0: מעמיד דגם של עובד האל שאיננו סטנדרטי. ולכן קראו אותו בשקיקה זרמים מאוד מסוימים בתוך אחרי חסידות ברסלב. כשהספר יצא, בהתחלה היה קשה להשיגו בחנויות ספרים של חסידי ברסלב. זה היה בשוליים. לא רצו שהשפעתו תהיה גדולה מדי. לכן הפיצו אותו לכל מיני ארכי פרחי שמוצאים ברחוב, כמוך, שאומרים, הנה תקרא ותתחסד. כאילו, תתברסלף. מה שמעניין הוא פה, זה שמיד באותה שנה מודפס ספר אחר, איש חסדיך, ביוגרפיה של רב לוי יצחק בנדר, שלכאורה מכסה את אותם שטחים גיאוגרפיים כמו ימי שמואל, כי זו אוטוביוגרפיה. לכאורה הוא גם בארץ ישראל, בפולין ובאומן.
1: בוא נאמר כי ימי שמואל מספר את סיפור התקרבותו לחסידות ברסלב, נקרא לזה ככה, של רבי שמואל הורוויץ, מבית חבדי בצפון הארץ, וניסיונו להגיע לאומן.
0: כן, וסיפור נסיעתו בשנות ה-30, שהוא תחילת שנות ה-30.
1: כבר תחת הקומוניזם.
0: שמגיע לפולין ואחר כך בגניבה גם לאומן. אז היא מיד הסיבו אלטרנטיבה. עכשיו, שקוראים את הספר ימי שמואל הישן, מה שיש בקרב החסידים, אתה מרגיש שיש שם לשנות מודרניים. משהו לא הגיוני, הרי זה נכתב לכאורה ב-1930. מישהו ערך שם דברים, מישהו הוסיף שם דברים. אז התגלגל לידי כתב היד.
1: שהיה שמור בספריית שוקן.
0: שנמכר בידי אותו חסיד שמואל הורוויץ לשוקן. הוא מכר לו את כתב היד.
1: כן, בוא נתעכב על הנקודה הזאת. שוקן בוודאי התעניין בעולם החסידות דרך בובר וכולי, וגם אגנון שהוציא בשוקן. אבל מה לא ולטקסט הזה של חסיד תמים?
0: שוקן היה אספן של כל ספר ברסלברי. היה לו את הכל, ויש לו הכל עד היום בספריית שוקן בירושלים. יש אוסף ברסלברי הכי טוב. הוא הבין בשלב מסוים שישנם גם מסורות חיות. יש גם כתבי יד. אז הוא התחיל לאסוף כתבי יד. לא רק של רבי נחמן, אלא גם מתעניין במי שחי עכשיו. שמואל הורוויץ היה צריך כסף, אז מחר לו העתק של תמצית ספר ימי שמואל, מה שנקרא קונטרס ימי שמואל, נוסח קצר ומזוקק, שהוא כותב מיד עם חזרתו מאומן. אחר כך, שוקן אומר, אולי תמשיך לכתוב את הזיכרונות שלך גם שנים הבאות, והוא מוכן ומקבל כסף על כל גיליון דפוס, על כל גיליון גדול הוא מקבל כך וכך כסף. אם אומרים לך משפט כזה, מה תעשה? אתה תכתוב את עצמך על הדעת, אתה רוצה את הכסף.
1: אתה אומר, זה המתכון המושלם לגרפומניה.
0: ולכן החלקים הבאים של ימי שמואל, או ספר ימי שמואל השלם, הוא ספר ארוך, נמתח. הוא יכול לדבר 10 עמודים על כך שנקראו לו המכנסיים, דברים מהסוג הזה, משום ש...
1: אבל אנשים צריכים להבין את הסגנון. כמה איסורים ומניעות כן. גדולות היו לי על דבר המכנסיים שנקראו לי.
0: אז כמובן כן. יש הגזמה, זה גם אופיו, אבל גם אם אתה כותב הרבה, אתה כותב גם דברים מהסוג הזה. הקונטרס שאני התפסתי הוא קונטרס מזוקק של הטקסט הקצר, שמגולל את התקרבותו, את נסיעתו לפולין, או בריחתו למעשה מארץ ישראל מבני ביתו, מעבר לפולין, ואחר כך לאומן, שם הוא תקוע 3 שנים, הוא מנסה לחזור לארץ ישראל, אבל הוא קצת מסתבך עם הוויזות, הוא מסתובב במוסקווה יותר מדי, עד שעוצרים אותו, חושבים שהוא מרגל, הוא נמצא בכלא הרוסי. בזכות השתדלות של כל מיני אנשים, ביניהם הרב קוק, משחררים אותו, והוא חוזר לארץ ישראל אחרי 3.5 שנים של תלאות מרובות שהוא מתאר. והשפה, כמו שציינת, שפה כאילו הוא בלה את הלשון של רבי נתן מנמרוב, תלמידו של רבי נחמן, ממש בלה את הלשון.
1: המביא לכתב של רוב כתבי רבי נחמן.
0: כן. הוא ממש, הדגם חיים של רבי נחמן, הוא לא רק מנסה לחכות אותו בכל מיני דברים, אלא גם הלשון היא לשון ברסלברית מובהקת. מניעות, השתדלות וככה, וייסורים, הכל מופיע פה, שפיכות דמים. כן, זה שפה ברסלברית ייחודית. חוץ מדבר אחד שהוא מאוד חבדניק. אבל זה אולי נדבר אחר כך.
1: אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריך להעמידו, כן, תראה, למי שחוקר את חסידות ברסלב, וזה מה שאתה עושה בשנים האחרונות, בכל מיני צורות, מכל מיני כיוונים, אז ברור למה חוקר ברסלב ירצה לדבר על רבי שמואל הורוביץ, ולמה זה יעניין אותו. אבל מומת רבי נחמן מברסלב עצמו וסיפוריו, שכולם יגידו, טוב, רבי נחמן מברסלב הוא רבי נחמן מברסלב, סופרים גדולים טוענים שהוא אבי הספרות העברית החדשה, חסידים רבים רואים בו צדיק האמת וכולי וכולי, וכמו שאמרנו, אנשים כמו הלל צייטלין רואים בו הניטשה, אולי יותר ניטשה מניטשה. אז זה ברור. למה מעניין לעסוק ברבי נחמן? וגם מעניין לעסוק בהלל צייטלין שדיברנו עליו עד כה, כי הוא סופר, הוא משורר ועיתונאי, שגם בא בקשר עם גדולי הסופרים העבריים וכולי. אבל רבי שמואל הורוביץ, חסיד אחד מצפון הארץ, שמסתובב בצפת, בטבריה, באזורים האלה, ונוסע לאומן, למה הוא כל כך מעניין? ואני אומר זאת כי אני חושב שהוא כל כך מעניין. אבל אני רוצה שביחד ננסה להבין למה הוא כל כך מעניין.
0: קודם כל, יש כאן סיפור. וכסיפור נרטיבי, הוא יפה. יש שם משהו יפה מאוד. הוא מספר באופן מאוד אינטימי את מה שעובר עליו. אז אנחנו יכולים לקבל, אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של חסידות ברסלב, בטקסטים שיש לנו, סוג כזה של סיפור התקרבות מאוד אינטימי. זאת אומרת, זה יומן, או סוג של יומן, שהוא כותב. אבל זה לא מספיק. יש כאן גם עדות. הוא מעיד על דברים שאין לנו עיניים אחרות. למשל, הוא מתאר את חסידי ברסלב ומעיד על חסידי ברסלב בארץ ישראל, עוד קודם שהם ממוסדים, או יש קבוצה גדולה, או יש הרבה אנשים, הם בודדים. עוד עשר מתואר שם, לא מעט, הסבא, בצעירותו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה איזשהו מבט, או עדות, על משהו שאין לנו הרבה מקורות.
1: כלומר, באין לנו חוקרי ברסלב בזמנו, אין לנו אלא ללכת אליו.
0: כן. אז אנחנו מקבלים פן אחד. עכשיו, זה לא רק ארץ ישראל, הוא גם מעיד מה שקורה בפולין. יש לנו עוד מקורות לזה, אבל הוא מספר מה הוא רואה. הוא מספר מה קורה באומן. בתקופת זמן מאוד קשה, כבר יש הגבלות מצד השלטונות. אז הוא נמצא בנקודות זמן קריטיות, במרחבים שאין לנו הרבה עדויות עליהם, והוא מתאר את הכל בחיות מרובה. אתה רוצה לדעת מה זה להיות חסיד ברסלב בתחילת המאה ה-20? קרא את שמואל הורוביץ. אתה רוצה סיפור יפה? קרא את שמואל הורוביץ. אבל יש כאן עוד דבר. מבצבצת כאן סוג של תיאולוגיה חדשה, שהיא מתפתחת בימינו באופן יותר רחב. תיאולוגיה בדבר מרחבים קדושים.
1: שני מקומות שנזכרים בספר הזה כל הזמן. לפני שהוא מצליח לצאת את ארץ ישראל, הוא נוסע כל הזמן למירון, כלומר אל רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, קברו של רבי שמעון בר יוחאי, שאנחנו יודעים איך היום התעצמה וגדלה והפכה לאיזה פסטיבל פנים ישראלי, ההילולה במירון. והמקום האחר, אומן, אשר בערבות אוקראינה, שאנחנו יודעים היטב לאיזה פסטיבל, אני משתמש בכוונה במילה הזאת, הפך להיות ראש השנה באומן בימינו. כלומר, שמואל הורוביץ מקדים תהליכים שהולכים ומתעצמים, ואולי גם הופכים למשהו שהוא לא יכול היה עצמו לדמיין כלל ועיקר.
0: אבל כמובן, המירון ואומן שהוא מדבר עליהם, או שהוא חווה יותר נכון, אינם דומים בכלל למה שיש לנגד עינינו היום. היא לא תופעה המונית. אפילו במירון שהוא מתאר בל"ג בעומר, היא לא המונית כמו היום. אבל כן, יש דבר מה מעניין. זאת אומרת, הוא חושב שעבודת האל האמיתית היא נעוצה בהתקשרות לנשמת הצדיק, והדרך להתקשר לנשמת הצדיק היא דרך קברו, וזה או אומן או מירון. הוא למעשה עושה טשטוש בין מירון לאומן. הוא עושה מירוניזציה של אומן. אלו מגמות שאנחנו רואים היום באופן הרבה יותר רחב. הוא עושה את זה באופן פרסונלי, והוא מדבר הרבה מאוד על איך אתה מתגבר על מיניות, איך אתה מגיע לקדושה במקום הזה או במקום אחר.
1: כלומר, המטרה היא להגיע אל המקום. החלק גדול מהמאבק שלו כמי שרואה את עצמו, חסיד של רבי נחמן מברסלב, לאו דווקא להשיג את כתבי רבי נחמן, דבר שהוא גם נאבק עליו, אבל או ללמוד אותו, או אלא בראש ובראשונה להגיע אליו.
0: כן, זה להגיע אליו, אבל יותר מזה, הוא לעבוד את האל על קברו. היינו, יש כאן לא רק את המאמץ או התגברות, מניעות, להגיע למקום הקדוש, אלא יש סוג של עבודת השם שאתה עושה בהשתתחות על קברו. שהוא מגיע לאומן, הוא איננו עוזב את הקבר אפילו לרגע אחד. הוא נרדם על הקבר, הוא ישן שם, הוא רוצה להיות 24 שעות צמוד על הקבר בהשתתחות, ושהוא נרדם, הוא חולם, ומה הוא רואה בחלום? את רבי נחמן. מתקרב אליו, הם מתחבקים, מתנשקים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי אינטימיות של עבודת האל, שיכולה לעשות רק במרחב קדוש. הדבר הזה הוא יוצא דופן. הכל הוא מוכן להפקיר, בשביל אותה חוויה. הדגם שהוא מאמין הוא דגם של חסיד ברסלב רדיקלי ביותר, שמתעלם מכל הוויות העולם הזה, ושיא עבודתו היא תפילה על קברו של הצדיק.
1: ואני חושב כמה זה שונה מדמותו של הלל צייטלין, או דמויות כמו ברדיצ'בסקי או פנחס הדשא, מבחינתם, אתה יודע, זה כמעט איזה קישוט לדבר על אומן, והעבודה שהחסידים היו מגיעים לשם, אבל הם מעלים על הדעת רבי נחמן כל כך אחר, ואת הרבי נחמן הזה שאתה משתתח על קברו, הם כמעט לא מעלים על דעתם.
0: תראה, יש סיפור שהילד סייטין הלך לאומן, ויש עדות של חסידי ברסלב שרואים אותו מגיע לשם, ובוכה על קברו של רבי נחמן. אבל בוודאי זו איננה חוויית חיים.
1: אבל הוא לא הלך וכתב את זה בספר אחר כך. כלומר, ברור לו שהעיקר הוא הרעיונות שהוא תופס כרעיונותיו של רבי נחמן.
0: או יותר נכון, הייתי מגדיר את זה אחרת. יש יסוד אחד שהוא קריטי לכל חסיד, אמונה בצדיק. זה איננו קיים לא אצל יוסף וייס, לא אצל פנחס שדה, ואפילו לא אצל הלל צייטלין. יש אמונה בגדולתו של רבי נחמן, אבל אין אמונה במובן הקלאסי שאתה מאמין בו כמתווך יחיד בין שמיים לארץ, כדמות המשיחית היחידה. הדבר הזה איננו קיים אצל האנשים המודרניים שמתבוננים על רבי נחמן ורואים בו איזשהו מקור השראה לחוויות שלי עכשיו.
1: אחד הדברים המרתקים בקונטרס ימי שמואל, אני חושב, לקורא שאתה יודע, חוזר בעצם כמאה שנים אחורה בזמן אל הטקסט הזה, זו העובדה שאנחנו מצויים פה כבר בתוך המאה ה-20, אחרי המהפכה המדעית, התעשייתית, אחרי, כן, הנאורות, שאומנם כאן תאמר שהיא תהליך מתמשך, ואני לא יודע אם הגענו לסופו, אבל יש כאן אדם, בתוך עולם מודרני מאוד, שמבצע את מה שאולי יהיו אנשים שיגידו, שהוא הברסלביות האמיתית, במובן שהוא באמת משליך את יהבו על האמונה בכל מיני עניינים. הוא אומר, לא ידעתי אם אקבל פספורט, ויזה וכו', והתפללתי מאוד. ומה יש לי לעשות מלבד להתפלל? כלומר, הקיום שלו הוא קיום שהוא ממש תולה את תקוותיו באיזושהי אמונה תמימה בצדיק ובסיוע מטאפיזי של הצדיק לחייו של שמואל הקטן, נקרא לזה כך.
0: אין ספק, זה הפקרות מוחלטת שהיא חלק מהותי מתפיסת עולמו. זו בדיוק הנקודה. ולכן הזהירו גדולי אנש בירושלים מהדפסת ספר ימי שמואל, או השפעתו יותר נכון, בזמנו, בשנות ה-90. זו בדיוק האלמנט שהם אינם רוצים להדגיש. רק יש זרמים.
1: כן, אנשי שלומנו. כלומר,
0: בוודאי,
1: כלומר כן. חסידי ברסלב הוותיקים.
0: זאת אומרת, יש כאן איזושהי התפתחות, שברסלב הופכת להיות, או הפכה להיות, באמצע המאה ה-20, כעוד זרם חרדי. אז הרבה רעיונות התמתנו, שהיו מצויים בתוך אחרי ברסלב. לא רוצים לעורר פה זרויות. ולכן אם יש דברים שהם קצת יותר רדיקליים, מיד ישנה התנגדות ומנסים לשים הצידה. זה קרה עם הורוביץ, עם שמואל, זה קרה עם עודסר והפתק, זה קרה עם שיק, אליעזר שלמה שיק.
1: מי שהרבה ישראלים הכירו אותו בתור...
0: הצדיק כן. מיבנאל. אז מנסים ללכת, לקחת הצידה את מה שרדיקלי יותר. שמואל הורוביץ משקף את הניצוצות של התחלת ברסלב אוונגרדי בתחילת המאה ה-20. מה שיפה הוא שהספר מודפס בהוצאה של האקדמיה הלאומית למדעים. זו הדפסה, הוצאה חשובה ביותר. הם מדפיסים הרבה מאוד טקסטים, אבל אם אני לא טועה, זה הטקסט היחיד מתחילת המאה ה-20 שעושים לו מהדורה. זו פעם ראשונה.
1: לא היה, אם אני מדבר על מה שאנשים היו מעלים ולא מעלים על דעתה, לא היה מעלה על דעתו כל כך בקלות שמואל הורוביץ, בוודאי לא בימים שבהם בין החסידים מהחסידויות השונות בצפון, הוא הרגיש כמושפל ביותר והמבוזה ביותר, כי הוא הולך לדרך הזאת של ברסלב והוא רוצה להגיע לאומן וכו'. מי היה מאמין שהוא יגיע להיות מודפס על ידי האקדמיה הלאומית למדעי?
0: יש פער גדול בין המראה של הספר, וכל השומעים כאן בוודאי יחושו בזה ברגע שיחזיקו אותו. ויחזיקו אותו. אז הם יראו מיד. הספר הוא אסתטי מאוד, הוא יפה. אבל אין פער יותר גדול בין המראה היפה הזה של הספר לכתבי יד של רב שמואל הורוביץ. אם רואים את כתבי היד שלו, את איך שהוא כותב, איך שהוא רושם, אנחנו רואים רשלנות מרובה, קפיצות, אבל יותר מזה. יש לו פנקס חלומות. הוא איננה קשור לקונטרס עם שמואל, אבל החלומות חלקם הם מגבילים לסיפור. ואני מביא הרבה חלומות בתוך ההערות שוליים לטקסט. איך הוא כותב את החלומות? אין לו כסף. אז הוא לוקח איזה כתב יד ישן מהמאה ה-19, שיש שם טקסט, והוא כותב בין השורות את החלומות שלו. איפה שיש מקום. זאת אומרת, הוא ממש חי בעוני מוחלט, ואכן בשולי חסידות ברסלב, והתפסה הזאת היא גאולה קטנה לבאמת טקסט ייחודי ויפה. באמת טקסט מאוד יפה, שקיים בתוך ברסלב, והוא יוצא דופן מכל בחינה.
1: כשאנחנו מדברים על רבי נחמן, ואתה ממקום מושבך כחוקר, שבאמת עיניו שוזפות כל כך הרבה טקסטים, מטקסטים של רבי נחמן עצמו, ומכל מיני כיוונים סביבו, כשאתה רואה את המודל הזה שמציג שמואל הורוביץ, של ההגעה לאומן, באמת מודל אגב שיש שיגידו שניצחונו הוא בלתי משוער, זאת אומרת, אומן הפכה להיות דבר עצום, ישראלים מכל מיני כיוונים, מן הפריפריה ומן המרכז, דתיים ושאינם דתיים, אנשי אקדמיה, מצד אחד, ואנשים שרחוקים...
0: אנשי אקדמיה מסוימים.
1: כן, שבאים, אתה יודע, כאיזו חוויה סוציולוגית, אולי אפילו אנתרופולוגית, כן? באים לאומן, כשאתה קורא את שמואל הורוביץ, איך אתה מרגיש, וזה נכון בעצם, זו שאלה שהיא נכונה גם לדברים האחרים שעסקנו בהם, כמה אתה מרגיש פער בין... איזה רבי נחמן שאתה מחזיק בתודעתך, לבין הדבר הזה בסוף מן המאה ה-20, ימי שמואל.
0: קודם כל, הפער הוא קיים. הם לא חיים באותו זמן. רבי נחמן הוא רבי נחמן, שפועל בתוך קונטקסט מסוים, וחסילות ברסלב מתפתחת ממנו לכיוונים שונים ומשונים. זה אחד הכיוונים של התפתחות. היינו, אני חושב שאחד הדברים המדהימים בתולדות חסילות ברסלב, הוא ההתבוננות בהתפלגויות, בקבוצות השונות, בפרשנויות השונות, שכולם נתלים בשמו של רבי נחמן. אז אני לא רואה דבר אחד יותר אותנטי מהדבר השני, או יותר קרוב לרבי נחמן או רחוק מרבי נחמן. כולם קרובים ורחוקים באותה מידה. כולם התפתחויות מתוככי התיאולוגיה של רבי נחמן, הפרשנות שניתנה בידי עם רבי נתן. אבל אלו כיוונים שונים שזה נלקח. אז אני לא שופט את הדברים בקטגוריות מהסוג הזה.
1: ולך שעושה כל כך הרבה רבי נחמן, ואני יודע שזו שאלה שחוקר לא אמור לענות עליה, אבל אני אשאל אותה. התעצב לך בתודעתך איזה רבי נחמן שלך מתוך כל המסעות האלה מנקודת ציון אחת לנקודת

0: שהוא צדיק האמת, צדיק הדור, אבל הוא איננו מבסס תיאולוגיה של מה שקורה אחרי מותו. הוא אמנם אומר, תבואו על קברי וכך, אבל הוא לא מעצב תיאולוגיה של חסידות עם אדמור מת. הוא יוצר רק תיאולוגיה של צדיק חי. מי שעושה את המהפך בברסלב הוא תלמידו, רבי נתן מנמירוב, שמתחיל להבנות תפיסה שמבוססת על רבי נחמן, אבל לא נאמרה על ידו, של תרגום כל התיאולוגיה של רבי נחמן למציאות של אדמור נעלם, שיש מסך מבדיל בינינו לבינו, ואנחנו צריכים להשתוקק אליו ולבוא אליו, כולל לבוא אליו בראש השנה, שזה חידוש מוחלט של רבי נתן. לבוא על קברו של רבי נחמן בראש השנה, רבי נחמן לא אמר את זה מעולם.
1: כשהוא אומר ראש השנה שלי עולה על הכל, זה בחייו.
0: בחייו.
1: בואו אליי, אני, תעשו איתי ראש השנה.
0: אז התרגום הזה הוא מדהים. אז למשל, אתן לך דוגמה נפלאה. רבי נחמן אומר את אחת התורות על החשיבות של וידוי לפני הצדיק. הוא אומר את זה בזמן מסוים, אחר כך הוא מבטל את ההנהגה הזאת, אבל בזמן מסוים, בימי חייו, הוא מבקש מהחסידים להתוודות. רבי נתן, אחרי מותו של רבי נחמן, רואה את זה, איך אנחנו מיישמים את זה. אז הוא אומר את המשפט הפרדוקסלי הבא, בספר ליקוטי תפילות. הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', עשה שהוידוי שהתוודתי לפניך, לפני האל, כאילו התוודתי לפני צדיק האמת. אתה מבין את הפרדוקס בתפילה הזאת. בשלב מאוחר יותר, הוידוי הופך להיות על הקבר, או דברים כאלה, או התבודדות.
1: פרדוקס מהסוג שהיה גורם לדמויות כמו פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאנחנו נמצאים באלול, כן, זה זמן פטירתו, הוא היה מפוחד מברסלב, פחד עצום, ואני חושב, פחות מרבי נחמן עצמו, שייתכן שגם הוא לא היה לטעמו של פרופסור ליבוביץ', ויותר ממה שהוא ראה אצל החסידים. שיש כמעט לפעמים תחושה של החלפה.
0: בסדר, כי הוא תיאולוג. ותיאולוג...
1: לא, אבל החלפה, כן, החלפה של האל,
0: כן,
1: בדמות
0: כן.
1: הצדיק.
0: אבל ליבוביץ' היה תיאולוג במובן הזה, והוא מתנגד לתיאולוגיה אחרת. אז זו לא נקודת מבט שכדאי להסתכל על זה. כדאי להסתכל על זה כעל משהו יותר מהכיוון של מדעי הדתות. כיצד דמות אדירה כמו רבי נחמן, עם קצב חיים, עם אינטנסיביות של חזיונות, עם רעיונות שופעים בלי סוף, ופתאום הוא מסתלק. כיצד ניתן להמשיך את זה? אז איזה דגמים יש לנו? אז רבי נתן מחדש דגם שאחר כך אנחנו גם מוצאים אותו בחב"ד. כן, בכמה זרמים, עם מות האדמור האחרון. המשיכיות של חסידות ללא אדמור חי, אבל הוא המציא את הדגם הזה בחסידות, ויוצר תיאולוגיה ענפה שרוב חסידי ברסלב עוקבים אחריה, אבל כל אחד שם דגש על דבר כזה או דבר אחר.
1: ואולי כדי לתת מן הטעם של מה שדיברנו עליו עד כה, ולפני שנמשיך הלאה, אני אקרא כמה משפטים מימי שמואל. כותב שמואל הורוביץ כך, ובאמת, מי יהדר, מי יפאר גודל נוראות פאר ויופי הקיבוץ הקדוש והנורא שבשם, כלומר, באומן. מי יוכל לספר המעלות והעבודות של כל נפש ונפש של העובדים, ושל הבעלי בתים, ושל הפשוטים, ממש הקטן והפחות אין לדמות עבודתו. מי יוכל לשער את החצות על ציונו הקדוש, על הקבר ממש, ואת הנאור בלילה ביערים. כלומר, שמואל הורוביץ אומר לנו, גדולתו של רבי נחמן היא כזאת, שאם אתה בקרבתו, בקרבת הקבר שלו, אז זה כבר הופך הכל. להיות ביער ירושלים זה לא כמו להיות ביער של אומן. לעשות, להתפלל את אותם תפילות, ללמוד את אותם לימודים במקום אחר, זה לא כמו באומן. וכמו שאתה אמרת, מנקודת המבט של מדעי הדתות, אנחנו לימדים פה על כך שאולי יש מרחק גדול בין רבי נחמן שמדמיין לעצמו שמואל הורוביץ לבין רבי נחמן ההיסטורי, אבל אנחנו כן יכולים להבין משמואל הורוביץ עד כמה הקרינה, אני אפילו אשתמש במטאפורה הזאת, של דמותו ההיסטורית של רבי נחמן הייתה גדולה, שהיא משפיעה ומשנה עוד כל כך הרבה.

0: תראי, בוודאי. אבל הספר הזה, כמו שאתה מראה היטב בציטוט הזה, הוא למעשה ספר שמביע מהי החוויה של עבודת האל באומן, בין השאר. וזה נדיר. אנחנו לא יודעים כיצד אנשים, מה הם עושים באומן. אנחנו יודעים היום, אפשר ללכת, לראות, אבל מה עשו ב-1930? וכאן יש לנו הצצה לתוך עבודת האל במרחב קדוש. אבל מה שאתה אומר הוא בהחלט מעניין. משום שהוא מעמיד את חסידות ברסלב על זה. לא רק כמו רבי נתן, על קיום עצותיו, הדרכותיו וקריאת ספריו של הצדיק, אלא ההתחברות האינטימית והאישית על אותו קבר. והוא יוצר תיאולוגיה מעניינת, אבל היא מורכבת. כי במקום אחד הוא אומר, הנה קברו של רבי נחמן, יש יגיעות גדולות, ואני כמה שעות על הקבר, אבל שאני יוצא מתוך המרחב של הקבר, הכל נעלם. ואז אני צריך לחזור ולהתחיל הכל מההתחלה. בארץ ישראל, ככה הוא כותב פה, שאני הולך למירון ועושה עבודות, שאני יוצא, האור הזה ממשיך איתי, כי ארץ ישראל קדושה. זאת אומרת, הוא אפילו במופנים מסוימים מעלה על נס, אבל זה יותר מורכב. משום שהוא נמצא בכלא הרוסי, הוא אומר משפט אחד מדהים. הוא אומר משפט שחייבים לקרוא. זה משפט שאלמלא היה נכתב.
1: לא היינו מאמינים.
0: לא היינו מאמינים שמישהו אומר דבר כזה. הוא נמצא בכלא, ושם הוא מרגיש תחושות איומות. משום שיש שם צבעים בצבע אדום בקירות, וכולם צועקים, והוא במין חדר מבודד.
1: וגם צריך לומר על הדמות הזאת, שהיא אחד הדברים שאפשרו, אני חושב, את הטקסט המדהים הזה של ימי שמואל, זה שהוא אדם רגיש מאוד, הוא אומר על עצמו, מצעירותו, כן, אני הייתי ילד כל כך רגיש, מתגעגע לאבי כל פעם שהוא לא היה אימי, והרגישות הגדולה שלו, הוא מעלה כל פרט ופרט, לפעמים בצורה מוגזמת, אבל אני חושב שמבחינתנו כקוראים,
0: זה רווח עצום לנו. משום שזה לא רק הגזמה, אלא ביטוי לדברים מאוד עמוקים שיש בנשמתו, והוא לא מתבייש לכתוב אותם. אז לפעמים זה נראה מיותר, אבל אלו תחושותיו ממש. אבל הנה המשפט, וזה מדהים. היה לי התנוצצות המוח, באותו מקום, בכלא, יותר מעל ציון רשפי וציון רבנו הקדוש. ועל ידי זה בא לי הרגשה את גודל ישיבת האיש בבית יחידי. והיה כאן קדושת קודש הקודשים ממש. בכלא. זאת אומרת, מרוב ההתבודדות שהוא עושה ועבודת האל, הוא קידש גם את המקום הזה במוסקבה. אז זה לא רק עניין של קבר קדוש, רשבי ואומן, אלא עניין של מצבי תודעה שהוא נכנס, שהוא יכול לקדש את המקום, וזה משפט נפלא.
1: ואת יודע, זה גם מעניין, כי אנחנו רואים, עם כמה שאנחנו מציירים הפרדות, אנחנו רואים איך גם דברים מתערבבים, כי אני חושב שהילל צייטלין, אם היית מדבר איתו על זה, שלפעמים בחדר הקטן, היחיד יכול להגיע לתחושת עולם ומלואו, הוא היה חותם על זה.
0: בוודאי, גם זה, אבל זה משפט של רבי נחמן, כמובן. כן? אבל,
1: והנה אנחנו חוזרים שוב אל אותו המעיין, כן.
0: וצריך לזכור היטב, השפה זה לא רק סגנון ברסלברי אצל הורוביץ, הוא בולע ממש ספרות מוקדמת, הוא פשוט מסדר אותה מחדש. שהוא מתאר את הכניסה שלו לאומן, הוא אומר כמה שנים נחשפתי לזה, ויש לו טקסט שלם, כמה כיסופים היו לו עד שהוא הגיע לפה. הטקסט הזה הוא אחד לאחד העתקה מלשון רבי נתן, שמתאר את כניסתו של רבי נחמן לארץ ישראל. אז הוא הופך את התמונה, משתמש באותה לשון, כדי להסביר
1: כניסה לאומן. שהלך מארץ ישראל כן. לאומן.
0: אז צריך להבין, זה יש פה משהו מאוד יוצא דופן בתוך הטקסט.
1: ואני רוצה לומר למאזינים, גם אם אין לכם איזה עניין בסיסי, ברור, כן, בחסידות ברסלב, ברבי נחמן, הטקסט הזה הוא מסמך היסטורי מרתק, כתיבה עברית מרתקת, ואתם יכולים למצוא בו שורות שהן ממש פנינים מנפשו של אדם באמת רגיש מאוד ונפשו סוערת מאוד. ואני רוצה במעבר חד, כן, מן האדם הזה, החסיד הפשוט, רב הרגש, להזכיר את הספר האחרון מארבעת הספרים שעדיין לא הזכרנו בשיחתנו המשותפת, לא בחלקה הראשון ולא בחלקה הזה, הזכרנו את שמו. זה יוסף וייס. יוסף וייס הוא דמות לא מספיק זכורה, אני חושב, או משך שנים מסוימות לא נזכר מספיק. אפשר לראות בו חוקר ברסלב המודרני הראשון, נכון?
0: כן, הוא למעשה הראשון שכותב דוקטורט על רבי נחמן בתוככי האוניברסיטאות בארץ.
1: והוא רוצה שהמנחה שלו לדוקטורט יהיה, לא אחר?
0: הוא גרשם שלום. הוא מושפע מאוד מגרשם שלום. הוא מאוד מתלהב ממחקריו ההיסטוריים. הוא מחליט לעשות איזשהו מעתק שהוא אולי קצת פרובלמטי, משום שנטיית ליבו היא לפילוסופיה. והוא לומד אצל אנשים אחרים. ברגמן, גוטמן, יש כמה חוקרים באוניברסיטה העברית, אבל הוא כל כך מתרשם מאישיותו של שולם שהוא מחליט לכתוב אצלו.
1: ואז הוא צריך שזה יהיה חקר הדתות, באמת.
0: ואז הוא עושה מה שהוא עושה, הוא קצת מסתבך כמובן.
1: הוא מנסה בעצם להפוך את רבי נחמן לפילוסוף.
0: הוא נכנס בתוך פילוסופיה קיומית, ואוהב קירקגור, ומתחיל לחשוב על רבי נחמן בקטגוריות פילוסופיות לחלוטין.
1: רק נגיד סרן קירקגור, הפילוסוף הדני הנפלא, האקזיסטנציאליסט, שגם אגב, הוא מזכיר את רבי נחמן במובן שכל חייו הוא היה באיזו תנועה, מה שאפשר לכנות רצו ושוב, בין הדתי, בין ספקות פנימיים, לבין איזה מקום של אמונה דתית, כמובן בגרסה שלו אמונה נוצרית. המונח דיאלקטיקה, הייתי רוצה שננסה במשפט להסביר אותו למאזיננו, כי לספר שהוצאת מיוסף וייס, למעשה הדוקטורט שלו, תורת הדיאלקטיקה והאמונה לרבי נחמן מברסלב. גם מפני שסרן קירקגור, כן, הוא מדבר הרבה על רעיונות דיאלקטיים.
0: לא, קודם כל צריך להבין שהקונטקסט של הכתיבה של הדבר הזה הוא מחשבה נוצרית בת הזמן, זרמים פילוסופיים שונים, שאנחנו אחר כך מכנים גם אקזיסטנציאליים, כן? זה קיומיים, וכן מדברים על הדיאלקטיקה של האמונה הרבה מאוד. זה שיח מאוד רווח בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, והוא מאוד ממשיך את המגמות האלה. הוא רוצה להראות את הפרדוקסליות שבאמונה בזמן המודרני. יש כאן קפיצות שונות.
1: צריך לומר, דיאלקטיקה, אם ננסה להגדיר, זו תנועה של התפתחות מתוך סתירה.
0: כן, כן, כן, מתוך סתירות פנימיות, אתה מגיע, אתה לא מגיע לאחדות ההפכים, אתה לא מגיע בסוף לאחדות, אלא אתה נשאר בתוך הדיאלקטיקה הזו, ומגיע לסוג של אמונה שהיא פרדוקסלית, שאין לה צידוק, אין לה הסבר, היא סוג של קפיצה.
1: אגב, על פניו, באופן ראשוני, מי שקורא קצת רבי נחמן, זה נדמה לו טבעי מאוד, כי רבי נחמן רגע אחד הוא בצד אחד, רגע אחד הוא מדבר על כך שאמונתו היא שלמה, ורגע אחר הוא מדבר על ספקותיו, רגע אחד הוא אומר שאין נפלא ממנו, וברגע השני הוא מפחית את עצמו עד עפר.
0: אני מסכים, אבל הוא מנתח בעיקר תורות של רבי נחמן, והוא עושה אקספרימנט פילוסופי. זאת אומרת, היה לו מראש ידוע כבר מה הוא רוצה להגיד. ואז הוא קורא את התורות של רבי נחמן, והוא מדביק את זה בצורה לעתים קצת מלאכותית, אבל באופן וירטואוזי. יש לו סגנון ליוסף וייס. הדוקטורט הזה, הוא לא מסביר הרבה את רבי נחמן.
1: הוא מסביר הרבה מאוד את יוסף וייס.
0: הוא מסביר הרבה את האינטרס הדתי של יוסף וייס עצמו. אחר כך הוא ממשיך לחקור את ברסלב בכיוונים אחרים לחלוטין. זאת אומרת, הוא הופך להיות יותר היסטורי מבחינת המחקר. יש לו גם קריאה יותר פנימית בתיאולוגיה של רבי נחמן, והוא יוצא מהניתוח הפילוסופי המוקדם הזה. אבל גם זה מעניין. תראה, ברור שווייס פונה לרבי נחמן לא רק כנושא מחקר, אלא גם כמושא להערצה או כדגם פילוסופי. הוא מנסה להתחבר לחסידי ברסלב. זה לא רחוק מאוד משמואל הורוביץ, משום שהוא פגש את שמואל הורוביץ, הוא פגש את יצחק מיר קורמן, שכולם הסתובבו בספריית שוקן בירושלים, וגם יוסף וייס ישב בספריית שוקן בירושלים. יש תיאור אחד שאומר, מתאר יוסף וייס, כיצד הוא מגיע לחסידי ברסלב בירושלים. ואז הוא אומר את המשפט הזה, מה שהבנתי אצל חסידי ברסלב זה קטע מתוך יומן שלו ב-1944. מה שהבנתי אצל חסידי ברסלב מפי המגיד תורה, היה זה. דר מנש דרוף שריין. האדם צריך לצעוק. הושיענה ונוחמול. הושיענה ונוחמול. הושיענה.
1: ונוחמול ועוד פעם.
0: ואל תביאנו, וככה הוא מוסיף, ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה, ולא לידי אבון, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון, ולא לידי ניצחון, ולא לידי ריסיגנציה, ולא לידי ניאליזמוס. זאת אומרת, הוא מתלהב מאיזה משפט אחד שאומר דרשן ברסלברי, אבל הוא לוקח את זה לכיוונים הפילוסופיים שלו. הוא רוצה להתמודד עם שאלת היעדר האמונה, היעדר נוכחות האל בעולם מודרני.
1: הדיאלקטיקה של רבי לחמן מבחינתו, אם באמת לשטח אותה, אני אומר כך, היא בין המצב הקיומי העקרוני של ספק והיעדר ותחושת, אם נשתמש מונחים דתיים, הסתר פנים של האל, ומן הצד השני איזה צד בו שמשתוקק לאמונה, שנמשך אחריה, ורבי נחמן כמודל של הדבר הזה וכמנסח שלו.
0: וגם שכנותן פתרון של קפיצה מסוימת אל עבר אמונה, אחרי המצב הפרדוקסלי הזה.
1: כלומר, אתה צריך לעבור דרך הספק
0: כדי להגיע בסוף לתוך האמונה הזאת שהיא איתנה בגלל הספקות. יש כאן מחשבה מאוד מאוד מעניינת מבחינה פילוסופית, וכדאי לקרוא. הטקסט לא פשוט לקריאה בכלל. שגרשם שלום קורא אותו, הוא נבהל. כדוקטורט שווייס מתיח את זה על שולחנו, הוא נבהל לא בגלל התוכן, אלא הוא נבעל בגלל הרשלנות האדירה של ההגשה. הכל היה מפוזר, חסרות הערות, היו אידיוקים פה, אידיוקים שם. ולכן שולם דחה את העבודה הזאת של יוסף וייס, ויוסף וייס עוד לפני זה ברח ללונדון, ושם פיתח קריירה שלמה, הרבה מאוד בתמיכתו של גרשם שלום. יש הרבה מיתוסים סביב הנושא הזה, אבל שולם נבהל מהצורת הגשה, לא מתוכן הדברים. לא הייתה לשולם בעיה, למרות שהוא היה היסטוריון, פילולוג, מניתוח פילוסופי מעמיק. וזה אכן מה שיש פה. וייס לא הדפיס את הדוקטורט. שנים רבות זה היה מונח כאבן שאין לה הופכין בארכיונים שונים, ואנחנו הדפסנו את זה משום שאכן יש כאן פרשנות מעניינת לרבי נחמן, פרשנות פילוסופית, שהיא מאוד רחוקה מעולמו של רבי נחמן עצמו, חייבים לומר. אבל היא מעניינת.
1: ואם לסכם בעצם את המהלך של מסענו עד כה, אנחנו ראינו קודם כל את רבי נחמן עצמו במקומות שאולי הוא עדיין פחות מדובר בהם, עם כמה שמדברים וקוראים ומפרשים ומתפייטים על רבי נחמן. ראינו את הלל צייטלין כסמל לתנועה רחבה של יוצרים והוגים שרואים ברבי נחמן אפשרות יהודית שלא הייתה כמותה, היחיד, היחיד הגדול אני אקרא לזה אות. ראינו את שמואל אורוביץ כאיזה דגם חסידי שמתקיים עד היום, ללכת לרבי נחמן, הוא הצדיק, אנחנו הולכים לאומן, עוד לא הרבה זמן כבר יתחילו כן, שיירות המטוסים לשם. ויוסף וייס, אולי אפשר לומר, הוא מי שמבקש להכניס את רבי נחמן מברסלב לתוך האקדמיה, לתוך המחקר, לקחת את האדם הזה שיש שיקראו לו צדיק, יש שיקראו לו גיבור תרבות, יש שיקראו לו משורר, ולהתחיל לדבר על זה במושגים מחקריים.
0: תראה, אני חושב שיוסף וייס זה נכון לגבי הכתבים המאוחרים שלו, אבל פחות לגבי הדוקטורט עצמו. הדוקטורט
1: הוא... ובכל זאת זה היה דוקטורט.
0: הוא היה דוקטורט, אבל זה היה אקספרימנט פילוסופי. זאת אומרת, האיש לא המשיך את התובנות הללו בתוך המחקר. המחקר נוטה לפרשנות תיאולוגית או למחקר היסטורי על רבי נחמן, ויש המון מחקר סביב הנושא הזה. מעט מאוד אנשים צועדים בעקבותיו של יוסף וייס. משום שהאינטרס התיאולוגי שלו בתחילת המאה ה-20 היה כל כך שקוף וברור, שהוא כבר גם לא כל כך רלוונטי להרבה מאוד אנשים בימינו. אף על פי כן,
1: בוא נגדיר את האינטרס הזה במשפט.
0: האינטרס שלו היה להציג תיאולוגיה חדשה של יוסף וייס. הוא רוצה להציג דרך רבי נחמן תיאולוגיה קלאסית של התמודדות עם היעדר אלוהות בעולם החדש.
1: בוודאי בעולם שאחרי השואה.
0: אז הוא קורא את רבי נחמן, לאור קירקגור, לאור היידגר, לאור קפקה, הוא מציג תמונה שהיא לא משקפת כלום מחייו של רבי נחמן עצמו. אף על פי כן זה ספר חשוב. וייס כדאי לקרוא כמעט אך ורק בגלל לשונו. זה לשון מופלגת גבוהה מכל גבוהים. שיש בה חן רב. אז הפרשנות שלו בנקודות מסוימות מאוד מעמיקה, שהוא נוגע בסיפורי מעשיות וככה, יש לו פרשנות מאוד מעמיקה, אבל אלו רק פתחי מחקר. המחקר השתנה הרבה מאוד אחריו עד לימינו.
1: פרופסור יונתן מאיר, אני רוצה מאוד להודות לך על המסע המשותף הזה, ובכלל על כל מפעלך, על רבי נחמן מברסלב ומעבר לו. אני הייתי רוצה לסיים עם ממש משפט או שניים, בחזרה לרבי נחמן, מתוך מגילת סתרים שהוצאת של רבי נחמן, ספר החזיונות הזה שלו, 10 מיני חזיונות. אחד הקצרים שבחזיונות לא אקרא את כולו, אלא ממש כמה משפטים ממנו. לחיזיון הזה אתה קורא מעשה בלי קץ וסוף. אולי גם תאמר לנו מילה על הכותרות שנתת, כי זו הייתה בחירה.
0: כמובן שאין כותרים בכתב יד. אז כל מהדיר מוסיף שם אחר בראש הקטעים. מתוך השמות ניתן כמובן לראות את הפרשנות כבר של המהדירים. אני ניסיתי להימנע מזה, ולכן אני משתמש לרוב במילים המופיעות בגוף המעשה, ומדביק אותם למעלה, כדי לתת איזשהו חופש, בלי פרשנות. היינו כותר כחלוקה, ולא כפרשנות מחייבת לטקסט. הרי הנה הסיפור לפניך, הכותר שלו פתוח. הוא איננו סוגר פרשנות.
1: והסיפור כולו הוא כזה. כן, זה הכותר עולם פה את הסיפור, מעשה בלי קץ וסוף. אני רק אומר לכם, כדי להכין אתכם ככה, שזה מסוג הסיפורים שאני חושב שגרמו לאנשים כמו אהרון אפלפלד לומר, שאין אב אמיתי וחכם לספרות העברית החדשה יותר מרבי נחמן מברסלב, עוד צד בו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מסייע ועוזר, גם בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. ושוב תודה גדולה לך, פרופסור יונתן מאיר, ואני מניח שעוד ניפגש, אתה יודע, המעשה הזה אין לו קץ וסוף.
0: אין.
1: הצלילים שאיתם ניפרד הם צליליו של ההרכב של הג'אזיסט היהודי-אמריקני אנדי סטטמן, עם ניגון הדבקות של רבי נחמן. וכך אמר רבי נחמן, מעשה שראה, שהלך ביער אחד, והיער היה גדול, בלי קץ וסוף, ורצה לשוב אל עקבו. ובא אליו אחד ואמר לו, שבזה היער אי אפשר לבוא לסופו וקיצו, כי היער הזה הוא בלי קץ וסוף, וכל הכלים שבעולם נעשו מזה היער, והראה לו דרך איך שיצא מזה היער. אחר כך בא לנהר אחד, ורצה להגיע לסוף הנהר, ובא אליו שוב אחד ואמר לו גם כן, כנ"ל, שבזה הנהר אי אפשר לבוא לסופו, כי זה הנהר אין לו קץ וסוף, וכל בני העולם שותים מאלו המים של זה הנהר.

0: עכשיו רדיו מונדו עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות. תחילת חודש ספטמבר, אתמול חגגנו את ספטמבר והסתיו, תוכנית מיוחדת. והיום אנחנו יוצאים למסע שלנו ברחבי העולם, מתחילים עם כמה דברים חדשים מהתקופה האחרונה, שני דברים, ואחר כך נצא לעולם המזרח. מה עוד אני אגלה לכם כבר? אתם יודעים מה? נשאר היום, אני חושב, בעולם המזרח, המזרח התיכון, האזורים שלנו, צפון אפריקה גם. אז יאללה, נצא לדרך היום עם היל קולקטיב, וקטע חדש שהגיע אלינו שנקרא Fire in Orbit. יפה יפה, ומוחד מאוד. האזנה נעימה.

אג'ה אג'ה, איתמר קלוגר, שוב בקטע חדש, פנטום לאב, והנה מתוך אלבום חדש שהגיע אלינו, אלבום אוסף בעצם שיצא עכשיו, של קטעים נדמה לי שנות ה-70 וה-80, לא, בעצם יש לנו גם מאוחרים יותר, של זיאד רבני, הרחבני, הבן של פיירוז, אז הנה, יד רחבני מלבנון, שו על הים.

לבנון עברנו לסוריה, גם כן מאלבום אוסף חדש שיצא עכשיו באנגליה של קטעים של אסד חורי, ואנחנו נשארים באזור, כמו שהבטחתי. אז היינו בלבנון, בסוריה, עכשיו אל איראן, רג'ביאן. והקטע של רג'ביאן הזה מוקדש לעוד שתי ארצות ותרבויות במזרח התיכון, טורקיה וסוריה.

יוחנן אלמדפאי, הזמר, המוזיקאי, הנפלא, מעיראק, וכן, אמרתי גם צפון אפריקה, אז הנה עכשיו אנחנו לשם, אלג'יר, לא בעצם טוניס, נהיה בטוניס, ואחר כך במרוקו, עם בלטי ועם אום.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכל המאזינים של היסטוריה לילדים, אני יובל מלכי. סתם, אני אלון אמיצי. ואני רוצה להזמין אתכם להאזין לעונה החדשה של הפודקאסט שלנו לילדים חכמים. אבל לא חננות, כאילו חכמים מגניבים. לפודקאסט שלנו קוראים גורי כיס. אם מעניין אתכם לדעת כמה עולה לבנות עיר, האם אפשר להתפרנס ממוזיקה, ואיך עוברים לגור לבד, חפשו אותנו איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. אנחנו מתחילים ב-22 ליולי, שזה ממש בקרוב. וזהו, עכשיו יובל מלכי האמיתי. האזנה נעימה.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: היסטוריה לילדים. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על... רגע, תנו לי לדפדף במחברת שלי. אולי אספר על מגלי ארץ... לא, לא. אולי על ממציאה ש... רגע, מה כדאי היום? יובל? היי פיצקי, אני באמצע להחליט איזה פרק כדאי לעשות.
4: יובל, יש לי רעיון.
3: נו, מה בטח אתה רוצה שאני אספר על ממציא השוקולד או מי המציא את החסה?
4: לא, לא.
3: אז מי היה האדם הראשון בעולם שקשר שרוכים?
4: לא, לא.
3: נו, אז מה?
4: אולי תספר על היסטוריה לילדים.
3: זה מה שאני עושה פיצקי, פרק בהיסטוריה לילדים.
4: לא, לא. התכוונתי על ההיסטוריה של היסטוריה לילדים. הרבה ילדים מבקשים לדעת קצת עליך והרבה עליי.
3: אני לא יודע. אני אוהב להישאר מתחת לרדאר.
4: אני אוהב מתחת לשמיכה, אבל מה זה משנה? ילדים מבקשים.
3: טוב, לילדים קשה לי להגיד לא.
4: ולי קל.
3: לך זה אפילו עוד יותר קשה.
4: נו, אז מה אתה אומר?
3: אני לא יודע. יש בפודקאסט הזה סיפורים על מגלי ארצות, סופרות, ממציאים וממציאות, אירועים גדולים, מלחמות, היסטוריה של הכדורגל, אולימפיאדה. אז לספר על היסטוריה לילדים?
4: כן.
3: אני לא יודע, פיצקי.
4: אבל הרבה ילדים מבקשים.
3: כן, אני יודע, קיבלתי לא מעט בקשות כאלה בעצמי.
4: נו?
3: אתה יודע מה? לפני כמה זמן ביקשתי מילדים לשלוח לנו שאלות. מה דעתך שנענה להם?
4: רעיון מעולה, אבל תספר קצת עליך.
3: בסדר, אבל ממש קצת. ממש קצת. אז שלום ילדים וילדות. לי קוראים יובל מלכי. נולדתי בבית חולים באשקלון, וגדלתי בקיבוץ גבים בנגב. בקיבוץ ישנתי בלינה משותפת, שזה אומר שכל הילדים של הקיבוץ חיים וגם ישנים יחד באותו מבנה. מגיל ממש קטן ישנתי בלי ההורים בבית הילדים, ולפי הסיפורים לא כל כך אהבתי את זה. גם אמא שלי לא אהבה. כשהייתי בערך בן 4, עזבנו את הקיבוץ והתגוררנו בנתניה, ואז במושב אביחיל, שסבתא וסבא שלי עזרו להקים. למדתי בבית ספר יסודי והייתה לי המון אנרגיה. המון. אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי מסתובב מחוץ לשיעור, עוזר לשרת של בית הספר, משחק הרבה כדורגל. כשהייתי בן 14, עברנו להתגורר בארצות הברית. שם הלימודים היו לי קצת יותר קלים, אבל בתור מישהו עם המון אנרגיה, המשכתי להסתבך בצרות גם שם. סולקתי מבית הספר. בקיצור, כמו שאתם מבינים, אלו ישנים מאוד מאתגרות. גם להורים שלי. כשהייתי צעיר, עבדתי בהמון עבודות. במפעלי הדפסות, בחנות המנעולים של ההורים שלי, בפיצריה, בספרייה, ובעוד המון עבודות שונות ומשונות. כשסיימתי את בית הספר, הלכתי לאוניברסיטה, ושם פגשתי המון חברים חדשים, והיה לי מאוד כיף. למדתי באוניברסיטה לשני תארים ביחסים בינלאומיים. רציתי להיות דיפלומט. אפילו עבדתי קצת בצלב האדום ובקונגרס ארצות הברית. אבל אחרי הרבה שנים בארצות הברית, רציתי לחזור לישראל. כאן הרגשתי ממש בבית. שירתתי בצבא, חזרתי עוד פעם לארצות הברית, ואז שוב פעם לישראל. עבדתי בעולם ההייטק, הרבה שנים. אהבתי את זה מאוד, אבל גם הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, או בכלל משהו אחר. אבל לא ידעתי מה. אז ניסיתי כל מיני דברים בתוך תחביבים, ואחד מהם היה פודקאסט. זה היה בערך בשנת 2008, לפני בערך ככה וככה שנים. התחלתי פודקאסט לגדולים על היסטוריה, פודקאסט שקיים עד היום, ובמשך כמה שנים סיפרתי סיפורים היסטוריים שאני רציתי לדעת עליהם יותר. אז ישבתי וקראתי ואהבתי את זה מאוד, וחקרתי וחיפשתי מידע בעוד כל מיני מקומות, וגם את זה אהבתי מאוד. ואז כתבתי את זה, ואהבתי, למרות שלא הייתי כל כך טוב בהתחלה. ואז הקלטתי את זה, אהבתי גם את זה, ופרסמתי. אני יכול להגיד לכם שקצת הופתעתי, שהרבה אנשים הורידו את הפרקים והזינו להם. בשנת 2013 החלטתי לנסות לעשות פודקאסטים במשרה מלאה. זאת אומרת, לעזוב את העבודה בהייטק ולעשות רק פודקאסטים. זה היה קצת מפחיד, כי לא היה אף אחד בישראל שעשה פודקאסטים במשרה מלאה. אנשים עשו את זה בתור תחביב או בתור עבודה שנייה, אבל החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וזה לא היה פשוט בהתחלה. אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט. מי שלא הכיר את זה, לא באמת הבין על מה מדובר. מה זה פודקאסט? ניסיתי לעניין כל מיני אנשים לעשות פודקאסט עבור החברה שלהם, שהם ידברו והעובדים שלהם יאזינו. אבל זה לא היה פשוט. אחרי שנה וחצי בערך, עשיתי יחד עם בית אביחי סדרת פודקאסטים ראשונה בתשלום, בשם גיבורים נשכחים, על כל מיני דמויות יהודיות וישראליות שיש להם סיפור ממש טוב. אחר כך עבדתי על פודקאסט לחינוכית שכיום נקראת כאן חינוכית. הכנתי להם פודקאסט על מלחמת העולם השנייה. עבדתי עליו עם עוד הרבה חברים שעזרו לי ואהבו מאוד את מלחמת העולם השנייה. הם גם השיגו הרבה סיפורים מאוד מעניינים, והוא יצא מיוחד ממש. האמת שניסיתי להציע להם עוד פודקאסט, קראתי לו היסטוריה משוגעת, והוא סיפר היסטוריה בצורה קצת משוגעת, עם קולות מוזרים, מנהרת זמן ומבטאים, אבל הוא לא התקבל. קצת אחרי זה, תאגיד השידור הישראלי, שנקרא גם כאן, החליף גוף בשם רשות השידור. הם חיפשו פודקאסטים מעניינים, והצעתי להם את היסטוריה לילדים. הם אהבו, אבל העונה הראשונה הייתה קצת משעבמת. לא היו מספיק קולות או סיפורים או דברים מצחיקים, אז התחלתי להכניס כל מיני קולות. בהתחלה קצת חששתי שלא יקחו אותי ברצינות, הרי אני שואף להיות היסטוריון רציני, מה פתאום אני אעשה קול של דינוזאור? אבל די מהר הבנתי שילדים אוהבים את זה. בשלב מסוים מגיע פיצקי, וזה כבר סיפור אחר.
4: אבל הסיפור הכי טוב.
3: כן, נכון, לפי מה שאתה אומר.
4: כולם אומרים את זה, חוץ מאמא של, לא משנה. אז יובל, מוכן לשאלות?
3: קדימה. אז היו שאלות ששלחתם לנו, וגם כאלה שהקלטתי לפעמים במפגשים עם קהל. קיבלנו המון שאלות, אז אני מתנצל אם לא הצלחנו לענות לכולם. ולמען האמת, בגלל שקיבלנו כל כך הרבה שאלות, לפרק הזה יהיו שני חלקים. חלק ראשון, ואז חלק שני, ואז חלק שני. עם מי נתחיל? בוא נראה... אוקיי. מתחילים.
5: שלום, אני גל מהמיד. רציתי לשאול, כמה זמן לוקח לכם להכין פרק מההתחלה עד שהוא משודר?
6: שלום, אני רפאל אורבך מרמת גן, ורציתי לשאול, כמה זמן לוקח להכין פרק שלם?
3: שאלות טובות. אז זה מאוד תלוי בפרק. יש פרקים שממש צריך לקרוא ספר שלם בשביל לעשות אותם. אבל בדרך כלל לוקח בערך יומיים לכתוב פרק, ואז אני מקבל אותו ואני עורך אותו ובודק פרטים ובודק עובדות. אחר כך הוא נשלח לעריכת לשון של דינה, ואז אני מקבל אותו מדינה, אני עובר עליו, אני מתקן, בודק, מוסיף. כשהפרק מוכן להקלטה, אני מקליט אותו. בדרך כלל זה לוקח לי פי שתיים מאורך הפרק. אם הפרק הוא חצי שעה, אז לוקח בערך שעה להקליט אותו. ואז הוא נשלח לרוני לעריכת סאונד. אחרי שהפרק חוזר מרוני, אני מאזין לו, ואז שולח תיקונים, רוני מתקן ומייצא פרק סופי שיובל בן שושן מעלה בימי שלישי בבוקר, בדרך כלל, לאתר. אז הייתי אומר שכל פרק לוקח בערך 4 ימים להכין, פחות או יותר. פרקים של היסטוריה לילדים לייב לוקחים קצת יותר, כי הם יותר ארוכים, ופרקים עם כל מיני דמויות מיוחדות, שלפעמים אנחנו קוראים ספר, יכולים לקחת גם שבוע או שבועיים להכין.
7: אני רוני קלדרון, ואני עורך פס הקול והמיקס של הפודקאסט. כעורך פס קול, אני מנקה את הקול של יובל, ודואג שישמע נקי וחד. בזמן שיובל מספר על דמות מסוימת בהיסטוריה, אני מחליט איזו מוזיקה תתאים לסיפור. למשל, בפרק על פיתגורס החלטתי לשים מוסיקה יוונית עתיקה, שתתאים לסיפור מלפני יותר מ-2000 שנה. בפרק על מריה מוטסורי דאגתי לשים רעשים של עיר עתיקה ברקע של האבא של מריה שמתלונן שהבת שלו רוצה להיות מהנדסת. והוספתי גם מוזיקת נגני רחוב ברקע ורעשי אנשים הולכים על המדרכה. את כל המוסיקות והרעשים השונים אני דואג לערבב או במילה מקצועית לעשות מיקס כך שהקריינות של יובל תשמע היטב, אבל גם המוסיקות והאפקטים יישמעו ברקע. זה מה שעושה עורך פסקול ומיקס.
5: היי, זה עומר מברי. רוני, זה קשה לעבוד עם יובל?
8: לא, זה לא קשה לעבוד עם יובל. זה אחד הדברים הכי כיפים שיוצא לי לעשות.
5: קוראים לי לוי, אני מחיפה, והשאלה שלי, מהו פיצקי? יצור, ילד, היה?
9: אני אחיה, אני גר בסיאטל, ואני רוצה לדעת בן כמה פיצקי.
10: קוראים לי אלונה, אני גר ברדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך פיצקי נראה.
11: שאלות ממש טובות. אז אתם יודעים, פעם בהופעה שלי הבאתי בובת גרב מצחיקה כזאת ואמרתי, זה פיצקי. ופתאום קם ילד אחד ואמר לי, בטון כזה, תקיף, זה לא פיצקי. אז הבנתי שכל אחד מדמיין את פיצקי אחרת. חלק מדמיינים אותו ככה, ואחרים מדמיינים אותו אחרת. אז פיצקי נראה בדיוק, בדיוק כמו שאתם מדמיינים אותו. אני חושב, בשבילי לפחות, שהוא סוג של ילד וחיה, אולי אכבר וילד, אולי ילד ג'ינג'י, אולי בכלל חיה אחרת, אולי בכלל לא ילד. כשאני חושב על פיצקי, אני חושב על ילד בערך בן 6, שמדבר כמו ילד בן 10. זה פחות או יותר איך שאני מדמיין את פיצקי. אתם יודעים, תמיד אפשר לכתוב לנו בתגובות לכל פרק בספוטיפיי או באפל, איך אתם חושבים שפיצקי נראה.
12: אני אורי בנדור, ואני מפיק הסאונד של כל מופעי היסטוריה לילדים. אם הייתם באחד המופעים, אז ראיתם אותי יושב בצד עם המחשב, מפעיל סאונדים ומוזיקה, ובעיקר מנסה להצחיק אתכם.
13: שלום לכל הילדים והילדות, אני עדי הררי, אני כותבת בפודקאסט היסטוריה לילדים, וגם כותבת פודקאסטים אחרים שאולי שמעתם, כמו בלשי היער, הגן הנדיב, דנה מטלת בגוף האדם, ועוד כל מיני פודקאסטים שיש לנו ממש זכות גדולה וכיף ליצור לכם. אחד הדברים שאני חייבת בפודקאסט זה שבעצם דרך המחקר והכתיבה אני מגלה כל מיני סיפורים מרתקים שהם מסתתרים מאחורי אנשים שאנחנו עושים עליהם פרקים. ואני אישית מאוד אוהבת לכתוב על נשים בהיסטוריה. ותמיד אני מתמלאת בכל כך הרבה השראה שזה פשוט כיף להעביר את זה דרך הפרק. ואני חושבת שמה שעוד מגניב זה ש... דרך הכתיבה אני צריכה לפעמים לצפות בסרט, או להקשיב למוזיקה, או לשחק פוקימון. בפרק על פוקימון, כדי להבין איך המשחק מרגיש, אז התחלתי לשחק בו. ולא עשיתי זה לפני כן, אז זה היה נחמד, ואם אתם חייבים לדעת, אז הפוקימון שלי זה צ'רמנדר.
5: אני ברק, שלום עדי, ואורי, יש לי שאלה. האם אתם לחוצים כשאתם מול קהל במופע לייב?
12: אני יכול להגיד על עצמי שכשהתחלנו את המופע הלייב של היסטוריה לילדים, אני נורא נורא חששתי, כי לא היה לי מספיק ניסיון בזה. אני זוכר שבחזרות תמיד ניסיתי להיכנס בזמן עם המוזיקה ועם הסאונד אפקס, אבל ידעתי שזה לא ככה במציאות. ואני זוכר את המופע הראשון שהייתי צריך להיכנס עם איזה סאונד אפקס בנקודה מאוד מאוד ספציפית, ופספסתי. והפעלתי אותו אחרי כמה שניות. והתגובה של הקהל הייתה פשוט צחוק מטורף, ואני לא הבנתי, כאילו בוא נעשיתי טעות, והם גם צוחקים מזה, ושם הבנתי שלהיות מדויק, ולהיות לחוץ מהעובדה שאתה צריך להיות מדויק, מפספס את כל הפואנטה במופעים האלה. הסיפור הוא להיות ילד, ולטעות, ולצחוק בעצמך מהבדיחות שאתה כתבת, ולאלתר, ואם אני אגלה לכם סוד, הקטעים הכי מצחיקים זה הקטעים שאנחנו לא מתכוננים אליהם. אז בגדול, פעם נורא נלחצתי מהמופעים האלה, אבל למדתי לשחרר.
13: היי ברק, אז האמת היא שלא, אני לא לחוצה. אני כן מתרגשת, זה תמיד מרגש וזה כיף לפגוש קהל ולספר סיפור. אני גם שחקנית, אז שיחקתי בהצגות לילדים ולמבוגרים, והבמה זה אחד המקומות שאני הכי אוהבת. ואני אספר לך עוד משהו. אנחנו הרבה פעמים מאלתרים אלתורים זה כל מיני דברים שאנחנו עושים ברגע ולא תכננו אותם לפני כן. אז לפעמים יובל מפתיע את אורי ואורי מפתיע אותי ואני מפתיע את יובל, וזה ממש כיף וזה מצחיק ואנחנו ממש נהנים.
14: אני אריאל אשכנזי מקיבוץ יקום, בן 10.5, ורציתי לשאול מה כלי שאתה הכי משתמש בו, מה כלי AI.
11: אריאל, תודה על השאלה. אני משתמש היום בג'מיני בעיקר לתרגום, בצ'אט GPT לשאלות כלליות, ולקלוד לבנות כל מיני בנרים ואתרים, או דברים שהם יותר טכניים. אבל אני חושב שהכלי שאני הכי הרבה משתמש בו, הוא סונו. זה כלי שבעצם יודע לייצר מוזיקה. אני משתמש בהתחלה באתר בשם נקדן מהיר, כדי לנקד שיר, ואז שם את השיר הזה בסונו. והרבה פעמים בהופעות שלי, יחד עם הילדים בקהל, אנחנו יוצרים שירים משעשיים ביחד. מי שהיה בהופעה שלי כבר יודע שאחר כך כולם מבקשים את השיר. ומה שנחמד בסונו זה שאפשר לשלב סגנונות. למשל, רוק כבד ואופרה. או שירי ילדים וראפ. וזה יוצא מאוד משעשע.
4: שלום, אני פיצקי. אני אחראי לקטעים המשעשיים. פעם יובל היה מביא לפה אנשים צרפתיים, אנגליים, וכל מיני חיות היסטוריות. מאז שאני פה, הכל יותר מצחיק.
11: פיצקי, מה אתה עושה?
4: מה? כל אחד אומר מה הוא עושה בפודקאסט.
11: אבל לא תורך.
4: למה לא?
11: בחלק השני של השאלות ותשובות, נדבר עליך. המון המון עליך.
4: אתה בטוח?
11: בטוח, בטוח.
4: אוקיי. אז שאלה ממאזין.
15: שלום, אני ניסן לייפצר, ואני מהאזור של יהודה בשומרון באפרת. הייתי רוצה לשאול לגבי סיי גיניס. מי התחיל אותם, איך זה נוצר, מי חכה בזה, ומתי החליטו לרשום אותם בספר, וכל מה שקשור ליהודה בזה.
11: ניסן, תודה רבה על השאלה. אגיד בקצרה שהמנהל של מבשלת הבירה גיניס באירלנד לא הצליח למצוא מידע על הציפור הכי מהירה באירופה. הוא חשב שספר עם עובדות כאלה יכול להיות ממש מוצלח. הוא שכר את שירותיה של חברה לאיסוף מידע, ובשנת 1954 הודפס ספר השיאים של גינס ב-1,000 עותקים בלבד. העותקים חולקו בחינם בפאבים ברחבי אירלנד ובריטניה כדי לקדם את הבירה של גינס. אבל הספר הזה הפך פופולרי תוך זמן קצר, והגיע לראש רשימת רבי המכר הבריטים תוך שנה בלבד. אבל את יודעת מה, ניצן? נתת לי רעיון לפרק. רעיון.
16: אני דרור, אני בת 6, אני גרה במזכרת בתיה. מתי המציאו את הבתים בעולם?
11: שלום דרור, לא צריך לצעוק, לא עשיתי כלום. אז באמת, יש לנו פרקים בהיסטוריה לילדים על המטבח ועל מעליות וכביסה, אבל דווקא בפודקאסט אחר, בשם סוכן סודי, יש לנו פרק על ההיסטוריה של הבתים. אז את מוזמנת להזיד. מקווה שאנחנו בסדר עכשיו, דרור. נכון? אנחנו בסדר, כן? יופי. תודה.
17: שלום ילדות, שלום ילדים. תמיד רציתי להגיד את זה. קוראים לי תמר נויגרטן פולגר, ואני אחת הכותבות בצוות של היסטוריה לילדים. כתבתי יותר מ-30 פרקים עד כה. הפרק הראשון שכתבתי, לפני 5 שנים, היה על מלכת הפיראטים ממרוקו, סעידה אל-חורה, והפרק האחרון, שיצא...

0: גיבורי הילדות שלי, הביטלס, שרלוק הולמס וג'רלד דארל. היה לי כיף לכתוב גם על דמויות שהילדים שלי אוהבים, כמו למשל בפרק על הסופר J.R.R. טולקין. בזכות העסקת למדתי המון המון דברים שלא ידעתי קודם. אני אוהבת לנבור בחומר. בדרך כלל אני פותחת 50-60 חלונות במחשב ומלקטת מידע מפה ומשם, ואני ממש נהנית למצוא ציטוטים יפים שאפשר להשתמש בהם בפרק.
1: שלום, קוראים לי נור, אני בת 10 מחיפה, ויש לי כמה שאלות. 1. האם פיצקי נוצר במיוחד לעסקת או שהוא היה קיים לפני זה? ובאיזה פרק הוא בכלל הופיע לראשונה? והאם הילדים שלך אוהבים את העסקתים שלך? ולאיזה עסקתים אתה אוהב להאזין? מקווה ממש שתענו לי.
2: וואו, נור, תודה רבה על כל השאלות. אז פיצקי נוצר בהיסטוריה לילדים תוך כדי אחד הפרקים. זאת הייתה עוד דמות מומצאת, אבל היה בה משהו מיוחד והיא נשארה. הפרק הראשון שפיצקי הופיע בו, אני די בטוח, היה הפרק על שלום עליכם. אי שם במאי 2023, לפני קצת יותר משלוש שנים. אם אתם חושבים שאני טועה דרך אגב, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות לפרק. לגבי הילדים שלי, אז הילדים שלי פעם האזינו הרבה לפודקאסטים, אבל היום קצת פחות. הילדים הגדולים שלי הם בני 18 ו-20, יש לי גם בת 14 ובן בן 9. בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של היסטוריה לילדים לפני שהם עולים לאוויר, אז לפעמים באוטו אנחנו כן שומעים יחד את הפרקים, הם לפעמים נותנים לי כל מיני הערות, ואם אני עוצר, אז הם מבקשים להמשיך. מה שכן, הילדים שלי עוזרים לי בהופעות חיות של היסטוריה לילדים, אז הם צופים במופעי הלייב. לגבי פודקאסטים, אז בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של הפודקאסטים שלי, גם היסטוריה לילדים, דנה מטיילת, בלשייר, גנדיב, ילדים, כל האחרים, לא נשאר לי הרבה זמן, אבל אני מאזין לפודקאסט שיר אחד של התאגיד, מדי פעם אני מוצא איזו סדרה טובה, ואז אני זולל ממש את כל הפרקים של הסדרה הזאת. אני אוהב להזין לפודקאסטים שעוסקים ביוגה, ואני אוהב להזין גם לפודקאסטים באנגלית שמספרים סיפור טוב. אני בעיקר אוהב להזין איך הם מספרים את הסיפור, ותמיד ללמוד.
3: סוף סוף שאלות גם לפיצקי. היובל הזה יכול לדבר מכאן ועד לקצה הירח. אני מאוד אוהב את הפרק על ההיסטוריה של הרכבות. אני גם יודע שהרבה ילדים אוהבים אותו. אני חושב ששם אני בא לידי ביטוי כמו שצריך בפעם הראשונה. חשבתי שאפשר להרים רכבת קלה, כי היא קלה, והסתבר שאי אפשר. היא לא באמת קלה. אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. אני גם אוהב את הפרק על פופקורן, והקובייה ההונגרית, והארי פוטר. אני פחות מתחבר לפרקים הישנים. תשאלו אותי למה? תשאלו. אוקיי, למה? כי אני לא הופעתי שם.
2: טוב, תודה רבה לפיצקי. נראה לי שנעצור פה להיום. ובשבוע הבא נמשיך עם עוד שאלות שלכם. כמו למשל, מי עושה את הקול של פיצקי? איך עושים את הקול הזה? מה עושים האנשים של ההפקה? למה בכלל אני עושה פודקאסט על היסטוריה? ועוד ועוד שאלות. אז עד שבוע הבא, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. נתראה בקרוב.
3: מה בקרוב? שבוע הבא, אמרת, נתראה שבוע הבא, נתראה בקרוב.
2: בסדר, פיצקי, אמרתי בקרוב, שבוע הבא, כאילו, קצת, אתה יודע, שלא יהיה כל הזמן, שבוע הבא, שבוע הבא. רציתי קצת מזה, קצת מזה.
3: מה זה קצת מזה? מה אתה פירה ושניצל? קצת מזה, קצת מזה. אוף, תהיה יותר מדויק. כמוני למשל. כמוני.
2: את הפרק הזה הגישו יובל מלכי ומאזיני היסטוריה לילדים.
3: הייתם מעולים.
2: תודה ענקית גם לתמר, רוני, עדי, אורי ודינה שהשתתפו בפרק. עריכת סאונד, מיקס ורוני אין כמוני, רוני קלדרון. תודה לצוות ההפקה, שיתארח בפרק בשבוע הבא ויספר לנו מה הם בעצם עושים. את תומר, יובל ורני, לא לשכוח להביא ופלים. תודה לתומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, ויחד איתי, הילדים והילדות של היסטוריה לילדים. להתראות.
4: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
2: היסטוריה לילדים, שאלות ותשובות, חלק שני. שלום ילדים, שלום ילדות.

0: ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק שאלות ותשובות. מקווה שנהניתם מהחלק הראשון. ובואו נצלול מיד לשאלות.
1: רגע, אני הולך להביא סנפירים, מצ'קפת.
0: לא, למה אתה מביא את כל אלה?
1: אמרת נצלול לשאלות.
0: לא, התכוונתי שישר ניגש לשאלות.
1: ניגש, נצלול, מה זה, למה לבלבל פיצקים ככה על הבוקר? אני עוד חצי ישן. טוב. תתחילו, אני עוד מעט אצטרף.
2: שלום, אני דון, ואני מרמת גן. מי בעצם חשב לרעיון?
0: תודה רבה על השאלה, דון. הנה אחד מאנשי ההפקה של התוכנית, רני שחר.
3: היי, אני רני שחר, ואני עוזר להפיק את הפודקאסט היסטוריה לילדים כבר יותר מ9 שנים. רציתי לספר קצת על ההתחלה של הפודקאסט, אי שם בשנת 2017. וואו, 2017. בטח יש מאזינים שהפודקאסט היה יכול להיות האח הגדול שלהם. היסטוריה לילדים התחיל בזכות שני אנשים עם חלומות גדולים והקשנות בלתי רגילה. הראשון הוא כמובן יובל מלכי. כשהסתובב עם הרעיון של הפודקאסט הזה בראש, כשרוב האנשים שהכרנו עוד בכלל לא ידעו מה זה פודקאסט ואיך מאזינים לו. יובל דמיין פודקאסט לילדים שיהיה מעניין ומצחיק, ולא פחות מזה, שיהיה כתוב ומוקלט ברמה הגבוהה ביותר, עם אורחי לשון וסאונד ואולפן מקצועי, דבר שעדיין אף אחד לא עשה בישראל. וכאן נכנס לתמונה העקשן השני, ליאור אברבך, מכאן 11, ששמע שמדברים על יובל ברדיו והחליט שהוא רוצה להביא אותו לעשות פודקאסט לכל המשפחה בתאגיד. יובל ואני תיארנו לליאור את החלום של יובל, להפיק את הפודקאסט בצורה מקצועית, עם צוות שלם של אורחים וכותבים מקצועיים, וחשבנו שזה לא באמת יכול לקרות. אבל ליאור התעקש ומצא פתרונות לכל הבעיות שעלו בדרך. והנה, אנחנו כאן כמעט 10 שנים אחרי, עם מאות אלפי מאזינים ומיליוני האזנות. איזה כיף זה כשחלומות מתגשמים.
4: היי יובל, איך אתם עושים את הקול של פיצקי?
5: שלום, קוראים לי נווה מבית רימון. רציתי לשאול, איך המצאת את פיצקי?
6: מי עושה את הקול של פיצקי בכל הפרקים?
7: שלום, קוראים לי רעות, אני מירושלים, ורציתי לשאול מי מגלם את הקול של פיצקי בכל הפרקים, כאילו מי עושה את זה?
8: קוראים לי בר, אני גר ברדמונד, וושינגטון. איך המצאת את פיצקי?
9: שלום, אני אבא של צוק מקיבוץ גבת. צוק שואל, למה יש לך דמות שקוראים לה פיצקי בתוכנית?
0: אז את הקול של פיצקי עושה פיצקי. אני לפעמים עוזר לו. פיצקי הוא יצור שגר בג'ונגלים של דרום אמריקה. פעם הייתי שם בטיול, ותוך כדי הטיול הלכתי לאיבוד. לא מצאתי את הדרך. הרגשתי שאני מסתובב במעגלים, עד ששמעתי קול.
1: מה לא? תיזהר.
0: מה? מי מדבר אליי? אני בטוח עוזה.
1: עוזה? מה, אתה הרצל?
0: לא. למה הרצל?
1: הרצל הוא היה עוזה המדינה.
0: לא. זה בכלל חוזה המדינה. אבל מי אתה?
1: אני פיצקי.
0: הייתה לנו שיחה ארוכה, ורציתי שהוא יבוא איתי לישראל, אבל היו לו שיעורי בית, והוא היה צריך לחרבס את הגרביים שלו באותו יום, אז הוא לא בא. אבל הוא אמר לי משפט יפה.
1: תמיד אהיה בתוכך.
0: והבנתי מה זה אומר. אחר כך הוא הראה לי את הדרך הנכונה לחזור בה, וממש הוא הציל אותי. כשחזרתי, ממש התגעגעתי אליו. התחלתי לחשוב עליו. ויום אחד שמתי לב שהקול שלו פתאום יוצא ממני. שלום ילדים.
1: שלום פיצקי.
0: די. שלום ילדים.
1: שלום ילדים.
0: אוף, מה זה? ואז הבנתי מה הוא אמר. ומאז פיצקי נמצא ממש ממש בתוכי, ומדבר איתי כל הזמן, למרות שרק אני נמצא פה, והוא בכלל עדיין בג'ונגלים של דרום אמריקה, וזה מוזר ממש. אני מקווה יום אחד לטייל שוב באותו אזור, ולמצוא אותו. אולי הוא יוכל לחזור איתי. מעניין.
10: אני יונתן, ואני גר ברדמונד וושינגטון, ושאלה שלי, איזה פודקאסט בהיסטוריה
0: לילדים אתה הכי אהבת? יונתן, תודה. האמת שקשה לי להגיד, בכל פרק יש משהו שאני אוהב, אבל אני חושב שבפרק ההיסטוריה של הקרקס, זו באמת פעם ראשונה שאני משלב הרבה הומור. הפרק הזה גרם לי להבין שהיסטוריה לילדים צריכה להיות יותר שובבה ומצחיקה, ולא רק על כל מיני דמויות ואישים ואירועים חשובים, אלא גם על דברים שילדים אוהבים. ההיסטוריה של הלונה פארק, ההיסטוריה של הקרקס, ההיסטוריה של הפיצה, ועוד כל מיני דברים משעשעים מוזרים. אני חושב שאחרי הפרק הזה של הקרקס, היסטוריה לילדים הפכה להיות יותר שובבה, יותר מצחיקה, ויש הרבה יותר שטויות. לפעמים יותר מדי.
11: שלום, אני אניר קנטי מרחובות ההולנדית. השאלה שלי היא, למה התחלת לעשות את היסטוריה לילדים?
0: תודה על השאלה, יניר קנטי. התחלתי את היסטוריה לילדים כי אני מאוד אוהב היסטוריה. למעשה היסטוריה זה אוסף של סיפורים מעניינים ומדהימים, ולפעמים בלתי נתפסים. אני מאוד אהבתי את הסיפורים האלה, שגם מספרים לנו איך העולם נראה פעם, איך אנשים חיו, כמה מעט מזון וביטחון היה להם, כמה קשה היה לחיות לפני 200 שנה, כמה קשה היה להיות יהודי, כמה קשה היה לגור בארץ ישראל, כמה החלוצים סבלו פה, איך אנשים כמו שקלטון הנהיגו, למרות שהם נקלעו למצב כמעט בלתי אפשרי. יש בהיסטוריה כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם. אז בשנת 2008 התחלתי פודקאסט למבוגרים בשם קטעים בהיסטוריה, שהפך להיסטוריה עם יובל מלכי. זה פודקאסט למבוגרים שרץ עד היום, ובפודקאסט הזה עשיתי סדרה על לאונרדו דה וינצ'י. כשסיימתי אותה חשבתי שילדים ממש ייהנו ללמוד על לאונרדו. אז עשיתי פרק לילדים. זה נשמע מאוד שונה מהיסטוריה לילדים. הנה, תשמעו קטע.
12: ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים בהיסטוריה. אני יובל מלכי. פרק 140, לאונרדו דה וינצ'י לילדים. שלום ילדים, היום אתם עומדים לשמוע סיפור על אחד האנשים המדהימים ביותר שחיו אי פעם על כדור הארץ. אולי שמעתם עליו, קראו לו לאונרדו דה וינצ'י. בסוף הסיפור אספר לכם איך גם אתם יום אחד תוכלו להפוך ללאונרדו בעצמכם. אז בואו ניכנס למכונת הזמן שלנו ו-5, 4, 3, 2, 1, יוצאים לדרך.
0: אחרי שפרסמתי את הפרק, קיבלתי הרבה תגובות, ואנשים ביקשו עוד פרקים לילדים. קיוויתי לעשות פודקאסט על היסטוריה לילדים, כי גם אני הייתי פעם ילד, ואני יודע שילדים אוהבים סיפורים טובים, סיפורים לא משעממים. אבל לא ידעתי איך בדיוק לעשות פודקאסט כזה לבד, בעצמי, כמו שאני עושה את הפודקאסט שלי עד היום. עבר עוד קצת זמן, ואז תאגיד השידור הישראלי החליט לתת לי במה עם הפודקאסט, ובאמת, הם לא התערבו בשום דבר. לא בדמויות, לא בסיפורים, לא בדרך שבה אני עוצר את הפודקאסט, כלום. ממש נתנו לי יד חופשית, עד היום. אני חושב שזו אחת הסיבות שזה כל כך הצליח, כי הם סמכו עליי לגמרי. ועד היום אני ממש אסיר תודה לתאגיד על שיתוף הפעולה הזה.
13: קוראים לי ליאם, אני גר ברדמן וושינגטון, והשאלה שלי זה מה אתה הכי אוהב על פיצקי?
0: שאלה טובה ליאם. אני אוהב בפיצקי שהוא אומר את האמת. הרבה פעמים אנחנו מנסים להגיד משהו והולכים מסביב, אומרים בערך. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך שאתה יודע, לפעמים חשוב לצחצח שיניים, ואז מישהו אומר לך, כן, אני חושב שאתה צודק, כן. לפעמים אולי כדאי לאכול מסטיק, ואז אומר, כן, כן, אני חושב. פיצקי יבוא ויגיד, יאללה, יש לך ריח רע מהפה, פי! כאילו, הוא אומר בדיוק מה שהוא חושב.
1: זה משעמם, זה לא מעניין, אני אוהב חומוס עם גרביים.
0: לא יודע, אתם יודעים, השטויות הרגילות שלו. ואני בכלל חושב שאנחנו יותר מדי רציניים. הנה, תראו אתכם. אתם מקשיבים ובקושי מחייכים. בקושי. ואתם יודעים, יש ניסוי קטן שאני אוהב לעשות. בואו תעשו איתי רגע ניסוי קטן. בואו נחייך 20 שניות ותראו מה קורה לכם. בסדר? אתם יכולים אחר כך לנסות את זה גם בבית. אז בואו, נשב ישר, אולי אפילו גב זקוף, כן? תחייכו חיוך גדול. פשוט ככה, חיוך גדול על הפנים. הנה, אני מחייך. וואו, חיוך גדול, מה שכואב אותי השפתיים כבר. ו... 20, 19, חיוך גדול, 18, 17, 15, 14, 13, חיוך גדול, כן, ממש חיוך, מלמעלה עד למטה, מהצדדים, 12, 11, חיוך, 10, 9, 8, איזה כיף לחייך, 7, 6, 5, לא לעשות אפצ'י עכשיו, רק לחייך, כן? 3, 2, חיוך גדול גדול, 1, וזה. עכשיו, אתם יודעים מה קרה לי? החיוך שלי נשאר. ממש כאילו נדבק. אז לפעמים, כשאנחנו מחייכים, אנחנו נהיים שמחים מזה. לפעמים אנחנו, מישהו אומר לנו משהו מצחיק, ואז אנחנו שמחים, ואז אנחנו מחייכים, ולפעמים גורה גם הדבר ההפוך. אז מדי פעם, תעשו תרגולים כאלה, ותלמדו את כל האנשים שמסביבכם. תחייכו רגע 20, 30 שניות, ותראו מה קורה אחר כך. ולא להיות כל כך רציניים, לא כל כך רציניים. תהיו פיצקי.
14: עמיחי מקיבוץ בערי, מה עושים כל האנשים בהפקה?
0: עמיחי, שאלה ממש טובה. הנה תשובה של יובל בן שושן.
15: היי, נעים מאוד. אז אני יובל בן שושן, ואני מפיק בהיסטוריה לילדים. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה אומר בדיוק. מפיק, להפיק, מה זה עושה, מה עושים. אז בואו ניקח את זה ככה. תדמיינו שאנחנו בסוף רוצים להכין תוכנית כלשהי. אוקיי? אני מי שצריך לגרום לדבר הזה לקרות. בעצם אני החוט המקשר שבין הגורמים השונים שגורמים לפרק לצאת לפועל. זאת אומרת, לוודא שהפרק ערוך ומוכן לכל יום שלישי. כפי שאתם יודעים, כל שלישי בבוקר עולה פרק חדש, אנחנו מכינים אותו מראש, אנחנו שמים תמונה שקשורה לפרק, אנחנו נותנים איזשהו תיאור מעניין. וזה בגדול התפקיד של מפיק, לדאוג שהדבר הזה יישאר פעיל ויעמוד וייצא לפועל. זה אומר להיות בקשר עם יובל, ולהיות בקשר עם רוני, ועם כלל הגורמים שבסוף אחראים לעסקת היסטוריה לילדים.
16: אני גל, ואני גר בשאטל רג'מנט. מה אם אתה עשית אפסוד על מיתולוגיה יוונית?
0: שאלה טובה, גל. אני מקווה שבאחת העונות הקרובות נעשה פרק כזה. את יודעת, ובכלל, אתם יודעים, כולכם, כל הזמן מציעים לנו נושאים מעניינים. ובמחקרים שאני עושה, אני גם פוגש אירועים ודמויות שלא ידעתי עליהם בכלל. אז יש לנו רשימה ממש ממש ממש ממש ממש ממש ממש ארוכה. ואני מקווה יום אחד להגיע לכל הפרקים. בינתיים מתווספים לעוד ועוד ועוד, אז ייקח, ייקח זמן, ייקח זמן.
17: שלום יובל, מה שבן מה שאוהב אותך? אני אורל גולשטיין, אוהב אותך ממש ממשמנים, ויש לי שאלה לשאול, האם חייזרים בשביל קיימים?
0: וואו, אוראל ממכמנים, זאת שאלה ממש טובה. אז התשובה היא שאנחנו לא באמת יודעים. אולי יש אנשים שבעבר מצאו חייזר והחביאו אותו, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות. מה שכן, הסבירות שהם קיימים היא גבוהה מאוד. בגלקסיה שלנו יש כמה מאות מיליארדי כוכבים או שמשות, ולכל שמש יש כוכבי לכת, וזה רק בגלקסיה אחת. ביקום יש טריליוני גלקסיות, אז מאוד מאוד סביר להניח שלפחות בעוד מקומות, עוד כוכבי לכת, נוצרו חיים. ואנחנו גם יודעים שלפעמים ליצורים הללו יש רצון הישרדות, והוא גורם להם להשמיד אחרים שאולי מאיימים על ההישרדות שלהם. אז אולי יום אחד נגלה שהיו חיים על כוכבים אחרים שפשוט השמידו את עצמם. אנחנו משדרים אותות לחלל כבר בערך 100 שנה במטרה למצוא חיים נוספים. 100 שנה זה ממש ממש מעט זמן. ואולי בזמן חיינו נמצא הוכחות חותכות. סופר המדע הבדיוני ארתור סי קלארק אמר פעם, קיימות שתי אפשרויות. או שאנחנו לבד ביקום, או שאנחנו לא לבד. ושתי האפשרויות מפחידות באותה מידה. רגע, מה זה מחוץ לחלון שלי? מה זה? אני לא מאמין! אני רואה חללית, וחייזרים יורדים ממנה. רגע, רגע, אני חייב לצלם אותה. רגע, טלפון לפתוח נעילה, רק שנייה. אוי, נכבה לי, נגמרה לי בדיוק הסוללה. רגע, אולי אני אביא... אוי, הנה החללית המריאה ונעלמה כבר, אוף. טוב, לא נורא, לא נורא. בפעם הבאה. בפעם הבאה.
18: שלום, אני דינה בר מנחם, ואני עורכת לשון ותוכן של היסטוריה לילדים. הדבר שאני הכי אוהבת בפודקאסט זה איך הוא גורם לי לבחון אנשים, אירועים, תקופות, ולתהות האם זה מתאים לפרק. כשהתחילה הקורונה, התקשרתי ליובל ואמרתי לו שאני רוצה לכתוב פרקים. ואחד הפרקים היה על וינסנט ואן גוך. זה היה הרגע שהבנתי כמה אחריות מוטלת על כותב. מה בעצם אני רוצה שילדים יזכרו מאנשים או אירועים או תקופות שאני כותבת עליהם? בעניין וינסנט, למשל, האוזן, וזה שהוא חתך לעצמו את האוזן, זה לא מה שצריך לזכור ממנו. צריך לזכור שהוא היה צייר מדהים, שהמציא צבעים, שהמציא שיטות, שצייר כל יום כמה וכמה ציורים. וזה גרם לי להסתכל על אנשים, לא רק אלו שכתבתי עליהם בפרקים, אלא בכלל בחיים, ולחשוב מהי המסורת והמורשת שאנחנו רוצים להשאיר אצל אחרים ועצמנו, מהו הדבר החשוב ביותר שאנחנו רואים באחרים ובעצמנו.
19: אני רון מקיבוץ בארי. דינה, מה הכי קשה ולערוך פרקים בהיסטוריה לילדים?
18: שלום, רון מבארי. שאלה מצוינת. הדבר הקשה ביותר בעריכה דווקא קשור בעניין תוכן. לפעמים אני מקבלת פרקים ארוכים מאוד, ואני מבינה את הכותבים שרוצים לספר כל מה שהם למדו על אירוע או על בן אדם מסוים, אבל אין מה לעשות, יש אילוצי זמן, ואני צריכה להחליט מה נשאר ומה יוצא. לפעמים אני יודעת שהכותבים יהיו מאוכזבים, אבל אין מה לעשות. אז זהו. תודה על השאלה.
20: שלום, אני אהרון, אני גר בפראג, בצ'כיה, ואני רציתי לשאול, אם היו לוקחים את כל הכסף שיש בעולם ומחלקים לכל איש, כמה בן אדם אחד היה מקבל כסף?
0: וואו, אהרון, זו ממש שאלה לפרק הקטע מומחה. ונתת לי רעיון, אולי כדאי לעשות בדיוק פרק כזה בעונה הבאה, הקטע מומחה. נראה, נראה, אז כן. כדי לענות על השאלה, אם היו לוקחים את כל הכסף בעולם ומחלקים לכל בן אדם, כמה כסף היה נשאר לכל בן אדם? כדי לענות עליה צריך לדעת כמה כסף יש בעולם וכמה אנשים יש. אז נתחיל עם כסף. בעולם יש כסף מזומן, שטרות ומטבעות, בסך של בערך 44 טריליון דולר. אם את זה היו מחלקים ב8 מיליארד ו-300 מיליון אנשים, כמות בני אדם על כדור הארץ, כל אחד היה מקבל בערך 5,400 דולר, או בערך 16,000 שקלים. אבל יש עוד כסף, כל מיני פיקדונות בבנק, ותוכניות חיסכון, והשקעות, ומטבעות וירטואליים, וזה בערך 140 טריליון דולר. אז הגענו כבר בערך 15,000 דולר לכל בן אדם. זה בערך 50,000 שקל. אבל יש בעולם עוד דברים ששווים כסף. בתים, מפעלים, זהב, קרקעות, זה כבר משהו שקשה לחלק. מדובר על סכום של מאות טריליוני דולר. אם נוסיף את זה, גם ואיך לא לחלק, לכל בן אדם יהיו בערך 170 אלף שקלים. אם היינו עושים ניסוי כזה בפועל, וכולם היה בדיוק אותו סכום כסף, אז כולם היו מתחרים לרכוש את אותם מוצרים, אפילו לחם, סמארטפונים, או כל מיני דברים. די מהר המחירים היו מזנקים, שווי הכסף היה יורד, היו כל מיני יזמים פותחים כל מיני חברות, הם היו מרוויחים יותר, וזה כבר סיפור לפרק אחר.
21: שלום, אני דניאל מרדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך אתה התחלת להיכנס לפודקאסטים.
0: טוב, דניאל, האמת שזה סיפור קצת משעשע. כשהייתי צעיר, בערך בן 17, עבדתי בתחנת רדיו בארצות הברית. זו הייתה תחנת רדיו יהודית, ושידרתי בעיקר מוזיקה חסידית. מאוד אהבתי את הרדיו, ונהגתי בעצמי להזין לכל מיני תוכניות עם סיפורים. עברו השנים, עד שבשנת 2007 עבדתי בעולם ההייטק, אבל במקביל, בשביל הכיף, למדתי גם לתעודת הוראה בהיסטוריה. לא חשבתי שאני באמת אהיה מורה, אבל הייתי סקרן. רציתי ללמד, אהבתי היסטוריה, וכשסיימתי את הלימודים, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה כדאי לעשות עכשיו? אז חבר ילדות, שקוראים לו רני שחר, שאתם מכירים, אמר לי, תתחיל פודקאסט. לא ידעתי כל כך מה זה, ואיך מתחילים את זה, ומה זה אומר בדיוק, וזה נשמע כמו מחלה. אבל כשחקרתי, גיליתי שזה ממש כיף, ואהבתי מאוד את האודיו, העובדה הזאת שאפשר להאזין בנסיעה, בזמן שאתם שוטפים כלים, עושים ספורט לפני השינה, כמעט בכל זמן, ולא צריך להיתקע מול מסך. אז בשנת 2008 התחלתי לשדר את הפודקאסט קטעים בהיסטוריה. ודי מהר קיבלתי תגובות מאוד מרגשות, והשאר, היסטוריה.
2: אני מאי ואני מרדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה מה ומתי עשית את האפיזוד הראשון שלך.
0: תודה על השאלה מאי. הפרק הראשון אי פעם שהקלטתי היה על ישוע או ישו. בדיוק למדנו עליו במכללה, שלמדתי לתעודת הוראה, וגיליתי המון דברים שלא ידעתי. אז זה היה הפרק הראשון אי פעם. בפרק הראשון של היסטוריה לילדים, זה היה... רגע, אני בודק. אני חושב שזה בן גוריון, בוא נראה. לא, זה היה על נפוליון, וואו. אז כן, הפרק הראשון היה על נפוליון, השני על הרצל, והשלישי על ג'ורג' וושינגטון. מאז זרמו הרבה מים בירדן, כן.
3: שלום, אני יונתן אביטבול מקיבוץ בערי. רציתי לשאול כמה פרקים עשיתם במהלך השנים.
0: וואו, יונתן, תודה על השאלה. האמת שאני לא באמת יודע בוודאות, אבל זה פחות או יותר 250 פרקים. בדיוק עכשיו עשיתי את הבדיקה. עזרתי במנוע AI, נתתי לו את ה-RSS, את הכתובת של הפודקאסט, הוא ספר, הורדתי מזה את כל הפודקאסטים האורחים, את כל השידורים החוזרים, וזה יצא בדיוק 250, אבל יכול להיות שיש שם עוד איזה פרק שאולי לא כתבנו, שידור חוזר, אז פחות או יותר 250 פרקים. זו התשובה.
22: אני ארי, אני גר ברדמונד וושינגטון. מתי הבנת שאתה אוהב היסטוריה?
0: היי ארי, האמת שכבר בתור ילד אהבתי מאוד סיפורים היסטוריים. הייתי יושב וקורא, לפעמים אפילו בורח משיעור מתמטיקה, כדי לקרוא איזה ספר שעסק בהיסטוריה, סיפר איזה סיפור מטורף. אז האמת שכבר בתור ילד אהבתי את זה. במהלך השנים, גם בבית ספר תיכון וגם באוניברסיטה, היו לי כל מיני מורים שלימדו היסטוריה בצורה מאוד מעניינת, והם גרמו לי להתאהב בהיסטוריה אפילו יותר.
23: פיצקי, זאת במנבר פרידמן בברי. רציתי לשאול אותך אם זה כיף לעבוד עם יובל.
1: אדון ענבר פרידמן מברי, תגיד, זה כיף לעשות כביסה לגרביים אחרי אימון ריצה? להוציא קוצים מהבגדים אחרי טיול ביער, זה כיף? לפתוח את הפה אצל רופא שיניים, כיף? לנקות את הכיס של הכלב שלך מהשטיח, לשבת באוטו בפקק ביום חם בלי מזגן, לדרוך על לגו, כל זה זה כיף? לנקות את הקופסה של החתול? לשמוע סכין שורט צלחת, למצוא בננה רקובה בתיק שלך. כל אלה ממש לא כיף. אבל לשגע את יובל זה דווקא כיף. מאז שפגשתי אותו בג'ונגל ונכנסתי לתוכו, זה ממש כיף לשגע אותו. רק שאמא של, לא משנה, לא תתרגז, היא פחות אוהבת אותי. אבל אני לא לוקח את זה אישית, אמא של, לא משנה.
24: קוראים לי ענבה, אני גרה בסיטק, והשאלה שלי זה מה הפודקאסט שהיה לך הכי כיף להקליט?
0: 1, 2, 3, 4! ענבה מסיטק, תודה רבה על השאלה. אני חושב שהפודקאסט שהיה לי הכי כיף להקליט היה הפרק על הביטלס. פשוט חיפשתי כל הזמן איזה שירים של הביטלס לשים בפרק, ושמעתי אותו באוזניות, ואני זוכר שפשוט התחלתי לרקוד. כשיצרתי את הפרק הזה וממש החלטתי המוזיקה הזאת כאן והמוזיקה הזאת בו, פשוט בשלב מסוים קמתי ופשוט התחלתי לרקוד. זה היה ממש ממש כיף. טוב, אז זהו להפעם. היו לכם עוד המון שאלות ואני מקווה לעשות בהם שימוש בפרק עתידי. אולי גם באמת נעשה פרק הקטע מומחה שאתם שואלים כל מיני שאלות ואני עונה. דווקא זה היה מעניין. בדף הפרק אני משאיר לכם לינק שדרכו תוכלו להקליט שאלות, אם בא לכם. יש גם לינק בדף הפרק לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שבה אנחנו מודיעים על הופעות ואירועים חשובים שקשורים להיסטוריה לילדים או לפודקאסטים חדשים שעולים. כדאי להיות בקבוצה הזאת. תרשמו. יש לנו הופעה בסוף חודש יולי בעמק המעיינות, הופעה כפולה שאחת מהן כבר נמכרה ונשארו כרטיסים רק להופעה השנייה. ויש לנו גם שתי הופעות בחודש אוגוסט במרכז עיניו, פרקי לייב של היסטוריה לילדים, פרק אחד על שתי רוכבות אופנוע שהיו הראשונות לחצות את אפריקה, ועוד על אופנוע לפני כמעט 100 שנה. יהיה לנו עוד פרק על רפסודה בשם קונטיקי, אולי זאת הרפסודה הכי מפורסמת בעולם, אז אני ממש ממש מקווה לראות אתכם. וכמובן שבמופעים קצת נשתגע, ואחרי ההופעה תבואו, ניפגש ונקשקש ונצטלם. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה, אני מקווה שקראתם את הספר קומיקס החדש שלי, המסעות הגדולים בהיסטוריה, אני בדיוק עובד על הספר השני בסדרה, כבר שבוע שאני חוקר וכותב על שוקולד. יש גם את המשחק שלי מסע בזמן, אני חייב להגיד שפגשתי כמה ילדים שממש שברו שיאים ומנצחים אפילו את סבא וסבתא. תודה לכל צוות היסטוריה לילדים וכל האנשים שעובדים קשה מאחורי הקלעים. תודה לכל הילדים ששלחו שאלות. כמו שאמרתי, אני מקווה שבעתיד נעשה שימוש בשאלות שלא נכנסו לפרקים האלה. אני מקווה שאתם מאזינים לכל הפודקאסטים האחרים שלי. דנה מטיילת בגוף האדם, הגן הנדיב, ילדים. אנחנו בדיוק עובדים על עונות חדשות לפרקים האלו. אני מקווה שניפגש בקרוב. חופש נעים ובטוח לכולם. מכל צוות היסטוריה לילדים.
1: ומפיצקי, הכי חשוב, מפיצקי. קיץ בטוח וחכם לכולם.
0: מה זה קיץ חכם?
1: זה קיץ שאם אתה חכם, אתה, למשל, אתה רוכב אופניים עם כסדה. אתה לא משתמש בטלפון הנייד בזמן שאתה חוצה מעבר חצייה. חכם.
0: כן, באמת שזה די חכם.
1: כמו שאמרתי, יובל, לא צריך לחזור אחרי כל מה שאני אומר. אוף, עוד מהג'ונגל אתה מרגיז אותי. להתראות.

0: שאלות, תשובות והסיפור על פיצקי, יובל מלכי. מיקס, אפקטים וחלליות מעליך, רוני קלדרון. הפקה וחייזרים אמיתיים, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אבל אל תגלו לאף אחד. אני יובל מלכי. להתראות.
1: די, חיים בקולנוע. זהו, זה החיים.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
7: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. בשידור נוסף.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משבר תקציבי בצהל, גדודי טנקים הושבטו והתעשיות הביטחוניות עלולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. בריינה נורא אדם ונפצע קשה, אמש נרצחו בנצרת 3 בני אדם. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל להכריז שהמלחמה באיראן הסתיימה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר עוד התקררות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. משבר תקציבי חריף בצהל פוגע בכשירות המבצעית של כוחותיו. לכתבתנו כרמלה מנשה, נודע כי כמה גדודי טנקים הושבטו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון, טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח בעיריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה נגד איראן היא גם אינטרס ביטחוני של ארצות הברית.
9: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they
8: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לישראל וגם לעצמנו. משום שאם הם היו יכולים, הם היו משמידים בשמחה רבה את ישראל, לאחר מכן את המזרח התיכון, ואז הם היו תוקפים את אירופה וכמה מן הערים שלנו בארצות הברית, אמר טראמפ באירוע בבית הלבן. הוא הוסיף כי ארצות הברית שולטת במצא הומוז, ועד כה עשתה איראן מעט מאוד כדי לעצור זאת, מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, וול סטריט ג'ורנל מדווח שטראמפ שוקל בדעתו להכריז על סיום המלחמה באיראן. לדברי העיתון האמריקני, הנשיא דן בכך בחשאי עם יועציו. הוא סבור שלחץ כלכלי יאלץ את המשטר בטהרן לוותר על תוכנית הגרעין שלו ויביא בהמשך לקריסתו. כשובנו רם ברנדס מציין כי בד בבד העריך שר המלחמה הקסת' את פריסת הכוחות האמריקניים באזור. בחירות 2026. יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, אומר כי מפלגתו תביא לגיוס הציבור החרדי לצהל בלי פשרות ובלי דחיות.
10: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אם זה לא יקרה, לא נהיה בממשלה. חד וחלק.
8: בהצהרה אמש הוסיף וינטר כי אינו סוגר את הדלת לחיבורים עם אנשים חדשים ונקיים כלשונו שאינם נגועים בשבעה באוקטובר. כתבתנו יערה שפירא דיווחה בכאן 11 כי אנשיו של ראש הממשלה הציעו לוינטר לשוחח עם נתניהו על אפשרויות איחוד, כולל שריונים בליכוד, אך וינטר סרב ואמר כי אין על מה לדבר. הקטל בדרכים. בכביש אחת נהרג הלילה רוכב אופנוע כבן 30. צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה ליד צומת מישור אדומים. אמש נהרגו שני גברים בתאונת דרכים באזור הגלבוע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף.
7: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.
0: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
11: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.

0: את הקול שלה אתם מזהים כמובן. בסוף השבוע הרביעי והחמישי במערב הנגב ייפתח פסטיבל לב כותב, אירועים רבים בפסטיבל, ארז לברי במושב דקל, אלמה זוהר ברעים, יאלי סובול בסדרות, ג'ימבו ג'יי באלומים, שירי ארצי בניר עקיבא, וגם האורחת הבאה שלי דנה ברגר שתתארח בעין הבשור, היא תעביר שם סדנת מיינדפולנס. דנה ברגר, בוקר טוב לך.
1: בוקר אור, גואל, מה שלומך?
0: איזה שיר יפה זה, כל פעם מחדש, איזה שיר יפה זה.
1: תודה, תודה.
0: מה קשור מיינדפולנס?
1: וואו, קשור כל כך, קשור כל כך, קשור, קשור עמוק בנפשי וקשור מאוד לחיים שלנו פה, במיוחד בזמן הזה ובמקום הזה.
0: אז קחי אותי להתחלה. א', אולי נתחיל מה זה מיינדפולנס ואיך את נקלט לתוכו.
1: יאללה, קדימה. אז קודם כל, מיינדפולנס זאת מילה מעט רוחניקית, מאוד מערבית, מילה נרדפת למילה, אפשר לומר, גם מדיטציה, שהיא גם מילה קצת רוחניקית ומלחיצה, אבל בעצם כל הרעיון הוא תשומת לב. תשומת לב זה צמד מילים מאוד מאוד יפה בעברית שאני מאוד אוהבת, פשוט תשומת לב. נורא יפה, זה כמו לשים את הלב. Mm-hmm. אנחנו חיים בעידן המערבי שלנו, במדינה המשוגעת שלנו, חיים שקשה מאוד להיות בתשומת לב בהם. מה הכוונה? הקצב המטורף, הסחות הדעת, המרוץ לפרנסה, הסטרס, המלחמות, גידול הילדים, הפייסבוק, האינסטגרם, אין לנו, ואז באים הביתה בערב רואים טלוויזיה, זאת אומרת, אנחנו רחוקים מלחיות חיים של תשומת לב. מה זה אומר חיים של תשומת לב? זה אומר להרשות לעצמי מדי פעם לעת את הקטע ולהפנות את המבט פנימה אל תוכי ולבדוק מה שלומי, אני עצמי, עצמותיי וליבי, גוף נפש. מה שלומי, איך אני מסתובבת בעולם הזה, מה שלומי ברגע הזה, דקה לפני שנלחצים כל הכפתורים האוטומטיים ואני יורה חיצים על בעלי או על הבוס במשרד.
0: כן. מתי נכנסת לזה?
1: אז אז בקורונה, ראה ימי אטום, חשבנו שקשה לנו ולא ידענו מה מצפה לנו, נורא נורא נבהלתי ופתאום הפכתי להיות עובדת לא חיונית כמו רבים וטובים, ולא היו הופעות ולא היה שום דבר ואסור היה להתחבק, והיה מפחיד, והחלטתי שסיימתי להיבהל שזאת כנראה הזדמנות טובה ללמוד עוד משהו ולהגשים עוד איזה חלום, כי פתאום היה לי המון זמן פנוי, מה שלא היה לי אף פעם, הכל אצלי קרה נורא מוקדם ונורא מהר, וישר אחרי הלהקה הצבאית הייתה להקת בלגן ותל אביב, ולא היה לי באמת זמן לנשום או להיות בתשומת לב או לחפש ולבדוק מה עוד אני רוצה להיות ולעשות בחיים האלה. זה גם לגיל, אתה יודע.
0: זהו, אז זה עניין של גיל, כי האם היית צריכה לשנות את האור שלך? כי את יודעת, נערת הרוק של בלגן, זו לא האישה הרוחניקית שאני מדבר איתה עכשיו.
1: אני חושבת שזה הכל הגדרות, ושזה לגמרי כן, זו אותה אישה, זו אותה ילדה, זו אותה נערה, כשאנחנו מגיעים לגילאים האלה של 40, 50 פלוס, אנחנו מבינים תובנה מאוד חשובה, שמותר לנו להיות גם וגם. אנחנו לא צריכים להתייסר על הניגודים שבתוכנו. אנחנו יכולים להיות גם וגם. ואני גם ברוקנרול, ואני גם בגוף נפש רוח, וסיימתי לימודי פסיכותרפיה, ויש לי הופעה בעין הוד, ואני עושה את הגם וגם שלי, וחוגגת את זה. וזה באמת משהו שבא עם הגיל, וזה מבורך, ומאוד מאוד מאוד מומלץ. אז מה שאני אומרת זה שבעצם
0: אבל את אומרת שלכל הופעה, אבל את אומרת
1: לדנה
0: שבכל הופעה לא מגיעה דנה אחרת.
1: לא, מגיעה דנה שמורכבת מכל החלקים. אותה דנה, אותו לב, אותו לב שרוצה לגעת בלבבות אחרים, עושה את זה פעם אחת דרך רוקנרול, פעם אחת דרך מיינדפולנס, פעם אחת דרך פסיכותרפיה. ונשימה מעגלית, שכחנו לדבר על ריברסינג.
0: תגידי לי מה זה אומר? את מלמדת אותי המון דברים בשיחה הזאת, מה זה אומר?
1: איזה כיף לי, איזה זכות. ריברסינג זה טכניקה של נשימה מעגלית, טכניקה פשוטה שלמעשה אפשר ללמוד מאוד מאוד בקלות, ואפשר ללכת או לסדנה קבוצתית או לטיפול פרטני, ולעשות עבודת גוף נפש רוח של התבוננות פנימה, דרך טכניקה שנקראת נשימה מעגלית, ריברסינג, שזה כלי עוצמתי בטירוף, שכל מה שעושים זה לעבוד עם נשימה. מטורף. אפשר לקרוא על זה קצת, אפשר להקשיב לפודקאסטים, מאוד מאוד מעניין.
0: נשמע לך, אם היו אומרים לגואל שלפני 20-25 שנה, שאני אנהל איתך את השיחה הזאת, לא הייתי מאמין בחיים שלי.
1: אז זה מאוד נעים לי להפתיע אותך, זה כיף לי. זה כיף לי, תאר לך שהייתי נשארת אותו דבר, איזה בסה. אדם צריך להתפתח לשם מה באנו לעולם, נכון?
0: זה עזר לך בשלוש שנים האחרונות האלה? הניצוץ שגדל שם בקורונה?
1: מאוד עזר לי, מאוד מאוד עזר לי גם לתרגל בעצמי ולמצוא את העוגן הזה פנימה, וגם להעביר את זה הלאה לקבוצות שלי ולסדנאות ולריטריטים, וגם על הבמה. אני מוצאת שמאז השבעה באוקטובר הופעות הפכו להיות כלי תרפויטי עוד הרבה יותר מפעם, וגם על הבמה אני מדברת על נשימה, אנחנו לוקחים נשימה לפעמים ביחד. אני חושבת שכשהעולם בחוץ הוא כל כך כאוטי ומוטרף, אנחנו חייבים למצוא פתרונות פנימה, ואני אספר לך חוויה מאוד מעניינת שהייתה לי ממש לפני שבועיים. נסעתי ליער הסודי בקפריסין להעביר סדנאות. והיער הסודי בקפריסין באמת ידוע בכך שהם עשו עבודה מדהימה. זה מרכז, למי שלא יודע, זה מרכז וולנס כזה, שיש בו גם טיפולי גוף, גם טיפולי נפש, והמון תכנים של רוח. זה מקום שמאחד ומגשר בין דתיים לחילוניים, וזה מקום שהזמין המון המון קבוצות של הורים שקולים ושל שורדי נובה, ועשו המון עבודה של אהבת חינם בהתנדבות בימים היותר קשים. ונסעתי שם להעביר סדנאות, ופגשתי שם קהל שהוא כל כך לא הקהל האולטימטיבי, האופייני, הטיפוסי שהייתי מצפה לפגוש בסדנאות שלי. אנשים באמת, שאתה יודע, כל מיני סבתות כאלה מתפחות על הראש, דתיות, שאם הייתי רואה בתחנה באוטובוס, לא הייתי מאמינה שהם ישבו במעגל סדנה של וינשמו, ויבכו, וישתפו, ויתבוננו, ויתרגלו מיינדפולנס. זאת אומרת, מה שלמדתי מזה, זה שעם ישראל, או לא רק עם ישראל, אבל אנחנו כעם ישראל, כל כך זקוקים לריפוי הזה ולכלים האלה שעוזרים לנו להתווסט ולמצוא כוחות בפנים, בתוכנו, שאנשים מוכנים לנסות היום דברים שפעם היו נחשבים לנורא מוזרים, או כזה חוכמה מהמזרח, כן.
0: ולמי יש כוח לשטויות האלה.
1: הם מחבקי עצים, כן. כאלה מפרדס, כן. חנה. כן. זה כבר לא ככה.
0: כן.
1: זה כבר לא ככה. כולם צריכים ריפוי.
0: איך את פותחת סדנה? מה המילים הראשונות שאת אומרת? דווקא כאשת מילים.
1: קודם כל בסדנה שהיא, הכותרת שלה היא סדנת מיינדפולנס וכתיבה אינטואיטיבית, אז זה קודם כל אנחנו אחרי השלום, נא לשים טלפונים על שקט, אנחנו קודם כל נכנסים פנימה לחמש דקות, כי יש אנשים שבכלל לא יעשו את זה אף פעם, ואין להם מושג למה הם באו. אז אני קודם כל נותנת טעימה. יושבים, מזמינה אנשים לעצום עיניים, מי שלא נוח לו לעצום עיניים, לפעמים זה יכול להלחיץ, אני מזמינה אותו להסתכל, פשוט להפנות את המבט פנימה לכיוון בית החזה, לכיוון הלב. ואנחנו חמש דקות רגע מגיעים לרגע הזה, מסכימים להעט, להעט, להעט את הטירוף, את הקצב, לקחת נשימה, לקחת שאיפה, לשים לב מה קורה בגוף, לשים לב מה שלום הלב שלי, איך אני מרגישה עכשיו, אולי אני שמחה, אולי אני עצובה, אולי אני חוששת, אולי אני עצבנית מהתרגול הזה, ממש ללמד א' ב' בצעדים קטנים למה זה תשומת לב לעצמנו. אתה יודע, גואל, אני נורא אוהבת להביא את הדוגמה הזו מהמטוס, שהם מסבירים לנו תמיד לפני שממריאים, שאם חס וחלילה קורה משהו, אז את החמצן אנחנו צריכים קודם כל לשים על עצמנו, ורק אחר כך אנחנו יכולים לעזור לאחרים. אז זה בדיוק זה, זה ללמוד איך לבסט את עצמי כדי שאני אוכל להיות מיטיבה בעולם הזה, גם פנימה וגם החוצה.
0: וכשאת פוגשת ופגשת במהלך השנים האלה, וכך אני רק מנחש, אני לא יודע, אני רק מנחש שתפגשי בעין הבשור בסוף השבוע הזה, וגם בעין סוף השבוע הבא, אנשים שהיו מהמעגל הראשון, או אפילו מהמעגל השני. איזה כלים יש לך לתת לאנשים האלה שבאמת חוו את הרע מכל?
1: קודם כל יש לי את הלב שלי, לפני הכל. יש לי את הלב שלי, והלב שלי לא מפחד מכאב, ויודע להיפתח אל כאב, ואני יודעת לנחוח מול כאב ומול טראומה. יש לי מתנה כזאת מאימא שלי, אימא אביבה, שאני מתגעגעת אליה מאוד, זיכרונה לברכה. אז זה קודם כל. אחר כך יש לי את הגיטרה. מוזיקה יודעת לחבר ולהדביק לבבות שחבר.
0: היא עדיין שם ביד שלך, גם בסדנאות האלה?
1: תמיד.
0: אוקיי.
1: איך לא?
0: אוקיי.
1: איך לא?
0: אוקיי.
1: אי אפשר להיפרד ממנה. אי אפשר להיפרד ממנה. ודבר שלישי, יש לי באמת את הידע שלמדתי ואת הניסיון סביב נשימה מעגלית, סביב מיינדפולנס, סביב 4 שנים של פסיכותרפיה ממוקדת טראומה שסיימתי. יש לי תעודה. גואל, הבאתי תעודה הביתה סוף סוף. אני חוקית, אני פסיכותרפיסטית בישראל. וזה, אתה יודע, וזה, אני מרגישה שאני ברת מזל שנפתחתי לכל הכלים המדהימים האלה של ה... של ה... של הרוח, של הנפש, של הגוף, בדיוק בזמן, כי באמת נורא נורא צריך את זה עכשיו.
0: כן.
1: מאוד מאוד מאוד צריך. כולם צריכים טיפול ועיטוף ותשומת לב ומקום להניח את הראש ואת הלב ולהירגע ולהתווסט ולנשום. אנחנו עברנו ועוברים זמנים מאוד קשים. הגוף זוכר, הגוף מחזיק, אתה יודע, את כל הסטרס. וזה לא שהגיע שלום כבר.
0: כן.
1: שאפשר להתרווח.
0: כן.
1: אנחנו עוד לא שם.
0: הוא עוד יבוא.
1: הוא עוד יבוא. בוא יבוא.
0: טוב, נגיד שוב למאזינות המאזינים. ייכנסו אל המרשתת, חפשו פסטיבל לב כותב. זה במערב הנגב לאורכו ולרוחבו. כולם יהיו שם, גם דנה ברגר היא תהיה בעין הבשור עם סדנת המיינדפולנס שלה. דנה ברגר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב.
2: גם כן תרבות.
0: האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה הכריזה אמש על קלת פרס מפעל חיים לשנה זו, השחקנית לבנה פינקלשטיין. פינקלשטיין שנולדה בבולגריה הפכה כוכבת כבר בסוף שנות ה-60, כשהייתה הכוכבת במרגו שלי של מנחם גולן. עם השנים שיחקה בסרטים רבים, 7 עשורים, שבכל עשור הייתה חלק מרכזי בתרבות הישראלית, או כמו שניסחו זאת באקדמיה הישראלית, זה ניסוח שהצחיק אותי נורא, נראה שהייתה כאן תמיד. אני שמח לארח את קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, לבנה פינקלשטיין. בוקר טוב.
3: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: ברכות?
3: באמת דבר טוב קרה לי, כמו השיר היפה הזה שהשמעת קודם. כן.
0: תגידי, איך קיבלת טלפון?
3: מאוד שמחתי. כשהוא סיפרו לי שאני מקבלת, אז פשוט נהיה לי צמרמורת בכל הגוף, כל הזמן מספרת את זה, וכל פעם שאני אומרת את זה, נהיה לי בחזרה, עוד הפעם נהיה לי צמרמורת. ופשוט אני אספר לך סיפור על תמונה, איך דבר מוביל לדבר. כשהייתי בבימת השחקנים בהצגה, שסיימתי את בית צבי, אז מנחם גולן ראה תמונה שלי בעיתונות, והחליט ש... הוא ייקח אותי למרגו שלי, ואכן באמת לקח אותי. בצבא אני הקמתי את תיאטרון צהל, כי לא היה לי מה לעשות עם להקות, הייתי כבר אחרי הצגות ואחרי סרט גדול. ואז סיפור התמונה ממשיך, ויש תמונה גדולה של מרגו שלי ברחובות ובבתי קולנוע, ובעלי עובר.
0: הוא עוד לא היה בעלי, היה סתם גבר עובר.
3: עוד לא היה בעלי, ופתאום הוא רואה תמונה שלי, והוא אומר לחבר שלו, אתה רואה? איתה אני אתחתן. ואכן באמת התחתנו, והקמנו משפחה יפה, ויש לנו נכד, שהיום הוא בתיאטרון צהל, והוא הרבה הרבה יותר כישרוני ממני, באמת יותר. וזהו, ואני מחכה לתמונה הבאה, נראה מה יקרה בתמונה הבאה.
0: אבל היית מאמינה, אם הייתי מדבר עם לבנה ב-1969, היא הייתה מאמינה?
3: לא, ממש לא, כי רק רציתי לשחק, לא חשבתי על פרסים, או להיות כוכבת, או אני גם לא כוכבת, אני שחקנית עובדת, ואני שמחה שכך. להיות כוכב למעלה זה נורא קר לבד. אז אני מעדיפה להיות פה עם הרגליים בקרקע, והכל בסדר, ואני שמחה שכל הבמאים הכי טובים עבדתי איתם, באמת. מישה מזרחין, שרון וארז, וטל גרנית. כן, ארז תדמור ושרון מימון וטלי גרנית ו... ואורי ברבש, ומי, באמת כל הטובים, שחר רוזן, הרבה הרבה סרטים עשיתי עם כולם, ואני כל כך שמחה ומודה להם
0: את יודעת, זה נורא מעניין,
3: בחרו בי.
0: נורא מעניין שרוב השמות שהזכרת כעת מהבמאים, כמובן, הם במאים צעירים ממך בכך וכך שנים, כן? צעירים נורא נורא אוהבים אותך.
3: אני רוצה להגיד לך שיש לנו כאן דור של צעירים פשוט מוכשרים, חבל על הזמן. באמת, אחד, אני גם הרבה פעמים מתנדבת לעשות סרטי סטודנטים, לפחות פעם בשנה אני עושה סרט סטודנטים ואני מתנדבת להם, ואני רואה את איך הם מתחילים ממש מהגרעין הקטן של להתחיל לכתוב תסריט קטן ולבחור שחקנים ו פשוט הם עובדים יפה, אין לי מילים, והם מתפתחים וגודלים לפרחים יפים.
0: איזה מין בית זה היה שהוליד אותך?
3: האמא שלי, שושנה, לבית פרץ, כן? ואבא שלי, יעקב פינקלשטיין. הסבא שלי נולד בירושלים, דרך אגב, והוא הגיע איכשהו לבולגריה.
0: לסופיה, ושם, נכון?
3: בסופיה, ושם אבא שלי נולד, ואמא שלי שם נפגשו. ולימים גם אני נולדתי שם, אני עם אחותי גדולה ואני השנייה. והעניין שאימא שלי ספרדיה פרץ ואבא שלי פינקלשטיין, אז הערבוב הזה בתוכי, הבולגריות הזאת, שאני תמיד אומרת שהבולגרים הם התפר, כאילו בין הספרדים לבין המזרח למערב, או ספרדים ואשכנזים, איך שתקרא להם. וזה, בגלל זה זכיתי גם לעשות המון תפקידים מכל הסוגים, מכל הגוונים, וזה סבבה.
0: זה היה בית תרבותי? זה היה בית אומנותי?
3: כן. אבא שלי צייר, זיכרונו לברכה, מאוד יפה. והוא היה לו בית יציקה, והוא גם יצק, כן? הוא היה לו צריך לה... אז היינו צריכים להתקיים איכשהו, והוא עבד, וגם אמא שלי עבדה, ואמא שלי הייתה מוזיקאית, היא ניצחה על הרבה מקלות, אז ככה שאת התרבות בבית ספגתי, בלי שום ספק.
0: הם זכו לראות אותך בהצלחה שלך?
3: כן, בטח. מה זה? הכי, הכי, הכי, הכי התרגשתי כשהם היו באולם, למשל, בהצגה או משהו, או בפרימירה של מרגו שלי, זה היה נורא מרגש. תמיד הכי התרגשתי כשאבא שלי ואמא שלי באולם. כאילו, זה הקהל הכי קשה.
0: איך הם היו מגיבים?
3: אהבו ותמכו, ובאמת... היו הורים למופת. ובדיוק עכשיו זה ימי זיכרון שלהם.

0: קצת מפריע לקולנוע, כי לא נתנו לי הרבה פעמים לעשות סרטים, כי הייתי בהצגה. ואז אמרתי, והתחלתי גם לפסל בגלל סרט, אז בתוך הפיסול זה כיסה לי את ה... לא יודעת, הכל עשיתי ביחד כזה, ולאט לאט התיאטרון ככה...
1: נזנח.
0: דווקא התיאטרון היה הבית הראשון שלי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: האהבה הראשונה שלי.
1: נכון, נכון.
0: אבל, לא יודעת, אם יציעו לי איזו הצעה שאני לא אוכל לסרב, אז עם הנכד שלי אני משהו
1: בשמחה. עם כל מה שעשית, על מה גאוותך?
0: גאוותי, שיש לי משפחה יפה. יש לי בעל נהדר שתומך ואוהב ואנחנו יחד כבר עוד מעט 55 שנה ושאנחנו כאן בעם ישראל.
1: תגידי משהו על עם ישראל, אני עוד זוכר אותך בהפגנות הגדולות.
0: כן, לפעמים יצא, בטח, אני אוהבת הפגנות, פה למטה אני על יד כיכר רבין, אז יש מלא הפגנות היו. אז מה זה נהניתי להיות בהפגנות? איך שהייתי שומעת הרבה אנשים מתאספים, לא חשוב מי מבין למה, אתיופים או מה, אני יורדת, אני אוהבת הפגנות.
1: כי
0: יש
1: מה?
0: יש לי חולשה להפגנות, כי זה כיף, אתה מרגיש את כל האנשים סביבך וזה. וההפגנות, יש הפגנות צודקות, שבאמת... שאני מזדהה, ויש הפגנות כמו הדתיים שצועקים עלינו נאצים, אז אני לא ממש לא מזדהה, וזה נורא מזעזע.
1: אבל את מוצאת את עצמך מביעה דעות פוליטיות, או שזה משהו שאת מעדיפה להתרחק ממנו?
0: אני לא איש פוליטי, אני לא דוברת של אף פוליטיקאי או משהו, ואני לא פוליטיקאית, אני שחקנית, אני אוהבת להתעסק באומנות שלי, אני מנסה לשמור עליה ושלא יפגעו בתרבות שלנו הישראלית, שזה הדבר הכי חשוב, כי אנשים באים לתיאטרון, לסרט, לאירוע, רוצים לצחוק, לבכות, ליהנות, ושיגעו להם קצת בלב וילכו הביתה עם איזה מחשבה טובה. זה לדעתי, בשביל זה אנשים הולכים לתיאטרון, לקולנוע, הם אוהבים את זה. וצריכים לשמור על זה. וכולנו צריכים לשמור על זה. גם האומנים וגם הקהל שנהיה ביחד.
1: ואת אומרת, כן. פגיעה, אי אפשר שלא לחשוב באמת על הכהונה האחרונה של שר התרבות מיקי זוהר, היה לו אפילו רצון לבטל בכלל את טקס פרסי אופיר שבו את הולכת לקבל את פרס מפעל חיים.
0: לא, אני מקווה שהוא לא ביטל כל כך הרבה, כשהוא לא הספיק לבטל הכל. אוי, מה אני אגיד לך? שרק יהיה טוב. ושנהיה בשנה טובה, שנה הבאה, שתהיה לנו שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אנחנו נברך אותך, קלת פרס מפעל חיים של האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה, באמת, לבנה פינקלשטיין, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך, תודה רבה.
2: גם כן תרבות.
1: עיריית תל אביב יפו מכריזה על הזוכות והזוכים בפרס ביאליק, פרס מפעל חיים בתחום ספרות הילדים, יוענק לסופרת אלונה פרנקל, פרס מפעל חיים בתחום השירה, יוענק למשוררת חמוטל בר יוסף, פרס מפעל חיים בתחום חוכמת ישראל, לחוקר אבידוב ליפסקר, ופרס מפעל חיים בתחום הסיפורת, לאורלי קסטל בלום, שגם נמצאת איתנו. אורלי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב,
1: קורן. איזה כיף, נכון?
3: כן, באמת כיף. כל דבר כזה הוא באמת נותן לי טעם לשבת כל יום על הכיסא שלי ולכתוב. וזה באמת דבר נפלא.
1: את עוד יושבת וכותבת?
3: או שאני עומדת וכותבת. הייתי רוצה לעמוד ולכתוב. כמו עגנון היה עומד וכותב. אני עוד

0: יושבת, חזרתי לכתוב אחרי תקופה של שקט, של שאט דאון, לא יכולתי לכתוב דברים נורמליים.
1: כי ביוטופ היה האחרון, נכון אורלי?
0: כן, וגם הוצאנו מחדש את סיפורים בלתי רצויים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: אבל לקח לי לפחות שנתיים עד שחזרתי, ועכשיו אני שקועה בספר חדש של סיפורים, ובתוכו יש נובלה עיקרית, ואני שוקדת כרגע על הנובלה.
1: למה הרגשת תקיעות? המצב, החלונות?
0: בוודאי. היעדר הפרספקטיבה. היעדר הפרספקטיבה, גם זה מה שגרם לי בסופו של דבר לכתוב סיפורים ולא רומן. אני כרגע לא יכולה לראות קדימה.
1: מעניין. אבל המציאות נכנסת למילים שלך?
0: בוודאי, כן. אבל אתה יודע, כמו מציאות, לא כמו חדשות או משהו, כמו מציאות, כמו ספרות. על זה אני עובדת גם. נכון, נכון, מה שאני כותבת נכתב אחרי השבעה באוקטובר, כי זה סוג אחר של חיוות במוח. לפחות זה מה שאני מרגישה, ועכשיו יש לי גם את הנוסחה מתוך מה אני כותבת. אני רק צריכה שבן אדם כמו ניוטון יעביר את זה למתמטיקות. והנה הנוסחה, אני נמצאת בתוך השטטל, בתוך, בבויקוט, כן? אני, חזרנו להוויה של העיירה הזאת, של העיר הזאת, כן. שכולם יהודים, אבל אני אישית כרגע, עד ל... תאריך מסוים באוקטובר, מרגישה גלות פנימית. זאת אומרת, גם אני בתוך בויקוט, אני גם סגורה בתוך השטטל, וגם אני בגלות פנימית מתוך השטטל. זה מאוד מעניין. כן, אבל זה אפשר לי את, את היכולת לכתוב פשוט.
1: כשנקרא את זה ב-2027, אני מאחל לכולנו, אנחנו נגלה סופרת אחרת?
0: לא. פתאום סופרת אחרת, זה אותה סופרת, אבל עם חיוות אחרת במוח שלי, שנאלצה לעשות את זה ריסטארט, ושלקח לי זמן באמת, לקח לי זמן להסתנכרן עם המציאות הנוכחית, כשהיא כמובן גם כל הזמן זזה, ומפתיעה, התפניות פה זה, כל תסריט היו מבטלים אותו,
1: כן.
0: שיש בו עודף, פלוט פוינט.
1: כן.
0: יש פה עודפות של נקודות מפנה, מה זה? אפשר לחיות ככה, אז צריך למצוא את הנוסחה.
1: מפעל חיים זה קצת מאיים? זה קצת, אל תבלבלו לי את המוח, אני עוד לא בקבר?
0: אני עוד לא בקבר, אבל אני כבר מתחילה לראות את בית הקברות מרחוק. זה לא פאטה מורגנה, אני יודעת בדיוק עד כמה אני בערך מעניין. יודעת כמה נשאר לי. אני רואה אנשים בגילי פלוס ומינוס כל הזמן מתים. אז אני מעריכה את ההווה. ההווה הכותב יותר גם מאוד.
1: והמחשבה של היכולת לראות את בית הקברות גורמת לאורלי הכותבת לבקש לתת לנו משהו נוסף, עוד דבר משמעותי, עוד יצירה משמעותית?
0: אני בוודאי עובדת על יצירה משמעותית, מבחינתי, כן? בוודאי. הנובלה הזאת היא, אני ממש בראש מעייניי עכשיו. תשמע, אני קשובה לזמן, קשובה למתרחש, קשובה להווה. אני מחוברת, סוף סוף אני יכולה להגיד שאני מחוברת.
1: את יוצאת החוצה עוד שם לצומת הרחובות ושומעת אותנו?
0: אני יוצאת בערך פעמיים ביום, בבוקר ובערב, לפגוש את החבר שלי גיל מרקו שני. זה ממש...
1: האומן, כן.
0: האומן, כן. זה ממש, הוא ממש מעוזר לי מאוד בחיים. ו... ואז אני בתשע בערך יושבת לכתוב, אבל יש לי איזה בג שנשאר מהימים שהילדים היו קטנים, אל ב-12:30 אני כאילו צריכה להכין ארוחת צהריים. אז אני...
1: למי? למי אורלי? כן.
0: אבל לאף אחד. בקושי לעצמי, תאמין לי. אני כבר מזמן שמתי עציצים מסביב לקיריים. ורציתי באמת, אם אני כבר כאן בשידור, להודות. אני יכולה להודות?
1: הכל את יכולה, אורלי.
0: תודה. לעיריית תל אביב יפו, לשופטים, היושב ראש פרופסור גדעון טיקוצקי, ציפי גון גרוס, יעל גלוברמן, פרופסור יעל דר ואילית קרט. רציתי להגיד שהם כתבו נורא יפה על יצירתי, אם אפשר להגיד יצירתי. עכשיו, אם תרשה לי בהקשר של הסינכרון לצטט משהו מביאליק.
1: יאללה.
0: מתוך, אבל לפני זה אני רוצה לתת משהו על השפה העברית, מה שהיא עוברת. איך אומרים היום בעברית כן?
1: איך אומרים כן בעברית?
0: בעברית של היום.
1: איך?
0: חד משמעי.
1: נכון.
0: עכשיו, אחרי כן, שים לב, אחרי המילה כן, אתה יכול להגיד אבל. כן, אבל, כן, אבל, תנסה להגיד אבל אחרי חד משמעי.
1: אי אפשר.
0: אי אפשר. נעלם האבל. אז זה קשור גם למה שאני הולכת לצטט מתוך ביאליק, מתוך מאמר דווקא שהוא כתב על השפה בשנת 1922. המאמר נקרא על גילוי וכיסוי בלשון, ואני מצטטת מתוך המאמר, ובינתיים בין כיסוי לכיסוי מהבהב את התאום. רציתי לסיים בנימה פסימית.
1: כן, הצלחת. הצלחת, אבל, כן. לא, אבל עוד לא סיימנו, עוד לא סיימנו, אורלי. יש משהו ביצירה שלך שאת גאה בו במיוחד? שאת אומרת, הנה זה הדבר שנתתי?
0: כמה וכמה, אל תאלץ אותי לנקוב בשמות הספרים, אבל אני רואה מה לא מחזיק מעמד, מה הלך עם הזמן, וכל מיני פה ושם אני רואה כן דברים שלא החזיקו מעמד, שכאילו הזמן מחק אותם. תשמע, מאוד השתנתה המדינה ב-40 שנה האחרונות. גם השפה השתנתה.
1: כן.
0: יש לי עוד דוגמה להשינוי בשפה, זאת אומרת, כבר מלכתחילה בעצם אומרים דו-קיום. נכון? אומרים דו-קיום. זה כאילו הכי נאור שיש זה להיות בדו-קיום. אבל דו-קיום זו מילה שמפצעות דו-ראשי, דו... משהו לא נורמלי בדו-קיום. דו-מיני, כל מיני דברים מחוץ ל... אז כבר שמו את זה מלכתחילה. ועוד מילה מזעזעת, שטחים. מה זה שטחים? שטחים זה מה שצריך לכבוש. למה לראות את זה כשטחים? בקיצור, הכיבוש ממשיך, לצערי.
1: ואת כל הדברים האלה אנחנו מגלים בקריאות שוב ושוב ושוב בתוך היצירות שלך. אבל למה ההתקבלות רלוונטית לתפיסה שלך העצמית ליצירות שלך? מה זה משנה אם אני אוהב את הרומן המצרי או את דולי סיטי? זה לא אומר שרדיקלים חופשיים איננו ספר מצוין.
0: אבל אני לא הבנתי את שלך קוראים.
1: למה זה חשוב הקבלה של הקוראים, או האהבה של הקוראים ליצירה מסוימת?
0: תשמע, זה מסדר את כל מה שלא היה בילדות. זה הפיצוי האולטימטיבי למסדרונות הילדות האפלים. זה הפיצוי לחיים, לקושי של החיים. זה נותן לי, כי כל השנה אני עובדת כמו נמלה בעצם. אז הנה קיבלתי איזה פרס, זה מאוד עוזר לי, אין מה לדבר. אין מה לדבר.
1: זו אהבה?
0: הכרה.
1: הכרה.
0: אהבה, אני לא יודעת מה זה אהבה, אגיד לך את האמת, אבל הכרה, אני יודעת. זה נראה לי הכרה, הערכה, דברים שכאלה.
1: את אולי לא יכולה להגיד לי מה זאת אהבה, אבל היית טוב מאוד יכולה לכתוב 20 עמודים על אהבה.
0: 20 עמודים על אהבה, זה יהיה קשה. זה לא התחום שלי כל כך. לא, כאילו בינו לבינה וכאלה, אני יותר, עכשיו בספר החדש, ושאני כותבת, יש לי שתי פסקאות של יחסי מין.
2: וואו.
0: תשמע, בגיל 65, בן אדם הצליח לכתוב שתי פסקאות כאלה. אני, זהו, זה ממש עלה לי בבריאות. אבל הצלחתי. שתיים, שלוש פסקאות כאלה באיזה סיפור.
1: ואת נבוכה למות?
0: מבוכה? נבוכה? לא. לא. אני אומרת, לא, לא, אני שמה, יש לי חייץ ביני לבין כאילו הסופרת.
1: טוב, אנחנו רק יכולים לחכות ולצפות לזה ולברך אותך באמת, אורלי קסטלבלום, פרס רבה. מפעל חיים, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: גם כן תרבות.
1: הצלילים היפים האלה שאתם שומעות ושומעים מאזינות ומאזינים הם מתוך תנשמת, פרויקט מוסיקלי חדש של האחיות ליבה נאמן ורננה נאמן. הרעיון לפרויקט נולד כאשר השתיים מוסיקאיות ותיקות שרו יחד בהלוויית אביהם, חתן פרס ישראל, הקולנוען ג'אד נאמן, האיש שהביא לנו את מסע אלונקות ואת נוזת אל פואד, והעמיד תלמידים רבים רבים רבים. מה שיפה נורא זה שאם תציצו בקליפ המלווה את השיר הזה, אוקיינוס, תראו שהוא ערוך מקטעים מתוך הסרט הסמלה, הסרט הראשון שג'אד נאמן ביים והוצג בבחורה בפסטיבל כאן 1969. רננה נאמן היא זמרת נבלנית, היא הוציאה שני אלבומי סולו שזכו להערכה, וליבה נאמן היא זמרת וכנרת, היא גם הייתה חלק מהרכב היהודי ערבי סיסטם אלי, והיא איתנו כעת. ליבה, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל, תודה רבה.
1: איזה יופי של דבר.
4: תודה, כיף.
1: מאוד אהבנו את אבא שלך, היה לנו הכבוד שהוא התראיין גם בתוכנית שלנו לאורך, כן. לאורך השנים. עד כמה הגעגוע נשאר? עד כמה הוא ככה נכנס מתחת לאור?
4: הגעגוע בהחלט נשאר. אני חושבת שהוא מלווה אותנו, זה כבר, זה בדיוק עכשיו בעצם 5 שנים כן. למותו, כן. עוד מעט. והגעגוע בהחלט קיים. אנחנו הרגשנו ש... אני הרגשתי שכמובן שנפרדתי ממנו מוקדם מדי, זאת אומרת, גם בגלל שהוא היה אבא יחסית מבוגר, והוא לגמרי מלווה אותנו גם בתהליך יצירה של האלבום הזה, וגם בכלל בחיים, כל רגע.
1: כמה זה באמת, אם כבר נגעת בדבר הזה, כמה באמת אבא מבוגר זה אבא?
4: קודם כל זה אבא, ברור. וגם אני חושבת שהיה משהו בזה שהוא עשה אותנו בגיל כל כך מבוגר, שגם השאיר אותו צעיר.
1: אוקיי.
4: והוא היה גם אבא מאוד, זאת אומרת, אימא שלנו הייתה ככה בשיא הקריירה שלה, וגם בתחילת הקריירה שלה, והוא היה לו דווקא איזה יותר מין אורך רוח וזמן לגדל אותנו, והיו בזה הרבה יתרונות גם. הוא היה כבר, קריירה שלו כבר הייתה מבוססת, והוא כבר היה יכול גם להיות איתנו הרבה יותר כאבא. אז גם היו בזה הרבה יתרונות לגיל שלו, וזה היה, אני חושבת, דווקא מקור לגאווה, לפחות אצלי. הגיל שלו, ויחד עם זאת
1: גם מקור... תסביר רק את הנקודה הזו, מקור לגאווה, כי?
4: אני חושבת שאהבתי את זה, גם כי זה היה משהו מיוחד, וגם כי הוא היה כזה בן אדם מיוחד, שעשה כל כך הרבה דברים בחיים, והייתי מאוד גאה בזה. וגם כי הוא תמיד היה נראה מאוד צעיר. אז אף פעם לא חשבו שהוא... כן. הוא היה מאוד צעיר לגילו, ומאוד גם אולי הכי חי שהכרתי, כאילו, ומלא מלא שמחת חיים ואופטימיות ויצירה, והוא היה בן אדם שכל הזמן כתב, וכל הזמן יצר, וכל הזמן המשיך, וגם ממש בשנים האחרונות לחייו, שהיו אולי השנים בין, לא הכי פוריות, אבל כן. מאוד פוריות, בכתיבה כן. שלו, ביצירה,
1: אבל זה, אלה גם היו שנים של פחות קבלה, נכון?
4: נכון. אני חושבת שאבא שלי תמיד התמודד עם התחושה הזאת שלא מקבלים אותו, את הסרטים שלו. בקהל הרחב, אבל מצד שני, אני חושבת שהוא תמיד הלך בדרך שלו, כאילו mm-hmm. בדרך הדברים שאני חושבת כן. שאני ורננה גם מאוד קיבלנו ממנו השראה, והוא גם תמיד אמר את מה שהוא חושב, אתה בטח יודע, והביע כן. את העמדות כן. הפוליטיות שלו, כן. וגם ביצירה, אני חושבת שכן, היה לו קושי עם זה שהסרטים שלו לא מתקבלים, כמו שאולי היה רוצה, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את המקום הזה של השוליים, לפחות בסרטים בנוזת אל פואד, והסרטים כן. היותר מאוחרים שהוא עשה באמת, היו יותר בשוליים של הקולנוע הישראלי, אבל אני חושבת שהוא גם אהב את זה, ונתן לו הרבה חופש כן. יצירתי ומרחב לעשות דברים כמו שהוא רוצה אותם.
1: כשגדלים בבית כזה, יש בכלל אופציה לא לעסוק בתרבות?
4: האמת שכן. תראה, אני ורננה, אנחנו שתינו קודם כל גם עורכות דין.
1: כן, שזה נורא מוזר בביוגרפיה שלכם.
4: זה מאוד מוזר, כן. אבל זה היה גם בית שהוא בית מאוד פוליטי, מעבר לתרבות, והייתה הרבה תרבות בבית הזה, וזה גם היה בית מאוד פוליטי, ואנחנו ספגנו הרבה מהדבר הזה בתור ילדות, ואני חושבת שזה גם הוביל אותנו לכיוונים מסוימים, גם באקטיביזם וגם בעריכת דין, ששתינו בעצם, אני הלכתי לעריכת דין כדי שיהיה לי איזשהו כלי לפעול בשדה הפוליטי הזה, לשנות את המציאות, אני חושבת, זו הייתה המטרה שלי. אז הבית גם הוביל לשם באיזשהו אופן. ובסוף אני חושבת שהמוזיקה והפן הפוליטי או האקטיביסטי בחיים שלנו התחברו, גם נגיד באלבום הראשון של רננה, זה אלבום שהוא מאוד פוליטי, ואני חושב שבכלל היצירה אצלנו מחוברת למקום הזה. אז כן, קודם כל הייתה אפשרות, וגם אימא שלנו היא רופאה וחוקרת, זאת אומרת, הבית הוא לא רק היה בית של אומנים, אבל, וגם יש חייבים לציין שבאמת ההורים שלנו לא היו, שניהם לא היו מוזיקאים, המוזיקה זה משהו שלגמרי
1: שיצאתם בעצמכן.
4: כן, וזה הוא הגיע איזשהו מתוכנו.
1: וזה נכון, זה נכון מה שאמרתי, שהתחברתם לראשונה רק בלוויה של אבא, למרות ששתיכן עוסקות במוסיקה בנפרד?
4: כן, אנחנו כן בילדות ניגענו ביחד, והיינו עושות כל מיני, כותבות כל מיני שירים ומופיעות מול ההורים, אבל אף פעם לא יצרנו ביחד, אני חושבת גם בגלל שזה פשוט קשה, כאחיות, אחים בכלל, כן, כן, שיצירה כן. של אחים זה דבר שהוא, יש לו את המורכבות שלו, וכן, באמת ההלוויה שלו, זה היה הפעם הראשונה שבעצם ניגענו ביחד, וזה התחיל מזה שעוד כשאבא שלי היה בחיים, הקלטנו לכבודו, הוא רצה שנקליט לו ליום הולדת שני שירים שהוא מאוד אהב, ושאחד זה שיר שנקרא תיום ניינות, שזה לילה אפל, שיר סובייטי של לוחם בשדה הקרב ששר לאהובה שלו, וקלטנו אותו בתרגום לעברית, ושיר שני שזה שיר פולני מסרט Cold War, והוא רצה שנקליט לו שני השירים האלה, וזה בעצם היה הדבר הראשון שעשינו ביחד, מה שהלכנו לאולפן, וקלטנו את השירים, ושמענו לו את זה גם עוד לפני שהוא מת.
1: מה הוא חשב על זה?
4: הוא מאוד מאוד התרגש, מאוד התרגש, כן.
1: כי מה, כי זה הבנות שלו?
4: כן, הוא תמיד מאוד התרגש לשמוע אותנו, גם כי זה אנחנו, וגם כי אני חושבת שהשירים האלה מאוד מחוברים אליו. אני נגיד, זוכרת, יש שיר שהוא מאוד אוהב שנקרא ג'ו היל, וכשאני התחלתי לנגן בכינור, כל מה שהוא רצה זה שאני אנגן לו את השיר הזה, שאני אנגן את המנגינה הזו, וכל פעם הוא ביקש ממני שוב ושוב לנגן לו את ג'ו היל. אז כן, הוא היה בן אדם גם שמאוד אהב מוזיקה, הבית שלנו גם היה מלא במוזיקה כל הזמן.
1: הוא היה ביקורתי, כי הרי בכל זאת מדובר באיש שהעמיד תלמידות ותלמידים רבים, הוא ידע כשהוא עומד מול יצירה ראויה או לא.
4: נכון. אני חושבת שהוא לא, שהיה בו המון אהבה ורצון לשמוע אותנו, ולא הייתה שם ביקורת. תראה, יכול להיות שבאלבומים של רננה ובכתיבה, אבל אולי כן היו לו איזה שהם דעות, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד אהב והתרגש. זה לא היה מתוך מקום של ללמד אותנו או ל... כן.
1: מעניין. אני רוצה שנשמע רגע ממש כמה צלילים מתוך קומל קרב ונגיד עליו מילה אחר כך. כן.

0: מה אני אגיד לך, זה נורא נורא יפה, אבל זה הפן הפוליטי שלכם, נכון?
1: כן, זה בהחלט, אני חושב שכל האלבום הזה, קודם כל, יש לו איזשהו אספקט פוליטי, שקשור למקום הזה שאנחנו חיים בו, וקום לקרב, זה באמת שיר ש... דווקא נכתב במקור כאיזשהו שיר אהבה או געגוע, אבל הוא כמובן יש לו גם את האספקט של ה... זאת אומרת, הקום אל הקרב הזה, זה גם קום... זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שהוא כך רווי בדם ובאלימות, והשיר הזה דווקא אומר כאילו, באופן שאני תופסת אותו, איזה קום אל הקרב אל מול הדברים האלה. וזה גם, זאת אומרת, יש בו אספקט פוליטי שהוא הקרב על המציאות שאנחנו חיים בה, וגם הקרב על הלב באיזשהו אופן, על הערוב שעזב ושיר פרחים נבולים.
0: מעניין.
1: אבל אני חושבת שהרבה שירים, או זה איזושהי תמה שמאחד את האלבום הזה, שהרבה שירים שיש בהם איזשהו אספקט אישי וגם פוליטי, וגם איזושהי תחושת חוסר ודאות וחוסר יציבות וניסיון של לאחוז במקום הזה של הבית שלנו והוא מתפרק לגמרי. אז גם השיר הזה נכנס בתוך המכלול הזה.
0: אבל אתן לוקחות אותנו אל ה-90s, נכון? האוזניים שלי עובדות?
1: כן, אני חושבת שהייתה באלבום הזה הרבה השפעה של... להפות 90s וגם דרים פופ, זה סגנון שאנחנו מאוד מתחברות ואהבנו אותו. אני מאוד השפעתי בכתיבה שלי וביצירה שלי בכלל מענבל פרלמוטר.
0: המכשפות, כן.
1: המכשפות וטובה גרטנר ו... כן. ומינימל קומפקט ולהקות כאלה. וכן, זה לגמרי הייתה השפעה. השיר הזה ספציפית, הוא גם יש לו איזשהו סאונד קצת אחר באלבום, כי הוא זה השיר היחיד שאנחנו לא מנגנות בו, לא בנבל ולא בכינור. הוא יותר באמת אלקטרוני, והוא מוסס על ביטים, סינטיסייזרים, ואנחנו גם שרות אותו ביחד. אז, וגם כשאנחנו מופיעות, זה השיר היחיד שאנחנו שרות ממש מההתחלה ביחד.
0: אולי עוד מילה ברשותך, עם כל מה שזה אומר, איך שתי החיות עובדות יחד?
1: בקושי, אבל גם באהבה, וגם באיזושהי תחושה של סימביוזה מאוד גדולה, ואנחנו, תמיד יש לנו איזושהי תחושה שאנחנו כאילו קוראות המחשבות אחת של השנייה, אז יש בזה גם איזו קלות מיוחדת, שהיא מאוד שונה מלעבוד עם אנשים שהם לא אחים שלך, אבל כמובן שיש בזה גם הרבה קושי, כי יש הריבים, הם יותר ריבים, והוויכוחים יותר קשים, והמחלוקות הן הופכות להיות אישיות לפעמים, אבל מעבר לכל זה גם יש איזושהי תחושה שאנחנו באמת באות מאותו מקום, כאילו הלב היצירתי שלנו כזה פועם ביחד, ואנחנו יוצרות ממקום של שתינו, וזה מאוד מיוחד.
0: בטח כשאבא שם למעלה, נכון?
1: לגמרי, אבא, כן, אבא תמיד שם, ותמיד אנחנו מקוות שגם שומע את האלבום הזה.
0: נגיד, מאזינות ומאזינים, מה נגיד להם? נגיד להם תנשמת, זה שם האלבום בעצם, או שזה שם הפרויקט?
1: תנשמת זה שם הפרויקט, וזה גם מה שאפשר צריך לחפש.
0: זהו, מה לחפש?
1: זה תנשמת.
0: אז יקנסו על כל מקום שאתם שומעות ושומעים צלילים, תכתבו תנשמת, תשמעו את הפרויקט היפה הזה, כי הוא באמת באמת מאוד יפה. ליבה נאמן, תבואי עוד, אני שמח שהיית איתנו
1: רבה.
0: הבוקר.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה רבה. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: של כאן בחודש האחרון, מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן תרבות.
6: אחרי החדשות, מה שכרוך, בשידור נוסף.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בבוקר 7 באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. משבר תקציבי בצה"ל, גדודי טנקים הושבתו והתעשיות הביטחוניות עדולות להפסיק בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה. התחזית עדיין חם מן הרגיל, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. טענת ראש הממשלה נתניהו שההחלטה שלא להעירו בשעות שקדמו למתקפת חמאס נבעה ממיסקלקולציה, שיקול דעת שגוי. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר 2 שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר, האחת ב-6:29 ואחרת ב-6:40, לא יצר נתניהו קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן, כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9:00. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9:45. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראשי מערכת הביטחון היו חייבים לעדכן את ראש הממשלה בסימנים המחשידים שזהו בשעות שקדמו למתקפת חמאס.
8: ניסים מבצעי נדלק בארגון פשיעה, אתה מבין שהולך להתבצע פשע במיידי. אני אוטומטית חייב להעיר את המנהל הבכיר ביותר, כי הולך להיות פה פשע שמאות סימים נדלקים ברחבי הרצועה, סימים ישראלים, זה הכרח שהולך להיות פיגוע, וזה רק אחד מהנורות האדומות שנדלקו, והמערכת כולה, למרות שידעה, למרות שקיימו ישיבות, זה לא שידע איזה חייל אחד ולא הבין. כל המערכת הצבאית מקיימת ישיבות תכופות במהלך כל הלילה, ולא מגנים את ראש ממשלה.
7: עם זה, בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, הדגיש חבר הכנסת סעדה כי אין מדובר בקשירת קשר, אלא בחשל חמור של הדרג הביטחוני. משבר תקציבי חריף בצה"ל פוגע בכשירותו המבצעית. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי כמה גדודי טנקים הושבתו בשל מחסור בחלקי חילוף, ומאות כלי רכב מדגם המר שנפגעו בלחימה בלבנון טרם הוחזרו לשימוש, והדבר מקשה על ניוד לוחמים. במערכת הביטחון מזהירים כי חברת אלביט עלולה לעצור כבר בימים הקרובים ייצור של פגזים ופיצצות מרגמה בשל חוב של יותר מ-15 מיליארד שקלים. יחידות באגף המודיעין נאלצות למחוק מידע מודיעיני ותצלומי לוויין בשל מחסור בשטחי יחסון בענן, ועשרות אנשי קבע שוחררו משירות. כתבתנו מציינת כי משרד האוצר טרם העביר פעימה ראשונה של 15 מיליארד שקלים מתוך תוספת התקציב שעליה הורה ראש הממשלה. גורם צבא מתריע כי המצוקה התקציבית פוגעת ביכולתו של צה"ל לפעול בכל הגזרות, בראש ובראשונה להיערך לתרחיש של חידוש העימות עם איראן. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא שמח שיושב ראש עמך ישראל אופר וינטר הצטרף לדרישה לחוקק חוק גיוס, אך מבהיר כי לא יהיה אפשר לעשות זאת בהרכבה הנוכחי של הקואליציה.
9: אין סיכוי בעולם להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים ולהעביר חוק גיוס. אני לא חושב שהוא תמים, אני לא חושב שהוא לא מבין את זה. ברגע שאופר אומר אני בכיס של נתניהו והחרדים, הוא בעצם אומר אני מוותר על הגיוס, אני מוותר על ביטחון ישראל.
7: אמש הודיע וינטר כי לא יצטרף לממשלה, שלא לממשלה שלא תיזום או טרם הקמתה חוק גיוס שוויוני. הפשיעה בחברה הערבית. בריינה שבגליל התחתון נפצע הלילה אדם בן 26 פצעים קשים מירי. בנצרת נרצחו אמש 3 בני אדם בתוך פחות מ-3 שעות. תחילה נורו למוות נור נפאפה בן 32 ונור חילו בן 20. זמן קצר לאחר מכן נרצח ביריות מוסטפה בדרה בן 25, והמשטרה מעריכה כי מדובר בנקמה על הרצח הכפול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי 171 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. האירועים ביהודה ושומרון, באל מוריה שבאזור המעלה, נהרגו אמש 2 פלסטינים מירי של כוחות הביטחון. פלסטיני נוסף נפצע אנוש. מצהל נמסר כי כוח צבא הבטח שוטרים ואזרח ישראלי שנכנסו אל הכפר להחזיר בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה, מחבלים יידו לבנים ואבנים אל הכוח, ולוחמים ירו לעברם כדי להסיר את האיום. כתבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל מוסרים כי צהל מתחקר את האירוע. בתוך כך, מקורות פלסטינים מדווחים כי צהל השמיד באזור שכם מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עלי הטהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. עוד דווח כי הבוקר ביצע צהל פיצוצים מבוקרים בשני כפרים בדרום לבנון. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11.
2: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית מה שכרוך בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
0: מה שכרוך עם מאיה סלע.
10: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. אבל אנחנו מתחילים עם מסע אחר לגמרי, מסע פנימה, בלי מיסוך. והמסע הזה הוא המסע של עומר שם טוב, שהיה בנובה, המסיבה, ונחטף לשם, משם לעזה. במשך 505 ימים הוא היה בשבי החמאס, עד ששוחרר בפברואר 2025. הוא חזר, ובהמתחתו סיפור לא רגיל על הערה. זה לא סיפור חטופים רגיל, במרכאות. הרי אין שום דבר רגיל בלהיות חטוף בעזה, אבל עומר שם טוב הייתה הערה בגיהנום. באיזשהו שלב הוא מוכנס לתא קטן שאי אפשר לעמוד בו ואין בו אור. תדמיינו על התא מוחלטת, כזאת שאדם לא יכול לראות את היד שלו. אנחנו לא מכירים בכלל חושך כזה. הוא לא רואה ולא שומע, הוא לבד, הוא מורעב והוא בודד. וגם אין לו דדליין, הוא לא יודע מתי הוא יוצא משם. הוא לא יודע אם בכלל הוא יצא משם חי. והוא בחור צעיר מאוד, בן 21, ושם בעלתה ובאימה, הוא עובר מסע רוחני. שלום עומר שם טוב.
11: שלום מאיה, מה שלומך?
10: בסדר גמור, אני... מה שלומך?
11: בסדר גמור, אני ככה מקשיב איך שאת מתאר את הספר, זה מאוד, מאוד מדויק.
10: אני רוצה להגיד לך, כבר בהקדמה אתה אומר לנו דבר די מדהים. אתה מספר, זה כאילו הולך להתחלה ולסוף, אתה מספר שנשאלת אחר כך כשחזרת אם יש משהו שאתה מתגעגע אליו בשבי, ואחרי שנדהמת מהשאלה הזאת, ענית שאתה מתגעגע לימים האלה של החושך המוחלט. זו התקופה שהייתי הכי מחובר אל עצמי ולאלוהים. מדוע לזה אתה מתגעגע? אני כבר, אני חושבת שאני מבינה כי קראתי, אבל תסביר את ה-50 ימים האלה.
11: אז אני אתחיל להגיד ש... אני לא הייתי מאחל לאף אחד לעבור את החוויה שחוויתי.
10: נכון.
11: לא הייתי מאחל אף אחד לחוות 50 ימים של חושך שנקפה עליך ולהיות בתא קטן מאוד ולא לצליח לזוז ולהיות מורב. לא מאחל את זה לאף אחד. אני אמרתי שאני מתגעגע לתקופה הזו באמת מהסיבה היחידה שהייתי מאוד מאוד מאוד מחובר לאלוהים, מאוד מחובר לעצמי. אחרי שבוע בתוך התא הקטן הזה בחושך מוחלט, אחרי שבוע של שיגעון, שבוע שהרגשתי חנוק ושאני לא יכול לזוז, הגעתי למצב של קנייה מול אלוהים. ממש אמרתי לו שאני בידיים שלו ושאני סומך עליו וכל מה שהוא, כל מה שהוא יעשה ובוחר בשבילי. ומאותו רגע היה איזה מין היפוך כזה, והרגשתי את אלוהים, ממש הרגשתי את אלוהים פיזית, וזו הרגשה שהיא כל כך מדהימה והיא כל כך נעימה שקשה לתאר, דבר ראשון, את ההרגשה הזו, וזו הרגשה שקשה להגיע אליה ביום יום, ואני מתגעגע להרגשה הזו.
10: אתה גם כותב באיזשהו שלב, אף פעם לא הרגשתי חופשי כל כך. כלומר, יש את התיאור הזה שלך, מה קורה לאדם כשהגוף, אין גוף, זאת אומרת, הגוף במצב של הרבה, זה לא נכון להגיד שאין גוף, אבל אתה לא רואה אפילו את היד של עצמך, האגו מרוסק. מה קורה כשאין לך כלום, כלום, כלום, כלום? בעצם אתה נהיה חופשי ברגע הזה?
11: באיזשהו מקום כן. כי אתה חוזר למקור שלך, אתה חוזר למי שאתה באמת, למה אתה אמור להיות, מה הייעוד שלך. בסוף יש את הגוף ויש את הנשמה. וברגע שאין גירויים ואין מסביבך שום דבר, אתה בכלל שהוא ריק, אז אתה איכשהו מצליח להגיע לעומק הנשמה.
10: זה דברים שאתה חשבת עליהם שם, או שאתה חושב אותם עכשיו, אתה מבין אותם בדיעבד עכשיו כשאתה פה?
11: לא, חשבתי אותם שם.
10: כי אתה יודע, אני קראתי את זה במבט כפול, אני חייבת להגיד לך, אחד כאדם שקורא אדם, אוקיי? והשני, קראתי את זה כאימא, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני ראיין את עומר שם טוב, אבל צריך לדבר גם עם ההורים, מי זה ההורים של הבן אדם הזה? באמת. ויש גם רגעים כאלה של מה שאתה כן, יש לך נגיד תחוש המישוש, אז אתה, יש שם איזה רגע כזה שאתה מלטף את הקירות ואומר, אבא שלי, את הרובה הזאת לא היה מאשר, הרובה הזאת עקומה.
11: נכון, כן.
10: הומור שם, זה היה, עכשיו אתה מספר אותו, או שזה גם היה לך בינך לבין עצמך שם?
11: גם בני לבין עצמי, בני לבין עצמי. אני חושב שזה מה שהשאיר אותי שפוי באיזשהו מקום. זה מינה, אתה נאחז בדברים הקטנים, הדברים הטובים הקטנים, כדי להישאר שפוי באיזשהו מקום.
10: זה דבר שמחזיק, זאת אומרת ש... אתה יודע, כי נגיד, אוקיי, אני שמחה להגיד שאף פעם לא חוויתי את החוויה הזאת שאתה חווית, אבל היה מן נגיד את המשבר הקורונה הגדול, שישבנו בבתים, מסכות, וחשבנו על גורל העולם, כי חשבנו שהמגפה הזאת תהיה נוראית, וחשבנו, המון אנשים אמרו לעצמם, עכשיו אנחנו נשנה דברים, אנחנו נשתנה. אבל ברגע שזה נגמר, כולם חזרו לרוץ וכלום לא השתנה. האם אתה יצאת ואתה נגיד כבר לא יושב בפקק ומתעצבן ומצפצף וכל הדברים האלה? אתה אחר במובן הזה?
11: דבר שם אני כן, אני אחר. אני אחר. אין מה להגיד. אבל כן, ואני גם כותב את זה בהגדרה של הספר. מהרגע שחזרתי הביתה, כן, הסתנברתי ודעתי הוסחה מהטלפונים ומהגירויים שיש בחוץ ומכל מה שקורה ופקקים ולא משנה מה זה, כי אנחנו חיים באמת במדינה שהיא בסוף היא משוגעת, היא לא נורמלית, היא לא נורמלית.
10: נכון.
11: ואתה התחלתי לאבד את זה באיזשהו מקום.
10: כן.
11: אבל היו דברים בדרך שהזכירו לי, במה אני צריך לדבוק, במה אני צריך לעשות. וברוך השם, אני גם היום, זה מלחמה. אני חושב שלכל בן אדם זה יהיה מלחמה, זה קשה, זה לא קל. אבל צריך להיזכר באמת, ובמה אנחנו מאמינים, ובמה אנחנו רוצים לקדם גם, ומה אנחנו רוצים לעשות.
10: אתה מספר שאתה נזכר שם, אני חושבת שזה עוד לפני הרגע הזה שמורידים אותך למנהרות, כשאתה בדירה, בזה שאמא שלך אמרה שאם אתה רוצה לזמן, אם אנחנו רוצים לזמן אל עצמנו דברים, צריך לכתוב. ואתה כותב רשימה של זימונים ארוכה, ובעיניי מאוד מרגשת, בפשטותה. כי אתה יודע, אתה חושב שהבן אדם יכתוב לשבת על אי בתאילנד לאכול קוקוס, אבל בן אדם במצב הזה כותב שהוא רוצה לחבק את המשפחה שלו, לעשות קידוש, לשיר במקלחת, ללכת לסבסטיאן, להזמין שם את כל התפריט. הלכת לסבסטיאן והזמנת שם את כל התפריט?
11: אז אני חזרתי שומר כשרות. אז לא את כל התפריט, לא את כל התפריט, אבל מה שככה אני יכול, אז כן. הרשימה הזו היא רשימה שבאמת יצרתי מהתקווה הזו, שכמו שהיא מסבירה לי, שאם אני ארשום משהו ואני אתכוון אליו, אז הוא יקרה. הדבר האחרון שרשמתי ברשימה זה אחרי שאיתי עזב, וזה היה לחזור הביתה.
10: כן, כן, האחרון.
11: כן, האחרון, כי חשבתי שאם אני ארשום את זה, אז יכול להיות שאני גם אחזור הביתה עוד יומיים או שלושה. גיליתי שלא, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מאוד עזר לי, בזמן השבי, לאחז בזה. לקרוא את זה, לדמיין את זה, להיות שם ברגע הזה, ואני מאוד מאמין בזה שזה מאוד עזר לזה.
10: תגיד, הכתיבה של הספר הזה, היא גם איזה מין דבר שעזר לך, כאילו לעשות סדר בתוך עצמך, ואולי להיפטר מזה? אתה רוצה בכלל להיפטר מזה, או שאתה דווקא אומר, אני לא רוצה להיפטר מזה? זה משהו שעברתי, אני רוצה את זה.
11: הרבה זמן לא קיבלתי את זה, הרבה זמן חשבתי לעצמי, אני, בגלל שאנשים מדי פעם כן עוצרים אותי ברחוב, וזה תמיד מגיע, זה תמיד אני שומע את הלחשושים של זה החטוף הזה לשעבר, זה החטוף הזה, זה.
10: כן.
11: ואני אגיד לך תמיד, זה איזשהו מקום כבר נמאס לי, כאילו לשמוע את הבדוי שבי, החטוף לשעבר. והרבה זמן היה לי קשה עם זה, היה לי קשה עם הטייטל הזה. והיום אני אגיד לך, האמת, אני פשוט מקבל את זה. אני מאמין שזה חלק מהסיפור שלי. וזה לא מגדיר אותי, זה לא מגדיר אותי. כמו זה שאני גם, אני גם פוסט-טראומטי, זה לא מגדיר אותי, זה שאני פוסט-טראומטי, הכל בסדר, אבל אני גם אומר,
10: כן.
11: ואני חי לצד זה. ואני שחקן, ואני מרצה, ואני סופר גם עכשיו, ואני כל כך הרבה דברים, אני אומר.
10: ההקדמה היא בעצם, זה מה שאתה כותב בהקדמה. אתה אומר לנו, באיזשהו אופן, אתה לא אומר את זה ככה, כי אתה בן אדם הרבה יותר מעודן ממני, אבל אתה בעצם אומר לנו, תפסיקו להסתכל עליי במבטים המרחמים האלה כל הזמן. כאילו, מספיק עם זה.
11: באיזשהו מקום, כן.
10: כן.
11: נכון, לגמרי.
10: אני אמרתי את זה, חלס, כאילו.
11: כן, כן, כן. כשכתבתי את ההקדמה, אז הטיוטה הראשונה הייתה ממש כזאת, בוטה כזאת, כאילו. הנה, זה הספר, קחו את הסיפור, תשחררו את זה.
10: אז שחררו את זה.
11: ואז עידנתי את זה טיפה.
10: אבל אתה יודע שיש גם, אני אגיד לך את הצד השני של זה, אתה לא חייב להתעניין בזה, אבל אתה יודע שיש גם את העניין הזה של אנשים שישבו והתפללו עליך המון זמן, כלומר מבחינתם היציאה הזאת, זה שאתה נמצא חי, קיים, מדבר, נושם, אוכל, אוכל כשר, זה פשוט נס, זה מדהים, זה דבר מדהים.
11: לגמרי, לגמרי.
10: לא כל המבטים מרחמים, אולי חלקם פשוט מסתכלים על הנס.
11: נכון, נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך, יש המון המון, גם, אני אגיד לך מה, כל בן אדם שעוצר אותי ברחוב, גם אם זה מבט מרחם, וגם אם זה מבט של איזה יופי ואיזה מדהים וכמה טוב שאתה בבית, שני המבטים, הם עושים את זה מטוב לב ומאהבה. אנשים שהיו ונלחמו, וצעקו ברחובות, והתפללו, ואולי גם מילואימניקים שנלחמו בזה, ואולי חיילים בסדיר, כל כך הרבה אנשים, וכל בן אדם שמגיע אליי ואומר שלום, ויגיד לי, אתה עבדי השבי הזה, אתה החטוף הזה, אני אקבל את זה באהבה. הכל בסדר, אני לא, זה לא שאני עכשיו, מי שיבוא ויגיד לי, אתה החטוף לשעבר, אז אני אתחיל לצעוק עליו, לא.
12: הכל בסדר.
10: תגיד, אני רק דומה לו, אבל אתה יכול להתחמק. תקשיב, אנחנו תוכנית ספרות, אז אני רוצה לספר למאזינים. יש שני רגעים בשבי שאתה ממש מדבר על חשיבות האותיות בשבילך שם. פעם אחת בדירה, לפני המנהרות, שמביאים לך המגבונים, ועל האריזה יש כיתוב בעברית, עם מלא שגיאות כתיב, אתה כותב, אני כמעט מתרגש לזכור צורת אות. ואחר כך, יש זמן ארוך אחרי 50 הימים בעלתה, המחבלים מגיעים עם שלל. ספרים שחיילים השאירו מאחור, ואתה כותב, מאז חבילות המגבונים בעזה לא ראיתי צורת אות עברית. אני חייב לקרוא אותם, אני חייב שהם יהיו איתי בבור הזה. מה זה הדבר הזה? זה הפתיר אותי לראות מה זה האות בשבילך.
11: הפתיע אותך?
10: כן. עכשיו, אתה יודע, בן אדם רעב, בן אדם, כל העינוי הזה, אות.
11: חיפשתי איזה חיבור למקור שלי. חיפשתי איזה חיבור גם השפה שלי, גם היהדות. בואי, אני מוקף רק בערבית.
10: כן.
11: אני מוקף רק בערבית. אתה לא שומע עברית, אתה לא רואה עברית. ואת מחפש איזה משהו להתחבר אליו. אז אפילו המגוונים האלה, שמיוצרים בשטחי, וכתוב עליהם בעברית שהיא לא עברית באמת, אפילו זה רגש אותי. ואחרי זה לקבל את הדבר המלכות והתהילים ו... זה היה בכלל, זה היה משהו שהוא...
10: אז אני אגיד, בין הספרים יש את הנערה שבעתה בכן הצרעות של סטיג לארסן, שאתה אומר שקראת 6 פעמים.
11: נכון.
10: ואלון חבא, דבר מלכות, ששם יש את הסיפור של יוסף, שהורד לבור, ופרק כף בתהילים. אז בוא נדבר רגע על הנערה שבעתה בכן הצרעות של סטיג לארסן. ספר טוב?
11: ספר מצוין.
10: אוקיי.
11: אני יכול לשתף... שהחלק האהוב עליי בספר היה וואו, אני רגע בבלקאוט עם השמות, שהיא מגיעה שהנערה עצמה מגיעה לספרד, לאיזה אי עם קופים.
10: כן.
11: והם מתארים שם את האי, זה שהיא עולה למעלה והיא מאכילה את הקופים, והיא שמעה באיזה בית מלון נחמד ומפואר, והאינטראקציה שלה שם עם איזה מישהו, ופשוט זה היה בשבילי איזה תמונה כזו שבניתי לעצמי בראש, ואמרתי שאני חוזר הביתה, אני נוסע למקום הזה.
10: נסעת כבר?
11: עדיין לא נסעתי לשם, אבל אני אסע לשם.
10: אבל מה, נגיד, כשקוראים ספר 6 פעמים, כי זה הספר היחיד שיש, אז רואים אותו כל פעם אחרת, מוצאים בו כל פעם דברים חדשים, אנחנו עושים טעות שאנחנו ממשיכים על המספרים ולא קוראים אותם 6 פעמים?
11: לא, שמי, אני חושב שבפעמים הראשונות יכול להיות שתראה דברים שונים. אחרי זה, זה פשוט נחמד וכיף. אני, זה כמו שתראה סרט כמה פעמים.
10: כן.
11: הסרט הוא טוב.
10: כן.
11: כיף לך לראות אותו, אז גם הספר,
10: נכון,
11: זה דבר.
10: נכון, נכון. וגם מוזיקה הייתה איתך שם, אבל באיזשהו מובן מעניין, חקרני ועמוק. למשל, אתה מתווכח בעצם באיזשהו אופן עם שולי רנד על השיר האקה. אתה משנה לו את המילים, אתה לא יכול לשיר שם, וזה דבר מדהים. כי הוא אומר בשיר הזה, אלוהים, אגיד לך גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות, ואתה לא יכול לחשוב על עצמך, לזמזם לעצמך את השיר הזה ככה. זה לא טקסט שיכול... למה?
11: נכון. כי באותו רגע אני אפילו לא רוצה להגיע למצב שאני בטעות לא מכבד את אלוהים, כאילו במילים כאלה. אני חושב ש כל בן אדם עובר קושי בחיים שלו, קושי מסוים, ו... ובעיניי, בדעתי האישית, אני מדבר רק עליי, אין לי זכות, קיבלתי מתנה מאלוהים, ואין לי זכות להתלונן על מה שקיבלתי ואיך שקיבלתי. צריך להסתכל על המצב ולהפיק את הטוב ביותר ממנו, ולהבין שאלוהים שמתי כאן כרגע, כי זה המצב, וזה זה נכון, וככה צריך להיות. אז היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, אז שיניתי את המילים שם.
10: תמיד יש לי כוח בעולמך להיות.
11: נכון.
10: כשנכנסת, כשנחטפת, אתה היה לך, היית בחור עומר בן 21 שהלך למסיבה, השתחרר מהצבא לא מזמן. היה לך עניין עם אלוהים? התעסקת עם זה? היה לך דיבור איתו?
11: לא יותר מדי, לא יותר מדי.
10: זה לא היה חלק מהעולם שלך בעצם.
11: זה לא היה, לא, זה תיאת, בחור, כאילו, תיאת, ישראלי, יהודי, יש קידוש בבית.
10: כן.
11: יש חגים, מאמין באלוהים. אבל לא היה מעבר לזה, לא היה כאילו יותר מזה, זה לא היה איזה חיבור מטורף, לא חשבתי לזה כל היום, לא התעסקתי בזה רוב הזמן.
10: הדבר המעניין בעיניי בספר הזה, אחד מהדברים, זה שאתה כותב מסע רוחני, ואתה בעצם בתחושה שלי, זה לא ספר שנועד לספר לנו על פשוט איך זה להיות בשבי בעזה, אתה רוצה להגיד לנו משהו על ההתמודדות,

0: משהו מסוים, או בקושי מסוים, צריך רגע להסתכל על הסיטואציה שהוא נמצא בה. לקחת צעד אחורה מהסיטואציה. אוקיי?
1: כן.
0: להבין איפה הוא נמצא. להבין מה הוא עובר. אוקיי? להסתכל מסביב. לחשוב מה יש לו, מה אין לו. ולאט לאט, לאט לעשות איזה מין טבלה של יתרונות חסרונות כאלה. ואני בטוח ב-100% שהיתרונות גוברים על החסרונות. יש לנו חיים, יש לנו חופש, יש לאנשים את האפשרות לקום בבוקר, לצאת החוצה, להריח ריח של של של אדמה, עצים, של של של חופש אמיתי. ואני חושב שאין יותר חשוב מזה. אין יותר חשוב מזה. זה נס. ברגע שבן אדם עובר את החושך הזה, הוא מבין שכל הבריאה הזאת זה נס, ושזה שום דבר לא מובן מאליו.
1: עומר שם טוב, מפגש עם עצמי בגיהנום. אני מאחלת לך שיהיה לך כל מה שטוב לך, עומר שם טוב.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה גם לך.
1: תודה על השיחה הזאת. להתראות.
0: להתראות.

נינה סימון, שמענו, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. מה זה להיות אישה חרדית? האמת, לרובנו החילונים אין שמץ של מושג, רק כל מיני דימויים שיש לנו בראש כמובן, ואנשים החרדיות, למה הן לא מספרות לנו איך הן אוחזות? אולי כי הדיבר ה-11 שלהן הוא לשתוק. כך לפי הסופרת וכתבת התחקירים מרב אלמה סבר, שכתבה את הספר איך היא אוחזת, שהוא כל כולו, אגיד, רוטט מכאב,

0: אבל גם מכעס. הספר מורכב מעדויות שהיא אספה לאורך השנים, וגם, אני חושבת, מחיה שלה. היא שגדלה בבני ברק בחברה החרדית, נדמה לי נמצאת במשימה לומר את האמת על מצב הנשים שם, להיות קול שלהן. איך היא אוחזת, זה ספר שרואה אור בהוצאת ידיעות ספרים, יש בו סיפורי חיים שיעשו לתמרמורת. ואני לא מדברת דווקא על הדברים הגרנדיוזיים, על אף שיש בו גם דברים גרנדיוזיים, אבל אפילו סתם על קלה שאחרי החופה, ביום שלמוחרת, צריכה לגלח את השיער, כי ככה זה בחסידות שהיא חלק ממנה. דברים כאלה. שלום מרב אלמה סבר.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה שבאת. אולי נתחיל עם להסביר את השם של הספר, איך היא אוחזת, שזה מדברים שכתב הרבי נחמן, נכון?
1: נכון.
0: אז תסבירי לנו מה הוא אמר.
1: אני אסביר ונגיד שמאוד דייקת שאמרת, אנשים קוראים את הפרעות הכתובות שאני מקבלת לספר, גם קצת באופן מפתיע, מהרבה מאוד... נשים חרדיות מאוד עדוקות, מחסידויות, מבני ברק, מביתר. אני הייתי מופתעת מכמה שדווקא במגזר חרדי מחבקים את הספר.
0: כן.
1: ואת דייקת ואמרת שהסיפורים לא גרנדיוזים, זה כאילו מישהו פתח מצלמת קולנוע.
0: נכון.
1: והניח בתוך היום יום החרדי, אנשים כשהם רואים את התגובות, הם חושבים שכתוב שם לא, זה היום יום ולכן זה כל כך מטלטל ומזעזע ו... אני בחרתי את השם הזה כי רבי נחמן אומר, אם אתם רוצים לדעת מה מצב השמיים, למה העולם בצער, תקשיבו לסיפורים של נשים, ואני כמי שגדלה, כפי שהזכרת, בבני ברק, עד לפני שנתיים גרתי שם, והייתי ממש, כתבתי עשור ביתד נאמן, הייתי ממש כוכבת מגזרית שם, מה שנקרא, ורבנית גדולה, ומישהי שממש ככה ניסחה את ההשקפה לאחרים, אז מתוך המקום הזה אני יודעת לומר שבכל פעם שהיו פרות, פיגועים, בכל פעם האצבע המאשימה הופנתה אלינו, אנחנו צריכות להתחזק, אנחנו צריכות לשים עוד סנטימטר בחצאית ועוד עובי בגרביון ועוד לסגור, ואחרי כל כך הרבה שנים שהם אמרו לי האם אני מאושרת או לא, אני אומרת להם הפוך. אם העולם בצער, ואם יש פיגועים, זה כי הנשים בצער. ואני נמצאת כמה שנים, אמרת במשימה, אני מרגישה שזה משימה כמעט בלתי אפשרית.
0: כן.
1: אני יצאתי והתחלתי לעבוד עם החברה הכללית, אני הייתי 4 שנים כתבת תחקירים בחברה, ואני מסתובבת עם בתל אביב או בכל מיני מקומות, ואני מרגישה... תחושת זרות ובדידות מאוד מאוד גדולה, אני מרגישה כמעט אילמת, אני לא מצליחה להסביר לאף אחד מה זה אומר להיות אישה חרדית.
0: אז כי... בוא ננסה רגע להסביר את הדבר הזה, וגם אני רוצה אחר כך לדבר על הטענות שיש לך גם פנימה לחברה החרדית, אבל גם אלינו, ואני רוצה גם על זה לדבר אל החברה החילונית, אז בוא ניקח מקרה מבחן כזה, את מתארת למשל באמצעות אישה אחת שקוראים לו מרגלית, את המנגנון המזרחי, החרדי, הספרדי הם אולי מעדיפים לקרוא לזה, את האופן שבו הם לא עושים שום דבר ממה שהם התחייבו אליו, איך מדירים ילדות ממוסדות הלימוד הטובים, שזה האשכנזים כמובן, רק בגלל שהן מזרחיות והן לא מקושרות, כלומר, מה שנקרא, הבת של השר תהיה בסדר.
1: נכון.
0: הבת של הבכירים בשעס כן התקבלו, וגם מצד שני, יש כן דברים דרמטיים, איך יכול להיות בעל אלים, אבל את לא יכולה ללכת לשום... ההורים שלך לא יתמכו בך בסיפור הזה, את צריכה לשבת שם.
1: נכון. הסיפור הזה של האלימות וחוסר התמיכה, וזה שהמשפחה יכולה בהרבה מאוד פעמים לשתף פעולה עם פסיכיאטרים ועם עסקנים, כדי להציג את האישה כמשוגעת, זה קיים גם כמובן במגזר הליטאי והחסידי, אבל אני כמובן כמישהי מזרחית שגדלה בבני ברק, את יודעת הכי כאב לי שהרבה מאוד שנים לא ידעתי שזה כואב לי, כל כך הפנמתי את הדיכוי הזה, זאת אומרת אני גדלתי בהבנה שאני פגומה גנטית, אני לא הרערתי על זה,
0: כן.
1: זה היה לי ברור שאני מזן נחות, הייתי מצד אחד חרוצה מאוד והכל היה 100 והייתי ממש צדיקה בלבוש, אבל בכיתה ח' זה חוסר עונים שאת מקבלת אותו כמובן מאליו, היה לי ברור שהחברות שלי שהרבה פחות מוכשרות ממני והרבה פחות מוצלחות הולכות לסמינר הנחשק ואני לא, כשהייתי בכיתה ו' אחותי הבחורה שהייתה באמת כלילת המעלות לא התקבלה, ואמרו לה, אם את רוצה שנקבל אותך, תביא איתך עוד שתי אשכנזיות, כדי שלא תלחלכי את הגזע כמובן, כי יש הרי מכסה של כמה גזע נחות אפשר שיהיה בסמינרים.
0: אבל הרעיון היה, אם אני לא טועה, ואם אני זוכרת, של שס, כשכמה הקימו את שס,
1: נכון.
0: שזה לא יהיה ככה יותר. נכון? והם יקימו נכון. מוסדות לימוד משלהם, ושלא יהיה את הדבר הזה יותר, ולפי התיאור שלך בספר, ובחיים עצמם, זה לא מה שהם עשו, וגם את...
1: שעת כמה כדי להילחם באפליה, אני לא חושבת שהיא הייתה צריכה להקים מוסדות לימוד משלה, להקים גטאות, הפוך, הדבר שהיא הייתה צריכה לעשות זה פשוט כמו שאני גדלתי, למדתי בבית ספר עם כולן ביחד, זה צריך להמשיך לתיכון אזורי, אבל מה ששעס עשתה, למשל אריה דרי וכל הבחירי שעס, הם פשוט... בנו את כל הפלטפורמה הזאת עבור עצמם, כל הבנות של דרי, כל הבנות של הרבנים הראשיים, הנכדות של הרב עובדיה, לומדות בסמינרים הכי טובים בירושלים, בעוד בנות מזרחיות מבתים מצוינים, הבתים שלהם הופכים לגהנום בחודשים האלה. הורים בצער, מקבלים את כיף לב, מושפלים, הגורל של התלמידה נחרץ, כל הגורל בכלל יודעת שמעכשיו זה השידוך שלה, זה השם שלה, זה הכל, הכל, הכל נגזר כבר בגיל 14.
0: את יודעת עכשיו, מרב, שלפני כמה ימים או בשבוע שעבר, את הכרזת שאת כל חייך הצבעת שס, אבל את לא תצביעי ככה מעכשיו, את אמרת להם, כתבת שהם בגדו בך, ספציפית כתבת על הבגידה של אריה דרי, כתבת לו מין מכתב פתוח, את כל העושר הזה עשית על חשבון הגב שלי.
1: נכון, נכון, כי אני גדלתי בבית עם 10 ילדים, ולא היה כסף לשום דבר, ואנחנו הצבענו שס כל הזמן, ואת יודעת, גם כשהייתי כבר בקלדת גיל 28-9, כבר הייתי פתוחה לעולם, כבר היה לי טלפון חכם, ועדיין הצבעתי שס, למרות ש... את יודעת, היו כל כך הרבה דברים, שכל כך הרבה צער שיכול היה להימנע ממני, אם אני הייתי גדלה במדינת ישראל, אני לא גדלתי במדינת ישראל, אני גדלתי באקס-טריטוריה, אני גדלתי רבע שעה מתל אביב, חוקי ג'ונגל, חוקי מאפיה, עסקנים ששולטים בכל מקום, לשכות הרווחה, האכיפה, המשטרה, אם קורה לך משהו, את לא יכולה לבקש עזרה.
0: מה קורה אבל כשאתם מגיעות לקלפי? הרי הקלפי, אני חושבת על יום הבחירות, ולא רק בהקשר של שס, את כותבת גם על אשכנזים, בואי, כאילו,
1: נכון.
0: אז, אבל ביום הבחירות, הצבעה היא חשאית.
1: נכון.
0: אם זה המחשבות שאישה חושבת, או גבר חרדי חושב, הוא יכול להצביע גם מרץ אם בא לו. איך זה שזה לא קורה?
1: הוא יכול, אבל הוא לא עושה את זה. אחד הדברים שהרבה מאוד שואלים אותי, וזה גם גרם לי לכתוב את הספר, שבעצם, כמו שאת יודעת, הוא מורכב מ-14 סיפורים שמביאים את כל המנעד של נשים חרדיות, מכל הסגנונות, מכל המגזרים, החסידי, הליטאי, הספרדי, החוזר בתשובה שנכנס, רווקה. ואני כתבתי גם, התודעה נחטפת. אני הפכתי להיות הסוהרת של עצמי. זאת אומרת, את חובה כאישה חרדית כל כך הרבה דברים, ולא רק שאני ממשיכה להצביע, אני גם יכולה לשבת באולפן ולהגיד לגלית גוטמן, תגידי, את ליברלית? את לא תחליטי לי. אני לא רוצה שהוא חברת כנסת חרדיות, אני רוצה שיהיה הפרדה.
0: כן.
1: הרבה פעמים את פשוט לא מכירה משהו אחר, ואת כל כך נפגעת מגיל קטן, שזה פשוט, את הופכת להיות הסוהרת של עצמך.
0: זאת אומרת שכשאת אומרת את זה לגלית גוטמן, את מאמינה בזה, זה לא שאת אומרת את זה כי זה מה שמצפה ממך להגיד. האמנת בזה אז?
1: מה זה האמנתי בזה? התודעה שלי נחטפה, ברור.
0: כן.
1: את יודעת למה כל כך מדכאים דווקא נשים? את יודעת כמה גברים כותבים לי שהם חיים שהם לא רוצים אבל הם מפחדים לצאת כי יחטפו להם את הילדים, כי לשכות הרווחה למשל נשלטות. הם ידעו שאם נשים ישכילו ויקחו עצמאות וריבונות על הבחירות שלהן, הן הרבה יותר אמיצות. ולכן נשים הרבה יותר פנאטיות במגזר, הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר ממושמעות.
0: כן.
1: הן חתנות בגיל צעיר, מביאות ילדים בקצב מסחרר, אסור אקדמיה כי הוא חכה מחקרית כי מצמצמת ילודה. אז הן לא מכירות, אין להם רגע פנוי אפילו אחד, לעצור רגע מתישהו בחיים ולחשוב על משהו, כי הן באמת מתחתנות בגיל 19-20 ומביאות ילדים בקצב באמת מסחרר. יש רבנים שיאסרו לקחת מניעה, יש רבנים שאת יודעת שאסור לנהוג למשל.
0: כן.
1: למה ככה? כי זה פסק מטות מהאצבע, אין לו שום מקור, אבל לא רוצים שלאישה תהיה עצמאות. בסעודיה יש לנשים רישיון נהיגה, אבל פה לא, ובפרלמנט באיראן יש נשים בכנסת, אבל פה לא, זה קאט שיצא משליטה, אבל גם צריך לקרוא לדברים בשמם, כולם תמיד פחדו, ואני רואה שדווקא כשאני אומרת את הדברים כהווייתם, אני פשוט מקבלת צונמי של תגובות, שאני פשוט לא האמנתי שנשים חרדיות, וכולן אומרות לי משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, שהן מביאות את הספר לפסיכולוגית שלהם, שכאילו פתאום מתמללים פה משהו שהם לא הצליחו להסביר אותו, ונשים מאוד מאוד מאוד חרדיות, מאוד.
0: מה העיר אותך, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מהשבי הזה, מהתרדמת הזאת? את היית מאלה שכמו שאת אומרת, מגינות, גם כי את עיתונאית וזה, אז היה לך במות והיה לך פלטפורמות שהגנת לאורך החיים הזה. אז מה קרה לך בחיים שאמרת, רגע, סליחה, שנייה?
1: הייתי ממש, כן, מאלה שמנסחות את ההשקפה וממש משתפות פה אולי עם הממסד. זה אף פעם לא רגע אחד.
0: כן.
1: ותמיד הרבה מאוד פער שאת רואה בין מה שההנהגה מרשה לעצמה לבין מה שקורה בפועל, אבל ידע לבד זה לא מספיק, זה כלום ושום דבר. יש הרבה מאוד אנשים שיודעים ומזהים את הבולשיט הזה, אבל הם לא מעזים לומר מילה. אגב, גם פמיניסטיות חרדיות שכבר אומרות מעט, לפעמים יש להם חשש. יש המון המון אנשים שיודעים, אבל הם לא יכולים לעשות שום דבר עם הידע הזה, לא לחיות חיים אחרים וגם לא להגיד. מה שעזר לי להיות מסוגלת בכלל לחשוב או להסתכל או לדעת או להפנים את הידע הזה, כי לדעת רוב האנשים, יש הרבה מאוד אנשים שיודעים, פשוט יכתבו לי בשקט בפחד, זה העובדה שלא קיבלתי את הלחם והמים מהחברה החרדית. זאת אומרת, התחלתי לעבוד גם במקומות אחרים.
0: כן.
1: התחלתי במקור ראשון, בישראל היום, זה כל כך עצוב, אבל זה כל כך פשוט. ברגע מי שמביא לך את מי שמפרנס אותך, זה לא החרדים, אז את יכולה יותר לדבר. הייתי עבורם גם מוטציה, את יודעת, אני רווקה, אין לי ילדים, הם לא יכולים לקחת לי או להעיף לי שום ילד, משום מוסד, אין לי בעל שאפשר לאיים עליו.
0: כן.
1: אז הייתי מין מוטציה כזאת, שמצד אחד הייתה לצד כל מוקדי הכוח, הכי מיינסטרים, אני כתבתי במגזין של הגברים ביתד נאמן, זה משהו שאני כמעט לא מכירה נשים חרדיות שאי פעם עשו את זה, ועל השער, וכתבתי שירים מרטיטים על הבחורי ישיבות ועל התורה, עשרות שירים, כתבתי עשור במגזין.
0: בעילום שם או בשמך? זה היה בעילום שם שכתבת?
1: לא בעילום שם, אבל היה לי שם ספרותי, מרדביל. מה, אני הייתי נכנסת, הדברים שכתבתי קראו אותם רבנים גדולים ורבניות, ממש. זאת אומרת, עליי הם יודעים שאי אפשר לעבוד, והספר הוא באמת לראשונה אי פעם מביא את החיים של החרדים בצורה של נשים חרדיות הכי מדויקת שיש, הכי אמיתית שיש. שוב, זה כל כך לא דרמטי ולכן זה כל כך מטלטל ודרמטי. והסיבה שעשיתי את זה, ואני אגיע לשאלה שלך, מה הקביעה שלי דווקא מהחילונים, זה אותה בדידות וזרות שאני רואה איך כולם מדברים בשם נשים חרדיות. היא היצור המושתק ביותר בטבע, וכולם מנצלים את זה שהיא לא יכולה לדבר, כי אם היא תדבר היא תחטוף סנקציות, כי היא לא יכולה להגיד מה היא באמת רוצה, כי לכל איפוף בעין יש משמעות. אם היא לא יכולה לעשות רישיון נהיגה, אז היא בטח לא יכולה להגיד משהו שונה.
0: שמי, היא לא יכולה להעיר לילדים שלה על איזו התנהגות שלהם, כי, כן. סליחה, הם התנהגו כמו שהרבנים חושבים שזה בסדר, אז
1: נכון.
0: נגיד שזה, הם היו אלימים כלפי מישהו, לא משנה, יש שם איזה סיפור שאת מספרת, כן, אסור לה להגיד כלום. זאת אומרת, היא לא יכולה אפילו להיות אימא, אפילו בתוך הבית, כאילו כן. הילדים גם התנקרו אליה בעצם, כי הם גם חלק מה... אבל אני רוצה לדבר על הפקעת הורות. אז יש לך, אבל אני רוצה לדבר על הביקורת שלך, על החילונים, הליברלים, שבעצם את אומרת לליברלים האלה, אלינו, אתם אומרים, כל אחד יחיה איך שהוא בוחר, הרי זה המהות של הליברליות. אני לא אתערב לאישה חרדית בחיים שלה, בבקשה, תכיר שאת רוצה. ואת בעצם אומרת, אתם צריכים להתערב, את מפקירה אותה.
1: בדיוק.
0: זה מה שאת אומרת לי, נכון?
1: בדיוק, הכעס, בטח, הכעס הכי גדול שלי לא על ש"ס ויהדות התורה, כי אני יודעת, אפשר להגיד מילה לא יפה, אני יודעת שהם חרות, כאילו הם רוצים לשלוט, והם רוצים לדכא, כן. וכל הקיום שלהם זה רק מהדבר הזה. אבל הכעס היום והנורא שלי, ואם הייתי יכולה לתבוע את המדינה תביעה ייצוגית עם כל כך הרבה מאות אלפי אנשים חרדים, הייתי עושה את זה. משרד החינוך עכשיו מאפשר שנשים חרדיות לא לומדות בגרויות, הוא מאפשר, זה בניגוד לחוק, זה רפובליקת בננות, הן לא עושות, הן עושות BA אקוויוולנטי, שהוא לא שווה שום דבר, וכל האנשים הליברליים, אני אומרת להם, אתם קניתם את החירות שלכם במחיר הדיכוי שלי, ומי שחשב שמה שקורה לי בבני ברק לא רלוונטי לו, עכשיו החשבון מוגש, הוא ארוך מאוד, כן. מי שחשב שאפשר שיהיה אקס-טריטוריה, רבע שעה מתל אביב, וזה לא קשור אליו, ובשם הכבוד, ואנחנו לא מבינים בזה, וזה הבחירה שלה, כולם תמיד נורא התרגשו, כשגם מהשמאל וגם מהימין, שיתפו פעולה עם החרדים ביו, מרב מיכאלי הולכת לבר מצווה של גפני, אף אחד כן. לא עצר. ואני אומרת, תקראו את הספר הזה, ותבינו שאישה חרדית לא בוחרת, ואני כל כך כועסת על כל האנשים, שיש להם תארים מתקדמים, ויש להם קריירה מבטיחה, ומה קצת להם לאהוב בחינם, כי אהבת חינם הזאת לא עולה להם שום דבר.
0: כן.
1: הם מרגישים מאוד מאוד נאורים, ואני אומרת, מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם שבמגזר החרדי יהיה לימודי ליבה וממך? מתי אתם אי פעם דרשתם מהפוליטיקאים שלכם לא לשתף פעולה עם ח"כים החרדים? אתם פשוט נתתם להפקרה הזאת להיות בעצימת עיניים מוחלטת, ועכשיו שוב, אני אומרת, אם זה היה בעיה של החרדים, סבבה, את יודעת, אנחנו אם מתנקרים, אוקיי? כל אחד אומר, זה לא הצרות שלי, זה לא הבעיות שלי. כן. אבל זה הבעיה שלך. זה הבעיה שלך, כי עכשיו הדבר הזה מתפוצץ לך בפנים, כי עכשיו ההפרדה הזאת זועגת לתואר שני באקדמיה, כי עכשיו חוסמים לך כבישים, כי עכשיו הנציגים שלהם בכנסת שולחים את הילדים שלך לטבא, ולילדים שלהם הם דואגים לפטור. ואני יכולה מצד אחד להבין את החילוני הממוצע ששונא את החרדי, כי הוא לא מצליח לעשות הפרדה בין הנציג בכנסת,
0: כן.
1: שלוקח את המיליארדים, לבין, הוא רואה איזה חסיד גור, אתה יודע, אתה נראית איזה סרטון של חסיד גור עכשיו בהפגנה, כאילו דופק את הדלת של האוטובוס, הכי קל כאילו להפנות את השנאה לבן אדם הזה, והוא לא יודע שהם סממים אותו בכדורים בישיבה, והוא לא יודע שלקחו ממנו צלם אנוש, אפרופו חסידות גור, את יודעת
0: אבל שגבר, כן, סליחה.
1: גבר חסיד גור לא קורא לאשתו בשם שלה. בתוך הבית גם. כן. הם לא הולכים ביחד ברחוב.
0: אבל אז הנה, זה דבר שליברלים יגידו לך, תשמעי, אנחנו לא שונאים חרדים, נגיד, לא כולנו שונאים חרדים, זה לא קשור לשנאת חרדים, אבל מה אני אעשה? אני בחסידות גור, הגבר לא קורא לאשתו בשם שלה, מה את רוצה, איך אני יכולה להתערב בדבר הזה? האם אני צריכה להתערב?
1: את צריכה להתערב ברמה הזאת. כל התרלול הזה מתאפשר בגלל שהמדינה מעבירה להם כספים, כדי לתחזק את השליטה והדיכוי. אם המיליארדים לא היו עוברים, ממשרד ההתיישבות, את יודעת שחצי מיליון שקל ממשרד ההתיישבות, עבר השנה לארגון שמורה במבול, שזה ארגון ששולח מיילים של אישה אחת, הם שולחים מיילים לאנשים חרדיות, ומתנפים שם על כל מה שקשור לחילונים, וזה אסור לדבר עם חילונים, צריך לשמור על עצמך בעבודה, אסור שיהיה לך אינטרנט. אנשים לא מבינים כמה מיליארדים הולכים בכל מיני עמותות, כפל תקציבים, כדי לשמר את השליטה הזאת. כמה חסידות גור, הזרועות של הארוכות, ארוכות בתוך הכיס שלך, בוודאי שאת צריכה להתערב. אל תבואי לפרט החרדי, כי זה באמת לא יעזור. זאת אומרת, הפתרון לא יבוא להגיע לאישה אחרי אישה, כי אין לך גישה, ואת לא מכירה את השפה, והרבה יותר מפחדת מבעלה או מאדמור, ברור.
0: כן.
1: אבל הדרישה שלי מהציבור החילוני, הליברלי, זה לפתוח את העיניים, להבין לאן הכסף הולך, להפסיק להגיד, אנחנו לא מבינים בזה, להפסיק לעצום את העיניים מול המיליארדים שהולכים. התלות הזאת של הצעיר החרדי בעסקנים שמחזיקים אותו בגרון, היא חייבת להיפסק.
0: אני רוצה לשאול אותך, אז כשנשים חילוניות כאלה משפיעניות, אני יודעת, מוקסמות, באינסטגרם אני רואה מהפרשת חלה ולוקחות על עצמן יום אחד של צניעות בשבוע, וכל הדיבור החדש הזה שנהוג בשנים האחרונות, זה דבר שאת צינית לגביו ומכעיס אותך?
1: תראי, זה מכעיס אותי בגלל שאני חושבת שזה לא נכון. כי את יודעת, אף אחד לא תיקח על עצמה פעם בשבוע, לא יודעת מה, לא לשבת על צמר ופשטין, נכון? היא תיקח מצווה סייפית
0: כן.
1: שנראה טוב, שאפשר לקבל עליה שער. היא אף פעם לא תיקח עליה את כל התרייג שאישה חרדית שנחנקת ולוקחת, את יודעת, בלי רצונה אפילו, כל כך הרבה הזיות שלא כתובות בשום מקום. הרי את יודעת שצניעות, אגב, אין לה מקור בכלל בתורה, כן? כן. ולא בשולחן ערוך, אין אפילו אזכור אחד
0: כן.
1: של צניעות של אישה, של הפרדה. זה פשוט לפני 200 שנה, רבי נחמן מברסלב, אגב, כתב על העניין של, של, של פגם הברית, שזה שורש כל העניינים, ואז התחיל להתפתח בספרי מוסר, כי למה לא לזרוק על, על האישה את הכל? כשנשים לא יושבות סביב שולחן מקבלי החלטות, שזה אומר גם לא סביב שולחן של הפסיקות, את יודעת, אני מעלה דברים ואני לא מפחדת לשחוט פרות קדושות. העליתי פסיקה של רב שמישהו בא אליו ואמר לו, הרופא אמר לי לעשות מניעה על ידי קונדום, והוא אמר לו לא, לכרות את הרחם של האישה. זה מה שרב אמר, כשאישה לא יושבת והיא מקבלת את הכל ככה מונחת לה על הצלחת ואין לה מושג מה קורה. אז כן, בסוף את יודעת, את התקיפות הכי גדולות על התחקירים שלי... שעשיתי,
0: כן.
1: קיבלתי מהאנשים מסורתיים שאומרים, תפסיקי ללכלך, תפסיקי, מה אכפת להם לצעוק עליי? אם היא חוזרת לבעל שהיא אוהבת, למקום שבו לא מכריחים אותה, היא הולכת ללימודים שהיא רוצה, היא הולכת לחברה מעורבת, והקשר שלה לדת מסתכם באיזה פוסט שלה בכותל עם חצאית, והיא מקבלת בלוק צנוע במיוחד, נצפתה בסליחות. זה בין זה, תבינה.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, דיברת על תגובות מדהימות שאת מקבלת מנשים חרדיות, שבטח קוראות הספר הזה בסתר, אבל אני יכולה לדמיין, אני יכולה לדמיין לעצמי שאת גם מקבלת או תקבלי תגובות לא קלות, כי את בן אדם מסוכן באיזשהו אופן לחברה החרדית. גם כאלה.
1: אני בינתיים ממש מופתעת. אני חושבת שכנראה הספר כל כך מדויק.
0: כן.
1: ואני כאילו כתבתי באינסטגרם שיש מילה שלא מצאתי לה עדיין תחליף, איזה סייעת הדשמיה, אז כאילו שתפו תפו שישאר ככה.
0: כן.
1: אני מופתעת מכמות התגובות שאני מקבלת מנשים חרדיות וחסידיות וגברים. את יודעת, מישהו כתב לי אתמול, אני כל כך ריגש אותי לנשאר, אני אקריא לך את זה, כי אני באמת הייתי באלם. הוא כתב, אני חשבתי ש... הנה. הוא כתב, מערכת מושחתת מהיסוד שדואגת להרוס בני אדם באופן שיטתי. הייתי בטוח שאת הסיפורים האלה אף אחד לא יספר, והמציאות לא תשתקף אף פעם. זאת אומרת, מישהו שחווה הרבה מאוד פגיעות. אני אגיד לך מה הבעיה. את יודעת, אמילי אמרוסי פרסמה על הספר פוסט שמאוד מאוד רגש אותי, מאוד
0: כן.
1: מאוד.
0: כן, ראיתי.
1: כאילו מאוד, אבל היא כאילו ישר פתחה בכתב הגנה, זאת אומרת, כאילו אנשים בטוחים שהם חייבים קודם להגיד, כאילו אני מבינה את זה, שבחברה החרדית יש הרבה חסד ויש הרבה טוב.
0: כן, וגם לא כולם ככה, ויש גם כאלה אחרים.
1: כן, ואני מתקשת לא להיכנס לזה, זאת, יש לי חברות, יש לי חברות, הרי גם בספר, אם קראת, כאילו חלק ממנו, אז את רואה שיש שם מגוון של נשים וגברים, ויש שם גם את החרדית הפמיניסטית, האקטיביסטית, ויש שם גם את החרדית, כאילו זה באמת לא העניין.
0: נכון.
1: יש לי חברות שהם כאילו, בואי נגיד, הסמל הזה של החרדית שטוב לה. יש לי חברה טובה שהיא גרה ברחביה, ויש לה ילדים מדוגמים, ובעלה עובד, ולכאורה הייתי...
0: חרדים מודרניים, כן.
1: כן, והיא באמת כאילו גם חרדית מודרנית נורמלית, שעובדת בהייטק, אבל לא תעשה לך ליפסטינג על האינסטגרם, באמת. ואמרתי לה שבכל חברה יש הכל, נכון. אבל החברה החרדית היא החברה היחידה שמגדירה את עצמה חברה מופת. זאת אומרת, אין טעויות בשום דבר.
0: כן.
1: ולכן כל פעם הסובייקט קורע תחת הנטל. וזה שאת טוב לך, זה למרות ולא בגלל. זה כי יש לך איחוס, יש לה איחוס, ויש לכם כסף. ומספיק שלידך בספסל בכיתה, יש מישהי שלא נופלת בסטטיסטיקה הזאת, והיא צריכה את בית הדין, והיא חס ושלום נפגעה בבית, והיא חס ושלום קרה לה משהו, אז שערי הגיהנום נפתחים עליה. את במקרה... ניצלת מהדבר הזה, כי גדלת בבית יותר פתוח, כי היה לכם כסף, כי יש לכם ייחוס, כי אתם מקושרים, זה למרות ולא בגלל. זה נגיד משהו קשה, זה קצת כמו ה... אולי אני לא אגיד את זה, אבל ככה אני מרגישה. את יודעת, יש הרבה פעמים שעושים סרטונים בכל מיני מקומות שרוצים להראות לעולם שדווקא המצב סבבה.
0: כן.
1: אז, וגם אני אומרת לה, בשתיקה שלך ובשתיקה של כל אלה שכאילו ניצלו מזה, אתם מאפשרים
0: אנחנו,
1: לזה לקרות.
0: אנחנו מאפשרים את זה. איך היא אוחזת, מירב אלמה סבר, ספר מרתק וגם חשוב, הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, והכי חשוב לי שמה שיקחו מהקריאה הזאת, זה את פתיחת העיניים, את האחריות, שלא להסכים שאף אחד יותר ידבר בשם נשים חרדיות.
0: תודה רבה מירב.
1: תודה, ביי ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, סקרני, עם שרון קנטור.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מידע שהגיע לכאן חדשות מלמד כי בשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. דיווח שמפקד הצבא הלבנוני דורש שישראל תתחייב שלא להורות לצבאו לפנות את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר אם מקבל אותו צבא לבנון מידי חיזבאללה. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
9: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. טענת ראש הממשלה נתניהו שתמונת המצב בשבעה באוקטובר הייתה שונה לחלוטין, אילו העירו אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור. לכאן חדשות נודע כי גם לאחר 2 שיחות הטלפון שיזם מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בבוקר שבעה באוקטובר, האחת עם תחילת המתקפה ב-6:29 ואחרת ב-6:40, לא מהר נתניהו ליצור קשר עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. שני מקורות המאורים בנושא אמרו לחטפתנו גילי כהן כי שיחתם הראשונה של ראש הממשלה והרמטכ"ל הייתה רק בהערכת מצב לאחר השעה 9 בבוקר. כתבתנו מציינת כי על פי הרישומים, הערכת המצב שכינס ראש הממשלה החלה ב-9:45, יותר מ3 שעות לאחר תחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סרבו להגיב. ממלא המקום של מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה לחשש מניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
10: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה עם הרשתות החברתיות וכל מפעילי אמצעי התקשורת, כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שיצאה ככל שניתן. ביום הבחירות היינו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל
8: לסיגור ויפגע
10: בו.
8: ממלא המקום של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. ההיערכות לבחירות במחנה הימין. יושב ראש זהות משה פייגלין, שהתאחד עם יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לגוש טכני, מתח במשדר ביקורת נוקבת על מדיניות הביטחון של ראש הממשלה נתניהו.
11: רק אתמול מדינה שלמה נכנסה לכוננות לקראת מתקפה מכיוון עזה, ואומר לא ניצחנו. אני חושב שאפילו די להפך בעזה. אחרי 3 שנים של סבב משודרג וקרוב ל-1,000 חיילים הרוגים, יש לי ביקורת חריפה וקשה מאוד על ראש הממשלה בעניין הזה, אבל אין לי מחנה לאומי אחר, וכמובן שמי שאידיאולוגית הביא לכאן את המחבלים הללו באוסלו לא יכול להיות הפתרון, ולכן אני פועל בתוך המחנה הלאומי כדי לתת לו כיוון וקווים אדומים ברורים.
8: בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו 4 בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. צוות מד"א פינה את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. פעילות צהל בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה ברכס עליה טהר, המרחב שבו שוכן המתחם התת-קרקעי המבוצר של חיזבאללה. בתוך כך, העיתון נידה אל-וטן מדווח כי מפקד צבא לבנון, גנרל רודולף הייקל, מסרב להצעה שחיזבאללה ימסור לצבא את האחריות על המתחם המחותר בידי כוחות צהל שבועות ארוכים. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווח, גנרל הייקל דורש שישראל תתחייב שלא תורה לצבא לבנון לפנות את המתחם לאחר שחיזבאללה יעבירו לידיו, כפי שהורתה לצבא לבנון לסגת מן השטח שמדרום לנהר הליטני.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
12: הנשים המצליחות במשק הישראלי מסתכלות.
5: מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
2: שרון קנטור, סקרנית.

שלום, סקרנית, היום עם אירוע מעניין בתקופת מעבר זו. אילון מאסק, רגע, צריך רעשן כל פעם שאומרים אילון מאסק, או שסתם יורדות לי פה נקודות במשחק הזה? anyway, אילון מאסק מתכנן לבצע את אחד מקיצוצי המשרות הגדולים בתולדות ארצות הברית, ולהחליף אלפי עובדים בצ'טבוטים. העובדים שכבר התנסו עם המערכת החדשה, ובעצם מסייעים בכך אולי להחלפה עתידית שלהם עצמם, אומרים שהבוט בינתיים, ציטוט, טוב כמו מתמחה. והם לא מתכוונים להחמיא, אני חוששת. האם זוהי תחילתה של ההחלפה הגדולה? נשוחח על כך, וגם על, על הזוכים בפרס טיורינג, וגם לרגל סדרת הרצאות חדשה, נעסוק באחת השאלות הגדולות בפילוסופיה. מהו טבע? ולסיום, נהיה עם תערוכה חדשה שמהלכת על הקו שבין הפיזי לטכנולוגי ובין האוטומטי לנשלט. עורכת את השעה, יחד איתי, ויביאנה דייטש, מפיק עומרי קפלן, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, פתיח מבריק, גלברט. אני שרון קנטור, בואו נתחיל.

0: למידה באמצעות חיזוקים. זה נשמע כמו טקטיקה בסיסית של משרד החינוך, אבל זה מה שעמד בבסיס העבודה של זוכי פרס טיורינג, הנובל של מדעי המחשב, בו זכו בתחילת החודש שניים מוותיקי התחום. יספר ויסביר ידידנו, הדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס שבאוסטין. שלום.
1: שלום, שלום, יום
0: שלום,
1: טוב.
0: טוב לשמוע אותך. כן. לפני שנגיע לפרס טיורינג החשוב, פשוט אני מקבלת פה תוספת כל פעם שאני אומרת אילון מאסק, אז נורא חשוב לי. אתה בטח ביושבך באמריקה הגדולה שמעת על מה שכונה כאן בכותרות הטיהור הגדול, שזה החלפה של עובדים בעצם בצ'טבוטים?
1: את אולי מקבלת איזה בונוס נחמד כל פעם שמזכירה את אילון מאסק. דומה שאילון מאסק הוא שמח לעשות זאת חינם אין כסף, כי הוא בהחלט מנכיח את עצמו על כל במה אפשרית, פחות או יותר, זו תקופה ארוכה, אבל בוודאי מאז היבחרו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית בפעם השנייה. הסוכנות שהוא זכתה לריברנדינג שהוא עומד בראשה, כאמור היא דוג' ה-Department of Government Efficiency, והם מבצעים, אני לא יודע אם אפשר להשתמש לנקוט במילה טיהור בדיוק, אבל אין ספק שהם מסתובבים שם בדימוי שמאסק עצמו בחר, בעצם מסור חשמלי, ומקצצים מכל הבעלי יד בעידון והפינס שמערבים מסור חשמלי.
0: זה מה שמעניין, זה כאילו מסור חשמלי מחד, וטכנולוגיות נורא מתקדמות מידך.
1: נכון, למבית מהצד זה יכול להיראות מאוד מאוד קראותי, אבל זו אג'נדה סמי-סדורה לפחות במישור הרטורי. למשל, אם אתה מדבר עם אינטלקטואלים אמריקאים מימין, לא מזמן התארח מרטין גרי, שהוא כתב ספר מאוד מוכר, שנקרא Revolt of the Public, והוא התראיין אצל עזרא קליין מהניו יורק טיימס, והוא דיבר בעצם בשבחו של מאסק, על כך שהוא עמל להחדיר בינה מלאכותית לשדורות הממשל, ואי אפשר היה לעשות את זה בצורה שאיננה אגרסיבית, כי זה ארגונים שזזים מאוד מאוד לאט, ושזה כיכול will unleash הדאטה, זאת אומרת, יעזור לרתום את כוחו של המידע שתמון בידי הרשות הפדרלית.
0: אבל בוא נדבר רגע, אתה יודע, לא פחות על פוליטיקה, אלא על הצד הטכני, על מה מדובר בעצם?
1: על פניו, מה שידוע לנו, זה כבר סוג של קורא, זאת אומרת, אותה סוכנות דוג'ה שיקה צ'אטבוט, שסוכן בינה מלאכותית, שאמור לסייע לעובדי ממשל פדרליים, לבצע משימות יומיומיות כמו כתיבה של אימיילים, סיכום טיוטות וכדומה, מין קלוד פנימי לשירותי ממשלה, אם תרצי.
0: רוצה?
1: ובמקביל יש גם ובמקביל מחלקת המדינה, ה-State Department, מתעניינת באקטיבית בשימוש בבינה מלאכותית, כדי לעקוב ולנטר אחרי חשבונות מדיה חברתית של אזרחים זרים, שזה כבר מפלרטט עם הדיסטופי, כן, מפלרטט עם הדיסטופי. והדבר הבאמת מעניין פה הוא ההשלכות מבחינת ביטחון מידע ומבחינת פרטיות. הרי אחד הדברים ש מנחים, הלכו היסטורית לפחות, ודומה שהם נשברים כרגע, את היחס של הממשלה האמריקאי למידע, היה עם סוג של מידור והפרדת כוחות. זאת אומרת, אף סוכנות אין גישה לכל המידע, מכל האגפים השונים, אתה לא רוצה להצליב יותר מידע מקורות. עכשיו, ברור שיש פה גם מגבלה שמחלישה את היכולת שלך לרתום מידע, אבל הרעיון שאתה תיתן לסוכנות, שבסופו של מובלת לשחקן חיצוני, שהוא גם בעל עניין, צריך לזכור שאילון מאסק הוא לא רק פה איזה מתנדב נטול עניינים עסקיים, הוא הרי המייסד והבעלים של XAI, שבנתה את גרוק, שמתעגשים לדחוף לנו בכל שרשור טוויטר סלאש אקס כרגע, ו יש יותר מלחישה במסדרונות, גם ממשל וגם הציבור והעיתונות, על כך שמדובר למעשה בניגוד עניינים מאוד קיצוני, זאת אומרת, יש המון התנגדות, אז זה נחשב למשהו מאוד מעורר מחלוקת.
0: היית אומר שההתמקדות שלנו, אולי בפן האנושי, אותם עובדים שהאימיילים ייכתבו עבורם על ידי צ'טבוט, זה התמקדות בדבר הלא נכון, כי בעצם מדובר פה שוב על מלחמה על המידע.
1: כן, וזה בהחלט מה שאני ניסיתי, אולי במיגושמות מסוימת לנקודה שניסיתי להגיע אליה, ש במרוץ החימוש הגדול בין חברות הבינה המלאכותית, בסופו של יום כולם מבינים בגדול איך המודלים האלה נבנים. זאת אומרת, יש עדיין חידושים טכנולוגיים לא מאוד קטנים, לא זניחים, זאת אומרת, רק כמו דיפסיק, מהרבה מתשומת הלב שהם הרוויחו ביושר, מגיע סביב כל מיני חידושים שאפשרו לבנות מודלים מאוד מתוחכמים, בעלות הרבה יותר נמוכה. אבל בסופו של יום, הנכס האמיתי, המפריד האמיתי, זה גישה למידע. ואם פתאום לאחד השחקנים יש גישה לכל מאגרי המידע הממשלתיים, ורק להם, יש פה יתרון מסחרי מאוד מאוד מאוד גדול, וזה מייצר גם ניגוד עניינים מאוד מאוד עמוק, וגם חששות מאוד מאוד אמיתיים לגבי ביטחון מידע, פרטיות, ריכוזיות של כוח, שבדרך בגישתו לממשל, ואלה לא שאלות שניתן להם מענה יותר מדי מספק עד כה.
0: בוא נעבור לפרסי טיורינג, כי בטח שיקח לך זמן מסוים להסביר לי בדיוק על מה ניתן הפרס השנה.
1: הזוכים האטריים בפרס, אנדרו ברדו וריץ' סאטן, והם נחשבים למייסדים של ענף מחקר מאוד גדול בבינה מלאכותית, שנקרא למידה באמצעות חיזוקים, או reinforcement learning באנגלית.
0: שמה ההבדל בין למידה באמצעות חיזוקים לאופני הלמידה האחרים?
1: או, מצוין. אז כדי להבין טיפה את ההקשר הרחב יותר, צריך להבין שבגדול, למידה חישובית machine learning היא הכוח המניע של הרבה מועדון החשבי של אלגוריתמי בינה מלאכותית. בתוך למידה חישובית יש שלוש דיסציפלינות מרכזיות. הראשונה והקלאסית ביותר היא מה שנקרא למידה מפוקחת, supervised learning. בתרחיש הזה אני נותן לך דוגמאות, ואני נותן איזשהו פלט שאמור להיות משוייך לדוגמאות האלה. המודל אמור ללמוד, להכליל מהדוגמאות שנתתי להן, דוגמה עם פלט, לדוגמאות שאין להן פלט, לייסר את הפלט בעצמו. למשל, אני מביא לך זוגות נעליים, ואני אומר, אלה נעלי ריצה, אלה נעלי הליכה, אלה נעלי ריקוד, והמודל אמור ללמוד כך שאני מראה לו עכשיו זוג נעליים ללא התווית, והוא אמור לחזות את התווית. לחילופין, יש משהו שנקרא למידה לא מפוקחת, שזה אני פשוט מביא לך המון המון המון נעליים, המודל אמור ללמוד בעצמו שיש סוגים שונים של נעליים עם כל מיני תכונות מבניות, יש נעליים עם עקב, יש נעליים בלי עקב, יש נעליים עם רפידה ונעליים בלי רפידה, יש נעליים צבעוניות ונעליים לא צבעוניות וכן הלאה וכן הלאה.
0: ואז הוא מסווג אותם אך ורק לפי האטריבוטים שלהם, והוא לא יודע למה הם משמשות, או שזה
1: הוא אמור לזהות מבנים וקטגוריות בתוך המידע בעצמו. עכשיו, שימי לב שבסופו של דבר, שתי הפרדיגמות האלה הן פרדיגמות one shot, קרי אני נותן קלט ואני מצפה לפלט. הסוג השלישי, ובמובנים מסוימים מורכב ביותר, הוא מה שקרוי למידה באמצעות חיזוקים או reinforcement learning. וזה תרחיש שבו לא מדובר ממש סתם במודל, אלא בסוכן שנעזר במודל, והסוכן אמור לקבל החלטות לאורך זמן ולפעול בסביבה, ומה שבעצם קורה זה שהמודל מבצע פעולות בתוך איזושהי סביבה, מקבל פידבק על הפעולות, ומעדכן את אופן שבו אמור להתנהג, בהתאם.
0: רגע, רגע, לאיזה סוכנים אתה מדובר? אתה אומר לי, סביבות, סוכנים, אני, כזכור לך, מגיעה מהעולם הפיזי.
1: אוקיי, אז למשל תחשבי על רכב אוטונומי שאמור ממש להתנייד בסביבה. עכשיו, אם הרכב הזה מבצע פנייה לא נכונה, אז הוא עכשיו חייב לתקן את התוצאה של המעשה שהוא עשה. זאת אומרת, יש לו מצב שתלוי בעולם החיצון, כמו שאת אמרת, גם את נמצאת בעולם החיצון, אז אנחנו עכשיו מדברים על עולם, על עולם שבו גם המודל נמצא בעולם החיצון הזה, הוא פועל, מקבל החלטה, הוא נוקט באיזושהי פעולה, מקבל איזשהו פידבק, חיזוק על הפעולה הזאת,
0: כאילו, ולפי זה אחלה, מולד, כן, או, אחלה או לא אחלה לצורך העניין, זה סוג החיזוק?
1: לצורך העניין, אני עכשיו רכב אוטונומי, אני אמור להגיע לארלוזורוב, פניתי שמאלה, האם אני קרוב יותר לארלוזורוב או רחוק יותר מארלוזורוב? לצורך העניין, סתם כדוגמה.
0: מה, זה משחק חם קר גדול בתוך המילה המלאכותית?
1: אז אגב, זה אחד. זאת תראי, כל דבר החל מ... כל דבר החל מ... אפרופו מתחמם, תרמוסטט חכם, הוא גם סוג של דבר כזה. זאת אומרת, הוא מנסה לשמור על טמפרטורות בטווח, טווח רצוי, הוא מחליט מתי להפעיל ומתי לחבות ובאיזה עוצמה, ולפי הוא רואה מה הטמפרטורה שהוא חש, הוא יודע אם הוא צריך לשנות את אופן הפעולה של המזגן. אז גם תרמוסטט חכם הוא סוג של מכונה שמקבלת החלטות, מבצעת פעולות, ועל סמך התוצאה של הפעולות האלה, מעדכנת את הנחות המוצא שלה, ומנסה לחזות איך היא אמורה לפעול בהמשך.
0: ומה החידוש של סאטון וברטון, ומאלה עולמות הם לקחו בעצם את העבודה שלהם?
1: סאטון וברטון בעצם, כאילו במיוחד סאטון, אבל הם שניהם היו חוקרי בינה מלאכותית, והם באו מעולם של מדעי הקוגניציה, וחקר בעלי חיים, והם אמרו, שאלו את עצמם את השאלה, הרי גם חיות בטבע, לא רק בני אדם, חיות בטבע הם גם סוכנים שמנהלים סוג של אינטראקציה עם הסביבה, מקבלים החלטות, פועלים על פיהם ומעדכנים את המודל שלהם. והשאלה הייתה, איך הם, לנסות לחשוב על מודל אבסטרקטי של איך יצורים קוגניטיביים לומדים דרך פידבק. באיזשהו אופן יסודי, התובנה הייתה שהלמידה במקרה כזה נעשית על ידי עדכון בלתי פוסק של הפער בין החזוי, מה חשבתי שיקרה, למצוי, מה באמת קרה, לרצוי, מה אני רוצה שיקרה. והם בנו תיאוריה מתמטית שלמה, שסביב מה שקרוי המסגור הכללי, ומה שנקרא sequential decision making, זאת אומרת קבלת החלטות סדרתית, ומודל מתמטי שנקרא Markov Decision Processes, תהליכי החלטה מרקובים, אם תרצי, ודרך הפורמולציה הזאת, וחידוש אלגוריתם מאוד מחוכם, שנקרא Temporal Difference Learning, או למידה על ידי הפרש חיזויים נקרא לזה, הם בעצם הציגו את השדרה האלגוריתמית הבסיסית, שהיא עד היום למידה באמצעות חיזוקים. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שזה כל החידוש, יש פה עוד חידושים, אבל בגדול בליבה, זה הבסיס של הבסיס, שעל בסיסו כל התיאוריה, גם המתמטית וגם האלגוריתמית, של איך באמת לבנות מודלים שמסוגלים לעשות את ללמוד את הסוג הזה של למידה, שהיא אגב למידה מאוד מורכבת, כי תחשבי על הסיטואציה. את בקניון ואת מחפשת, לא יודע, את השירותים. יש לך באיזשהו הסתעפות, את צריכה לקחת ימינה או שמאלה, את לוקחת שמאלה, ומסתבר שהשירותים בכלל יהיו במסדרון השני, שהיית צריכה לקחת ימינה. את תגלי שעשית טעות, יכול להיות רק עד שתגיעי לסוף המסדרון. זאת אומרת, יש הפרשי זמנים פוטנציאלית די גדולים בין מקור ההחלטה שגרמה לתוצאה לא רצויה, לבין מתי אתם נגלה בפועל שההחלטה הייתה לא טובה, ולפעמים לדעת לזהות בדיעבד איפה פנית לא נכון, זה לא טריוויאלי, לא מתמטי, וגם לבני אדם לפעמים זה לא טריוויאלי. ולכן זו נחשבת למשפחת בעיות מאוד מורכבת, והאלגוריתמים שהם פיתחו הם מתוחכמים כשם שיש באופן יסודי משהו מאוד מאוד מאוד אלגנטי ובסיסי ופשוט, שכאמור שוב שואל המון מעולמות הקוגניציה, ואיך למידה נעשית במוח, שוב כהשראה, לא כאחד לאחד, אבל לתרומות באמת עצומות, וזה פרס טורינג ראוי מאין כמותו.
0: אני מודה לך. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס באוסטין, על כך שהסברת לנו וגם שהשכמת קום עבורנו. תודה רבה.
1: בשמחה.

0: סקרנית, כאן תרבות. רמת הנדיב, שהיא אחד המקומות היפים ביותר בארץ, לא כל ספק, פתחה את שעריה לסדרת הרצאות בנושא שכותרתו משכה את עינינו, והכותרת היא, מה זה טבע? מה זה טבע? זה... זאת באמת שאלה. כשאנחנו אומרים שאנחנו יוצאים לטבע, אנחנו כמובן מתכוונים לעצים, אולי לאיזה שביל ליד נחל חרב, אבל מה באמת יכול לחשב כטבע? אנחנו בעצמנו, זה טבע, כן? ומה שאנחנו עושים זה טבע? איפה עובר הגבול? בין הטבעי למלאכותי. תוליך אותנו בשביל הזה. הפרופסור רות לורנד היא פרופסור אמריתה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, ואחת המרצות בסדרה הזו. שלום.
1: שלום.
0: מהי השאלה הראשונה הנכונה לשאול אותך לדעתך?
1: כיוון שאני עוסקת בפילוסופיה ולא במדעים, אז אולי השאלה היא מה היו העמדות הרווחות בפילוסופיה בנושא הזה, מהי תפיסת הטבע בהיסטוריה של הפילוסופיה.
0: כן, וגם האם בכלל עשו את ההבחנה הזו כפי שאנחנו עושים אותה היום?
1: כן, לא בדיוק כמו שעושים אותה היום, ההבחנות האלה משתנות, אבל כן. אבל כן, הפילוסופיה מקדימה בהרבה מובנים את הפרקטיקה האנושית. אז אולי נתחיל במושג הטבע היווני, שהוא התייחס בדרך כלל לחומרי, אבל אריסטו למשל כלל את הטבע ככוליות העולם שבו שולט החומר ושולטים הרגשות, הוא ייחס רגשות גם לבעלי חיים, אבל התבונה האנושית היא משהו שמשותף לאדם עם אלוהים. זאת אומרת שזה משהו שהוא מחוץ לטבע במובן מסוים, או מוליך את האדם אל משהו גבוה מן הטבע.
0: רגע, לפי אריסטו, כל החומרי הוא בעצם כלול בתוך ההגדרה של טבע?
1: כן, החומרי והרגשי, ומצבים נמוכים יותר של הנפש. כן.

0: לא, רק לא הייתה חלק מפילוסופיה.
1: כן, ולא קשרו את זה לתובנות או לתיאוריות על הטבע.
0: כן.
1: זה מעניין שבשביל אריסטו הפילוסופיה היא סוג של האדונים, והפרקטיקה, כמו למשל הרפואה, אפילו היא סוג של העבדים.
0: לא נשמע לי, כאילו נשמע לי הגיוני באיזשהו אופן.
1: כן, עבודות השירות.
0: באיזשהו אופן, זה נשמע קצת מזלזל, אבל זה לא, אנחנו צריכים את עבודת השירות האלו, נכון?
1: בוודאי, בוודאי. אבל החיבור בין עבודות השירות, נתעלם ככה, לבין המדע או תיאוריות מדעיות, נעשה באופן מובהק, צריך להגיד זאת התפתחות, כמובן שום דבר לא קורה ביום אחד, אבל באופן מובהק, במאה ה-17, עם הפילוסופיה של פרנסיס בייקון.
0: אוקיי, שמה היחס שלו לחלוקה הזו, נגיד, בין טבעי לבין מה שאינו טבעי, נקרא לו בשלב הזה?
1: הוא ראה את ההבחנה בין אדם לטבע, כהבחנה בין מי שמבין וצריך, יש לו צרכים, והטבע הוא מה שמסביבנו, ובמובן מסוים יש מאבק. במאבק הזה האדם צריך לנצח. הוא יכול לנצח באמצעות המדע. הטבע הוא מה שיכול לעבוד בשבילנו, הוא יכול לעבוד נגדנו, הוא במובן מסוים אדיש לאדם, אבל האדם לא אדיש לטבע.
0: אבל הוא דבר שיש להכניע אותו? אז זה משהו פראי שאנחנו צריכים, נגיד, לשלוט בו?
1: כן, לא מפני שהוא פראי, אלא אנחנו צריכים לשלוט בו כדי להשתמש בו.
0: אוקיי.
1: הוא אומר, למשל, עלינו להמס ולפרק את הטבע לחלוטין.
0: נו, בהחלט אפשר להגיד שהצלחנו בזה.
1: במידה מסוימת, כי הוא רואה את העניין, ופה הקישור בין מדע לפרקטיקה, או מה שאנחנו קוראים טכנולוגיה, הוא הראייה שהמדע צריך להביא לגילויים והמצאות. וזה צריך לזכור, פרנסיס בייקון זה אחרי עידן התגליות.
0: כן.
1: הקולומבוס, ובעיקר הענף הספנות תרם הרבה להמצאות חדשות כמו מצפן ומאמצעי ניווט, וכמובן הספנות עצמה. הרעיון שהאופק נפתח והאדם יכול להרחיב את אופקיו ולנצל את כל הידע שלו לתועלתו.
0: כן.
1: זה רעיון שהוא יחסית קשור למחשבה המודרנית. לא נמצא בעת העתיקה באופן הזה.
0: ונגיד, אם נדבר על שפינוזה לצורך העניין, הוא כן, כן רואה איזשהו מכלול, נכון? הוא מכליל את האדם בתוך הטבע.
1: כן. כן, שפינוזה, זה מעניין, מפני שהוא יוצר את הקשר בין מדע לטבע בכיוון מאוד פורה ומעניין אחר. למשל, בהקדמה לחלק השלישי באתיקה, הוא אומר שיש כאלה שחושבים שהאדם בתוך הטבע הוא מעין ממלכה בתוך ממלכה. זאת אומרת, שיש לו חוקיות משלו והוא לא חלק מן הטבע. הוא מפנה את זה בעיקר כביקורת על, גם על בייקון וגם על דקארט. לפי שפינוזה, האדם הוא חלק מהטבע בכל המובנים, לא רק הצד הגופני, אלא גם האספקט הנפשי. זאת אומרת, בעצם הגופני והנפשי אצל האדם, הם שני אספקטים של אותו עניין, שקיים גם, שני האספקטים האלה הם נכונים לגבי כל הטבע. לכן, אם אפשר מדע פיזיקה שעוסק בחומרי, באותו מובן אפשרי מדע פסיכולוגיה שעוסק בנפשי. עקרונית אין הבדל.
0: כן.
1: זה צעד מאוד משמעותי, כי אצל דקארט קודמו ומושא הביקורת של שפינוזה, יש הבחנה חדה בין גוף לנפש. הגופני הוא באמת מושא למחקר מדעי, והנפשי לא.
0: בואי ניקח נגיד את שניהם, נגיד את דקארט ואת שפינוזה לצורך העניין, וננסה לחשוב, שוב תרגיל, כי זה דבר שאנחנו עוסקים בו הרבה, מה הם היו אומרים על תוצרי הטכנולוגיה הקיימים היום, על בינה מלאכותית לצורך העניין?
1: כן, לא, זה כמובן השערה וניחוש.
0: בטח, זה תרגיל.
1: ברור, אבל נדמה לי שדקארט היה רואה בזה משהו שאנחנו יכולים עדיין להיות מחוצה לו, זאת אומרת, זה לא משתלט עלינו,

0: מפני כמובן, אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא מעשה ידי אדם.
1: כן.
0: לא מאבק עם הטבע, אלא זה נקודה מעניינת. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת יותר, היא הופכת להיות גם חלק ממה שעובד נגד האדם, במובן מסוים. זאת אומרת, מתגלות הבעיות. אז AI, במובן הזה, הוא איזשהו מאבק ש... או שזה יעבוד בשבילנו או נגדנו, אבל בכך משאיר את חופש הבחירה לאדם. זאת אומרת, טוען שאנחנו חופשיים בכל מקרה לבחור, וזה המיוחד לאדם. את זה אי אפשר לייצר באופן מלאכותי.
1: ושפינוזה.
0: נדמה לי שאני יכולה לקחת את זה מביקר.
1: כן.
0: זאת אומרת, שמה לא יהיה ב-AI, יכולה להיות... אינפורמציה אינסופית ותוכנות עיבוד של האינפורמציה הזאת וכישורים אינסופיים, אין תפיסה ערכית, נגיד ככה. אין חופש בחירה ב-AI. וזה יש לאדם.
1: כן. השאלות המוסריות נשארות אצל האדם.
0: כן. לעומת זה, אצל שפינוזה, לא. הנפש האנושית היא כמו מכונה. משוכללת מאוד, כן, מורכבת, אבל גם גוף האדם הוא מכונה מורכבת. זאת אומרת, זה שני אספקטים של אותו דבר, ככל שהאחד מורכב, גם השני מורכב, ככל שהאחד מתוחכם, גם השני מתוחכם. זאת אומרת, אין הבדל עקרוני. ולכן, אם AI יש בו איזושהי עליונות על כוח התבונה של האדם, או כוח המחשבה שלו, אז יש עליונות. ואף אחד לא אמר, או בוודאי שפינוזה לא טוען, שהאדם הוא עליון באיזשהו מובן.
1: אז אנחנו יכולות לחשוב, אם אנחנו ממשיכות רגע את שפינוזה, שבעצם כל יצירי האדם, כולל הבינה המלאכותית, הם בעצם חלק מאותה כוליות טבעית.
0: כן, בהחלט. שום דבר בתפיסה של שפינוזה איננו חורג מן הטבע. אין דבר כזה לא טבעי.
1: כן, והטבע הוא גם אלוהות באיזשהו אופן, אותה קוליות, כן. נכון?
0: הקוליות היא האלוהות, היא הטבע, היא העצם היחידי שקיים, וכל מה שמתרחש, מתרחש בתוך זה, בהתאם לחוקיות הכוללת. אין שום חריגות. כן, זה גם איזשהו דטרמיניזם מאוד מחמיר, שחל באותה מידה על התודעה, על הנפש, כמו שזה חל על החומרי והגופני.
1: אני יכולה לשאול אותך באופן אישי, לעמדתך מול העולם שהולך והופך למשהו שהוא, שדעת, לכאורה, ובמבט ראשון מלאכותי יותר, אבל גם בו זמנית אולי מאוחד יותר וטבעי יותר?
0: לא יודעת, הדעה האישית שלי לא שווה הרבה, מפני שהיא נסמכת על התרשמות. ואני לא אשת מדע, אבל ההתרשמות שלי היא שעם כל המצאה או איזושהי התקדמות טכנולוגית מרשימה, איזושהי קפיצה, תמיד עולה השאלה הזאת, החרדה מפני הצד השלילי או ה-by-products, כן, התוצאות הנלוות של השימוש באותה טכנולוגיה, כמו למשל עם הטלפון, כן, או הטלפון המתוחכם, החכם. החשש הזה שעכשיו כל אדם יהיה סגור בתוך עצמו וכו' וכו', ואנחנו רואים שבפועל זה לא מה שקורה, שבמובן מסוים הטלפון מאפשר, הטלפון החכם מאפשר הרבה יותר קשרים בין בני אדם.
1: אבל הם אולי באמת פחות פיזיים קצת. אולי הם כן איחוד של חשיבה, של מוח, של רעיונות יותר מהכל, אבל אולי הם כן יוצרים איזושהי גדר פיזית.
0: כן, יכול להיות. כמובן שבכל קדמה טכנולוגית יש יתרונות ויש חסרונות, וזה טעם אישי מה אנחנו רואים כגובר על מה. אבל יש גם היתרונות האלה, ולא תמיד החסרונות שמנבאים אותם, אלה החסרונות שבאמת נגלה אותם. זה מה שאני רוצה להגיד, לא שאין חסרונות.
1: כן.
0: בכל דבר אנחנו מבטרים על משהו. כשיש לנו מכונית, אנחנו מבטרים על ההליכה ברגל, אנחנו מבטרים על מיומנויות מסוימות. בתעשייה, במהפכה התעשייתית, היה מרד נגד הטכנולוגיה החדשה,
1: כן.
0: שיתרה בני אדם.
1: נכון, אבל אני חושבת שכרגע היום השאלה היא האם, נגיד בעוד שמכונית, יכולנו לומר בבירור, כן, מכונית היא פחות טבעית מהרגליים שלנו, לצורך העניין. אז כן. יכול להיות שההבחנה הזו היא כבר פחות ברורה כשאנחנו ניגשות לבינה מלאכותית, כפי שהיא היום, לעבוד עם מין מוח משותף גדול כזה.
0: כן, נכון שזה נראה כאילו במידה מסוימת ניצחנו את הטבע, ולכן הפכנו את הכל לכל מה שאנחנו עושים כהטבע שסובב אותנו. זה לא לגמרי, נכון? למשל ברפואה, אנחנו עדיין נתקלים בבעיות שהן לא קשורות בטכנולוגיה שלנו, או מנסים לפענח אותן, אבל בוודאי שהטכנולוגיה שסובבת אותנו משנה את הסביבה שלנו ככה שהמלאכותי הוא הטבעי. כן, טבעי כן. לנו להתעורר בבוקר וישר לקח את הטלפון. הטלפון הופך להיות חלק מאיזה איבר נוסף, או המחשב, או אמצעים טכנולוגיים, או מזגן, או אני יודע, אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו חיים בלי הטכנולוגיה הזאת. אז במובן הזה, כן, זה הופך להיות הדבר הטבעי. אבל אז שוב עלה השאלה, כמו שהייתה לנו מלחמה בטבע לפני כן, אולי עכשיו תהיה מלחמה בטכנולוגיה, במידה מסוימת, בנזקים או בנזקים המשוערים שאנחנו מייחסים לה.
1: כן, נזכיר שוב, אני מודה לך מאוד שדיברת לנו, נזכיר שההרצאה הבאה שלך בסדרה מה זה טבע תארך בסוף החודש, ב-31 לשלישי, ויש כמובן גם עוד הרצאות נוספות, מוזמנים המאזינים לאתר של רמת הנדיב כדי לשמוע עליהן, ואני מאוד מודה לך על השיחה, פרופסור רות לורנט, פרופסור אמריטה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה. תודה.
0: תודה רבה, ואם אני יכולה רק להוסיף המלצה אישית, כדאי לבקר ברמת הנדיב גם בגלל הטבע.
1: חזרת לחלוקה המסורתית שם אני שומעת. בטח, כאמור, פתחנו בכך, זה באמת אחד המקומות היפים בארץ. תודה רבה.
0: נכון. בבקשה,
1: בשמחה. סקרנית, בכאן תרבות. כי מנגנו אנחנו רוצים לנסות ולשמוע מה יש לעולם האומנות לומר על המפגש בין אדם למכונה. האומנית ליאת סגל יצרה מכונה שרושמת קולות. כן, קצת כמו נגיד פטיפון, אבל הפוך. העבודות שלה מוצגות כעת בגלריה זוזו שבעמק חפר במסגרת תערוכה קבוצתית ששמה לא בשאיפה כי אם במורד הנשיפה. ננסה להבין מה היא עושה וגם לשמוע קצת הדגמות ככל הניתן. נגיד שלום לליאת סגל, אומנית מדיה עכשווית. שלום.
2: היי שרון,
1: היי, ממש ממש שמחים שאת פה גם. אז כמו שאמרנו, תערוכה קבוצתית, לא רק עבודות שלך, אבל אנחנו נצמדנו אליהם כי נראה היה לנו שהן מתארות המפגש הזה שמעניין אותנו בין היצירה האנושית לבין יצירת המכונה, ובין גם אני אגיד היצירה הספונטנית ליצירה המתוכננת. האם זה נכון?
2: זה בהחלט נכון. אני מסתכלת באופן כללי על העבודות שלי די לפי מה שתיארת, זאת אומרת, אני מנסה להגיע למשהו שמצד אחד יש בו הרבה אנושיות, כי זה מה שמעניין אותי, ומצד שני, החומר גלם שלי והטכניקה שלי היא טכנולוגיות מכל מיני סוגים, אני באה במקור מעולם הטכנולוגיה.
1: רגע, רגע, מה זאת אומרת? את באה במקור מעולם הטכנולוגיה? ספרי לנו על זה קצת? אוקיי.
2: אז אני במקור באה ממדע וטכנולוגיה, יש לי רקע במדעי המחשב ובביולוגיה, ועבדתי בתעשייה כחוקרת במייקרוסופט במשך שנים, עד לפני 15 שנה בערך, שאז התחלתי לשחק בתור גיק עם אלקטרוניקה, והתחלתי לבנות כל מיני פרויקטים גיקים די מטופשים בהתחלה, ולאט לאט הם תפסו נפח, והתחלתי לדבר באמצעותם ולספר דברים שאני מרגישה וחושבת, והבנתי שבעצם אני עושה אומנות.
1: וואו, זה מזכיר לי, להבדיל, יש איזה כזה משפיענית ידועה שעושה, אני חושבת, רובוטים חסרי פשר כאלה, שאני מאוד מאוד אוהבת, שכחתי כרגע את שמה. אבל מה שאת אומרת, זה שבעצם היית בתוך העולם שהוא עולם שנקרא לו תכליתי. והתחלת לשחק בתוך העולם התכליתי, והגעת לנקודה שבו הדברים שהם לכאורה באים לומר משהו על נפש האדם והאנושיות, ולא בהכרח לשרת משהו, זה בעצם מה שעניין אותך.
2: כן, אפשר להגיד שאני מפתחת היום טכנולוגיות לא שימושיות, נקרא לזה.
1: שזה מהדברים השימושיים ביותר לנפש, טכנולוגיות לא שימושיות.
2: לנפש שלי זה בטוח.
1: אוקיי. בואי תארי לנו בעצם מה את עושה בעבודות שיוצגו בתערוכה הזו.
2: אז בתערוכה אני מציגה רישומים שנוצרו באמצעות מכונה שבניתי בסטודיו, זה הכל רדי, שום דבר הוא לא רדי מייד, זה הכל מכונות שאני בונה end-to-end מהתוכנה והמכניקה והאלקטרוניקה, ככה שהן גם לא מוצר מדף, ומבחינתי זה דבר שהוא עקרוני. במובן שנכנסות גם הפרעות ורעש גם מכני, ופה נכנסת גם האנושיות בעיניי.
1: רגע, זאת אומרת, את קושרת את העובדה שאת זו שבונה את המכונות ושהן לא מוצר מדף, לכך שיש בהן גם גליצ'ים למיניהם?
2: אני חושבת שהגליצ'ים הם יד האומן שלי. הם הבחירות הקטנות שאני עושה, במקום שאם הייתי כותבת איזשהו ספק ושולחת למפעל שיצרו עבור את המכונה, אז היו מנסים להצמד כמה שיותר על הספק הרשמי. וכשאני בונה את המכונות בעצמי, אני קצת, אני בוחרת את הגליצ'ים שמתאימים לי. זאת אומרת, אם יש איזו הפרעה שנכנסת ופתאום היא נכנסת כמשהו שמרגיש לי, אני משתמשת במילה מרגיש, נכון, אז היא נכנסת אל העבודה והיא הופכת להיות חלק מהמכונה. ובמקרה הזה, זה בעצם הדבר. זאת אומרת, אני בניתי מכונה שדוגמת את הקולות, והיא לא מנסה לדגום באיכות הכי גבוהה כדי לשחזר את הקול, את יודעת, כמו שאנחנו עושים בעצם בפטיפון. בפטיפון אנחנו רוצים להגיע לדיוק ולהיות כמה שיותר נאמנים למקור. פה אני לא מנסה לעשות דגימה שהיא מאוד מדויקת, אלא שתקבל איזשהו אסנס של הסאונד. מה זה האסנס? זה כבר נתון לפרשנות. אבל once שדגמתי את הקולות, אני נותנת להם ביטוי ברישום. במקרה הזה זה רישום באמצעות דיו על נייר, אבל התעסקתי בכל מיני מדיומים עם המכונה הזאת.
1: אוקיי, בואי תארי לנו בעצם את המכונה. אמרת שאת בונה, מה יש בה, מה הם החלקים שלה, איך היא עובדת?
2: אז המכונה נראית משהו כמו איפשהו בין פטיפון לאובניים, אפשר לומר. זה קשור גם לזה שבמקור השתמשתי בה כדי לרשום על גבי צלחות קרמיקה. היא נעשתה בשיתוף פעולה עם אומן קרמיקה, רואי מעיין, שבעצם רשמנו קולות על צלחות קרמיקה שנראו גם כמו תקליטים קצת, כמו ויניל.
1: כן.
2: והיום אני משתמשת בה, באופן הזה, אבל היא עדיין מכילה את אותם אלמנטים, וחוץ מזה שיש בה מין זרוע רובוטית שרושמת את הקולות, כשהנייר מסתובב מתחת, כמו בפטיפון, אז יש גם אוסף של כפתורים וחוגות, שאיתם באופן אולד סקול כזה, זה לא נראה הייטקי, אני מזיזה תוך כדי הרישום את הכפתורים האלה, ומשפיעה על פרמטרים של המכונה. וכאן נכנסת שוב יד האומן שלי להקלטה.
1: כן. אבל כיצד בעצם היא מתרגמת בכלל את הצלילים שמוכנסים לכלל רטט ורישום?
2: אז בעיקרון, גלי קול בעצם משפיעים על תנועת הזרוע הרובוטית הזאת. היא זזה, נגיד, ימינה ושמאלה, כשהדף מסתובב תחתיה. רק שפה יכולות לעשות הרבה פעולות. אני יכולה שהיא תהיה מאוד רגישה על הסאונד, אני יכולה להשפיע על כמה מהר היא זזה על פני הרדיוס של העיגול שמסתובב, על איפה מתחיל הרישום ואיפה נגמר הרישום. יש המון פרמטרים שבעצם משפיעים על אם הרישום ירגיש רך או קצני, ופה אני נכנסת ואני משפיעה תוך כדי הרישום על הפרמטרים האלה, ונותנת את הפרשנות שלי לכל שאני שומעת.
1: כן. זה בעצם מין דואט ויזואלי יחד עם, עם הסאונד ועם המכונה.
2: לגמרי.
1: ובעצם גם המכונה מתרגמת תדרים שונים, גם על זה את יכולה לשלוט, נכון? כלומר, עד כמה, נגיד, תדרים נמוכים ישפיעו על הרטט לעומת גבוהים, צלילים ארוכים, צלילים קצרים, דברים כאלו?
2: אז זה יותר ברמה באמת של, כמו שאנחנו רואים, את יודעת, סנסוגרף או מוניטור דופק, שהיא מייצגת את הסאונד, היא לא עושה עיבוד או שלא, או את יודעת, אין פה איזה עיבוד קול מתוחכם במובן הזה. אבל תוך כדי, באמת, אם אני פתאום אומרת לה, עכשיו תהי נורא רגישה, אז היא תייצר תנודות מאוד מאוד מאוד חזקות ביחס לסאונד שיכול להיות חלש גם באותו רגע.
1: בואי נשמע רגע את מה שנקרא הקלט, את הדברים שאיתם עבדת. בואי רק לפני שנשמע, תסבירי לנו בעצם עם אלו קבצים עבדת.
2: אז אני קיבלתי ערוצי סאונד של נגנים של תזמורת אנדלוסית, שבעצם כל נגן מנגן על הכלי שלו, בקטע שקוראים לו משליה. המשליה זאת בעצם יצירת מבוא לתזמורת, לפני שהיא מתחילה לנגן את הקטע האמיתי במרכאות, שברגע הזה, זה מין רגע של כיוון כלים, של הסתנכרנות פנימית לקראת הסינכרון החיצוני, נגיד, של הנגנים.
1: אבל זה כמו שאנחנו נכנסים, נגיד, לשמוע בפילרמונית, והרגע הזה של כיוון התזמורת, שהוא כמובן רגע מופלא בעיניי, ואחד הרגעים הכי אהובים בקונצרט, זה כזה, או שזו בעצם מין יצירה בפני עצמה?
2: אז זה איפשהו באמצע, כי זה נשמע, זאת אומרת, אני כששמעתי את הקטעים האלה בהתחלה, חשבתי שזה יותר באזור של באמת אילתורים האלה, אבל מסתבר שזה נכתב כאילתור, אבל זה נכתב מראש.
1: אוקיי. ואת מקבלת את הערוצים הללו ביחד, או כל ערוץ בנפרד?
2: אז אני קיבלתי גם וגם. קיבלתי את הערוצים האלה, חלק בנפרד, והם מצוירים בעצם, הם רשומים בנפרד, חלק שכולם, כל הנגנים ביחד, וחלק זה משחקים שאני עשיתי, שאני בחרתי לייצר מין יצירה חדשה עם הערוצים האלה, ופתאום יש עוד וכינור, שבמקור הם נגנו בנפרד, ואני חיברתי אותם.
1: בואי נשמע, משליה אמרת שזה נקרא?
2: משליה.
1: אוקיי, בואו נשמע.

0: UTI. אילו אני מנהל הרדיו, כל בוקר מתחיל בשעה כזאת, ללא כל הפרעות אגב. בעצם, יש סיבה שבחרת באנדלוסית? משהו ספציפית בצלילים האלו משך אותך לעבוד עם זה?
1: האמת שאני השתתפתי גם אז בתערוכה הקבוצתית שהייתה כולה סביב המשליה. אני לא הכרתי את זה לפני זה, וכשבעצם פנו אליי כדי לעשות עבודה אל התערוכה, אז מיד הבנתי שאני רוצה לעשות משהו עם הערוצים השונים. אבל זאת הייתה נקודת הפתיחה של אותה תערוכה.
0: כן. עכשיו יש לנו קטע נוסף שבעצם מדגים את מה שאת עושה עם, עם הקטעים האלו, נכון? את רוצה להסביר לנו טיפה מה נשמע?
1: אז אנחנו הולכים בעצם לשמוע את אותם קטעים שיצאתי מהם, רק שהפעם אני הקלטתי אותם בזמן הרישום על המכונה, ושומעים בנוסף לקטעים עצמם את הקולות של המכונה, שאגב במין איזה פידבק לופ משפיעים אולי גם על מה שאנחנו רואים בסופו של דבר ברישום, כי המכונה קולטת גם את עצמה.
0: יפה, בואו נשמע את זה.

0: אז בעצם אנחנו שומעים עכשיו את הצלילים של יצירת הרישום הזה, נכון? שהוא משותף לך ולמכונה מתוך הצלילים האלו של האנדלוסית.
1: כן, זה מעניין, כי בדרך כלל אני משתמשת בקטע הזה כווידאו, כמשהו שאנחנו רואים ולא שומעים, ופתאום כשצריך לתאר בכל משהו שמאוד ויזואלי, אני פתאום עושה את מה שבעצם המכונה עושה, היא מתארת בויזואלי משהו ששומעים בדרך כלל.
0: כן, ואנחנו פה, כן, החזרנו את הכל לתוך רדיו, עשינו פה עוד איזשהו, נכון, עוד איזשהו שינוי, שינוי מדיום מוזר.
1: לגמרי.
0: ליאת, תראי, אנחנו באמת מנסים בתוכנית הזאת להטוות איזה מפה, ללכת באיזה שביל לא ברור, במה שאנחנו מרגישים שהוא באמת תקופת ביניים, למרות שאומרים את זה כבר יותר מדי זמן תקופת ביניים, אני לא יודעת אם זה נכון בכלל, על באמת המעבר הזה ליצירה שהיא אולי יצירה משותפת, אפשר להגיד, בין אדם למכונה. איך את רואה את התקופה הזו ולאן היא הולכת? בתור בן אדם שכמו שאמרת, היה שם לפני הרבה מאוד שנים, את המכונות שלך את בונה הרבה לפני שהמושג AI היה שגור בכל פה.
1: אני מתייחסת לטכנולוגיה כאיזה enhancement של האנושיות שלנו, זאת אומרת של כלים שעוזרים לנו ליצור ולהביע את עצמנו באופן יותר טוב. באותה מידה עיפרון ועץ זה גם טכנולוגיות שהיו פעם חדשות. אז אני לא נבהלת כל כך בהקשר הזה מטכנולוגיות חדשות, אלא להפך, הן מרגשות אותי. ספציפית, אני מרגישה שזאת האחריות שלנו קודם כל לעשות איתם משהו משמעותי. דווקא אולי בגלל שאני באה מעולם הטק, אני יודעת שאת הכוונות של הטק זה לא מה שאני הייתי רוצה לראות בתור איך שנראה עתיד האנושות, אלא דווקא מתוך עולם התרבות, מתוך עולם האמנות, מתוך עולם של אנשים אומנים, הייתי רוצה לראות שימוש באותם כלים טכנולוגיים סופר חדשים ומתקדמים, ושקצב הפיתוח שלהם הולך וגדל.
0: כן, השאלה היא לגבי, אני חושבת תמיד לגבי, נקרא לזה, הצרכנים במרכאות, האנשים שהם אלו שצריכים גם להמשיך ולשמוע ולצרוך את האמנות. עד כמה השמע הזה ישתנה ככל שנחשף ליותר ויותר יצירות שהן נגיד לחלוטין דיגיטליות?
1: אז גם יצירות שהן לחלוטין דיגיטליות, אני חושבת שלפחות איך שאני רואה את זה כרגע, את יודעת, אולי אני אופתע, אבל מה שהופך אותן למעניינות אין הכוונה האנושית. ותראית, אנחנו יכולים לייצר אין סוף דברים, אבל בסוף גם תהליך אוצרותי פה הוא תהליך משמעותי, וכשאנחנו מדברים עם AI, אנחנו נותנים לו את הפרומפטים. שוב, זה דברים שהם נכונים לרגע הזה, העתיד הוא לא ידוע.
0: העתיד הוא בעתיד, כן.
1: העתיד הוא בעתיד לחלוטין. אני חושבת ששוב, האנושיות נמצאת איפשהו באיזה sweet spot, שעלינו לשים עליו את האצבע. אם אני מסתכלת על טכנולוגיות שבהן אני משתמשת, אז אני מנסה לייצר איזשהו מתח בין מצד אחד משהו שהוא באמת מאוד טכנולוגי, בשליטה, מדויק, לעומת משהו שהוא בצד השני מאוד מאוד אקראי ורועש לחלוטין, ואני מנסה להיות באיזשהו אזור באמצע. כי באזור הזה באמצע אני מוצאת את המקומות שמעניינים אותי. אז זה לא שונה בהקשר הזה, אני חושבת, מאיך ש אנחנו נראה יצירה באמצעות טכנולוגיות חדשות, אפילו אם הן דיגיטליות לחלוטין.
0: נהדר. אני ממש ממש מודה לך על השיחה, ומזכירה לכולם שאת העבודות שלך ניתן לראות עכשיו, בשבועות אלו, בגלריה זוזו שבאזור התעשייה עמק חפר. התערוכה כולה הקבוצתית נקראת לא בשאיפה כי אם במורד הנשיפה, ואני מודה לך מאוד. ליאת סגל, אומנית מדיה עכשווית, מוזמנים גם לאתר שלך כדי להתרשם מהעבודות.
1: תודה רבה, שרון.
0: נתראות. ביי. עד כאן סקרנית לשבוע הזה. ערכה איתי יחד את השעה ביביאנה דייט, שפיק עומרי קפלן, על הביצוע הטכני תמיר צוברי. אני שרון קנטור, נפרדת מכם. נתראות.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ממלא מקומו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אומר כי אין חשש לפגיעה בתואר הבחירות. עורך דינה של שרה נתניהו אומר כי היא כלל לא טענה שיאיר גולן היה מעורב בקשירת קשר כלשהו בשבעה באוקטובר. מת בכלא האסיר עטף סביחי, רוצחם של הנער דני קץ ושל החיילת דפנה קרמון. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ממלא מקומו של היושב ראש של ועדת הבחירות המרכזית, דין לבנה, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי אין סיבה לחשש מפגיעה בתואר הבחירות, ומדגיש כי הוועדה נערכת לכל תרחיש אפשרי.
8: אנחנו כבר עכשיו נערכים להפצת פייק ניוז על הבחירות, בהעלאת המודעות של הציבור לכך שמידע על הבחירות מגיע רק מוועד הבחירות, עם שיתוף פעולה, עם הרשתות החברתיות, וכל מפעילי אמצעי התקשורת כדי שנוכל לעצור ידיעה כזאת עוד לפני שהיא יצאה, ככל שניתן. ביום הבחירות היה לנו חמל מהמשוכללים בעולם, שלפעמים בדקות יסיר את התוכן המזויף או המפר, כדי שהוא לא יגיע בכלל
7: לסיגור
8: ויפגע בו.
7: ממלא מקומו של היושב ראש של... סליחה, הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו אוריאל חור נזרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לשבעה באוקטובר.
9: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר, לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר איך הוא ידע תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה לבין לבוא להגיד הוא ידע ב-6:29 וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה? לא, זה מופרך לחלוטין. ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח עכשיו על הטבח עצמו ב-6:30 בבוקר. אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
7: שלושת מעשי הרצח בנצרת אמש. יושב ראש הוועדה הממונה בעיר יעקב אפרתי אומר כי המשטרה מתייחסת ברצינות לפשיעה המשתוללת ומביעה תקווה שתצליח במשימתה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין אפרתי כי היעדר שר פנים מקשה על המאמצים להשלים את תוכנית ההבראה לנצרת.
10: בעיקרון מקדמים אותה בהצלחה רבה, למעט אותם נקודות שהן תאונות אישור שרים, ועדיין השרים לא ישנו אותם, גאון על התנונה וכאלה דברים שכפו עלינו מצד אחד להעלות את התנונה, ומצד שני אין יד מסיימת מאשרת.
7: מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני קץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הועבר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. בתאונת דרכים ליד מעלות נפצעו 4 בני אדם, בהם ילד בן 4 וגבר כבן 60 שמצבם קשה. תינוקת כבת שנה ואישה בשנות ה-30 לחייה נפצעו בינוני. מכוניתה מדרדרה לערוץ בצד הדרך. צוות מדע פינה את 4 הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: כאן תחזית. בכאן 11.
11: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה. מחר, עוד התקררות קלה, והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורח חדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
2: עכשיו אל תגידי שום דבר שלא היית אומרת בזה, סבבה?
13: אז אחרי זה אנחנו חייבים להיפגש. אנחנו נטנף על כולם ברמות, תקשיב. אבל לא ראיתי את זה, אני אגיד שלא צפיתי.
2: אבל למה לא לטנף במיקרופון? למה לא?
13: למה לא מה?
2: להגיד דברים, את לא חייבת את זה.
13: לא, אני לא...
2: זה אני צריך, את לא צריכה את האוזניות.
13: וואלה?
2: כן. קצת רוק אנד רול, מה קרה? למה לא להגיד את מה שאנחנו חושבים?
13: אז קדימה, אני לא צפיתי, אני לא אסתיר. אני לא אסתיר, אבל זאת ששיחקה אותי, שהלכה לי כל הזמן את הלוקים. מה זה?
2: אנחנו מדברים לשנות הירח.
13: מדברים לשנות הירח. אז היא חמודה גפן שהלכה לי לוקים, עשו לה את הקעקוע לא הכי דומה.
2: איזה קעקוע?
13: נראה לי את הירח והכוכבים.
2: אשכרה. עשו לה. זה ממתי?
13: רק את הירח, זה ממש מזמן.
2: כן? מה? בת כמה היית?
13: רק תוקף. אז כזה 19.
2: וואלה.
13: 20, 21, 22.
2: ומה, מה היה הרעיון של הקעקוע?
13: אין רעיון. הלכתי כמקעקע, אמרתי, עשה משהו חמוד. ואז שנהייתי נורא מפורסמת, מלא אנשים עשו, אז עד היום אני יכולה ללכת ברחוב, ומישהו יגיד לי, איגי, זוכרת? וכזה בלב, לא.
2: זוכרת מה?
13: שעשיתי בגללך את הקעקוע.
2: אנשים עשו בעקבותייך את הקעקוע הזה?
13: יש אחד שעשה את הפרצוף שלי, וצד שני דנה ברגר. זה קשה. זה קשה. הילדים שלי ראו את זה, הם נבלו. אמא, למה יש לו קעקוע שלך? מה תגידי?
0: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: פרק 156 למי שרוצה לספור. איגי וקסמן פה.
13: אסף ליברמן, אני איתך, יא.
2: איגי.
13: אני לא יהיה עם הקלישאה שיהיה, חיכיתי שתזמין אותי, כי קלטתי שכולם אומרים את זה. בעצם יש לך רשימת המתנה מטורפת.
2: כולם אומרים את זה?
13: יש דיבור כזה, אחי. יש דיבור כזה.
2: באמת?
13: החלום של כולם זה להיות אצלך.
2: מה? בטח,
13: אני אומר לך את זה בוודאי. לא, אני לא צוחקת איתך.
2: מאוד, מאוד.
13: לא אסגיר, אחרי זה אני אגיד. אנשים שווים, שעוד לא הגיעו. עכשיו אתה חושב מי.
2: לא, כן.
13: כן.
2: לא, כי הרבה פעמים... היה פה שאול מזרחי, הידוע גם בכינוי שלו, שאול מהברבי. והוא אמר, משהו שאני גם לא יודע אם הוא נכון, אבל לא משנה, אז בי נכון או לא נכון. הוא אמר, אני היה לי חזון לברבי שאני לא, לא יודע אם הוא קרא לזה חזון, הוא אמר, אני לא פונה לאנשים. אני לא אומר, בוא, פונה אליך שתבוא להופיע בברבי. הוא, מבחינתו, שאנשים יפנו אליו, שככה המקום.
13: הבנתי.
2: אני, זה גם החלום שלי לגבי הפודקאסט. טל נרונסקי, המפיק, אומר לי לפעמים, זה, תגיד, זה מעניין אותך? ושאל אותו למה? כי הוא פנה. אני אומר, אם הוא פנה, סבבה. אל תפנה לי עכשיו ל...
13: לא, אבל זה כאילו אולי...
2: אל תלך לחזר אחרי לא חשוב שמות.
13: אבל אולי...
2: אומר אדם. אם אומר אדם ירצה לבוא, שיבוא.
13: שיבוא.
2: אני לא מרים לו טלפון.
13: בבקשה.
2: אומר, אם אתה שומע.
13: אני מזמינה אותך. אומר, תגיע. אם יש לך זמן.
2: אז לפעמים אני לא חושב על אנשים.
13: כי זה קשה.
2: כי הם לא ברדאר שלי.
13: בדיוק.
2: ולפעמים גם אני מרגיש שצריך לעבור איזה תהליך כזה להבשלה. איזה משהו שצריך לקרות, משהו קוסמי.
13: כמו אצלנו. זה הקוסמי.
2: אגב, קוסמי.
13: בבקשה.
2: אנחנו נתקלנו,
13: בבקשה.
2: זה בזו, בפארק הירקון.
13: נכון.
2: את היית על אופניים עם בנך.
13: נכון.
2: אני הייתי בריצה.
13: נכון.
2: עכשיו...
13: מיוזה, קלות.
2: כן, אפילו לא קלות. עכשיו, אני באותו הזה, בריצה, לקחתי אהוד בנאי לאוזניים, כי ראיינתי אחרי שבוע את אהוד בנאי. אנחנו נתקלים.
13: בדיוק היה וקסמן אמר?
2: ובדיוק היה וקסמן אמר! אנחנו מסיימים את השיחה, ווקסמן אמר! אחרי נוחץ פליי, וקסמן אמר! אני כזה, מה זה לא קוסמי?
13: קוסמי. קוסמי.
2: איגי, מה שלומך?
13: עייפה.
2: ממה?
13: מהחיים. לא, גם לא ישנתי טוב, חלמתי על אספסט בלילה ודמיינתי אזעקות. דברים בסיסיים של בן אדם.
2: רגע, אבל חם לי, אני קודם כל מוריד את הז'קט.
13: אופה, אני לא מסתכלת.
2: לא, אפשר להסתכל, אני פה סודות.
13: אוקיי.
2: אבל רגע, את כאילו לא נרדמת?
13: לא, אני נרדמת, אבל אז החתולה, יש לי שני חתולים מאוד מאוד מאוד מבוגרים, בני 18.
2: אולי כי מישהו בעט בחתולה.
13: לא, אף אחד לא בעט בחתונה, לא צריך ללכת לשם, אחי. פשוט היא מקיאה, אז זה כזה, מלא כאלה, ואז אתה קם לנקות, ואז נתת לה איזה כדור, אז אני בית חולים, קל. ואז לא הצלחתי להירדם, ואז כל חרדה אפשרית נכנסה לי לראש.
2: מה איזה? אסבסט?
13: אסבסט. לא סתם נזכרתי שיש בין, לא משנה, סתם שטויות. שטויות לא מעניין.
2: מה את עושה כשאת לא נרדמת?
13: אני משחקת קנדי קראש.
2: לא, אבל מה זה...
13: אין דבר מרדים כזה. אני,
2: באמת?
13: וואו, אני מתה על
2: אבל
13: זה.
2: אבל המסך לא...
13: לא, זה, אני עושה כמה משיכות, ימינה, שמאלה, ימינה, כן. שמאלה, נתקעת ולא יכולה לעבור את השלב, זהו, זה מנמנם אותי.
2: וואלה?
13: נרדמת. אמן, אין מעניין. כזה מרדים, אין.
2: מעניין.
13: אני, ואני שלב מדאיג. כן? זה 3,000. קשה מאוד.
2: ואז את נרדמת.
13: אז אני...
2: אז אין הכי נשמי בזה שנה.
13: לא, לא, אני
2: אוקיי,
13: מתרקת.
2: ומה, ומה עוד את היפה מהחיים? מה, מה עוד קורה? מה, ספרי לי הכל.
13: תראה, אני מתוששת מהשנתיים האלה. אני לא ב... זה קשה. זה קשה. אני כאילו עדיין בזה. אז כאילו כולם חזרו חוץ מהשלושה, אבל חזרו, אבל אני... זה, איך? אני עוד... אני לא מתוששת מעצם מה שהיה. קשה.
2: באמת?
13: כן.
2: איפה מה? תרחיבי, כאילו.
13: זה שורף לי.
2: לא כולם לוקחים את זה הביתה.
13: וואי, אני לוקחת הביתה. קשה. אני מזדהה.
2: במיוחד שכבר כאילו, אחורינו הרוב.
13: עדיין, אני רואה אותם, אני רואה אותם מדברים, והלב שלי מתנפץ כל פעם. כאילו הכל רגיל, אבל אני לא יכולה, לא, זה לא, לא נתפס לי בראש מה שעברנו. ולא, אין, לא, יעזור.
2: היית כל הזמן הזה בתוך החדשות?
13: וואו, הייתי בטלגרם. אני ראיתי דברים שאף אחד לא אמור לראות.
2: לא, בשבעה באוקטובר בכלל?
13: בשבעה באוקטובר הורדתי טלגרם, ו...
2: ואחר כך כל המלחמה...
13: כל הזמן.
2: מה, אבל נגיד עכשיו, סתם, לא יודע, יש את ההסכם, מאשרים במועצת הביטחון את הזה, את בעניינים?
13: אני בעניינים, אני בעניינים, אבל אני לא כבר...
2: אמוציונלית כל כך.
13: אני כן, אבל אני לא בזה. אני כבר עייפתי, אני כבר לא מבינה מה הולך. מה הולך?
2: מה עשית בשנתיים האלה מבחינת עבודה?
13: לא יותר מדי. גם הייתי מאוד מאוד עצובה ובדיכאון, והיה לי ממש קשה להתנהל שכאילו הכל רגיל. לא הלכתי להפגנות, כי אני, יש לי
2: חרדה,
13: מהמון אנשים, ואז אם תשאל איך אני מופיעה, אז אני, בלי משקפיים, אני לא רואה כלום. אז אני יכולה להופיע, זה מה...
2: לא, גם על הבמה יש לך יותר מרחב.
13: נכון, ויותר ביטחון. אבל הלכתי איזה כמה פעמים מתי להפגנות, וזה היה הארדקור, זה היה ממש עם הצעקות שם והמצוקה והאנשים ולא נשמתי.
2: מה קורה לך שם?
13: אני צריכה הביתה, וגם אי אפשר ללכת הביתה, כי יש מיליון אנשים, אז בשביל לצאת מזה, זה גם... אז אני לא הלכתי הרבה.
2: אבל למה, כי מה קורה לך שם?
13: נורא נלחצת מהרבה רעש וצעקות וזה.
2: שמה?
13: עושה לי לא טוב. כאילו, בא לי לעשות כזה. סברינה ולהיות במיטה, אבל זה לא קורה.
2: את יודעת להגיד למה, אבל מה קורה לך שם?
13: פשוט נורא.
2: על מה זה יושב?
13: המגע עם האנשים, הדחיפות, הצעקות, המגפון, כמה שבאתי והתאמצתי מבחינתי לבוא, להיות שם, זה היה אחרי השישה שנרצחו במנהרה, הייתי כל כך מזועזעת.
2: 31 באוגוסט 24.
13: אז הלכנו, אבל... ואז הלכתי עוד פעם עם הילדים, ואז הם גם נבלו מהצפצופים והחצוצרות, וזה... אני בבית, אני רואה הכל, ואני מעלה מה שאני יכולה.
2: אבל מה עשית ביום-יום, אז כאילו מה...
13: לא יודעת להגיד לך. כאילו התנהלתי בין הטיפות, לא מצאתי את עצמי, לא כתבתי מוזיקה, לא אכלתי לשמוע מוזיקה, לא היה בא לי לראות טלוויזיה. קחתי את זה ממש קשה. ושזה הזיה שאני במרכז תל אביב, אבל זה, זה כאילו, זה מהשאלות של לילי, הבת שלי שאלה אותי, אמא, את הבטחת שלא יהיה, אז אמא, הבטחת לי עוף לשבת. אמא, את אמרת שלא יכול להיות שואה עוד פעם, כי יש לנו צבא ויש לנו מדינה. ואמרתי, את צודקת, אבל זה שואה.
2: ואתי?
13: אתי הלך להפגנות כל הזמן.
2: לא, ביומיום, סתם, אני חושב על היומיום שלך.
13: הוא עבד.
2: מה הוא עושה בעצם?
13: הוא עובד בטיק טוק.
2: אה, וואלה?
13: הוא הופך אותי עכשיו לאושיית רשת, זה החזון שלו.
2: כן, את שם?
13: הוא אמר לי לדבר, לא. הוא כל היום מנסה לשכנע אותי.
2: מה הוא עושה בטיק טוק?
13: הוא, כן, למה אתה מתקיל אותי בדברים מה הוא עושה? משהו עם AI וברנד, משהו עם ברנד.
2: אתה אישולברג נגיד, בן זוגך.
13: בן זוגי, אבי ילדיי.
2: אבי ילדייך, שניים מתוקים.
13: שניים מתוקים.
2: נפגשתם כשהוא היה הבאח הגדול.
13: לא, שהוא יצא מהאח הגדול. הוא היה הבאח הגדול עם בדודה שלי, מרב בטיטו.
2: מרב בטיטו, ודרכה היה החיבור הזה.
13: מה זה חיבור? התקשרתי, אמרתי לה, תביא לי את הטלפון שלו. היא אמרה, למה צריכה מאיה? מאיה, את כבר עוד מעט בת 40.
2: היא קוראת לך מאיה?
13: כן, היא קוראת
2: לך
13: מאיה.
2: רגע, עוד נגיע גם לשם.
13: אוקיי.
2: סיימנו עם
13: השביל אוקטובר.
2: אז הוא בטיקטוק.
13: הוא בטיקטוק.
2: ואת לא ברשתות?
13: אני באינסטגרם, מרגיש לי שם סבבה. אני בפייסבוק קצת, שהבנתי כבר שזה לא קורה, אבל אני סבבה. יש לי טיקטוק.
2: אין לך חברים שם בזה, זה לא, את רואה כל מיני הזיות.
13: אני החברה שלך. ביקשתי ממך חברות, בבקשה, בפייסבוק. בפייסבוק? לא, לא עכשיו, לא עכשיו.
2: לא, אבל גם לא רואים את ה... כל הפיד שלך לא מלא באנשים שאת... לא. בחברים שלך תוקף לכם, פתאום זה מוציא כל מיני אנשים ווירד מכל מיני...
13: נכון.
2: אבל אז, אז הוא...
13: אני לא בטיק, יש לי טיק טוק ויש לי שם משהו קורה, אבל אני לא, לא, אני לא, לא מבינה עוד מה קורה שם. אז אתה מנסה לשכנע אותי להפוך לאושיית רשת. זה לא שלי. זה לא שלי. יש פה טלפון.
2: אה, את רוצה לענות? תני, שלום, זו איגי וקסמן. זה יהיה נחמד.
13: מותרת. סתם לא, אדם. אז הוא רוצה שאני יהפוך לאושיית רשת. שאני אפתח מצלמה וידבר.
2: אז שנתיים, בשנתיים האחרונות, מה עשית מבחינת פרנסה, עבודה?
13: מדי פעם עבדתי, אבל לא, לא, לא, לא יותר מדי. לא יותר
2: שמה
13: מדי.
2: שמה שזה הופעות, זה הופעות. סלט כתיבה עשית.
13: מה זה? סלט ריבה?
2: סלט ריבה, נכון? מכינה סלט ריבה. זה היה המנה שלך במאסטר שף. לא, סדנת כתיבה, נכון? יותר סדנת
13: לא.
2: שם? לא?
13: אתה מתבלבל עם טל גורדון? שהיא חמודה?
2: לא, שמעתי לך מדברת על זה, לא משנה.
13: אולי רציתי לעשות סדנת כתיבה.
2: יכול להיות.
13: אני עוד רוצה.
2: זה לא קרה?
13: לא, זה יגיע, זה יגיע. אז מה עשיתי? הופעתי מעט, לא היה לי שמחה. כאילו הופעתי, אבל הייתי נורא עצובה, היה לי מאוד קשה להופיע. היה לי קשה ממש. ועכשיו אני לומדת מההתחלה איך יוצאים מזה.
2: ואת שמחה עכשיו?
13: לא.
2: עוד לא.
13: לא, איך אני יכולה? אני שמחה מדברים קטנים וזה.
2: לא, כי אני אגיד לך מה, כי קרה משהו קולקטיבי, שחיכינו מלא זמן שלא יהיו יותר חטופים בעזה.
13: נכון.
2: נכון, זה היה ממש...
13: אבל אז זה נגמר ביום אחד. זה אבל... כזה, מה אני עושה בבוקר? איך אני... מה עם המצוקה? מתי הוא יחזור? ואז הוא חזר. באופן כללי.
2: כן, אבל...
13: אז נשארתי עם המועקה.
2: אבל היינו אומרים גם... אבל המועקה לכאורה הייתה אמורה להשתחרר. אבל היא לא... כשהצלחנו לחלץ משם את ה-20 אנשים שלנו.
13: זה לא עובד ככה, אספי. זה לא עובד ככה. כי יש, זה הרבה יותר מורכב, כי שום דבר לא ממש משתנה בגדול.
2: אבל דאגנו לחיים של האנשים האלה, והנה החיים האלה ניצלו, והם איתנו פה.
13: נכון.
2: אז למה אי אפשר להיות שמחים?
13: כי אי אפשר, כי המדינה לא בטוב. לא מרגישה טוב.
2: זה נכון, אבל מה שהעיק עלינו ממש...
13: זה החטופים.
2: הדבר שהכי העיק עלינו...
13: זה החטופים.
2: נפטר.
13: נכון. ואני רואה אותם, ואני לא מאמינה שהם פה. אני כל כך ראיתי את אלי שרבי באיזה מקום, כל כך רציתי לחבק אותו, אבל כל כך היה מביך, כאילו, לא, רק הסתכלתי עליו ואמרתי, וואו, וואו, וואו, וואו. אני לא מאמינה שהוא מול העיניים שלי, שאני רואה אותו. איזה כיף לי לראות אותו. אבל די, אנחנו לא נהיה עצובים. בוא.
2: אני גם, לא, אבל אני מנסה לשכנע, אני מנסה לשכנע אותך.
13: שלא להיות עצובה. לא, אני הרבה פחות עצובה.
2: לא, זה מפריע לי, זה מבין מפריע לי ברמה הלאומית אפילו. שלא הייתה איזה מין... ברור שהייתה איזה הקלה והנחת רווחה, אבל אני מרגיש שאנשים, משהו כאילו מתוך איזה אינרציה...
13: לא רק אינרציה.
2: ממשיכים בווייב של...
13: מלחמה.
2: של מלחמה. כשאפשר להגיד שאנחנו, הפרק הזה... משהו גדול קרה במלחמה, נכון?
13: נכון.
2: היא נפסקה.
13: כן.
2: חיילינו כבר לא נהרגים שם, וחטופינו לא בסכנה. אפשר לרגע להרים את הראש, לרגע, למשהו.
13: אז הנה, אני פה, אנחנו מרמנו את הראש, הכל טוב בינתיים.
2: טוב.
13: בוא ננשום.
2: טוב. אז כמה אנשים קוראים לך מאיה?
13: הרבה.
2: כן?
13: כל המשפחה שלי, אמא שלי.
2: את מציגה את עצמך כמאיה לאנשים?
13: לא, כי מאיה זה כאילו משהו אישי. פתחתי איזה תסביך עם זה, עזוב. אבל אם אני אלך ברחוב ויצעקו מאיה, אני אסתובב תמיד.
2: מה זה משהו אישי עזוב?
13: לא, כאילו רק המשפחה, מי שמכיר אותי בתור מאיה. יש כאלה שדווקא קוראים לי מאיה, אני לא מתנגדת. אני אענה ואני תמיד, אני אוהבת השם מאיה. בתעודת זהות בכלל כתוב מאיה וקסמן שולברג. אז לא יודעת מי זאת, אבל אני בקשר איתה, היא חמודה, היא חמודה. אבל אני איגי, כן, אני כבר לא, אין לי... זה חלק ממני השם, כי הוא מהתיכון, זה המון המון שנים. הייתי, אי אפשר, כן, אי אפשר להיפטר מהשם. וזה בסדר, אני חי איתו בשלום.
2: מאיה זה בלי א', נכון?
13: בלי א', זה ילידת 72 בין התפר של מאיה ששלום חנוך לבין מלחמת יום הכיפורים.
2: את לא מלחמת יום הכיפורים.
13: לא, אבל אמא שלי זה הסיפור. אמא שלי אומרת שזה על שם מאיה ששלום חנוך, אז אני אומרת לה, למה בלי א', אמא? למה? למה קרוב למלחמת יום הכיפורים שאנשים יגידו לי, אה? לא, את לא מבינה. כזה. אז כן, אני מאיה. וגם באנגלית כותבים את זה, היא החליטה שכותבים את זה M-Y-A. אז הרבה פעמים קוראים לי מיה גם.
2: ואיזה אופי היה לך אם היית נשארת מאיה?
13: נראה לי אותו דבר.
2: כן?
13: כן, זה לא קשור. זה היה, השם השתנה בגלל שבתיכון, בתיכון אומנויות, אתה ירושלמי, תיכון אומנויות.
2: בטח.
13: אז כאילו באתי מהגימנסיה, והיו שם את כל הפישופים והאלה והמגניבים.
2: פישופ היה פה לפני שני פרקים, מישהו מעוניין, פרק מספר 154.
13: 154. אז, וכולם היו נורא מגניבים, ואני באתי מהגימנסיה, לא הייתי ממש מגניבה עוד. ואמרתי שלא ייתכן שקוראים לי מאיה, וחברה טובה שלי קוראים לה מייקי, מיקה, ואז החלטנו ביחד שאני איגי והיא מייקי, ומי שקורא לנו בשמות האלה רק יקבלו יחס, וזה מה שהיה. ואז עברתי את תל אביב ונהייתי איגי, ואני זוכרת שעמדו להוציא לי את התקליט, את האלבום, אז אמרתי חיים שמש, אולי נקרא לאלבום מאיה וקסמן אדום, הוא אומר מי קנה אלבום של מאיה וקסמן, יאללה תשארי מאיגי. וזהו, ונשארתי עם איגי.
2: ואיגי נולד מתוך הרצה למשינה, לאיגי דיין, המתופף. לאיגי
13: דיין נורא אהבתי, והייתי מתופפת בעצמי, והייתי, כן, וגם אהבתי איגי פופ, כי כן שמעתי מוזיקה טובה, כבר.
2: לא חששת שיום אחד תתפרסמי, ואז איגי דיין ידע שאת קרויה לשמו, וזה יהיה קצת מביך?
13: לא. כאילו כן, אבל לא. כאילו ברור שכן. היה איזשהו שלב שלפני שיוצאתי אלבום, הלכתי לפינגווין.
2: זה היה מהלך קלאסי, זה היה מהלך קלאסי של ברור שלא.
13: ברור שלא, אבל כן, ברור. עד היום, הוא לא קורא לי, הוא קורא לי מאיה לדעתי, וכל משינה קוראים לי וקסי, או כל מיני שמות, הם לא אומרים איגי לדעתי. הם לא קוראים לי איגי.
2: כי יש כבר איגי.
13: יש כבר איגי, כן, יש איגי, יש איגי.
2: ומתי זה קרה לך?
13: האיגי?
2: לא.
13: האיגי וקסמן?
2: מתי נהיית, כאילו?
13: היה את היפוכונדריה.
2: היפוכונדריה היה צמד.
13: שהופענו בפרגות, והופענו עם נושא המקבט, והיינו להקת החימום שלהם, הייתי בת 14 בערך, בצמח, וזה היה חלום. ואז עברנו לתל אביב.
2: שמה עשיתם? בתור צמד מה, זה חומרים שלכם?
13: זה היה חומרים שאני כתבתי, וזה היה בלי פלייבק, זה היינו הקפלה, בהפקה מוזיקלית של ישי אדר, מהמקבט. זה שירים מאוד מורבידים. ממש מורבידים.
2: מה? על מה כתבת?
13: על היפוכונדריה, על אנרכיה, על מוות. דברים נורמליים של ילדים גותים בגיל 14 בירושלים. מתיכון לאומנויות
2: שמסתובבים בגיגר החתולות בירושלים.
13: ומריצים את ניקייב. ואז עברתי לתל אביב עם אמא שלי, ואז פגשתי את חמי. כאילו, ידעתי שאני רוצה להיות זמרת, אבל גם למדתי משחק, ולמדתי צילום בקאמרה אובסקורה. ופגשתי את חמי שעבד במדבר, הוא היה מנקה. ואני הייתי המבלה.
2: עוד לא היה איפה הילד?
13: היה איפה הילד, כי זה מהקיבוץ, אבל לא, היינו כולנו בשכשוכית הזאת, לא קרה יותר מדי. הוא סיפר לי שיש לו להקה, ונהיינו בסטיז, ואז הוא אמר לי, בואי נעשה סקיצות. אמרתי, יאללה, בואי נעשה סקיצות, יש לי מלא שירים, אחי, בוא, יש לי שירים מפעם, בוא. עשינו סקיצות, ולא התקבלנו. ואז עשיתי גם סקיצות עם תמיר מוסקט.
2: וואלה.
13: הוא היה ילד קטן בפתח תקווה, היה לו אולפן, לא זוכרת, חיגעתי אליו, וגם לא התקבלנו. כאילו, לא, ואמרו לשנות. ואז עשינו עוד פעם, ואז
2: עם מה? עם איזה שיר?
13: לא, עם חמי. איזה שירים עשינו?
2: כן, כן, מה היה שהתקבל?
13: תיסה אותי לאישה, אדום, כן, כן, האלבום הראשון. וכל מיני שירים שלא נכנסו, שמפאת כבודם.
2: כן.
13: זהו, ואז הופעתי מלא מלא בלוגוס, ברוקסן, בכל הדברים האלה.
2: עם מי? עם איזה הרכב?
13: הייתי באיזשהו שלב, הופעתי הרבה עם איפה הילד, כי לא הייתי הזמרת שלהם כזה, היינו עושים קאברים לדילייט. דברים. ובאיזשהו שלב הקמתי להקה עם שרון אולצמן ועם הלהקה שלי ואיתה מופעתי הרבה. ובאלבום איפה הילד נגנו.
2: וזה התפוצץ, כאילו.
13: זה התפוצץ.
2: היה טירוף.
13: היה טירוף. היה טירוף.
2: כל הזמן ברדיו, כל הזמן בהופעות.
13: כן, היה כיף.
2: תני קצת הסצנה הזאת, מה היה? מה קרה שם?
13: עוד פעם, אני לא זוכרת הרבה.
2: באמת את לא זוכרת
13: לא,
2: הרבה?
13: לא, אני זוכרת שגרו מתחת לבית שלי, אנשים, זה היה זוי, והייתי יוצאת בבוקר לשתות קפה, ויש 30 ילדים בג'ורג' אליוט. זה היה זוי. מדברים עם אצה, החתול שלי זה צלו. קוראים לו, ואני אומרת, לא, לא, לא, לקרוא לו, יקפוץ, לא, לא.
2: 30 ילדים מתחת לבית?
13: כל הזמן.
2: שמה, מה...
13: צועקים, קוראים לי, מדברים איתי...
2: זה קרה ברגע, כאילו, האירוע הזה? או שזה היה איזה תהליך, איזה בנייה?
13: לא, זה קרה ממש...
2: מה היה הרגע?
13: יצאתי, שא אותי לאישה, והוא נהיה כאילו שלאגר מטורף, כמו שאמרו אצלנו, פאקינג שלאגר.

0: וזהו, והיינו חמי ואני סוג של פאוור קאפל, שאני חושבת על זה. היה כיף.
1: שהעניין של הקאפל, את אומרת, זה לא התחיל ככה.
0: זה לא...
1: הייתם חברים.
0: היינו חברים ממש ממש ממש ממש טובים, ואז נהיינו זוג אחרי מלא שנים. נהיינו זוג, ואז, וכל הזמן אבל עבדנו ביחד. ואז יצא אלבום ראשון שמאוד מאוד הצליח, ואז הודיעו שצריך לכתוב מיד אלבום שני. ואז מיד כתבנו אלבום שני שגם מאוד מאוד הצליח.
1: כתבנו? כלומר, אלבומים שלך זה אלבומים שותפים עם חמי?
0: לא, זה טקסטים שלי ולחנים לא שני. חלק של חמי, חלק היה של שי להב, הרבה של שרון הולצמן, רם אוריון, כל החברים, כל אחד נתתי לו טקסט, תכתוב, תלחין.
1: על מה כתבת? כאילו, מה זה נגיד, מאיפה זה בא, לא יודע, לא מחכה יותר לדבר, מה היה שם? מה היה המטען? מה היה העולם?
0: לא יודע. מה היה, אני יכולה להגיד לך על מה מלווקי.

0: מילווקי,
1: אבל
0: זה יותר... מילווקי...
1: שאתה יודע כבר.
0: זה יותר קל, למרות שזה מאוד מעניין. זה, זה, מה, איך קוראים לו רוצח הזה?
1: ג'פרי דארמר.
0: ג'פרי דארמר היה אז, זה הפרשה ש...
1: במילווקי.
0: הייתה אז בכותרות, במילווקי.
1: זה מאוד סקרן אותי, כאילו לא האמנתי שיש דברים כאלה. ולא האמנתי, אז כתבתי על זה שיר עם מילים הרבה יותר קשות. ו...
0: אבל מה זה החגיגה הזאת? הרי בסוף השיר, כן, כתבת שיר שהרבה יותר מרמז לפרשה, ואז עידנת אותו.
1: כן.
0: אבל מה שנשאר בסוף זה שיר חגיגה לנסיעה למילווקי.
1: ברור, עד היום אני מקבל תודות. היי, כפרה עלייך.

0: לא חש הצורך, עדיין לא.
1: אבל בסוף זה שיר על ליז, על נסיעה למילווקי.
0: נכון, זה על ליז, ושמח. זה פשוט על מסע כלשהו. כן, זה שיר משמח. הדבר, אין סיפור עמוק מאחוריו.
1: אבל בסוף את כתב טקסט שמבחינתך מה הולך במילווקי?
0: כל הדברים...
1: אדם מאף, נכון, יש שם דם מאף בגלל החום, בגלל היובש, בגלל החום.
0: כן, וגיא פינס אומר את הז'טן.

0: מה קורה שם? כל מה שיכול לקרות בדרך למילווקי. זה השיר. עד שתגיע למילווקי, לא יודעת מה יהיה, אבל זה בדרך למילווקי. זה הלוז. תקשיב, שירים זה דבר...
1: שבמקור רצית לתאר מה על הרצח.
0: לא, זה גם...
1: על הרוצח.
0: זה כאילו... לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא. לא. שיר זה בסוף...
1: מה זה לא? המילה הזאת היא לא. מה היא אומרת?
0: רגע, רגע, שיר לא תמיד אומר כלום. או הרבה. שיר אומר מחשבות, שאתה הופך אותם לאיזה מין בלילה כזאת הגיונית. אז יש הרבה מילים שהן אמיתיות, או אומרות משהו, איזושהי משמעות, ויש כאלה שהן פשוט באו לי בטוב.
1: אבל התכוונת ששיר המקורי יהיה על מה?
0: על משהו לא טוב.
1: על
0: הפרשה, כן, היה שם הרבה דם ודברים לא נראים.
1: והיה עוד משהו מעבר לזה?
0: לא. לא, אבל זה כאילו הרבה מילים נשארו.
1: איזה?
0: המוזיקה, מוזיקת רקע צרפתי. זה כאילו דמיינתי סצנות בראש שלא היו באמת, סתם המצאתי.
1: דמיינת אותו עושה את המעשים?
0: לא באמת דמיינתי, אני לא יודעת איך הוא נראה. אז דמיינתי את כל הסיפור הזה, ההזיה הזאת בראש שלי, ועשיתי את זה שיר רומנטי כזה.
1: וואו.
0: בסופו של דבר.
1: כאילו דמיין סרט שהרוצח עושה דברים איומים, כשברקע מוזיקת רקע צורפתית.
0: כן, זה נשמע הגיוני, לא?
1: כן.
0: זה כזה, כי הוא נשמע כל כך סייקו, שהיה חייב להתלוות משהו עם פטיפון כזה חורה, כזה אבל עם מוזיקה כזאת, דו לוי, דדי דדה
1: דדה. אדם באף גם היה?
0: אדם באף מרוב היובש, זה בדרך. זה בדרך, עם התייבשות, אתה לא מכיר את זה בדרך שחס לך אוויר חם, אתה מתייבש, יורד לך דם באף, כזה. כזה.
1: טוב, ותיסע אותי לזה, אני לא מחכה לדבר, זה שיר שמעניין אותי.

0: בבקשה.
1: ספרי לי עליו.
0: לא יותר מדי. אין איזה סיפור עמוק.
1: למה לחכות לדבר?
0: למה לא?
1: מה מביא איתו הדבר?
0: תשמע, אז לא היה אינטרנט, לא היה אייפון, לא היה כלום. הייתי אוהבת לקבל דואר. ולא רציתי לחכות, רציתי לקבל את זה מהר, לא עם יונת שלום. רציתי מהר, רציתי שזה יהיה כמו היום, באימייל תוך דקה. ושהיו אומרים לי ששלחו לי משהו בדואר, אז זה ביאס אותי. ורציתי להראות שאני לא מחכה לו יותר.
1: אבל את מחכה לו.
0: היום אני כבר לא מחכה. אז חיכיתי.
1: בשיר
0: אני מחכה לו, בוודאי, אני הרוסה מזה, אני מחכה.
1: זה שלילה כזאת קצת כמו ב... אל תשאלי מה שעובר עליי. אבל תשאלי מה שעובר עליי.
0: בוודאי, זה רק בשביל לקבל חיבוק.
1: כן.
0: זה...
1: לא, זה יפה, זה עולם... בגלל שגם עבדתם ביחד, זה באמת עולם שמתכתב אחד עם השני.
0: זה מצחיק, כן.
1: מצחיק ונכון, אבל...
0: יכול להיות, אני לא מודה. אני גם לא מכחישה, אבל...
1: אבל היה תהליך של כתיבה משותפת?
0: כן.
1: הכתיבה שלך, עבודת לך הייתה, על הטקסטים לצורך העניין, הייתה מאוד אינדיבידואלית?
0: כן, הייתי כותבת טקסטים, ואז הייתי מעבירה אותם מעלה, ואז היו חוזרים והייתי אומרת אם אני אוהבת את המנגינה או שלא, אם אני מתחברת, אם אני... ואז יש הרבה פעמים לשנות הטקסטים, וזה יכול להיות ביחד, אבל נגיד עם הולצמן ישבנו ביחד ועשינו, גם כתבתי את הטקסט ביחד וגם איתו ככה עבדנו. עם חמי פחות, אני חושבת לחמי, אני זוכר, חושבת שהצללית של מטוס ממש קרובה הייתה.
1: וואו.
0: ראית את זה?
1: כן, רק אחרי שעשית את זה במפת.
0: מה זה? זה היה כמו...
1: חשבתי,
0: זה
1: ג'פרי דאומר הגיע.
0: אוקיי, לא. מזמן, לא מאמינה כמה אנחנו מרימים לו פה, וזה לא יפה. בסך הכל רוצח שפל.
1: בסדר, את חגגת את היותו בדבר.
0: נו, בסדר, לא הייתי צריכה לספר.
1: מה את הכי זוכרת מהתקופה? כאילו, מה... התקופה הזו בחיית איך היא מה? איך נראו החיים? איך נראה יום-יום?
0: שמחה וססון לכל ילד בלון.
1: כן?
0: כן. תשמע, לא היה לי ילדים.

0: לא היה דאגות. כל היום הייתי בפן, פן, פן, פן, פן, פן, פן. היה לי כיף, ביליתי מלא, היו לי מלא חברים. הכל היה בווייב אחר, זה כאילו עולם אחר לגמרי ממה שאני חיה היום. גם הייתי בן אדם כנראה אחר.
1: מאיזה בחינה אחר?
0: הייתי מאוד צעירה, ולא היה לי אלוהים. והכל קרה. היה כיף. היה, כמו שאומרים בטח על הוודסטוק, זה היה פרידום. הכיף, לא היה פחדים, כאילו היה סקאדים קצת, הסתובבתי עם הקופסה הטיפשית הזאת, עם ה...
1: מפוח.
0: אתה לא מפוח.
1: לא, נו, זה לא מפוח, מסנן.
0: מסנן, מסנן, מסנן, הנה על העולם, היינו יושבים בפאבים ויש הזקה. די, אני כבר קשורה להזקות, אני לא יודעת מה יהיה.
1: כן.
0: זה מדינה.
1: איך היו הופעות, איך נראו הופעות?
0: אז?
1: כן.
0: וואו, מטורף, באמת מטורף, כי אז היה גם צמח וערד ודברים כל כך גדולים ו... וכולנו היינו חברים, זה היה כמו חבר'ה, כזה, מה קורה אחי, לא ראיתי אותך מתמול, וואה, אתה עולה עכשיו, אתה עולה, היה אווירה טובה, באמת, היה אווירה כיפית, והיינו, כולנו גרנו בשכונה, סוג של קיבוץ כזה, היה ממש כיף.
1: כמה גדולה הייתה הסצנה הזו בעצם?
0: היא לא הייתה כזאת גדולה, כי היינו האנדרדוגים באיזשהו שלב, כאילו היינו הרוק אנד רול, החדשים המוזרים לרגע, אבל אחרי זה זה התפוצץ וזה נהיה מהלמטה, זה נהיה מיינסטרים פתאום.
1: תראי את המעבר הזה.
0: זה פשוט כולם ביחד הוציאו תקליטים, אביב, איפה הילד, דנה, מוניקה, אירמי, הכל ביחד, אמדורסקי, הכל כאילו כל הזמן, כניסיית השכל, קספרים, הכל כל הזמן קרה, והיו מלא להקות מגניבות, והיו מלא, מלא דברים שקרו סביב התקופה הזאת.
1: שזה, הזכרת את אביב, דיברנו בהתחלה על שנות הירח, את יודעת מה קורה שם?
0: בסדרה?
1: כן.
0: כן, כי הייתי צריכה לאשר את הטקסט.
1: היית צריכה לאשר את הטקסט?
0: בוודאי. שלחו לי לאשר את הטקסט.
1: אביב ביקש ממך...
0: לא אביב, אנחנו, אני ואביב לא מדברים איזה 40 שנה. מאז, בערך מאז הסצנה שהייתה בסדרה, בזמן אמת. כן, שלחו לסוכן שלי את הטקסט, הוא שלח לי, אני אמרתי, זה לא היה כך וכך, תדייק, הוא תהיה.
1: נו, מה היה בה? מה הסצנה?
0: וואי, הסצנה הייתה... שכאילו חיים שמש עומד עם אביב ואני מופיעה ברוקסן ואילנה כנראה לא ענתה לו, זה הסצנה, עוד פעם לא ראיתי את הסדרה אבל אני זוכרת הסצנה, ואז חיים שמש עומד להחתים אותי והוא אומר לאביב תודה רבה שנתת לה להיות מופע חימום, לא היה ולא נברא, הופעתי ברוקסן, לא קשור לאביב גפן, בסדר, אז אמרתי שזה לא היה ולא נברא ותקנו את זה.
1: אבל ממה הנתק?
0: לא אם יודע, אני לא יודעת.
1: לא, אמרת 40 שנה בערך מאז הסצנה הזאת.
0: כן, היה לנו איזה פלירט של חצי דקה. זהו. יפה.
1: מה זה היה לנו פלירט של חצי דקה?
0: זה מה שזה אומר. זה לא...
1: ומשהו שנגמר ברע כאילו ביניכם?
0: כן, לא ברע. פשוט לא היה מתאים ופשוט לא דיברנו מאז.
1: וואלה.
0: כל כך. כן. לא כזה מעניין, בוא.
1: לא, מעניין מאוד.
0: לא מעניין.
1: לא, אל תגידי לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: זאת עושה הצבעה בקרב מאזיני, אני שולח עכשיו לכל המאזינים, וואטסאפ עם סקר, האם זה מעניין או לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: ותראי שכולם אומרים זה מעניין.
0: לא מעניין.
1: והפליר הזה אבל נמצא בסדרה גם?
0: כן, נו, בגלל זה אחרת הייתי אומרת לך כזה דבר.
1: לא.
0: לא.
1: כי מה שתיארת בסצנה הזאת זה לא מה שהסיפור הזה עם אילנה לא עונה או whatever, כן עונה.
0: כן, לא יודעת, זה מה שהיה כתוב בטקסט. כנראה שכן, לא ראיתי את הסדרה, אני לא צופה בזה.
1: הבנתי.
0: אני רואה רק דרמות.
1: הבנתי.
0: רק דרמות.
1: אבל למה, זה לא מעניין אותך לראות איך את משתקפת בזה?
0: לא.
1: איך כל התקופה
0: משתקפת? לא, השחקנית שמשחקת אותי, גפן המאממת שלחה לי לוק, כי נפגשתי איתה ונתתי לה טיפים עליי.
1: כן.
0: אז היה, אז היא שלחה לי אותה שרה את אדום ברוקסן, בסצנה המדובר, מטוס, מה זה? את הסצנה ברוקסן, וזה היה מאוד חמוד. אבל לא ראיתי.
1: רגע, וגם בכל המופעי...
0: לא.
1: זה?
0: לא מוזמנת.
1: לא מוזמנת?
0: של אביב?
1: כן.
0: ברור, אנחנו לא מדברים. לא מוזמנת. אני היחידה מהנייטיס שלא הופיעה שם. אין מה לעשות, לא נורא, הכל טוב.
1: זה יותר רשימת המתנה מהפודקאסט שלי?
0: יותר שווה פה.
1: כן?
0: כן, אני, תשמע, זה כבר לא יעבוד בינינו, אנחנו כבר לא נתקשר.
1: אבל למה שלא תתקשרו?
0: לא יודעת, מאמורות של גיל 20, אלוהים יודע, באמת בסדר, אני גם לא זוכרת, משהו... אבל לא מעניין כבר, זה לא רלוונטי. מה זה התקדמתי? גם הוא, זה כאילו, לא מעניין.
1: יש איזה משהו ב...
0: אתה מוצאים ממני רכילות לא מעניינת.
1: לא נכון, אני מוצאים ממך רכילות מעניינת. לא, צריך להגיד. קצת נכשל בלהוציא.
0: נו, אוקיי.
1: לא, אבל מה חשבת?
0: שנשב לבירה.
1: בסדר, ברור.
0: מה שאתה רוצה בפרטי פרטים.
1: בסדר, אבל לא, מה שכן מעניין אותי...
0: כן.
1: דווקא בגלל שנתקלתי, כשדיברנו על אולד פישוף, שאת להקתו חיממת אז בזה, נתקלתי בווידאו שלו, מופיע אצל אביב, איך זה נקרא? נשף רוף. נשף רוק.
0: נשף רוף?
1: נשק רוף. אז ראיתי אותו, זה היה משהו שהציב אותי. היה בזה משהו קצת מחמיר לב. כי אוהד עם כל ה...
0: לא צריך להסביר, אוהד זה אוהד. כן, אני מבינה.
1: אז פתאום הוא מין... זה כאילו אביב קנה את כל האנשים האלה מה-90s. והוא מביא אותם לתצוגה, במין, בסיבוב הניצחון שלו, לתצוגה בפארק הירקון. שואל איפה זה פוגש אותך, כמי שהייתה שם.
0: זה לא פוגש אותי. אני לא בפגישה הזאת בדיוק, אני עסוקה.
1: בסדר, אבל את רואה שזה קורה.
0: אני רואה שזה קורה, ותמיד שואלים למה אני לא בזה. אין לי בעיה עם זה, הכל טוב. באמת, בוא. יש לי... כאילו זה יכול להיות נחמד אם הייתי שם, אבל זה לא משהו שאני אתאמץ בשבילו. וואו, כל כך לא. ממש לא.
1: טוב, אני רוצה לשמוע שאלות מהקהל?
0: בטח, יש שאלות מהקהל.
1: בוודאי,
0: וואו, מעוניינת.
1: האמת שאצלך אפילו היה...
0: שאלות קשות.
1: לא שאלות קשות, כמו היו פשוט הרבה.
0: וואו, אני פופולרית.
1: הרבה, את פופולרית ואנשים מתעניינים. מישהו, פליפ, whatever.
0: אולי פיליפ, מה פליפ?
1: לא, יובי, לא חשוב. אז פליפ, מה זה שנה? אז האם את מתחרטת על ההשתתפות בזוג מנצח VIP, ומה היה הרגע הכי קשה שם?
0: לא מתחרטת על כלום, כי זה לא יקדם אותי בחיים. היה מאוד קשה.
1: אני לא מבין את המשפט הזה.
0: אבל אני באמת, מה זה יעזור? אני מתחרטת.
1: לא יעזור, ואנשים לפעמים עושים דברים שלא עוזרים להם.
0: נכון, אז אין לי מה להתחרט עליו.
1: זה כמו להגיד, את לפעמים עצובה?
0: עצובה הרבה.
1: מה זה יעזור שאם את עצובה?
0: לא יעזור, וזה חזק ממני.
1: נו, בבקשה, אז לפעמים אנשים מתחרטים, וזה חזק ממני, כי הם מתחרטים.
0: אז אני לא מתחרטת, כי היה גם כיף, כי לנו עשה מאוד טוב התוכנית. היה לי, מה הכי קשה להתגעגע לילדים, זה גמר אותי.
1: וואו, כמה זה היה בלעדיהם בעצם?
0: חודשיים.
1: חודשיים?
0: משהו אז היה. חודשיים היינו חודש, שלושה שבועות בברזיל, אבל בגלל שהחזירו אותנו באמצע, היה הפסקה חצי שנה, ואז היה בסביון עוד חודש כמעט.
1: וואו, איך זה לא, איך זה, בואי, להיות בלעדיהם?
0: זה היה קשה. אני כל יום איימתי שאני הולכת הביתה, גם בברזיל. וגם בארץ.
1: בארץ גם אפשר פשוט...
0: כן, להזמין גט טקסי. הייתי אומרת, אתם רואים? יש לי אפליקציה. איגי, תירגי, תירגי. את רוצה לדבר עם הילדים בזום? כן.
1: ניר שואל...
0: היי, ניר.
1: למה הדלת נטרקה? והאם זה בהכרח בגלל שהוא טרק את הדלת?
0: בוודאי,

0: זו שאלה מאוד טובה. כשאתה רקת את הדלת, הדלת התרקה, זה אין, זה פשוט היגיון. זה פשוט היגיון.
1: אז תסבירי את המשפט. כלומר, למה לתת את הדבר שהוא בסך הכל די מובן מאליו?
0: למה לא?
1: כשאתה רקת את הדלת,
0: רוב הדברים שקורים בחיים הם דברים מאוד מובנים מאליהם. אז כשהלכת, הדלת נתרקה, אז אתה רקת את הדלת, והדלת נתרקה בליבי אולי. משהו כזה.
1: ואולי לא.
0: אולי לא. לעולם לא נדע.
1: מה זה, מה עוד קורה שם?
0: נער המעלית, עובד נורא קשה שם. עולה ויורד, נער המעלית.
1: זה הרשימה השחורה שלך? שם, זה באותו זה?
0: זה באותו מסיבה.
1: על מה זה? תני איזה מילה.
0: על חבר שבייס אותי.
1: אבל מי לא צריך להכניס אותו, מי שלא יכניס אותו לרשימה השחורה שלו?
0: אני אזכר, רשימה השחורה שלך. שאולי אני לא יהיה ברשימה השחורה שלו, שאתה לא תהיה
1: ברשימה השחורה שלך. אל תכניס אותו לרשימה השחורה שלך.
0: אולי זה מישהו נוסף, אלוהים יודע.
1: האם זה משחק מוחות מה שצא לי עכשיו?
0: גם, וגם אין לי מושג. גם אין לי מושג, גם אולי יש לי מושג, וגם זה משחק מוחות.
1: מישהו, מישהי, טוב, אין לי כוח לשמות. חבר'ה, בואו, תכתבו יוסי ונגמור עניין. משהו על השיר הנחמד, תדליק מעברר כי חם לי. השיר נקרא אדום. האם באמת היה כל כך חם?

0: מאוד חם, ממש, היה לי חם ונזלתי. זה באמת, אני ממש זוכרת, אני לא זוכרת, לא היה לי מעברר, אני חושבת, באותה דירה, והיה לי חם, ממש ברמה שהיה לי...
1: זה הדירה בג'ורג'ליות?
0: כן, נראה לי. והיה לי חם לבנות, שאנחנו ממש מזיעות, זה מתחת לציצי. זה כאילו, זה היה מתחת לציצי, זה סימן לא טוב, והיה לי מאוד חם. וכתבתי על זה שיר, מה שקורה שמאוד מאוד חם. צריך קודם כל לקנות מעברר, ואז יהיה פחות אדום, ויהיה אפשרי לנשום. שעשעת את עצמי גם.
1: גיא שואל איך זה מרגיש להיות אישה מושלמת כל כך.
0: וואו, תקשיב.
1: אני מצטער שכל השאלות הכי קשות ונוקבות וביקורתיות, אני מתיח.
0: אני קמה כל בוקר ואני אומרת, וואו, איך אני כזאת מושלמת, אני לא יודעת איך אני אצא מהבית. לא צריך להתאפר, לא, אני פשוט, וואו, קודם כל, גיא, I love you. אני לא יודעת, זה פשוט...
1: נמי מבקש שתספרי איך הכרת את אבת רבנאי. ואיך זה שלא יודעים שאת חיברת אותו לחיים שמש. ותכלס התחיל לו את הקריירה, התחלת לו את הקריירה.
0: נכון, יודעים את זה, כי חיים בסרט על אבי סיפר את זה. יש לי תמונות של אבי שפעם אני הוציא, אמרתי לו, אם יום אחד הוא יעצבן אותי יותר מדי, אפילו שהוא דתי, אני אוציא אותם. אבי היה חבר...
1: שמה קורה בתמונות האלה?
0: לא, לא יותר מדי. סתם היינו בחופשות וכל מיני, לא, לא בתור זוג. היינו פשוט, הוא היה החבר הכי טוב שלי, הוא היה שכן שלי.
1: אה, באמת? היינו חברים מאוד טובים?
0: ואורנה ממש ממש טובים.
1: אבל דרך אורנה.
0: אורנה הייתה חברה שלי, היא הופיעה בקאמל קומדי, ואני הייתי המארחת של וילוז'ני לפני ממש 200 שנה, והיא אמרה לי, אח שלי...
1: מה זאת אומרת, המארחת של וילוז'ני?
0: ערב טוב, כמה תהיו? שמה זה טוב? בטח, בבקשה שמה.
1: לא, אבל למה ספציפית וילוז'ני?
0: זה היה המקום שלו.
1: אה, זה היה המקום שלו?
0: בוודאי, זה היה המקום שהופיעו שם. כן, הופיעו שם הג'ירפות, שלא קוראו להם ג'ירפות, אבי וגרייניק, עידן ו... כל שלום עשייה, אורנה, כולם התחילו שם.
1: אז שם הכרת את אורנה.
0: אורנה, ואורנה לא היה לה, היא הייתה ישנה אצלי הרבה, כי לא היה לה איפה לישון. והיא אמרה לי שאחיה הקטן עובר לגור פה ברחוב, אם אכפת לי כזה להקשיב לשירים שלו, וזה אמרתי, טוב, מה, אני הולך לפגוש. ואיננו חברים טובים. לא הבנתי על מה הוא שר, כי אני הייתי בז'אנר אחר, אבל הבנתי שהוא אימא לב ואבא לב. ואז הוא שאל אותי, אם אכפת לי לתת לחיים שמש קסטה. אמרתי, ברור.
1: כי את כבר התחלת להיות בעניינים.
0: כן, אני כבר החתימו אותי. אחרי זה, אחרי כמה שנים, נהיינו זמר השנה וזמרת השנה. אמרתי, אתה רואה, אחי, רואה, איזה יופי. ואז הלכתי לחיים, ונתתי לו קסטה. אמר, סבבה, נשמע, אם את אומרת זה. וזהו, היסטוריה. היסטוריה והיסטריה.
1: והייתם בקשר כל השנים? כאילו, אתם...
0: היינו בקשר הרבה, ואז הוא חזר בתשובה, ולא היינו בקשר, ואז היינו בקשר. כאילו, אני יכולה להרים טלפון ומה קורה, אבי. הוא רוצה שאני אבוא לירושלים, אם אני רוצה להיפגש.
1: נו, זה בסדר, ירושלים?
0: לא בא לי לבוא לירושלים.
1: למה?
0: כי אני ירושלמית.
1: וואי.
0: אתה גם ירושלמי, מה זה היה הכנס ירושלים הזה שלא הוזמנתי עכשיו? שר היה לי פומו. לא שבאמת הייתי רוצה לבוא. מה דיברתם שם כל כך הרבה?
1: אני מת עליי.
0: כל המסיבת ירושלים הזאת. מה דיברתם?
1: אני מת על זה שאת עושה. אני לא רוצה להגיע לשם.
0: אבל.
1: אבל. אם תזמינו, אם תתחננו.
0: לא, סתם.
1: אני לא. אין לי עניין לבקש, אבל זה בסדר?
0: אתה מערבב חלב ובשר.
1: אפשר לצלצל אליי שאני אבוא גם?
0: אבל, לא, לא. על מה שדיברנו בהתחלה אין עניין. פה גם אין עניין, אבל הסתקרנתי.
1: זה היה בדיוק הדבר הזה. זה יעל טל המתוקה והמוכשרת הרים הערב שנקרא
0: יעל טל ירושלמית?
1: כן.
0: מיד אני מסמסת.
1: הכי התגברתי עלייך.
0: גדול.
1: של ירושלים שעזבו, וירושלים נותרה כחריכה בגופה.
0: מאמורה.
1: מאמורה, אבל בולען.
0: ממש.
1: של יחסי, כן, בדיוק הדבר הזה. אני לא רוצה לנסוע לירושלים, כי זה.
0: איפה אתה גדלת בירושלים?
1: בגילו.
0: קשה. אני בפארק הסיטי, אחי.
1: אבל זה...
0: גילו זה קשה.
1: אבל רוב ירושלים היא קשה.
0: זה נכון.
1: אתם הירושלמים שהם בליבת המטרופולין לא מכירים את רוב ירושלים.
0: לא, אנחנו כן מכירים, כי היו לי חברות מהבית ספר שגרו בגילה. גילה א', גילה ב', רמות שבע, רמות... זה אזורים, אני זוכרת שהייתי נוסעת באוטובוס. זה ירושלים? מה זה האזור הזה? זה אזור לא קיים.
1: אבל רוב ירושלים זה היה מסביב. רוב ירושלים זה הרמות, זה גילו, זה ארמון הנציב, זה הגבעה הצרפתית.
0: ארמון הנציב זה לידי, זה מקום שממש קורה.
1: אוקיי.
0: מלא קורה, מלא קורה.
1: בסדר.
0: מלא.
1: אז את לא רוצה להגיע ל...
0: לא, אני נכנסת, אני רואה חלקת קבר. ככה אני רואה את ירושלים. נכנסת, רואה את בית העלמין. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים.
1: על זה דיברתי, אגב, באירוע בזה. את לפחות, אני שרתי שם אימא. אימא שלי, בכניסה לירושלים, אני רואה אותה ב... זה שער הכניסה. למה לא יכול לשים שם איזה לונה פארק במקום?
0: או, או.
1: משהו חינני.
0: אבל לפחות אתה תכיר את השיר ירושלים, אנחנו מירושלים. זה תמיד שאני נכנסת חייבת לשיר את זה. הפרעת ילדות.
1: טוב. אז זה, זה, אביתר, וזה, זה. טוב. מה זה איגי? שאלנו, מה חשבת על הסדרה של אביב גפן? דיברנו... הילד שואלת, האם את עדיין מופיעה?
0: אני מופיעה לפרקים.
1: יש משהו שאת רוצה לספר לקהל?
0: אני רוצה לספר לקהל שברגע שנרים את ה-30 שנה לאדום, שכבר אנחנו יודעים על אורח אחד שאנחנו לא נספר עליו.
1: איך קוראים לו רק?
0: אחרי זה אני אגיד לך, אני לא בטוחה, אבל אני אגיד לך, ויהיה מאוד כיף, אני יודעת, בטח, בטח, בטח,
1: מי זה?
0: אני לא יכולה להגיד לך, עכשיו זה סוד, זה סוד, זה סוד.
1: מתי בערך זה אמור לקרות, שנדע להכין את היומנים?
0: אני אגיד לך, אני לא יכולה להגיד לך, אבל אני אגיד לך, אני לא יודעת להגיד עוד, אבל אני מבטיחה ברשתות שאני פעילה בהם, יהיה מידע על זה.
1: עד אז גם ממש ככוכבת טיק טוק, עד אז.
0: מה זה שאלה? אבל תקשיב, אבל יהיה כיף, כי יהיה את כל השירים לפי הסדר.
1: של האלבום?
0: כן, אני מתה על זה.
1: אבל בטח תעשי גם את השירים שמחוץ לאלבום.
0: נכון, לא. איזה? החדשים אני לא אעשה.
1: לא.
0: כן, מהאלבום השני.
1: כן.
0: כן.
1: יוני שואל, עד כמה השיר בואי ניפרד תיאר את המציאות כפי שאת רואה אותה?

0: לא, ברור שלא. אני זוכרת שהייתי כבר אז חברה של עידו, שחמי דפק לי בדלת, אמר, אני רוצה לשמיע לך שיר.
1: מה זה חברה של עידו?
0: היה לי חבר אחר.
1: אוקיי.
0: חמי ואני נפרדנו, ואחרי זה הייתי בת זוג של עידו רוזנבלום. כמה שנים. וחמי בא אלינו לדירה, רצה להשמיע לי את האלבום. לנו.
1: כל הפרידה כאילו הייתה סבבה כזאת?
0: לא, היא ממש לא הייתה סבבה. אבל הוא בא ורצה להשמיע לי שיר שהוא חשב שאני צריכה לשמוע לפני שזה יהיה ברדיו.
1: והייתם ביחסים לא טובים כשהוא
0: בא? לא טובים. לא ממש טובים. הוא התקשר והוא... תשמע, אני גם עוד פעם לא זוכרת כלום. זה מחלקיקי חלקיקים, אני נזכרת במשהו מאופל שכזה.
1: אוקיי, ומה עידו חושב על זה ש...
0: היום מה עידו חושב על זה?
1: מה הוא חשב כשהוא דפק את הדלת?
0: זה מאוד מביך. תשמע, יושבים שניים שגרים בבית, ומישהו שהיה עד לפני כמה שנים בן זוג, והוא משמיע לשנינו שיר לא כזה נעים עליי. גם היו לו מילים פחות נעימות ממה ששוגר לרדיו.
1: קצת כמו סיפור ג'פרי דרמר.
0: בדיוק, שם גם הוא עידן את זה, הוא ריחם עליי. הייתי בהלם. הייתי בהלם. באמת הייתי בשוק. הייתי בשוק. כאילו לא התחברתי. לא התחברתי. היום זה כבר, זה חלק ממני. משהו מצחיק שאז יצא בואי נפרד ויצא גאולה. וכולם הניחו שגאולה זו אני גם. שגאולה, איגי, זה קיצור שגאולה. והם לא הבינו שגאולה זאת שהצילה אותו ממני. בוודאי שזה לא אני. בוודאי שזה לא אני. אבל יש סיפור מאוד משעשע עם בואי ניפרד. לפני כמה שנים, אני מניחה שעברנו מזמן את הפודקאסט, אבל אנחנו נדבר פה עד ארבע.
1: מה זה עברנו את הפודקאסט?
0: זה כאילו, אנחנו חורגים בזמנים.
1: אין זמנים.
0: אין זמנים, אוקיי.
1: אין זמנים.
0: תקשיב, אז אני לא בלחת. אז...
1: יש זמנים? מישהו אמור לבוא לפה? לא,
0: לא.
1: טל.
0: אז אנחנו ממשיכים לקשקש. אז חמי, אז היה ברדיו, לילי הייתה בת איזה 5-6.
1: אני כל מה שצלזה מזה.
0: לילי הייתה בת איזה 5-6, והיה בואי ניפרד, וזה, והיא שאלה אותי מי שר. אז אמרתי לה חמי. והיא אמרתי, על מה השיר? אמרתי, עליי ועל חמי. אז היא אמרה, מי זה חמי? הסתכלתי על התאי ואמרתי, חמי זה בעלי לשעבר. בכי שלא היה. וואו. שלא היה. מה קרה לילי? אבא לא אבא שלי, חמי אבא שלי. אמרתי לה, מה? כן, הוא בעלך. אמרתי, לא, לא, זה לא, זה נגמר. אבא זה בעלי, לא, אני לא, אני לא. אני זוכרת שסיפרתי את זה לחמי אחר כך, וצחקנו המון, וגם לילי צחקה אחרי זה המון, ועד היום היא מספרת הסיפור המצחיק הזה.
1: וואו.
0: והיא ראה. היא תמיד שיש את השיר יעשה לי, או מתוקה שלי עם האצבע, אמרת לה יופי לילי, יופי נורא בגור, ואז אורי מצטרף, פישל בגדול, ואני כן, יופי, יופי, יופי, חמודים, חמודים אתם, יפים. יש להם הרבה הומור, והם ציניים ברמות, זה טוב, זה טוב.
1: סיפור מושלם.
0: אני מסור.
1: פשוט סיפור מושלם.
0: תודה.
1: רגע, אבל כשזה יצא, אז כאילו ביקש ממנו לעדן את המילים, או שהוא
0: לא,
1: עושה את זה בעצמו?
0: הוא עשה את זה בעצמו. הוא סיפר לי שהוא
1: כאילו
0: השמיע.
1: כאילו הוא בא, הוא מנגן את השיר.
0: הוא מנגן מהקומפקט, והוא מספר שהיה לזה
1: מהקומפקט,
0: מילים.
1: מהקומפקט, זה לא שהוא בא לנגן
0: לא,
1: עם הגיטרה.
0: לא, מה פתאום, זה מביך. זה היה עוד יותר מביך, נכון. אתה יושב ככה.
1: מה, שלושתכם יושבים בסלון ומאזינים
0: בסלון,
1: לדיסק?
0: אנחנו יושבים פה והוא וזה. ואז הוא אומר השלידי שהיו מילים יותר קשות. נשיר.
1: ואז מה אמרת? נגמר הזה, נגמר השלוש דקות שיר, ומה...
0: אני לא זוכרת, אני חושבת ששמענו את כל האלבום לדעתי.
1: תשיגו את עידו רוזנבלום רגע, אני אשאל אותו.
0: וואי, הוא בטוח זוכר. לא יודעת מה, אין לי תשובה, אין לי תשובה. תשמע, זה היה ממש סמוך לסוף העולם בשנת 2000 עם המכתבי פרידה שהכנו. אמרו שבשנת 2000
1: כן,
0: אנחנו
1: נתפוגד,
0: והכנו מכתבי פרידה שאם נמוד וזה, זה יצחיק אותנו. אז כבר לא היה אכפת לי. אבל אז קמתי בבוקר, היה ראשון לראשון.
1: והיית צריכה להתמודד עם בואי ניפרד שלכם מרודר ברדיו.
0: כן.
1: לא, ואז את שיר ממש הצליח.
0: נכון.
1: ואיך היה לשמוע אותו ברדיו?
0: בהתחלה היה לי מאוד לא נעים, אבל היום זה עובר לידי. היום אני יכולה לעמוד במקסטוק.
1: לא, גם היום אתם בקשר חברי טוב, לא?
0: היום אנחנו לא בקשר, האמת.
1: אה, לא?
0: לא, כרגע לא. אבל יכול להיות שמחר כן. אנחנו התהפכי, אנחנו...
1: כרגע לא?
0: כרגע לא. כרגע נכון לשעה אחת בצהריים לא.
1: כי מה?
0: ככה. נכון, נדבר מחר. אני אשנה דעתי, הוא אשנה דעתו. ככה, אנחנו בגלל שיש לנו היסטוריה כזאת חזקה בינינו, באמת, ואנחנו חברים בגדול מאוד מאוד טובים, כמו אח שלי כזה, ואני בת יחידה. אני מאוד קשורה אליו, אני מאוד אוהבת אותו, אני מאוד מחזיקה ממנו. אבל לפעמים זה לא מתאים. לא מתאים. אז שזה לא מתאים.
1: אבל היה כן שלב שבו, כן היה שלב שבו התפייסתם אחרי כל הזה, ועדיין בכל זאת, כאילו זה...
0: עוד פעם זה קרס. זה כמו איזה הסכם כלשהו.
1: ואלו.
0: כן.
1: עכשיו, לא, אני רק חוזר אחורה ומבין שמההתחלה כל הסיפור הזה עם ה...
0: היה מורער.
1: לא, שהזיכרון הלא טוב שלך הוא בלוף. זה סתם, בסדר. אני חשבתי, אני חשבתי לעצמי פשוט.
0: מה? למה? אני כמו לילי. מה? מה אימא? מה? מה?
1: רסקולניקוב כדרכו שואל כל מיני שאלות.
0: מי זה?
1: אחד מהמאזינים הטובים של הפודקאסט הזה. אז אני אגיד, מה את עוד רוצה ולא הספקת?
0: וואו, זה מוגזם, מלא דברים. מה אני רוצה? אני רוצה לדעת, ואני סתם עצלנית ואני חייבת לעשות את זה, לעשות הכל בעצמי. לא להיות תלויה באף אחד, למשל להפיק אלבום. לדעת להפעיל את כל הדברים האלה. עכשיו, עוד פעם, היה לי מלא זמן לעשות את זה, אבל לא עשיתי את זה, אז אני ממש רוצה לעשות את זה, ולנגן על כל הכלים. זה כזה. ואני רוצה לעשות מלא דברים. אני רוצה לעשות סדנת כתיבה. אני רוצה לגור ביפן.
1: וואו.
0: אני רוצה דברים מוגזמים ומוגזמים.
1: יאללה, אוקיי, זה הזמן. זה נראה לי ממש הזמן.
0: זה הזמן?
1: כן.
0: טוב.
1: כל הזמן שאני מחזיק אותך פה בפרק הזה, זה משהו...
0: זה עוצר אותך.
1: הפודקאסט עצר אותך עד עכשיו. עכשיו, אחרי שחיכית להגיע לפודקאסט ואת יוצאת מפה, את יכולה ללכת להסתער על העולם.
0: אז אני לא אחכה יותר לדבר.
1: לא, חס וחלילה.
0: זה חשוב.
1: איגי, מאיה, ג'ניפר וקסמן.
0: שלום. ערב טוב.
1: שולברג.
0: תודה לך שהרחת אותי. זוכר שפעם היום עושים, תודה רבה שהרחת אותי. תודה שהזמנת אותי. סתם, לא הזמנת אותי, הכחתי אותך.
1: הכרחת, אבל...
0: זה היה בחיננית.
1: בכן.
0: זו אני, חיננית.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, חלון גאווה.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בתגובה על חשיפת כאן חדשות, יושב ראש ישר אייזנקוט אומר כי העובדה שבשבעה באוקטובר חלפו יותר מ3 שעות בטרם שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, מלמדת על חוסר מנהיגות וחולשה. איראן מאיימת במתקפה נרחבת אם תתקוף ישראל את רכס עלי הטייר. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, דומה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה בשבעה באוקטובר, רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא ומקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מהירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד. לשון ההודעה של אייזנקוט. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. הסערה סביב דבריה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. עורך הדין של משפחת נתניהו אוריאל חור נזרי אומר לכאן

0: חדשות ברשת ב' כי הגברת נתניהו שוללת את תיאוריות הקונספירציה הנוגעות לישיבה באוקטובר.
1: אין לזה רלוונטיות לשלב שבו הוא ידע, היא מציינת, מדובר בסגן הרמטכ"ל לשעבר. לא מדובר עכשיו במישהו שאתה בא ואומר, איך הוא ידע, תיאוריות קונספירציה, באותו רעיון היא שוללת את האפשרות לתיאוריות קונספירציה. בין מה שהיא אמרה, לבין לבוא להגיד, הוא ידע ב-6:29, וראש הממשלה ידע ב-6:30, יש פה תיאוריות קונספירציה, לא, זה מופרך לחלוטין, ודרך אגב, מאוד הגיוני שסגן רמטכ"ל יקבל דיווח. עכשיו, על הטבח עצמו, ב-6:30 בבוקר, אף אחד לא ידע, כי הטבח התרחש גם לאחר מכן.
0: עורך הדין של משפחת נתניהו אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן. איראן מאיימת במתקפה נרחבת ועוצמתית. אם תתקוף ישראל את המתחם המבוצר התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי הטהר בדרום לבנון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המסר האיראני הועבר לוושינגטון לפני כשבועיים באמצעות אומן. כך מסרק השבנו רם ברנדס. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. מת האסיר עטף סביחי שהורשע ברצח הנער דני כץ והחיילת דפנה קרמון בשנות ה-80. סביחי בן 68 מת בבית החולים שאליו הוא עובר מן הכלא לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. כתבתנו עולה לקלעי מוסרת כי בשירות בתי הסוהר הוקם צוות לבדיקת נסיבות המוות. על סביחי נגזרו 12 עולם ועוד 15 שנות מאסר. כתבתנו מציינת כי הוא מעולם לא הביא חרטה, ונשיא המדינה יצחק הרצוג דחה את בקשת החנינה שהגיש לפני כ-5 שנים, לאחר שנשא 37 שנות מאסר. היערכות צהל ברמת הגולן. נוגדה 210 תרגלה עשרות תרחישים ובהם אירועים מתפרצים מורכבים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתרגיל האוגדתי השתתפו גם כוחות מגזרות שכנות ומפיקוד העורף, והוא התנהל בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות המקומיות בגולן ועם כוחות החירום וההצלה. בין השאר תורגל חילוץ פצועים מהשטח על בסיס הלקחים שהופקו משבעה באוקטובר.
2: כאן תחזית. בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
3: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
2: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות רמי ידן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש הוא איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: שני מאמרי דעה בשתי שפות שונות ובשני כלי תקשורת שונים מעלים סימן שאלה אחד גדול סביב זהות ואינטרסים, סביב פירוק הברית, סביב המושגים להטאב וקוויריות. היום בחלון גאווה הפודקאסט אנחנו צוללים למה שמסתמן אולי כניצנים להתפרקות הברית הגאה, ולשם כך, הזמנו לאולפן שלנו את משה חג'אג', יועץ גיוון והכלה, הבעלים והמייסד של DNI 360, מגוון והכללת להט"ב, ודוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל. משה, היי.
3: מה קורה?
2: אני בסדר. בוא תתקרב טיפה למיקרופון. טוב, הפתיח שלי היה קצת מעורפל, אז הנה הנושא למאזינים ולמאזינות ככה קצת יותר בפירוט. אז אמרנו שני מאמרי דעה. האחרון שבהם פורסם לפני

0: שבועות מספר באנגלית, בניו יורק טיימס, פרייתו של מתיו ויינס, נוצרי, מאמין, הומו, שניסה לבן זוגו בכנסייה, והוא טוען בבסיס המאמר שלו שההגדרה העצמית, הטעונה פוליטית והפרוגרסיבית במילה קוויר, מחקה את הזהות ההומואית, פגע בתדמיתו והחלישה את העמדה המוסרית והחוקית, בעיקר סביב נושאים כמו נישואים גאים שאושרו על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית בתחילת העשור הקודם, וזוכים בימים אלה להתנגדות מחודשת בעיקר מהצד הרפובליקני של המפה. זה המאמר שלו. המאמר השני הוא פורסם לפני כשנה וחצי בעברית, במאקו, עשה הרבה מאוד רעש, הוא פורסם על ידי אימרי קלמן, לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב, והמאמר שלו, שכותרתו אין מנוס, הגיע העת לפרק את ברית הלהט"ב, טוען בבסיסו שהמאבק הגאה בעידן הנוכחי מביא לתוכו קבוצות בעלות אינטרסים שהם לפעמים שונים ולפעמים אף סותרים. אז זו הייתה הקדמה ארוכה, כדי שנבין את הנושא שלנו. משה, אם אתה לוקח את שני מאמרי הדעה האלה, שנכתבו על ידי שני גברים הומואים, אתה רואה פה איזושהי זליגה שלהם, חזרה למקום שמרני, אולי למקום אגוצנטרי. איך אתה רואה את הדברים?
1: אז יש במאמרים האלה דבר נורא מעניין, אפרופו השיחות הקודמות שלך כאן. יש שכחה של ההיסטוריה. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אי אפשר לנתק את ההקשר הספציפי מתוך ההקשר ההיסטורי. Mm-hmm. כשאנחנו חושבים וחושבות רגע על איך להט"ב קיבלו את הזכויות שלהם, mm-hmm. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על החמש שנים האחרונות, או עשר שנים האחרונות, או על מצבים גיאופוליטיים שקרו. יש לנו את החובה לראות מי היה כאן לפנינו, מה עשו, ואיך הדבר הזה בעצם מקדם אותנו. עכשיו, אני מאוד ער נקרא למאמרים האלה ביקורת, mm-hmm. כי היא לא באמת ביקורת, יש שם משהו שהוא לא מצליח לראות מעבר לעצמי הכואב. Mm-hmm. יש שם הומואים שאומרים, אנחנו רוצים רגע, הגענו כמעט עד לכניסה לדלת, אנחנו ממש שנייה מלקבל את כל הזכויות ולהיות שווים לאנשים ההטרוסקסואליים, אנחנו לא שם כי משהו מושך אותנו אחורה. Mm-hmm. מה זה משהו מושך אותנו mm-hmm. אחורה? מי מושך אתכם אחורה?
0: אז אחד מהם אומר שזה הקווירים, או המושג הזה קוויר, המושג הפרוגרסיבי, שהוא גם אמירה פוליטית חד משמעית, והשני אומר, אני הומו, גבר הומו לא רואה את השותפות זהות עם אישה טרנסית, זה לא אותו מאבק. אז מבחינתך, ואתה אומר, הם אומרים שזה מושך אותם אחורה. אז אתה אומר שזה לא נכון, שזה לא מושך אותם אחורה?
1: אני חושב ההפך. אני חושב שזה לא רק מושך אותם אחורה, שהם חושבים שזה מושך אותם אחורה, אני חושב שההבנה שלנו, קודם כל נגיד על הקהילה ההומו-לסבית, שנייה אני שם את הביסים בצד, ואת הטרנסים והטרנסיות בצד. כקהילה הומו-לסבית, אם לא היה לנו טרנסים וטרנסיות, אם לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי, עזוב, אני לא אכנס שנייה להגדרות, אבל לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי הזה, השוליים החברתיים לא היו מצליחים להתרחב. הזכויות שאנחנו מקבלים, נגיד בתור גברים סיסג'נדרים הומואים, או נשים סיסג'נדריות לסביות, זה זכויות שקיבלו בגלל שהצלחנו להרחיב את השוליים. אבל מי זה הצלחנו להרחיב את השוליים? אם לא היה לנו בארץ את זלמן שושי ש... סבלה מהמון שנאה, ולא היה לנו את סילביה ריברה, ולא היה לנו כל מיני אייקונים כאלה בהיסטוריה הלהט"בית. אז כשאומרים דבר כזה, כשאומרים הקוויריות היא לא אני, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מבין למה הקוויריות, כמו שהיא נתפסת היום, לא, היא לא אתה. אתה יכול לשבת על הספסל ולהגיד, אני מחכה שיתנו לי זכויות. ויש אנשים כאלה, זה רוב האנשים גם. ויש כאלה שיבינו שהקוויריות הזאת היא טובה בשביל לקדם את האג'נדות. לקדם אג'נדה שהיא רחבה יותר, אבל היא לא רק הומו-לסבית.
0: אז אתה בעצם בא ואומר שהשוליים רחבים יותר, ואם תרצה היום, הקיצוניים יותר בדברים מסוימים, זאת אומרת, באמירה, בהבעת עמדה, בנראות, הם אלה שבזכותם מי שיותר במרכז, או מה שנקרא the silent majority, הרוב השקט, הוא זה שמקבל את זכויותיו בזכותם.
1: נכון מאוד.
0: זו אמירה מעניינת, והאמת, אם מסתכלים אחורה בהיסטוריה, זה באמת נכון. זאת אומרת, מאומות סטונוול, לדוגמה, הרבה מאוד מהאנשים ונשים שהיו שם, זה אנשים שאפשר להגדיר אותם, כן, כטרנסים, זאת אומרת, כן, זה אלה האנשים שהיו במרכז, אלה האנשים הבולטים. אז אתה בא ואומר, הם אלה שדחפו אותנו קדימה, המאומות פרצו הרבה בגללם, המאומות אין ספק שהם נקודת ציון היסטורית, בזכותם יש לכם את הזכויות, אז מה אתה מצ... אז מהאנשים שהיום כותבים את המאמרים האלה, ב-2020 או 26, 25, אתה בא ואומר להם, סתימו, סליחה, אבל כאילו...
1: אז התשובה שלי תהיה מורכבת. כי קודם כל, כן, אני מודה שמישהו בתור אחד שהיה שנים בעולמות האקטיביסטיים, כן, בא לי להגיד להם, סתמו שנייה, כאילו, בואו נרגע, בואו נקשיב, בואו נפתח אוזניים, בואו נלמד קצת מה היה. הצד השני של המטבע הזה, ואני רוצה לתת את הביקורת הזאת בזהירות, היא ארגוני הקהילה, והאופן שבו ארגוני הקהילה עובדים אל מול הדבר הזה. זאת אומרת, כוח, בטח כוח פוליטי, פוליטי במובן החברתי, לא במובן המפלגתי. כוח פוליטי לא יכול לעבוד בפני עצמו. זאת אומרת שאם, לצורך העניין, אימרי ומתיו לא היינו נותנים להם במה ולא היה מול מה להתמקם, כנראה הם היו מתפיידים לריק ההיסטורי שמבחינתם גם אחרות נמצאות בו. אבל כשאנחנו באים ורואים איך הקהילה גם משמרת, ארגוני הקהילה, כן, לא הקהילה, ארגוני הקהילה משמרים את השיח הקווירי, משמרים את השיח אני לא רוצה להגיד...
0: מדוכה? באיזשהו מקום?
1: כן, ויש לי בעיה מאוד גדולה עם זה, כי כשאני פוגש בעבודה שלי אנשים על הקשת הגיוון המגדרי, אנשים טרנסים, טרנסיות, ואני רואה שיש, אני לא בא להגיד שאם תעזו ותרצו אתם תצליחו, לא, יש הרבה מכשולים חברתיים, אבל יש משהו בארגונים אל מול הדבר הזה שאומר, רגע, ואנחנו עדיין צריכים, כל דבר הוא מסתיים בגוולד כזה, בצעקות, אכלו לנו, שתו לנו, ואני אומר, חסר פה במשוואה הזאת דבר מאוד חשוב, בואו נקדם שיח פנימי.
0: אז זה מעניין, אתה בא ואומר, הקולות נקרא לזה שמרניים מתוך הקהילה הגיעה שעולים במאמרים של מתיו ושל אימרי, מגיעים בין היתר כי ארגוני הקהילה הגיעה מתיישרים אוטומטית עם צד, עם הצד הרחב יותר, הקיצוני יותר, אם תרצה, שוב, כל אחד ייקח, אני לא יודע אם המילה קוויר זה קיצוני, כל אחד יסכים עם זה, אבל יש בזה משהו שהוא, יש בו, שוב, לפחות לפי המאמר הזה, אמירה פוליטית מסוימת, אתה אומר שארגוני הקהילה הגיעה בוחרים צד?
1: אני חושב שזה לא שהם בוחרים צד, אני חושב שחסר להם הכלים לייצר את השיח. כאילו בוא נסתכל רגע על המבנה החברתי של ארגוני הקהילה. ולכל אחד באמת מהם יש איזשהו עולם תוכן שהוא תופס. עולם התוכן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? נגיד האגודה למען הלהט"ב היא מאוד חשובה בגלל שהיא מקדמת לנו זכויות. אבל כשאנחנו שומעים רגע על הדברים של השוליים האלה, ואוטומטית העמדה היא התנגדות למה שאימרי כתב, או התנגדות למה שמתיו כתב, ואין כזה קריאה למי שחושב ככה זה בסדר, בואו נדבר על זה, כן. בואו נפרק את הדבר הזה.
0: אנחנו מוחקים את זה באיזשהו מקום, אומרים, זה, אין מקום לאמירות כאלה.
1: וזו הסכנה הכי גדולה. ביקורת היא דבר רגע. סופר חשוב. ביקורת כואבת, כמו של אימרי ומתיו, היא כבר בגדר קריאה לעזרה, או קריאה שאומרת, אני מנותק, אני רוצה להיות הם. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני איזה עשור, הייתה מילה מאוד שגורה, שהייתה נקראת דומו. דומו תיארה, הומואים שהם דומים.
0: מה זה אומר? דומים למה?
1: דומים להטרוסקסואלים. זה האלה שמתחתנים, ואלה שמביאים ילדים, ואלה שהם כאילו עוברים גברי כזה, או מנסים לעבור גברי. ואני חושב שאז זה היה נחשב גם לי, הייתי כזה בשלעי האקטיביזם שלי, זה היה כזה, זה היה נחשב מילת גנאי. ואני אומר, יש אנשים שהשאיפה שלהם היא להיות דומה, להיות חלק, וזה בסדר. זה בסדר שזאת תהיה השאיפה שלך, אבל אסור לך לשכוח את השוליים האלה, כי אם אתה שוכח את השוליים האלה, במרכאות, אני עושה מרכאות, את השוליים האלה, או את ההיסטוריה הזאת, סופך הוא שישללו ממך את כל הזכויות, כי זכויות זה לא דבר שהוא קיבלת אותם, זה יום שלך לנצח, זה לא נגעת נסעת. לוקחים להם את הזכויות, לטרנסים, טרנסיות, קווירים, ביסים וכן הלאה, יקחו בסוף גם להומואים. זה שקיבלת אישור להתחתן או שהמדינה מחויבת להכיר בך כי התחתנת בחול ואתה רשום במרשם, המדינה לגמרי יכולה לבטל את זה. ובשביל להבין את זה עוד חצי משפט, בשביל לדעת איך לעשות שאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני, אני חושב שיש פה אחריות גם של ארגוני הקהילה לקדם שיח שמאפשר תקשורת.
0: לא, אבל אתה בא ואומר, סבבה, נכון, לקדם שיח שמקדם תקשורת, ומן הצד השני אתה בא ואומר, עדיין אומר לאותם אנשים שכתבו את המאמרים האלה, אל תשכחו מאיפה באתם, אל תשכחו מי אלה שדחפו לכך שתקבלו את הזכויות. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מתוך המאמר באנגלית, עם כמובן מתורגם של מאתיו, שהוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים, כך הוא קורא לזה, gay rights movement, שאנחנו יכולים לתרגם את זה לזכויות להט"ב, אבל אז זה קצת לא מתורגם נכון אולי למה שהוא רצה, כי הוא אומר, the gay rights movement, הוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים שינתה את העולם ושינתה את חיי. בכך שהראתה של להיות הומו אינו מעשה של מרד נגד אורח החיים הרגיל, אלא פשוט דרך אחת לחיות את החיים בצורה מכובדת ואנושית, בדיוק כמו להיות סטרייט. הוא בא ואומר, אני אותו דומו, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שהתנועה הזאת רצתה. הוא בא ואומר, הקוויריות זה לא מה שהיא מחפשת.
1: אני יכול להגיד בעדינות שיש פה אמירה שהיא לא חכמה במיוחד. והיא לא חכמה במיוחד כי ברגע שאתה מחובר למה שקורה איתך, ברגע שאתה מחובר להיסטוריה שלך, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, עזוב רגע היסטוריה, בוא שנייה נשים את ההיסטוריה בצד, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, אתה מבין איך הלולאות האלה קשורות. אתה יכול להיות דומו כמה שתרצה, תגיד אני רוצה להיות מלך הדומוים גם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה עם השוליים, עם החברה בשוליים מתעררת. וכשאני אומר שוליים, אני מתכוון לכל אותם אנשים שלא מקבלים את אותם, לא רק זכויות פורמליות, אלא גם את אותו יחס חברתי. כי תחשוב רגע, עכשיו מי שיקשיב לי ונגיד לא רואים את הפרצוף שלי, הרבה אנשים חושבים שאני בת. אז תחשוב שהדבר הזה, ויש מחקר מאוד מעניין של מתן אלדר, שעשה את התזה שלו על קולות.
0: זאת אומרת, הקול שלך והאינטונציה שלך נשמעים
1: נשיים יותר. כן. ומתן אלדר בתזה שלו הראה שאנשים שהם, הקול שלהם הוא כמוני, או נשי יותר אפילו, היחס החברתי אליהם הוא שלילי יותר. אז אתה יכול להיות לעבור גבר, ומי שיראה אותי אז יראה גם זקן ושאני שחום, אבל מי ששומע אותי רק ישר מכניס אותי כבר לתוך איזה קטגוריה מסוימת.
0: אוקיי.
1: אז זה פוגש אותי בכל מיני מקומות. אז על אותה אמירה של מתיו אני אומר, אין בעיה, הרצון שלך הוא רצון מקסים וחמוד ושיהיה לך בהצלחה. אבל אתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול לנתק את המאבק הלהט"בי, את המאבק הקווירי אפילו, מתוך הזכויות שיש לך היום. החתונה שלך, מה שנקרא חביבי, היא לא הייתה קורית בלי המאבק הזה בכלל. זה לא חבורה של הומואים שקמו ואמרו, יופי, ממשלה חמודה, בואו תאשרו לנו.
0: אוקיי, אבל אוקיי, אז הוא רוצה להתנתק מהמושג קוויר, והוא טוען שהקוויריות, מתיו לפחות במאמר בטיימס, פוגע והוא ממש מביא נתונים בכל הקשור לתמיכה הציבורית בנישואים גאים. כן, הוא אומר שמאז 2022 יש ירידה של 18% בתמיכה רפובליקנית בנישואים גאים. אמרי קלמן, במאמר שלו, במאקו, אומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני מכבד את המאבק הטרנסי, אבל הוא לא המאבק שלי, אומר אמרי קלמן. הוא אומר כך, הוא גם כותב, קהילות הלהט"ב צריכות להיפרד. בשלה העת לסיים את ברית שיתוף הפעולה הקבוצתי שעליו החליטו בני הדור הקודם. עכשיו, אתה אומר בסדר, עם שלו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, נכון? ציטטתי נכון?
1: נכון.
0: אבל עם כל הכבוד לציטוט המאוד מוכר הזה, אולי הוא צודק בזה שהגענו, אני לא יודע אם הגענו לנחלה, אבל לפחות חלק מהקבוצות הגיעו למקום שבשביל, שבשלב הזה הן לא צריכות את הקבוצות האחרות, שאולי אפילו באיזשהו מקום פוגעות בהן. יסלח לי משה על כך שאני מסנגר על השטן, אבל אולי...
1: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה שובר לב.
0: לקרוא כזה דבר.
1: לקרוא את הדבר הזה, כי כאילו היית יורה אגודה.
0: כן, למען הלהטב.
1: בדיוק, וזה קצת צובט. אבל אני אקח שני מושגים שאנחנו מאוד אוהבים לדבר אותם בטיק טוקים למיניהם. אחד מהם זה איחוד מאבקים, והשנייה זה PC, פוליטיקלי קורקט. אני אגיד שבאמת, רגע, אני למען הגילוי מה שנקרא, שני המושגים האלה עושים לי חרר בגוף. כי איחוד מאבקים, עוד פעם, למי שאוהב היסטוריה וקורא היסטוריה, בטח היסטוריה להט"בית, זה נהיה שיעור בהיסטוריה, יודע שאיחוד מאבקים זה לא דבר שעובד. הוא לא הוכיח את עצמו אף פעם, מהמקום שצד אחד תמיד נפגע. ושני המאמרים האלה הם הוכחה נהדרת לזה שאיחוד מאבקים לא עובד, כי ברגע שהומואים קיבלו את מה שהם רצו, נגמר הסיפור, אנחנו לא רוצים יותר לשחק במשחק הזה, אנחנו צריכים להיפרד. במקום איחוד מאבקים, אנחנו צריכים ללכת למקום שהוא יותר תמיכה הדדית. אני חושב שהמקום שלנו בתור הומואים, בטח בתור הומואים, הוא רגע להסתכל לצדדים ולהגיד מה אני בתור בן אדם מוכן לקחת על עצמי, ממש שיעור תורה, לקחת על עצמי בשביל לקדם אנשים על הקשת הטרנסית, על הקשת הקווירית, על הקשת הלסבית, על הקשת הביסית. כי יש לנו כל כך הרבה כוח בידיים, ואם אנחנו לא רוצים איחוד מאבקים, אנחנו צריכים להבין שהנטל עלינו בתור הומואים, הוא יותר גדול.
0: מעניין, אבל בסוף מה שקרה זה כן איחוד מאבקים. זאת אומרת, מה שהביא את המהפכה זה איחוד, זה כאילו, מה שהביא את המהפכה הזאת, זה כן האיחוד מאבקים בסופו של דבר, החל מסטון וול, ועד למקום שאנחנו מגיעים כרגע לרצון של חלק מהאנשים להיפרד, אז תקן אותי אם אני טועה, אבל זאת אומרת, זה כן הצליח. אתה אומר, אבל בסוף אתה מוכיח את מה שאתה אומר בזה שיצא קבוצה אחת שעדיין לא הגיעה אל הנחלה?
1: אז זה לא הצליח.
0: זה לא הצליח.
1: מחקרית זה גם לא הצליח.
0: למה?
1: כי אנחנו מסתכלים על איך התחילו המאומות, טרנסיות הובילו את זה. אנחנו רואים איך הומואים, כמובן, בתור צד נפגע ומדוכה, מקבל את המכות, אבל מי שככה לפי המחקר, מי שזורקת את הבקבוק הראשון, אישה טרנסית. ואז משם בעצם אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, המאבק מתחיל מאיזשהו מקום של שוליים שהם סופר כואבים. אני גם חשוב לי להגיד, אני לא מרדד את הכאב של הומואים, את הרצון לזכויות,
0: ואת ההובלה של אנשים מסוימים, הרווי מילק בסן פרנסיסקו, ודברים מן הסוג הזה.
1: חד משמעית.
0: כן.
1: אבל האלחם הזה של להטבק, הוא אלחם שהוא לא בהכרח טבעי. הוא לא בהכרח טבעי מהמקום הזה שאנשים הצטרפו לתוך המאבק הזה, והיה נוח, ולאט לאט אנחנו רואים שבאיזושהי תקופה מאוד ארוכה, המאבק הוא מאבק הומו-לסבי. אין מחשבה לטרנסי וטרנסיות אפילו.
0: אבל הם שם. הם בתוך המאבק, הם אפילו מובילים את המאבק, אבל המאבק הוא הומו-לסבי, הוא לא טרנסי.
1: נכון.
0: בטח בשנים הראשונות. בטח בעשורים הראשונים.
1: נכון מאוד. ואנחנו רואים את זה גם בארץ. עוד פעם, אני אחזור לזלמן שושי. במרכאות, ההפקרות החברתית שהיא עברה, עזוב מה, איך גררו אותה בתקשורת וכן הלאה, אבל ההפקרות החברתית, הפנים קהילתית, לא, אנשים ניסו להתרחק מזה, והייצוגים האלה של המסכנות, של הבכי, של הדיכאון, של הקורבנות, אלה הייצוגים שאנשים כמו אימרי ומתיו כנראה מנסים להתרחק מהם, בלי להבין את המשמעויות שעומדות מאחורי זה.
0: תיקח אותי רגע, דיברנו על מה שאתה עושה בחייך מעבר לדוקטורט שלך בסוציולוגיה, ואתה הרי למדת גם מגדר, ואתה יועץ גיוון והכלה, בעבודה שלך, ב-DNA 360. תספר לי גם מה אתה עושה.
1: מהמם. אז אני בעצם...
0: זה מה שאתה עושה, אתה מהמם, זה ידוע, כן.
1: נכון. תודה רבה. אני בעצם עושה כמה דברים כשאני נכנס לעבודה. אז קודם כל התחלתי להגיד מקודם, וזה חשוב למה שאני עושה, שפיסי עושה לי, פוליטיקלי קורקט עושה לי גרד בכל הגוף. כי פוליטיקלי קורקט מונע מאיתנו לדבר.
0: כן.
1: פוליטיקלי קורקט זה...

0: בתוך המקום, גם שהוא רגיש אחד לשני. אני עובד הרבה פעמים עם, גם עם משאבי אנוש, עם employee experience וכן הלאה, בשביל לתת להם את הכלים של להסתכל לא רק על הקהילה ההומואית ועל פונדקאות, אלא לנסות להבין רגע מה אומר הורות לסבית, מה אומר זוגיות או הורות טרנסית בתוך ארגונים שיש כאלה. זאת אומרת, תמיד תמיד לעבוד דרך השוליים, אני תמיד אומר שהעבודה שלי חשובה, כי אם אני עובד עם ארגון על גיוון והכלה של הלהט"ב, הם יכולים כבר לקחת את ההגיונות האלה ולעבוד עם כל חברה או תרבות אחרת שהם רוצים, ולהכניס את אותם הגיונות לשם. אז אנחנו גם מול משאבי אנוש, ואנחנו גם עושים תאים גאים בתוך ארגונים, תאים גאים, מה שנקרא עבודת קוטור, שאנשים יכולים רגע בתוך התא הגאה של מקום העבודה לבוא ולשפוך מה שנקרא יושב עליהם או שורף להם, גם בהקשר הארגוני, אבל גם בהקשר של החיים עצמם.
1: זה מזכיר לי קצת את השבוע שעבר הייתה פה שר ירושלמי מ-LGBT Works, זה קצת דברים משיקים באיזשהו מקום.
0: אצלי אני מאוד אוהב קודם כל, אנחנו מכירים שנים על גבי שנים. זה כאילו אותו דבר. זה נכון בכותרת של זה.
1: אבל בצלילה יש דברים שונים.
0: נכון.
1: זה מאוד מעניין גם, אבל שוב, מה שאתה אומר, שמחבר מאוד בין השיח שלנו, של צריך שיח פנימי בקהילה, לנטול PC, לשיח בכלל ברמה הציבורית, אבל שיח, נטול PC, אבל שהוא קיים, שהוא שם, שהוא בפנים.
0: נכון.
1: זה מה שאתה אומר.
0: נכון.
1: וזה חסר לנו, הן פנימית והן חיצונית.
0: זה חסר המון, אני רואה משאבי אנוש, אני רואה מנהלים ברצפת עבודה, שמפחדים לדבר עם עובדים שלהם, שהם לא יגידו את המילה הלא נכונה. אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, אם אתה בא עם לב פתוח, ובאמת נפש חפצה ללמוד ולהתפתח, אין שום סיבה שאתה תרגיש לא בנוח.
1: אז לסיכום, כשאנחנו מסכמים את שני המאמרים שעברנו עליהם, ואת השיחה הכוללת שלנו, אתה רואה אותנו נפרדים, או שבאיזשהו מקום מצליחים לשמר את הברית הזאת שיש מי שרוצים לפרק?
0: אז אני חייב להגיד שאני קודם כל שמח שקולות כאלה עולים, כמו של אימרי וכמו של מתיו, כי זה מחייב אותנו להסתכל רגע פנימה ולנסות להתמקם מול הקצוות האלה. אני לא חושב שאנחנו ניפרד בכזאת קלות, אני חושב שהקהילה הולחמה, מה שנקרא, בצורה מאוד מאוד חזקה. ארגוני הקהילה יש להם קול מאוד מאוד חזק וחיבור מאוד מאוד חזק. לא נראה לי שזה יקרה בקרוב, אבל אנחנו נצטרך לעשות דריל דאון חזרה לעצמנו ולהבין איפה אנחנו.
1: משה חג'אג', אהובי, תודה רבה שבאת לאולפן.
0: תודה לך.
2: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: עד כמה מקום העבודה שלכם ושלכן הוא מרחב בטוח? עד כמה יש שם נוכחות להטאבית או פתיחות לקהילה? מה קרה למחלקות ה-DEI, הגיוון, השוויון וההכלה, שהיו פופולריות מאוד בארגונים הגדולים עד לפני כמה שנים, היום, טוב, תכף נשמע על זה, ואיך אפשר להטמיע סטנדרטים של קבלת האחר בארגונים שמעסיקים גם את הפריפריה החברתית בישראל, ולא רק את האזור המרכז. לטובת מענה על כל השאלות האלה, חלון גאווה הפודקאסט שמח לארח היום את שרי ירושלמי, מנכלית LGBT Work, עמותה המקדמת שוויון לקהילה הגאה בעולם העבודה. היי!
3: היי, מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה?
3: טוב להיות כאן.
1: טוב שאת פה. בואי נצלול פנימה ישר, קודם כל, מה אתם ואתן עושים בעמותה הזאת? פעם היו קוראים לכם LGBT Tech, שיניתם ל-LGBT Work מתוך מקום של רצון אולי לעבור לכלל הציבור ולא רק לעולם ההייטק. תספרי לי קצת.
3: נכון. אז בעצם LGBT Tech הייתה התארגנות של חבר'ה גייס בהייטק, באמת מהקושי של היו"ר והמייסד שלנו, שחר גרמבק, לצאת מהארון במקום העבודה שלו, ומקום העבודה שלו היה חברת הייטק. ולכן התחילה ההתארגנות הזאת. ובאמת לאט לאט ראו את האימפקט הגדול והמטורף בהייטק, כל נושא השוויון תפס באמת גלים מאוד מאוד גבוהים, והחליטו ששוויון זה לא רק בהייטק, ורוצים להכיל את זה על כלל עולם התעסוקה. וממש בחודשים הראשונים שנכנסתי לתפקיד, לפני כשנתיים, אז אני זוכרת את הפגישות הראשונות,

0: שכזה אמרו לי, טוב, טוב, אתם בהייטק שלכם, פה זה לא הייטק חמודה. ואז באמת הבנו את הצורך הגדול לעשות שינוי גם בשם, והיום אנחנו נקראים LGBT Work, ואנחנו עובדים באמת עם כל המשק, עם כלל הענפים, וזה כיף לראות איך אנחנו לאט לאט נכנסים לעוד חברות, גם אם זה סלולר, גם אם זה בריאות, פיננסים, בנקים, חברות ביטוח, וזה מאוד מאוד משמח.
1: כל חברה שאת נכנסת אליה, שאתם ואתם נכנסים אליה, זו מתודולוגיה דומה או שונה? זאת אומרת, שיטת העבודה כדי להיכנס ולעבוד מול חברות, היא דומה? היא אותן חברות, או כל חברה מקבלת איזשהו יחס שונה?
0: זה ממש ממש ממש, יש פרסונליזציה של כל מקום. צריך להבין שבהרבה מאוד ענפים יש רוב מסוים של אנשים. יש חברות שמרניות יותר, יש חברות שפתוחות יותר. אי אפשר להשוות בכלל את ההון האנושי שיש לחברת הייטק לעומת ההון האנושי שיש אפילו בחברת סלולר או בבנקים. יש חברות שהן שמרניות יותר, ולכל חברה יש את הדרך להיכנס אליה. כמובן, הסיפור הוא בדרך כלל אותו סיפור, או שאנחנו מגיעים יחד עם חבר שעובד שם, אוקיי? או שאנחנו בעצם עושות את הפנייה למנהלי מנהלות, בדרך כלל משאבי אנוש והם סמנכלים, ואז אנחנו מגיעים ובעצם פורסים את התורה שלנו. אבל לכל אחד יש את המשהו הזה שחשוב לו יותר. מצד אחד, הערך הכלכלי, כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר על למצות כמה שיותר את כוח העבודה שלנו, אז אנחנו הרי יודעים שככל שאדם הוא מרגיש בנוח במקום העבודה, אז הוא יהיה פרודוקטיבי יותר. ואדם שהוא נמצא בארון, או אדם שהוא נמצא תחת חשש ממתקפה, הוא יהיה עובד פחות טוב בסופו של דבר, וגם השימור שלו ירצה לעבוד במקום אחר. אם אנחנו מדברים על נתונים, אז מעל 80% רוצים לעבור למקום עבודה שהוא פלורליסטי יותר, אוקיי?
1: מהקהילה הגאה.
0: מהקהילה הגאה, ודור ה-Z, שזה בעצם הדור החדש, לא יגיע מלכתחילה לעבוד במקום עבודה שהוא מקום עבודה שמרני.
1: וזה, סליחה, אנחנו רק נספר למאזינים שנפל לי פה איזה משהו על הרצפה, זה מה ששמעתם. וכשאת פוגשת את הצד השני, את הסמנכליות ואת הסמנכלים משאבי אנוש, האנשים שאת עובדת מולם, הדבר הזה משמעותי בעבורם, או שהם אומרים, זה לא מעניין אותי?
0: בטח, מאוד מאוד משמעותי. בסופו של יום צריך גם להבין שיש כאן הרבה מאוד במיתוג מעסיק. כלומר, החברות האלה מחפשות את הטלנטים. הן מחפשות אנשים טובים שישארו לעבוד לאורך זמן. ואין מה לעשות, הדגל הלהט"בי הוא דגל השוויון, הוא דגל החופש, ושם אנחנו באמת רואים את הכוח שלנו.
1: כן, אבל את משתמשת במילים של הייטק. מיתוג מעסיק זה מילים של הייטק. אני לא יודע אם למנהל סניף הבנק בדימונה באמת מעניין אותו עם דגל הלהט"ב, בטח יכול מאוד להיות שזה אפילו יפריע לו.
0: אבל הוא לאו דווקא זה שקובע מנהל סניף הבנק בדימונה. לבנקים יש מערכת שלמה שממתגת אותם, אוקיי? והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אתה נכנס פה למשהו סופר נכון, כלומר, מה קורה בפרקטיקה? וכאן יש לנו את המענה הנוסף שלנו, שבסופו של יום, גם הפרקטיקה של היום-יום שלנו, חשוב שהעובדים ירגישו ביטחון להיות, מה שנקרא, להביא 100% מעצמם, כמו שאנחנו אומרים. כי אם אני עכשיו נמצאת במקום עבודה, ואני תחת חשש, אוקיי? ואני תחת איזשהו לחץ או התאמרות, או בארון באופן כללי, אז גם אני אהיה עובדת פחות טובה, ופחות פרודקטיבית.
1: ספרי לי על אחרי שנכנסתם. אז הגענו לשלב הראשון, פגשנו, נכנסנו, אני משער שאתם גם מקבלות לא מעט לא, יש חברות שאולי...
0: בוודאי.
1: אז זה גם משהו משמעותי מבחינתך, שכאילו אין כניסה.
0: נכון.
1: אבל במקומות שכן נכנסת, מה את עושה?
0: אז דבר ראשון, אנחנו קודם כל באות ומנסות להבין לאן הגענו, אוקיי? מנסות לדבר יחד עם עובדים, לאתר עובדים להט"בים, לדבר יחד עם סמנכליות משאבי אנוש, ולראות מה הכאבים. איפה צריך תשומת לב באותו מקום. לאחר מכן, אנחנו ממש ממליצות להיכנס למדד שלנו. יש לנו מדד שזה כלי באמת באמת מטורף, מדובר על 25 שאלות, שבוחנות עד כמה המעסיק הוא פרו-להט"בי. עכשיו, יותר ממדידה, זה בעצם תוכנית עבודה. כי זה אומר מה צריך להיות, לאן אנחנו רוצים להגיע.
1: בעצם ברגע שהיא מקבלת את ה-X האדום, היא אומרת, אוקיי, אני צריכה לשנות את הדבר הזה.
0: בדיוק. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שכל מקום עבודה במדיניות שלו יהיה כתוב שהחברה שלנו מתנגדת לאפליה, לא רק על בסיס מגדר, גזע ומין ודמי,

0: דת, אלא גם על בסיס נטייה מינית וזהות מגדרית, אוקיי? Mm-hmm. שהדבר הזה בכלל יונח על השולחן במדיניות, אוקיי? Mm-hmm. ואז אנחנו ממש פורטות את זה לפרוטות. לדוגמה, אפרופו מקבי, אם אני נמצאת בזוגיות שהיא לא זוגיות חוקית, כי הרי אנחנו יודעים שהחטא הקדמוני זה זה שמשפחה בזוגיות זה רק בין גבר לאישה, אוקיי? Mm-hmm. ואפילו לא מגדר, אלא זכר ונקבה, אוקיי? Mm-hmm. אז... בעניין הזה...
1: וגם רק לפי דת.
0: בהחלט. ובעניין הזה אנחנו באות ואנחנו שואלות, האם בסופו של יום נותנים את הזכויות לפי הצהרת העובד או העובדת, ולא לפי מה שכתוב עכשיו ברשויות המדינה. כי אתם מכירות, אנחנו מכירים בסופו של דבר את מי אנחנו עובדים. אנחנו יודעים מי התחתן ומי בזוגיות ולמי נולד ילד, וזה לא משנה האם זה ביולוגית שלי, וזה לא משנה האם התחתנתי בנישואי יוטה או עשיתי חגיגה למשפחה שלי באיזה אולם באור יהודה. זה ממש ממש לא משנה. מה שמשנה זה העובד והעובדת, ומה קורה בפועל, לא מה קורה בסופו של דבר בתעודת הזהות שלי. כן כתוב לי שהתחתנתי, כן כתוב לי שאני נשואה, כן הילד מופיע, כן אני הביולוגית, הדברים האלה הם באמת באמת לא רלוונטי, ולמעסיקים יש את הכוח לתת לנו ולהשוות את הזכויות שלנו.
1: ולפי החוק הם גם באיזשהו מקום צריכים, כאילו גם בסוף ראינו את הפסיקות לאורך השנים, כן? ראינו את בגץ דנילוביץ', הבגץ ההיסטורי, כן? הדברים הללו די מחייבים את החברות גם בלי שיש את ה-LGBT work להשוות את התנאים ולהתנהג בהתאם. אז למה צריך אתכם?
0: כי כביכול זה נכון. מבחינת הפסיקה, יש פסיקה, יש תקדים. אממה, בין הפסיקה לבין המציאות, יש חלל גדול. בסופו של יום, אנשים לא מודעים. לא מודעים בכלל, לא לזכויות שלנו, אנחנו כקהילה, אגב, אני אומרת, אנשים לא מודעים בכלל לפערים האלה, לחוסר שוויון, וגם המעסיקים עצמם לא מבינים, הם לא יודעים את זה, מבחינתם, יש להם את חילן, שזה שככה מוציאים את
1: התלושי משכורת,
0: בדיוק, ומה שכתוב שם, אבל רגע, אבל אין לי אפשרות להוסיף בחילן, אין לי, כלומר, זה אפילו...
1: הכל בירוקרטי מאוד.
0: מאוד מאוד, והם לא באמת מבינים את הבעייתיות, ואז שאנחנו מגיעים באמת לפגיעות, גישות, אז אומרים, וואו, בכלל לא חשבתי על זה, אני לא ידעתי שיש את הפער הזה, בוודאי שאנחנו נרצה להוסיף את זה.
1: אבל את רואה את התפקיד של העמותה שלך, או העמותה שאת ניהלת, יותר כמקום שאם נקביל את זה לעולמות של חושן, או לעולמות של ההסתדרות, לעולמות של מלווה את העובד, ארגון עובדים, או עולמות של הדרכה ו... איך את רואה את זה יותר?
0: זה מקסים, כי אני חושבת שזה ממש ממש שילוב של השניים. כי מצד אחד, אנחנו כבר גילינו שהכשרות, אגב, הכשרות במקומות עבודה, זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. זה די מדהים לראות את זה. אז הכשרות, ומה זה הכשרות? זה חינוך בסופו של דבר. זה להביא איזושהי אינפורמציה לקהל שהוא לא מתמצא. אוקיי? אז בעניין הזה אנחנו כן עושים חינוך והכשרות לקהל הרחב, גם קהל שהוא סטרייטי וגם קהל שהוא להטאבי שלא תמיד מודע. ומבחינת זכויות עובדים, אז זה נכון שמבחינת חוק, ואסור לשכוח את זה, ואנחנו רואים שאנשים לא יודעים, מבחינת חוק אנחנו נטולי זכויות בחוק. אתה אומר לי, הפסיקה? נכון, יש פסיקה, אבל איך אחר כך תחפש... לך תחפש את אכיפה לפסיקה הזאת, בסדר, זה שניתן פסק דין, זה לא אומר שזה עכשיו משהו בשוטף. ואז אנחנו באמת צריכים לדאוג לזכויות העובדים. עכשיו, זכויות עובדים זה לא זכויות שניתנות לפי חוק. אז מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו מדבקים על דלתות של המעסיקים ואומרים, תקשיבו, זה נכון שמבחינת חוק אתם לא חייבים, אלא אם כן, הלכתי והתחתנתי ביוטה, ועשיתי צוורות, והשקעתי ממרצי, מזמני ומיטב כספי בתהליך הזה, והשגתי את האישורים. אבל בגדול, אתם יכולים לעשות את זה גם לבד. אתם לא צריכים לחכות לכל הבלגן הזה.
1: תגידי, קחי אותי רגע לסיפורים אישיים, לדברים שאת שומעת ברמה הפרטנית, בעיקר כ-LGBT. work ולא על LGBT tech. זאת אומרת, לא על הפינוקים והתנאים הטובים בהייטק ועל הקבלה והחיים היפים בהייטק, למרות שאני בטוח שגם שם יש אירועים ודברים שקורים.
0: בהחלט.
1: אבל קחי אותי למקומות שאת שומעת מאנשים שלא יודע מה, עובדים בבנקים או עובדים בחברות מסחריות או בגדולות או בכל דבר אחר, דברים שאת שומעת מהשטח.
0: בטח. אז קודם כל יש לנו קו חם. שבעצם אנחנו מקבלים פניות מהציבור. הקו חם הזה הוא גם פתוח גם לעובדים, אבל גם למעסיקים. ואני רוצה להתייחס ממש ככה בקצרה לכמה מקרים. שנה שעברה הגיע לנו בעצם דיווח על בחור שהלך לרעיון עבודה. ובראיון עבודה הסתכלו על קורות חיים שלו, המראיין הסתכל על קורות חיים, ואמר, רגע, אני רואה פה איגי, אני רואה פה חושן, מה אתה הומו, מה אתה להט"ב, אבל אתה לא נראה, אתה בטוח, היית עם נשים, איך זה יכול להיות, מה, אבל אתה נורא צעיר, למה, כאילו, אז כל הרעיון סבב סביב הנטייה המינית של אותו בחור, ו... זה קודם כל...
1: זה אגב מוגדר בחוק. בדיוק. זה נגיד כן מוגן בחוק, הדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, אבל זה בדיוק למקומות האלה, זה נכון שזה מוגדר כהטרדה מינית, פרסה לגמרי, אבל זה עדיין במציאות היומיומית הישראלית, זה כאילו איפשהו על התפר האפור, לא, אני רק התעניינתי, זה לא באמת שחשקתי בו מינית. וצריך להבין שהדברים האלה קורים כל הזמן, כל הזמן. ההטרדות המיניות האלה, אגב, הקהילה הגאה, יש לה יותר הטרדות מיניות, בסדר? ונשים בקהילה הגאה אפילו עוד יותר.
1: עוד יותר, מעניין. זאת אומרת, נשים לסביות אולי, כשהן מגיעות לרעיון עבודה, אולי לעתים אצל גברים, חובות אפילו הטרדה, וגם נשים סטרייטיות, אנחנו גם יודעים את זה, אבל חובות, אבל את אומרת שנשים לסביות חובות הטרדה גבוהה מאוד.
0: בוודאי במקום העבודה, בהחלט. וגם צריך להבין שבגלל כל הדברים האלה, אנשים נוטים לא לצאת מהארון במקום העבודה.
1: אנחנו באמת רואים שיש איזושהי הידרדרות במקום, אז נכון, יש אנשים שבעבר חשבנו שכאילו אנחנו מתקדמים למקום ליברלי נאור וכולנו נכון. פתוחים. הסקרים שאתם עושים מעידים על כך שאנשים מפחדים לצאת מהארון במקום
0: נכון,
1: העבודה.
0: נכון, הם מפחדים לצאת, אנחנו מדברים על אחד מתוך שלושה אנשים, אוקיי, שנשאר בארון בתוך מקום העבודה, וזה בהחלט, בהחלט נתון מטורף, וצריך להבין שאנחנו, כלהט"בים, אנחנו רגילים לזה. כלומר, אני יום-יום צריכה להחליט האם לצאת מהארון או לא לצאת מהארון, זה משהו שהוא כל הזמן. ואני זוכרת, לפני שהגעתי למנכ"לת LGBT Work, אז הייתי יועצת ועבדתי יחד עם מגוון רחב של טיפוסים ואנשים.
1: וכל הם פוגשים אנשים חדשים.
0: בדיוק, וזהות הלהט"בית שלי אף פעם לא הייתה על השולחן, כי זה לא היה, אני מבחינתי אמרתי לעצמי, זה לא רלוונטי. מה זה משנה? אם אני נשואה לאישה, אם יש לי ילדים, אם אני... זה לא רלוונטי בכלל לעניין הזה. אבל זה כן רלוונטי, כי לא הייתי בנוח, לא, כלומר, הייתי כל הזמן, מקובצת. כל הזמן בארון, כן. בדיוק. וכל הדבר הזה של להגיד, זה רק מקצועי, זה לא רלוונטי, זה פשוט, פשוט לא נכון, בסופו של יום.
1: כי זה המכלול של הבן אדם שמולך. זאת אומרת, אם הוא בא ומדבר בחופשיות, כן, אשתי והילדים וזה והכל, ואת מרגישה, רגע, אני לא יכולה לדבר על אשתי והילדים.
0: נכון.
1: זה באיזשהו מקום תוקע את זה. תני לי עוד איזה שם, אני פשוט נורא סקרן לשמוע על דוגמאות של אנשים ספציפיים, זאת אומרת, כמובן לא את השמות, אבל שבאים ומספרים מה הם חווים במקום העבודה, לא רק ברעיון, אלא ממש בשגרת היום שלהם. בטח. סיפורים שמגיעים עליכם.
0: בטח. אז הייתה הפנייה נוספת של בחור שעובד בחברת ביטוח גדולה, אוקיי? Mm-hmm. הוא בעצם סיפר שקולגה שלו שם כזה עובדים תקופה ארוכה ביחד, אמר לו, אתה מקסים והכל, אבל בסופו של דבר שנינו יודעים שאתה תשרף באש הגיהנום. וזה שוב העניין הזה של החופשיות לבוא ולהגיד מה שרוצים, מתי שרוצים. אז אני פה רוצה להגיד שלא. כל אחד זכאי לדעתו, ואנחנו הרבה פעמים, וגם אני בתור מנכלית LGBT Work, חובה להטבופוביה בכל הפגישות האלה שאני הולכת, ואני נפגשת יחד עם הרבה מאוד אנשים בכל מיני חברות, וגם אני חובה להטבופוביה, חובה להטבופוביה, וצריך להבין שאנשים מרגישים סופר בנוח לבוא ולהגיד, אז, אבל אני לא מקבלת. אבל למה שאני אקבל אתכם? אני לא מקבלת, אני לא חייבת. למה צריך שיהיה פה דגל? למה חייבים שלחגוג יום גאווה? ואם אנחנו לא רוצים, את לא יכולה להכריח אותי.
1: ככה זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת שאת פוגשת את
0: בוודאי, ואני כמנכ"לית של עמותה שמקדמת שוויון, זה השיח. אז גם הבחור הזה, שהקולגה שלו הרגישה סופר בנוח להגיד את הדבר הנוראי הזה, שהוא ילך והוא יישרף בגיהנום, צריך להגדיר פה גבולות ברורים של מה מותר להגיד במקום עבודה ומה אסור להגיד במקום עבודה. כלומר, זה משהו שהוא פרוץ לגמרי לחלוטין בישראליות, בסחבקיות והכל, אז מבחינתי תהיו אתם בארון. עם המחשבות שלכם, עם האמירות הבוטות שלכם. זה לא משהו שהוא רלוונטי, לא רלוונטי למקום העבודה, ומקום העבודה צריך לשמור על העובדים שלו.
1: אז אתם תהיו בארון עם החושך שלכם, אתם לא תמנעו מהאור שלנו לצאת.
0: לגמרי ככה.
1: בואי נדבר על DEI, על זה בעצם מושג כמובן מאנגלית,
0: Diversity,
1: Inclusion, וואי, עכשיו ברח לי, מלא. בסדר, לא נורא, אבל, אבל בעברית זה גיוון, גיוון שוויון
0: והכללה.
1: והכללה, ואלו היו מחלקות, אני זוכר, יש לי בדודה שגרה באוסטרליה, שממש עבדה בחברה רב-לאומית מאוד מאוד גדולה, שאתה מחלקה מאוד גדולה של הדבר הזה. ואז הגיעה הקדנציה השנייה של דונלד טראמפ.
0: נכון.
1: ומשהו בכל העולם, ובכל החברות הגדולות, אולי, אולי, אולי לא בכל, אבל בהרבה מאוד מהחברות הגדולות, השתנה. מהדברים הכלפי חוץ של אירועי גאווה ותמיכה וכסף ששמים על, על, על העולמות האלה, עד כדי כך לממש לדברים בתוך החברה, שחלק מהמחלקות האלה נסגרו. מה את ראית בשטח? שוב, את אמנם בזווית הישראלית, אבל בחברות גדולות, ראית שינויים?
0: בטח, בוודאי, צריך להבין שבגלל שאנחנו הגענו מהייטק, אז עדיין 70% מהעבודה שלנו היא מול חברות ההייטק, כלומר, אנחנו עדיין שם. יש לנו המון המון חברות גלובליות שאנחנו עובדים איתן, ואנחנו רואים יותר ויותר, זה פשוט היה גם הידרדרות מאוד מאוד מהירה, שיותר ויותר חברות מקטינות בצורה משמעותית את תקציבי הגיוון והכללה שלהם, מחלקות נסגרות, אין הרבה אירועים, האירועים הקיימים גם לא מקבלים איזושהי חשיפה ואיזשהו הדהוד. אם לפני 10 שנים הדגל הלהטאבי היה משהו באמת להתפאר בו, וכל החברות החליפו את הלוגו שלהם, ועשו באמת הרבה עניין והרבה סושיאל על עניין הגאווה, עכשיו אנחנו רואים ממש נטייה להפחית. יותר מזה, לנו יש קואליציה של תאים גאים, ואנחנו יודעות בדיוק מה קורה שם בכל חברה וחברה, והרבה פעמים אני מבקשת מאנשים לבוא ולהתראיין ולדבר, אומרים, לא, לא, אני לא יכול, אני מעדיף שלא. אין לי אישור מהדוברות.
1: עצמי, כן.
0: אין לי אישור מהדוברות. אפילו ברמה של דברים הכי קטנים, שנה שעברה אנחנו רצינו לעשות איזשהו אירוע גדול, עשינו אירוע גדול לחודש הגאווה, איזושהי חשיפה לכולם, וביקשנו מנציגים לבוא ולספר מה הם עושים אצלם. כמות התאים שאמרה, אני לא יכול, אני לא יכולה, היא מאוד מאוד הציבה, וגם חברות שמשתתפות במדד, מדד שלנו, מדד השוויון, והגיעו לתווי תקן, יש לנו ערד, כסף, זהב, ואפילו פלטינה, מספר חברות אמרו,
1: אנחנו במדד, אבל אנחנו לא רוצים.
0: אנחנו לא רוצים לפרסם את זה.
1: כן.
0: שזה ממש ממש ממש עצוב מצד אחד, מצד שני אני אומרת איזה מזל שהם במדד, כאילו איזה מזל שיש לנו איזושהי שליטה למדוד את זה שהם עדיין דואגות לעובדים הלהטאבים שלהם.
1: כן, אבל בואי נאמר כך, קודם כל אני רוצה לקחת אותך לשאלה מה את אומרת לחברות הללו כשהן אומרות לך אנחנו לא רוצות לפרסם את זה, כי חלק מהעניין זה להראות את זה, נכון, כלפי חוץ.
0: נכון, תראה, יש דברים שאני יכולה לשנות, אנחנו יכולים לשנות, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מאוד דק ורגיש ושביר. אני לא יכולה לבוא, וכולן באמת, כל הסמנכלית משאבי אנוש, וכל האחריות, מה שנקרא, אחריות חברתית ותאגידית, כולן גם בהתנצלות ובחוסר נוחות מול הדבר הזה. כלומר, אני נורא נורא מצטערת, זה באמת זמנים לא פשוטים, אני מקווה ששנה הבאה דברים יראו אחרת, גם הם חוות את זה כקושי מאוד מאוד גדול. אז אני לא יכולה לבוא בטענות. אני רק יכולה להגיד, איזה בעשה. אני ממש מקווה שדברים ישתנו, ואיזה יופי שאתם נמצאות במדד, כי אני יודעת שזה לא פשוט להם להיות במדד. הרבה פעמים, אם בעבר התקציב למדד היה מתקציב של גיוון והכללה, היום צריכות לקחת את התקציב הזה אולי ממקום אחר. המקום הזה הוא מאוד לא פשוט.
1: זה רק מזכיר לנו, כשאנחנו מפרגנים לעתים לחברות מסחריות, איזה יופי, שיניתם את הלוגו ונתתם תמיכה. בסוף, הכל זה אינטרס מסחרי, הכל זה אינטרס שיווקי, הכל זה אינטרס של מיתוג מעסיק. עם כל הכבוד, באמת צריך להסתכל על כל תמיכה שאנחנו מקבלים, להודות לה, לחבק אותה, אבל להסתכל עליה תמיד בעין בעין חשודה.
0: זה נכון, בגדול זה נכון, אתה יודע, בעבר לא היה לנו מדד, היה לנו איזושהי הצהרה. הצהרה, סוג של אמנה שחתמו. אמא מה, אף אחד לא עשה כלום. חתמו, וזהו, ולכן אנחנו התחלנו עם המדד הזה שיש...
1: אגב, איזה קריטריונים אתם בודקים שם?
0: אז ככה, המדד מחולק, זה בעצם משולש הזהב. אחד זה המדיניות, מה החברה מצהירה שהיא מתנגדת לאפליה, היא נותנת שוויון זכויות ברמה של מדיניות. השלב השני זה ברמה של זכויות. אנחנו ממש ממש נכנסים לעומק, בדיוק, בודקים בציציות, האם באמת כולם מקבלים את אותם תנאים, את אותם הטבות. וזה לא מובן מאליו, כי 90% ומשהו לא נותנים. הם אפילו לא מבינים שהם לא נותנים, אבל הם לא נותנים, ואז אנחנו באמת מגיעים ומציגים את זה. והדבר האחרון זה מה שנקרא נראות להטאבית במרחב הציבורי. שזה גם נושא מאוד מאוד חשוב. שזה הרבה מעבר לציון חודש הגאווה, כי ציון חודש הגאווה פתאום זה נהיה פופולרי ונורא נורא נחמד, ועושים קפקיקסים מגניבים וכזה.
1: כן, ומביאים איזו הרצאה.
0: בדיוק, ובזה זה נגמר. אבל חשוב שהנראות הלהטאבית תהיה לאורך כל השנה. אפילו דגל קטן בלובי, זה עושה את ההבדל. שיש מגייסים, אז דגל קטן אצל המגייסים, לבוא ולהגיד, זה שאתה להטאב, אתה לא חייב עכשיו להישאר בארון בכל הרעיון עבודה שלך. מבחינתנו, אתה וולקאם. בדיוק. זה בסדר.
1: אבל איך את מתמודדת עם זה שיש שיגידו, אני לא רוצה לשים את הדגל אם יש לי מועמד שאולי הוא יותר שמרן וזה קשה לי, זאת אומרת, והוא לא יכול לדעת את זה, אבל זה יכול לפגוע בו.
0: נכון, אז אתה לא תקבל את הניקוד, כי מבחינתנו, אם אתה רוצה להביא לעבודה מישהו כזה שהדגל הלהטאבי פוגע בו, אז שלא יבוא לעבוד אצלך. כלומר, מבחינתנו...
1: דגל זה דגל סך הכל, כן?
0: לא, זה דגל, זה בא להגיד שאנחנו בחברה שלנו מאמינים בשוויון.
1: בקבלת כולם.
0: בוודאי, אם מישהו לא מעוניין בשוויון לקהילה הלהטאבית, למה שתיקח אותו לעבודה אצלך? מבחינתנו זה סנן, לא רק זה שאני אשמח לעבוד אצלך, זה גם סנן לאנשים שאנחנו לא מעוניינים בכלל שיגיעו לכאן. זה בדיוק העניין. וגם זה למה זה מאוד קשה. מאוד קשה לחברות לשים את הדגל הזה.
1: שרי, את מסיימת בעצם את תפקידך, נכון? את עוזבת סוג של...
0: אני יוצאת לחל"ת.
1: אוקיי. ואיך את נקרא לזה כך, מסכמת את השנתיים האחרונות האלה בסיפוק רב?
0: וואו. באושר גדול ובסיפוק רב. אני חושבת שאני הגעתי ל-LGBT War.
1: אסטק, כן, ליום וורק.
0: ופשוט היינו במקום אחר. היינו קטנים יותר, היינו קצת יותר אנונימיים, היינו קצת יותר מתמחים ספציפית בהייטק. והיום אנחנו עובדים עם כל כך הרבה חברות, בכל כך הרבה ענפים. ההתקדמות היא מטורפת. אני רוצה להגיד שזה מדהים לראות את השוני בין חברות אמריקאיות לבין חברות ישראליות, כי יש ממש גדילה מטורפת של חברות ישראליות שנכנסות למדד.
1: מדהים.
0: לוקחות מאיתנו הכשרות, לוקחות מאיתנו הרצאות, מבינות את העניין. יותר ויותר חברות מבינות את את הצורך וגם את היופי בדבר הזה. את הכוח.
1: שרי ירושלמי, מנכלית LGBT Work, קודם כל תודה רבה שבאת אלינו, זו הייתה שיחה סופר חשובה, ואני מאוד מאוד מקווה שאם יש מישהו או מישהי שהזינו לשיחה הזאת, והם קשורים בין אם מתוך חברה או הם סמנכלי משאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש, והם מעוניינים קצת להרחיב את הראש, קצת לפתוח, קצת להכניס עוד זווית פנימה, אז ליצור קשר עם LGBT Work. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
0: תודה איתי, תודה רבה.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור, עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה, עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביקורת חריפה באופוזיציה על ראש הממשלה בתגובה על חשיפת כאן חדשות שבשבעה באוקטובר חלפו יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה בטרם שוחח נתניהו בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל. המשטרה עצרה לחקירה 16 מתושבי יבניאל לחשודים במעורבות בנישואי קטינים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון, דומה.
0: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חשיפת כאן חדשות שראש הממשלה נתניהו שוחח עם הרמטכ"ל הלוי בפעם הראשונה ב7 באוקטובר רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, אומר כי העובדה הזאת, לצד העובדה שנתניהו לא קיים שום התייעצות ביטחונית משמעותית עד השעה 9:45 בבוקר, אינן בגדר אנקדוטה, אלא עוד פרט מטלטל המשקף את חוסר המנהיגות שלו ואת חולשתו ברגעים הקשים ביותר בתולדות המדינה. לא משנה כמה סיפורי אלף לילה ולילה ינסה להפיץ, וכמה הוא מקורביו ינסו לשכתב את ההיסטוריה עם הספין העלוב, לו רק היו מאירים אותי, שום דבר לא יעלים את האמת הפשוטה. ברגע האמת, נתניהו לא תפקד, לשון ההודעה של אייזנקוט. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בעת שמחבלי חמאס כבשו יישובים, רצחו, אנסו וחטפו ישראלים, היה ראש הממשלה בנתק בלתי נתפס מהרמטכ"ל. זו עדות חמורה ביותר לתפקודו הלקוי והכושל של מי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון וזלזל בחיי אזרחיו כשהם נטבחו, דברי יושב ראש הדמוקרטים. את הידיעה שראש הממשלה נמנע מלהתקשר לרמטכ"ל מיד לאחר שמזכירו הצבאי התקשר אליו בבוקר 7 באוקטובר והתקן אותו באירועים, פרסמה כתבתנו גילי כהן. לשכת נתניהו סרבה להגיב על פניית כאן חדשות. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית לאיה שבצפון הרצועה. סוגיית גיוס החרדים לצהל. דובר הליכוד גיא לוי אומר כי דבריו של יושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, שמפלגתו לא תחבור לקואליציה שלא תיזום חוק גיוס שוויוני, אינם מציאותיים, אלא קשקוש כלשונו.
6: יש דברים שעושים אותם כרגע כקמפיין, הצהרות שלנו עושות כדי לבדל אחד את השני בתוך הגוש, מתוך הקמפיין, אז בסדר, אז הוא אמר. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה לא ישים, זה לא פרקטי, וזה לא יכול להיות, זה קשקוש. כל מי שטוען שאפשר מחר בבוקר לחוקק חוק שאומר 100% חרדים
7: מתקשים. אז מה שווינטר אומר זה קשקוש, בקיצור. להעביר חוק לפני הקמת הממשלה.
6: להעביר חוק לפני הקמת הממשלה, גם אנחנו מעוניינים, השאלה היא איזה חוק.
5: דובר הליכוד אמר את הדברים בראיון לעמרי אסנאי מול יגאל גואטה. תופעת נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על המושבה שבגליל התחתון ועצרה 16 חשודים, חלק מהם קטינים. הם חשודים שנישאו לא מכבר או שנערכו לקיים טקס חתונה בניגוד לחוק. לפני כמה שבועות עקבה המשטרה לחקירה יותר מ-20 חשודים במעורבות בנישואי קטינים ביבניאל. מחוז הצפון של המשטרה מדגיש כי החקירה נמשכת. והנה הודעה, הרחצה בחוף בית ינאי אסורה בשל זיהום בים. רשות הטבע והגנים מוסרת כי הגן פתוח למבקרים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
8: אנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
5: והתחזית, מחר עוד יתקרר ותקלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יש גם ביקורת של ציונים ספרדים או מזרחים על האשכנזים, שהם לא מבינים את הערבים, שהם לא לומדים ערבית. אם היו נותנים לנו להסביר לחבר'ה על החמומי מוח מאירופה, שאולי הם קצת שיקורי ניצחון אחרי בלפור, איך מתנהגים עם הערבים, איך מתייחסים אליהם כשכנים, ולא רק כאויבים, הפרויקט הזה היה נראה אחרת.
3: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
10: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על הציונות בעיראק. אני חושב שעבור רבים עיראק היא הגראונד זירו של הפרויקט הציוני בארצות ערב. ולמה? כי אם הייתה תחושה שהציונות היא סיפור של יהודי מזרח אירופה שסובלים מפוגרומים, אבל אלה שחיים בארצות ערב זכו לעומתם לחיים יחסית בטוחים, באו ביומות הפרוד, הפוגרום המפורסם ביהודי בגדד ב-1941, והראו, לפחות לכאורה, את החשיבות של הפרויקט הציוני לכולם, לכל היהודים, בכל מקום, גם עיראק, גם מרוקו, גם לבנון וסוריה. זה לפחות הסיפור המקובל, או הרשמי, על הציונות בעיראק. אז כדי לדבר עליו, וגם לשאול עליו, אני מאוד שמח שמצטרפת אליי לשיחה היום, אורית בשקין. אורית מחזיקה בקתדרה על שם מייבל גרין מיירס להיסטוריה של המזרח התיכון המודרני באוניברסיטת שיקגו. פרסומיה עוסקים בהיסטוריה של עיראק ויהודי עיראק, ובתנועת התחייה התרבותית הערבית הנאדה בסוף המאה ה-19. ופרויקט המחקר שלה הנוכחי עוסק גם בחייהם של יהודי עיראק בישראל. בין ספרי הרבים אני אזכיר רק את New Babylonian, The History of Jews in Modern Iraq, שיצא בהוצאת סטנפורד ב-2012. אז שלום אורית ותודה רבה שאת איתנו היום.
2: שלום, אני שמחה להצטרף, שלום.
10: אורית, הייתי רוצה להתחיל אולי קצת באבני הדרך המרכזיות שמובילות אותנו לתקופה שעליה אנחנו מדברים, וזה ל-850. בואי נתחיל כמובן ברגע, נקרא לזה הדרמטי הראשון, שאנחנו פוגשים את יהדות עיראק, או את בבל של אותם הזמנים, זה גלות בבל, אנחנו מדברים על המאה השישית לפני הספירה, זה נגיד רגע ראשון, אחריו יש את הרגע שבעיניי הוא דרמטי לא פחות, וזה היצירה של בבל כמרכז האלטרנטיבי לחיים היהודים בעולם, נגיד באמצע המילניום או האלף הראשון לספירה, תלמוד בבלי, שהוא בעצם התלמוד המרכזי, התלמוד הירושלמי הוא אפילו קצת פחות מרכזי ממנו, ויש תחושה שעיראק הופכת להיות כמעט המרכז של העולם היהודי בתקופה הזו. זה קצת משתנה בתחילת האלף הבא, כשהדברים עוברים לכיוון ספרד. תני לנו קצת את המקום ואת החשיבות של עיראק ליהודים, נגיד באלף השני של הספירה.
2: אז אני חושבת שהקהילה היהודית בעיראק, בוא נגיד, עד, כמו שאמרת, עד 1850, או הקהילה הבבלית, היא בין הקהילות היהודיות החשובות ביותר והעתיקות ביותר, שידוע לנו עליהם, שקראנו עליהם. אז כמובן שהתקופה המפוארת ביותר, זה באמת התקופה של יצירת התלמוד הבבלי, של הישיבות של סורה ופומפדיטה, והיום גם יש מחקרים מאוד מעניינים, על התגבשות התלמוד ועל החשיבה היהודית באימפריה הססנית. זאת אומרת, מה זה אומר? שיהודים חיו באימפריה פרסית, זורואסטרית. עבור יהודי עיראק המודרנית, ההיסטוריה הבבלית הייתה מאוד חשובה. כשעיראק קמה, היהודים, ונדבר על זה אחר כך, היהודים נתנו למלך שומלך עליה, המלך פייסל הראשון, עותק של התלמוד הבבלי, מתוך תפיסה שזוהי יצירה עיראקית. אבל מה שעוד חשוב לציין זה שהיהדות הזאת שגשגה גם בתקופה המוסלמית. זאת אומרת, לא כדאי לחשוב על יהדות בבל כאיזושהי יהדות שיצרה את היצירה התלמודית המפוארת, ושהרגע הזה בא לקיצו עם עליית האסלאם. נהפוך הוא דווקא עובדה שעיראק, בבל, הבירה החדשה בגדד, הופכות למרכזים מאוד חשובים של לימוד, של מדע, של תרגום של יצירות לערבית משפות שונות שמביאות בעצם את המחשבה היוונית לתוך התרבות הערבית, השפיע גם על היהודים. עכשיו, מעבר לזה, במאה ה-11-12, ובמיוחד עם ההריסה של בגדד על ידי המונגולים ב-1258, יש איזושהי הפסקה של הפעילות הזאת. אבל דווקא הקהילה היהודית בעיראק, משגשגת שוב אחרי הכיבוש או ההתלכדות של עיראק לתוך האימפריה העות'מאנית. האזורים שאנחנו מכירים היום של מוסול, בגדד, בגדד זה בגדד, בסרה, הופכים לחלק מהאימפריה העות'מאנית, ולפחות במאה ה-16 יש סגסוג מסוים של הקהילה היהודית. אבל גם אחר כך, כשעיראק הופכת למין אזור חיץ בין המלחמות של העות'מאנים ביריבי משים בעיראק, בהתחלה תחת השושלת הספווית, אחרי זה השושלות משתנות, יהודים ממשיכים לכתוב בעיראק, ממשיכים לכתוב פיוטים, ממשיכים לכתוב יצירות ספרותיות, ובעצם רואים מודל מאוד מעניין של מצד אחד השתערבות, זאת אומרת התרבות העממית שלהם, שפת הדיבור שלהם היא ערבית, אבל מצד שני גם מחויבות לשפה העברית, שירים, פיוטים, אפילו עבודה היסטורית קצרה, נכתבות עדיין בעברית.
10: וכשאנחנו מגיעים לשנת 1850, הייתי רוצה לשאול אותך קצת על התודעה העצמית של אדם שגר או אישה שגרים בעיראק או בבגדד בתקופה הזו. הם מבינים את עצמם כחיים במקום מרכזי בעולם היהודי, או שהם מבינים את עצמם כחיים בשוליים. זה מעניין לחשוב לפעמים על העניין הזה של מרכז ושוליים, גם בהקשרים של מקומות שתפסו את עצמם לפחות בעבר כמקום מרכזי.
2: אז לקראת 1850, אפילו הייתי אומרת יותר 1860, 1870, עכשיו יש פרויקט שלם סביב עיתון שהקהילה הוציאה, או שהוציא אדם אחד בקהילה בשם הדובר, באמת התפיסות משתנות. מצד אחד, יש גאווה מאוד גדולה במורשת העיראקית והבבלית. מצד שני, בתקופה הזאת האימפריה העות'מאנית עוברת סדרה של רפורמות שנקראת התנזימת. התנזימת נועדו, וזה רפורמות של האימפריה העות'מאנית, שמתרחשות באיסטנבול ומיושמות במקומות שונים בפרובינציות. ובמקומות כמו בגדד, בסרה, יש מצד אחד תחושה שקורים דברים טובים. יש רפורמות, בונים קשרים, התעבורה משתפרת. מצד שני, יהודי עיראק קוראים גם עיתונים בעברית שיוצאים באירופה ובארץ ישראל. הם קוראים את המגיד, את הצפירה, את הלבנון, ובמכתבים שלהם שם רואים באמת את השניות הזאת. מצד אחד, הם יודעים שכרגע אירופה יותר חזקה, שבאירופה הייתה תנועת ההשכלה, שאירופה זוכה לניצחונות צבאיים, יש הערכה למה שקורה ביהדות אירופה. מצד שני, יש גם רצון להגיד, תראו, מה שקורה אצלנו זה גם חשוב, גם אצלנו יש רפורמות, אנחנו גם משרתים במועצות מקומיות, גם אצלנו מוציאים ספרים, כתבי יד, גם אנחנו קוראים ספרים.
10: ואני רוצה להפנות עוד לשיחות קודמות שהיו לנו, כי אני חושב שזה שיחה שבטח מתכתבת איתם, הייתה שיחה אחת עם תמיר קרקסון על יהדות הבלקן, ואחרת עם ליאור שטרנפלד על יהדות איראן, שהיא היהדות השכנה, ואני חושב שזה נשמע כמו סיפור די דומה, ככה ממעופס ציפור. הייתי רוצה אבל לשאול קצת על החיים הרגילים, לפני שמתחילה הציונות, לפני שמתחיל הסיפור הציוני, ממש כזה, לקראת מעבר המאות, והייתי רוצה לשאול על, על, על איך החיים מאורגנים בתקופה הזאת כיהודי. כלומר, אני חי במקום שהוא מוגדר יחסית, הקהילה שלי היא קהילה סגורה, היא קהילה פתוחה כלפי האנשים שמסביב, יש הרבה קשרים, יש מעט קשרים, כמה גדולה הקהילה, כמה היא נמצאת נגיד בערים, לעומת בשדות, תני לנו את ממש את הקווי מתאר של החיים התרבותיים אולי אפילו, של הקהילה הזו.
2: אז הקהילה יושבת בעצם בשלוש מקומות. רוב הקהילה יושבת בבגדד, ויש יהודים שבמשך המאה ה-19 והמאה ה-20, כחלק מתופעות הגירה כלליות של בגדד, מאגרים אליה. יש קהילה נוספת במוסול, וקהילה נוספת בבסרה. בסרה בדרום, מוסול בצפון, ויש גם יהודים בערים יותר קטנות, ערי שדה, יש הבדל מאוד גדול בין הקהילות היהודיות בצפון, באזורים כמו זכו וחנקין, לבין הקהילות של ברדד, מוסול ובסרה, מהבחינה הזאת שהקהילה בצפון היא כפרית יותר, היא דוברת ארמית, והרשתות שלה הולכות לכיווני איראן. עכשיו, מבחינת חיי יום-יום, זו חברה שיש בה אליטות, אליטות רבניות, אבל גם אליטות כלכליות. כי במקומות כמו, בעיקרות במקומות כמו בסרה, כבר מהמאה ה-18 מתחילים להרגיש את הדי הגלובליזציה. אז יש לך כבר חברות הודיות והולנדיות בבסרה, יש לך סחר בבגדד, במשך המאה ה-19 אליטות כלכליות קושרות קשרים עם הודו. עכשיו, זה לא הרבה, אבל עדיין האליטות האלה הן חשובות, ואפשר לראות את זה כבר בהנהגה של הקהילה היהודית מהתקופה המודרנית המוקדמת. בימי הביניים ראש הקהילה היה נקרא בהתחלה ראש גלות, אחר כך קראו לו נשיא, מינו שהוא מצאצאי המלך דוד. מהתקופה העות'מאנית מנהיג הקהילה הנשיא, ויש גם נשיא בבסרה ונשיא במוסול, הוא לא רב, הוא בנקאי, זה בערבית זה נקרא שרף, והאיש הזה שהיה מקורב למושל, שהיה בדרך כלל הבנקאי הפרטי שלו, הוא עולה לתפיסת מנהיגות. עכשיו, במקביל לזה, יש רבנים שהם מאוד חשובים. עכשיו, יש גם יהודים שהם בעלי מלאכה זעירים, הם לא סוחרים. יהודים בדרך כלל גרו בשכונות יהודיות נפרדות. הרשתות שלהם היו רשתות יהודיות בעיקר. אבל ככל שמתקדמים למאה ה-19, יש פתיחות גם לגבי הקהילה המוסלמית.
10: אז זה נשמע שזה מערכת יחסית יציבה עם מנהיג שהוא דווקא בגוון כלכלי, לצד מנהיג שהוא דתי, ערב. כשמגיעות שמועות, ואני מניח שמגיעות שמועות במעבר המאות על פוגרומים שקורים לא כל כך רחוק ברוסיה, משהו מהדהד לתוך החיים האלה של יהודי עיראק, הם מזהים שם משהו שהוא, הם אומרים, אנחנו צריכים להקשיב לזה בצורה מיוחדת, או שזה כמו שעכשיו אני אשמע על משהו שקרה, נניח, בדרום אמריקה, בין קבוצות שונות של אנשים שאין לי כל כך הרבה מה לחשוב עליהם, או אין לי איך להתייחס אליהם בצורה שקשורה אליי. כלומר, אני מנסה להבין כמה החיים שנראים יציבים בעיראק בתקופה הזאת, הם עם קשב מיוחד לאירועים שקורים ליהודים במקומות אחרים.
2: עיראק הייתה בעולם הערבי, בעצם עיראק לא הייתה במרכז של העשייה התרבותית הערבית. העשייה התרבותית הערבית בעצם קורית בביירות, בקהיר, ששם יש את העיתונים המרכזיים, בתי הדפוס המרכזיים, עיראק בשוליים של כל ההתפתחויות האלה. עכשיו, בערים האלה יודעים טוב מאוד על פוגרומים שקרו ביהודים, וגם המוסלמים מתעניינים בזה. אז המוסלמים מהאינטרסים שלהם, הם קוראים, שרוצים לבקר את האימפריה הרוסית, שרוצים לחשוף את צביעות המערב, שמטיף למוסלמים על איך הם רודפים את הארמנים ואיך הם רודפים את הנוצרים. משפט דרייפוס מדווח בהרחבה, הפוגרומים ברוסיה מדווחים בהרחבה, מה שאנחנו קוראים סופות בנגב, זאת אומרת, זה נמצא בעיתונות הערבית. עכשיו, כמה זה מהדהד? בסוף המאה ה-19 פחות, אבל בתחילת המאה ה-20, שכבר יוצאים עיתונים יהודים, כמו על מסבח, הם בהחלט כותבים על זה, הם כותבים על פוגרומים, הם כותבים על הקוקלס קלן בארצות הברית, וזו תופעה דרך אגב שקורית גם במקומות אחרים, כמו באלג'יריה, כמו במצרים, שבאמת כותבים על האירועים האלה, והאירועים האלה גם יוצרים איזושהי תחושת גאווה מסוימת, שלפחות אצלנו זה לא כל כך נורא, כמו שקורה ליהודים המסכנים.
10: אז זה נשמע שהסיפור של יהודי עיראק הוא סיפור של קהילה שנמצאת ביחסית במקום בטוח, עם קשרים אחד עם השני או אחד עם השנייה, בתוך המערכת היהודית, בתוך הקשרים היהודיים. מה קורה לגבי הקשר עם העולם המוסלמי הערבי בחוץ?
2: אז זהו, אז יהודי עיראק, הם היו יציבים, אבל בסופו של דבר עיראק הייתה מקום לא יציב מהמאה ה-17-18, זה היה אזור גבול, אחר כך היו שם מושלים מקומיים שהיו אוטונומיים מהמדינה, שקיבלו אוטונומיה מסוימת מהאימפריה העות'מאנית, וחוסר היציבות הזאת השפיע על היהודים. מצד שני, לתפוס את היהודים כגרים באיזשהו גטו יהודי, רחוק מהמוסלמים, זו תפיסה לא נכונה. שוב, הם היו מעורבים כלכלית, עם הממשלה, כשרפים, כבנקאים, אבל גם התרבות היהודית העממית של עיראק היא מאוד מאוד ערבית. למשל, יהודי עיראק הוציאו כבר מהמאה ה-17 תרגומים של של חלקים מהתנך לערבית מדוברת. מצאתי באיזשהו מקום איזה רב שכותב בנפשוט במאה ה-17, אל תשבו עם הגויים ואל תלכו לבתי הקפה שלהם ואל תעשו זה ואל תעשו זה ואל תאכלו את האוכל שלהם ואל תשתו את היין שלהם ואל תאכלו את הביצים שלהם המתוגנות שלהם ודד דד. אז אתה מבין שבעצם היו יותר מגעים ממה שחושבים. ליהודים היו שכנים סונים ושכנים שיעים, ולמרות שיחסי השכנות היו יחסית טובים, החוק השיעי, וזה אולי דיברתם בפודקאסט על איראן, רואה ביהודים ובנוצרים כמשהו תמה. אסור לאכול מהכלים שלהם, אסור לגעת בהם, ויהודים ממש מתלוננים על זה שתחת השיעה יותר קשה להם בחירת מאשר תחת הסונה. וזה דוחף אותם במובנים רבים לתמיכה באימפריה העות'מאנית בגלל ההבדלים האלה.
10: ועכשיו הייתי, כשאנחנו חושב שיש לנו קצת הבנה על המרחב של החיים של היהודים בתקופה הזו, מעבר לזה שהם שומעים על הפוגרומים שמגיעים, אני מניח שגם מגיעות ידיעות, בטח דרך העיתונות היהודית, גם על התארגנות הלאומית שמתרחשת במזרח אירופה, ואז במרכזה, הקונגרס ציוני. מתי הם מתחילים לשמוע על זה, ומה זה עושה לקהילה, שאני מניח שוב שאת מתארת קהילה שנמצאת בסוג של חיים נורמליים, ככל שניתן לחשוב על חיים נורמליים במקום הזה, או אפילו לא בלי ההסתייגות הזאת, חיים נורמליים בעיראק, מה ההתארגנות הלאומית הזו שמתרחשת רחוק עושה לחיים שלהם שם?
2: אז בניגוד, בוא נגיד, ליהודים בולגרים, או ליהודים במקומות כמו סלוניקי, הציונות מגיעה לעיראק בשלב די מאוחר. זאת אומרת, זה באמת הופעה של שנות ה-20 של המאה ה-19. אני חושבת שחלק מזה נובע מהעובדה ששוב, הם תומכים מאוד גדולים ברפורמות העות'מאניות, והם גם משתלבים. זאת אומרת, יש נציג יהודי בפרלמנט, חזקאל ססון, ססון חזקאל, יוצאים עיתונים בעריכת יהודים ומוסלמים אחרי הפיכת הטורקים הצעירים ב-1908, והמהפכה הזאת באמת מציעה שוויון לאזרחי האימפריה. אז כשיש רעיון עם ססון אפנדי, עם ססון חזקאל, שעורכים אותו אחד העיתונים הציונים, הם מתארים בפליאה, איך הוא לא מוכן להתחייב לפרויקט הציוני. והוא מספר להם, הייתי בווינה, הייתי בבית ספר לדיפלומטיה, המדינה העות'מאנית שלחה אותי, היהודים האשכנזים שלמדו שם אפילו לא ידעו שהיהודי. והוא אומר, אנחנו לא צריכים, העתיד שלנו הוא עם המדינה העות'מאנית. עכשיו, לגבי יהודי עיראק, התקופה הבאמת טראומטית מבחינת ההיסטוריה שלהם, הייתה מלחמת העולם הראשונה. יש גיוס לצבא העות'מאני, יש פתאום רעיונות ערביים אנטי-עות'מאניים, יש רעב בצפון, יש שיעורי תמותה מאוד גבוהים. ואז כל הפרויקט העות'מאני בעצם מוטל בסימן שאלה מאוד גדול, ואחר כך גם מתמוטט. ואז נשאלת האפשרות, אוקיי, אנה פנינו. ואז מתחילות השפעות ציוניות גם בעיראק. ויש גם שמועות. אז למשל, יש משפחה שבנסה, שאני מעמד מאוד נמוך, הם פליטים שמגיעים לצפון עיראק, הם מנסים להגיע לארץ ישראל, ומדווחים באיזשהו רקורד שהם שמעו שיש מלך יהודי חדש בארץ ישראל, וקוראים לו הרברט סמואל.
10: והייתי רוצה לשאול קצת, קודם כל, להזכיר שאנחנו מדברים כבר על תקופה שעוברת למנדט הבריטי, למנדט הבריטי רק בארץ ישראל, יש גם בעיראק, ולשאול מה זה אומר להיות במסגרת הפרויקט הציוני, כי יש, אני חושב, לפחות כמה מודלים לחשוב את זה. המודל האחד אומר, אנחנו צריכים לעבור לארץ ישראל, והמודל השני אומר, אנחנו צריכים לבנות לאומיות יהודית, במקום שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שבשיחה עם תמיר קרקצון, כמו שאמרתי, על יהודי הבלקן, זה מה שקורה שם, גם ביהדות מרוקו עם דוד גדג', זה נשמע שהסיפור הוא פחות, או לפחות בהתחלה פחות להביא או להעביר יהודים ממקום למקום, אלא יותר לייצר תודעה לאומית יהודית לצידה של תודעה ערבית שמתפתחת בערך באותם הזמנים. מה הסיפור בעיראק? איך הם רואים את זה שם?
2: אז ככה, צריך להבחין, אז בואו נעשה קצת סדר. בעיראק, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי נפילת האימפריה העות'מאנית, יש מנדט בריטי, מביא מלך שהיה ממנהיגי המרד הערבי נגד העות'מאנים, קוראים לו פייסל הראשון, ויש מנדט בריטי, היהודים משתלבים במנדט, היהודים לומדים בה בעת ערבית, משתלבים כעיתונאים, כאנשי מנהל, כבירוקרטים במדינה העיראקית. זה קורה עד 1930. בשלב הזה, הציונות חוקית. מ-1930, בעצם עד 1948 והלאה, הציונות לא חוקית. עיראק הופכת למדינה עצמאית, אין יותר מנדט בריטי, אבל הבריטים מאוד מעורבים בעיראק. גם אם אנשים לא נעצרו, זה היה מפוקח בצורה מאוד מאוד קיצונית, זה מחמיר לקראת 48. עכשיו, מה זה אומר ומה היו המודלים? עיראק שונה מהמרחב דובר הלדינו, משום שהיא קרובה הרבה יותר לפלסטין. וזה אומר ש... ברגע שהצהרת בלפור נכתבת, יש המון מאמרים על כמה שהצהרה הזאת היא איומה ונוראה. אחרי זה יש הפגנות פרו-פלסטיניות. וכל פעם שיש התפרצות בארץ ישראל, אם זה המרד הפלסטיני של 29, אם זה המרד הפלסטיני הגדול של 36-39, יש אספות והפגנות ומחאות ופטיציות ודיונים של סטודנטים ואינטלקטואלים ובעיתונות על הציונות. אז חלק גדול ממה שנכתב על הציונות בתקופה הזאת ונכתב, מגיע בכלל בערבית ומגיע בכלל מגופים שהם מאוד מאוד עוינים לציונות. היו בתי ספר ממשלתיים שכשביום של הצהרת בלפור, היו עומדים דקה דומיה או מקללים את היום הארור הזה. זאת אומרת, שבעיראק, בניגוד לשוב,

0: את המודל שאתה מוצא גם אצל ציונים ספרדים בארץ וגם אצל הציונים הסורים, שזה באמת המודל שאתה יכול להיות, לתמוך בפרויקט הציוני, אבל אתה לא חייב להגר. אתה יכול, ובאמת מה שהם כותבים זה דברים תרבותיים, זאת אומרת, אנחנו כל כך שמחים שנפתחה האוניברסיטה העברית בירושלים, והנה תראו, האינטלקטואל הדגול אחמד לוטפי סייד בא לאירוע הפתיחה. וצד שני, שוב, יש גם הרבה הרבה פחד בקהילה, שהסיפור הזה יסבך אותם, כי הם מאמינים שהם פטריוטים עיראקים, הם חלק משתמשים בביטוי ערבי-יהודי, גם אם לא, התרבות שלהם מאוד ערבית. לא, מפחדים מהפרויקט.
1: אז אם אני מבין נכון, את אומרת שבעצם הציונות בעיראק, בעיקרה, אולי לא רק, היא סוג של דחייה תרבותית יהודית. כלומר, סוג של, אולי מה שאחד העם מדמיין ברוסיה, הם עושים בפועל בעיראק. יש כתיבה בעברית, עיתונים, שירים, ספרים, התארגנות של קבוצות, אבל לא דווקא בהכרח מהמחשבה לעבור למקום אחר, להגר לארץ ישראל, ועדיין תוך הבנה שהם חלק מהעולם העיראקי שבו הם חיים. והייתי רוצה לשאול, ואני חושב שלנו לפעמים זה קצת קשה לזהות את זה היום, כמה גדולה הקבוצה הזאת של אותם ציונים, כלומר, גם ברוסיה וגם בגרמניה, הציונות היא יחסית קטנה עדיין בשלבים האלה, מבחינת מספר אנשים שמשתתפים בפרויקט הזה, כמה זה, איך הדברים מתרחשים בעיראק?
0: אז תראה, הציונות היא קבוצה מאוד מאוד קטנה. מאות כבר מגיעים לארץ בשנות ה-20 וה-30. מ-41, ונדבר על זה אחר כך, התנועה הגדלה, אבל בשנות ה-20 אנחנו מדברים בצפון על תמיכה מסוימת, התלהבות, אבל לא רצון להגר. ובבגדד ובסרה אנחנו מדברים על, עכשיו, את עשרות אנשים, ובעיקר בחוגים אינטלקטואליים ורבנים. ושוב, בעיראק צריך להבין שבניגוד לרוסיה, שגם ברוסיה הסובייטית כמובן, הציונות לא חוקית, אבל בגלל הצל של הצהרת בלפור, ובגלל הפרויקט בפלסטין, הפחדים הם הרבה יותר גבוהים. כי הפחד הזה של החבר'ה האלה שיושבים בארץ ישראל, ועכשיו יריבו עם הפלסטינים, זה יסכן את כולנו. עכשיו, בציונות המזרח תיכונית, הסורית, העיראקית, הארץ ישראלית, יש גם ביקורת של ציונים ספרדים או מזרחים על האשכנזים, שהם לא מבינים את הערבים, שהם לא לומדים ערבית, והתפיסה שאם רק היו נותנים לנו, היהודים שחיים במזרח התיכון, אם זה מלול, אם זה מויאל, אם זה ילין, אם זה ססון, אם היו נותנים לנו להסביר לחבר'ה על החמומי מוח מאירופה, שאולי הם קצת שיקורי ניצחון אחרי בלפור, איך מתנהגים עם הערבים, איך מתייחסים אליהם כשכנים, ולא רק כאויבים, הפרויקט הזה היה נראה אחרת.
1: אז אולי הגיע הזמן לדבר על הרגע שלפחות בתפיסה שלנו היום משנה את הדברים. תני לנו קצת את הרקע לפרהוד, למהומת הפרהוד ב-1941 בבגדד. מה הם עושות לכל הסיפור שעכשיו סיפרנו?
0: אז ככה, הפרהוד מתחיל, הרקע לפרהוד מתחיל קודם, וזה כבר ב-33-34, יש דיונים אצל אינטלקטואלים עיראקים, ויותר ב-36-38, האם כדאי לשתף פעולה עם גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית, או לתמוך בבריטים. האויב של האויב שלי, קרי הבריטים, קרי הציונים, הוא ידידי. אז בואו נשתף פעולה עם הגרמנים, בואו נשתף פעולה עם האיטלקים, תראו את האומות האלה, הן היו כל כך מסכנות אחרי הסכם ורסאי, מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו עם נאציזם, עם מיליטריזם, עם פטריוטיות מועצת, הם נהיו מעצמות. עכשיו, יש גם תעמולה נאצית של הגרמנים בעיראק, אבל צריך גם לסייג את זה ולומר שהיהודים והעיראקים לא היו פסיבים, כי היו גורמים עיראקים פרו-בריטים, והיו גורמים דתיים מוסלמים שחשבו שהנאציזם זה העלה של המדינה ולכן חילול הקודש, והיו גם יהודים דמוקרטים שהנהיגו קמפיינים אנטי-נאצים. תעשיית הקולנוע בעיראק נשלטה על ידי יהודים, אז אי אפשר היה להקרין שם סרטים פרו-גרמנים, כי בעלי קולנוע יהודים לא נתנו.

0: נו, בקיצור, אבל הדיון הזה בנאציזם, בפשיזם, פעילות, כעס עצום כלפי הציונות, ופעילות אנטי-ציונית שמדרדרת גם לפעילות אנטי-יהודית, קורית עד הפרהוד. עכשיו, מה שקורה לפני הפרהוד זה שאיש בשם רשיד עלי אל-גילאני מארגן הפיכה, עולה לשלטון בינואר, ומכריז על ממשלה אנטי-בריטית, אנטי-קולוניאלית. הבריטים חוששים שהממשלה הזאת תשתף פעולה עם הגרמנים, ומתחילים לכבוש את עיראק מחדש. הכיבוש של עיראק מסתיים לקראת יוני, בסוף מאי. בראשון ובשני ביוני, כשהכוחות הבריטים עוד לא נכנסו לבגדד, אבל שכוחות ההפיכה יוצאים מבגדד, יש שמועות שהיהודים חוגגים את התבוסה. עכשיו, בכל התקופה הזאת של ההפיכה, יהודים נחשדו כמרגלים, כתומכים כמו בריטים, כסוכנים שהתנגדו להפיכה. זאת אומרת, היה כבר איזה רחש אנטי-יהודי. אבל כל הסיפור הזה נתפוצץ בראשון ובשני ביוני, מתחילים לעשות לינצ'ים ליהודים באוטובוסים, נכנסים לשכונות היהודיות, וזה ממש פוגרום, הולכים בית אחרי בית, חיילים משוחררים, המון מוסת, חברי תנועות נוער, ורוצחים את מי את מי שנראה להם. עכשיו, מה שקורה זה שרוב הקורבנות, הם דווקא בשכונות העניות של בגדד. מה שגם רואים בפרהוד, זה שהרבה מאוד מוסלמים סיכנו את החיים שלהם כדי להציל את השכנים היהודים שלהם. ומה שעוד קורה בפרהוד זה שביום השני גם מגיעים הרבה שיעים מהגרים עניים שחיים בפאתי העיר, ומתחילים לשדוד. לא כל כך להרוג, את פחות מודעים אידיאולוגית, אבל הם רוצים את הרכוש היהודי. וזה בעצם יוצר גל של שוק, זה טבח היום, זה משפחות שנקראות לגזרים, זה, איך לומר את זה, יש מקרה אונס של נשים. ובסוף הפרהוד, אחרי יומיים הבריטים מועילים בטובם להתערב, מה שיוצר אחרי הפרהוד רגשות אנטי-בריטים מאוד חזקים, ואז באמת מדכאים את כל הסיפור הזה, הורגים הרבה מאוד מהפורעים והבוזזים.
1: לפני שנדבר, אז קודם כל תודה רבה על זה, ולפני שנדבר על איך זה משפיע על יהדות עיראק, רציתי לשאול כמה זה משפיע על העולם הערבי, היהודי הערבי בכלל. כלומר, זה יוצר גל עדף, ואת חוקרת את המזרח התיכון בכלל, אז אני יכול לשאול אותך, זה יוצר גל הדף גם במצרים, גם בלבנון ובסוריה, בערך כמו שסופות בנגב יוצאות גל הדף שמתחיל להשפיע גם על היהודים בגרמניה?
0: לדעתי לא. אני לא חקרתי את זה מספיק, אבל לדעתי זה לא יוצר גל הדף. וזה לא יוצר גל הדף, אני חושבת, משלושה טעמים. א', המדינה עיראקית מתנהגת מאוד מוזר אחרי הפרהוד. מצד אחד כן יש ניסיון לפצות את היהודים, מצד שני יש ניסיון להשקיט את זה כמה שיותר מהר. עכשיו, הקהילה היהודית עצמה, אחרי שהפרהוד נגמר, הבריטים נכנסים, הכלכלה מתפתחת, ויש רצון, ורואים את זה גם במכתבים של ההורים, לשכוח את הפרהוד, לשים את הפרהוד מאחורינו ודווקא להשתלב במדינה. אז יש גם מין השתקה פנימית כזאת, ובסופו של דבר, ההדים של הפרהוד לא מגיעים למדינות האלה. עכשיו, גם בארץ ישראל יודעים שהיה פוגרום, ויש שליחים, ויש דיווחים, ובאיזשהו שלב אפילו נותנים יותר סרטיפיקטים ליהודי עיראק מאשר ליהודי רומניה, שמחרי יאסי והפוגרום בזה. אבל היהודים גם לא כל כך רוצים לעלות. אלה שרוצים לעלות, רוצים להגיע לאמריקה ולהודו. הם אומרים, למה לנו להגיע ממקום מסוכן אחד למקום מסוכן, שגם שם יש מלחמה וצרות וזה, למה לנו ללכת ממקום... אז חשוב לזכור שבכל מדינה ערבית יש הקשר קצת שונה, כן? אז בלוב יש לך את הכיבוש הנאצי, ולוב, טוניס, האזורים האלה זה כיבוש נאצי, זה להיפטר אחר כך מהתקנות האנטישמיות שלא מבוטלות על ידי בנות הברית, זה מחנות העבודה, זה ג'אדו, זה הגליות. אז שם זה סיפור אחד. ובלוב גם יש פוגרומים משלהם אחרי המלחמה. בסוריה ולבנון זה הפגנות אנטי ציוניות ב-47 והכתפות על בתי כנסת. במצרים זה גם יותר לכיוון 48. זאת אומרת, זה כל מדינה מתמודדת עם אתגרים שלה שקשורים לזה האם היה שם שלטון נאצי, לא היה שם שלטון נאצי, כמה פחדו, כמה לא פחדו, לפני אל אלמן, אחרי אל אלמן. וכל קהילה גם חיה בחרדות מטורפות משלה, כן, המצרים יותר מתעניינים באל אלמן, אז זה משתנה בתקופה הזאת.
1: ומה זה עושה לעיראק, ליהודי עיראק, וגם למקום של הציונות בתוך הדרמה הזאת?
0: אז מה שקורה זה שאחרי הפרהוד, הקהילה מתארגנת, והקהילה מתארגנת מהר מאוד. והם הולכים לבתי החולים, כי בבתי החולים יש המון פצועים יהודים ולא מזהים אותם, ואחיות יהודיות מנסות להתגבר על הטראומה ולנסות לראות מה קורה שם. מנסים למצוא בנות יהודיות שנחטפו, וזה מראה דווקא כמה הקהילה מאורגנת, כלומר כמה הם יכולים לעשות מוביליזציה של משאבים שלהם כדי לתמוך בבני הקהילה העניים. ובשנים שאחרי זה נותנים מלגות לילדים שההורים שלהם נהרגו, מנסים לחתן בהסתר נשים שנאנסו, יש ועדת נשים שעוזרת ליתומים ולאלמנות. מצד שני, יש גם הרבה כעס. יש כעס על הבריטים, יש כעס על זה שהפרהוד כאילו נשכח אחרי שהמלחמה מסתיימת, ויש באמת כעס על זה שכאילו עמדנו כצאן לטבח. למרות שזה לא נכון, היו יהודים שהגנו על עצמם וזרקו על הפורעים זפת וקפצו מגג לגג. אבל יש את ההרגשה הזאת שכאילו הקהילה, הנה ההנהגה של הקהילה שלנו, תמכה באוריינטציה פרו-מדינה, פרו-ערבית, פרו-השתלבות, ותראו לאיפה זה הוביל אותנו. ויש באמת ארגונים של צעירים, של דור צעיר אחרי הפרהוד, שאחרי זה התפצלו לקומוניסטים ולציונים, שאומרים, מה זה הדבר הזה? צריך להתארגן, צריך לאסוף נשק, צריך להתחיל להזיז דברים. עכשיו, במקביל לזה גם מגיעים שליחים מארץ ישראל, שמריהו גוטמן ואנצו סירני, ושליחים אחרים שמתחילים לדבר עם בני הקהילה, שמתחילים לנסות להניח איזושהי תשתית ציונית שתשכנע יהודים להצטרף לתנועה הזאת.
1: ופה ההצטרפות לתנועה היא לא הצטרפות במובן הזה של התפתחות תרבותית יהודית, זה כבר לעבור לארץ ישראל, נכון? זה כבר עניין של עלייה.
0: כן, עכשיו, יש שני מרכזים, והם שונים זה מזה. בצפון עיראק בעיקר, יש תחושה מאוד חזקה של סולידריות יהודית. למה? כי מגיעים לצפון למקומות כמו זכרו, חנקין, מוסול, חיילים יהודים, פולנים, מצווה אנדרס. מגיעים אנשים מהארץ, מסולל בונה. אגד מעורבת, אפילו בבגדד, מגיעים חיילים יהודים במסגרת הצבא הבריטי. וזה נותן איזושהי תחושה של סולידריות יהודית. פתאום מגיעים יהודים שיהודי צפון עיראק לא ממש יודעים איך לדבר איתם, אבל הם מזדהים איתם, הם עוברים ברחוב, הם אומרים לחיילים הבריטים שם שלום ושמע ישראל, אולי מישהו יענה להם. אז זה 42-43, היהודים, ילדים יהודים שפתאום בא איזה חייל מארץ ישראל עם מדים של הצבא הבריטי ופתאום הולך איתם לבית ספר. אז זה בצפון, זה פחות משמעותי מבגדד, בגדד זה הסיפור המרכזי, אבל זה סיפור מאוד מאוד מעניין, אני חושבת, גם מהבחינה הזאת שאנחנו תמיד חושבים שאשכנזים וספרדים, אשכנזים ומזרחים, וזה סיפור שקורה רק בארץ ישראל. וזה לא נכון, זה קורה בכל רחבי המזרח התיכון, עם הגירה האשכנזית, יאיר וולך עובד על זה, וזה קיים באלג'יר, וזה קיים במצרים, וזה גם מתקיים בקונסטלציה מאוד מסוימת בצפון עיראק. עכשיו, אחרי הפרהוד, הדור הצעיר מחפש מענה. חלק הולכים לכיוון הקומוניסטי, וחלק הולכים לכיוון הציוני. עכשיו, זה בעצם אותם בעיות, מעמד אישה, ביקורת כלפי הבריטים, רצון של הנוער להתחדש, רצון רדיקלי, עניין בסוציאליזם. אבל בעצם זה שתי תשובות נפרדות. הציונים אומרים, הפרויקט פה נכשל. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרוס ולהגיע לארץ ישראל, לקיבוצים, להתיישבות, למקומות מהסוג הזה. הקומוניסטים אומרים, הפרויקט נכשל, אנחנו צריכים להצטרף למפלגה הקומוניסטית, אנחנו צריכים מאבק מעמדי, המאבק הזה עם אחינו הערבים והקורדים והארמנים והנוצרים והמוסלמים, הוא זה שיביא את הפתרון המיוחל. אפשר לראות שיש משפחות שיש אח אחד שהוא ציוני ואח אחד שהוא קומוניסט, או אח אחד שהוא, או כאלה שהיו ציונים והפכו לקומוניסטים, או כאלה שהיו קומוניסטים והפכו לציונים.
1: אז יש לנו שתי פתרונות, שני פתרונות בתוך המערכת של אחרי הפרהוד, הפתרון הציוני, הפתרון הקומוניסטי. מעניין אותי לשאול, וזה גם קצת בהמשך לשיחה על יהודי איראן, למה זה לא משתלב? כלומר, הרי הרבה מאוד מהציונים שמגיעים לארץ ישראל מרוסיה ומהאזורים האלה, רואים בעצמם בעצם סוציאליסטים, הם אידיאולוגיה סוציאליסטית, הם בונים את הקיבוצים. אין רגע שגם בעיראק הם אומרים, זה יכול בעצם להיות שאנחנו כן נייצר את המהפכה הקומוניסטית, אנחנו כן נייצר עולם אחר שבלי מעמדות, אבל זה יקרה במקום אחר, ארץ ישראל.
0: אז זהו, אז בעיראק זה לא קורה, כי התנועה הקומוניסטית, למרות שבסופו של דבר המפלגה הקומוניסטית בלחץ סובייטי תמכה בחלוקה של פלסטין המנדטורית, ומה שהיום אנחנו קוראים פתרון שני המדינות, הקומוניסטים היו אנטי-ציונים קיצוניים. זאת אומרת, התפיסה הייתה שהציונות היא תנועה התנחלותית, קולוניאלית, גוף זר במזרח התיכון, והם גם כותבים את זה. יש תנועה אנטי-ציונית יהודי, אנטי-ציונית, זה נקרא ליגה למלחמה בציונות, זה כולם קומוניסטים, פעילה ב-46, רובם יהודים. והם כותבים, מה זה הסיפור הזה? שוק העבודה שם הוא לא שווה, זה סוציאליזם רק ליהודים, הם מבקרים את הקיבוצים. זאת אומרת, זה בא מתוך ידיעה, אבל זה בא מתוך ביקורת מאוד חריפה. מה קורה אצל הציונים? הציונים, ואני מדברת פחות על השליחים. את המכתבים של השליחים ואת הפעילות של השליחים ניתחו הרבה, אבל אם באמת קוראים את העלונים שכתבו הצעירים, הפעילים הציונים, כן? עכשיו, זה כמה ארגונים. יש תנועת החלוץ, שזה יותר תרבותי, יש השורה, זה אלה שיש להם נשק, ויש גם הפלה לא חוקית, לארגן מבריחים מבסרה, לארגן עלייה דרך סוריה, זאת אומרת, זה שלושה שלבים. אבל אם אתה מסתכל על העלונים והמכתבים של הפעילים הציונים, אתה רואה שינוי. זאת אומרת, אתה רואה שמתחילים לדבר על הקהילה היהודית כגולה, כמשהו, עם כל הסימפטומים שיש בציונות כלפי הגולה ושלילת הגלות. אז פתאום השכונה היהודית נקראת הגטו, ופתאום מדברים על כך מדברים הרבה על השואה. למעשה בכתבים של הציונים, וזה מדהים, ב-45-48, יש יותר אינפורמציה על השואה מאשר על הפרהוד. ההלחמה הזאת של מזרח ומערב, וכרגע אנחנו כולנו קהילה אחת, קורית בתקופה הזאת. ומה שעוד מעניין זה שבשנות ה-20, שוב, הייתה תפיסה הפוכה. אנחנו בסדר, אנחנו חיים במקום שטוב לנו, אנחנו לא כמו היהודים המסכנים ברוסיה, שיש להם פוגרומים וכל מיני צרות. עכשיו זה משתנה. עכשיו זה כולנו גורל אחד, וכולנו חלק מאותו פתרון, והפתרון הוא בארץ ישראל.
1: ומה עושה 48, הקמת מדינת ישראל, לסיפור הזה? גם ברמה של הפעילות הציונית, שאני מניח שגוברת, אבל גם בשאלה לגבי איך מגיבים לזה היהודים הקומוניסטים, שרואים את העתיד שלהם בעיראק.
0: בין 47 ל-48, ובעיקר 48-49, בעצם מתחיל התהליך שמסמן את סופה של הקהילה. כי עיראק משתתפת רשמית במלחמה של 48, מפסידה, ואז תוך כדי המלחמה ואחרים מכריזים על משטר צבאי, ואז באמת מתחילים לסמן כל יהודי כציוני. ומאשימים המון יהודים בהאשמות כפולות של ציונות וקומוניזם. אם חושדים במישהו שהוא ציוני, מפטרים אותו. יש פיטורים מטורפים של 700 יהודים מהשירות הציבורי, מעצרים של הרבה יהודים חפים מפשע, ובהאשמות כפולות, ציונות וקומוניזם, שזה גם עוזר למדינה, כאילו, להיפטר מהקומוניסטים ולהגיד, הקומוניסטים ציונים, אז שניים במחיר אחד. וככל ככל שיודעים יותר על הנכבה, אז יש את היגיון מטורף כזה שאומר שמה שעשו לפלסטינים בפלסטין, מה שהציונות עשתה לפלסטינים בארץ ישראל, צריך לעשות אותו דבר ליהודי עיראק. זה גם גורם למחתרת הציונית להיות הרבה יותר מיליטנטית, לאסוף יותר נשק. זה גם גורם, אחרי יסוד המדינה, למדינת ישראל עצמה, מהשיקולים שלה, שעכשיו רוצים עלייה, ורוצים תנופה דמוגרפית, להתעניין גם ביהודים העיראקים. ויש גם המון חרדות. אנחנו יודעים שלמשל, סמי מיכאל ודויות אחרות, אנחנו יודעים שהקומוניסטים פטרלו בשכונות יהודיות אחרי דיר יסין, כדי לברר, כדי לבדוק או לשמור שלא יהיה עוד פרהוד אחרי האסון הערבי הנורא הזה. אז זאת אומרת ששוב, יש רוב הקהילה חסרת עונים, פתאום יש איזה קמפיין אנטי-יהודי מטורף, והשכנים השיעים שלהם והקורדים שלהם, וזה אומרים, תשמעו, זה גם קרה לנו, המדינה שלנו מפלה הרבה קהילות דתיות, אל תדאגו, אבל אנשים מפוטרים, אנשים מאבדים את מקום הפרנסה שלהם, אנשים נעצרים, יש כל מיני מגמות.
1: וכשמתחילה העלייה, העלייה הגדולה לארץ ישראל, בדמיון שלנו זה אנשים שעוזבים הכל ובורחים. לפחות בדמיון שמה שבתרבות הישראלית לגבי הקהילה של עיראק, עם המחתרת הציונית שעוזרת לגייס אנשים, להעביר אותם בכל דרך אפשרית, כמה זה מדויק, כמה זה משקף את המציאות וכמה זה מיתוס?
0: זה כן משקף את המציאות מהבחינה הזאת שהמדינה העיראקית אומרת, אוקיי, העלייה, הם רואים שיש עלייה בלתי לגלית של יהודים, מ-48-49, שהיהודים האלה גם מוצאים את הכסף שלהם. הם אומרים, זה לא הגיוני. אז אנחנו נחוקק חוק, ונגיד שאנחנו ניתן ליהודים בעיראק לעזור, בתנאי שהם יוותרו על האזרחות העיראקית שלהם. ואז נותנים ליהודים לעזוב עם מעט מעט מאוד רכוש. אלה שעוד הצליחו לצאת בלי הרשמות ובלי העלייה כאילו המאורגנת של מדינת ישראל, הצליחו קצת להביא רכוש. אלה שעולים 47, 48, שנות ה-40, אלה שעולים אחר כך תלויים כבר במכסות של המדינה העיראקית. עכשיו, המדינה העיראקית חשבה, בסדר, יעלו העניים, יעלו הציונים, יעלו הקומוניסטים, ניפטר מהן, והיהודים, המעמד בינוני גבוה, יישארו איתנו והכל יהיה בסדר. אבל הם לא תיארו לעצמם את הכדור שלג שהתחיל. ואז יותר ויותר יהודים מתחילים לעלות, באמת לא נותנים להם לעלות, להוציא הרבה רכוש. מה שקורה ב-1951, זה חוק שהורס את הקהילה. כי אז הקהילה, המדינה העיראקית מצהירה על חוק, שאומר שכל היהודים שעזבו וויתרו על הנתינות שלהם, הרכוש שלהם מוקפא. וזה אומר, אין גישה לחשבונות בנקים, אי אפשר להחזיר את הכסף. זאת אומרת, הם לא עלו מתוך תפיסה שהם לא יוכלו, שהם, אוקיי, אני משאיר את חשבון הבנק שלי למדינה העיראקית, וסלמאת. אבל זה בעצם הופך את הקהילה לחסרת כל. וזה אומר שכל המעמדות של הסוחרים, ושל בעלי החנויות, ושל ואנשי העסקים, מגיעים לכאן בלי כלום, וגרים באוהלים ובצריפים בתנאים מזעזעים. בעצם אם חושבים, היום אנחנו מסתמשים כאילו בשם מעברה. בעצם האנשים האלה מגיעים כאן לחיות באוהלים. זה כמו מחנה פליטים, במיוחד ב-49, עד שהמעברות מחליפות את האוהלים לצריפי עץ, וזה בעצם מרושש את הקהילה. לגמרי, החוק הזה של הקפאת הרכוש, ויש גם תיאורים של הקהילה, אתה יודע, חיפשו להם במזוודות, שהם לא מביאים יותר מסכום הכסף הנדרש, ולא מנסים להבריח זהב ודברים כאלה. אז הסיפור מאוד מאוד טראומטי, וזה באמת אנשים, שוב, כשמתחילה העלייה המונית, שנותנים ליהודים לצאת, ברגע שהם מבטרים על הרכוש שלהם, זה הופך לסיפור גדול.
1: זהו, הייתי רוצה, וזה לצערי אנחנו, זאת תהיה השאלה האחרונה, בשיחה מאוד מרתקת בעיניי, והייתי רוצה קצת לשאול על ה... על, על ה את חקרת גם את, ה, את מה שקורה ליהודי עיראק אחר כך בארץ ישראל, במדינת ישראל, קצת על, ה, על, על, על המיתוס שמכונן את, ה, את, את החיים הקהילתיים פה בארץ. אז אם תוכלי להגיד לי, מה זה יותר, אם אפשר לשאול שאלה כזו, אני לא יודע, אני מניח שאפשר לשאול לפחות, זה יותר הפרוד, או שזה יותר הרגע הזה של הבריחה והאסון הכלכלי שמגיע לשכבות בורגניות ואפילו של עשירים. איפה המוקד המיתי של הקהילה הזאת?
0: אז המוקד, אני חושבת שהטראומות הגדולות, הפרהוד בהחלט הייתה טראומה, וטראומה איומה. לא כל יהודי בגדד חוו את הפרהוד, כן? ולא כל יהודי עיראק. השכונות היותר מבוססות, במיוחד של העשירים בטאווין, אחרים לא נפגעו. אבל ברור שזה היה אירוע טראומטי, אירוע איום ונורא, אירוע שהשפיע על הקהילה. אבל הטראומה הזאת של שנתיים לפני הגירה, שמוציאים להורג פעילים ציונים בכיכרות, מנהיג קהילה בשם שפיק עדס, נתלה בבסרה, על כביכול שיתוף פעולה עם ישראל וכל הדברים האלה, זה יוצר טראומה מאוד גדולה. ואחר כך, הטראומה של ההגירה, של לחיות כאן בעוני מזעזע, אתה יודע, בעיראק הם היו יהודים, ופה הם הופכו להיות, והופלו בגלל זה שהם היו יהודים, ועכשיו בארץ הם מופלים בגלל התרבות הערבית שלהם, הם נחשבים לערבים. אז הטראומה הזאת, שכאילו, הנה, אנשים באו ורצו לעזוב את הכל ולפתוח חיים טובים, ובמקום זה הם גרים באיזה אוהל, ואין להם פרנסה, ואנשים מעל גיל 40 לא יכולים לעבוד. זה טראומה, איומה. ואז, מצד אחד, יש את החבר'ה שהיו בתנועות ציוניות, ומנסים איכשהו לעזור לקהילה, ולהשתלב במוסדות ציונים, אנשים כמו שושנה ארבלי אל מוזלינו, או אנשים שנהיים ציונים אחר כך ומשתלבים במוסדות הציונים, כמו נוזהת קסאד ואחרים. ומצד שני, יש גם במיוחד בקרב הדור הראשון, פחות בקרב הילדים, שגם תחושות אנטי, היו שירים במעברות, אש סווית יא בן גוריון, מה עשית יא בן גוריון, חבל שרחבנו על, שלא הגענו לכאן על חמורים ולא הגענו לכאן. ובארץ גם מגיעים סוגים שונים של ציונות, אז פתאום מגיעה חירות ומציעה את הוויז'ן שלה, מגיעים ציונים כלליים, אומרים להם, תקשיבו, אתם הייתם ליברלים בעיראק, אנחנו גם ליברלים, אנחנו לא עם הסוציאליסטים האלה, מגיעים הקומוניסטים, מתחברים לקומוניסטים הישנים, מקי מגיעה ואומרת, בואו תצטרפו אלינו, לכל מפלגה כזאת יש עיתון בערבית, למפלגת חירות יש עיתון שנקרא אל-חוריה, שבו כותבים יהודים עיראקים על החיים שלהם בארץ ישראל, נגד מפאי בערבית. אז זה מסתבך בכל מיני דרגות ש, ש, ששוב אנחנו לא יודעים עליהם מספיק, בגלל שהחומרים האלה בערבית לא נקראו מספיק.
1: אז לצערי אנחנו נצטרך לסיים, אבל אני רוצה להגיד לך המון תודה, שיחה מרתקת, מאוד שמחתי פה.
0: בכיף, ותודה רבה.
1: ותודה גם לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינך זמינים בכאן הסקטים, ביישומון קל ובכל יישומוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינך, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגידת שרבית, נתראות.

0: הבאה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, ואני מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון
9: מבית כאן הסקטים.
10: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל תגיב על כל תקיפה אירנית בעוצמה ובלי הגבלה. בצפון הרצועה חיסל צהל מחבל שחצה את הקו הצהוב. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון קורא לצהל להקים יחידות נפרדות לדתיים. התחזית, מחר ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, דומה.
11: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. שר הביטחון קאץ אומר כי הלחץ הכלכלי על איראן עלולים לדחוף אותה לצעדי ייאוש וכי אנו מוכנים.
12: יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונצילת המשטר עלולים לדחוף אותה לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. וצהל מוכן לביצוע המשימה.
10: את הדברים אמר קאץ בטקס לעובדי משרד הביטחון. פעילות צהל בעזה. בצפון הרצועה חוסל מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל הכוחות. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר שזיהו הלוחמים את המחבל, ביצע חיל האוויר תקיפה כדי להסיר את האיום. בתוך כך, קשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת העזתית מדווחת ששני בני אדם, אחד מהם ילד, נהרגו מאש צהל בבית להיה שבצפון הרצועה. יושב ראש הדמוקרטים וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן אומר כי בשבעה באוקטובר יצא ראש הממשלה נתניהו מאיזון והתמהמה בביתו בעת שחמאס טבח באזרחים.
13: זו עדות חמורה למי שזלזל בהתראות מערכת הביטחון. לא פלא שהוא מנהל כבר 3 שנים קמפיין מכוער לשכתוב מחדש של ההיסטוריה ומאשים את כולם תוך סירוב לקחת אחריות. הממשלה שנוביל להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד שתחקור את האמת עד תום ותקבע מי אחראי למחדל.
10: יושב ראש הדמוקרטים אמר את הדברים בתגובה על חשיפת כאן חדשות, שבשבעה באוקטובר שוחח ראש הממשלה בפעם הראשונה עם הרמטכ"ל, רק בחלוף יותר מ3 שעות מתחילת המתקפה. בלשכת נתניהו סובו להגיב על פניית כתבתנו, גילי כהן. רב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל צריך להקים יחידות נפרדות לחיילים דתיים וחרדים. בריאיון לליאת רגב הדגיש הרב לבנון כי יש להכשיר חיילים לתפקידים שאותם ממלאות חיילות כדי לאפשר לדתיים לשרת באותן יחידות.
14: ממשלה שרוצה לגייס חרדים, או צבא שרוצה לגייס חרדים, שהוא מעלה בחורים דתיים להיכנס לנמר עם פרמדיקית, הוא לא יכול לחרות על דגלו גיוס חרדים, כי בזה הוא סוגר את הדלת בפני כל החרדים שרוצים. הנה, זה הצבא, הוא רוצה לחלן אותנו, לשים אותנו עם פרמדיקיות, במקום שהצבא ידאג לקדר של פרמדיקים. נכון, זה לוקח שנה להכשיר אותם. תתחילו בממבצע הזה, תכשירו פרמדיקים.
10: נשיא לבנון, ג'וזף אהון, מאשים את ישראל שהיא ממשיכה להפר את הסכם המסגרת בתקיפותיה האוויריות ובפיצוצים מבוקרים בכפרים שבדרום לבנון. באשר לתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה, אמר הנשיא אהון כי הצבא ממלא כראוי את תפקידו באזורים שבהם החליף את כוחות צהל. ערוץ אל-חדף מדווח כי ישראל מסרבת לכל נסיגה נוספת של צהל בדרום לבנון, בטרם תסתיים תקופת הניסיון באזורים שבהם התפרס הצבא הלבנוני. עוד דווח בערוץ הסעודי כי הסבב הבא במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, הצפוי החודש, יחולק לשניים. השיחות המדיניות יהיו ברומא והשיחות הביטחוניות בטמפה שבפלורידה. את הידיעה העבירו כשבנו שמעון מג'אן ויובל ענבר.
0: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11.
9: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
15: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
10: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: כאן תרבות.
8: עכשיו, התוכנית גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון. לשידור נוסף. כאן תרבות.
17: היום בגבוהה גבוהה נחשוב מה קורה לתנועה ולזמן כשאנחנו תקועות בפקק. התחלנו.
18: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
17: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אתם קמים בבוקר והיום קורא לכם לנוע. אם כיוון התנועה דורש שתיכנסו לאזור גוש דן, סבירות גבוהה שתיקלו לפקק. הסבירות הזו גבוהה גם בכבישי צפון הארץ ודרומה. ישראל היא אחת מהמדינות הגרועות ביותר במדד הגודש בכבישים מבין מדינות ה-OECD. ומה זה אומר עלינו? שהרבה מהיום שלנו, כל יום, אנחנו יושבים ומחכים בפקק. היום ניגש לפילוסופיה של הפיזיקה כדי לדבר על תנועה, על זרימה ועל עצירה. נבין את הקשר הבלתי ניתן לניתוק בין תנועה, מרחב וזמן, ונחשוב עליו דרך היחסות של גלילאו וגם של איינשטיין. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורחת שלי היום היא פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שמתמחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. שלום אורלי.
19: שלום ויויאנה, כיף לחזור לכאן.
17: ממש כיף שבאת. ספרי לנו מהי תנועה.
19: תנועה זה שינוי של המקום שלנו עם חלוף הזמן. אנחנו ממתינות לזמן שיחלוף, אנחנו לא צריכות לעשות שום דבר בעניין הזה, אבל אם באותה הזדמנות אנחנו גם משנות את המקום שלנו, אז קורית תנועה.
17: אז קודם כל, רגע, אז אנחנו אומרות שבשביל לדבר על תנועה אנחנו חייבות לדבר על זמן.
19: חייבות.
17: כי אין דבר כזה תנועה כשלעצמה.
19: תנועה זה משהו שקורה בזמן. זה חלק מהותי, זה מה שזה.
17: אוקיי, בואי נמחיש את זה. אנחנו מדברות על פקקים, אפשר להמחיש את זה דרך הדבר הזה?
19: אפשר מצוין להמחיש את זה. לדוגמה, אם את עומדת בפקק, פירוש הדבר שהזמן חולף, את לא מרוצה מהעניין הזה, אבל המקום שלך לא משתנה. את לא מרוצה מחלוף הזמן, מפני שהמקום שלך לא משתנה. אילו אותו זמן חלף, אבל המקום שלך השתנה, התקדמת, זה לא היה פקק.
17: רגע, אני מתחילה איתך מההתחלה. כשאני חושבת על תנועה, אני חושבת על עצמי מזיזת היד, אני חושבת על עצמי, אני חושבת, הנה, יש פה מסך, ואני רואה תנועה במסך, אני לא חושבת על זמן. אז למה הקישור הישיר הזה?
19: אולי אנחנו לא חושבות על זה, כשאנחנו לא מנסות לנתח מה זה תנועה.
17: כן.
19: אבל כשאנחנו מנסות, קל לראות את זה כשאנחנו מנסות למדוד תנועה. אנחנו מודדות את התנועה שלנו, לדוגמה, את התנועה בכביש, במהירות. מה זה מהירות? ביחידות, לדוגמה, של קילומטר לשעה.
17: כן.
19: אז יש לנו שינוי בזמן, עבר קילומטר, יחסית לשינוי בזמן, עברה שעה. אם אני נעה במהירות של קילומטר אחד לשעה, אז כן. שעה שלמה ייקח לי לשנות את המיקום שלי בקילומטר אחד בלבד.
17: אוקיי, בואי נתחיל כזה, נדבר על התגלגלות המחשבה על התנועה בפיזיקה.
19: אוקיי.
17: אני איתך.
19: אוקיי, המחשבה על התנועה התחילה כבר בפילוסופיה העתיקה. זה לא רק עניין של מדע זמננו. במדע זמננו יש שינויים מרתקים שאולי נדבר עליהם בהמשך, על הזכר תורת היחסות, אבל כבר בפילוסופיה היוונית העתיקה. חשבו על התנועה, ואחד ההוגים החשובים של העת העתיקה בשם זנון, מפורסם בכך שהוא הציע פרדוקסים בקשר לתנועה. עלתה השאלה, מה זה תנועה? איך אפשר להבין את הדבר הזה?
17: כן.
19: אז הנה דוגמה מפורסמת של זנון. פרדוקס החץ. את יורה חץ. מנקודה אחת לנקודה שנייה, ואנחנו מבינות וברור לנו שהחץ נע לכל אורך הדרך, הוא לא עוצר בשום מקום, הוא בתנועה כל הזמן. אבל אם את מנסה להבין מה קורה עם החץ, אז בדמיונך את ממקדת את תשומת הלב שלך במקום מסוים שבו נמצא החץ במעופו.
0: כן.
19: אז הוא ברגע מסוים נמצא במקום הזה, ברגע אחר הוא נמצא במקום אחר, אז יש לנו נקודה. של מקום ונקודה של זמן שבה הוא נמצא בה, ואחר כך נקודה אחרת של מקום ונקודה אחרת של זמן.
0: כן.
19: עכשיו זנון אומר לנו ככה, בנקודה הזאת, החץ נמצא בנקודה. זאת אומרת, הוא לא זז. כן. זוזה זה שינוי של מקום. אז בנקודה הוא לא זז. אם הוא לא זז, בנקודה, אז איך ייתכן שרגע אחר כך הוא נמצא במקום אחר? אילו בנקודה היה איזה מושג של תזוזה, היינו יכולות להבין איך הוא יוצא מהנקודה הזאת. אבל אם בנקודה הזאת הוא כפו, אז איך זה שפתאום הוא היה בנקודה אחרת? אנחנו פתאום רואות שתנועה, יש בה איזה קפיצה כזאת.
0: שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה לא יכולים, בהיגיון.
19: נכון, בדיוק. לכן זה נחשב פרדוקס של תנועה. מצד אחד, בניתוח הזה,
0: כן.
19: אנחנו לא מבינות מה קורה. מצד שני, ברור לנו שהחץ... זז ממקום למקום. אז אי ההתיישבות הזאת, הסתירה הזאת, אפשר לומר, היא הפרדוקס של התנועה של זנון.
0: את יודעת איפה רואים את זה עכשיו שאנחנו מדברות? בציפורים, לפעמים רואים תנועה חדה, רואים תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, תנועה, ולא רואים את ה... לא רואים את הזרימה של התנועה. מבינה את כוונתי?
19: נכון, כן. כאילו לא רואים את, כן, לא רואים את הדבר החלק הזה, את חלוף התנועה, את הזרימה שלה, את התנועה עצמה. אנחנו רואות את המיקום, כן. אבל לא רואות את הדבר החלק הזה שקוראים לו תנועה. את השישתנות עצמה.
0: אוקיי, אז התחלנו מזנון. עד היום אנחנו, זה נשאר בגדר פרדוקס, אני מבינה?
19: נכון. היו ניסיונות לכל אורך ההגות האנושית במשך אלפי השנים האלה, לפתור את הפרדוקס הזה בכל מיני דרכים. אחת הדרכים המפורסמות בימינו לפתור את הפרדוקס הזה היא במתמטיקה. בקרב מתמטיקאים במאה ה-19 בעיקר, שניסו להסביר תנועה במונחים של חשבון האינפיניטיסימלי, שלא ניכנס אליו לכאן, אבל הפרדוקס עצמו לא נפתר. החישובים האלה מאפשרים לנו לעשות חישובים בקשר לתנועה ולקבל את התוצאות הנכונות. אבל הפרדוקס הזה, המתח הזה, שזנון הצביע עליו, נמצא עדיין גם בתוך המתמטיקה הזאת.
0: אבל גם המתמטיקה היא מאוד כזו, בעצמה. המתמטיקה היא לא מוזיקה. או שאולי כן, אבל אין בה... היא מאוד... היא מספר, מספר, מספר, מספר, מספר. היא מאוד... זה שפה שכזו, ש...
19: נכון, נכון. אנחנו מנסים באמצעים מתמטיים לבטא... את הרעיונות האלה. כן. מתמטיקה היא כמובן גם פורמליזם מופשט, אבל בהקשר שלנו,
0: כן.
19: נשים באמצעים מתמטיים לבטא את האינטואיציות האלה, וגם המתח הזה בא לידי ביטוי. כאשר מנסים במתמטיקה להבין מה זה המקום הזה שהחץ עומד בו ברגע אחד, אז לא מדברים על נקודה במרחב או בזמן, אלא על שתי נקודות שהולכות ומתקרבות זו אל זו. גם אם יש לנו נקודות שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קרובות זו אל זו, זה עדיין שתי נקודות ולא נקודה.
0: כן.
19: וזה הטריק שעושים במתמטיקה. אז לא פותרים עקרונית את הפרדוקס של החץ, אבל מעשית יש לזה הצלחה מאוד גדולה. וזה הבסיס לכל הפיזיקה של ימינו, הטריק הזה.
0: בואי נתקדם מזנו. עוד תפיסות של תנועה שבאו אחריו.
19: אולי בקפיצה ענקית...
0: כן.
19: לגלילאו גלילאי. גלילאו גלילאי הניח יסודות של הרבה מהרעיונות שיש לנו במדע בזמן,
0: כן.
19: בימינו.
0: כן.
19: אפילו את עצם השימוש במתמטיקה, דרך אגב, אפשר לייחס לו. וגלילאו גלילאי לימד אותנו משהו נורא מעניין על תנועה. הוא שאל את עצמו, איך אפשר לדעת אם אנחנו נעות? לדוגמה, כשאת עומדת בפקק, ואת ממש עומדת. איך את יודעת שאת עומדת? את מסתכלת מסביב. את רואה שאחרים זזים, את מתעצבנת, כי את עומדת.
0: כן.
19: ואת יודעת את זה, אבל מתוך איזושהי הסתכלות של יחסית של מה קורה לך, יחסית לסביבה. אבל נניח שהיינו אוטמות את החלונות של הרכב שלך, והייתי מציגה בפנייך שתי אפשרויות. תעשי איזה ניסוי שאת רוצה, תרגישי מה שאת יכולה להרגיש, ותגידי לי, האם את עומדת ממש במקום, או שאת נעה בתנועה קבועה, מה שקוראים בפיזיקה תנועה קצובה לאורך קו ישר. את לא מאיצה, לא מאיטה, אלא נעה כמו רכבת לאורך המסילה, משהו כזה. גלילאו דרך אגב לא דיבר על מכונית עם חלונות אטומים, אלא בהתאם לטכנולוגיה של זמנה, הוא דיבר על ספינה. אז הוא מבקש שנדמיין שאנחנו יושבות בבטן הספינה, לא רואות את הסביבה, וצריכות לנחש או לברר האם כן. הספינה עומדת או נעה בתנועה קצובה. וגלילאו אמר לנו שלא משנה איזה ניסוי נעשה בספינה. נזרוק כדורים, נביא לשם דגים, נרגיש מה שאנחנו מרגישות, לא נוכל לדעת האם אנחנו עומדות או נעות בתנועה קצובה. והרעיון הזה נחשב גם, חוק טבע.
0: גם כדור הארץ נע, ואנחנו עומדות עליו, אמנם יש תנועה קצובה באופן נכון?
19: כדור הארץ מסתובב, וסיבוב לא נחשב תנועה קצובה. תנועה קצובה זה לאורך קו ישר. בחיי היום, בכדור הארץ, נדמה לנו שאנחנו לא מרגישות. אבל באמת אנחנו כן מרגישות, יש סביבנו שלל תופעות, אני אגיד לך רק אחת מין יומיומית כזאת, כשאת ממלאת המים בכיור ופותחת את הפקק, המים מסתובבים לכיוון מסוים.
0: כן.
19: זה קשור לעובדה שאנחנו נמצאות על מערכת שמסתובבת, ההסתובבות הזאת של המים, אחרת הם סתם היו נשפחים בלי להסתובב לכיוון אחד בחצי הכדור הצפוני, ולכיוון ההפוך בחצי הכדור הדרומי. אז זה לדוגמה אינדיקציה אחת מני רבות של תנועה.
0: כן.
19: אז כדור הארץ מסתובב סביב עצמו וסביב השמש, ויש לזה תופעות. אז אפשר על ידי הסתבודנות בכיור, אפשר לדעת שאנחנו בתנועה כלשהי. אבל אם לא היינו בסיבוב,
0: כן.
19: אלא אנחנו בחללית בחלל שנע בקו ישר,
0: כן.
19: שום ניסוי לא היה מגלה לנו האם אנחנו עומדות או נעות, או באיזה מהירות אנחנו נעות. לזה קוראים יחסות גלילאו, ומזה נבעו כל מיני עקרונות של הפיזיקה, מפני שאת כל חוקי הטבע צריך היה לנסח באופן שמתאים לעיקרון הזה.
0: תסבירי.
19: לדוגמה, צריך היה לנסח את המשוואות של החשמל, לדוגמה, את חוקי החשמל, באופן שאם זורם חשמל במערכת עומדת או במערכת נוסעת, אנחנו נקבל את אותן תופעות. אם היה יוצא מתורת החשמל, חיזוי כזה, שאם הספינה עומדת, החשמל מתנהג בצורה אחת, ואם היא נעה, החשמל מתנהג בצורה אחרת, פירוש הדבר שיכולנו דרך החשמל לדעת אם אנחנו עומדות או נוסעות.
0: כן,
19: אבל
0: כן.
19: אי אפשר. אז אנחנו בונות את המשוואות של תורת החשמל כך שהן תתאמנה לעיקרון הזה של יחסיות גלילאו.
0: אוקיי, בסדר גמור. אז אני אגיד לך מה עד עכשיו, כל מיני עקרונות שאני תפסתי מהדברים שאמרת. קודם כל, שתנועה בהכרח כרוכה בזמן, ותכף נרחיב על זה, וגם שאם אנחנו מדברים על תפיסה, אנחנו לא תמיד תופסים תנועה גם אם מתרחשת. יש הבדל אם הגוף שלי ינוע בשלמותו ללא ידיעתי, לבין שאני אראה תנועה. כלומר, שתנועה תיכנס לי לטווח הראייה, או תפסתי נכון בינתיים?
19: נכון, היית מוסיפה לזה כן. איזושהי נקודה של עידון של אותו הרעיון. אנחנו רואות רק את התנועה שלנו יחסית למישהו אחר. כלומר, אנחנו...
0: זה כבר... אנחנו כבר שם,
19: כבר שם, כן, כי את אמרת שאני יכולה לדעת על ידי הסתכלות כן,
0: נכון,
19: בסביבה.
0: נכון, נכון, נכון.
19: אם אני נעה או לא.
0: נכון.
19: ואת יכולה לדעת את זה רק מתוך השוואה של עצמך לסביבה. אוקיי?
0: כן.
19: לא מתוך עצמך. העניין הזה יש לו השלכה נורא מעניינת.
0: כן.
19: כי אם, נגיד, ניקח דוגמה לעניין הזה, מתופעה שהרבה מאיתנו מרגישים ברכבות. כשאנחנו יושבות ברכבת, כי הרכבות זה נוח, כי הן נעות בתנועה קצובה כזאת.
0: כן, אין פקק.
19: אין פקק, נכון. כן, אז כשאת עומדת בתחנת הרכבת, ומימינך ומשמאלך יש רכבות אחרות, ופתאום את רואה דרך החלון תנועה של הרכבת שלצידך. את יכולה לדעת שיחסית אליה יש תנועה, אבל את לא יודעת אם את נעה אחורה או הרכבת השנייה נעה קדימה. את רק יודעת שיחסית אלייך הרכבת השנייה זזה.
0: ומה מאפשר לי לדעת?
19: רק כשאת מסתכלת. כשאת מסתכלת ואת רואה את היחסיות של התנועה. את לא יודעת אם את עומדת והיא זזה, או היא עומדת ואת זזה. רק מה זז יחסית למה.
0: וגם זה קשור בזה שאם אני, הרכבת שאני עומדת עליה זזה, יכול להיות שהתנועה שהיא תעשה בגופי לא תהיה אחידה, וזה מאפשר לי להרגיש תנועה, לעומת רכבת שזזה לידי, ואז אין שינויים בזרימות התנועה בגוף שלי.
19: נכון, נכון מאוד, והתופעה הזאת פירושה שבתוך הגוף שלך הדברים לא נעים בתנועה הקצובה הזאת.
0: כן, שזה מה שאמרת קודם.
19: נכון.
0: בסדר גמור. אז דיברנו על זנון.
19: כן.
0: הגענו לגלילאו. אנחנו רוצות לעשות עוד קפיצה.
19: אפשר לקפוץ כדי להגיע כמעט עד זמננו.
0: כן.
19: ללמוד על תנועה, על החידוש ביחס לתנועה אצל, בתורת היחסות הפרטית של איינשטיין.
0: כן.
19: ולפי תורת היחסות הפרטית, שהתחילה מניסיון להתאים ליחסות של גלילאו וגילתה בעיות, אולי אני אתחיל בהבדל הגדול בין איינשטיין לגלילאו, ואז את ההשלכות של זה. אמרנו שאצל גלילאו, ביחסות גלילאו ובאינטואיציות שראינו עד עכשיו, רכבות נעות אחת יחסית לשנייה, אין איזה מהירות מוחלטת, רק רכבת אחת יחסית לשנייה.
0: כן.
19: ואז כתוצאה מזה, אם את נמצאת ברכבת אחת, כשתסתכלי על הרכבת השנייה, תגידי שהיא נעה במהירות 10 קמ"ש, אבל אם תהיה רכבת אחרת שנעה יותר מהר ממך, אז היא תראה את הרכבת נעה במהירות אחרת. אז זה הכל כן. יחסי. אבל איינשטיין העלה את ההשערה שנתמכה בתצפיות, שהאור מתנהג אחרת. כאשר את מסתכלת על קרן אור, או על חלקיק של אור, על פוטון, הוא תמיד יראה לך נע באותה מהירות. אני אתן לך דוגמה. נניח שאת מסתכלת אל תוך פנס.
0: לא קורה הרבה.
19: לא קורה. פנס חלש. מספיק לנו כמה פוטונים קטנים.
0: כן.
19: אם את היית מצפה שאם את תרוצי אל עבר הפנס, אז מהירות האור תראה לך כאילו יותר מפני שאת מפני שאת כאילו רצה אל תוכה. ואם את תתרחקי ממנה, אז לאור ייקח יותר זמן להגיע, ואז תרגישי אותו נע במהירות אחרת. אבל מתברר שתמיד כשתמדדי אור, בין אם הוא נע אלייך, או הוא נע הרחק ממך, או ימינה או שמאלה, בכל כיוון שאת תמדדי אותו, תמיד תמצאי את אותה מהירות.
0: היא לא יחסית.
19: היא לא יחסית. מהירות האור היא לא יחסית. ואז איינשטיין היה צריך ליישב את הרעיון של גלילאו, שכל המהירויות הן יחסיות, ואי אפשר לדעת מה נע יחסית למה, זה עניין של מוסכמה כמעט, עם העובדה או ההנחה שמהירות האור היא לא יחסית, היא כן. לא כמו עוד רכבת. זה מתנהג אחרת. והדרישה הזאת נראתה כמעט, הדברים נראו כמעט בלתי אפשריים ליישוב.
0: כן.
19: הגאונות של תורת היחסות הפרטית של איינשטיין הייתה, איך ליישב את הרעיון הזה. יש שם שורה של רעיונות מרתקים נוגדי אינטואיציה. במקום לעבור דרך כל הפורמליזם הזה, אולי אפשר לראות כמה מהתוצאות של העניין הזה. מפני שאנחנו מדברות על תנועה.
0: כן.
19: והרעיון הוא לדבר על התנועה של האור, לעומת תנועה של גופים, נקרא לזה רגילים. של רכבות. ומתברר שאם משווים בין סוג התנועה הזה לסוג התנועה הזה, המושג של תנועה מתגלה כמאוד מאוד חשוב ומרכזי במובן הבא. אם אנחנו, שתינו נעות זו יחסית לזו, בואי לדוגמה, אני עומדת בפקק, ואת נוסעת באוטוסטרדה.
0: אני על אופניים לידך, מה זה עוקפת אותך?
19: לגמרי. כן. נכון.
0: בשוליים, כן.
19: אז את נוסעת באופניים על השביל הפתוח.
0: כן, והאוויר מנופנף לי את השיער.
19: לגמרי, כן. אז אנחנו נמצאות בתנועה זו יחסית לזו, ומאחר שאף אחד לא מפריע לך בתנועה בשביל האופניים, את נעה בתנועה קצובה, ואני עומדת, אז אנחנו נעות בתנועה קצובה זו יחסית לזו. ומתברר שהתנועה היחסית הזאת של מערכות שנראית משהו תמים לגמרי,
0: כן.
19: כשמדובר בתורת היחסות הפרטית, מאחר ששתינו נייחס לאור את אותה מהירות, יש לזה את ההשלכה הבאה. אחת, כאשר אני מסתכלת עלייך, נניח שאת מרכיבה על האופניים שלך שעון גדול שמתקתק. וגם לי יש במכונית שלי שעון שמתקתק. אז אני במכונית רואה, ונניח שקיילנו את השעונים לפני שיצאנו לדרך, ראינו שהשעונים שלנו הם אותו דבר, מתקתקים באותה מהירות. כשאני יושבת במכונית שלי, אני מסתכלת על הקצב הטיקטוק, או מקשיבה על הטיקטוק של השעון שלי.
0: כן.
19: ונניח שאני מסתכלת מרחוק על מחוג השניות שלך, אני לא שומעת, את רחוקה, אבל נניח שאני רואה את מחוג כן. השניות שלך, יהיה נדמה לי שהטיקטוק שלך יותר איטי מהטיקטוק שלי. יהיה נדמה לי. וזה לא משנה אם את נעה קדימה או אחורה או לכל כיוון, העיקר שאת נעה יחסית אליי, יהיה נדמה לי שהמחוג שלך מתקתק לאט יותר, וגם להפך, כשאת תסתכלי על השעון שלי, ייראה לך כאילו שהשעון שלי מתקתק לאט יותר משלך.
0: אוקיי.
19: Okay. כאילו קצב חלוף הזמן.
0: הוא לא אותו הדבר.
19: כאילו הוא לא אותו דבר. כל אחת מאיתנו נדמה לה שהשנייה, הזמן שלה נע, אפשר להגיד, לאט יותר. רק בגלל שאנחנו נעות אחת יחסית לשנייה. ככל שהמהירות שלך על האופניים תהיה מהירה יותר, כך ההבדל הזה, בחלוף הזמן יהיה גדול יותר. אפשר להגיד שמבחינתי, כשאני מסתכלת עלייך ורואה שהשעון שלך נע לאט יותר, את פחות מזדקנת, כי הזמן שלך איתי יותר, את נשארת צעירה. אני מזדקנת מהר יותר.
0: אבל גם אני על האופניים רואה אותך כפחות.
19: נכון. כל אחת תחשוב שהשנייה נשארת צעירה יותר. והשאלה היא איך להכריע בעניין הזה. כאילו שתינו צודקות לפי תורת היחסות הפרטית. יש לזה תוצאה שמכונה בשם פרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים הוא סוג של הכרעה אפשר להגיד בעניין הזה, אבל בנסיבות מאוד מיוחדות. אז נגיד שיש לנו זוג תאומים על כדור הארץ, הם נמצאים ביחד, לכל אחד מהם יש שעון, אחד נשאר על כדור הארץ, והשני נשלח בחללית במהירות מאוד מאוד גבוהה, ככה שההפרש במהירות הטיקטוק ביניהם היא משמעותית. אז התאום שנשאר על כדור הארץ רואה את אחיו צעיר, וגם האח רואה את זה שנשאר על כדור הארץ צעיר.
0: כן.
19: כל עוד שהאח שטס ממשיך לטוס קדימה בחלל, לא תהיה הכרעה בעניין הזה. שניהם צודקים. אבל נניח שברגע מסוים התאום שטס לחלל שב על עקבותיו. בבת אחת מסובב את החללית וחוזר, ושוב במהירות סופר גבוהה, קצובה לאורך קו ישר. וחוזר ונוחת על כדור הארץ. גם כשהתאום חוזר על כדור הארץ, יש תנועה יחסית, כל אחד יחשוב שהשעון של השני נע לאט יותר. אבל בגלל שהתאום שטס לחלל הסתובב על עקבותיו וחזר, וזה של כדור הארץ, לא עשה שום סיבובים, עמד על מקומו, יוצא שהתאום שחוזר על כדור הארץ יחזור יותר צעיר.
0: זה מטורף.
19: זה מטורף.
0: מה זה אומר? מה הדבר הזה מלמד אותנו על תפיסה ועל זמן?
19: זה מלמד אותנו שהקצב של חלוף הזמן הוא לא רק עניין של תחושה. יש, אנחנו חשות משהו, אבל יש בזה איזה מה

0: הדבר שיוצר את השינוי בקצב? כלומר, מה זה, אמרת סיבוב, אבל למה הסיבוב?
1: הסיבוב הזה זאת שאלה, זו שאלה פתוחה, לדוגמה חלק
0: או,
1: מה...
0: או להמחיש כן. את זה בדוגמה ש, שאני אוכל, ש, שאפשר יהיה להבין את הסיבוב כעוד משהו.
1: כן. תראה, מספיק שנבין שסיבוב זה כבר לא תנועה קצובה לאורך קו ישר. יש בזה שינוי של התנועה. ואמרנו שכל החוקים האלה חלים, היחסיות הזאת, על תנועה קצובה לאורך קו ישר. ופה אנחנו מפירים את התנועה הקצובה הזאת. מה בדיוק המשמעות הפיזיקלית של זה? יש על זה ויכוחים, זה עסק מאוד סבוך. אז נקבל את זה כעובדה מפני שהרעיון הזה של פרדוקס התאומים נבדק בניסיון. זה לא סתם.
0: איך בכלל באמת בודקים דבר כזה?
1: הנה אפשרות לבדוק את זה. במהירויות שהן לא מהירות האור, אלא משהו שבני אדם יכולים לייצר.
0: כן.
1: אוקיי, אז במקום שני אנשים תאומים, נחזיק שני שעונים אטומיים, שנעים באותו קצב, כמו שני שעונים, אבל שעונים אטומיים זה משהו מאוד מאוד מאוד מדויק. שעון אחד יישאר על כדור הארץ, ואת השני נשים על מטוס. ונטיס את המטוס הזה נגיד כמה שעות.
0: כן.
1: ואז המטוס חוזר, ומשווים את השעונים אחד לשני. אז השעון שהיה בטיסה, צעיר יותר.
0: כלומר, עבר בו פחות זמן?
1: עבר בו, אפשר להגיד, פחות זמן, נכון? מאשר השעון שנשאר על כדור הארץ. את זה אנחנו חייבים להשתמש בעניין הזה בשעונים אטומיים, וזה כי מטוסים נעים לאט מאוד, יחסית למהירויות שמדובר בהם.
0: כן.
1: אבל זה ככה סוג של בדיקה שאפשר לעשות, ועד היום כל הבדיקות שנעשו בנושא הזה, תומכות ברעיון, בתיאוריה של איינשטיין, כולל בפרדוקס התאומים, שהוא נראה פרדוקס, אבל הוא עובדה. כלומר, הבעיה היא לא שזה לא נכון כעובדה, זאת עובדה, השאלה היא איך להבין אותה. הוויכוח בספרות הוא על איך להבין אותה. מה קורה כשהמטוס שב על הכבב כדי לנחות באותו שדה תעופה? זאת שאלה תיאורטית ששנויה במחלוקת.
0: כל העניין הזה של פרדוקס, כן? כן. שכבר עברנו על שלושה היום.
1: נכון.
0: מה זה מלמד אותנו על התפיסה שלנו? זה מלמד אותנו שאנחנו לא תופסים את חוקי הטבע כמו שהם, או שזה מלמד אותנו על את המוגבלות שלנו?
1: שאלה מאוד, מאוד טובה ועמוקה, היא קשורה ליחס, אפשר להגיד, בין הטבע עצמו, והניסיון שלנו ללמוד אותו, לבין היכולת שלנו. לחשוב ולהבין. אנחנו באות עם אינטואיציות מהיום-יום.
0: כן.
1: והאינטואיציות האלה התגבשו, את יודעת, כשהיינו בסוואנה, לפני כך וכך מאות אלפי שנים, אז המוח שלנו מתאים לליקוט בסוואנה, לא לתורת היחסות. אז האינטואיציות שלנו משקפות את חיי היום-יום, במהירויות הנמוכות, בגדלים שאנחנו רגילות אליהם.
0: כן.
1: והתיאוריה לוקחת אותנו אל מחוזות תיאורטיים מטורפים, של מהירויות מטורפות וסיטואציות מהסוג הזה. אנחנו בשלב הראשון מכילות על הסיטואציות האלה את האינטואיציות שלנו מהסוואנה, אבל אנחנו מגלות שהתיאוריה אומרת לנו איזה משהו אחר, ואנחנו צריכות להחליט למה להאמין. זה תחושת הפרדוקסליות. לפעמים התנגשות בין אינטואיציות שונות, ולפעמים בין אינטואיציה לתיאוריה.
0: אנחנו רגילים מאוד להכריע, וזה לא מאפשר לנו את הדבר המרגיע הזה.
1: נכון.
0: שבהכרעה זה כל הזמן משאיר אותנו באיזה, אפשר להגיד ענווה, ואפשר גם להגיד חרדה, או, או אל מול הדבר הזה, וגם מאוד מצמצם את המימד האנושי. כאילו שם אותו בפרופורציה, באופן ברור.
1: נכון, יש איזה מין הנחה כזאת, שכשאנחנו נתקלים במתח כזה, שמעורר חרדה, או יש איזה הנחה שחייב להיות לזה פתרון. חייבים להכריע. זה או זה. ולפעמים המדע מתקדם על ידי כך שבאנו עם אינטואיציה אחת, ועם תיאוריה שנייה שלא התיישבו, והפתרון הוא על ידי תיאוריה שלישית, שתיישב בין שניהם. זה סוג של התקדמות במדע, כשם שמתח בסגנון החץ של זנון מביא למתמטיקה אינפיניצימלית, אני לא אומרת שזה הסדר ההיסטורי, אבל זה ניסיון לפתור את המתח הזה, אז המתחים

0: בנוגע לתנועה, מייצרים לנו תיאוריות כמו התיאוריה של איינשטיין, המתח בין יחסיות גלילאו מצד אחד וקביעות מהירות האור מצד שני, מכריחה אותנו להגיע לתיאוריה עם תוצאות נורא משונות, ואנחנו בודקות אמפירית אם זה, אם הן מתקיימות, והן מתקיימות נכון לעכשיו.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. ואנחנו מדברות על תנועה, ומה שמעניין זה שאנחנו כל הזמן מדברות על זמן. כי אנחנו מדברות על תנועה, ואנחנו כל הזמן מדברות על זמן. עברנו עכשיו על שלושה פרדוקסים שונים, וזה מעניין כי גם בפקקים, בכביש, בסוף זה מה שאכפת לנו ממנו. הזמן, הזמן שאנחנו יושבים, יושבות בפקק, ואנחנו צריכות להגיע ממקום א' למקום ב', וזה לא מתקדם.
0: אנחנו בטוחות שנגיע, אנחנו בטוחות ששינוי במקום יקרה, אבל כמה זמן ייקח לדבר הזה לקרות, זה מה שמפריע לנו בפקק.
1: כן.
0: אז הקצב של הזמן, כמה זמן זה ייקח, העניין הזה.
1: בואי נדבר קצת על תפיסה. כי, אוקיי, נכנסנו, הבנו שאנחנו לא מבינים, אני הבנתי שאני לא מבינה, שהרבה דברים, אנחנו פה בתוכנית, הרבה מדברים על הומניזם, כן? והרבה מדברים על, גם על פנומנולוגיה, כן? על פילוסופיה של האדם, כן? ושיחה איתך מחייבת אותי ללכת למשהו גדול יותר. שפתאום אני מאבדת את עצמי בו, כי אני חשבתי שאם אנחנו מדבר על תנועה, ואנחנו מדברים על תנועה, פתאום אנחנו מדברים על זמן, וזה כן מרגיש לי נכון בחוויה, אבל כל הדבר הזה שלוקח אותנו כל כך רחוק, הוא יכול לעזור לי בזמן אמת בחיים?
0: יש כאן יותר שאלות מתשובות, כמו שראינו. כן. אז אפשר לחשוב ביחד על שאלות או על קשיים. לדוגמה, בתפיסה של התנועה, או בתפיסה של הזמן. כאשר אנחנו תופסות תנועה, בדרך כלל אנחנו חושבות על הדבר שנניח את מניעה את היד, או ההשתנות של הצורות על המסך, או התנועה של המכונית. אנחנו לא מפרקות את זה לשינוי במקום ושינוי בזמן, אנחנו רואות את זה ביחד, כמושג
1: כן.
0: אחד.
1: חובות את זה מאוד.
0: נכון, ממש חובות כן. את זה כן. ביחד. אבל זה העניין של ההרגל, כוחם של המדע והפילוסופיה זה לנסות להתבונן בדבר היומיומי הזה, ולפרק לו את הצורה. אז הפירוק הזה נעשה במושג היומיומי שאמרנו של קילומטר לשעה, של מה זה תנועה, לתנועה יש, אנחנו רוצות למדוד כמה תנועה יש. אז הכמות היא במהירות, כמה קילומטרים לכמה שעות, זה נותן לנו את ה... את המהירות. ואז אנחנו מבינות שאנחנו צריכות לתפוס גם שינויים במקום, וגם שינויים בזמן, כדי להגיד שבכלל הייתה תנועה.
1: כן.
0: אז השאלה היא, האם כשאנחנו תופסות את התנועה הזאת, או את חלוף הזמן הזה, אנחנו תופסות משהו שנמצא שם בחוץ, ואנחנו קולטות אותו, וחושבות על אודותיו, או שזה איזה משהו שהוא רק בראש. וזאת... שאלה מאוד קשה כשמדובר בזמן במיוחד. מפני שהפיזיקה זה נושא באמת רחב כשלעצמו, הקושי של הפיזיקה להבין את חלוף הזמן. אז העניין הוא זה, אם דווקא בגלל הקושי הזה, בקשר לתנועה ובקשר לזמן, יש איזה מחלוקת בין פילוסופים של הזמן, שעוסקים גם בתנועה כחלק מהסיפור הזה. חלק אומרים ככה, מאחר שהפיזיקה לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה, זה נורא קשה, אז זמן וכל מה שקשור אליו תנועה, זה בכלל לא שייך לתחום של הפיזיקה. זה משהו פנומנולוגי, משהו בחוויה, שהפיזיקה לעולם לא תוכל להסביר אותו. זה גישה אחת, ויש לה תומכים גם בארץ, גם בעולם. גישה אחרת אומרת, זה לא שאנחנו לא נוכל לעולם, אלא זה אתגר. רואה את הקושי הזה כאתגר, לנסות להבין את התפיסה האינטואיטיבית של תנועה ושל זמן, כמשהו בעולם, או ממש משהו בחוץ שאנחנו רואות, או לפחות כתהליך במוח. הקושי הוא זה. אם התפיסה של תנועה ושל זמן היא תהליך במוח, אז הוא תהליך פיזיקלי במוח. אבל לפיזיקה מאוד קשה להבין את כל השינויים האלה. אז איך היא תסביר את הדבר הזה באמצעות הפיזיקה של המוח? יש פה איזה מין מעגליות כזאת. לפי דעתי, במדע של היום, יש איזה מבוי סתום בנושא הזה. אי אפשר להסביר את חוויית התנועה והזמן באמצעות תנועה וזמן שקיימים במוח, כי אין כזה בפיזיקה. לכן, כדי להסביר את החוויה של הזמן באופן מוחי, אנחנו צריכות לחשוב באופן לגמרי שונה. לצאת מהקופסה, אפילו אם זה יהיה במונחים של הפיזיקה, אבל זה יהיה באופנים שלא חשבנו עליהם קודם. זה צריך משהו חשיבה לגמרי אחרת, שלא קיימת כרגע. אפשר להטוות דרך, להראות איזה רעיון של איפה לחפש את זה. אבל כרגע זה לא קיים. יש מחקרים בקשר למוח שנוגעים לתפיסה של התנועה והזמן. לדוגמה, יש השערות בקשר לשאלה, למה כשמשעמם לנו, אז נדמה שהזמן חולף לאט. וזה לא תורת היחסות. זה עניין לגמרי של תהליך מוחי. וכשמעניין לנו, הזמן חולף ביעף. אז יש בחקר המוח ניסיונות להבין את הדבר הזה מאוד מאוד מעניינים. זה קשור, אפשר להגיד, למספר הפרטים שנכנסים, כשמעניין לך, אז יש לך המון פרטים במהלך הזמן, וזה מייצר, זה משפיע על המנגנון הזה שגורם לך לחשוב כאילו הזמן חלף ביעף. אלה מנגנונים...
1: שזה מסביר גם במידה מסוימת את הפקק, כשאנחנו נעות בכביש ונדרשות לריכוז, כן? של בנהיגה, להסתכל ימינה, שמאלה, גם גז, גם ברקס, גם אגה, גם פה, גם מישהו מדבר איתי, גם רדיו, אולי יש פה יותר פרטים מאשר שאני עומדת.
0: נכון. כשאת עומדת, כלום לא קורה. כן. את פשוט מחכה, והדבר היחיד שזז זה הזמן. אז המנגנונים האלה גורמים לך להרגיש שאת עומדת ברמזור, נניח, כבר 10 דקות, למרות שאם תסתכלי בשעון, בקושי חלפה דקה. אז את זה אנחנו יודעים להסביר בקשר לזמן שעומד ביסודה של התנועה של הפקק. למה פקק כל כך מפריע? למה אנחנו כבר רוצות שיזוז משהו? כי משעמם לנו, הזמן לא זז. לא רק שלא נספיק להגיע בזמן לאן שרצינו, אלא נראה לנו שממש הזמן נמתח כמו גומי או כמו
1: כן,
0: מסטיק.
1: כן, כן.
0: אז זה הניסיון, זה אחד הכיוונים שבהם בחקר המוח אפשר להסביר משהו בקשר לזמן. מה שאי אפשר להסביר במוח, זה את מה שהפיזיקה עצמה לא מבינה, וזה את הזרימה הזאת של הזמן. את עצם החוויה שהזמן, לדוגמה, זורם קדימה ואף פעם לא אחורה. למה? כשאת הולכת, כשאת משנה את המקום, אם אנחנו מדברות על תנועה, תנועה אמרנו שיש לנו שינוי במקום, במשך הזמן. אז השינוי במקום יכול להיות פעם ימינה, פעם שמאלה, לכל מיני כיוונים. וזאת תהיה אותה מהירות, מהירות של 10 קמ"ש ימינה, או 10 קמ"ש שמאלה, זה עדיין אותה מהירות, אבל המיקום משתנה בכיוונים שונים. אבל הזמן תמיד רק בכיוון אחד קדימה. זאת חידה גדולה, למה?
1: אבל המוות לא פותר אותה, או הזקנה? זה שאנחנו מתקדמות בגיל?
0: ההתקדמות בגיל, יש, זאת שאלה פתוחה בפיזיקה. יש כאלה שחושבים שיש בפיזיקה פתרון לכיוון של הזמן. למה משהו נע קדימה, למה העתיד שונה מהעבר, נגיד. מסבירים את זה במונחים של החוק השני של התרמודינמיקה. אבל החוק השני של התרמודינמיקה יושב על גבי תפיסות יסודיות שלנו בקשר לתנועה ולכיוון הזמן. אני אתן לך דוגמה. כל הפיזיקה, נניח במונחים של פיזיקה קלאסית, העולם עשוי מאטומים. האטומים הם נגיד כמו כדורי ביליארד כאלה שנעים לכל הכיוונים. מה זאת אומרת הם נעים? הם משנים כל אחד את המקום שלו, יחסית לזמן, קדימה בזמן. וכל ההשתנויות האלה של חיינו, ההזדקנות שלנו, הערבוב של החלב בקפה שלא ייפרד עם זה, כבר דיברנו על זה פעם, על הדוגמה הזאת נדמה לי, שקשה להפריד אותה. כל הכיווניות הזאת מבטאת את התנועה של האטומים האלה, שמהם החלב והקפה מורכבים, או הגוף שלנו מורכב. והחוק השני של התרמודינמיקה הוא הרעיון שכל האטומים האלה הם נעים בצורה מסוימת. כאשר, מה זאת אומרת נעים בצורה מסוימת? הם נעים קדימה בזמן. הכדורי ביליארד האלה נעים קדימה בזמן, משנים את מקומם.
1: כן.
0: אבל אם הזמן היה נע אחורנית, לדוגמה, אז היינו מקבלות את אותה תנועה, אותו שינוי של מקום, אבל הפוך, בכיוון ההפוך.
1: היינו נולדים זקנים
0: בדיוק.
1: לא יודעת.
0: נכון.
1: חוזרים לרחם.
0: נכון, בדיוק, בדיוק. זה היפוך של הכיוון.
1: כן.
0: אז בקשר לזמן, אין, אנחנו לא רואות היפוך של הזמן, אנחנו לא רואות את היפוכי הכיוונים, היפוכי כן. התנועה, לא רואות את זה. זאת חידה גדולה בקשר להבנה של החוק השני של התרמודינמיקה וכיוון הזמן.
1: אבל למה זו חידה? זאת לא פשוט עובדה?
0: זאת חידה מהסיבה הבאה. אם את מסתכלת על התנועה של כדורי הביליארד האלה, ופותרת את משוואות התנועה שלהם בפיזיקה, הפיזיקה מרשה לך להזיז את הכדורים בכיוון ההפוך. דוגמה מוחשית מפורסמת. אם את מסריטה, מצלמת שולחן ביליארד, ואת לא מצלמת את החלק שהכדורים נופלים לסלים, אלא רק איזה קטע באמצע. אם תקריני את הסרט לכיוון ההפוך, זה גם יראה לך בסדר. כדורים כן. נעים לאן ולכאן ולשם, הכל אותו דבר. זאת אומרת שמבחינת הפיזיקה, הכיוונים, אין לה מה להגיד עליהם. זה יכול לנוע לכאן ולשם. במובן הזה, יכולת להפוך את התנועה של החלקיקים, נגיד החלב שמתרבב בקפה, זה פשוט משחק ביליארד ענק. אז אם היית מסריטה, מצלמת את הקפה, מקרינה הפוך, זה גם היה אמור לראות לך בסדר, כמו בשולחן הביליארד. אבל זה לא נראה בסדר.
1: אבל רגע, אני שואלת אותך שאלה יותר מטה, שאולי תבלבל אותי ואותך
0: לגמרי. תבלבל זה כיף.
1: אם אנחנו אומרים שאין כיוון,
0: כן.
1: איך אנחנו יכולים לדבר על חוקי פיזיקה? חוק הוא לא בהכרח כיוון?
0: זה נכון. יש הנחה בפיזיקה בקשר לכיוון של זרימת הזמן. והכיוון הזה גם קובע לנו את התנועה. אז אם נענו מנקודה א' לנקודה ב' כשהזמן נע קדימה, החוק יתאר את התנועה הזאת. הדברים לא יזוזו מנקודה ב' לנקודה א' עם היפוך הזמן, כי אין היפוך זמן. זה מין הנחה יסודית כזאת, בכל התיאוריות הפיזיקליות שדיברנו עליהן.
1: כן.
0: יש ניסיונות באמת במחקרים סופר תיאורטיים, שמנסים להבין איך הזמן נוצר מכל מיני גורמים אחרים. אבל כרגע, נכון לעכשיו, בפיזיקה סטנדרטית, אפילו בתיאוריות המתקדמות, יחסות, קוונטים, כיוון הזמן הוא הנחה יסודית. אנחנו מידע אישי אפשר להגיד, אנחנו מביאות את זה, לא מטילות בזה ספק, הולכות קדימה עם החוקים, כי ככה זה עובד. לכן כן. הפיזיקה מצליחה. אם נתחיל להתבחבש ולהפוך את כיוון הזמן, הפיזיקה לא יצא לנו משהו מעשי. אז זאת הנחה שאנחנו מקבלות אותה. היינו רוצות שהפיזיקה תגיד משהו על זה. כיום אין לה מה להגיד על הנושא הזה.
1: כי פיזיקה בסופו של יום היא כאילו החומר פיזיקה, ולזמן אין חומר?
0: זה לא זה. אני אשים את זה בהקשר של התיאוריות של הפיזיקה.
1: כן.
0: בפיזיקה של היום מבחינים בין התיאוריות של מבנה החומר, מה זה חומר ואיך הוא מתנהג, שזו תורת הקוונטים, אפשר להגיד. ויש תיאוריות של המרחב והזמן. תנועה זה מרחב וזמן. התיאוריות של מרחב הזמן זה תורת היחסות. דיברנו על תורת היחסות הפרטית, יש גם תורת היחסות הכללית, הן תיאוריות שמדברות על המרחב שבתוכו החומר נמצא. הכיוון של הזמן שדיברתי עליו, נגיד עם כדורי הביליארד, זה איך החומר הזה חי בתוך המרחב הזה. אם המרחב הוא מין מיכל כזה, נגיד, כן. זה מטאפורה מקובלת, אז החלקיקים נעים בתוך המיכל הזה.
1: כן.
0: תורת הקוונטים תתאר איך החלקיקים נעים, תורת היחסות תתאר את המיכל ומה קורה בו, וביחד זה ייתן לנו את התמונה של העולם. הכיוון של הזמן לא ברור מאיפה הוא בא, מאיזושהי התחברות של שני התחומים, ממשהו אחר. הפיזיקה עד כדי כך לא יודעת באמת לרדת לשורש העניין, שלפעמים אפילו אין לה מילים. אנחנו מדברות על הכיוונים האלה, על כיוון הזמן, תשים לב שאנחנו מדברות במטאפורה. כשאנחנו מדברות על כיוון, כיוון זה בדרך כלל מה הכיוון לתל אביב, מערבה. אוקיי, זה כיוון במרחב. כשאני שואלת אותך, מה כיוון הזמן? איזה מין שאלה זאת? ברור שהוא נע קדימה, אין אופציות. אז הכיווניות הזאת, אנחנו משתמשות כדי לדבר על הזמן במטאפורה מרחבית. אותו דבר כשאנחנו מדברות על זרימת הזמן, אנחנו משוות את זה לזרימה של נהר. שוב, מטאפורה מעולם החומר אל העולם של המרחב הזמן, כי אין לנו מילים, זה כל כך קשה, כן. וכל כך חידתי שאפילו מילים אין בעניין הזה. אז באמת התנועה מחברת בין תחום שפחות או יותר אפשר יותר להבין אותו אינטואיטיבית, שזה המרחב, כיוונים, המיקומים של דברים, לבין הזמן שאותו אנחנו פחות מבינות. ולכן המושג של תנועה קשה, למרות האינטואיטיביות שלו, ברגע שאנחנו מפרקות אותו.
1: זה קטע, כי קודם אמרת כיוון הזמן, ואמרתי, אולי לא צריך להגיד כיוון הזמן, מספיק לדבר על כיוון, כן, במוח שלי, ואז, כאילו, האחידה היא הכיוון, אבל בעצם הכיוון נמצא במרחב, הוא בכלל לא נמצא בזמן.
0: בדיוק.
1: וואו.
0: בדיוק, בדיוק. אם אני אומרת לך, בואי ניפגש בצד ימין, אז את תשאלי אותי, ימין יחסית למה? כן. אבל אם אני אגיד לך, בואי ניפגש אחר כך, אחר כך זה ברור לשתינו לאיזה כיוון זה האחר כך הזה. זה כל כך יסודי בדברים האלה, בדברים שלנו שאין לנו ספק בעניין הזה. והתנועה מחברת בין שני הדברים האלה, בין ההשתנות במקום, שיכולה להיות לכל מיני כיוונים, לבין ההשתנות בזמן, שהיא תמיד קדימה. ואין לנו אופציות בקשר
1: אז אליה. אז מה קורה כשאין תנועה? מה קורה כשיש פקק?
0: אני בתור, מהפילוסופיה, אולי מעניין לדבר על הפקק הקוסמי. הפקק הקוסמי זה המקרה שבו הכל ביקום נעצר. הכל. אם קודם זיהינו תנועה על ידי השוואה...
1: תיאורטי.
0: תיאורטי לגמרי. כן. אם אנחנו, אם אמרנו קודם שאנחנו יכולות לזהות את התנועה של עצמנו על ידי השוואה למשהו אחר, אם הכל נעצר, אין השוואה. הכל כפו. אז נניח שבאיזה נס מסוים, היקום כולו נעצר למשך פקק של 10 דקות, הפקק קוסמי 10 דקות, הכל קופה, ואז הכל חוזר לנוע כמקודם. עולה השאלה, מה זאת אומרת ה10 דקות האלה? האם כשלא הייתה שום תנועה, האם בכלל הייתה זרימה של זמן? זרימת הזמן זה רק דרך השינוי במקום. אין שינוי במקום. האם אנחנו לא יודעות כמה זמן חלף, או שבכלל אין משמעות לשאלה הזאת? ואנחנו נדביק את תחילת הפקק הזה אל סופו, לא קרה כלום, כאילו הפקק הזה לא היה. אנחנו ממשיכות בדרך כרגיל.
1: וואו, זה... בלי היחסיות אין לנו... זה תמיד ביחס ל...
0: בדיוק. זה הלקח הגדול של כל כן. העסק הזה, נכון. מיחסיות גלילאו עם הספינה שלו, דרך איינשטיין עם היחסיות של, של, של משך הזמן, דרך מה שאמרנו עכשיו, הכל הכל בקשר לתנועה הוא יחסי. זה נכון.
1: אני מקווה שהדבר הזה איכשהו, אני לא יודעת להגיד איך, יעזור לכולנו. תמיד יש גרוע יותר. אולי זה מה שאנחנו צריכות לחשוב כשאנחנו עומדות בפקק.
0: נחשוב על הדברים האלה, יעבור הזמן מהר.
1: נכון מאוד. פרופסור אורלי שנקר, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מתבחה ביסודות הפיזיקה ובמדע של הנפש. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להאזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן, גם ברדיו. תודה רבה לטל ניסן, שרון לרנר ולארז שלום. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
6: מבית כאן הסקטים.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון כץ מזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל, יגיב צהל בעוצמה ובלי כל הגבלה. הליך משמעתי מפתח נגד דובר המשטרה משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים אחד מאוכרי ישראל הגדולים. מעצר החשוד בחטיפת הילד בפתח תקווה הוארך ב5 ימים. התחזית ממחר עד יום ראשון, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. שר הביטחון כץ שב ומזהיר את איראן מפני תקיפה של ישראל ומדגיש כי צעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
8: יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונצילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
7: השר כץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. מפכ"ל המשטרה פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוכרי ישראל הגדולים. ההתבטאות הייתה בריאיון רדיו לפני כחודשיים, ולאחר שרב ניצב לוי לא נענה לבקשה לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, הוגשה עתירה לבגץ. השופט חלד כבוב הורה למשטרה להציג את תשובתה לעתירה, ואתמול היא התקנה את בית המשפט שהליך משמעתי נפתח נגד ניצב משנה דורון, והמלצה תגובש בעניינו. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי הייעוץ המשפטי של משטרת ישראל מעורב בהליך, והוא שמסר לבגץ את תשובת המשטרה לעתירה. העותר, עורך הדין גונן בן יצחק, אמר לכתבתנו כי הוא מצר על כך שרק עתירה לבגץ גרמה לכך שהמשטרה תפתח בהליך משמעתי נגד קצין בכיר שחרג בבוטות מכללי המנהל התקין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך ב5 ימים את מעצר החשוד בחטיפת הילד יאלי בן 10. החשוד הוא תושב ירושלים בן 20 ושמו עדיין אסור לפרסום. הילד הוכרז נעדר ביום ראשון השבוע וכבר באותו ערב אותר בחברת החשוד שטען כי לא חטף אותו אלא תכנן לקבץ עמו נדבות. בהחלטתו להאריך את מעצר החשוד כתב השופט כי מדובר בדמות מסוכנת. הערכות לבחירות ישר בראשות גדי אייזנקוט במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מטה אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. 3 שחקני כדורגל לשעבר נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל. החקירה העלתה כי 3, 2 גברים ואישה, הפעילו מנגנון הימורים מאורגן ושיחדו שחקניות כדורגל כדי להטות משחקים ולגרוף רווחים מהימורים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי חקירת המשטרה נמשכת.
0: כאן תחזית. בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
0: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אנחנו כאן תרבות.
6: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
5: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
3: כאן דוקו, האסקט, עם ענת שרון בלייס.
10: מה נשמע?
11: מה קורה, נועה? מה קורה? כמה חיכיתי כדי לשבת מולך. ולספר לך על הצרות שלי.
12: מאזיני כאן דוקו, שלום לכם. תוכנית שנייה שבה אני משוחחת על מאחורי הקלעים של סדרת התעודה חם לי, קר לי, שיצרה דוקומנטריסטית ענת גורן ומשודרת בכאן 11, והיא מוקדשת לנשים בגיל המעבר, וכולנו עוברות בו.
13: לא
12: רוצות,
13: רק.
12: לא רק. לא גם רק. לגברים, גם לגברים.
13: מה זאת אומרת? אמרו לי שכבר יש חצי-חצי צפיות, גברים ונשים.
12: מצוין.
13: כן.
12: זאת ענת גורן שמתפרצת לי לדברי הפתיחה. בקיצור, אנחנו רוצות או לא רוצות כל אחת עם תסמיניה, אבל תסמינים רבים משותפים לכולנו, אנחנו לא ישנות, ואם נרדמנו, התעוררנו בארבע לפנות בוקר, וזהו, נגמר הלילה, ואנחנו שוכחות גם את מה שרצינו לשכוח. יש לנו מצבי רוח, ממש הפכנו לזמרות בלוז. רוצה לתת פה נאמבר, משהו? בלוזיסטי כזה?
13: יו, זה מה זה לא הצד החזק שלי?
12: בקיצור, כפי שאמרה אחת מהאנשים המשתתפות בסדרה, אנחנו צריכות מוסך, אז היום מתארחת כאן מוסכניקית. שלום, דוקטור נועה חובב.
13: שלום.
12: רופאת המשפחה שמתמחה ברפואת גיל המעבר, והיא מככבת בסדרה, מלווה את ענת גורן לאורך שלושת הפרקים. ענת יצאה מהמיטה בארבע לפנות בוקר, ירדה לשטח, תרמה את גופה למדע, ועשתה, כאמור, שלושה פרקים שהם מלאים במידע חשוב על הטיפולים השונים שעשויים להחזיר אותנו אל השפיות.
14: מוח שלנו לא איתנו, הגוף שלנו לא איתנו. זה באמת overwhelming להרגיש את זה.
12: שלום ענת.
13: מה אני עם מוסכניקית?
12: זאת ששוכבת מתחת
13: הג'ק,
12: לאוטו.
13: עם הג'ק, מרימת הג'ק. מעולה.
12: טוב, תראו מה קרה ביום שישי האחרון. חברתי דוקטור קרמל וייסמן מאוניברסיטת תל אביב, שהיא חוקרת תקשורת ידועה ותרבות דיגיטלית, חגיגה יום הולדת, היא בגיל המעבר.
13: מזל טוב, קרמל.
12: והיא עשתה לעצמה חגיגה שקשורה לגיל המעבר. הנה, הכינה דפים עם שאלות על גיל המעבר.
13: די.
12: וזאת הייתה חגיגה. ויש פה שאלות טריוויה, ואני לא בטוחה שכולן, שאת, על היסטוריה.
13: זה מה שעשיתם במסיבה שלה?
12: כן. אבל היה עוד דבר אחד. היא מאוד סקרנית, קרמל, היא אומרת, חיפשתי גם ככה מידע בתרבויות המזרח, ושם גיליתי שביפן מתייחסים להזדקנות הזאת כאל אביב שני. זה כיף. זה לא משהו רע. שם בתרבות המזרח.
13: כן, זה באמת
12: אביב שני.
13: תלוי תרבות. אנחנו מתייחסים לזה גם בקורס שלנו בתל אביב, אני ודוקטור קופרניק, וכמה שנים הרצתה לנו דוקטור דלית צמח, דלית בלוך, שהיא מומחית ליפן, בדיוק על הממשק הזה, על כל ההתייחסות לגיל המעבר, לאישה באמצע החיים, בתרבות יפן. זה דברים שהיא חקרה בתור אנתרופולוגית, וזה היה מרתק. למשל, אין להם בכלל מילה שגלי חום, אין להם מילה כזאת.
12: כי אין להם גלי חום?
13: כי יש להם פחות גלי חום, התסמינים שהן יותר סובלות מהם.
12: אני אגיד לך.
13: מה?
12: כתפיים.
13: נכון, כאילו מפרקים, צוואר, מוסקולוסקלטל, כאילו שלד שריר.
12: למה ביפן זה קורה ו...
13: אני לא יודעת. למה,
12: כי הן סוחבות שקים של אורז.
13: לא, אני מדברת איתך גם על ההיטקיסטיות שם, כן. כאילו כולן. אומרים שאולי זה קשור לצריכת הסויה שלהם בתזונה, שאולי יש להם פחות גלי חום, כי זה מין אסטרוגן חלש. אבל לא בדיוק ברור. וכן, את צודקת לגבי הכבוד שנותנים לגיל הזה. לא רק לנשים, גם לגברים. והפוך משקופות.
12: בדיוק.
13: שזה מדהים.
12: אני רוצה שיראו אותי בטלוויזיה עם השיער הלבן שלי, שישמעו את דברי החוכמה שלי. זה מה שאנחנו רוצות.
13: בטח. אני באתי לספר שלי בנו... לפני כמה שנים, כן, ואמרתי כן. לו, כי ספר מצליח כזה באזור שלנו, ויש לו שלטי חוצות כאלה מאוד מנצנצים. אבל בכל שלטי החוצות, הגיל הממוצע הוא 16. ואז באתי ואמרתי לו, אתה רוצה להיות חכם? תראה, תביא אותי, את חברה שלי ליאת, את חברה שלי יולי, את חברה שלי קרמל, כל החברות שלי שמסתפרות אצלך, ואנחנו בנות 50, וכל אחת אתה עושה לה פריזורות מדהימות, ותביא אותנו לשלטי כן. חוצות.
12: וגם עם שער לא צבוע, אבל מדליק.
13: נכון, כן? עם פסים וכאלה, לא צלח, אבל כמו שאת אומרת, מה קורה עם זה?
12: למה רצית להתמחות בגיל המעבר?
10: רגע, אני רוצה שנייה. בערבית, גיל מעבר זה גיל הייאוש. כאילו, וואו, עם כל נכון, הכבוד נכון. ליפנים.
13: הפוך, נכון.
10: אז זה לא שכל התרבויות כל כך נאורות.
13: ושם יש לנו, והם לידינו, היפנים נכון. לא לידינו.
12: כן.
13: ואם יש משהו שעוד, יש לי דברים שאני עוד רוצה להגשים, ועוד לא הגשמתי, אז זה לשים רגל גם ב... להגיע. גם לאוכלוסייה...
12: לחברה הערבית, נשים
13: דברים. וגם לאוכלוסייה החרדית. כלומר, לא בכך אני, אבל שהתלמידים שלי ושקל...
12: שתהיה שם מודעות.
13: כן,
10: ברור, את יודעת שהמון ביקורת על הסדרה, לא המון, אבל יש ביקורת על הסדרה שהיא לא הגיעה לפריפריה, היא לא הגיעה למגזרים, היא לא הגיעה לאתיופים, היא לא הגיעה לערבים.
13: נכון.
10: זה לא שלא ניסינו. ניסינו, ויש גם קבוצות גיל מעבר במגזר הערבי, יש קבוצות כאלה, והגענו לשם. שום מענה,
13: שום למשל, מהמגזר הערבי, שעושות עבודת קודש ב, בסביבה שלהן. כן. אבל זה עוד לא יתרומם למימדים שאנחנו רואים, את יודעת, כמו שהוצגו בסדרה.
12: כן, בחברה, וגם אצלנו זה עוד לא יתרומם למימדים, כי עובדה שאנשים נאחזות בסדרה הזאת ואומרות, אנחנו לא יודעות כלום, גם בסדרה שלך וגם כל אלה שעכשיו צופות, כי יש שם המון מידע. זאת אומרת, גם אני לא ידעתי מלא דברים. אז זה לא שאומר שאם אני נמצאת בחברה חילונית, נשית חילונית, יותר ליברלית, פמיניסטית, גם אני לא יודעת כלום.
15: מחשבות תורדניות, רכבת מטורפת של מחשבות. כל הבעיות הרגילות של היומיום שיש לכולם, שכולם אתם יודעים, הם נהיות הר. יכולה לנקר לי מחשבה אחת במשך שעה, אותה מחשבה. וממש זה לופ שהדרך היחידה לצאת ממנו היא פתקום.
12: למה רצית להיות רופאת גיל מעבר?
13: נראה לך שרציתי, בוא נתחיל מזה שלא, אני לא, תמיד אני אומרת, אני לא רציתי להיות רופאה, זה לא שהיו בגיל, נעוריי תלוי פוסטר של אפנדצית על התקרה. אני לא, אשכרה ניסיתי להתקבל לבצלל, לעיצוב תעשייתי, כי תמיד ציירתי ורקדתי ועשיתי מלא דברים, ונכון שלמדתי ביולוגיה, כי ההורים אמרו ביולוגיה כימיה, כי את צריכה לשמור את האופציות.
10: כי יש לך אבא רופא.
13: נכון, אבל לא ידעתי מה אני רוצה, מי יודע מה רוצה בגיל 18-20. אז נרשמתי לבצלל, ונרשמתי לביולוגיה, לכימיה ולרפואה, אוקיי? ואז לא התקבלתי לעיצוב תעשייתי בבצלאל. אני מודה שגם לא כל כך השקעתי, אבל ניסיתי. והתקבלתי לביולוגיה. ואז הלכתי ליום הראשון בביולוגיה, ובערב התקשרתי להורים לבכות להם על, על המעונות האלף, המאפנים, שהיו בגבעת רם. ואז אמא אמרה לי, הרי היה, לא היה טלפונים.
12: נכון.
13: היא אמרה לי בטלפון הציבורי, מהר, מהר, מחר, מחר, את צריכה להיות בשיעור פיזיקה, תתקבלת רפואה, מישהו ביטל. זה התחיל ככה, אוקיי?
12: אז נועה, למה אי אפשר להשיג תור?
13: אז אמרנו, דיברנו על זה בחדר איפור קודם.
12: אז עכשיו בוא נדבר ככה שכל המאזינים והמאזינות של כאן נשמעו אותך. למה אין תורים?
13: כן, אני חושבת שמה שאנחנו חווים כרגע זה, איך אומרים, שהפנדולום זז מתור הזהב של גיל המעבר, שאפשר לתאריך אותו לסוף שנות ה-90. אחר כך...
12: תסביר לי מה זה סוף,
13: אז
12: הייתי בת 20 בערך.
13: עד סוף שנות ה-90, בעצם שם היה התובנה הייתה, לאור מחקרים, כן? שהאסטרוגן זה הדבר הטוב ביותר שאישה באמצע החיים שהפסיקה להווסת יכולה לצרוך,
12: okay,
13: שזה ישמור עליה צעירה, שזה ימנע לה שברים, שזה ישמור לה על המוח, ושזה ישמור עליה סקסית, ושזה יעזור לה לשמור על בעלה, סגור ציטוט, כי זה היה מצוטט בצורה כזו. זה מה שישמור עליה אישה. זהו, זה היה כזה. ואז יצא המחקר הגדול שענת תדבר עליו בפרק הבא.
12: בפרק השני מדברת עליו.
13: כן, מחקר WHI, שיצא לדרך באמת בשנת 97. בשנת 2002 הוא נעצר, משום שהנתונים שהוא הציג, ושם זה היה מחקר ענק, שבו ניסו באמת להוכיח את כל התובנות שידעו על האסטרוגן קודם, בעיקר בפוקוס על תחלואת לב. אבל לקחו אוכלוסייה מבוגרת יותר, ואמרו, בוא נראה אם גם להם זה מוריד את תחלואת הלב. אז ממוצע אנשים במחקר הזה היה בין 64.
12: שזה
13: 14 שנה אחרי תום הווסת בממוצע.
10: אז אוקיי, אז איך גילו והפחידו? במצב לא מצטיין לאירוע הזה.
13: העניין הוא בדיוק, שאוכלוסיית הנשים המבוגרת הזאת, הייתה כבר 14 שנה בלי אסטרוגן. כל הדברים, התאוצה בהזדקנות, הקליף הזה כבר התרחש אצלם לפני שנים. העצם שלהם כבר התחילה לרדת בצפיפות שלה לפני 10 שנים.
12: זה אומר שנותנים להם אסטרוגן בשלב כל כך מאוחר, שזה רק עושה נזק.
13: בדיוק. אבל אם אנחנו נפשט את זה על איזה גילאים אנחנו מדברים, עד גיל 60, מ-50 עד 60, או 10 שנים מתום הווסת, שזה בעצם רוב האוכלוסייה שאנחנו מתעסקים איתה, או זה חלון ההזדמנויות הלבבי, שבו התחלת טיפול הורמונלי היא קרדיו פרוטקטיב.
12: כן, היא שומרת גם על הלב ועל הרבה מחלות.
13: היא טובה.
12: וענת, את בלי הורמונים כשאת מתחילה את הסדרה, נכון? ככה את מתחילה אותה, עם כל התסמינים, את לא ישנה, יוצאת לשטח, ואת משתכנעת...
10: קודם כל, אני מגיעה לנועה. עוד לפני, נכון?
13: על ההתחלה, תיגעת. כן, תיגעת לי ייעוץ ראשון.
10: הגעתי לי ייעוץ ראשון, לא נתנה הורמונים, אמרה, תנסי כוס שחור, תנסי...
13: כי הגיעה בפרי, שעוד היו לה וסתות לא סדירים.
10: נכון. וניסיתי כל שחור, וזה...
13: עזר לתקופה?
10: לא עזר.
13: לא עזר
10: בכלל.
12: גם לי לא עזר.
10: לא עזר בכלל.
13: יש כאלה, דרך אגב, שזה עוזר להם, רק שתדעו, אני בפרי מנופאוזה, בהחלט אפשר להציע את האופציה הצמחית, והיא יכולה לעזור לתקופה.
12: כוס שחור קוראים לזה.
13: סימדון,
12: הפורט... סימדון, אולי התיישתי מהר מדי, אני לא יודעת.
10: הראשונה שהגעתי אליה זה לנועה, ואמרתי לה, בואי נעשה משהו ביחד. ובמקביל יש לי גם רופא נשים שהוא מאוד בעניינים, דוקטור עמוס בר. ואמרתי לו, תשמע, זה לא, לא, אנחנו לא מתקדמים. אז הוא אמר, טוב, אבל אני חייב סימפטום אחד. ומרגע שהוא אמר, תמציא לי סימפטום, אז פצחתי בשירה. כן. עם שלל סימפטומים. ואז באמת רשם לי הורמונים, וזה היה במקביל כל ההבשלה של הסדרה הזאת.
12: עכשיו, בסדרה הזאת יש גם המון טיפולים אלטרנטיביים וצמחים ופטריות, דיברנו על זה כבר בפרק הראשון שלנו, בהסקט הראשון, ורופאה אחת שמפחידה אותך שוב ושוב שם מהסרטן שד, ושמה אותך שם מול הרנטגנים שתראי.
10: אבל גם היא לא איך... במקרה באתי אליה.
12: כן.
10: כי שאלתי רופאה אחרת, שאני הייתי מצל המון רופאים, כפי שאת כן, מבינה, יש לי רפרטואר שלהם, כן. אז רופאה אחרת... שאלתי אותה, מי הדמות הכי כאילו אנטגוניסטית לעניין? כאילו שהכי מפחידה אתכם, שהכי... היא אמרה, יש אחת, שכל כנס של גיל מעבר, כולם מדברים, מדברים, מדברים, ואז היא נעמדת ואומרת, מסרטן, כאילו אתם עושים נזק, אתם מי אתם, מה אתם, ככה. אליה הלכתי.
12: כן.
13: אבל... אני חייבת לומר גם, זה לא שהיא הכי אנטגוניסטית, פשוט היא, דרך אגב, היא סופרסטאר, והיא בתחומה אשת מקצוע לילה ולילה.
10: סקלר, אין כאלה
13: אין דברים כאלה, כן. היא אחד במינה.
16: אני לא שמעתי מה הסיכון לסרטן שד, וכאילו זה מין חמק, ודובר רק על היתרונות.
10: העיקר שהמטופלות לא יתקעו באמצע.
16: אנחנו מדברים גם על מתמטיקה של סורווייבל. מי ישרוד יותר? נשים שיקחו הורמונים או נשים שלא ייקחו? רוב הנשים שלוקות בסרטן שד לא ימותו מסרטן השד. הם ימותו מהתקף לב, הם ימותו מאירועים מוחיים, הם ימותו משמירת הירך. ויחד עם זה, אנחנו יודעים שזה מעלה את הסיכון לסרטן שד, משך הטיפול מעלה עוד יותר את הסיכון לסרטן שד, ואני חושבת שזה חשוב לא להתעלם מזה.
13: עכשיו, תקשיבי, אני ממש מבינה, אני חושבת שאם אני הייתי רנטגנולוגית של שד, שאשת דימות של שד, או לחילופין, אם הייתי חירוגית שד, יש מצב שאני ממש לא הייתי כאן עכשיו מדברת איתך ככה. כי מה קורה? הן פשוט רואות את המקרים, הן רואות את האבחונים, הן עולות על הסרטנים, הן רואות את אחר כך את האלה שחלו, ואלה, זה החיים שלהם. כאילו, הן באות בבוקר לעבודה ורואות את הנשים האלה. אבל אז... מבחינתם,
12: כן.
13: ציצי שלא יראה אסטרוגן, בבקשה, תודה.
12: כן.
13: ככה הממוגרפיה שלי נקייה, ככה אני יכולה לנהל את הדברים, אל תסבכי פה את העניינים.
12: אז אם אני אקח אסטרוגן, כן, אני נאמר האישה הממוצעת, אקח אסטרוגן, זה יעזור לי למנוע מחלות אחרות מאוד קשות, אבל אני מעלה או לא מעלה את הסיכון לסרטן שד היום. אני אישה בריאה, נאמר. אין לי את הגן הזה של הסרטן שד, מה okay. קורה איתי? אני...
13: אז כך... מה שאנחנו יודעים היום מכל התובנות שהצטברו לאורך ה-20 שנה האחרונות, מאז אותו מחקר, הבנו כמה דברים. קודם כל וראשית כל הבנו שעל ציר הזמן, בעשר שנים האלה שאמרנו שזה גם החלון הלבבי, כשאנחנו מתחילים טיפול באסטרוגן, ה-benefits overweigh the risks.
12: כן.
13: היתרונות גוברים על הסיכונים. אני לא נותנת לך פה מסטיק בזוקה, זה ברור. אני נותנת לך פה הורמונים. הם פועלים על איברים מסוימים. הם שדיים רגישות אליהם, הרחם רגיש אליהם. אבל עדיין, כשאנחנו בוחנים את הכל במפלסי סיכונים לעומת תועלת, התועלת שלך מהטיפול ההורמונלי בגיל הנכון, גוברת בעשרות מונים על הסיכונים שלך, כשאת אישה בריאה ואוקיי, רגילה.
10: אני רוצה לשאול שאלה אחרת באמת, כי ההורמונים האלה בעצם זה כאילו שחזור של ההורמון שהגוף מייצר, נכון? כן. גם ההורמונים שהגוף מייצר, יש בהם איזה פוטנציאל נזק?
13: זה לא בדיוק אותו דבר, כשזה נכון שהצליחו לייצר הורמונים זהים ביולוגית, שהמולקולה שלהם באמת זהה, לא בכל התכשירים דרך אגב, זהה למולקולה שהשחלה ייצרה. אבל יש הבדל בין הפרשה עצמונית בגוף, ולבין כדור ש... כן, או מדבקה נכון. שאת לוקחת כל יום. זה אחרת. איך. השחלה מפרישה את הדברים שלה, אבל היא מפרישה אותם. כל יום היא מפרישה רמות אחרות, אוקיי? זה אי אפשר לשחזר. בגלל זה הורידו את הקטע של hormonal replacement therapy. אין דבר כזה replacement. אף אחד כבר לא אומר HRT. אומרים HT. hormonal therapy.
12: אוקיי, אבל עכשיו אני חוזרת שוב ושוב, זה גם היה בפרק הראשון, כל הדברים האלה ניתנים בפיקוח רפואי ואחרי ייעוץ ומלא בדיקות שצריך לעשות. אז אמרנו, אין תורים, לא אלייך ולא רופאים, גיל המעבר אחרים, בטח לא בפריפריה. וגם כשכבר מגיעים, אז הרופאים לא תמיד שולחים לבדיקות הנכונות. הם יכולים להציע לך הורמונים ויש רופאים, ואני חוויתי את זה על עצמי, ואני אומרת לו, לאיזה בדיקות הוא צריך לשלוח אותי? כי יש לי את זה ואת זה ואת זה, ואולי אני לא יכולה לקחת הורמונים בכלל, או לא את ההורמון הזה. Once הגעתי לזה ויש לי סוף סוף מרשם להורמון, אז לא תמיד יש בבתי מרקחת.
10: אבל כשאת אומרת פריפריה, אני גם הרימה טלפון, ביקשתי רופאה עם מומחיות לגיל מעבר, כי נועה, עם כל הכבוד, לא תמיד זמינה גם אליי.
12: וגם
10: לא, חודשים.
12: כן, אז
10: פה בתל אביב, בקופת חולים מכבי.
12: איך את? תעשי מהפכה.
13: קודם כל אמרנו שזה תהליך, נכון? אמרנו שאנחנו עכשיו בעיצומו של התהליך. בסופו של התהליך, ואמרנו שכנראה זה יקרה, העדנה תגיע לבנות ה-35 עכשיו, שלא לדבר על הבנות שלנו.
10: לא מאמינה שאנחנו
12: עובדות בשבילן. וענת עושות עכשיו.
13: נכון, אז אני רוצה לומר לך שבעיקרון, לנשים, בוא נאמר, שלא מתייצגות עם איזשהן סוגיות רפואיות מורכבות, או דברים כאלה, אז רפואת גיל מעבר היא הברד אנד באטר של גינקולוגיה. משם היא הגיעה בעצם.
12: זאת אומרת, מרופא נשים.
13: אני זאת שדרסתי רגל שם, וכאילו, בזכות קופרניק כמובן, וכאילו, התחלנו להבהיר לעולם.
12: דוקטור גדעון קופרניק, אחד החוקרים הגדולים פה של גיל המעבר בארץ.
13: כן. הוא האבא של הגיל מעבר פה. כן. אז...
10: האבא והאימא.
13: מנטור. אז אנחנו התחלנו גם את התובנה שבעצם הדיסציפלינה הזאת של גיל מעבר, בגלל שהיא חובקת את כל מערכות העולם, אז מן הסתם זה נורא הגיוני שרופאי משפחה יתעסקו בזה, כי הם קצת נכון. מבינים בכל המערכות.
12: ושרופא משפחה אז... או רופאת משפחה, אני מגיעה אליה ואני אומרת לה, נגמר לי המחזור, אוטומטית תשלח אותי לעשות
13: אנחנו עובדים
12: דיקות
13: גם
12: דם,
13: על
12: ולא
13: זה.
12: שאני אגיד לה.
13: אנחנו
12: כי
13: עובדים...
12: רובנו לא אומרות לה.
13: אז את יודעת שכשמעבירים כרטיס אצל רופאת המשפחה, כן. אז... נדלק לחלון עם כל מיני משימות שהיא צריכה לעשות. קוראים okay. לזה דרכון איכות. Okay. את יכולה גם לגשת אליו דרך האתר. בדרכון האיכות מופיעים הדברים שאת צריכה לעשות לפי סקרים, לפי שנים. את צריכה למדוד לחץ דם פעם בכמה שנים, את צריכה משקל וגובה ל-BMI, את צריכה לבדוק סטטוס אישון פעם בשנה, את צריכה לעשות ממוגרפיה פעם בשנתיים אם את לא בסיכון, נכון? ואת צריכה דם סמוי בצואה פעם בשנה. כל הדברים האלה מופיעים בדרכון האיכות.
12: וכל יודע... זה אני עושה ועל זה מנדנדים לי.
13: אבל את יודעת למה?
12: למה שלחו אותי לעשות צפיפות עצם?
13: כי כל מה שמופיע בדרכון האיכות, הרופא נמדד. למה כל זה דרכון האיכות? הרופא נמדד באיכותו, לפי כמה מטופלים, כמה ראשים שמנויים אצלו, הוא הצליח להביא לבדיקות הללו.
12: שהן רפואה מונעת, וזה כל כך חכם, אז למה לא נותנים לבדיקות גיל מעבר?
13: אז אנחנו עובדים גם על זה.
12: אני כבר עוד מעט גומרת את גיל המעבר.
13: את מבינה שזה, התהליך הזה קשור, ואנחנו מדברים על זה גם.
12: וגם לענת לא נותנים.
13: להכניס לדרכון האיכות, אישה בת 45, קלינג,
12: קלינג.
13: בבקשה תשאול גיל מעבר. חמש שאלות. יש לנו אותם כבר בקנדה, רופאת משפחה. סדרה כבר את ה-5Q קוראים לזה. חמש שאלות בסיסיות שרק תשאל שנייה, אתה לא צריך שעה עכשיו.
10: בבקשה.
13: שינה, גלי חום, מצב רוח, נרתיק, והאחרון, כמובן שכחתי, כי אני גם בגיל מעבר, מה יש לך? את רוצה שאני אזכור חמישה?
10: ליבידו.
13: לא, דווקא זה לא. זה לא הראשון. אנחנו רוצים סקרינינג.
10: לא בטופ פייב?
13: אבל סקרינינג, ענת, סקרינינג בהתחלה, לפני שהיא מבוהלת, יוצאת מה... אתה לא מתקיף אותה איך האורגזמות שלך. שנייה.
12: בסדר.
13: איך המחזורים?
10: כן. אז תגידי לי, אני אישה רגילה, בת 45, באה לרופא הנשים שלי, מה להגיד לו שצריך לבדוק?
13: לפני שאת באה, בעצמך, תבדקי. קודם כל, אם המחזורים שלך לא סדירים, אז כבר זה עילה להגיע לתשאול כלשהו לגבי טרום גיל מעבר, כי זה בעצם האסנס, זה המהות של טרום, של הפרימנופאוזה, וסתות הלא סדירים. אני מדברת לא על יום פה, יום שם, אני מדברת על פתאום בא אחרי שבועיים, או פתאום חודש אחד לא הגיע, כזה. אז זה דבר אחד. אבל גם אישה שיש לה וסתות סדירים, וחובה סימפטומים, זה, היא לא ממציאה את זה. מאוד יכול להיות שהיא תחווה סימפטומים, ואת זה אנחנו מייחסים בדרך כלל, בתקופת הפוריות המאוחרת, אנחנו קוראים לזה, ה-late reproductive phase, להחמרה בתסמונת קדם ויסטית, שקשורה לצניחה ברמות האסטרוגן מהביוץ ועד הווסת, יכולה להביא איתה את שלל התסמינים שאחר כך יפגשו את האישה בגיל מעבר, רק בזמן מסוים בחודש.
12: כן.
13: זאת אומרת, היא יכולה לחוות גלי חום ועזעות לילה, יומיים לפני הווסת.
10: ונשאר לך מוח אחרי...
13: עזעות לילה. כן, זה היה בקטן.
12: ועצבים ברור.
13: עצבנות יתר, ברור. קרייבינג למתוק, דיכאון.
10: קרייבינג למתוק יש לי מגיל 12, נו.
13: אוקיי, אז אפשר לטפל בזה, ענת. אז כאילו אתה מזהה, את רק צריך לתעד את הדברים.
12: כן.
13: תורידו אפליקציית מעקב, קחו את המושכות בידיים, תתחילו לתעד את התסמינים כתלות במחזור.
11: אז אני שמחה שאת פה, כי כשאנחנו לבד עם עצמנו בתוך הדבר הזה, ולא מבינות שזה קשור לגיל המעבר, אז יש לי המון רגשות אשם. אני כבר לא מסוגלת, איך אני אפרנס, זה הכל.
17: המון פחדים.
11: פחדים,
17: המון
11: כן.
17: המון פחדים. מה שהכי קשה זה שאני יודעת את הפוטנציאל, ואני יודעת מה היכולות שלי. ואני לא, אין לי תשוקה.
10: ובכל זאת אני מגיעה, אני רוצה לחנך את הרופאים, אני מגיעה לרופא, מה אני צריכה לבקש ממנו לעשות, לבדוק?
13: הבדיקות שכשאנחנו באים להעריך אישה בגיל מעבר, הן לא רבות, תביני, זה, הרוב זה תשאול. הרוב זה תשאול, אין פה הרבה בבדיקה פיזיקלית.
12: במידת הצורך, בדיקות דם.
13: זה תשאול ושומת לב. לפעמים, בדיקות דם, בסדר.
10: דם, אבל לא אינדיקטיביות.
13: אבל זה לא, זה כל כך לא, אנחנו לא נשענים על הבדיקות.
12: כן, אבל כדי להתאים הורמונים נכונים, שוב, כי יש נשים שמותר, עשור, דברים כאלה.
13: זה ממש בקטנה, להתאים הורמונים נכונים, זה לדעת אם יש לה איזושהי רקע של קרישיות יתר, אם היא ב-BMI מעל 30, אם יש לה טריגליצרידים מעל 150, ואם יש לה אבנים בכיס מרה.
12: סטופ, נשרף לי המוח רק מכל ה...
10: ויש אבנים בכיס מרה, נועה.
12: מכל ה...
13: את לוקחת מדבקות או כדורים?
10: אני לוקחת ג'ל.
13: יופי.
10: כדורי...
13: אוטרוגסטרון. נכון, כי עדיף לא לקחת אסטרוגן בכדורים כשיש לך אבני כיס מרה. הם יכולים לעשות עוד אבנים. את בסדר, את מעולה.
10: ואז אפשר לשחק
12: חמש אבנים, עוד כמה אבנים יש לך שם?
10: חמש לדעתי.
12: חמש. יאללה, נשחק אחרי השידור. יש שם מישהי בסדרה שאומרת, אולי אפילו לא אחת, ענת, מה את רוצה? מי שאסטרוגן יורד, זה הטבע, ואז הפוקוס עולה עלייך. וסוף סוף, יאללה, שהילדים יעזבו אותי בשקט, הבעל שלי, תעזבו אותי באמא שלכם, אני עכשיו עם עצמי. ומי שנותן לך אסטרוגן, זה בעצם משחזר את כל הקודים הפטריארכליים. רוצה שתהיה נחמדה, שתחזרי לטפל בנו, כי האסטרוגן זה ההורמון הטיפולי. אז בוא נדבר עכשיו פמיניזם רגע, אוקיי? נעזוב רפואי. זה טעון כזה ששמעתן אותו.
10: אבל למה הוא, כאילו, איך זה קשור לעולם גברי? גם אני רוצה להיות נחמדה יותר לסביבה, ונחמדה יותר עם עצמי, ולהרגיש נוח באור שלי, ולחיות טוב יותר. מה זה קשור לזה?
13: מה שצריך להבין זה את המילה בלנס, בסדר?
12: בלנס.
13: את המילה בלנס, שהיא כידוע הדבר הכי חשוב לנו לאורך כל החיים, והיא הדבר שהכי קשה לנו להשיג כל החיים, בהכל. אם זה בזוגיות, אם זה בהורות, אם זה באוכל, אם זה בהכל. וגם בקטע הזה, הנושא זה בלנס. עכשיו, אנחנו נכנסים לתקופה מאוד רגישה בחיים שלנו. שברירית, גופנית וגם קוגניטיבית, אוקיי? אנחנו בדרך לפרוץ החוצה, אנחנו כמו גולם כזה. זה כל התקופה הזאת שהיא פאקינג 10 שנים, זה גולם. בסופו של דבר יוצא פרפר מהמם, יצא. אבל אנחנו צריכים לדאוג להזין את הגולם הזה היטב, כדי שבסופו של דבר נבליח כפרפר שנרצה להיות.

0: והכי פמיניסטית שאת יכולה לתאר. אבל היא אומרת, מה שנתן לי הטיפול ההורמונלי, זה את האפשרות לעשות את התהליך הזה, שאני עושה תהליך מדהים, שהיא עזבה את העבודה, והיא זה, ועושה דברים, ובובות, ולא יודעת מה, ויצא לטיולים במדבר, whatever, מה שהיא לא תעשה. אבל הוא נתן לה את הכוחות לעשות את השינוי הזה. כי ככה היא הייתה שוכבת במיטה בדיכאון, לא בא לה לעשות כלום. את לא יכולה לעבוד עם הדבר הזה, זה לא מה קשור בכלל לגברים. את לא יכולה לעבוד עם עצמך.
1: אז תני לי באמת תיאור
2: אבל רגע, גם קופרניק אגב אומר שכל מה שקשור לאלטרנטיבי וזה מחקרים, זה לא כזה, זאת אומרת, ההייפ הוא הרבה יותר גדול מהאפקטיביות של זה. כן, אבל אישה במצב של המנופאוזה, של התקופה הזאת, היא כל כך בסטרס, זה מצב שהוא סטרספול. כל מה שיכול להוריד לה את הסטרס בשלב הזה, אם זה דיקור, אם זה צמחים, אם זה לא יודעת ריטריטים במדבר, זה מעולה. על הרוגע הזה, תני את הטיפול ההורמונלי.
0: זאת אומרת, לשלב של הדברים.
2: וספורט, ותזונה, חייב.
1: אני אגיד, ספורט חייבים לעשות. אי אפשר לשבת ולחשוב שאם נכניס לי כדורים,
0: אי אפשר בלי.
1: וצמחים זה הרפאותי, חייבים
0: לזוז. אני אחרי אימון משקולות פה היום.
2: מה את אומרת?
0: כן. דחפתי אותו, ועשיתי שניצלים.
1: אין לה תורים.
0: מג'אדרה.
1: בטח שאין לה תורים.
2: לא, זה יש לה יום אחד בשבוע כזה, תפרגן.
0: נכון, רק יום אחד, והבן המסכן שלי צריך לאכול את אותה מג'אדרה ושניצלים עד יום חמישי.
1: מצוין, גם אצלי זה ככה. יוכל אוכל מחומם.
0: זה פמיניזם שיסתדר.
1: כן. דיברת על אישה ששוכבת במיטה ולא רוצה. תני לי את המקרה הכי קיצוני שהגיע אלייך.
0: טוב, אחד מהמקרים הקיצוניים, אמנם לא הגיע אליי, אבל הגיע למוסף הארץ, זה מי שענת ראינה בפרק מספר אחד, את שורקי. יעל שורקי זה היה אחד המקרים הקשים, שהיא תשפזה במוסד פסיכיאטרי עם ניזה חשמל. כי לא זיהו מספיק בעוד שהיא כן זיהתה את העובדה.
1: היא פיזיותרפיסטית.
0: היא אוסטאופטית רצפת אגן.
1: זאת אומרת, היא מבינה שיש פה גיל מעבר, היא אומרת לרופאים, אומרים לה, לא, לא, לא, את צריכה אשפוז פסיכיאטרי.
0: הם מפנים אותה יותר על התחום הפסיכיאטרי, כי היא הסתמנה עם דיכאון ולא עם גלי חום, וזה היה הבעיה. כי עדיין הקשר של גיל מעבר היה קונספטואלית לגלי חום.
1: אבל לך אישית, הגיע מישהי כן, או מישהי שלא לי... הצלחת לעזור לה? או...
0: כן, הייתה אחת שלא הצלחתי, האמת שאני לא כל כך במעקב, כי נראה לי שהיא עברה לרופאה אחרת, אבל זה היה גם בתחום הפסיכיאטריה. זה היה דיכאון קליני מאוד מאוד קשה, חוסר תפקוד.
1: שנגרע מגיל מעבר?
0: כן. תראי, יש נשים...
1: יש נשים עם בעיות נפשיות.
0: אבל הנשים האלה, זה בדיוק הבעיה. אמרנו שהמוח שלנו הוא במצב מאוד שברירי בתקופה הזאת, אז כשאני באה בלי שום רקע של דיכאון, ונכנסת לאזור הזה, אז אני נכנסת לדיכאון פתאום. פעם ראשונה בחיים.
1: לא, כי זאת נפילה ממש.
0: כן.
1: זה לא משהו שהיה לי קודם, ואני אולי יודעת להכיר אותו. לא. פתאום את נופלת.
0: את לא מבינה מה קורה בכלל, בחיים לא היה לך דבר כזה. אבל, שזה מטלטל בפני עצמו.
1: כן.
0: אבל, אישה שיש לה רקורד של דיכאון בעבר או חרדות, והיא קיבלה לאורך החיים באפיזודות שונות, פה ושם, נפרדה מחבר, הלכה זה, ציפרלקס פה ושם, איזה שנה פה, שנה שם, יש לה כבר פרדיספוזיציה, מה שנקרא. כן. היא נכנסת לאזור הפרימנופאוז, וטרח, גם אם היא עם ציפרלקס כבר, זה מחמיר. היא פתאום לא מאוזנת, הפסיכיאטר הוסיף לה עוד כדור, היא נכנסת לדאון של החיים, כנל נשים עם ביפולר, שהן מניה דיפרסיה, מחמירות. סכיזופרניות, מחמירות. כל הפרעה פסיכיאטרית שתגיע לפרי, את כאילו נכנסת לזון של ה... מבינה? הכל פשוט אמפליפייר. עם הווליום, ל-10.
2: אבל לא רק. לי יש חברה, אני חושבת שדיברנו על זה, לי יש חברה ממש, שכש... ניסתה את כל הפסיכיאטריה, כי שום דבר לא עזר. אלו מינונים, אלו מינונים. השפזה את עצמה בבית מאזן, ובבית המאזן ניקו אותה מכל הדברים האלה, ואלו אותה על הורמונים, וזה לקח 3 שבועות לחזור הביתה.
0: מטורף. אז זה אחרי חצי שנה, שהיא הייתה...
2: שנתיים.
1: זאת אומרת, אז גם נשים, ועוד הפעם, זה כל כך רלוונטי למדינה שלנו, שכל...
0: כולם בדיכאון.
1: כולם בדיכאון ובחרדות, בגלל המצב ה...
0: כן.
1: ביטחוני, מלחמתי, אז זה כל כך רלוונטי, את בעצם לא יודעת מה...
0: אף פעם את לא יודעת.
1: מגביר לך, האם זה גיל המעבר,
0: נכון.
1: האם זה השיבה באוקטובר, האם זאת המלחמה, האם זה הבן שלי בצבא בלבנון, נכון. בעזה, או שזה גיל המעבר.
0: ברור. והאם זה, זה שאני עומדת להתגרש, לא כן, אני, כמובן, כן. אבל הרבה כן.
1: כן.
0: האם זה שאני פשוט, זה בלתי נסבל כבר הבן זוג שלי וזה, האם זה קשור?

0: הוא לעובדה שהוא באמת בלתי נסבל, כי זה לא יאמן איך שהוא מתנהג, או שזה גם קשור רגע תבלין מסוים לעובדה שאני טיפה לא מאוזנת מבחינת ההורמונים, ואם אני אתאזן, וזה ההרצאה של קופרניק על גירושים פיתורים, כאילו, חכי שנייה, רגע, אל תעשי החלטות הרות גורל, בואי רגע ננסה לאזן את הפן הזה. וזה מה שאני מסבירה לכל האנשים שאומרות, אני לא יודעת להגיד, אבל הבן שלי במילואים, והילדה שלי בהיריון בסיכון גבוה, ואימא שלי מדרדרת ושברה צוואר ירך, וזה וזה וזה, ואנחנו עברנו בית בדיוק, ויש לנו בעיות באינסטלציה. ברור שהכל קשור, אבל גם העובדה שאין לך אסטרוגן קשורה. אז היא מגבירה, הכל. ננסה רגע לאזן אותו, יהיה לך יותר חוסן להתמודד עם שאר האתגרים שהחיים מציפים אותנו בהם.
1: מהרגע שנכנסה המדבקה, התפניתי לקבל את הגיל הזה בידיים פתוחות. אני פנויה דרך אגב לצאת ולרקוד, כי לא כואבים לי המפרקים. אני ישנה טוב בלילה, המיינד שלי פנוי, והוא לא
2: עמוס. לא בברין פוג.
1: בעוד גל חום.
2: במחובים.
1: עוד כאב, עוד סרס, עוד חרדה. אני יכולה להתפנות לעצמי, וזו המתנה הכי גדולה.
3: אני חושבת שאפרופו פטריארכליה, הבעיה מתחילה עוד בדבר הזה שאנחנו שומעות מילדות, את לפני מחזור, את PMS,
4: את זה, את זה.
3: ואנחנו כאילו מפנימות את הדבר הזה. לא, נשים הן יצור הורמונלי, זה מה שלמדתי בסדרה הזאת, ממחזור, דרך לידה, דרך הנקות, דרך גיל מעבר, וזה פאקינג מעולה ומהמם. אנחנו הורמונליות, כן, ריספקט, כאילו.
4: גם גברים, אבל אנחנו במינונים הרבה גבוהים. ברור, כי אנחנו אמהות, ואנחנו עם כל מערכת הרבייה.
3: בואי, כל העולם הזה הוא הורמונים.
4: היא מאוזנת, ענת, עכשיו?
0: כן, ענת מאוד, ענת סבבה.
3: בואי נדבר רגע על ההורמונים של הגברים, על הטסטוסטרון הזה שמשגע את העולם, כאילו.
4: זהו, זה נמצא שם גם כן, בחצי חיוך או לא חיוך בפרק על נשים שלוקחות... אתה מקפיץ אותן, אבל זה...
0: קודם כל זה הורמון אחר לגמרי.
4: כן,
3: שאין בו פוטנציאל נזק גם.
0: זה לא בדיוק ככה. זה הורמונים, וזה מורכב, אוקיי? אז זה לא שאין פוטנציאל כזה. אבל יחסית, במחקרים הדלים שיש לנו, ואין לנו הרבה מחקרים על טסטוסטרון בנשים, בואו, מאותה סיבה שדיברנו עליה. כי מי בכלל ידע שלנשים יש ליבידו עד לפני איזה 10 שנים בערך? קודם סגרו להם את הגלי חום וזה, כדי שהגברים עם הליבידו יוכלו להתארגן איתם. עם ה... you know. אבל עכשיו אנחנו קולטים, היי, גם לנשים יש ליבידו, והוא יורד כשהטסטוסטרון שלנו יורד. אז הדבר היחיד שהמחקר הוכיח שטסטוסטרון שניתן לנשים, במינונים הנכונים, ולא במינונים היסטריים של פלט שמביא אותם לרמות בדם של טרנסג'נדר, שזה קורה, ואנחנו פוגשים את זה במרפאה. לא אלה. אני מדברת על טיפה של טסטוסטרון בג'ל ליום, ככה, סקית לשבוע עד 10 ימים, סקית של ג'ל טסטוסטרון שהוא מיועד לגברים במקור, אבל שאנחנו גומרות אותה בשבוע עד 10 ימים. המינון הזה, הדבר היחיד שהוכח שהוא עוזר לו, זה תסמונת הירידה בתשוקה, נקודה, סוף פסוק.
4: יצאנו מהמיטה בתחילת הסדרה, עכשיו בואו ניכנס בחזרה למיטה.
3: בכיף.
4: טריוויה לסיום, באנגליה הוויקטוריאנית, זה מתוך הטריוויה שחברתי כרמל וייסמן, דוקטור כרמל וייסמן עשתה ליום ההולדת שלה, סביב גיל המעבר. באנגליה הוויקטוריאנית רופאים האמינו שגיל המעבר נגרם בגלל עודף השכלה אצלנו. המליצו לנו להפסיק לקרוא ספרים, ואז לא יהיו גלי חום, נכון או לא נכון?
3: נשמע לי מעולה.
0: שזה נכון?
3: לא, זה קודם כל מעול, פרט מעולה.
4: זה פרט מעולה, כן, זה מדהים. נכון או לא נכון?
0: לדעתי זה לא
3: ברור,
0: יכול להיות.
3: ברור? שזה כאילו
4: כן,
3: היה?
4: זה נכון.
3: ברור שזה היה.
4: נכון, נכון, נכון.
0: אני בשוק.
4: אתן לכם פה עוד דוגמאות. הטיפול ההורמונלי הראשון לגיל המעבר בשנות ה-40 הופק משתן של סוסות בהיריון, נכון?
3: בוודאי, איפה את בפרק 2?
0: זה ה-conjugated equine estrogen.
4: בדיוק.
0: Of course.
4: טוב, אז בתור
0: אחת... רגע, יש לי סיפור מצחיק על זה.
4: כן, לסיום.
0: אז בשנות ה-40 היה בארצות הברית, איך קראו לה התקופה הזאת שאסור היה להם לשתות אלכוהול? dry era או משהו כזה.
4: תקופת היובש.
0: כן, תקופת היובש. אז והיו אשכרה לוקחים פיפי של סוסות ולוקחים אותו למפעל להפיק ממנו את לקפסל את הפיפי לגלולות לנשים, אוקיי? אז הם סחבו את הפיפי בתוך מיכלי ענק כאלה. במסעיות.
4: אה, וחשוב.
0: עדת כמה פיפי היה צריך בשביל להפיק קופסה אחת של אסטרוגן. אז פעם אחת עצרו את המסעית עם הפיפי, ורצו לעצור אותם כי חשדו שהם מבריחים אלכוהול.
4: כן, וויסקי או משהו.
0: זה בספר של ג'ן גנתר. ואז הם כאילו, אין בעיה, תשתו, תבדקו, אין בעיה. כן, סבבה, פיפי של סוסות.
3: הסיפור היותר טוב הוא של נועה, יש חווה של סוסים ממש ליד הבית. כן, אז זה נראית ככה טוב.
0: אני שותה את זה ישירות, אבל הבעיה שזה כולם בנים.
4: יאללה, חוזרות למיטה. ענת, תחזרי למיטה אחרי שיצאת ממנה, זהו, סיימנו את הפרקים. ואנחנו נפרדות פה, ותמשיכו לקרוא ספרים. זה אני אומרת לכם, הכובע השני שלי של התוכניות ספרות. להמשיך לקרוא ספרים. בצורה כזו או אחרת, אולי זה גם יעזור לנו עם גיל המעבר. תודה רבה, דוקטור נועה חובב, רופאת גיל המעבר, שבאת לכאן. ותודה רבה לדוקומנטריסטית יוצרת הסדרה חם לי קר לי ענת גורן, ופרק הזה הנוסף על הסדרה, סדרת התעודה חם לי קר לי שמשודרת בכאן 11 ועוסקת בנו כל הנשים בגיל המעבר, עם מלא מלא מלא עצות ומלא שמחה והומור גם לצד כל התסמינים, כאמור גם בכאן 11 גם בכאן בוקס. תודה לכם מאזיני ומאזינות כאן דוקו, אני ענת שרון בלייס, להתראות.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: אופה, יש, יש רוח קטנה, יש בריזה ככה, אני חושב. איך? כן, כן, בריזה מדברית. חוקרים גילו שחיפושית שחורה, קטנה, שחיה במדבר נמיב, החם, חם מאוד בדרום אפריקה, מקררת את הגוף שלה בצורה ייחודית, ריצה מהירה על החולות הלועטים. בוקר טוב, ורד שפירה, ביולוגית.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים על חיפושית באחד המדבריות הבאמת הקשים בעולם.
2: באחד המקומות הכי קשוחים שאפשר לחשוב עליהם מבחינת חום.
1: כן.
2: ואנחנו יכולים להזדהות, נכון? בקיץ פה שלנו.
1: ממש.
2: וחם לנו ולא נעים לנו ולא כיף לנו. וחרקים הם לא שונים. גם לחרקים חם בקיץ.
1: כן, הם לא מסתתרים.
2: כי הכותרת של המאמר הזה, כשקראתי אותו השבוע ככה, אמרתי, וואו, היא רצה כדי להתקרר. וזה גורם לך לחשוב, כי למעשה אנחנו מסתכלים על חרקים, וגם להם כמונו חם בקיץ, אבל הם לא מסוגלים להזיע כמונו, בגלל שמה שקראנו לו פעם יצורים עם דם קר, כלומר הם לא מבסטים את חום הגוף שלהם,
1: כן.
2: מבפנים כמו יונקים וכמו עופות, אלא הם תלויים בסביבה. ולכן כל ההתנהגות הטרמית שלהם היא אחרת, אבל היא מאוד מאוד חשובה עדיין להישרדות שלהם. כי גם הם כשהם מתחממים, חלבוני הגוף שלהם משנים צורה ומאבדים תפקוד, וגם הם כשחם מאוד אז הנוזלים שבגוף שלהם מתאדים, כלומר הפיזיקה שלהם היא בדיוק אותו הדבר, אבל עדיין הם מתמודדים אחרת והם חייבים, כי הם לא מסוגלים להתמודד כמונו. עכשיו, כמו שאמרת, מדבר נמיב זה אחד המקומות הכי קיצוניים בעולם מבחינת טמפרטורה, ואז אנחנו שומעים על החיפושית הזאת שרצה כדי להתקרר.
1: כן, איך בודקים או. דבר כזה? איך...
2: אז קודם כל בוא נסתכל על איך חרקים אחרים עושים את זה,
1: אוקיי.
2: כי יש חרקים, שוב, כל החרקים לא מזיעים, אז בכל זאת איך הם כן עושים את זה? אז אצל הרבה חרקים אנחנו רואים בכלל שהם בכלל עושים ככה, אוקיי, חם לי, אני אלך למקום אחר. הם בורחים מהשמש, או שהם נכנסים לאזור מוצל, או מתחת לאבנים, או מתחפרים באדמה. הם מחפשים ככה את המקום הקרי כדי לא להתמודד בצורה פעילה עם החום. או שאנחנו רואים התנהגות של לעמוד בזווית מסוימת לשמש. כלומר, אני לא חושף את עצמי בזווית שהיא, כשאני רוצה את החום, כשאני רוצה להתחמם, אני חושף את הגוף בצורה כזאת שרוב הגוף מקבל את קרני השמש, וכשאני לא רוצה, אני משנה את הזווית ככה שלמעשה מינימום של שטח פנים יקבל קרינה ישירה מהשמש. זאת עוד אסטרטגיה שאנחנו רואים. אנחנו רואים אסטרטגיות למשל של חרקים מדבריים שמרימים את הגוף שלהם מהקרקע הלוהטת, הם ככה מרימים את כל הגוף בעזרת הרגליים, כדי להימנע ממגע ישיר של הגוף עם הקרקע החמה, כדי לא לספוג את החום הזה. ואנחנו רואים גם שינוי צבע, למשל אצל חרקים. אנחנו
1: צבע שיתפוס פחות חום,
2: כן, משהו
1: שיחזיר.
2: בדיוק, שיחזיר. אנחנו רואים אצל פרפרים למשל שצבע הכנפיים מאוד מאוד משפיע על טמפרטורה שהם קולטים. אז אנחנו רואים כל מיני אסטרטגיות, גם יש כאלה שהם מנופפים בכנפיים ומעבררים את עצמם כמו דבורים, שככה מנופפות בכנפיים לעברר ככה את הכברת. אז אנחנו רואים כל מיני שיטות שהן הגיוניות.
1: כן.
2: וכאן אנחנו רואים חיפושית שרק הכותרת עליה אומרת לנו שהיא רצה כדי להתקרר.
1: כן.
2: ואם אנחנו מסתכלים על המדבר הזה, מדבר נמיב, שהוא אחד האזורים הכי צחיחים בעולם, עם קרינה קיצונית, עם טמפרטורה שיכולה להגיע ל-60 מעלות צלזיוס, ואין שם, כמו שאמרת, בריזה,
1: כן.
2: כל כך,
1: כן.
2: אז אנחנו מסתכלים על היצור הזה, חיפושית קטנה מאוד, שחורה, אונימה קריספלנה קוראים לזה, לא כל כך משנה השם, אבל היא שורדת במדבר, ועוד התנהגות שנורא נורא מעניינת אצלה, זה שהיא באמת רצה מאוד מאוד מהר. כלומר, המהירות המתועדת של החיפושית הזאת זה מהירות של מטר לשנייה.
1: מטר לשנייה?
2: אולי... כן, עכשיו זה לא נשמע
1: מהיר.
2: המון,
1: לא,
2: אבל זה,
1: נשמע... זה
2: 50 פעמים אורך הגוף שלה,
1: כן.
2: בשנייה אחת, מה שהופך אותה לאחד החרקים שהולכים בצורה הכי מהירה שאנחנו מכירים. עכשיו, זה לא רק המהירות שלה, כי עכשיו אנחנו מגלים שהמהירות שלה עוזרת לה למעשה להתקרר. אז אנחנו, כשמסתכלים עליה, רואים חיפושית, היא קטנה, יש לה שטוחה כזאת, הנבחרים קצת יותר שטוחים ורחבים מהנקבות, אבל אין לה איזה מבנה שאנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, מה זה הדבר הזה? היא באמת נראית כמו חיפושית מאוד מאוד סטנדרטית.
1: כן.
2: והחוקרים תהו, אם ייתכן שהריצה שלה והפעילות שלה, שבדרך כלל מחממת את הגוף, דווקא מקררת אותה, כי חשבו שאולי תנועת האוויר הזאת, בגלל שהיא רצה כל כך מהר, אז היא בעצם יוצרת במרכאות רוח בכיוון הנגדי, שגורמת לה לאבד חום בצורה משמעותית. אז כשהם רצו לבדוק את זה, הם עשו ניסויים גם במעבדה וגם בשטח, והם עשו את זה על ידי זה שהם יצרו מסלול ריצה של 400 מטרים לחיפושיות. הם מדדו את החיפושיות האלה בעזרת חיישנים קטנטנים, חיישנים טרמיים קטנים, שהם חיברו לגוף של החיפושית, והם עשו, כשהם בדקו במעבדה, הם יצרו גם שמש בעזרת מנורות, וגם רוח בעזרת מאווררים, והם בדקו גם בשדה וגם במעבדה, את הריצה ואת הטמפרטורה של החיפושיות תוך כדי התהליך הזה.
1: רוח, מה זאת אומרת רוח? רוח בשביל לראות אולי הם מייצרים בעצמן חיפושיות קצת.
2: יפה, אז הם רצו לבדוק את זה גם בריצה, גם את הרוח שהחיפושית יוצרת, אבל גם הם רצו לבדוק, למשל כדי לעשות איזושהי בקרה, הם לקחו חיפושיות שהן גם חיפושיות מתות, כאלה שכבר לא ירוצו, אבל הם רצו לראות איך היא מתחממת, ובמידה ואני מייצר את הרוח הפיקטיבית הזאת של כאילו הדבר הזה רץ, כלומר אני בודקת רק את הגוף עצמו בלי הפעולה, אני בודקת האם אני עדיין מצליחה לייצר את הקירור. אז הם יצרו ככה את הנתונים האלה, והם בנו את המסלולים, ובדקו אותם את החיפושיות, ומה שהם ראו זה שהם, כלומר, הם רצו גם לבדוק את הטמפרטורה, וגם למעשה להפריד בין ההשפעות של הקרינה, הרוח והמטאבוליזם של, של היצור. אז מה שהם ראו, שחיפושיות שהתמודדו עם קרינה ישירה, כשהן היו במנוחה, הן מתחוממות בערך בטמפרטורה של 4 עד 6 מעלות בדקה.
1: וואו.
2: כלומר, כשהחיפושית יושבת ולא כן. זזה, היא מתחממת.
1: כן.
2: אבל כשהן רצות בתנאי ניסוי, או כשהן רדפו אחריהן בשטח, אז הם ראו שהטמפרטורות יורדות ביותר מ-10 מעלות. כלומר, הייתה כאן תוצאה נורא נורא ברורה, לא היה כאן אולי.
1: כן.
2: הריצה עוזרת לחיפושית להתקרר, זה חד משמעית.
1: כן.
2: עכשיו, הקירור הזה קורה, בגלל שהזרימת אוויר שנוצרת בזמן הריצה, למעשה מפנה את החום מהגוף במהירות שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שהחיפושית מייצרת את החום הפנימי של עצמה בזמן הריצה. כלומר, עדיין נוצר חום בזמן שהחיפושית רצה, אבל זה לא חום מספיק כדי להתגבר על החום שמתפנה בזמן הריצה בעזרת הרוח. כלומר, היעילות המטבולית של החיפושית, כלומר, המעט חום שהיא מייצרת, פלוס הרוח שההסעה שמפנה את החום מהגוף של החיפושית בגלל הקרינה שהשמש מחממת אותה, מאפשרת עדיין לגוף של החיפושית להתקרר.
1: כן, יש, זה משהו שנשמע יחסית הגיוני, זאת אומרת, הרבה פעמים במנועים ישנים או בכל מיני זה, אתה צריך רגע לנסוע בשביל שהמנוע יתקרר, בשביל שהרוח תקרר קצת את ה...
2: נכון, אנחנו בגדול, אם אנחנו נסתכל ככה על מעברי חום, נעשה ככה תזכורת של איך חום עובר בטבע בכלל, אנחנו מדברים על 3 מנגנונים עיקריים. יש לנו הרי הולכה, הסעה וקרינה. ובהולכה זה כשיש לנו מגע ישיר בין גופים, נכון? אז אני נוגעת במשהו והחום עובר. הסעה זה כשיש לי איזשהו משהו שזורם, או נוזל או גז שמזיז את החום ממקום חם למקום קר, וכאן אנחנו מדברים באמת על אותה רוח שמפנה ככה את החום מהגוף של החיפושית, או שיש לנו קרינה. אז אנחנו מסתכלים ככה על 3 המנגנונים האלה ומסתכלים על החיפושית, ואנחנו רואים שבאמת היעילות של פינוי החום על ידי ההסעה, על ידי הרוח, היא גדולה מהחום שמיוצר על ידי הגוף של החיפושית, ולמעשה אנחנו מקבלים כאן מנגנון שהוא מנגנון קירור שהוא מצוין.
1: כן, אנחנו גם רואים מי שרואה ורוצה, יכול להיכנס ככה ולראות קצת תמונות של החיפושית המפורסמת. יש לה חתיכת רגליים, זאת אומרת, זה רגליים ככה כמעט רגלי עכביש כאלה.
2: אז הרגליים האלה, הן לא רגלי עכביש, הן רגלי חיפושית.
1: ברור, הן כמעט.
2: אבל יש להם כאן שני דברים. כי הרגליים האלה גם מאפשרות לרוץ את הריצה המאוד מאוד מהירה הזאת, אבל גם הן מרחיקות את הגוף מהקרקע, כדי שהיא לא תקבל את החום מהקרקע הלוהטת בזמן שהיא רצה. אז יש לנו כאן באמת עוד מחקר שמראה לנו שיצורים קטנים מפעילים מנגנונים שהם מנגנון פשוט. בסך הכל זרימה של אוויר, נכון? הסעה של חום, כדי לשרוד בתנאים במדבר שהוא מאוד מאוד קשוח.
1: כן.
2: וזה די מדהים. עכשיו, גם נגיד שהאזור הזה, מדבר נמיב, הוא אזור קשוח, וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים יצור שמתמודד בצורה כל כך מרשימה עם החום. כי כבר בשנת 2001 זה היה, שגילו חיפושית אחרת במדבר נמיב, שלמעשה מה שגילו אצלה, חיפושית אחרת, לא אותה אחת,
1: כן.
2: שראו שלמעשה המבנה על גבי הגוף של המבנה שמכוסה בגבשושיות שעשויות מחומר שהוא חומר הידרופילי, כלומר מושך מים ומוקפות במעטה של שעבה, שזה חומר הידרופובי שהוא דוחה מים,
1: כן.
2: גרמו לזה שהיא הצליחה לאסוף עדי מים מהאוויר, ולהשתמש בעדי המים ככה בשעות המוקדמות של הבוקר, כשיש את איזשהם עדי מים וגלי טל, היא מסוגלת לאסוף את הטיפות האלה, כדי לשתות את המים שנמצאים באוויר. כלומר, דווקא באזורים המאוד מאוד קיצוניים, אנחנו מגלים מנגנונים שהם מנגנונים מאוד מרשימים.
1: כן,
2: כיצורים שם צריכים להתמודד עם דברים שהם מאוד
1: כן,
2: קיצוניים.
1: כן, כן, כן. אני אולי במקום החיפושית, עם היכולות ריצה האלה, הייתי פשוט רץ משם. ממשיך לרוץ עד שאני מגיע למקום, תעצרי כל פעם ותמשיך יאללה לכיוון. אולי קשה למצוא, זה באמת מדבר עצום גם. טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה על השיחה הזאת, עיוורת שפירה, ביולוגית. שיהיה בוקר טוב וקריר.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
0: אנחנו כאן.
6: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון כץ מזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל, יגיב צהל בעוצמה ובלי כל הגבלה. סגן נשיא איראן מזהיר את ארצות הברית על פשעיה כלשונו. ישראל צפויה להעביר ללבנון איש חיזבאללה הכלוא בארץ כמחווה של רצון טוב. הליך משמעתי נפתח נגד דובר המשטרה משום שכינה את יושב ראש הדמוקרטים אחד מאוחרי ישראל הגדולים. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. המתיחות עם איראן, שר הביטחון ישראל כץ שב ומזהיר את איראן לבל תתקוף את ישראל, ומדגיש שצעד כזה ישחרר אותנו מכל מגבלה ויאפשר לנו להכות באיראן במלוא העוצמה.
8: לסימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות פנימית ונצילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי יאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות, וצהל מוכן לביצוע המשימה.
7: השר קץ אמר את הדברים בטקס במשרד הביטחון לקראת ראש השנה. בתוך כך, סגן נשיא איראן, מוחמד רזה ערף, אומר כי הפשעים החדשים של אמריקה נגד האומה האיראנית שינו את חישובי הביטחון ואת דוקטרינת ההגנה שלה. הוא כתב ברשת אקס כי מעתה והלאה תהיה התגובה שלנו אסימטרית. האמריקנים צריכים להתחיל לשקול לשמור מלאי של דלק. חודשים אפלים מחכים לכלכלה האמריקנית. מדברי ערף הביא קשבנו אישי בר יוסף. הערוץ הסעודי אל-חדת דיווח כי ישראל צפויה להעביר היום ללבנון את איש חיזבאללה מלק קמל רזי דרך מעבר ראש הנקרה כמחווה של רצון טוב. רזי נעצר לפני כשנה בעין עטה בדרום לבנון. העיתונאי הלבנוני עבדאללה קמח, המזוהה עם המחנה הפרו-שיעי, טועה כי רזי הוא בן 20 והקשר עמו עבד באזור שבין הכפרים עין עטה ורשיה כשיצא לפעילות ספורט. לדברי העיתונאי, שמו של רזי לא הופיע ברשימת האסירים שמסרה לבנון לישראל, ולכן הוא נחשב עד כה לנעדר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. חשיפת כאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא מיהר ליצור קשר עם הרמטכ"ל בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אמר ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' כי תמוע מדוע הרמטכ"ל באותה עת, רב אלוף הרצי הלוי, לא יצר קשר עם ראש הממשלה בהיוודה היקף המתקפה.
9: חשוב לדעת שיש עוד דברים ויש עוד דדים ושיוצא משהו של כתב או כתבת והכי נאמנים והכי טובים שיש והכי מוכשרים שיש, לא תמיד כל התמונה מונחת לפני. לשכת ראש הממשלה יודעת מה יכולה להגיד, מה היא לא יכולה להגיד. אני אומר שצריך לקום ועדה שתחקור ותביא את חקר האמת.
7: חבר הכנסת אזולאי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. הערכות לבחירות. ישר בראשות גדי אייזנקוט במגעים מתקדמים עם היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', על הצטרפותו למפלגה. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי דוידוביץ', העומד בראש המועצה האזורית מטה אשר, הביע בעבר תמיכה באייזנקוט, והשניים דנים זה זמן בתוכנית לשיקום הצפון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי פתח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון לאחר שזה כינה בראיון רדיו את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אחד מאוחרי ישראל הגדולים. המהלך ננקט בעקבות עתירה לבגץ שהגיש עורך הדין גונן בן יצחק, לאחר שמפכ"ל סירב תחילה לפתוח בהליך. השופט חלד כבוב הורה למשטרה להשיב לבגץ, ואתמול עדכן הייעוץ המשפטי של המשטרה את בית המשפט כי נפתח הליך משמעתי וכי תגובש המלצה בעניינו של הדובר. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי העותר הביע צער על כך שרק עתירה לבגץ הובילה לנקיטת הצעד נגד הקצין. הנהלת בית הקפה, קפה בסמטה בירושלים, הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ״ל הארגון אלי בירנבאום מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודה למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
3: כאן תחזית.
10: בכאן 11,
11: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
11: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
6: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: כאן תרבות.
13: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
2: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל מחזירה ללבנון 5 מאזרחיה שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. בד בבד מקודמת השבתם של ראשי הקהילה היהודית שם שנרצחו בשנות ה-80. חוסלו עוד 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. צהל חיסל עוד 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב ברצועה וסיכנו את כוחותינו. מוקדם יותר חיסל חיל האוויר מחבל אחר שחצה את הקו הצהוב. חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. דברי בכיר רבני הציונות הדתית הרב שלמה אבינר כי אין להצביע לרשימת עמך ישראל בשל שיבוצו של המסבירן יוסף חדד שאינו יהודי. ראש רבני צוהר הרב דוד סתיו אומר בריאיון לערן זינגר בתוכניתנו מלחבט כי פסיקתו של הרב אבינר שגויה.
1: בשלטון הדמוקרטי חבר כנסת הוא לא שררה, כי חבר כנסת עומד לבחירה. אחת לארבע שנים יכולים לבחור בו, יכולים להדיח אותו, וממילא אין שום מניעה שאדם שאיננו יהודי, וזה לא משנה אם ערבי או לא ערבי, יוכל לרוץ לכנסת ולהיבחר. מכל מיני זוויות, הדברים של הרב אבינר, הם אינם מייצגים את ההשקפה המרכזית, לא בעולם ההלכה הדתי-לאומי ולא בעולם ההלכה החרדי. אני חושב שהם פשוט שגויים.
0: כוונת בריטניה לאסור רכישת מוצרים שיוצרו בגולן או ביהודה ושומרון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי ישראל תגיב בתקיפות ליוזמה הבריטית ותעניק רשת ביטחון לסחורים הישראלים שייפגעו מהחרם.
2: המחשבה הזאת שאפשר יהיה לכפות עלינו להתאבד ולהקים כאן מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל היא בלתי מתקבלת על הדעת. גמר מדינות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסטטות מדיניים
0: ובסטטות
2: כלכליים למול מדינות
0: שיחשבו שעשו סנקציות. השר סמוטריץ' דיבר בכינוס תעשיינים ומדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן. הנהלת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים הודיעה כי מהשבת הקרובה ייסגר המקום בשבתות, לאחר שבחודשים האחרונים הפך למוקד חיכוך ומחאה של מפגינים חרדים. בית הקפה מנוהל בידי ארגון יהודים למען ישוע. מנכ״ל הארגון אלי בירנבאום מסר כי ההחלטה הקשה והכואבת התקבלה מתוך אחריות ולמען הנמחת הלהבות והשבת השקט. הוא הודע למי שבאו לתמוך בבית הקפה, למשטרת ישראל ולעיריית ירושלים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן אומר בתגובה, זו אינה היהדות שלנו, לא ניכנע למשתנתים, לא ניתן להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה.
3: כאן תחזית. בכאן 11.
4: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: כאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שחיות כיס מתחילים, אני מזמינה אתכם ואתכן להאזין לפודקאסט החדש שלי, עד הקצה. פודקאסט האקטואליה היומי של כאן. כל יום, מראשון עד רביעי, עד הקצה. פודקאסט יומי שמספר את החדשות כמו שאני הייתי רוצה שיספרו לי אותם. אף פעם לא תשמעו אותי אומרת שם, סליחה, אני ממש מתנצלת, נגמר לנו הזמן, כי זה פודקאסט. חפשו אותנו, עד הקצה. הסקט האקטואליה החדש של כאן.
8: שלום אלון אמיצי.
9: שלום שאול אמסטרדמסקי.
8: תגיד, אתה זוכר את הקטע של ירון זליחה מסתובב בסופר?
10: אתה רואה? ככה נראה מונופול. קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה, קוקה קולה. אתה יודע מה? לא בא לי קולה. פיוזטי. בוא נראה. מי מייצר פיוזטי? קוקה קולה. תבחר, קוקה קולה או קוקה קולה, מה אתה מעדיף?
8: סליחה, מה זה היה? זה היה קטע מתוך הסדרה של דורון צברי, שקראו למגש הכסף, סדרה שעלתה לראשונה בהוט, לפני עשור כבר, ב-2015. ומי ששמעתם שם הוא אחד מגיבורי הסדרה, ירון זליחה. פעם החשב הכללי במשרד האוצר, היום יושב ראש המפלגה הכלכלית שהוא הקים, אבל זה לא מה שמשנה כאן. אני לא מסכים עם זליחה על הרבה מאוד דברים, אבל לגבי דבר אחד, כן. בסופרים שלנו, המקום שבו הישראלים קונים יותר מחצי מהמזון שלהם, יש מספר קטן מאוד של יצרניות מזון ששולטות ברוב המדפים. אמיצי, איזה יצרניות מזון אתה מכיר?
9: שטראוס, תנובה,
8: יופי, תן עוד.
9: תלמה, ויסוצקי.
8: את תום ימתי, אתה מכיר?
9: מי?
8: על House of Flakes, אתה שמעת?
9: זה אלה שניצחו בפלי אוף?
8: קנית פעם דבש של הדבש של סבא?
9: סבא של מי?
8: אתה מבין, אמיצי? 5 חברות המזון הגדולות בישראל מחזיקות בנתח של כמעט 40% משוק המזון. תנובה לבד שולטת ב-12% מהשוק הזה, ובשוק מוצרי החלב היא שולטת עוד יותר. זו ריכוזיות משוגעת, היא הרבה יותר גבוהה מאשר ביתר מדינות ה-OECD.
9: נהו, ריכוזיות בענף המזון, וואו, שאול, עלית פה על משהו. תגידי, מה חדש בעצם?
8: אני אגיד לך מה חדש. הגיל שלי, אני תכף בן 46.
9: אוי, זה שוב זה, זה שוב זה. תקשיב, שאול, אני לא יכול לנחם אותך על הגיל שלך כל פרק מחדש. זה בסדר, יש לך עוד הרבה חיים לפניך.
8: לא בטוח, אמיצי, אני בן 46, ואני הבנתי שאני כבר עשיתי קניות בסופר בתור אדם בוגר, לפחות 2,500 פעם. ובכל ה-2,500 פעמים האלה, אני נתקלתי באותן החברות, שוב ושוב ושוב. הקוטג' של זאתי והגוונת של זאתי והמעדן חלב של ההיב, די, נשבר לי. אמיצי, זה משעמם אותי.
9: אוקיי, שאול, בשביל זה יש תחביבים. אתה יכולים עוד לעשות קרמיקה או משהו, אתה לא חייב להטריד את המאזינים שלנו עם הבעיות שלך.
8: תקשיב, אלה לא רק הבעיות שלי, אמיצי. אלא הבעיות של כולנו כחברה אנושית אחת חיה. כי חוץ מאותן יצרניות ענקיות ספורות, האמת היא שיש לנו שפע מסחרר של יצרנים קטנים בישראל. יצרנים קטנים שרוקחים ריבות ורודים דבש ומקרקרים קרקרים.
9: אובג'קשן, אתה המצאת את המילה הזו.
8: בסדר, הם כובשים דברים ומזקקים ומבקבקים ומצנצנים. הם עושים הכל, ממרחים מסעירים ועד דגני בוקר ללא גלוטן.
9: וואלה.
8: וואלה.
9: אז...
8: בדיוק אמיצי. אז למה אנחנו לא מכירים אותם? למה אנחנו לא קונים מכל השפע הזה?
9: באמת למה?
8: אז השבוע בחיות כיס.
9: כמה קשה להיות יצרן קטן בישראל?
11: מבחוץ ההצגה חייבת לראות מושלמת. זו מין מנטליות שאתה צריך לסגל לעצמך, אתה חייב לדאוג שזה יהיה על המדף.
8: למה בסופר הקרוב למקום מגוריכם לא תמצאו את היצרנים הקטנים האלה?
12: אולי אחד המסלולים הכי קשים שיש לשוק בארץ להציע, להיות יצרן מזון קטן?
9: והאם מתישהו המצב הזה הולך להשתנות?
13: אני חושבת שגם הסופרים מתישהו יקלטו שזה מעניין את הקהל, הם פשוט יגיבו לזה וזה יקרה. זה מדהים, התייש הוימתי זה זוג שהוא ישראלי במקור והיא סינית, הם הכירו בהונג קונג, יש להם שדות תי בסין, וזה תי שמיוצר מיוחד להם.
8: אמיצי, אני רוצה שתכיר את אפרת אנזל. בעברה היא הייתה עיתונאית אוכל, היא אשת קולינריה ותיקה מאוד וגם פודקסטרית, והיום היא הבעלים של אילה.
13: אילה היא פלטפורמה של אוכל, שהיא גם חנות אוכל שיש שיקראו לזה מעדניה, והיא גם מקום שמאכיל את השכונה, וגם במה ליצרנים קטנים בישראל.
8: החלק האחרון במה שאפרת אמרה כאן, זה החלק החשוב בסיפור שלנו. המקום שהיא הקימה, אילה, הוא באמת במה ליצרנים קטנים בישראל. זה אומר שברגע שתיכנס לאילה, במקום למצוא על המדפים את המוצרים של אותן חמש חברות גדולות פחות או יותר, אתה תפגוש מוצרים של המון יצרנים ישראלים קטנים שעל חלקם מעולם לא שמעת. אתה יכול לנחש כמה יצרנים קטנים היא מארחת בחנות שלה?
9: 20, 30.
13: כרגע יש 130 יצרנים, שמתוכם יצרנים קטנים זה באזור המאה. לא, אולי אפילו יותר. אתה יודע, כשאני אומרת יצרנים, אני מתייחסת גם לספק כלים שלי וגם לספק שתייה קלה. אבל כן, יש באזור המאה יצרנים קטנים.
8: היא הכירה לי רק כמה מהם.
13: זה אתה מכיר?
8: לא, מה זה?
13: זה ג'ין קמהין. זה שיתוף פעולה של מזקקת זוהרה, יחד עם מגדלי הקמהין מרמת הגולן, אילסר, ובר שירה, שהוא הבעלים של אימפריאל, ונעמה שטרנליכט, שהיא מייצרת טוניקים בעמק המעיינות, אז הם כולם חברו ובעצם יצרו ג'ין קמהין, וזה נגיד מתנה מדהימה, אם אתה נוסע לחול, זה וואו.
8: מה זה שר החריפים?
13: אוי, שר החריפים, זה תקשיב, הדבר הזה נכנס אליי לפני שבוע, וזה מתגלה כלהיט, ריבת מיקס חריפים. זה פשוט פלפלים מזנים שונים שגדלים פה בארץ, ויחד עם פירות עונתיים, הם עושים כל מיני ריבות. זה טעים בצורה בלתי רגילה, זה כמו צ'ילי מתוק, אבל בלי חומרים משמרים. יצרן קטן ממש, דגני בוקר אפויים. הם מייצרים רק קורנפלקס הומייט, אפוי, בריא, טעים. זה מאוד
8: יפה. איך קוראים?
13: House of Flakes. תקשיב, השוקולד הזה, זה הכל בעבודת יד, זה עבודת יד מדוקדקת בטירוף, זה הגיע לפני יומיים, לא מספיקים לעמוד בביקוש.
8: וואלה, באמת זה שפע. ותקשיב, זה באמת חלק קטן מאוד מהמוצרים והיצרנים שאפשר למצוא במדפים של אילה, פשוט, אתה יודע, לא יכולנו להכניס פה הכל. שמע, זה מגניב, אין לי מה להגיד, כן? אבל מעבר לזה שזה מעניין יותר בעין ובפה, למה זה נושא שאנחנו צריכים להתגייס אליו, שאול? למה זה חשוב שיש שפע של יצרנים קטנים על המדפים? גם אני שאלתי.
14: העובדה שבעצם יצרנים קטנים מאוד מאוד מאוד התקשו לעלות על המדפים, שמהם רוב הציבור קונה את רוב מוצרי המזון שלו.
8: כלומר, המדפים של רשתות השיווק, בראשן שופרסל.
14: מה זה עושה לנו?
13: זה אומר שאנחנו אוכלים אוכל מטווח. מכריחים אותנו לאכול חומרים משמרים בעצם. רוב המוצרים שצריכים להיכנס לתוך צנצנות, על מנת שהם יקבלו רישיון יצרן, צריכים לקבל כל מיני תוספים, זה יכול להיות חומרים משמרים, אפילו דברים שהם בסדר, כמו נגיד החומצה אסקורבית שזה ויטמין C, אבל זה עדיין, היא לא הייתה אמורה להיות שם, והיא עכשיו צריכה להצטרף כדי לקבל תוקף. בשביל לקבל רישיון יצרן על ריבת השסק שלך, אתה עכשיו צריך לבדוק תוקף, שקודם כל זה לחכות לראות מתי היא מתקלקלת, ושתיים, להוסיף לה אולי איזושהי חומצה, כאילו קצת לימון או משהו כזה, בשביל שהתוקף שלה יתארך. ועד שגמרת את כל, לעשות את כל הטסטים האלה, נגמר עונת השסק. רוב היצרנים הקטנים לא רוצים, ובצדק, להיכנס לסיפור הזה.
8: שמע, תקנות משרד הבריאות נועדו בסוף כדי לשמור על בריאות הציבור, כן? אז אם המחיר הוא שנאכל אוכל מטווח, אז בסדר, מה ביג דיל, כאילו? מה כבר קורה לנו כשאנחנו קונים בעיקר מוצרים שיצרנים גדולים ולא קטנים?
13: אנחנו מפסידים הרבה אוכל עונתי. אפילו ריבה, וריבה זה דוגמה מעולה אגב, כי כאילו, what the fuck, סליחה על הביטוי, מה יכול לקרות מריבה? אנשים עושים ריבה בבית, היא עומדת אחר כך, אתה יודע, אם הם מכניסים אותה כשהיא רותחת לתוך הצנצנת, ושמים אותה ככה על המכסה.
8: ככה זה הפוך, עם המכסה למטה.
13: היא עכשיו יכולה לעמוד 3 שנים, 4 שנים, כאילו, במזווה, ונניח והתקלקלה, פתחת את הריבה, ראית שיש נקודה לבנה, או שתוריד אותה ותזרוק ותמשיך לאכול את השאר, או שפשוט תזרוק את הריבה. Worst case scenario, אבל אנחנו אנשים עם חוש ריח ועם חוש טעם, ואנחנו יכולים לזהות שהריבה קרה לה משהו. בשביל זה צריך עכשיו, כאילו, את כל הטסטים ואת כל הבדיקות האלה. התוצאה היא שהרבה מקומות שמייצרים ריבה, ייצרו את הריבה מפשוט פירות מיובעים או פירות קפואים, פשוט כי זה עכשיו לא העונה של אותה ריבה שאתה רוצה, וזהו. ואתה פשוט מאבד את החיבור לכאן ועכשיו.
8: עכשיו, אני מתאר לעצמי שלחלק מהמאזינים שלנו, הטיעון הזה נשמע הגיוני. זה אומנם טיעון קצת רומנטי, אבל אפשר להתחבר אליו יחסית בקלות. ועבור חלק מהמאזינים, הטיעון הזה אולי נשמע כמו ממבו ג'מבו כזה שאנשים אומרים, שאין מאחוריו בסיס אמיתי. כאילו, אפשר לחמת את זה איכשהו? אז כדי להקשות על אפרט ולהגיע ללב ליבו של הטיעון, שאלתי אותה בדיוק את זה.
14: למה זה חשוב?
13: קודם כל בריאות. בעיניי, זה לא רוחני, זה אמיתי. הגוף יודע מה הוא צריך בכל רגע. זה לא סתם שפירות הדר מבשילים בחורף, בתקופה שאנחנו הכי צריכים ויטמין C. וזה לא סתם שבקיץ כל מה שבא לנו, זה לנגוס בפרי עסיסי. חם לנו, אנחנו לא מסוגלים לבשל, לא רוצים להיכנס למטבח, והנה יש לנו עכשיו את המשמשים, שזיפים, הפרסקים, מלון, אבטיח, פירות שיש בהם ריכוז מאוד מאוד גבוה של מים, זה לא מקרי. אז זה קודם כל בריאות. הדבר השני זה באמת טריות. כלומר, אם אני עכשיו רוצה לקנות איזשהו ממרח שנעשה מירקות שעכשיו בשדה, אז אני אוכלת דברים שהם בעונתם. משהו בעונתו ויותר טרי, הוא בהכרח יותר בריא גם, כי בשביל שירק יגדל בעונתו, הוא צריך הרבה פחות ריסוסים, הוא צריך הרבה פחות התערבות מבחוץ. זה החוכמה של הטבע. אנחנו רוצים להיות שם.
8: בקיצור, אמיצי, כשאנחנו קונים בעיקר את המזון של היצרניות הגדולות, של חברות הענק, אנחנו כמעט בהגדרה אוכלים מזון מאוד מעובד. מזון שאין בו רכיבים אמיתיים. אוכל שהוא לא קשור לעונה שמסביב. אוכל שהוא לא טרי. ולכן אנחנו מאבדים גם טעמים, גם ערכים תזונתיים, וגם, סלח לי על הרוחניות, אבל אני יותר ויותר מאמין בזה, גם את החיבור לזמן ולמקום ולטבע. אני לא יודע אם הטיעון הזה משכנע אותך או לא.
15: הוא לא. הוא כל כך לא. הוא מאוד לא. אתה נשמע כמו שמן שמערך בבית ריטריט יוגה.
8: כן, אני חששתי מזה, ולכן אני הכנתי מבעוד מועד טיעון נוסף, הטיעון הכלכלי.
15: תן לי את זה.
8: הטיעון הזה הולך ככה. שוק המזון שלנו מאוד ריכוזי. זה אומר שיש הרבה קטגוריות של מוצרים שאין בהן באמת תחרות. הקוטג' בעיניי הוא הדוגמה הכי טובה שיש. שלוש המחלבות הגדולות מייצרות קוטג' כולן, אבל נתח השוק של קוטג' תנובה, הוא יותר מ-80%. מה שאומר שהיכולת שלה להשפיע על המחיר של כל הקטגוריה מאוד גדולה. בתחרות חופשית אמיתית, שום חברה בודדת לא יכולה להשפיע מהותית על המחיר של השוק כולו.
15: עד כאן מבוא לכלכלה א'. סבבה, שאול, גם אני לקחתי את הקורס הזה. אבל מה הטיעון?
8: הטיעון הוא שהתחרות יכולה לבוא מהיצרנים הקטנים. כלומר, כרגע הם קטנים, כן, אז ההשפעה שלהם על התחרות היא מוגבלת. הם מזיזים ליצרנים הגדולים רק טיפונת. אבל אם אנחנו הצרכנים נגדיל את הביקוש למוצרים של היצרנים הקטנים,
15: אז הם ייצרו יותר מהמוצרים שלהם, כלומר שההיצע של המוצרים שלהם יגדל,
8: ואז גם המחיר של המוצרים שלהם ובכלל יוכל לרדת, והשוק כולו יהיה תחרותי יותר.
15: אוקיי, אז כרגע, בחיים האמיתיים, עם כל הכבוד לרומנטיקה וכל זה, מי שיתעקש לקנות מוצרים של יצרנים קטנים, דווקא ברוב המקרים ישלם יותר לעומת המוצרים של היצרנים הגדולים שיושבים על המדפים בסופרים. כלומר, גם צריך להתאמץ כדי למצוא אותם, וגם בסוף זה עולה יותר.
8: אתה צודק, אמיצי, למרות שאפשר להתווכח עם זה, כן? האיכות של המוצרים של היצרנים הקטנים שונה. היא גבוהה יותר. אתה מקבל מוצרים איכותיים יותר, טריים יותר, עם פחות, לא יודע מה, חומרים משמרים, ולכן אתה גם משלם יותר. אבל נניח שנשים שנייה בצד את הטיעונים האלה, אתה צודק. באמת צריך להתאמץ כדי למצוא אותם. יש אנשים שמתעסקים בדיוק בזה, בהנגשת היצרנים הקטנים לקהל הרחב, וקוראים להם פיצוחים. אמיצי, הנה משהו שאולי לא חשבת עליו. איפשהו בישראל, ישנה מישהי שמכינה כרגע את טרט האגסים הכי טוב שאי פעם טעמת מאגסים טריים שרגע כתפו אותם בגליל. יש מישהו בביקת הירדן שמזקק את הערק הכי מטריף של הגמטה. יש מישהו בראש העין הישנה שמכין חטיפי שוקולד שלא היית מסוגל להפסיק לזלול. יש רק בעיה אחת.
15: אני לא מכיר אותם, אז אני בחיים לא אטעם את כל הדברים האלה.
8: בדיוק. הם מוכשרים, יש להם מוצר מדהים שהם עושים בעצמם, אבל הם לא יודעים לשווק אותו כך שיגיע עד למדף של רשת השיווק שאתה קונה בה. הרוב לא ידעו אפילו איפה להתחיל. כאן נכנסת לתמונה חברת פיצוחים.
12: אני אבירם דהן מחברת פיצוחים. כל מה שאנחנו עושים זה בעצם לפתח ולעזור ליצרני מזון ויזמי מזון להגיע הכי גבוה שאפשר.
8: אבירם ואחותו גלית קץ פתחו את העסק אחרי ניסיון של עשורים בעסקי שיווק המזון. הם משתמשים בידע שהם צברו כדי ללוות יצרנים קטנים, מאותו הרגע שהם מבינים שהטרט הגסים הזה שהם מכינים הוא באמת משהו עם פוטנציאל, עד הרגע שהם יגיעו למעדניה של אפרת אנזל למשל, או אפילו למדף בסופר שבו אתם קונים.
15: אוקיי, אז נגיד יש יצרן קטן חדש, טרי מהניילונים, מישהו עם חלום, מה הוא עוד לא יודע? מה הצעד הראשון שהוא צריך לעשות?
12: מה שקורה זה שהמון חברים ומשפחה וכל מיני קרובים אמרו לו, וואו, איזה ריבות מהממות אתה מכין, אתה חייב למכור אותם. והוא כבר התחיל לספור דולרים בראש, ובעצם הוא לא מבין על איזה דרך חתחתים מדובר, אולי אחד המסלולים הכי קשים שיש לשוק בארץ להציע, להיות יצרן מזון קטן. אם אנחנו פוגשים אותו בשלב הזה, הדבר הראשון שאנחנו מבקשים ממנו לעשות, זה ללכת ולמכור את הריבות שלו. למכור פיזית, גם אם זה 10 צנצנות, לאנשים שמוכנים לשלם כסף על זה. לא חברים, מה שנקרא. ואז הוא בעצם מבין שכל הרומנטיקה שהייתה לו, היא לא הולכת להיות חלק מהדרך שלו. לפחות לא בשלבים הראשונים, וזה מאוד מוריד לקרקע. מאוד מאוד.
8: אחרי שמורידים אותו לקרקע, השלב הבא יהיה להבין באיזה אופן מגדילים את הפעילות מלייצר במטבח או במרתף לייצור מסחרי. עכשיו, זה לא חייב להיות כמויות כמו מפעל של אוסם, כן? אבל כל כמות שתייצרו ותמכרו חייבת להיות במפעל מוכר עם רישיון יצרן.
9: רישיון יצרן? כזה שמשרד הבריאות מנפיק?
8: כן, כזה.
9: אוקיי, תני לנחש, זה אומר המון המון בירוקרטיה.
8: המון בירוקרטיה עם המון אותיות קטנות מאוד מאוד ספציפיות שמותמות בעיקר ליצרני מזון גדולים, למפעלים של ממש.
12: בשביל להיות יצרן, זה לא משנה למשרד הבריאות היום אם אתה מייצר 100 צנצנות או 50,000 צנצנות, התקן בנוי ל-50,000 צנצנות, לסדר גודל מסיבי של מפעל. המפעל הזה צריך להיות מסודר לפי תקנים של משרד הבריאות, מסודר ברמת המבנה. זאת אומרת שאם לקחת ושכרת איזשהו מקום והוא לא מתאים בדיוק, אתה צריך לעשות לו התאמות. ואחרי ההתאמות האלה אתה צריך להזמין אותם לביקורת. בביקורת כמובן שיש ריג'קטים. אחרי הביקורת הזאת אתה צריך לתקן את הריג'קטים ולהזמין אותם עוד פעם לביקורת. גם בביקורת הזאת יש ריג'קטים. ואחרי זה עוד ביקורת ועוד ריג'קטים ועוד ביקורת ועוד ריג'קטים, ואני מכיר אנשים שהם תחת הפוטנציאל לרישיון יצרן. זאת אומרת, מותר להם למכור כבר את המוצרים שלהם, אבל אין להם רסמי, עשרות בארץ. ושנים, שנים.
9: יו, זה פשוט בלתי, זה בלתי. כל פעם שאתה רוצה לעשות משהו במדינה הזאת, בא איזה חוזר מנכ״ל, איזה סעיף בחוק, איזה נועל, ואומר לך, לא, רק אם יש לך אור בטמפרטורה 3200 מעל הכיור, אז מותר לך להכין בצק. אם לא, אז אין.
8: יאמר לזכות משרד הבריאות שהם קצת משנים את הגישה שלהם בכל מה שנוגע לעסקי מזון, כלומר מסעדות ובתי קפה וכאלה, ושם הם מקלים את הרגולציה. אבל בכל מה שנוגע ליצרני מזון עצמם, זה בדיוק כמו שתיארת. אבל יש דרך לעקוף את זה, והרבה יצרנים בוחרים בדרך הזו. אפשר לחבור למפעל קיים, כזה שיש לו רישיון, ולשתף איתו פעולה. להגיד לו, אני רוצה לזכור ממך ליום אחד בשבוע את המתקנים שלך, את פס הייצור שלך. וביום הזה אני אשתמש בחלק קטן מהמפעל שלך לייצר את המרכולת שלי.
9: את המרכולת.
8: את המרכולת.
9: אפשר דוגמה ליצרן קטן שעושה את הדבר הזה?
8: קבל.
12: אז ככה, אנחנו מדברים במקרה הזה על באמת מוצר די חדש, חדשני בארץ, של ריבות חריפות, שזה מישהו שאנחנו מלווים כבר תקופה של שנתיים.
8: זה שר החריפים שראיתי במדפים של אפרת אנזל. מאחורי המותג המהמם הזה עומד מישהו בשם אילן הלחמי, ממושב בית אלעזרי. אילן בכלל למד אדריכלות, אבל אחרי שאימא שלו שרה נפטרה, הוא החליט לשנות כיוון. הוא חזר למושב שבו גדל, והתחיל לגדל פלפלים חריפים עם אבא שלו, במשק שמאחורי בית ילדותו. ולמותג הוא קרא שר החריפים, על שם אמא שלו, שרה. ובמקום לייצר סתם ממרחים של פלפלים חריפים, הוא החליט לשלב את החריף עם מתוק, ולרקוח מהם ריבות.
12: ריבות מהממות? אין כזה, ואתה יודע, המקומות היותר יוקרתיים ויותר רציניים, לא רק שהסכימו לתת במה לזה, גם מאוד אהבו את המוצר. והכל היה כזה ביצור מאוד קטן. כשרצינו לעבור לסקייל ורצינו להיכנס למפעל, אז היה צריך לאתר את המפעל שמוכן ללכלך את קו הייצור שלו עם חריף, קודם כל, כי הרי בסוף אנחנו מחפשים מפעל של ריבות. ומוכן לעמוד בכל החומרי גלם הספציפיים שהבאנו. אני חושב שביקרנו בכל המפעלים שיודעים לייצר את המוצר הזה בארץ, ובסופו של דבר הגענו למקום הנכון. אבל זה לקח הרבה מאוד זמן, ותחשוב שכל הזמן הזה, אין לו עדיין מוצר באוויר. הוא משלם את עצמו, משלם את העסק, בונה לייבל, בונה עיצוב, בונה את המתכון, בונה את הטכנולוגיה שיש במתכון, כי יש פה גם הרבה טכנולוגיה, ובינתיים אין הכנסה של שקל כל הזמן הזה.
9: ברוך שלא עשני יצרן קטן. שאול, תקשיב, אני חשבתי על משהו. נגיד, ייצרתי עכשיו את... אני ערף, חטיף הבננה קרמל הטוב בעולם.
8: בננה קרמל נשמע מדהים, אמיצי.
9: נכון?
8: כן.
9: אז אתה כצרכן, ומישהו שאולי אפילו אוהב מאכלים מבוססי בננה, איך אתה אמור לשמוע על הדבר הזה? אם הדברים האלה הם לא נגיד על המדף בשופרסל, איך אתה אמור לדעת שהם קיימים?
15: אתה תלך עכשיו למעדניה של אפרת אנזל, אתה פשוט אמור לבוא על בליינד ולהסתכל על כל המוצרים אחד אחד ולראות מה אולי קורץ לך?
8: קודם כל, יש צרכנים שעושים את זה, והאמת שאני ממליץ לך ולכל המאזינים שלנו באופן כללי, ללכת למעדניות ולהתחיל להסתכל מה מסתתר שם במדפים, כי זה קצת כמו ללכת לספרייה ולגלות ספרים שלא ידעתם שיש, זה כיף גדול, אתם תגלו עולם ומלואו. אתה צודק לחלוטין שזו לא יכולה להיות אסטרטגיית השיווק היחידה של היצרנים הקטנים. פיצוחים עובדים בדיוק בזה. הם מפצחים את זה. מפצחים. אהבת? סליחה. פיצוחים עוזרים לכל יצרן להתחיל לייצר קצת בז סביב המוצרים שלו.
12: אתה מתחיל במעדניות וירידים, אתה צריך להיות בעל רצון מעבר לייצר את הריבה המעולה שלך, לעמוד על דוכן בשמש באיזה פסטיבל מגניב בדרום או בצפון, ואשכרה למכור את המוצרים שלך. אתה צריך להגיע למעדניות, מעדניות שמכבדות מוצרים ישראלים, מכבדות איכות. אתה צריך לאתר את המקומות האלה ולחדור אליהם דבר ראשון, ורק אחרי זה בהמשך אולי יהיה איזשהו חיבור עם מפית שידע לקחת אותך ולגלגל אותך מה שנקרא בשוק הגדול. אתה צריך לאהוב יותר מאת הריבה שלך, אתה צריך לאהוב אנשים. להיות מסוגל ליצור את הקונקשן, את החיבור עם הקימונאי, באופן כזה שהוא יש שגריר שלך. אם יש לך הרבה שגרירים כאלה, שאספת אותם לבד, הדרך יכולה להיות פתוחה למה שנקרא למשחק הגדול.
8: אם אתם מאוד טובים, והמוצר שלכם טוב מאוד, ממש מעולה, אז אולי אחרי תקופה של כיתות רגליים, מיריד ליריד, מפסטיבל לפסטיבל, משוק לשוק, אולי תתחילו לצבור מוניטין. ואולי בשלב הזה מישהו מהלקוחות שטעם את הממרח או את הריבה שלכם, ישאל את המעדניה ליד הבית שלו, איפה שהוא קונה, למה הם לא מביאים אתכם? או שמישהו בחברת הפצה כלשהי, כלומר חברה שמתמחה בהפצה של מוצרים לנקודות מחירה, כזה שאחראי לזהות טרנדים חדשים ומוצרים חדשים, ישים לב למה שאתם עושים. אבל זו עדיין בחירה שלכם, האם בכלל בא לכם להישאר עצמאים ולהתרחב לאט לאט לאט, כלומר למכור לעוד מעדניה ועוד אחת, או לעלות למגרש של הגדולים, כלומר של הגדולות.
12: בסופו של דבר, הרשתות מזון הגדולות, יש להם פחות מרדף אחרי האיכות, הם רוצות לנצח במחיר. אז אם אתה רוצה להופיע שם, זאת כנראה לא תהיה ההתחלה שלך. אתה לא תוכל להיכנס לשופרסל, לדפוק על הדלת, להגיד, היי, אני מייצר ערק מהמם, בא לי שתמכרו אותו, אתה תצטרך לעבור דרך מפיץ, והמפיץ הזה ימכור לשופרסל, אנחנו מדברים פה על ידיים שמצטברות על הצרכן, כן? שים לב, כל אחד מרוויח את שלו. וגם אז, אתה תצטרך לעבור מבצעים ותקופות חגים וכל מיני דברים שיקראו לך את הרווחיות.
8: מה שאבירם תיאר כאן, המעבר ממחירה בנקודות ספציפיות למחירה ברשתות הגדולות, זו חתיכת קפיצה. לעשות את המעבר הזה, את הקפיצה מלהיות יצרן קטן וחמוד, למפעל רציני שמגיע לכל מדף בארץ, זה מאוד מאוד קשה. מכל הסיבות האלה שאבירם מנה, וגם מסיבות נוספות. אבל לפעמים, כשיש יצרן קטן שממש מתעקש, הפלא הזה קורה.
11: אותי עניין להיות גדול. זאת אומרת, גם היום אני לא פה בשביל הכסף, אני אומר את זה בצורה כנה לגמרי, אני מאוד רוצה להיות משמעותי בתחום המזון בישראל. זה חשוב לי יותר מהשורה התחתונה של הדוח.
8: זיו שרמן, ששמעתם עכשיו, הוא המייסד והבעלים של מפעל על הלחם. אמיצי, אתה מכיר את המוצרים שלהם?
15: בטח, כולם מכירים את המוצרים שלהם. הם מוכרים, כאילו, הם גדולים.
8: אני מודה שלפני הפרק הזה אני פחות הכרתי. אני פגשתי אותו בדירה שלו, בצפון הישן של תל אביב. זה בניין ישן, דירה קטנה, עם חלון מאוד גדול שפונה לפארק ולים. וחוץ מזה, וסליחה שאני אומר את זה, כי זה באמת שיפוטי ולא קשור בכלל לנושא, זו הייתה הדירה הכי נקייה שהייתי בה בחיים שלי.
15: זה היה חשוב לשמוע, אני שמח שאמרת את זה, שר.
8: חד משמעית. הסיפור של על הלחם מאוד מזכיר את מה שאווירה מפיצוחים תיאר. זה התחיל לפני יותר מעשור, כששרמן היה בן 28. באותם ימים הוא היה בכלל סטודנט למנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה. ובאחד מימי שישי, כשהוא הלך כמו תמיד לעשות קניות אצל הירקן השכונתי שלו, שיחה מקרית בין אחת הלקוחות לבין הירקן שינתה לחלוטין את מסלול חייו. הלקוחה שאלה את הירקן אם זה בסדר שהיא תקנה קצת יותר בזול את הפירות היותר רכים, המאוחים האלה.
11: ואני כששמעתי את זה אז חשבתי שחסר לה כסף. אז אחרי זה ניגשתי לה בשקט בצד ואמרתי לה, בואי תקני פירות טובים ואני אשמח להזמין אותך. אז היא צחקה, אמרה לי, לא, זה בסדר, אני פשוט מכינה ריבות, בשביל זה אני צריכה את הפירות האלו. שאלתי אותה, את לא מעדיפה לקנות פירות טובים? היא אומרת לי, לא, בשביל ריבה אלה הפירות הכי טובים.
8: בזמן שהלקוחה המתינה שהירקן יעשה לחשבון, שרמן עשה חשבון בראש. וכשהיא הלכה, הוא התחיל לתחקר את הירקן, להבין מה בעצם הוא עושה עם כל הפירות המאוד רכים, אלה שעוד שנייה ירקבו. הירקן סיפר לו שבכל תחילת שבוע הוא פשוט זורק את מה שלא נמכר עד הסופש, שזה במקרה שלו משהו כמו 6-7 קילו פירות.
11: אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. אל תזרוק יותר פירות, אני אבוא לקחת אותם כל שבוע, אני אכין ריבות כמו שהיא מכינה, נמכור פה ונעשה חצי-חצי.
14: ידעת משהו על הכנת ריבות בשלב הזה?
11: לא, הוא שאל אותי גם את השאלה הזאת, אבל אתה יודע כמה קשה זה כבר יכול להיות. הלכתי, חיפשתי בגוגל, אמרו קילו פרי, קילו סוכר, אמרתי סלמטק, וזה היה הרעיון שלי איך אני אתפרנס בזמן התואר.
8: המחשבה הראשונית של שרמן הייתה שהוא ימכור איזה 30-40 צנצנות ריבה בחודש במקסימום, אם זה ילך ממש טוב.
14: כמה זמן לוקח להכין

0: שם את הסיר הראשון על הגז, סיפור אמיתי. רק אחרי זה הולך לצחצח שיניים, מתקלח, הסיר בינתיים מתחמם, זה שעתיים וחצי, שלוש בישול כשאתה מכין כמות גדולה. ורגע לפני שהסיר מסיים, אני כבר שם את הסיר הבא, אחרי שסיימתי להכין את כל הפירות, וככה ברוטציה עד בסביבות 11-12 בלילה כל יום.
1: כמה זמן עשית את זה?
0: קרוב לשנה.
2: אתה קולט אמיצי? כל יום, כל היום, מ-7 בבוקר עד 12 בלילה במשך שנה. אתה היית מוכן להתאמץ כל כך הרבה בשביל להכין ריבות, או כל דבר אחר למען האמת?
3: האמת שכן, שאול, אני בן אדם הרבה יותר חרוץ ממה שאולי נדמה לך.
2: אז למה אתה לא מביא את זה לחיות כיס, את כל הדבר הזה, אמיצי? אז זהו, שזיו שרמן כנראה עשוי מחומר אחר ממני. זה גם עזר שההורים שלו תמכו והסביבה שלו תמכה. מהר מאוד, הפרויקט שהוא התחיל כזה בתור ניסיון להתפרנס במהלך התואר, הפך לאובססיה מוחלטת, שקולטת שיטוטים ליליים בשוק הסיטונאי כדי לאתר סחורה. והחלק המוזר הוא שבשלב הזה, הוא אפילו לא ממש הרוויח מזה כסף.
3: איך הוא לא הרוויח מזה כסף? שאול, זה טון ריבות.
2: כמה כסף לדעתך מכניס טון ריבות?
3: לא יודע, כמה עשרות אלפים?
0: אני חושב שבמקסימום העסק מהבית הייתי, נגיד, מוכר בחודש ב-5,000, 6,000 שקל, במקסימום.
3: זהו?
2: כן. עכשיו, כמה לדעתך היו ההוצאות שלו כדי לייצר את הטון ריבות הזה? בוא, אני אחסוך לך את הניחוש.
0: 5,000-6,000 שקל.
4: לא
0: הרווחתי כלום. אולי היו נשארים כמה מאות שקלים בחודש. נורא נהניתי מהעשייה.
3: וואו. אני לא בטוח שהייתי שורד שנה שלמה של טונות של ריבות במטבח שלי רק כדי להרוויח כמה מאות שקלים בחודש.
2: גם שרמן לא. ובנקודה הזו בדיוק, הוא הבין שהוא נמצא בצומת.
0: הבית שלי כבר לא היה נראה כמו בית, איפה שאנשים מחזיקים DVD ואקסבוקס, אז אצלי היה צנצנות ריבה, והבנתי שאני לא יכול להמשיך ככה, אז זה או שאני מפסיק לגמרי, מוריד את השלטר, שומר את זה כחוויה, או שאני אקח הלוואה, ואני אצא עם זה מהבית, ואני אבנה מפעל קטן, וזה מה שבחרתי לעשות בסופו של דבר. פעם ראשונה שלקחתי סיכון לטובת העסק.
2: שרמן לקח את כל הידע שלו ואת כל מה שהוא למד, והתיישב לבנות תוכנית עסקית. כמה תעלה לו ההקמה של המפעל? כמה יעלה הציוד? כמה יעלה לו להפעיל את המפעל? כמה יעלו חומרי הגלם ועלויות העבודה? וכמה הוא יכול למכור כל צנצנת? אתה יודע, תוכנית עסקית. חמוש בתוכנית העסקית הזו, הוא הלך לבנק, הביא את אבא שלו שיחתום לו ערבות, ויצא מהבנק עם הלוואה של כמה מאות אלפי שקלים כדי להקים את המפעל הראשון שלו. הוא שכר שטח של 130 מטר ברחוב שנקר 13 בפתח תקווה, והתחיל לשפץ את המקום בעצמו. תוך כדי, הוא פרסם הודעות דרושים.
0: פעם ראשונה לקחתי איזשהו שף חמוד בן 60 ומשהו שזכה בתחרות שפים של ירושלים בשנת 1988. הוא הכין לי את הפסטוים הראשונים, והיה לידו שוליית שף, סושף, אני הייתי השוטף כלים הראשון במפעל.
2: כמו שאתה מבין לבד מהסיפור של הפסטו, אמיצי, בשלב הזה שרמן הבין שהוא לא יכול להישאר רק בתחום הריבות, אלא חייב להתרחב לתחום הממרחים. כי אם כבר יש ציוד שעלה מלא כסף, אי אפשר לבזבז אותו במרכאות רק על ריבות, אלא צריך לייצר באמצעותו עוד דברים. זה יותר יעיל פשוט. אז הוא זנח את השם המקורי שהיה לו, ריבלה.
3: ריבלה.
2: ומפה לשם, אחרי סיעור מוכין לא קצר, נולד המותג על הלחם. זה כזה, קצת צרפתי כזה, על הלחם. על הלחם התחיל לרוץ, ושרמן ראה שהוא מצליח להיכנס לחנויות ולהגיע למדפים של יותר רשתות ויותר בתי עסק, אבל הרווחיות שהוא ציפה לה באקסלים לא הגיעה. זה היופי בתוכניות עסקיות, הן מסתדרות ממש יפה באקסל, אבל המציאות עצמה מתנהגת אחרת. אחרי שנה של פעילות הוא הבין שהוא חייב להפוך חלק מפעולות הייצור לאוטומטיות, במקום ידניות, כי זה יעיל יותר. ובשביל אוטומציה הוא צריך מכונות, ובשביל מכונות הוא צריך מקום, ובשביל מקום הוא צריך מפעל יותר גדול. אז הוא חיפש, הוא מצא שטח מתאים במעלות, ותכנן כבר איך לשפץ אותו והכל.
0: ושם התחילו הדברים טיפה להסתפך. באתי עם חזון מאוד רציני. רציתי מפעל גדול, וזה מה שעניין אותי באותו רגע. מתוך חוסר ניסיון, לא הבנתי את המשמעויות של כל שקל שיוצא לטובת ההשקעה הזאת. זה מאוד אישי מה שאני מספר, רק שתדע. הלכתי במקביל לארבעה בנקים, שכולם רצו לתת לי הלוואות. לקחתי מכל אחד סכומים משמעותיים, ואז הלכתי גם לקרן הסוכנות היהודית, לטובת עסקים, והלכתי לקרן בערבות המדינה, וצלחתי לגייס הרבה כסף בהלוואות. כמה מיליונים. אבל העסק בעצמו עוד לא מכר במספרים האלה. זאת אומרת, אם בדרך כלל אומרים שרמת מינוף הגיונית או סבירה לעסק היא עד 25%, אני התמנפתי 250%. כן, זאת אומרת, זה לא משהו שאמורים לשרוד. אני חושב שסטטיסטית הסיכויים לצאת מזה הם פחות מ-1%. ואם לא מספיק

0: את הסיכון הזאת, אז ביום פתיחת המפעל, יומיים אחרי שכל המשפחה והחברים והבת זוג באנו לתקוע מזוזה ולאחל בהצלחה, זה היה ביום שישי, ביום ראשון לצערי ב-12 בצהריים אבא שלי התקשר לספר לי שמצאו לו גידול סרטני. כבר ביום הראשון של המפעל לא סיימתי את היום, עזבתי את הכל, תפסתי איזה בחור, הכרזתי עליו שהוא אחראי ונסעתי למרכז להיות עם המשפחה.
1: או, וואו. ככה זה אמיצי, כשאתה מחליט שאתה רוצה להיות יצרן קטן ואז יותר גדול, כל הסיכונים עליך. כולם כולל כולם, כולל כאלה שלא חשבת עליהם. במקרה של שרמן, הוא ליווה את אבא שלו יום יום בבית החולים במלחמה בסרטן, אבל אחרי 3.5 חודשים אינטנסיביים כאלה, אבא שלו נפטר. ובאותו היום, אמא שלו עברה אירוע מוחי, והפכה להיות סיעודית לחלוטין. בקיצור, מאוד לא פשוט.
0: ככה נוצר מצב שכמעט חצי שנה אחרי שפתחתי את המפעל בצפון, חזרתי אליו, כשהוא עם התחייבויות ענק, בערי תזרים אדירים, תשלומים לספקים שיורדים כל יום בסכומי עתק, והכנסות שלא רק שלא צמחו, הם בינתיים גם טיפה ידדלו, כי לא היה מנהל שינהל את העסק בכל התקופה הזאת.
1: אני לא אלאה אותך בכל התלאות ששרמן עבר מאז ועד היום, אבל רק שתדע שהיום, 11 שנה אחרי המפעל הקטן ההוא בפתח תקווה, על הלחם נמצאת כבר בכל רשתות השיווק ובכל החנויות, בין היתר, תודות להסכמים, חברת הפצה מאוד גדולה. היום על הלחם מייצרת 10 סוגי ממרחים מלוכים, מפסטו ועד ממרח ארטישוק, שלא ידעתי שיש דבר כזה, ועוד 5 סוגי איולי בבקבוקים לחיצים, 4 סוגי סחוג, שזה 4 סוגי סחוג יותר ממה שידעתי שיש, וגם, וזה יחסית חדש, 2 ממרחים מתוקים. אחד נקרא שוקו בוטן, והשני, ששרמן הביא לי לטעום, כי מבחינתו זו הגשמת חלום משוגעת, ממרח פטיבר.
2: ממרח פטיבר.
3: כמה זמן עבדתם לפתח את הממרח פטיבר?
0: 4 שנים.
3: לא נכון.
0: 4 שנים. אני אראה לך תכף את התעודת פטנט שקיבלתי מהמדינה. אולי הרגע הכי מרגש שלי מאז שפתחתי את העסק.
4: טוב, ממרח פטיבר. עכשיו אני אתם רק את ה... רגע. כן, זה ממרח פטיבר. זה די מגניב. מה, מוכרים את זה על לחם? סליחה, על הלחם.
0: כמעט, כמעט פספסת.
1: זה טעים כמו שזה נשמע? זה טעים בדיוק כמו שזה נשמע, מיצי, אבל אנחנו לא כאן כדי לספק את אובססיית המתוק שלך. אנחנו כאן כדי להבין כמה קשה הייתה הדרך של זיו שרמן להביא את על הלחם מהמטבח הביתי שלו אל המפעל הגדול שהוא היום במעלות, 2,000 מטר מפעל, כן? ולהיות יצרן מזון בינוני בגודלו, עוד לא גדול, בינוני. אז נוסף על כל חבלי הלידה שתיארתי בהתחלה, אחד המכשולים הרציניים שעומד בפני יצרנים קטנים, בדרך להפוך לגדולים יותר, הוא משהו שגם אפרת אנזל אמרה לי לגביו, שיצרנים קטנים צריכים להבין שהם לא ספקים, שיום אחד יכולים לספק סחורה ויום אחד לא, הם יצרנים, ויש איזו משמעות, זו התחייבות.
0: מבחוץ ההצגה חייבת לראות מושלמת. יכול להיות שמבפנים יש לך עובדים שלא הגיעו לעבודה, יש לך תקלה עם מכונה שעצרה לך את הייצור למשך 3 ימים שאיבדת מתוך התוכנית ייצור שלך. זה פשוט לא מעניין אף אחד. זו מין מנטליות שאתה צריך לסגל לעצמך, שכמו שהיית ילד וידעת שכשתלך לסופר תוכל למצוא שם את המילקי ואת השוקולד פרה ואת הקוקה קולה, עכשיו אתה אחראי על המוצרים האלה, אתה הקוקה קולה החדש, של הממרחים אמנם, וזה לא מעניין אף אחד מה הסיפור שלך, אתה חייב לדאוג שזה יהיה על המדף.
1: הקושי השני של יצרנים קטנים שרוצים להפוך לגדולים, קשור לראשון, והוא הבנה שעד שתגיע לגודל מאוד מאוד גדול, הכל יהיה עליך, גם כששטח המפעל עצמו יהיה 1,000 יותר גדול מהמטבח שלך.
0: כשאתה בעלים של עסק קטן, אתה צריך להבין שחלק גדול מהעבודה הולך ליפול עליך. בהתחלה אז היה, אוקיי, אז אני הולך להישאר פה שעות מאוד מאוד מאוד ארוכות, כדי שיהיה מי שיוציא את הנהג ועוד לא צריכתי להשיג מישהו לתפקיד מחסנאי, או שיש לי עובד שלא הגיע, אז אני שמגיע ב-4 בבוקר להכין את המשלוחים, כי ב-6 הוא כבר צריך לצאת. וזה דברים שקרו למשך תקופות ארוכות. אתה אפילו לא בטוח לפעמים בשביל מה אתה עובד כל כך קשה, אבל זה בדיוק ההצגה שנמשכת.
1: וזה מביא אותי לקושי האחרון, שנכון גם ליצרנים קטנים שרוצים להפוך לגדולים, ולדעתי גם לבעלי עסקים באופן כללי. עובדים. איך מגייסים מספיק עובדים, ואיך משמרים עובדים טובים שלא יעזבו.
0: ואני חושב שגם צריכים למצוא את הדרך לרתום עובדים. זאת אומרת, אנשים שעובדים בעסק שמרגישים שקורה בו משהו חדש, מרענן, שהם יכולים להזדהות איתו, לאהוב אותו, שהיינו צריכים למלא את המדפים של טיב טעם בחזרת. והם אמרו לנו, אנחנו אוהבים מאוד את המותג שלכם, אוהבים את המוצרים. בראש השנה, השנה אנחנו נמכור רק את החזרת שלכם, שזה מדהים. והדבר הראשון זה משמח אותך, ואז הדבר שני, רגע אחרי זה אתה אומר, אבל איך, יש לי 3 מג'י מיקסים, וחזרת זה גם שורף בעיניים. אז פינינו את הקומה העליונה, הבאנו מסכות אבח כאלה של מדבירים, משקפות צלילה של ספידו, וככה עמדנו ביד של החזרת. אם העובדים לא היו רתומים, אין אף אחד שהיה בא לעבודה עם משקפי צלילה כשהוא לא קופץ לבריכה בזמן הקרוב בשביל לעשות את זה.
1: בית האוכל של אפרת אנזל, אילה, ממוקם בלב תל אביב. לא סתם בלב תל אביב, בשנקין פינת יוחנן הסנדלר, ממש מול הגינה. כאילו, אם מישהו מחפש את הסמל התל אביבי, אז שם. וכאן נשאלת השאלה המתבקשת.
2: האם מחוץ למעגל הזה של מרכז תל אביב יש מספיק כוח קנייה ולכן מספיק ביקוש למוצרים של יצרנים קטנים, שהם יקרים יותר מאשר המוצרים של היצרנים הגדולים?
5: אני חושבת שכן, אני חושבת שקודם כל זה הולך וגדל. כמות האנשים שרוצה לצרוך דברים מקומיים בעונתם, ומבינה שיש לזה ערך לא רק בריאותי, אלא גם כלכלי. כלומר, להיות חלק ממעגל כלכלי הרבה יותר בריא, לצרוך תוצרת מקומית, אז כמות האנשים שאכפת להם מזה הולכת וגדלה, והצורך ילך ויגדל.
3: אני מתעכב על העניין הזה כי, את יודעת, אנחנו כל הזמן בכזה... יוקר המחיה הורג אותנו, וגיא לרר פותח סופר, ואנשים מזמינים מהחישוק, וכאילו, איך זה מסתדר עם מה שאת אומרת?
5: זה מסתדר בזה שלא הכל אתה צריך לקנות מיצרנים קטנים. יש מוצרי יסוד שאתה לא צריך לקנות מיצרן קטן. בוא, גם אני בסופו של דבר קונה את החמאה שלי במקולת השכונתית ולא אצלי. כלומר, אם יהיה לי אורחים, אני אקנה את החמאה שיותר יקרה ויותר מפנקת, אבל בסוף הגוש חמאה שאני זורקת לתוך הפסטה שלי, אין סיבה שהיא תהיה מיצרן קטן.
1: תגיד, מה איתך, מיצי, בקניות שלך, חשוב לך לקנות מוצרים של יצרנים קטנים? לא בקטע שיפוטי, באמת.
2: באמת, באמת, אני לרוב קונה את אותו סל די פשוט של אוף, ביצים, חלב, ירקות, אתה יודע, the usual. כאילו, אם יהיה משהו נחמד וטעים ששווה לי תום, אז אני אקנה, ואם הוא יצרן קטן ישראלי, אז מה טוב, אבל בכנות זה לא העדיפות שלי. מה איתך, שאול?
1: אז במשך הרבה שנים אני הייתי בדיוק כמוך, אבל בשנים האחרונות אנחנו שינינו את דפוס הקניות שלנו. אנחנו לא הולכים יותר לסופר, האמת. רוב מוחלט של הקניות שלנו נעשה בשוק, ביום שישי. מהסופר אנחנו עושים משלוח פעם בשבוע, ויש בו בעיקר מוצרי חלב מאוד בסיסיים, כמו קוטג' וחלב או חומרי ניקוי. קמח אנחנו מזמינים מאחת מתחנות הקמח, שמן זית אנחנו קונים מבית בד, בירה ממבשלות, קפה מבתי קלייה, גבינות ממחלבות קטנות, דבש אני קונה מדבוראים, ריבות מיצרני ריבות, גרנולה אני מכין לבד, גם גבינת שמנת, גם לחם.
2: שאול, נראה לך שההתנהגות הזו שלך מייצגת צרכן נורמלי?
1: לא. אני לא מתיימר לייצג אף אחד, בוודאי לא התנהגות נורמלית. אני רק אומר שאפשר לעשות שינוי אם רוצים, ואם זה מספיק חשוב. אני מודה שזה יותר יקר, אבל זה גם יותר איכותי, הרבה יותר איכותי, ובגלל שזה יקר, אגב, אנחנו משתמשים בכל רכיב כזה הרבה יותר במסורה.
2: אבל אם האתגר הוא להנגיש את המוצרים של היצרנים הקטנים לקהל הרחב,
1: אז אני מודה שאין מנוס מלהכניס אותם למדפים של הסופרים, אתה צודק. אפרת טנזל, אגב, חושבת שזה הולך בדיוק לשם.
5: אני נשארת שאם במאי 2027 נגיד, לדעתי כבר יהיה סופר בארץ שהוא הרבה יותר מקומי ויותר בריא. כלומר, אני חושבת שגם הרשתות הגדולות, או שיהיה להם אגפים יותר גדולים כאלה, או שיהיה תתי סניפים כאלה, אני חושבת שגם הסופרים מתישהו יקלטו שזה מעניין את הקהל, וברגע שהם יקלטו שזה מעניין את הקהל, הם פשוט יגיבו לזה וזה יקרה.
1: התחזית הזאת של אנזל נשארה איתי במשך הרבה מאוד זמן. אפילו דיברתי עליה עם כמה כימונאים גדולים, והם ממש צחקו עליי כששאלתי אותם לגבי זה. כל מה שמעניין אותם זו שורת הרווח. ומבחינתם לעבוד עם יצרנים קטנים זה בעיקר כאב ראש. זה כאב ראש כי לפעמים יש מוצר ולפעמים אין. וכי לא בטוח שהם בכלל יכולים לספק כמויות מספיק גדולות בשביל רשת. וכי המחיר עלול להיות גבוה מדי. וכי יצרן גדול יכול לספק להם מגוון שלהם של מוצרים ולא רק ריבה או קרקרים. וזה פשוט סוגר להם את הפינה יותר מהר במקום להתעסק עם 200 יצרנים שונים.
2: האמת שהכל נשמע לי... די נכון.
1: כן, אבל אפשר גם לטעון לכיוון ההפוך. למשל, שאם רשת שיווק רוצה להגדיל את כוח המיקוח שלה מול היצרנים הגדולים, היא חייבת להכניס למדפים שלה גם יצרנים קטנים באופן קבוע, פשוט כדי שתהיה תחרות על המדף. ויותר מזה, אם רשת סופרים אולי רוצה להתבלט לעומת המתחרות שלה ולייצר לעצמה ייחודיות, אז אולי ליצור אזור של יצרנים קטנים בתוך הסניפים, אזור כזה שמתחלף מעונה לעונה ומביא יצרנים מרדיוס של 100 קילומטרים מהסניף, אולי זה ייתן ערך לצרכנים שהם לא יכולים למצוא במקום אחר, ואז אולי בגלל זה הם יבואו דווקא לסניף הזה. כאילו, תחשוב כמה כיף לנו לקנות דברים במעדניות, נכון? למה שהסופרים לא ירצו לייצר חוויה כזו בתוך הסניפים שלהם?
2: אני פשוט לא יכול לדמיין סופר שיקדם את עצמו בתור הסופר של היצרנים הקטנים. אני לא חושב שזה רעיון רווחי עבורם.
1: אז זהו, שזה יכול להיות רעיון רווחי. המודל הזה קיים. פשוט לא פה, בחול. יש לא מעט מדינות באירופה, גם ארצות הברית, שבהן יש רשתות שיווק ששמות דגש על תוצרת מקומית. ברשת הול פודס האמריקאית למשל, כן, ששייכת לאמזון, יש לא מעט שטחי מדף שמוקדשים ליצרנים מקומיים קטנים. הול פודס אפילו מציעה תוכניות מימון ליצרנים הקטנים כדי ש... יוכלו לייצר ולגדול ולעבוד איתם. באיטליה, שתי רשתות המזון הגדולות, קו-אופ וקונד, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מציעות גבינות, נקניקים, שמנים, יינות ועוד המון מוצרים של אין ספור יצרנים מקומיים קטנים. ויש בעוד מדינות. וכדי שזה לא יישאר דיון תיאורטי אקדמי, התחקירנית שלנו הודיה מצאה כמה ישראלים שגרים במדינות האלה ששמחו לספר לנו איך זה עובד.
6: אני אבי, גר שנה וחצי בברצלונה. העונתיות היא משהו שהוא כמעט בלתי נתפס. יש כאילו את כל הפטריות, גזרים צבעוניים, כל הסקשן של הגבינות, 80% ממנו, גם קטלני והוא גם מהאזור.
7: קוראים לי גל צייגר, ציריך בשוויץ. אפשר למצוא את השלט הזה שמראה לך שזה הסחורה ותוצרת מהאזור שלך, ואפשר למצוא את זה על כל דבר. זה יכול להיות במחלקת ירקות ופירות וגבינות ובשר.
8: אורן בן יוסף מקרטים, תמיד שומעים על הירקות המקומיים שגודלו לפעמים גם במרחק של 100 מטר ממקום שבו אנחנו יושבים לאכול. הכל עונתי, הכל טרי.
9: אני שי, אני חי בפירנצה. כרגע אני נמצא בסופר. יש אזור מרוכז שבו יש מוצרים שהם תוצרת מקומית. הרבה פעמים יש גם מבצעים עליהם. הכל החל מקמח, קטניות, עגבניות.
1: אז מה אתה אומר, אמיצי? אפשרי? יקרה בישראל? זה חשוב לך כצרכן?
2: תשמע, שאול, יודע מה? הלוואי. אני חושב שבכל פרק אני לומד כמה אתה רומנטיקן עבור הדברים הנורא קטנים האלה בחיים, וללא ספק, יש לך טיעונים משכנעים ללמה לא צריך להמעיט בערכם. אני, כצרכן, שמח על גיוון ועל טעם, אבל עיקר הקניות שלי, ואני חושב של רוב האנשים, זה מוצרי בסיס. ואם יהיו כל מיני ריבות ושוקולדים מעניינים שיצרנים ישראלים, אני אקנה פעם ב, אבל בשביל פעם ב אני גם יכול ללכת למעדניה כשבא לי.
1: בשביל פעם ב? היה שווה לעשות את הפרק הזה. יש לנו עוד שנה לבדוק אם התחזית של אפרת אנזל תתממש או לא. אני מקווה שכן. בינתיים, אני ממש שמח להכיר חברים כמו פיצוחים, או כמו את זיו שרמן מעל הלחם, שמשקיעים את החיים שלהם כדי לגוון לנו את המדף ואת המקרר ואת המזווה.
0: אני אוהב את מה שאני עושה. לא היה לי ברור שאני אתעסק במזון, אני לא מגיע מעולם הקולינריה. אני פשוט אוהב את זה שאתה יכול לחשוב על רעיון, כמו לעשות ממרח מפטיבר, ואשכרה... לרתום את המשאבים שבינתיים יש את העסק כדי לנסות להוציא את זה לפועל, ואם אנשים כבר אוהבים, אז הרווחתי.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורכת שלנו היא ליהי צדוק, המפיק שלנו הוא טל נרונסקי. עורך הסאונד הוא טל וניג. התחקירנית שלנו היא הודיה קלייטמן, שסייעה רבות בפרק הזה, אז תודה רבה הודיה. תודה גם לכל המרואיינים החמודים בפרק הזה, שהמתינו בסבלנות יותר משנה עד שהוא יראה אור. סליחה, לפעמים יש דברים שמתבשלים לאט. גם היו מלחמות, זה. במערכת היות כיס תמצאו גם אצל אברהם. תודה, אלון אמיצי.
2: תודה, שאול אמסטרדמסקי. ותודה רבה לכם שהזמתם.
10: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
11: אנחנו עם המוזיקה ועם האורחים שלנו, שי נחייסי. שלום.
12: נעים מאוד, ערב טוב.
11: ערב טוב, תודה שבאת.
12: תודה שהזמנת.
11: ושאולי יצחק בגיטרה אקוסטית, ועוד גם, ומי עוד? עמית טנא בקלידים. אז שלום.
12: שלום.
11: שוב. תודה שאתם כאן, בואו נתחיל עם המוזיקה.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבטע.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.
7: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ
8: מבית כאן הסקטים.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע המתיחות הביטחונית, שר הביטחון קץ מקיים הערכת מצב עם ראשי הצבא ומערכת הביטחון. ישראל מחזירה ללבנון 5 מאזרחיה שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. בד בבד מקודמת השבתם של ראשי הקהילה היהודית שם שנרצחו בשנות ה-80. הוחזרה גופת מחבל לרשות הפלסטינית. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לבחירות. התחזית, טמפרטורות רגילות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. המתיחות הביטחונית, שר הביטחון ישראל קץ מקיים כעת הערכת מצב רב זירתית עם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. לשכת ראש הממשלה הודיעה כי במסגרת המסע ומתן עם לבנון, הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם את איתורן והשבתן של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית שנחטפו ונרצחו במדינה באמצע שנות ה-80 בידי ארגוני טרור. עוד נמסר כי לנוכח פעילות זו הוחלט לשחרר 5 אזרחים לבנונים שנעצרו בשטחים שבשליטת צהל בדרום לבנון, לאחר שמהחקירה עלה כי אינם חברים בארגון טרור, לא עסקו בטרור ואין סיבה להמשיך להחזיקם בישראל. כתבנו רועי קייס מוסר כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. בתוך כך הודיעה הרשות לעניינים אזרחיים של הרשות הפלסטינית במחוז טובאס כי קיבלה לידיה מישראל את גופתו של הנער הפלסטיני ג'דאללה ג'יהד ג'ומעה ג'דאללה בן 15 ממחנה הפליטים אל פרעה שנהרג בנובמבר אשתקד. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בשעתו הודיע צהל שכוחות סיירת צנחנים ירו לעבר הנער לאחר שניסה לפגוע בהם במהלך פעילות התקפית במחנה. בתקשורת הפלסטינית נטען שגופתו שוחררה בעקבות עתירה לבית המשפט. שס עתרה לפני זמן קצר לוועדת הבחירות של נגד היועמשית שהורתה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בשס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה ששיגרה לחברי המפלגה כתבה אלהרר כי לאחר התייעצות עם משפחתה החליטה לעבור לאתגר חדש. עם זה ציינה כי היא נשארת במפלגה ותשתתף במסע הבחירות. כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון מוסרות שאלהרר, שכיהנה בעבר כשרת האנרגיה וכיושבת ראש ועדות בכנסת, הודתה ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד על דרכם המשותפת ב-14 השנים האחרונות. סגירת בית הקפה קפה בסמטה בירושלים מהשבת הקרובה לאחר הפגנות שהיו במקום בעת האחרונה. סגן ראש עיריית ירושלים ויושב ראש תנועת התעוררות אדיר שוורץ אומר כי זה יום עצוב לירושלים ושאסור להיכנע לאלימות.
4: תקדים מסוכן מאוד לעתידה הציוני והליברלי של ירושלים ושל מדינת ישראל כולה. אנחנו כאן יודעים טוב מאוד שזה מתחיל בסגירה של בית קפה בשבת, ימשיך וממשיך כבר לסגירה של כבישים בשבת, להתקפות על בתי ספר. אין סוף לדבר ואסור לתת לאלימות לנצח.
9: מדברי סגן ראש עיריית ירושלים הביאה כתבתנו ורד פלמן.
10: כאן תחזית
11: הערב בכאן 11.
10: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
12: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה הערב בכאן 11.
9: והתחזית, מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
7: עכשיו, פרק של פופ-אפ. מבית כאן הסקטים.
1: כאן תרבות.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
13: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אתם כבר יודעים על מה אנחנו הולכים לדבר, כאילו שהייתה ברירה אחרת. השבוע הפרק שלנו יוקדש לאוליביה רודריגו.

You seem pretty sad for a girl so in love. את נראית עצובה יחסית למישהי מאוהבת כל כך. ככה קוראים לאלבום החדש של אוליביה רודריגו. זה האלבום השלישי שלה אחרי Sour ו-Guts, ואפשר לתאר אותו כאלבום עם עלילה, שמתחילה בהתאהבות עוצמתית, שנגמרת בשברון לב עוצמתי לא פחות. האלבום הזה מסמן איזו התפתחות מוזיקלית של רודריגו, מפופ-פאנק לניו וייב, וגם יש בו מחווה ללהקת הקיור, שמוזכרת באלבום יותר מפעם אחת, ואפילו מתארח בו רוברט סמית, סולן הלהקה. You seem pretty sad for a girl so in love, זוכה לביקורות מהלילות כמעט מכל עבר, הוא כבר מסומן כאחד מאלבומי העשור, באתר פיצ'פורק הוא זכה לציון הגבוה מאוד, 8.3, ועל רודריגו נכתב שם שהאבולוציה שלה בתור כוכבת שירים מעוררת השתאות. באתר ביקורות המוזיקה הוותיק, ספטניק מיוזיק, נכתב שזה אלבום עם רמת שלמות ועומק שנדיר למצוא אצל כוכבות פופ אחרות בנות דורה של רודריגו. במגזין קלאש נכתב שרודריגו שוב הצליחה לקחת אירוע קשה בחייה ולהפוך אותו למשהו יפהפה שאי אפשר לדלג על אף שיר בו. ובאתר הרולינג סטון נכתב שזה אלבום השלם והרפתקני ביותר שלה. אוליביה רודריגו היא ילידת 2003, היא נולדה בקליפורניה לאם לבנה ואב פיליפיני ולא לטיני, כפי שאפשר אולי לטעות משמע. היא פרצה לתודעה בגיל 13 בהופעות בערוץ דיסני. בינואר 2021, כשהיא עדיין לא בת 18, היא הוציאה את סינגל הבכורה שלה בתור זמרת סולו, Driving License, שהפך ללהיט עצום, הגיעה למקום הראשון במצעד הבילבורד ושהה שם 8 שבועות ברצף.

0: זה היה סינגל מתוך אלבום הבכורה שלה, סאור, חמוץ או בוסר, שיצא כמה חודשים מאוחר יותר. הוא שבר סיי מחירות והזנות עבור אלבום בכורה של זמרת. כל אחד מ-11 שירי האלבום נכנס לטופ 30 בבילבורד האמריקאי. סאור גם קיבל ביקורות טובות, הוא זיכה את רודריגו בשלושה פרסי גרמי, כולל תגלית השנה. אי אפשר לדבר על אוליביה רודריגו בלי לדבר על טיילור סוויפט, דבר שאנחנו בהחלט נעשה בפרק. בעבר רודריגו הייתה מתגאה שהיא הסוויפטית הכי גדולה בעולם, ושטיילור סוויפט היא השראה גדולה עבורה. השתיים קיימו מה שנראה כמו ידידות מקסימה. אחרי שיצא סאור, רודריגו סיפרה בריאיון שהיא לקחה השראה מהשיר קרול סאמר של טיילור סוויפט, עבור השיר שלה, דז'ה וו. כמה חודשים מאוחר יותר, ככל הנראה בשל לחץ שהופעל על רודריגו, סוויפט ושאר יוצרי השיר, קרול סאמר, קיבלו קרדיטים ככותבים שותפים על השיר של רודריגו. פורסם אז גם שסוויפט אימה בתביעה, אבל זה נותר בגדר שמועה. מאז השתיים, במה שנראה כמו מערכת יחסים תקינה, כשרודריגו עדיין מזכירה את סוויפט כהשראה שלה. בביקורות או כתבות על אוליביה רודריגו, גם היום כותבים לעתים קרובות שהיא היחידה שמאיימת על טיילור סוויפט, שזה צריך לומר תואר לא רע לאחוז בו. כן, יש לציין שלמרות כל אדם הרע הזה ביניהן, הרבה מהמעריצות של רודריגו הן סוויפטיות. בספטמבר 2023 יצא אלבום השני של רודריגו, גאטס, קרביים, שזכה להצלחה דומה לראשון, ולשבחי המבקרים שכינו אותו קלאסיקה מיידית. הם התחילו לסמן אז את רודריגו כאחת מהזמרות היוצרות הבולטות של דור הזד. האלבום החדש, השלישי, נראה כמו קפיצת מדרגה בתפיסה הציבורית של רודריגו. נשפחים אליה סופרלטיבים שמתארים אותה בתור אחת מכותבות השירים הטובות והחשובות של זמננו. אנחנו נקדיש היום את הפרק שלנו לאוליביה רודריגו, בדגש על You Seem Pretty Sad. נדבר על הדרך המוזיקלית שרודריגו עשתה, על ההשפעות המוזיקליות שלה, על החשיבות שלה לדור הזה, ובכלל על האופן שבו היא מנסחת את החיים בתור מתבגרת או בתור מישהי בשנות ה-20 המוקדמות שלה. אני כן אגיד כבר עכשיו שאנחנו לא הולכים לעשות אז אני מודחת לאלבום. יותר מזה, אני מאמין שיהיו שירים מאלבום שלא נדבר עליהם בכלל, אבל אני מקווה שנצליח ללכוד את רוח האלבום ואת דמותה של אוליביה רודריגו. אז בואו נתחיל. איתי באולפן מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג'. שלום מאיה.
1: שלום אלעד, מה הולך?
0: בסדר גמור. בואי רגע נניח על השולחן את זה. את הדבר הראשון שאמרת לי כשהגעת לכאן, את סוויפטית.
1: נכון. זה כמו שאתה כזה נכנס לחדר ואתה מצהיר על זה שאתה טבעוני או שכזה. כאילו, אנחנו בסוף קאט, ואיך שאתה לא תיקח שום דבר כזה שיוצא, לא יודעת, כל אלבום, כל שיר, איכשהו יש לי נטייה להחזיר את הכל ללמה טיילור סוויפט אחראית על זה שהשירים האלה נשמעים ככה וככה, אבל במקרה של אוליביה זה די נכון, זאת אומרת, היא מאוד מושפעת.
0: כן, זהו, זה גילוי נאות שיש מקום לשים אותו. את זוכרת מתי את התחלת להיות מודעת לאוליביה רודריגו? מתי היא נכנסה לחייך?
1: וואו, האמת היא שבאופן מאוד מאוד אירוני, האלבום של הגאץ יצא ממש בסוף 2023.
0: כן.
1: זה אלבום שפוספס פה בארץ מהסיבות המאוד ברורות.
0: כן, זה האלבום השני שלה.
1: זה האלבום השני שלה. לפני כן אני גם התוודעתי אליה, אני די חוויתי אותה, האמת היא באופן לא מאוד תואם את הטעם המוזיקלי שלי או האישיותי שלי, בתור קצת זלזלתי בה אפילו. זה גם קרה לי אגב עם טיילור. כאילו, זה זלזלתי בה כי אמרתי, טוב, אולי קצת מוצר תעשייתי וזה, אבל אני חושבת שזאת הנחה מאוד שטחית. להשליך על מוזיקה שבכלל יוצאת, כי כשאתה צולל לטקסטים, ואתה צולל לסיפור האישי וחוקר, אתה מבין שבונה הבחורה הזאת יודעת לכתוב, והיא עושה את זה הכי טוב שיש, ועושה בית ספר אפילו לשאר הכותבים. ואני התוודעתי אליה באמת באלבום השני, דווקא בגלל האקס שלי. הוא אמר לי,
0: קלאסיקה.
1: תקשיבי, כאילו את לא קולטת שהיא עושה בעצם אדפטציה מאוד מאוד חכמה לרוק, היא לוקחת השפעות שהן גרנג'יות, ובעיקר גרנג'יות מההיבט הזה של אלניס מוריסט, ועכשיו כאילו פתאום יש פה באלבום האחרון רפרנס לסמאשינג פאמפקינס, ובכלל...
0: ולדקיור כמובן.
1: נכון, ודקיור שאנחנו בטח נדבר על השקעת הזה.
0: כן, ואולי אני אוסיף גם לגרנג' גם שנות 2000 מוקדמות.
1: ברור.
0: רוק כזה של...
1: כל הפופ-פאנק של בלינק 182.
0: אפילו אברי לוין, בדיוק.
1: כן, זה ההשוואה הקלאסית.
0: כן, את אומרת, זלזלתי בה, ומעניין אותי מה התהליך שעברתי איתה. אני יכול לספר לך שלי, אני יצא אלבום הראשון, וכזה שמעתי קצת, לא מאוד אהבתי, אני מודה, את דרייבינג לייסנס, ולא השתגעתי על מה ששמעתי, זה היה נשמע לי לא מעניין. ואז חברה אמרה לי, היא תיארה לי את זה ככה, אני האזנתי לה בהתחלה והרגשתי, זה היה בוואטסאפ היא כתבה לי, והרגשתי אמוג'י בחילה, ירוק, ואז היא כתבה, והיום אני מרגישה בפרצוף מאוהב.
1: זהו, נכון. אני חושבת שבסוף היה גם איזושהי, הייתה איזושהי ראשוניות מאוד מאוד חמודה באלבום הראשון, וגם היא עצמה עברה שוב איזשהו תהליך אישי עם עצמה של כתיבה והנגשה, והיא עשתה, לדעתי באלבום הראשון זה היה נטו פופ-רוק למתבגרות, ואז לאט לאט היא שכללה את עצמה יותר, והתחילה יותר לחפור בהשראות שלה. אני קראתי למשל שג'ק ווייט נתן לה את ההצעה הכי טובה, שהיא ממנה התחילה...
0: ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס,
1: נכון? כן. הוא פשוט כתב לה, תעשי מוזיקה שאת רוצה לשמוע אותה ברדיו. מוזיקה כזאת שאת הולכת ואחרי זה שומעת אותה בעצמך, ומהמשפט הזה היא פשוט כתבה את גאץ, ואחר כך הוא גם כתב לה כזה פתק חמוד, כזה לפני שהיא הופיעה ב-SNL, הוא אמר לה כזה בהצלחה ילדונת, וכאילו, יש משהו גם מאוד מאוד חינני בזה שהיא רוכשת כבוד לאנשים שהשפיעו עליה, כי יצא לי גם עכשיו בדרך לחשוב על זה, שבסוף ככל שאתה גם מתבגר, גם השיחה שלנו לפני זה, יש לך איזושהי חרדה שאתה פתאום הופך להיות לא רלוונטי, או לא מעודכן בדברים, וכשבאה מישהי צעירה ושואלת אותם, היי, אתם יכולים ללמד אותי איך לעשות מוזיקה ולהתייעץ איתי? אז זה גם, קודם כל, מחמיא להם, ומחמיא לה, כי היא מעמיקה יותר את השורשים שלה, וגם זה מוערך, כאילו אני חושבת גם על עצמי, בתור שתקשורת, מקצוע, זה הרבה יותר מוערך שאני מתייעצת עם קולגות יותר ותיקות, ואז אתה גם מתגלה ששום דבר לא השתנה, רק כל פעם יש איזו אדפטציה אחרת שהמוזיקה או השיטות עבודה משתנות.
0: תמיד שמדברים על אוליביה רודריגו, אז עולה עניין הגיל שלה, שזה בצדק, היא בת 23 עם אלבום שלישי, זה באמת יוצא דופן, וגם עולה... איזשהו ניסוח שלה כקולו של דור, כדור הזד, ואני רוצה רגע שניגע בדבר הזה, ואני רוצה אולי בתור פתיחה לשאלה הזאת, לדעתך החוויות שהיא עוסקת בהן זה פשוט חוויות של שנות כזה העשרה עשרים, ובמקרה זה יצא שהיא בת דור הזד ולכן זה שווה דור הזד, או שיש משהו במה שהיא עושה ונוגעת בו שהוא ייחודי לדור הזה?
1: אני חושבת שקודם כל יש איזה משהו מאוד אוניברסלי בדרך שבה היא מספרת את הסיפור, כי החוויות של שנות ה-20, אם אתה שם לב, הן זהות כמעט לכל דור, זה כאילו ההתאהבויות הראשונות והניסיונות הראשונים של חוויות יותר עמוקות, נקרא לזה ככה, ופשוט הייחוד שלה היא שהיא לא מפלטרת את המציאות, כי אנחנו בתור, אני אעיד על עצמי, אני כאילו באמצע שנות ה-20 לחיי, אנחנו מעבירים את שנות ה-20 שלנו בעשור כל כך קשה מבחינה מנטלית, שאתה באיזה מצב תמידי של חרדה.
0: Okay.
1: זאת אומרת, שאם אתה רוצה לספר את הסיפור האישי שלך, אז אתה לא ממש אפילו, נראה לי, עוצר לחשוב כדי איך לספר אותו. אתה פשוט מנגיש את זה כמו שזה, לא מפולטר, והיא מתוודה בשירים שלה, כן, אני אובססיבית אליך, כן, אני מקנה בך, אני מרגישה חרה עם זה שאני אמורה להיות הכי מאוהבת, אבל מצד שני אני סופר עצובה וסופר חרדתית מזה שהאהבה שלי הכי גדולה שאני חובה תיגמר כרגע.
0: כן, כלומר, צריך רגע, האלבום הראשון שלה, סאואר, יצא ב-2021, שנה מזעזעת, אוקיי? זה שנה אחרי הקורונה.
1: פוסט-קורונה.
0: כן, חוסר ודאות מאוד גדול. כלומר, זה עדיין היה אז קורונה ברוב העולם, והדור שלכם, אני אגיד, הוא כזה בשנות ה-10 המאוחרות, ובעצם לאט לאט, משנה לשנה, מתברר שהעתיד שלכם, שכפי שדמיינתם אותו, הוא לא בדיוק, הוא לא בדיוק הדבר הגדול הזה שיכול להיות, והיא לא מדברת על קורונה בשירים שלה, אבל היא מדברת על, על חוסר ביטחון נורא גדול. נגיד, אתה יודעת מה, בואי רגע ניגע בשיר פתיחה, אוקיי? Yeah. של סאור, זה בעצם השיר, כאילו זה לא השיר הראשון שלה, אבל זה השיר הראשון, אם את מאזינה לדיסקוגרפיה שלה לפי הסדר, זה ברוטל.

0: if not exploited.
1: זה אלבום שמתחיל במילים סופר נועזות, אני חושב, שהיא אומרת שהיא מפחדת, היא כל כך חסרת ביטחון, שהיא מפחדת שהיא תמות לפני שהיא תשתה. כלומר, לפני שהיא תהיה בכלל בגיל שאפשר לשתות בו, והיא שואלת שם, איפה ה-teenage dream שלי, איפה החלום נעורים שלי, והיא כאילו רואה אותו מתפוגג לנגד עיניה. עכשיו, אפשר להגיד שכל התבגרות היא כזאת. כלומר, שכל התבגרות יש לך איזשהו חלום, ואת מדמיינת משהו, וזה מתפוגג, כי ככה זה להתבגר. להתבגר זה נורא, לא יודע אם אתם יודעים.
2: אני חושבת שגם בכללי, היא עברה תהליך מאוד מאוד, גם של התבגרות, עוד פעם, לאורך הדיסקוגרפיה שלה, היא מתחילה בכעס ועצבים וציניות, ובאמת, גם, עוד פעם, ללא פילטר הזה, היא לא מנסה להיראות מושלמת. וגם היא גדלה באינטרנט, זאת אומרת, איזשהו עניין כזה, אתה יודע, פעם היו בלוגים, והיום כל אחד יש לו את הבלוג האישי שלו, שזה החשבון אינסטגרם שלו, וגם היא משלבת כל מיני ז'אנרים ועושה איזה מישמש כזה שהוא גם מאוד מאפיין של דור הזאת, כי אתה מאוד רוצה להספיק הכל, אתה מאוד רוצה לחוות הכל, אז בגלל זה אתה שומע גם וגם וגם וגם, ועוד פעם, זה היומן האישי הזה שגם הגיע בזמן הנכון, נראה לי, כי אנחנו יצאנו אחרי הכל מתקופות של בידודים וקורונה, כמו שאתה אמרת, וקשרים מרחוק, ואז אז כשהיא יצאה וכתבה על הנושאים האלה, אז זה פגש הרבה מאוד קהל שהיה פתוח ורצה גם את התכנים האלה, הוא רצה שמישהו יבין אותו. זה תמיד עוד פעם חוזר לקלישה הזאת, שכשאתה שומע מוזיקה, זה או כדי לברוח או כדי שמישהו יבין אותך, וידבר את הרגשות שלך ויגיד, היי, אני איתך, גם אני עוברת את החרה שלי, אז כאילו, זה יסתה את זה הכי טוב שיש.
1: זה מעניין המחשבה על יומנים, כי באמת יש משהו מאוד יומני בכתיבה שלה. עכשיו, יש איזושהי מסורת כזאת של כתיבה יומנית, אני מאוד אוהב למתוח קו כזה מג'וני מיטשל, דרך טיילור סוויפט, אני חושב זה ממש נקודה.
2: נושא לב.
1: מה מסמנת לי פה לב. ועד אוליביה רודריגו. אני חושב באמת יש משהו באוליביה רודריגו, אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל שהוא בעיניי יותר דומה למה שג'וני מיטשל הייתה עושה, כי אצל טיילור יש באמת איזה עניין כזה, גם באמת עניין מאוד ספרותי, מאוד, מאוד, רפרנסים ואיסטר אגס וכל הדבר הזה. ואני חושב, גם בג'וני מיטשל וגם באוליביה רודריגו, יש משהו שהוא מאוד מחובר ליום-יום, לחוויה סופר יומיומית, לכזה, להוציא רישיון, לא להצליח לחנות, יום הולדת שלי ויש נרות על הוגה, כלומר, משהו סופר סופר יומה, אבל במובן שכאילו אני חושב ש... טיילור סוויפט הלכה כדי שאוליביה רודריגו תוכל לרוץ, בזה שהיא תוכל כבר לשחרר אפילו את הצורך, את העוגן הספרותי הזה, ולהצליח לייצר את הספרות מתוך כזה היום-יום שלה עצמו.
2: אני חושבת שגם טיילור, יש לה את הקטעים היומיומיים שלה, בכל מיני נקודות כאלה ואחרות, אין מה לעשות, אלא זה לא יצליח לך. פשוט כל אחת, תראה, הכל זה איזושהי שרשרת דורות מוזיקלית, שיש את הבסיס, שג'וני מיטשל נטעה, ואחר כך אלניס מוריסט המשיכה אותה ב-90s, ואז ב-2000 באמת נכנסה טיילור לצורך העניין, ואז כבר התגלגל לאוליביה רודריגו. אז אני חושבת שכן, פה זה פשוט יוצא באנרגיות שהן נורא ראשוניות. זאת אומרת, טיילור עברה איזושהי דרך, וגם היא הייתה מאוד מאוד מדויקת, תמיד הכל היה מאוד מעוקצה ונכון, ואני חושבת שגם החיצוניות והאטיטיוד הזה שהיא שידרה, הוא קצת אפילו מרחיק אנשים, ואז אתה ממש צריך להיות פתוח, מוזיקלית וחיצונית אפילו, כדי לא לשפוט אותה רק על התדמית הזאת שהיא משדרת.
1: משהו שאני חושב שהמון אנשים מאוד מתקשים לעשות איתה.
2: נכון. זאת הבעיה שגם, אגב, אני חטאתי בה. אוליביה היא פשוט מתבגרת שכותבת למתבגרות, אבל גם לא רק למתבגרות. זאת אומרת, לאיזו חוויית התבגרות מאוד אוניברסלית. כאילו, אם באמת, עוד פעם, באלבום הראשון, אני הרגשתי שהיא מאוד עשתה פופ נוער כזה, כי עוד פעם, היא יצאה רגע בתור כוכבת דיסני.
1: כן.
2: כאילו, התקשו יותר להיפתח אליה. ואז באלבום השני כבר, כאילו, היא באה עם אנרגיות שהן מוזיקליות מטורפות ועצבים, וכאילו, כל מה שהיא כזה החזיקה בבטן. אני חושבת שגם היא עברה קצת, שוב, תהפוכות בחיים האישיים שלה, מאיזה מקום היא רוצה לכתוב, וגם באלבום השלישי משהו בה, כאילו אני הרגשתי בחוויית ההזנה שלי שמשהו קצת יותר התמתן בה.
1: כן, תראה, ממש מעניין מה שאמרת על האסתטיקה של טיילור סוויפט, אני חושב שזה ממש ייצוג טוב של מילניאלי לעומת דור זד. באמת יש משהו בג'ן זי, באסתטיקה קלאסית של ג'ן זי, שהוא של עודפות כזאת, של מהתו הראשון, צועק עליך על, על האלבום עם, ה, עם הלשון בחוץ, הסוכריות. נכון. כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מאוד ג'נזי, ובאמת אצל, אצל טיילור יש את העניין של האראז, יש משהו מאוד מחושב, מאוד, היא מאוד בקלין גרל אסתטיק, כאילו, ש, כן. שאוליביה לגמרי לא נמצאת שם לדעתי. גם אוליביה יכולה לרוץ על העניין הסגול למשל, בשני אלבומים הראשונים יש את העטיפה הסגולה, הם כמעט זהים, פה יש את השיר הסגול, כלומר, כן. את השיר שנקרא פרפל, אז אז זה כן מעניין, יש משהו באמת, אגב, שמענו את, את ברוטל, ובפתיח שלו, היא אומרת,
0: I want to be like Messi.
1: וככה נפתח האלבום, כאילו שומעים אותה לפני שזה מתחיל, שהיא אומרת, I want to be like Messi, ומסי, אני חושב שנגיד, אצל טיילור יש, יש איזשהו רצון כאילו להביא את המס הפנימי שלה,
2: נכון.
1: אבל, אבל היא לא באמת מסי. כאילו, היא כאילו קלמזי, היא כל מיני דברים כאלה, אבל תשמעי, היא, את יודעת, היא מחזיקה, היא כאילו עובדת, היא, זה, זה לא, זה לא אנרגיה שבאמת יוצאת ממנה, לתחושת.
2: אני חושבת שזה גם שוב, עניין גילי, עוד פעם, של שני דורות שונים, וגם אני חשבתי על זה עכשיו, המדבקות שהיא הדביקה על עצמה, זה ממש כאילו מדבקות שאני מדביקה על היומן שלי. זה גם אסתטיקה שהיא
1: מהאלבום הראשון.
2: כן, היא קצת מבוססת מילניאל, שכאילו הייתי מדביקה גם מדבקות כאלה על הטלפון שלי, וגם רצון להכניס אפילו קצת צבע לחיים. כי אנחנו צריכים את הצבע הזה, זאת אומרת, עוד פעם, הכל חוזר לקורונה ולבידוד ולאסתטיקה הבז'ית הזאת שפתאום שולטת ברוב בתי הבתים בישראל, כי אנחנו היינו צריכים איזה משהו מרגיע.
1: נכון.
2: ואז פתאום באה אוליביה ובא דור חדש של מתבגרים שהכניס את הצבע הזה, כי אנחנו צריכים את האנרגיית חיות הזאת.
1: כן.

0: appropriate.
1: אני חושב שלהזכיר את אלניס מוריסט מאוד מאוד חשוב, גם בהקשר ספציפי של, של אוליביה רודריגו, וגם בכלל בהקשר באמת היומני הזה, כי אם חושבים על Jagged Little Pill, זה באמת היה כתיבה שהיא כאילו קרובה מדי, צמודה מדי, אובססיבית מדי וזה, אבל היום זה ברור לנו ש...
2: היא שתלה שם את היסודות ממש לפני 30 שנה, ואגב, אוליביה מאוד מדברת על זה הרבה, שהיא שמעה את Jagged Little Pill כאלבום השראה, אחת ההשפעות הכי גדולות שלה, אני חושבת שהם עשו גם שער משותף לרולינג סטון, והיא מדברת שם מאוד בפתיחות, וזה גם היה כזה כמו אמא ובת, וזה היה כל כך כיף לראות את זה, כי היא באמת לדעתי האומנית היחידה כמעט שעושה את זה, ואחר כך כאילו בא נגיד לצורך העניין סברינה קרפנטר עכשיו שיופיע עם מדונה, ולפני כן יופיע עם קריסטינה אגילרה, כי לקריסטינה גם הייתה את התקופה שלה, back to basic שלה.
1: נכון.
2: ואני חושבת שהיא פשוט עוד פעם לקחה את היסודות האלה ועשתה את האדפטציה שלה בהתאם למה שקורה בעולם ומה שהיא חובה, כי בסוף כל אחד לוקח את זה לזווית האישית שלו.
1: אני כן רוצה להגיד שהקשר נקרא לזה תמטי, אבל בכלל הקשר בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט הוא בעיניי הרבה יותר אורגני וטבעי והגיוני מאשר סברינה קרפנטר למדונה. כלומר, החיבור של סברינה קרפנטר ומדונה הוא הגיוני מפעד זה ששתיהן זמרות מאוד מאוד, זמרות פופ מאוד מצליחות של הזמן.
2: ופרובוקטיביות.
1: כן, אבל אני חושב ש... אני שמעתי דפנה לוסטיג אומרת על זה פעם, ש... שעם מדונה, מדונה מתחברת לסברינה קרפנטר כי יש לה הרבה מה להרוויח מזה, אבל מדונה של של ה-80s וה-90s הייתה בזה למה שסברינה קרפנטר עושה, כי זה מאוד רפרנציאלי, מאוד כזה נשען על מחוות ולא מייצר משהו חדש. אני אומר את זה לא כי זו העמדה שלי ביחס לסברינה, אבל זה כן מעניין לחשוב על זה שזה חיבור שהוא במידה רבה שיווקי. כאילו זה מגניב. זה מגניב לשים את סברינה קרפנטר ואת מדונה ביחד, זה מגניב לחבר להן שיר, אבל החיבור בין אוליביה רודריגו לאלניס מוריסט, הוא חיבור של, עם איזה מהות של, הן עושות את אותו דבר.
2: נכון.
1: הן מדברות על חוויה אוניברסלית של התבגרות, ושל התבגרות בתור בחורה, ושל התפרדה.
2: אני חושבת שהחיבור בין סברינה למדונה הוא מאוד רעיוני, קונספטואלי, אסתטי. גם אני הרגשתי, אבל שתכלס היה לי יותר חיבור טבעי לראות אותה מופיעה עם קריסטינה אגילרה, כי אני גדלתי בתקופה שקריסטינה עשתה את הקאמבק שלה, זאת אומרת, את שנות ילדותי, כאילו הייתי טיפה יותר מחוברת לקריסטינה מאשר לבריטני, אבל אני חושבת שהיום זה מעניין, כי דווקא ג'ן זי מכיר יותר את בריטני.
1: כן, בטח.
2: כי אני חושבת שהוא מרגיש יותר חמלה כלפי בריטני, וקריסטינה גם היו לו את השערוריות שלה, אבל גם קריסטינה היה בה משהו שהוא היה הרבה יותר מעוקצה מבחינתי, וכל התקופה של ה-back to basic, ההשפעות ה-50s-יות האלה, היה לי מאוד מאוד טבעי שהיא תלך לשם. מדונה, אני חושבת שזה רק על עניין הפרובוקציה, על העניין היותר מיני, כי גם סברינה היא מאוד מייצגת משהו שהוא שונה בנוף. אני חושבת שאוליביה לא מדברת על מיניות כמו שסברינה קרפנטר מדברת, או כל זמרת אחרת באשר היא. Fuck it, it's fine.

0: בכלל, מעניין לדבר, אני חושב, על אוליביה רודריגו ועל מיניות, ובכלל על איך כזה, נגיד, היא, סברינה, בילי, מתייחסות למיניות, לגוף, לכל הדבר הזה. אבל כן, נגיד, אני חושב על השיר מגאץ, את Bad Idea, Right? שהיא הולכת לשכב עם מישהו שהוא, לא יודע, אולי הוא אקס.
1: כן, זה האקס שלי. זה האמת, שזה השיר, זה השיר שהאקס שלי אהב אותו. בואי.
0: הוא אמר לי, נשמע כמו רעיון רע מאוד.
1: לכי לשמוע את השיר הזה, ואז... וזה פשוט קצת דיבר את גם את החיים שלי. אני הרגשתי שהיא קצת מדברת את החיים שלי בגאץ. את ה-Get Him Back, הוא בא בשלב אחר של החיים שלי, והוא הכיל בתוכו את כל הזעם הנורא ספציפי הזה, של מצד אחד אני רוצה לנקום בו, ומצד שני אני מתגעגעת אליו, וזה כל כך, כל כך מאפיין את הכתיבה של אוליביה, האמביוולנטיות הזאת, וגם עוד פעם, ג'ן זי, שאני רוצה לחוות את כל קשת הרגשות, כי אני רוצה לחוות הכל, כי עוד פעם, אני אמות מחר, כנראה, חס וחלילה, כן?
0: אני חושב שיש משהו באסתטיקת ג'ן זי, או לא רק, ממש בצורה של אומנות של ג'ן זי, שהיא כן... פיצחה משהו שלא היה קיים קודם, או לפחות שהמילניאלים די אלים, או שהמילניאלים, אתה יודע, לפי אוהבים דברים מסודרים, קטגוריות, זה עצוב, זה שמח, אלבום פרידה, אלבום אהבה, ואני חושב שיש במה שאוליביה עושה משהו שהוא יותר מחובר לחוויה האמיתית, וזה שהדברים הם לא כל כך מופרדים במציאות. הרגשות הם הרבה יותר מורבבים, והם גם באמת, אולי אפילו גם באיזו עוצמה גבוהה יותר, ובמובן הזה, אפילו שאני גדול מאוליביה רודריגו בלא יודע כמה שנים, הרבה, 14 שנה, אלוהים, וואו. אני עדיין מאוד מצליח להתחבר להרבה דברים, נגיד, אם אני עובר פרידה, הדברים שהיא מתארת הם רלוונטיים עבורי ממש באותה מידה. כלומר, זה לא שהיא מתארת סוג אחר של רגשות, במובן הזה זה כן אוניברסלי, ובמובן הזה אני חושב שג'ן זי כן יש לה איזשהו פיצוח של, כאילו איזה מין תרומה לאיך אפשר לדבר על דברים.
1: נכון, ההיסטוריה אף פעם, היא תמיד חוזרת על עצמה. היא אף פעם לא משתנה. וגם הקטע, אם אני חוזרת שנייה, כי אנחנו הלכנו שם לאיבוד בקטע המיני, אני חושבת שהיא פחות מדברת על מיניות, כמו שהיא מדברת על החוויות ועל הרגשות שהיא חובה, וזה גם משליך, והיא גם משתפת אותנו, גם ב-Bad Idea Right, היא ממש כותבת כמו יומן של...

0: בגאץ, היה שם אנרגיות שאני הרגשתי שהן היו מאוד מאוד אמריקאיות, ככה מפוצצות הורמונים, אפילו מפוצצות הורמונים מבלי לדבר על מין, וכאן באלבום האחרון הרגשתי שהיא טיפה יותר מתמתנת, גם ההסתובבות שלה בלונדון לדעתי קצת מתנה אותה באנרגיות, באסתטיקה.
1: את יודעת, אני חושב, הרבה פעמים מדברים על פופ מסחרי, בתור משהו שבהכרח יש בו איזשהו ויתור. כלומר, אם זה פופ שהוא מסחרי, והוא פונה לקהל מאוד מאוד גדול, והוא מצליח מאוד, סימן שוויתרנו על משהו כדי לפנות לקהל רחב. אני חושב אני חושב שצריך להתבגר מהתפיסה הזאת. כלומר, זה ממש היום, אני חושב, אפשר לראות שגם המפיקים הכי טובים מייצרים את הפופ הכי מצליח בעולם, וגם שהרבה פעמים יוצרות פופ, כותבות את הטקסטים, באמת, טקסטים פשוט מטורפים, וגם, אני חושב שחלק מהזלזול בטיילור היה כל הזמן הדבר הזה, כן? היא מייצרת משהו שכל כך הרבה אנשים מאזינים, אבל מי מאזין לטיילור סוויפט? כזה, זה כל הזמן היה. והיה איזה רגע כזה, לא יודע מה, 3 שנים האחרונות, שהייתה שם איזושהי חצייה, ואיזושהי הבנה של רגע. אם מישהי כותבת הימנון כמו Fate of Ophelia, נכון. שמצליח אשכרה להפוך להימנון פופ, אולי רגע יש כאן משהו שהוא מעבר למוצר וכל המילים האלה שאוהבים להגיד, ואני חושב שליביר רודריגו זה ממש, אני שמח שהיא הולכת למקורות האלטרנטיביים ושהיא גם אינדי גרל וכל הדבר הזה, אבל היכולת שלה לכתוב שירים כמו Vampire, כמו Driving License, שהם יהיו הימנון של דור, זה יכולת שהיא זו אמנות גבוהה.
0: נכון.
1: בהגדרה שלי של מה זה אומנות גבוהה. כלומר, היכולת לדבר על הדברים האלה, זה ממש היכולת של האומנים הגדולים ביותר. זה לא שונה מזה שבוב דילן היה כותב לעיתי ענק לדור שלו.
0: אני שוויתי את טיילור לכתיבה של ליאונרד כהן. וחטפתי על זה.
1: באיזה במה זה היה?
0: זה היה Out of the Mic בישיבות, ואנשים הרימו גבה. אבל אני לא מתביישת בזה, כי אני חושבת ששם נעוצים השורשים שלה. ואפשר להתווכח עד מחר, אבל היא פשוט לקחה את הכתיבה המאוד ציורית הזאת. זה פשוט להתעלות באילנות מאוד מאוד גבוהים, בגלל זה נורא מפחיד אותנו, וזה גם מפחיד את הדור הקודם, כי זה, לדעתי, זה חוזר למקום המאוד שטחי של החיצוניות, והמסחריות של הדבר, אבל היא ממש לקחה את הכתיבה המאוד פואטית הזאת. גם זה, אגב, לדעתי הסיבה שהשירים שלה לא באמת הצליחו בישראל, כי הם מכילים כל כך הרבה טקסטים ורפרנסים, ושפה שהיא באמת מאוד, היא לא שייק אית אוף.
1: כן.
0: שמשהו שאני יכולה לשיר אותו גם אם אני לא ממש סופר יודעת אנגלית.
1: אמרת זה מפחיד את הדור הקודם, זה ממש, אני חושב, הבחנה טובה, כי זה, כל דור רוצה לחשוב שהדור שבא אחריו לא מצליח לעשות את מה שעשו לפניו. וכל דור טועה, גם לצורך העניין על הרוקרים הגדולים, בואי נראה זה, ג'וני מיטשל. כשג'וני מיטשל הוציא את בלו, אנשים חשבו שמה זה הזבל הזה, אמיתי. כלומר, דיברו על זה שאלה דברים שלא אמורים לשיר עליהם, שזה היה בוז כלפי הדבר הזה. אתה יודעת, 50 ומשהו שנה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים על קלאסיקה על זמנית, כן? אז כמובן שזה קשור גם לזה שהיא אישה, אני חושב, זה אוטומטית.
0: אני לא רציתי להגיע למקום שהוא כאילו יכול להצטייר כפופוליסטי, אבל כן, אם אנחנו דוגלים בגישה של אוליביה רודריגו הלא מפולטרת, אז כן.
1: אני חושב שזה ממש, אי אפשר להתעלם מזה, כן? ברגע שאישה כותבת את היומן שלה, אז זה כזה מין, למה את כותבת את זה? זה לא אמור... אנחנו לא אומרים לשמוע את זה. זה פנימי מדי, זה לא פוליטי.
0: זה רק שני מדי.
1: כן, היום אנחנו יודעים שהאישו הפוליטי, ושדרך, ואני בכלל, אני חושב על זה יותר מזה. אני מאזין לבוטו לזמרות מאשר לזמרים, כן? ואני חושב שמוזיקה שמדברת על רגשות, היא מוזיקה ששורדת הרבה יותר את מבחן הזמן, מאשר מוזיקה שמדברת על משהו שקורה בעולם. למה? כי רגשות תמיד נשארים.
0: בסוף אתה סופר צודק בזה שכשמדברים על רגשות וכשחושפים את הקרביים שלך, זה מה שמוכר, זה מה שקונה, וזה מה שאנשים גם רוצים עוד יותר לראות.

0: hate.
1: אני רוצה שנתייחס, לפני שנגיע ל... מה, נגיד כל פעם את, ה... את השם, you seem pretty sad for a girl so in love?
2: לא, אתה פשוט תחלק את זה ל... לשני החלקים, כמו שפשוט חילקו את זה.
1: אתה...
2: אתה תיאוריות ניתוח,
1: כן.
2: אז חילקו את זה לשני חלקים של האלבום.
1: נכון, אז אותם, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, אבל אני כן רוצה רגע להתייחס לגאץ, שבגאץ יש, זה אלבום אדיר בין האלבום השני שלה, אתה אמרת, הוא יצא ב-2023, יש שם את... את ומפייר,
2: נכון.
1: שזה אני חושב כן שיר שגם למבקרי מוזיקה להסתכל עליה אחרת,

0: מין כזו בלדה מאוד מאוד מאוד עוצמתית ו- וגם בוגרת, וגם המילים הן מילים די אג'יות, כלומר היא מדברת על גבר שהוא קוראת לזה fame fucker, שהוא כאילו שואב ממנה את כל האנרגיה שלה בגלל שהיא מפורסמת באיזשהו אופן, וזה אולי היה כבר איזה מין עליית מדרגה שלה בעין הציבורית.
1: גם הכתיבה המאוד ציורית שלה שהיא באה לידי ביטוי שם, גם ההפקה הייתה כאילו מצוינת. אני חושבת שכן, זה היה הרגע שבו לדעתי כבר התחילו לקחת אותה יותר ברצינות, כלומר יש פה מישהי שהיא צלחה, מתחילה לצלוח את משבר האלבום השני,
0: כן.
1: כי זה נורא הפחיד אותה.
0: כן.
1: ומשם היא כתבה את האלבום, מג'ק ווייט.
0: כן, זה מעניין, באמת יש בין שני האלבומים האלה, יש איזשהו משהו מחבר, שלדעתי האלבום השלישי יצא ממנו, כלומר היא התחילה משהו חדש, גם אסתטית, באמת הזכרנו את העניין הסגול. אני רוצה להתייחס גם לשיר סיום של גאץ, שזה Teenage Dream.

זה שיר בעיניי שהיא מדברת על, על גיל 19, מין בלדה די עצובה, אבל אז בסוף יש איזה מין, נקרא לזה סיפארט כזה.

0: עכשיו, אני, את יודעת, אנחנו הזענו לשירים האלה בכזה סוף 2023, 2024, והיא אומרת, הם אומרים שהכל השתפר, אבל זה לא. זה לא, מה אם זה לא? ואני חושב שעבורנו, כלומר, גם עבור הדור שלך, אבל לא רק, כל מי שגר כאן, הקטע הזה ידהד אצלי מאוד מאוד חזק, בתחושה של כזה, יכול להיות שכאילו המצב לא ישתפר? כלומר, יכול להיות שאנחנו חשבנו שאנחנו הולכים לכיוון חיובי, אבל בעצם זה לא, והיא לוקחת כאן משהו שהוא חוויה מאוד מאוד פנימית, אישית, של מתבגרת, שכאילו מסתכלת על השנות ה-20 שלה ואומרת, וואלה, אולי זה לא יותר טוב ממה שזה עכשיו, שזה מין חוויה מאוד יסודית של התבגרות.
1: מבקרים השוו את האלבום האחרון של אוליביה, לזה של לורד, של המלודרמה, אחרי שהיא...
0: מעניין.
1: אחרי שהיא באמת גם פרצה, הם קצת עברו את אותו תהליך, גם לפרוץ בגיל מאוד צעיר,
0: כן.
1: ולעבור את התהליך התבגרות שלהם, זה גם חוויה מאוד מאוד נפוצה בסוף, כן. אצל הרבה.
0: אנגנשטיין, הן כותבות מאוד מאוד מאוד טוב. ממש, שתיהן. אני חושב שהעניין עם לורד זה שהיא ממש ניסחה בצורה הכי מכוונת משהו אוניברסלי לדור. כלומר, היא קודם דיברה, אלבום הראשון שלה, Pure Heroine, כמעט כולו בלשון רבים. כלומר, אנחנו, we ride the bus with our knees pulled in, כלומר, ממש בזה, we'll never be royals, היא כל הזמן עסוקה באנחנו, וגם במלודרמה זה ממשיך במידה רבה, אבל מתמתן, ואני חושב שאצל אוליביה, זה ממש כאילו, לא סתם קוראים לאלבום השני של הגאץ, זה ממש מתוך הבפנוכו, כלומר, אם לורד מתארת חוויות כאלה של נסיעה ועיירה ומעמד וכל זה, אוליביה רודריגו לא עסוקה בזה בכלל. אוליביה רודריגו עסוקה אני לא מפחדת שאני לא אצליח אף פעם לחנות בחניה במקביל. כלומר, באמת חוויה הכי, הכי, הכי אישית, הכי אינדיבידואלית. יש משהו שממש באמת אובססיבי לגבי עצמה.
1: אגב, היא גם מאוד מאוד לא מפחדת להתעסק בנושאים מאוד של קנאה, של אובססיה, של חרדה. זה משהו שאנחנו כל כך כאילו מתביישים בו, ומצד שני, אין אחת, סליחה שאני אומרת את זה, אין אחת שלא הלכה ועשתה סטוקינג למי זאת האקסיט של ההוא והזה, וכאילו היא מדברת על זה והיא גם לא מתביישת בזה, כאילו היי זאת אני, ואז גם אחרות אומרות, וואי, היא מדברת כאילו את מה שאני לא מעזה להגיד, וכאילו שפו עליה, מה שנקרא.
0: אז באמת, את אומרת על אובססיה עם האקס, אז זה לוקח, יש את אובססט מגאט ספילד, באמת, שזה I'm so obsessed with your ex, זה שיר ענק, שהיא ממש מתארת על זה שהיא יודעת את כל הפרטים על האקסית שלה, עכשיו היא בזוגיות, את כבר בזוגיות איתו, אבל עדיין אתה, ואני חושב שכמובן, שכל מי שגדל באינטרנט, גדלנו בעולם שבו אומרים לנו שאובססיה זה דבר שלילי, אבל אנחנו חושבים את כל הכלים להיות אובססיטים כל הזמן.
1: דרך אגב, זה גם, יש חברה טובה שלי, עשתה לזה עבודת גמר, על איך קשה נורא להתמודד עם חוויית פרידה, בעידן הזה של היום,
0: כן.
1: שהכל כל כך נגיש, כן. וכל כך חשוף, ולא משנה כמה תעשי לו בלוקים מכל המשתמשים שלך, את עדיין תרגישי אותו נוכח.
0: נכון, נכון. ג'יילה מוטה, סולין, באלבום האחרון שלה, יש לה שיר שנקרא Unfollow, וזה מתאר בדיוק את זה. כלומר, את זה אני רוצה שיהיה לך טוב, אבל למה אני צריכה לראות אותך ממשיך? כאילו, את החיים שלך ממשיכים, אני לא רוצה לראות את זה, אז אני עושה לך Unfollow, אבל את ממש צודקת. כלומר, בסוף מוצאים איזשהו חשבון אחר להיכנס ממנו.
1: כן, או שאת, כאילו, תדעת. זה ככה, העניין הזה קורה בדרך כלל עם קשרים מאוד קרמטיים, אגב מאוד ג'ן זי מצידי ניו אייג'י כזה להגיד את זה, אבל בסוף יש פה איזשהו שיעור, והנה אני עוד פעם מרפרת לתקופה יותר מוקדמת של הסולין, שאנחנו צריכים להתמקד בכאן ועכשיו, זאת אומרת, אם יש משהו שנורא נורא מאפיין את הדור הזה, זה ההתמקדות בכאן ועכשיו, ופחות בעבר, וגם לדעתי, גם השיר שפותח את האלבום מאוד מתקשר לנושא הזה של אובססיה והתאהבות שהיא כמעט חולנית, זאת אומרת, היא פותחת ככה את האלבום.
0: כן, אז אנחנו מדברים עכשיו כבר על You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר שפותח אותו, זה גם הסינגל הראשון שיצא, הוא נקרא Drop Dead.

0: עכשיו כאילו, drop dead זה נשמע על פניו, את יודעת, זה משהו רע. כן. זה למות, אבל זה בעצם היא אומרת, אני אמות מאהבה.
1: כן, כאילו במקום להציג אהבה כמשהו בריא ומאוד מאוזן, אז היא מתחילה את הסיפור מהמקום שמישהו כבר נכנס לה כל כך עמוק לראש, שאני כבר כל כך עמוק בפנים ובאינטנסיביות של הדבר, וזהו, אין דרך חזרה.
0: אני חושב שאני עוד אדבר בהמשך הפרק עם מרב רוט על העניין הזה של אהבה והתאהבות וכל זה, אבל כן, משהו שיש כאן מההתחלה באלבום הזה, וזה משהו שבאמת תפס אותי, זה ש... כן, מחלקים אותו לשני חלקים, אמרת נכון, את You Seem Pretty Sad ו-Girl So In Love, אבל גם כשהיא מאוהבת, יש שם כל הזמן את האנרגיה הסופר, כאילו, אנרגיה...
1: חרדתית.
0: חרדתית, ומוות, ושל סכנה כזאת, כאילו, היא אומרת פה ב-Stupid Song, שזה אגב אולי הפייבוריט שלה כרגע מהאלבום, אבל היא אומרת שם דברים, היא מדברת על הכוח שיש לי, כאילו, של להיות בבן אדם, להיות מאוהבת בבן אדם, אז זה, יש שם איזו עוצמה מאוד חזקה, אבל זה גם מופנה אליה, וזה הופך את זה לחולשה. נגיד, היא אומרת, "You're a spark in the dark, and my clothes are caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say." אוקיי? שזה הכל. היא אומרת כאן שהוא כמו ניצוץ, והבגדים שלה יעלו באש. היא אומרת שהיא מכונית בלי בלמים, ואז היא אומרת, I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt that is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. זה כאילו, אם נגיד מישהו היה אומר לי, כותב לי שיר כזה, כשהיה מאוהב בי, אני הייתי כאילו...
1: כאילו, ממי, תירגע.
0: תרגיע, ומהר, הייתי בורח. כלומר, אבל כן מתארת את ההתאהבות כמשהו סופר מסוכן. כאילו, הבגדים שלי עולים באש, וגם כמובן יש כאן איזה ממד עם סטופיד סונג, שאומרת כאילו... יותר ממה שהשיר הזה יכול בכלל כאילו ל...
1: כאילו, היא גם לא באמת רוצה להפסיק עם זה. היא כאילו קצת נהנית מלהיות מאוהבת בכל כך עוצמות כאלה, שזה, היא יודעת שזה טיפשי, היא יודעת שזה ה-bad idea right, אבל משהו לא עוצר בעדה. וגם אני חושבת שיש הרבה רגעים מאוד יפים, גם בהניבי, אני חושבת שגם סטופיד סונג הוא סופר... מושלם, וגם הני בי, יש שם משפט שכאילו, וגם רעיון מרכזי כזה של, אני ממש מאושרת, אבל אני כל כך מפחדת לאבד את זה.
0: כן.
1: וזה גם איזשהו תהליך התבגרות, כי בסוף, כשאתה מגיע לאהבה הבריאה והטובה שלך, אתה לא באמת מפחד לאבד אותה, כאילו, אתה כן מפחד, אבל כאילו, משהו בחטיפה מתייצב.
0: זאת שאלה. כאילו, אני חושב שחלק ממה שמזין את האהבה כזאת חזקה, זה הסכנה.
1: נכון.
0: כלומר, זה הסכנה. ברגע שאת בטוחה במיליון אחוז ביטחון, לא יודע, אולי יזינו את זה עכשיו פסיכולוגים ומטפלים זוגים ויגידו לי, אלעד, יש לך תפיסות או משהו מבוטות לגבי אהבה, מקווה שלא. אבל כן, אני מרגיש שהיא עלתה כאן על משהו בזה שאהבה יש פה כל הזמן את הסכנה שהיא תתפוצץ לך בפרצוף.
1: כן.
0: וכשהיא מתפוצץ בפרצוף זה כל כך, כל כך הרי יכול להיות נורא, שזה איזה מין כוח מזין כזה, זה איזה מין תנועה כזאת. שוב, אולי אחרי זה מרב רוט תגיד לי משהו אחר.
1: גם נפרדה, עוד פעם, נפרדה ב-2025, מהזוגיות הכי ממלאת שלה, מלוי.
0: רגע, תגידי עוד דברים על לוי.
1: תראה, הוא מאוד, הנוכחות הבריטית שלו, היא משפיעה פה מאוד מוזיקלית על האלבום, אני ככה הרגשתי את זה. גם המעריצים כינו אותו כאילו בתור, איך אני אגיד את זה, הגבר המושלם הזה, הם יצאו לכל מקום ביחד, קראו לו מיסטר אוליביה רודריגו, זאת אומרת, כאילו גם הוא התבדח על זה, והוא אמר שזה, כאילו הכל סבבה, הם מאושרים והכל טוב בעולם שלהם, וגם לא היה... צורך יותר מדי להחצין את הזוגיות הזאת, כאילו הפרופיל שלהם היה יחסית נמוך מבחינת הנוכחות בחוץ, כאילו לא היו איזה פוסטים זוגיים ולא היו דרמות ציבוריות או רעיונות חושפניים, הם היו מאוד מאוד פרטיים וגם בריטים, עולם קולנוע, עם מאוד נינוח מההצלחה שלה, ואפשר גם אפילו לראות, אגב, אם אנחנו נחזור...
0: אני רק אגיד שקוראים לו לואי פרטריג' ושאמרת לעניין שהבריטי, אז אני חושב שאולי כאילו, היא אומרת, אתה יודע את כל המילים של Just Like Heaven, ככה נפתח האלבום של The Cure, ואז גם באמת יש לנו את רוברט סמית מאוחר יותר מגיע, יש לנו את השיר שנקרא The Cure, ואז היא בעצם אומרת... You will never be the cure, כלומר, זה ממש תמה...
1: זה אולי אחד הפייבוריטים הכי, הכי, הכי גדולים שלי מהאלבום הזה, גם בגלל הרפרנסים, החיבור הזה בין העבר להווה, וגם הכפל משמעות. וזה הלב של כל האלבום, כל התהליך הרגשי שהיא עברה. אם בסאואר היא הייתה ראשונית ומתבגרת, ו...
0: בוסרית, זה גם נקרא סאואר, זה ממש כאילו איזושהי הבנה של הדבר הזה.
1: נכון, ואז גאץ, שהיא מתוך הנשמה שלה שופכת את כל הרגשות הלא מפולטרים והעצבניים והציניקנים, ואז יש את הנקודה של השלמה וריפוי ויכולת גם לראות את כל קשת הרגשות.

0: אני רוצה להגיד משהו לגבי אוליבר רודריגו. אני חושב שלכתוב שירים על אהבה ולהצליח לחדש, זה דבר שהוא על גבול הבלתי אפשרי.
1: נכון.
0: ואני חושב שהרבה פעמים הולכים בגלל זה לכל מיני עולמות דימויים מוזרים. נגיד, אני זוכר שיצא שיר של Arctic Monkeys, שהוא אומר, I want to be your vacuum cleaner, breathe in all your dust. ואני זוכר ששמעתי את זה, אמרתי, כן, שבע וק. עכשיו, אני דווקא אוהב את זה היום, אבל בזמנו זה היה נשמע לי מוזר. אבל היא לא עושה את זה, היא הולכת על דימויים שהם עולמות דימויים שהם הם, הם קלאסיים, והם גם הם עתיקים באיזשהו אופן, והיא מצליחה כן להוציא מזה משהו חדש, ואני חושב שזה ממש מעיד על גדולה של כותבת שירים. אני ממש הייתי המום מהטקסטים שיצאו, ודווקא מהפשטות שלהם. כן, יש דברים שהם לא פשוטים, כמו למשל השיר Maggots for Brains,

0: שהיא מתארת את השוב, כשהוא עוזב, כשהוא נוסע, אז היא מתארת שהיא כמו זומבי.
1: כן, היא שמה כאילו מאפשרת לעצמה, ה-unfiltered הזה, כאילו הוא יותר גרוטסקי והוא קצת יותר לא רציונלי, כאילו האהבה הפכה לי, הפכה אותי למצב כפית, את המוח שלי לאיזה דייסה כזאת.
0: תקשיבי, I'm a zombie in my body, זה שורה, זה מילים מדהימות, ואז היא אומרת, I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat, I'm a sad shell of a woman, and I've got maggots for brain. וזה מה שקורה כשהאהובי, כשהבייבי שלי נוסע. עכשיו, maggots for brains, כאילו זה, עכשיו זה דימוי שהוא כן דימוי שלא תמיד היה יכול להיכתב, כלומר, זה דורש איזושהי היכרות עם זומבים, ועם כזה, כאילו זה כן דימוי שהוא עכשווי במובן הזה.
1: ועם פנקדליק. לא יודעת, זה הזכיר לי, כי יש להם את האלבום. פנקדליק הם גם, אני לא יודעת אם זאת הייתה אחת ההשפעות שעלו, ומשם, שוב, זה ביטוי ידוע באנגלית, אבל זה זרק אותי לשם, כי אמרתי, וואלה, כאילו הם גם היו מאוד גרוטסקים ומאוד חדשניים, ומאוד אקספרימנטליים ביצירה שלהם אז לסוף שנות ה-70, והם היו גם אלטרנטיביים בתחום שלהם, אז אני לא יודעת אם פה זה הרפרנס, יכול להיות שזה רק בראש שלי, אבל זה כן, השיר הבאמת סופר מוזר ומאתגר, אפשר להגיד, באלבום הזה, כן.
0: וגם הזכרת את הני בי, הוא גם אני חושב טקסטים כאילו כתיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה, גם מעט מילים, כלומר היא שרה מאוד לאט, השורות מאוד מאוד מאוד קצרות, אבל אפילו הדימוי הזה של דבורה,
1: כן,
0: כאיזה מין
1: משהו שיכול לעקוץ, וזה יפה.
0: כן, הוא גם לוקח את הצוף, הוא לוקח את הצוף והולך, וגם כזה עוקץ ומת, כלומר, דבורה מתה אחרי זה, זה גם דימוי מאוד מאוד יפה. והאמת שהשיר ש, לא יודע אם אני הכי אוהב, אבל כאילו יש את סטופיד סונג שאני ממש, אני חורש עליו. בכלל, אני מעדיף את אוליביה רודריגו קצבית, כלומר, אני אוהב את השירים שלה שהם יותר, לא בלדות, אלא יותר כאילו מין כזה רוק גיטרות, אבל יש את My Way,
1: כן.
0: שזה כאילו שיר של פעם, במובן הזה שזה כזה שיר על כזה צילי מהדרך, את לא תשיגי את הגבר שלי, מהעולמות האלה.
1: פה האלבום מתחיל להיסדר, פה משהו בתהליך של המערכת יחסים, שאם אנחנו מתחילים מהתאהבות מאוד גדולה ומסיימים בפרידה, אז פה מתחיל הסדק הראשון מבחינתי.
0: כלומר שהיא מתחילה פתאום להיות כזה חשדנית, אולי פרנואידית לגבי מישהי אחרת.
1: כאילו, אם היא הרגישה שהזהות שלה נבלעת בתוך הקשר שהיא נמצאת בו, וזה גורם לה מצד אחד לחרדה, ורגע, ומי אני, ואני מפחדת לאבד את זה, ואז פה יש איזה עיסוק בניסיון שלה לשמור על העצמאות. זאת אומרת, אני אוהבת אותך, אבל אני עדיין אני כן. עדיין כאילו עומדת בזכות עצמי.
0: יש כאן, אני חושב, יש באלבום ממד כזה ארס פואטי, הזכרנו את סטופד סונג, שזה שיר שזה ברור, היא אומרת, אני אוהבת אותך יותר ממה שכל שיר טיפשי יכול לזה, אבל נגיד כאן, אני ממש אוהב שהיא עושה את זה ב-My Way, אז היא אומרת, and here's the part where the girl gets pissed, and the girl is me, did you get that hint? עכשיו זה כאילו, היא מתכוונת לזה, זה החלק בשיר, שבו הבחורה מעוצבנת, הבחורה הייתה, הבנת? השיר הזה אלייך, כלומר, גם זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, כי זה פשוט, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי, כי זה גורם לנו להתנתק מזה שהיא אומרת, אני עצבנית עלייך, אלא היא אומרת כאילו, הנה הגענו לחלק הזה בשיר, שבו היא כאילו אומרת, יש מבנים קיימים, זה המבנה, אני בונה את המבנה הזה, ואני עכשיו מדברת אלייך.
1: כן, זה גם עוד משהו שמאוד מאפיין את הכתיבה שלה, שהיא לא בוחלת באמצעים.
0: התחלנו לדבר על The Cure ועל זה, היא גם הופיעה יחד עם רוברט סמית על הבמה בפרימוורה. מה הקטע שלה עם The Cure?
1: קודם כל, זו מוזיקה שהיא גדלה עליה. זאת אומרת, היא דיברה במשך שנים על האהבה שלה לרוק אלטרנטיבי ועל ניו ווייב ופוסט פאנק, ו-The Cure הם באמת אחת הלהקות הסופר חשובות בז'אנרים האלה, וגם רוברט סמית הוא באמת אחת הדמויות המזוהות ביותר עם כל התנועה הזאת.
0: אבל כאילו זה לא מובן מאליו שזה המוזיקה שהיא גדלה עליה.
1: נכון, זה משהו שהיא ספגה מהבית. זאת אומרת, היא רוכשת גם כבוד למורשת המשפחתית שלה, בוא נגיד את זה ככה, המורשת המשפחתית המוזיקלית, כי זה מה שהיא שמעה באוטו
0: מההורים. כמו מוזיקה שההורים והאחים הגדולים שומעים, ואז אנחנו...
1: נכון, גם אלניס מוריסטט נמנית בתוך הדבר הזה, ומה שהפך, הרגע שהפך אותה ממעריצה ואיידול לממש משתפת פעולה, זה שהם באמת הופיעו ביחד בגלסטונברי, והם הופיעו באמת כמה פעמים ביחד, עשו את Just Like Heaven ו-Friday I'm in Love, והרבה אנשים בזה גם ראו איזה משהו מאוד סמלי של הרכישת כבוד הזאת, אם אפשר להגיד את זה ככה, לדור שהוא מרגיש שהוא נבלע בתוך האינטנסיביות של המוזיקה החדשה שיוצאת, ושרגע, אבל אנחנו כאילו מי זכור אותה, אנחנו היינו לפני 40 שנה, אם אנחנו מסתכלים על זה בעיניים מאוד מאוד שטחיות, ואז יש את המישהי הצעירה הזאת שבאה, מתייעצת איתם, מביאה אותם חזרה לקדמת הבמה, וגם מצליחה לדבר גם לילדים וגם להורים, ואז משם התחיל הקשר האישי, והוא גם סיפר בכמה רעיונות שהוא מאוד אוהב את הכתיבה שלה, שהם בילו ביחד באולפן, והתרשם גם מיכולת הכתיבה שלה, ואז הם אחר כך הקליטו את הדואט לאלבום, גם אגב, דואט ראשון שלה, שהיא עושה בדיסקוגרפיה שלה, וגם המעריצים מתרגשים מזה, כי זה חלום שהתגשם גם לאוליביה, וגם למי שעוקב אחרי הקריירה שלה. זאת אומרת, אם היו איזשהם ספקות לי, אם היא עושה מוזיקה מסחרית או לא, פה אנחנו רואים את הלב ליבו של העניין, ויש לה סופר הערכה לכל ההשראות המוזיקליות שלה, והאומנית גשר הזאת, שאנחנו מדברים על אומני קרוסאובר, היא הדוגמה הכי מוצלחת וטובה. לאוליביה פשוט יש איזו תביעת אצבע מאוד ייחודית, וגם היא נאמנה לאסתטיקה שלה, היא לא בהכרח חוקרת יותר מדי, היא חוקרת בז'אנר שלה. זאת אומרת, היא עדיין נשארת נאמנה לרוק האלטרנטיבי, ופעם אחת היא לוקחת את זה לזווית האמריקאית, ופעם אחת לזווית הבריטית, שהיא יותר ניו וייבית פוסט-פאנקית כזאת, ומצד שני היא עושה כזה פופ-פאנק. אז כן.
0: טוב, בסך הכל 5 שנים וכל כך הרבה יש מה להגיד, אני ממש סקרן לראות מה יהיה בהמשך. מאיה אופל דרוקמן, עורכת ומגישה בכאן 88 ובכאן ג' תודה רבה לך.
1: תודה אלן.

0: התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מורה לבחירי שבק לשעבר שעתרו נגד מינוי זיני לראש הארגון לחשוף את שמותיהם. ישראל תחזיר ללבנון בעוד כשעה 4 אסירים שעצר צהל והתברר שאינם מחבלים. עוד אסיר הוחזר אחר הצהריים. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את אופר וינטר שהוא מסכן את המשך שלטון הימין בסירובו להתאחד עם רשימה אחרת. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. בגץ מורה לבחירי השבק לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופטים עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה בעילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ברצועה מדווחים על הרוג בתקיפה של מטוסי קרב במערב העיר עזה. כך מוסרים כשבנו גיא מעיין ויובל אימבר. בערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי 4 אסירים, 2 סורים ושני לבנונים שהיו כלואים בישראל, יעברו בעוד כשעה מישראל לצלב האדום וממנו לצבא לבנון. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. כשפתנו יובל אינבר מציינת כי לפי לשכת ראש הממשלה נתניהו, ההחלטה לשחרר את 5 האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. כתבנו רועי קייס מוסיף כי בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. שר החוץ הלבנוני יוסף רג'י אמר לעיתונאים כי הוא אינו מגיע למשרד החוץ בשל אזהרות ביטחוניות שקיבל. רג'י, שלא פירט את טיב האזהרות, נחשב למוביל הקו נגד חיזבאללה בממשלת לבנון, והוא נמנה עם מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית של סמיר ג'אג'ה. כתבנו רועי קייס מציין כי בשל עמדותיו נגד חיזבאללה, נשיא לבנון אהון וראש הממשלה סלם מדירים אותו מהמסע ומתן הישיר עם ישראל כדי שלא להרגיז את חיזבאללה ואת תנועת עמל של יושב ראש הפרלמנט נבי ברי. 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת ויושב ראש הקואליציה אופיר כץ מאשים את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר כי הוא מסכן את המשך שלטון הימין בשל סירובו להתאחד עם רשימה אחרת.
7: אם וינטר לא יגלה אחריות ולא יעשה את האיחודים הנדרשים, זה מה שאנחנו נקבל פה. ממשלת שמאל של אייזנקוט ליברמן יחד עם יאיר גולן והמפלגות הערביות.
6: חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד אמר את הדברים לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. מפלגת ש"ס עתרה לוועדת הבחירות נגד היועמ"שית שאותה לדחות עד לאחר הבחירות את הכינוס הממלכתי לזכרו של הרב עובדיה יוסף. בש"ס אומרים כי החלטת בערב מיירה מנוגדת לחוק מפורש וכי מדובר בהחלטה חריגה, גורפת ובלתי מידתית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
8: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה. הערב בכאן 11.
6: והתחזית מחר עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום. ביום שני התחממות קלה. הטמפרטורות המרביות החזיות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
5: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
3: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות מסתיים שבוע של רדיו מונדו, שבוע ראשון של ספטמבר. וכמו שאנחנו עושים מפעם לפעם בימי חמישי, תוכנית לטינית, כן, תוכנית שמוקדשת לסלסה, למוזיקה לטינית. אני מקבל תמיד הרבה מאוד בקשות, בוא תעשה לנו איזה ספשייל לטיני אחד. אז ככה, לא תמיד, אבל לפעמים בימי חמישי אנחנו מסיימים את השבוע במין פיאסטה לטינית קטנה כזאת שלנו, וזה מה שיהיה היום גם. אז שתהיה לנו האזנה נעימה.

Schneifel Héctor Lavoe, puertorricani, el cantante de periódico de ayer, העיתון של אתמול, והנה ישמעאל ריברה עם הפנים היפות של בני עמי השחורים. Las caras lindas.

0: 我没有爷们儿样。Gracias.
1: טוב, עכשיו עברנו לעולם הסנטריה והמוזיקה האפרו-קובנית, הדתית. שמענו את הזמרת שהיא גם בעצם כהנת סנטריה בעצמה, מרסדיטס ולדז, בשיר לימיה, ממש תפילה, פיוט אפשר לומר, מהעולם האפרו-לטיני לימיה. ואם אנחנו עם ולדז, אז בואו נעבור לבבו ולדז.

אבו ולדס וסיגלה והפרויקט הנפלא המשותף שלהם. בואו נשמע עוד קטע אחד מתוכו, להיים פעיה. ועד כאן התוכנית להיום, התוכנית לשבוע הזה. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים על תקיפה של צהל באזור אל-מנסורי בדרום לבנון. החזרת 4 האסירים ללבנון נדחתה משעה זו למחר בבוקר, כך מדווחים כלי תקשורת ערביים. אסירות בחלל נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה בעת ביקור של השר בן גביר, והוא הסתובב ביניהן. הרמטכ"ל זמיר אומר שצהל שינה את תפיסת הביטחון מהחלה לתוקפנות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. דיווחים בלבנון על תקיפה של ישראל באזור אל-מנסורי שבגזרת החוף, כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. ישראל הייתה צפויה להעביר בשעה זו ללבנון 4 אסירים הכלואים בישראל, אך לפני זמן קצר אמר מקור בצבא לבנון לעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד שהעברת האסירים נדחתה למחר ב-11 בבוקר. מדובר בשני לבנונים ושני סורים. אסיר נוסף שוחרר ללבנון אחר הצהריים. ההחלטה לשחרר את 5 האסירים שנעצרו בשטח שבשליטת צהל בדרום לבנון התקבלה לאחר שהתברר שהם אינם מחבלים. בעת האחרונה הגבירה לבנון את מאמציה לאיתור גופותיהם של 12 מראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80. במסגרת זו נערכות חפירות בבתי אלמין במדינה והועברו לישראל ממצאים שעד כה לא העלו דבר. בסבב השיחות האחרון ברומא העביר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש לצד הלבנוני סרטוטים ומפות כדי לסייע לשלטונות בבירות לאתר את מקום קבורתם של הנרצחים. דיווחים בעזה ולפיהם מת היום מפצעיו אחיינו של ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה, עבדאללה מחמוד אל-חיה. האחיין נפצע במהלך הפעילות של צהל השבוע באל-קטיבה, שם עצרו כוחות מיוחדים בכיר בחמאס. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי צהל שינה את תפיסת הביטחון מהכלה לתוקפנות. בדברים שנשא בכנס הוקרה לכוחות צהל ולכוחות הביטחון, אמר רב-אלוף זמיר כי יש להתאים את מספר החיילים לצורכי הביטחון.
9: שינינו מן היסוד את התפיסה הביטחונית שלנו. אין התעלמות ואין הכלה. יש 10 איומים מבעוד מועד. כוחות צהל ערוכים במרחבי הגנה קדמיים, בעומק שטחו של האויב, מגנים על יישובנו בחזית. חובה עלינו להגדיל את צהל, להרחיב את מאגר המשרתים ולהתאימו בסדק ויכולות מתקדמות כדי שנוכל לעמוד במשימות המתרחבות שלנו שנים קדימה.
8: מדברי הרמטכ"ל זמיר הביא כתבנו איתי בלומנטל. בגץ מורה לבחירי השבק לשעבר שעתרו נגד מינויו של ראש השירות זיני לחשוף בתוך שבוע את שמותיהם. השופט עמית סולברג ומינץ מצטטים בהחלטה פסיקה קודמת של בגץ שקבע שעתירה לבגץ אינה עצומה שאפשר לחתום עליה באילום שם ולהעלות בה טענות חמורות כלפי אחרים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. אסירות בחלן נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה במהלך ביקור שקיים במקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני כיומיים. לכתבתנו רוני זינגר נודע כי השר בא לכלא בשעה 1 בלילה ולרגל הביקור הוצאו אסירות ממיטותיהן, נעזקו בידיהן וברגליהן והושכבו עם הפנים לרצפה באופן חריג שאינו נהוג בבתי כלא לנשים. במהלך ביקורו הסתובב בן גביר בין האסירות שהיו שרועות על הרצפה. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי במקרה באותה עת בוצעה פעילות חיפוש בתאים תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים. מלשכת השר בן גביר נמסר כי הוא עורך סיורים קבועים בבתי הכלא, וכי הוא גאה ששירות בתי הסוהר נוקט אפס סובלנות, גם בכלא הנשים. חשד לניסיון רצח בנצרת, אדם אחד נורה בראשו ונפצע פצעים אנושים, הרקע פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים האיטלקי בעיר. לפי שעה, אין עוד פרטים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
0: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: והתחזית מחר, עוד התקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן תרבות.
10: כאן תרבות.
11: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.
12: ויולט, הוא אומר את שמי בנימת הזהרה, כאילו אני צריכה לשמוע ממנו מרחק. הוא אומר את שמי רק כששנינו לבד, כשכל החומות והעמדות הפנים נעלמות, וכל מה שאני רוצה הוא לשמוע אותו שוב ושוב, בדיוק ככה. אני לא רוצה לחשוב, זיידן, אני רוצה רק להרגיש. פאק, השיער הזה, הוא מקרב את פיו לפי. והשפתיים האלה, אני רוצה לנשק אותך כל הזמן, אפילו כשאת מעצבנת אותי. אז תנשק אותי. הנשיקה פיראית, בוטה ומענגת, ואני נמסה לתוכו. לשוני מגיבה לכל דחיפה של לשונו. ואני רק רוצה עוד ועוד. הוא התבקרות מהסוג הנורא והמסוכן ביותר, ואני לא יודעת סובה.
13: היי, אני עמיתי מינצר.
12: ואני תמר יחיה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל.
13: בכל פרק ננסה להסביר למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו, ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותן דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
12: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל. כשהייתי נערה, היה לי קטע כזה של להתבייש בספרים ובסרטים שאהבתי. ברור שהכי אהבתי לראות קומדיות רומנטיות ולקרוא ספרים באותו גוון. אבל כל הזמן הרגשתי שזה לא באמת דברים שטוב, לאהוב, לקרוא ולצפות. זה לא רציני, זה לא יצירה אמיתית, זה של בנות, זה מביך. החברים הבנים שלי לא התרשמו מהניתוחים שלי של Sex and the City או מהמסקנות הפמיניסטיות שהיו לי על אנטומיה של גריי. זה לא מה שהייתי אמורה לנתח. הייתי אמורה להתעסק כמוהם בסרט בנים גאוני, כמו Fight Club. ובגלל שהייתי קטנה, והאמנתי שאני מבינה פחות מהם, כל כך הפנמתי את זה, שאפילו עשיתי דיאטה, ולא צרכתי אותם בכלל שנתיים. היום, אני עובדת עם נערות מתבגרות, והן לא רק לא מתביישות באהבה שלהן, של קומדיות רומנטיות, הן מתות על זה. זה החיים שלהן. הן מדברות על זה בלי הפסקה, על הסדרות, הפן פיקשן והספרים שהן קוראות. אם אני בגיל 17 הייתי מחביאה את הספרים הרומנטיים שאהבתי, היום הנערות שאני עובדת איתן מתווכחות איזו סצנת מין כתובה טוב יותר, והן לא מתביישות בזה.
13: כן, אני אגיד שבשבוע הספר, בשנים האחרונות בתל אביב, זה ממש בולט. אני הולך כל שנה לשבוע הספר, ואם פעם היו שניים, שלושה דוכנים של ספרות אירוטית רומנטית כזאת, עכשיו זה ממש מתחם שלם בתוך שבוע הספר עם עשרות דוכנים.
12: וואו.
13: וברגע שאתה עובר למתחם הזה, הגיל הממוצע יורד באיזה 50 שנה, וכולן כמעט בנות נוער שמסתובבות בקבוצות, רובן גוררות אחריהן מזוודת טרולי,
12: מה?
13: וקונות כן. ממש מזוודות.
12: הן כאילו מגיעות מוכנות לרכישה של 50 ספרים.
13: ממש. זה
12: וואו.
13: הרגע שבו הן ממלאות את הסטוקים שלהם.
12: וואו.
13: פשוט קונות ספרים בהמונים.
12: מטורף.
13: ממש.
12: אפילו יש איזה שם חדש, סמאט, שזה רפש באנגלית. לא הצלחנו לאתר את המקור המדויק של הכינוי הזה, אבל מהחיפוש עלה שהוא לא הומצא לאחרונה, אלא הולך עם האנושות כבר תקופה. ואולי ניכנס לזה בהמשך. אבל אין ספק שבשנים האחרונות, המרחבים הווירטואליים החזירו התרה ליושנה, וחזרו להשתמש בשם הזה.
13: כן, ואני חושב שהשם החדש הזה גם מראה לנו שאנחנו לא מדברים רק על קומדיה רומנטית חדשה, אלא ממש על סוגה חדשה של ספרות רומנטית אירוטית כזאת.
12: כן.
13: אני חושב שגם התרבות הפופולרית עשתה איזשהו שיפט רציני כאן. אנחנו מוקפים בסדרות ובסרטים שהם עיבוד של ספרי סמאט, מ-50 גוונים של אפור, שהתחיל כפן פיקשן, ספרות מעריצים של דמדומים.
12: שזה גם קצת סמאט, דמדומים, בוא.
13: נכון, אני חושב אבל שככה
12: כן,
13: 50 גוונים שיפר את זה.
12: כן.
13: אני אגיד שבדודה שלי, הייתה פעם אחת שנכנסתי לבית של המשפחה שלה בערב שבת, משפחה די דוסית, והיא פשוט ישבה.
12: וקראה 50 גוונים של אפור.
13: כולנו, וכולם היו כזה, וואו, איך את קוראת ספרים באנגלית, זה כל כך מרשים. ורק אני ישבתי שם, אמרתי לעצמי, אלוהים מדהים. שמישהו ילמד אותך תכתיבים חברתיים.
12: לא, גם היינו מזועזעים כשיצא 50 גוונים של אפור, זה היה מין כזה וואו.
13: נכון, זה היה סקנדל.
12: כן.
13: אבל שוב, כיום זה יחסית נורמלי, יש לנו את יריבות לוהטת, ההומואית. נכון. ואפילו כשהגלים מתחזקים, שזאת סדרת רשת ישראלית שמבוססת על ספר באותו השם, בקיצור, סמאט הפך ממשהו להתבייש בו לדבר הראשון שקופץ לך כשאת פותחת נטפליקס או הולכת לקולנוע.
12: חתיכת שינוי. זה מעניין גם שזה קורה עכשיו, עם כל הדיבור על זה שיש רגרסיה חברתית לשמרנות והעלייה של הימין הפופוליסטי. במקביל לכל זה, יש לנו סוגה שלמה, ספרותית וטלוויזיונית, שהיא די מופקרת. בקטע טוב. אז מה קרה בעשור הזה? מה השתנה כל כך? ומה זה אומר עלינו כחברה? למה כולן קוראות סמאט? ומה אפשר ללמוד מזה על התהליכים החברתיים שעוברים עלינו? האם הספרים האלה באמת נחותים? או לא פמיניסטים? ספרות גרועה? או שיש פה דווקא שינוי חיובי, לכיוון טוב יותר?
13: אני אגיד שהפגישה הראשונה שלי עם סמאט הייתה די בטעות. לפני כמעט שנה דיברתי עם חברה, ואמרתי לה שאני גולל יותר מדי בטלפון. אז היא אמרה לי, אני קוראת ספרים בטלפון כדי להימנע מזה, והיא המליצה לי על ספר, הרבעון הרביעי, לא, האגף הרביעי, הרבעון, זאת פנטזיה אחרת.
12: דומח שונה.
13: האגף הרביעי זה הספר ששמעת ממנו קטע ממש בתחילת הפרק. בכל מקרה, היא אמרה לי שזה ספר על דרקונים, ושזה אמור להפוך לסדרה בקרוב, שזה ההארי פוטר הבא, שיש סביב זה ממש הייפ, ושכדאי לקרוא. אז הרמתי איתה. הורדתי את הספר לטלפון, וחודש אחר כך מתחילה מלחמת איראן השנייה, וכדי להשיח קצת את דעתי, התחלתי לקרוא את האגף הרביעי במקלט.
12: תוך כדי האזעקות?
13: כן, בזמן שכולם סביבי הסתכלו על המסך ודיברו על התראות, אני גללתי לי בסיפור על רוכבת דרקונים בבגדי אור, שברירית וקטנה, שצריכה להבין האם לבחור בבחור שהייתה מאוהבת בו כשהייתה צעירה, או בגבר פראי ומסוכן שלדעתה רוצה להרוג אותה. בשלב מסוים התחלתי ליהנות מהזקות, כי ידעתי שאני אחזור לספר שלי, שבאמת היה כתוב באופן סוחף וטוב. ומה אני אגיד לך, למרות שהייתי במגמות ביולוגיה ורפואה בתיכון, בחיים לא למדתי כל כך הרבה על אנטומיה נשית. ובחיים לא קראתי כל כך הרבה את הצירוף, בגדי אור וחמוקיים.
12: אומייגאד. טוב, אולי יש לנו תשובה ראשונה ללמה כולן קוראות סמאט. זה עדיף מאשר לראות חדשות. אז קודם כל, חדשות חשובות. למרות ש50 גוונים של אפור הרעיד את הקרקע של כולנו לפני כמה שנים, הסוגה הזאת היא ממש ממש לא חדשה. כבר במאה ה-19, נשים התחילו לכתוב ולפרסם רומנים רומנטיים. תחת הז'אנר הבזוי הזה, שלא נחשב ספרות אמיתית, נתנו לנשים, וגם אגב לגברים ממעמד נמוך, לכתוב ספרים, דבר שלא היה מתקבל על הדעת בחוגים של ספרות גבוהה. יצירות מופת רבות נכתבו ככה, ג'יין אייר ואנקת גבהים, והספרים של ג'יין אוסטין. הספרים האלה התפרסמו במגזינים זולים, כסיפור בהמשכים, או בכריכה רכה, והלכו והפכו יותר ויותר סקסיים, עד שלבסוף הם זכו לכינוי Bodies Reapers, ספרי קריאת המכוחים. אפילו בנשים קטנות יש קטע כזה שג'ו, שנורא נורא רוצה להיות סופרת, מתפתה ומפרסמת סיפורים בעצם כאלה, בהמשכים בעיתון, והיא מקבלת לזה מלא כסף, ואז אימא שלה ובעלה כזה אומרים לה, זה לא מוסרי, את חייבת להפסיק.
13: כן.
12: קיצר, סופרות של רומנים רומנטיים זכו להצלחה מסחרית עצומה בזמנן, והן הפכו לאיום של ממש על סופרים רציניים. נתניאל הות'ורן, למשל, שכתב את אות השני, אמר למוציא לאור שלו, אמריקה נתונה כעת כולה לחסדיו של המון ארור של נשים מקשקשות, ולא יהיה לי שום סיכוי להצליח כל עוד הציבור עסוק בזבל שלהן.
13: נשים מקשקשות זה גם כותרת טובה לפודקאסט הזה. אבל תמר, את אומרת לי שיש מצב שהשנאה והזלזול בכתיבה רומנטית אירוטית היא פשוט מיזוגניה וקנאה?
12: מיזוגניה? לא מכירה אותה.
13: או אפילו פחד של איום כלכלי. גם היום, תעשיית הספרות הרומנטית מהווה 29% מההכנסות של הוצאות ספרים בארצות הברית.
12: וואו.
13: שזה נתח באמת מטורף מהשוק. אגב, החתרנות של התנועה הספרותית הזאת אפשרה לה גם להיות חלוצה בהרבה תחומים. למשל, היא הייתה מהראשונות שפתחה ממש דיון אינטרנטי על ספרים, והיא הובילה את התופעה של הוצאה עצמית של ספרים, וגם מה שסיפרתי לך בתחילת הפרק על לקרוא את הספר תוך כדי גלידלה בטלפון, זה גם מאוד אופייני לספרות הזאת, שאת קצת לא רוצה שאחרים יראו מה את קוראת.
12: קיצר, נשים תמיד אהבו לקרוא רומנים רומנטיים, והן גם אהבו לכתוב אותם. ממש לא המצאנו שום דבר, וגם ההייטרים של הז'אנר לא המציאו שום דבר. זה כאילו הבנים שהיו איתי בתיכון היו חברים של הות'ורן. הם חשבו על זה פחות או יותר את אותו הדבר. הציטוט הזה שלו מדגים יפה למה מזלזלים בספרים האלה. קודם כל כי הם מצליחים. משהו שמצליח כל כך מהר ובפשטות נתפס כגרוע. כמשהו שמתאים לטעם ההמונים. ושנית, כי הם מיועדים לנשים, שנתפסות כקוראות לא רציניות, קשקשניות, היסטריות, ולכן מה שהן אוהבות הוא כנראה גרוע, כמוהן.
13: בקיצור, סמאתי טיילור סוויפט.
12: צ'ילס.
13: אבל תמר, הספרים האלה הם לא כן קצת גרועים? כאילו, בשנים האחרונות, בכל פעם שאני נכנס לרשת ספרים גדולה, קצת לא נעים לי להסתכל על מה שנמצא בתצוגה המרכזית. המון ספרים שמציגים גברים נורא שריריים, ובדרך כלל לא גברים, אלא בעיקר את הטורסו שלהם, ונשים נורא קטנות, פטיט, ובפירוט, במאחורה של הספר, תמיד הגברים הם פראיים, ואנשים צריכות לאלף אותן, וזה גם גרוע אסתטית, וזה גם בעייתי, פמיניסטית, וזה קצת מטריד שזה הספרות שכולם קוראים, לא?
12: כן, אבל יש מלא ספרים נוראים. זה לא שמאות ספרי המתח הגרועים שיושבים לאדם על המדף, הם איזה יצירות מופת, עם כותרות יותר יצירתיות או פחות גברים שריריים על העטיפה. קיצר, גם בנים כותבים וקוראים ספרים חרה, ועדיין, זה לא מעורר שערוריה מוסרית. זה מקסימום ספר קצת גרוע, משהו קליל, כמו לראות סדרה, אבל בספר.
13: אני אגיד שספרי מתח זה יופי של דוגמה, כי נגיד יש את הבחור הזה שכתב את המטופלת השקטה, ואחר כך את הספר עם השם המתוחכם, הניואנסי והמעודן, הבתולות, והוא נתפס פשוט ככותב ספרי מתח, אפילו ספרי מתח טובים, למרות שהוא בעיקר מתאר מערכות יחסים קשות ונצלניות בין פסיכולוגים למטופלות, בין מורים לתלמידות, ואף אחד לא יוצא במסע מוסרי נגדו.
12: כן, זה שם לך בקונטקסט יפה את כל רוחבות הדרקונים שלך, נגיד.
13: אז אולי אם אנחנו באמת הולכים ושואלים את עצמנו, לא בזלזול אלא בסקרנות, למה כל כך הרבה נערות ונשים אוהבות לקרוא סמט? אולי אפשר להבין משהו משמעותי. אני אגיד שהרבה מיצירות הספרות והקולנוע נועדו או נוצרו לעיניים גבריות, אבל הספרות הרומנטית, באופן חד משמעי, נועדה לעיניים של נשים. אולי נשים צעירות פשוט מעדיפות יצירות שנועדו להן.
12: כן, זה מתקשר לי למושג חשוב במחשבה פמיניסטית שנקרא המבט הגברי. המבט הגברי הוא מושג שטבעה לורה מלאווי, חוקרת קולנוע ותרבות בריטית. זה מושג שמתאר מצב בו יצירה קולנועית מביעה נקודת מבט גברית מובהקת על המציאות. הוא מתבטא בבחירות פריימים, תלבושות, סריט וצילום, שמתארים נשים כאובייקטים מיניים, או כאמצעי עלילה ובידור, ולא כבנות אדם מורכבות ואנושיות כמו הגיבור הגברי של הסיפור. יש לזה מלא דוגמאות, נגיד סרטים שיש בהם רק עירום נשי, סרטים שיש בהם שימוש חוזר בתנועות מצלמה איטיות שסורקות את גוף השחקניות, כמו בכל סרט של ג'יימס בונד. נשים שלובשות בגדים צמודים וחושפניים בזמן שגברים לבושים כראוי לסיטואציה, כמו בכל סרט של מרוול. מסגור דמויות נשיות שהמחשוף שלהן נמצא במרכז הפריים, כמו כל סרט של אמריקן פאי. ובאופן כללי שימוש בגוף הנשי כאביזר קישוטי. למשל, ניצבות מושכות שמקיפות את גיבורי הסיפור בלי לדבר או להביע רגש. סוג כזה של אמנות נועד לחרמן ולעניין צופים. אבל הוא מותיר צופות הרבה פעמים עם תחושה מאוד מאוד לא נוחה, אפילו מוטרדת. אני זוכרת את עצמי בילדות ובנעורים, מרגישה את הצרימה הזאת, ולא יודעת לשים עליה את האצבע. לא יודעת להסביר למה אני לא נהנית ממשהו שאמור להיות יצירת מופת או קלאסיקה על זמנית.
13: זה, א', זה מזכיר משהו מצחיק, שזה כזה כל מיני רילס שקופצים לי באינסטגרם, של מה היה קורה אם היינו מעצבים לדמויות של שחקנים במשחקי מחשב כאלה, לבוש, כמו שמעצבים לנשים, ואז כזה יש מין בגד אור שמחסה רק את המפסעה שלו, ומין כזה, כן, ככה גיבורות על מיוצגות.
12: כן.
13: יש להם איזה פאץ' כזה.
12: כן, למרות שאני חייבת להגיד שהספיידרמן החלש באמת נותן פייט למגמה הזאת.
13: 2026. וזה גם מזכיר לי פרק מספר של שתי חוקרות ספרות פמיניסטיות, שנקראות סנדרה גילברט וסוזן גובר, בשם ראי הקיר של המלכה. בפרק הן מנתחות את סיפור של גיאה כסיפור פטריארכלי. הראי שמדבר אל המלכה הוא בעצם הקול הגברי. זה שרואה את המלכה לפי ערך היופי שלה. לכן היא אובססיבית כל הזמן לשאול מי הכי יפה. זה הערך היחיד שיכול להיות לאישה, כן? ולטענתן זה האתגר בלכתוב ספרות. את רוצה לכתוב את עצמך או על עצמך, אבל יש סכנה שהדרך שאת רואה את עצמך היא בעצם נקודת המבט של הגברים, איזושהי נקודת מבט חיצונית שמנסה להציג אותך על פי המבט של הגברים.
12: לגמרי. יש חוקרת יהודיה אלג'יראית בשם הלן סיקסו, שאמרה על זה משהו ממש מעניין. היא קצת לוקחת את המונח הזה של המבט הגברי צעד אחד קדימה, מעבר לקולנוע, אל החיים עצמם. בעצם היא טוענת שהחברה מרחיקה נשים מהגוף שלהן. מגיל צעיר, נשים לומדות שהן אובייקט תשוקה של גברים, שהן צריכות להתאמץ מאוד כדי שגברים יחשקו בהן. הציווי החברתי הזה מונע מאיתנו לראות את העולם קודם כל מהעיניים של עצמנו. אנחנו כל הזמן רואות את העולם דרך פילטר כבד מאוד של המבט הגברי ושל סטנדרט הנשיות. עכשיו, דרך הפילטר הזה, הגוף שלנו הוא מכשול. צריך לחטב אותו, לייפות אותו, להסיר ממנו שיער, לשזף, לעטוף אותו בבגדים מחמיאים ואופנתיים, לבשם ולנקות אותו ללא הפסקה. במקום שהגוף שלנו יהיה הכלי המרכזי שבאמצעותו אנחנו חוות את החיים ורודפות אחרי התשוקות שלנו, הוא הופך להיות אובייקט לתשוקות של אחרים. גם השכל שלנו, הכישרון שלנו, התשוקות שלנו, התחביבים שלנו, כולם מגויסים למטרה הזאת. וכשאת פועלת בעולם, קודם כל מתוך השאלה, האם מה שאני עושה מושך, את לא שואלת האם זה נעים לי, האם אני אוהבת את זה, את בעצם מנותקת באופן בסיסי מהחוויה הראשונית שלך בעולם. היא הופכת להיות משהו שמפריע לך להתאים את עצמך לסטנדרט חברתי, מכשול שצריך להסיר.
13: שזה די מבאס.
12: די זה understatement, עמיתי. ופה אנחנו מגיעים לרובד שלא התייחסנו אליו מספיק עדיין. הרובד המיני, המחרמן של הספרים האלה. בסוף, הספרים האלו הם קצת פורנו לבנות.
13: תמר, לפודקאסט הזה מקשיבות האימהות שלנו.
12: והן התרגלו מזמן חיים שלי. בקיצור, זה די מדהים. כי אנחנו בסוף רגילות לחשוב על זה שאנשים צורכות פחות פורנו מבנים. מעוננות פחות. עכשיו, כשמתייחסים לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה די מסביר את זה באופן ברור. כשהחוויה האישית שלך היא בראש ובראשונה עבור אחרים, איזה משמעות יש לעונג שהוא רק שלך עם עצמך? כשהגוף שלך הוא מפחיד ומאיים, איזשהו כוח שצריך לרסן, למה שתרצי להסתקרן ממנו, לשחק איתו, להפיק ממנו הנאה? בקיצור, למה שתרגישי שאת יכולה להיות מי שמתחרמנת, לא רק מי שמתחרמנים ממנה?
13: דרך המשקפיים האלה, אפשר לראות את התופעה הזאת של ספרות אירוטית כתנועה של חזרה של נשים לגוף שלהן. איזשהו מרחב שבו נשים כותבות לנשים סיפורים עם קצת פחות מבט גברי, ויותר סיפורים שנועדו למען ההנאה שלהן, שבו החוויה שלהן מרכזית ולא משנית. סיפורים שנשים בהן הן הנושא הראשי של העלילה, ולא המוזה או המושא הרומנטי שלה. ובעיקרון אני די בעד פנטזיות וכאלה. אבל אני משחק רגע את פרקליטו של השטן ושואל, האם באמת יש כאן עניין של להתרכז בעצמי, לחשוב על העונג שלי, או שבעצם הספרות הזו היא קצת, כמו שאמרתי קודם, שכפול של נורמות מגדריות די מבאסות. סיפורים על גברים חזקים ונשים נזקקות, אנשים באופן כללי שהם מגה שווים וחטובים, מערכות יחסים לא הדדיות, ואני אגיד שאני חושב שזה עוד יותר בעייתי בגלל שרוב הקוראות הן נערות, וזו בעצם איזושהי פנטזיה קצת בעייתית שנוצרת להן לפני המפגש עם המציאות.
12: כן, יש בזה משהו, אבל אני חושבת שפשוט כשמדברים על מיניות ומביאים אותה לידי ביטוי, ברור שהדבר המרכזי שעולה על פני השטח הוא התסריט המיני הנורמטיבי, הפטריארכלי שכזה מכתיב את החשקים שלנו והפנטזיות שלנו, ואני חושבת שדווקא יש בזה משהו מגניב שהיום נערות פוגשות את זה דרך ספרים שהן קוראות, וזה כתוב בהם באופן מאוד מאוד, כאילו זה לא חמקמק, זה לא איזה משהו שהן צריכות לגלות בעצמן, דרך שנים של התנסות ותהייה והסתרה, ואז דיבור על זה, כאילו זה פשוט על השולחן. אפשר להתייחס לזה גם. ואגב, גם אם הולכים קצת מסביב למיינסטרים, לא לסטימצקי, אלא לא יודעת, לאתרים של פן-פיקשן, או אפילו לסטרים קצת פחות פופולריים, רואים שבעצם העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מגוון, שיש בו הכל, וממש יש בו גם דברים שהם לא, אתה יודע, אנשים רזים ובלונדינים עושים סקס, אלא כאילו דברים הרבה הרבה הרבה יותר אחרים. כי בעצם מיניות היא דבר מאוד מגוון, אנחנו לא באמת נמשכים רק לסידני סוויני, כל כבוד לסידני סוויני ויש כבוד. ואגב, אני חושבת שחוץ מזה, אחת הסיבות שזה כל כך מצליח, זה כי זה מוכר לנו פנטזיה לא רק מינית, אלא פנטזיה רומנטית. זה בעצם ז'אנר שבו סקס ורומנטיקה הם אחד. הגבר לא רק חרמן על הגיבורה, הוא הורג לה. הוא רוצה אותה, מתגעגע, נפתח בפניה, משתנה בשבילה. פה באה אחת הפנטזיות הנשיות הכי בסיסיות, של אני אצליח לשנות אותו. זה כאילו היפה והחיה, כן? שבהן הגבר הוא קשוח, סגור, בעייתי, ודווקא הקשר עם הגיבורה מצליח להוציא ממנו משהו אחר. זה די מערער את תפקידי המגדר הישנים, שבהם האישה צריכה להשתנות בשביל הגבר, השטג דמדומים. קיצר, לא כל הספרים האלה משמרים תפקידי מגדר ישנים.
13: אני אגיד שיש משהו שממשיך להטריד אותי ביחס לסמאט. אני לא חשבתי שאני אגיד את המשפט הזה אי פעם, אבל יש בז'אנר הזה ייצוג יתר של גברים הומואים.
12: ואתה מתנגד לזה?
13: אני יחסית מחבב הומואים, כן?
12: רבים מחבריך הטובים ביותר.
13: ממש, בן זוגי אפילו. אבל אי אפשר שלא לשים לב לזה שיש המון ספרי סמאט על גברים הומואים.
12: כן.
13: כמובן שהדיון הזה התפוצץ כשיצאה יריבות לוהטת. שמי שלא מכירה, מדובר בסדרת טלוויזיה, שעובדה גם מתוך סדרת ספרי סמאט, והסדרה הזאת מלווה את מערכת היחסים של שני שחקני הוקי, חתיכים, הכי טובים בליגה שלהם, שהם יריבים במשחק, אבל נאהבים בחיים האמיתיים, ואנחנו עוקבים אחריהם ממש מרגע המפגש, עד לבניית מערכת היחסים שלהם, שמתחילה בעיקר בסקס. והסדרה באמת הפכה תוך שנייה לאיזו סנסציה סופר פופולרית שהעלתה את הנושא של ספרי סמאט על גברים לשיח. אבל בעיקרון זו תופעה באמת סופר רווחת בספרות הזאת. עכשיו, אני לא הראשון שחשב על זה, כן? לאלת ברנוי היו שני פרקים מעולים בפופ-אפ על יריבות לוהטת, והפודקאסט החדש האהוב עליי, Diabolical Lies, גם עשו פרק מהמם באורך שעתיים על יריבות לוהטת, והסבירו שם יפה מאוד שלצרוך תוכן על מערכות יחסים בין גברים יכול להיות משחרר בשביל נשים. יש לנו כאן מערכת יחסים נקייה מיחסי כוח מגדריים. או מערכת יחסים שבה שני הצדדים יכולים להיות פגיעים וחזקים, לפגוע ולהיפגע, בלי להיכנס לתוך הלכלוך של חיי היומיום. בלי שאני אצטרך לחשוב עליי כאישה בסיטואציה, שאני לא אצטרך לראות דמות שמחליטה לעזוב את העבודה שלה למען הבן זוג שלה. כלומר, אם זו הייתה אישה, הייתי צריכה לומר לעצמי, אוי, עוזב את העבודה שלה, כן. וכאן פתאום יש לנו מין שחרור מהדבר הזה.
12: כן.
13: חופש, סוף סוף. וגם באמת שיבחו מאוד את הסדרה על זה שיש בה סקס מאוד טוב, וגם מאוד אתי כזה, שכל הזמן מבקשים הסכמה.
12: זה בעצם להגיד שאנשים אוהבות ספרים אירוטיים על הומואים, כמו שגברים סטרייטים אוהבים לראות פורנו של לסביות?
13: אני חושב שנשים קצת יותר.
12: מתוחכמות מזה? זה ממש מעניין. אני דווקא חושבת דברים אחרים. אני חושבת שזה משהו שמושך אותנו קודם כל, כי זה ייצוג של איזו פנטזיה, על זה שגם הצדדים הגבריים שבך יכולים להיות אובייקט משיכה. כאילו, כי יש פה בעצם גבר שנמשך לגבר, זה כאילו הכי ההפך, כל הדברים שאת מסתירה ומנסה להקטין ולהסתיר כדי להיות נשית וסקסית, הופכים להיות פתאום איזה משהו שהוא דווקא גורם משיכה. וגם אני חושבת שזה פשוט פנטזיה כזאת של נשים על זה שלגברים יש רגשות, גם אם הם לא בחדר כזה, אתה מבין? כאילו אם אין אישה ביער וגבר בוכה או משהו כזה.
13: ואני אגיד, אני באמת חושב שזה הסברים יפים, כאילו, אני אתן לרגע באמת להעריך את העובדה שיש לנשים איזה מרחב שהן יכולות לפנטז בו, ועכשיו אני הולך
12: להיכנס בזה.
13: כן, קדימה. בדיוק. ההסבר הזה מאפשר לנו להבין למה נשים קוראות ספרות אירוטית על גברים. אבל לי חשוב לחשוב על מה קורה לאוכלוסייה של הגברים שלכאורה מיוצגת בספרים האלה. ואם אני אחזור ליריבות לוהטת, בא לי קצת להרוס את המסיבה ובאמת להיכנס בנשים. כי לחשוב על מערכת היחסים ביריבות לוהטת כמערכת יחסים מינוס מגדר, זה קצת חוסר הבנה של העובדה שלגברים הומואים יש מגדר, שבמערכות יחסים בין שני גברים יכולות להיות דינמיקות ממוגדרות, ושמיניות של הומואים היא גם חלק מיחסי כוח.
12: מה? הפתעה!
13: כן, כן, מי היה יכול להאמין? אז ביריבות לוהטת ובהמון ספרי סמט נוספים, המגדר של גברים הומואים זה היפר-גבריות. יש כאן איזו פנטזיה על גברים שווים, שריריים בטירוף, רזים, באמת השיא של מודל היופי, שבקהילה ההומואית הוא מאוד משמעותי. אז אולי קיבלנו דמויות ראשיות שהן לא הגיי בסט פרנד, אבל קיבלנו במקום את הגבר ההיפר-שרירי והצעיר שעושה כל הזמן סקס. שזה כיף, כמובן, והרבה מההומואים הם ככה. ברור, אני גר בתל אביב, אבל צריך לתת על זה את הדעת.
12: כן, זה קצת כמו שעשו פעם לשחורים. כאילו, הופכים את המיניות שלהם להיפר-מיניות. לוקחים את האחר שהוא שונה מאיתנו קצת, ומשליחים עליו את המיניות הפראית והמשוחררת הזאת.
13: כן, כאילו יש מישהו שהוא המסע שלנו, הוא הייצוג שלנו של מיניות משוחררת.
12: כן.
13: ואני אגיד עוד משהו שיצבן אותי, אם אנחנו כבר בשוונג, שבתחילת הסדרה, חלק מתחושת הסכנה והמתח סביב המיניות,
12: כן.
13: היא השאלה האם הם יתפסו. זה ממש כן. מה שמחזיק את העלילה.
12: לגמרי.
13: הם הרי עושים את זה בסוד, אסור שאף אחד ידע, זה יהרוס להם את הקריירה שלהם כספורטאים.
12: כן.
13: ואני אגיד שזה הפריע לי ההתחרמנות הזאת מהארון.
12: כן.
13: ארון זה דבר נורא, זה בעצם מבנה הדיכוי המרכזי של להטאבים.
12: כן.
13: ואנחנו פשוט לוקחים את העובדה שמיניות של הומואים נחשבת כמו משהו אפל, מסוכן, שצריך לעשות בסוד,

0: הזאת, אין כמעט קולות שמסתכלים על מה שקורה שם ואומרים, רגע, זה קצת מוזר, זה קצת משונה שחושבים שלהיות בארון זה איזה סוד, מחרמן. זה קצת מוזר שכל הגברים שאני רואה על המסך הם עם 0% שומן ו-10 קוביות בבטן, ואנחנו פשוט נותנים לזה לעבור.
1: לגמרי. אני חושבת שאולי אפילו באיזשהו מקום ההתחרמנות הזאת מהארון, היא באמת השלכה של חוויה נשית, של המיניות שלי היא דבר מסוכן, שצריך להחביא ולהסתיר ולרסן כל הזמן, ואני לא יכולה ללכת איתה בחופשיות, ולתת לה להכתיב את ההתנהגות שלי, ואת הייצוג שלי, כאילו אני צריכה כל הזמן להיות באיזושהי הסתרה. זה לא סקסי, זה לא מחרמן, כאילו לגמרי.
0: טוב, עשינו חתיכת סיבוב.
1: כן.
0: על מה לא דיברנו? פמיניזם, נשיות, פסיכולוגיה, הומואים, מכוחים.
1: תכלס, הדבר היחיד שעוד לא נגענו בו, זה שאולי פשוט יש איזו חזרה לקריאה. אולי the kids yearn to read. מתקדמים ככל שיהיו, מסכים הם לא ספרים. והם לא נותנים את אותה חוויה. בישראל של היום, רוב הילדים לא מקבלים גישה לחינוך אורייני שמקנה להם מיומנויות קריאה מתקדמות. ולכן הקריאה קשה להם. ספרות אירוטית מצליחה לגשר על הפער הזה בעזרת גורם עניין שאין באף סוגה אחרת. חרמנות.
0: זאת נקודה טובה לעצור בה. תודה רבה, תמר.
1: תודה רבה, אמיתי.
0: תודה רבה לאמהות שלנו שמאזינות לכל פרק ושרדו גם את האחד הזה. תודה רבה לכם שהזנתם, ותודה רבה לאסף רפפורט העורך שלנו.
1: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההזנה, וגם ברשת החברתית, בעמוד אינסטגרם שלנו שנקרא גד קו תחתון, Where's Prada. ביי.
0: נפגש בשבוע הבא.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בשבוע הספר בתל אביב הוא ענק פרס ברנשטיין. בפרס ספר העיון הטוב ביותר זכתה שורדת השבי שושנה רן על ספרה שבויה במשימה שראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. שושנה רן נחטפה ביום טבח ומחדל 7 באוקטובר מביתה שבקיבוץ בערי ושוחררה במסגרת עסקת החטופים הראשונה לאחר 50 יום. אני שמח לארח את קלת פרס ברנשטיין, הסופרת שושנה רן. בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב לך.
1: אני שמח להיות הראשון שקורא לך קלת פרס ברנשטיין.
2: תודה, אתה באמת הראשון. אני מאוד מתרגשת. מאוד.
1: איזה מין ערב זה היה עבורך?
2: מאוד מורכב, מאוד מורכב. כפי שאמרת, אני נחשפתי מבארי ביחד עם הבת שלי והנכדים הקטנים, גיסתי והאחיינית שלי, הוחזקנו בשבי על ידי בחירי חמאס בעזה במשך 50 ימים, ורק כשחזרנו הבנו את גודל העזבה שעברה בבארי. הם רצחו את בעלי, הם רצחו את אחותי הקטנה שהייתה חברתי הטובה ביותר. ומאז אני חיה עם ההיעדר הקשה מאוד הזה. ואתמול זה בא לידי ביטוי שמצד אחד זה התרגשות גדולה ושמחה לפרס. בעיקר אני התרגשתי מנימוקי ועדת השופטים. ומצד שני, האנשים הכי יקרים לי לא היו לידי. אז אתה יודע, זה בכלל החיים שלנו השתנו מקצה לקצה אחרי 7 באוקטובר, וצריך לדעת לחיות עם הקצוות האלה. זה כמו רכבת הרים מטורפת בין אבל גדול על כל מה שקרה לבין החיים נמשכים ומה שנמשך איתם. והספר עצמו הוא בעצם לקח לי כמעט שנה להתחיל לכתוב, ובמשך שנה כתבתי. אני, מי שמאוד תמך בי ועזר לי לכל אורך הדרך זה אח שלי, אביב אברון, שהוא עורך במקצור. אז הוא כל מילה וכל וידא שהכל שם יושב. הוא גם המציא את שם הספר, שהוא היה במשימה קיבינט. בזמן שבי הייתי עם הנכדים שלי והמשפחה, והייתה לי משימה.

0: מאוד ברורה להגן עליהם שם ולהיות התווך בינם לבין מחבלי החמאס. החזקנו בתנאים איומים תחת יומי נשק והפצצות של צה"ל ורחוב סוער בעזה שרק חיכה לגלות איפה אנחנו ולעשות בנו לינץ', ובתוך זה הייתי צריכה לייצר עולם פנימי לילדים. ובאמת השתמשתי בהרבה מאוד ספרות, לקחים מספרות שואה. אני קוראת כל החיים שלי מאז, מאז שלמדתי לקרוא, אז ספרים זה משהו מאוד חשוב אצלי. והרבה מלקחים של ספרי שואה עזרו לי להתמודד בשבי, כמו לא להשפיל מבט ולדבר בגובה העיניים ולנסות להחזיק את התקווה שאנחנו נשתחרר ולספר סיפורים לילדים ומשחקי דמיון. כן, חוויה מאוד מאוד מאוד מורכבת, וגם החזרה לארץ ולראות מה שקרה כאן והחורבן, הבית שלי נשרף לגמרי, הקהילה חטפה, כמו שאתה יודע, נרצחו אצלנו יותר מ-100 אנשים.
1: לא חזרת לבארי, נכון?
0: אני לא חזרתי לבארי, אני לא מסוגלת לחזור למקום שראיתי את הנרצחים. יש לזה מונח מקצועי, זה טראומה מבוססת מקום. אני לא יכולה לחזור לשם. גם יש לי תכונה של זיכרון חזותי מאוד חזק, ואם אני אראה את הדברים, עכשיו גם נמחקו, הבית שלי נמחק לגמרי. אז אני רואה תמונות שאנשים שולחים לי, אבל פיזית לבוא לשם קשה מדי.
1: את אומרת שלמדת דברים מספרי השואה הרבים שקראת לאורך כל החיים שלך, בראשם לא להשפיל מבט. מה זה אומר? לעמוד מול האיש שמחזיק בך ומה?
0: ולהסתכל לו בעיניים, כמו בן אדם לבן אדם, ופשוט לשדר, אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה, אבל זה מנגנון הישרדותי מאוד חזק, שאתה משדר עוצמה, למרות שאין לך כלים. זאת אומרת, הם עומדים מולי עם הנשקים הדרוכים, ועם מאגר של רימונים לידם, ועדיין לדבר, להסתכל, להישיר מבט, לדבר, ולהיות מאוד, לייצר אינטראקציה מילולית. שבאופן, זה מערך פסיכולוגי מאוד מאוד מורכב. אני חושבת, סיבה שכתבתי את הספר, היא קודם כל שאנשים ידעו מה קרה באמת. ואולי באמצעות הספר יוכלו להבין את המורכבות של היחסים שנוצרים במערך הזה של שבי וחוסר עונים מוחלט, ומצד שני עוצמה פנימית שאתה מייצר לעצמך מין עולם. התחושה היא שאתה כמו בחללית, שטסה בחלל עוין, רק שבניגוד לחללית רגילה, שאנשי הצוות עצמם משתפים פעולה, פה אנחנו היינו 6 חטופים, 3 נשים ו3 ילדים, יחד עם החוטפים שלנו, עם נשק דרוך מולנו. והסיטואציה שאתה, לפחות מבחינתי, אני הבנתי מיד ברגע החטיפה שהמשימה שלי להחזיר את כולם הביתה בשלום, וזה מה שנתן לי כוחות.
1: גם לא כל כך הייתה לך ברירה, את היית האמא האחראית שם.
0: נכון, וגם כולם באו להתארח אצלי בבארי. בעצם אבשל ואני, אבשל נרצח בשבעה באוקטובר, אני לא ידעתי את זה עד ששוחררתי. אגב, היום ה-15 ביוני הוא היה צריך לחגור היום את יום הולדת 69. זה יום קשה במיוחד.
1: אני מצטער.
0: וכן, המעברים האלה, אני פשוט, הספר, הוא באמת, הוא לא מדבר רק על מה שקרה בשבוע, הוא מדבר על החיים שלפני, הוא מדבר על התובנות שלי אחרי השחרור, הוא גם מדבר בחלק האחרון שלו, יותר מתוח גיאופוליטי של מה קרה פה, איך בעצם קמפיין הטענה השקרית שאנחנו עושים מג'נוסייד בעזה התחיל בשבעה באוקטובר ב-6:33 בבוקר. זאת אומרת, הכל היה מוכן מראש. את העבודה מאוד יסודית ומאוד מתוחכמת של בעיקר במימון קטר, שגם הכינה את הקמפיין הזה וגם נכנסה לתוך אוניברסיטאות וקמפוסים בארצות הברית, ולא רק, גם בעולם המערבי, על ידי מימון מסיבי של אוניברסיטאות, ובעיקר מימון מסיבי של גופים, קהילות מוחלשות בתוך הקמפוסים האלה, כמו Black Lives Matters והלהט"בים והווקים, ובעצם נמנע את הפעילות שלהם בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פרו-פלסטין. אוקיי, והכל היה מוכן מראש ורק חיכה לטריגר הזה, ובגלל זה העולם התהפך עלינו. עוד לפני, אני לא מדברת על מה שקרה אחר כך, אבל כל הקמפיין התודעה הזה היה בנוי מולנו מראש.
1: אבל בספר את גם מדברת במונחים שגם את הסתכלת על תושבי עזה בעין אחרת כאשר נכון. היית שם. שפתאום הבנת שכל ניסיונות השלום שלנו הם מופנים אל אנשים שמוסללים כולם רק לג'יהאד.
0: נכון, כי ברגע שאתה, אני לא יודעת אם כולם, אבל מערכת החינוך בעזה, כמו גם כל המערכות האזרחיות בעזה, נשלטו, ואני חוששת שהן ממשיכות להישלט על ידי חמאס. וחמאס בעצם, כל התכנים הפדגוגיים, כל מערכי החינוך שם, מוסללים לג'יהאד איסלאמי, שקודם כל חיסול מדינת ישראל, ואחר כך ג'יהאד גלובלי. וכדי שיהיה לנו סיכוי לשנות את המצב הזה, כי אנחנו באמת, כאנשי בערי, או אני דבר בשם עצמי, כן? אנחנו, רבים מאיתנו התנדבו לעשייה, אנשים חולים ופצועים מרצועת עזה לבתי חולים בישראל. אנחנו למדנו שאם אנחנו נתייחס אליהם כאל אנשים, הם גם יראו בנו אנשים שיש להם זכות קיום. אבל כשיש לך מערכת צינית ששולטת בחינוך ילדים מגיל, מהפעוטות, דרך גני הילדים ובית הספר היסודי, והתכנים הם עני שנאה וקריאה להשמדה, ומציגים אותנו באור נוראי. ובעצם היה פה עיוורון דו צדדי. אנחנו היינו עיוורים לעובדה שזה שהם אומרים שהם רוצים להשמיד אותנו, הם כותבים את זה, אז הם באמת מתכוונים לזה. והם היו עיוורים, וזה דבר שאני כותבת בספר, הם היו עיוורים לצומוד שלנו. קודם כל, מערכת החינוך שם לא מלמדת בכלל על השואה. לא מדובר על הכחשת שואה, אלא היא לא קיימת. הם בעצם מתייחסים ומציגים אותנו כקולוניאליסטים, כמו הצרפתים באלג'יר, ואם הם יגרמו לנו סבל מספיק חזק, אז אנחנו פשוט נלך מפה. הם לא מבינים למה אנחנו פה, מה קושר אותנו לפה, ומדוע אף אחד, לא אף אחד, אני לא יכולה להגיד, אבל ההצמדות של הישראלים והיהודים למדינת ישראל, הם לא הבינו אותה, הם לא העריכו אותה נכון. הם גם לא העריכו נכון את עוצמת התגובה. אז יש פה עיוורון דו צדדי.
1: כשאת שם יש רגעים שאת חשה שביב קמצוץ של חרטה מאלה שמחזיקים בנשקים?
0: תראה, זה מצב פסיכולוגי מאוד מורכב. בתוך הקפסולה הזאת שהיינו בה, בתוך החללית, ראיתי גם את הצדדים האנושיים שלהם. היו לי שיחות עומק עם אנשי החמאס במשך 50 יום. היה שם בחור שהוא בן של רופא, הוא היה משכיל. אגב, מתוך הארבעה שהחזיקו בנו, שלושה היו בעלי תארים אקדמיים, אנשים משכילים, והוא גם ידע אנגלית, אז היו לנו שיחות עומק על החיים שלהם, ומה מניע אותם, ומה המשימה שלהם, המשימה שלהם מאוד מאוד ברורה להם. זאת אומרת, מצד שני, דיברנו על דברים שבני אדם מדברים עליהם. הוא סיפר לי מה הבעיות שלהם ואיך הם מתחתנים ומה הבעיות שלו עם המשכנתה. ואתה מבין, נוצרים יחסים שמבחינתי היו אסטרטגיה הישרדותית. ככל שאני אדבר איתם יותר, ככה הם יעשו יותר שניות לפני שהם... יפגעו בנו.
1: אבל גם באותם רגעים את יודעת טוב מאוד שאם יבוא הרגע הם ירססו את כולכם.
0: לגמרי, ואני אגיד לך יותר מזה, לאותו בחור שיותר ידע אנגלית, הוא שיחק שעות עם הנכדים שלי. יולה הייתה אז בת 3, נווה היה בן 8 ונועם בת 12, האחיינית שלי. הוא היה משחק עם יולה שעות במחבואים. בתוך חדר סגור שאין לך איפה להתחבא. הוא באמת שיחק איתה, זאת אומרת, היו גם את הצדדים האנושיים, ומצד שני, אחרי כמה שבועות שהרגשתי יותר חופשייה לדבר איתם, אז העברתי ביקורת על מה שראיתי שהם עשו בבארי. זאת אומרת, כי אותנו, כשהוציאו אותנו מהממד, כבר ראינו שהם רצחו אנשים, בעצם הבנתי שהם כבשו את בארי, זה היה ברור לגמרי. וראיתי גופות של חברים שלי מוצלות על הרצפה במרחק מטרים בודדים מהבית שלי. וכשיעזתי להגיד איזושהי ביקורת, כמובן מאוד, אתה יודע, בזהירות, אז הוא אומר לי את המשפט המכונן, We are the same. מה שהתכוון להגיד שהם השובים שלנו לשיטתו הלוחמים שרצחו וטבחו בבארי, הם אותו דבר, פשוט הוא קיבל את התפקיד של היחידה שמחזיקה את החטופים, ככלי מכוח להשיג מישראל את המטרות שלהם.
1: אם הוא היה מוצב ביחידה המתפרצת, הוא היה עושה את אותו דבר.
0: בדיוק, זה מה שהוא אמר לי. ובעצם בתוך המשפט שלו היה מובלע גם את מה שאתה אמרת, שבעצם אם משהו יקרה, אם צה"ל ינסה לחלץ אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים, או אם יאיימו עליהם, אז הם פשוט יחסלו אותנו. זה היה ברור, ולצערי באופן מאוד טרגי זה קרה לא פעם ולא פעמיים לחטופים שהיו שם. זאת אומרת, אף אחד, לפחות אנחנו, לא התבלבלנו. ניסינו לייצר עולם פנימי לילדים.
1: איך באמת מתווכים את הרגעים האלה שאני מניח שאת כולך מקובצת באותו רגע כשאת רואה את השובה שלכם משחק מחבואים עם הנכדה שלך? מה את אומרת לנכדה? מי זה האיש
0: אנחנו
1: הזה?
0: אמרנו, הילדים הבינו טוב מאוד, אגב, הגילאים שלהם, כמו שאמרתי, היו 12, 8 ו-3. הם הבינו טוב מאוד שהם בעזה, הם הבינו טוב מאוד שהם במלחמה, הפצצות היו מסביב. עכשיו, השובים עצמם הסתירו את הנשקים, והיו לבושים אזרחית. ואנחנו אמרנו לילדים שהשובים הם שומרים שלנו. הם שומרים עלינו כי הם רוצים לקבל תמורתנו דברים, ולכן הם גם יגנו עלינו עד שתהיה עסקה, ובעצם קראנו להם שומרים, לא שובים. בספר אני מקפידה מאוד להשתמש במילה שובים, אבל מבחינת הילדים, אמרנו להם שהם שומרים עלינו, ואני אגיד לך, היה אירוע אחד שנועם הייתה צריכה ללכת דרך החדר של השובים, ואתה יודע שכל הנושא של שמירת סודיות, הם בדרך כלל הקפידו מאוד לנקות את הנשקים כשהם סוגרים את הדלת של החדר שלהם כדי שאנחנו לא נראה את הנשקים, ובאותו יום הם שכחו לסגור את הדלת הזו, ונועם ראתה את, אני לא זוכרת כמה קלצ'ניקובים, מנחים על הרצפה, אתה יודע, בתהליך של ניקוי, והיא חזרה אליי מבוהלת להגיד שיש להם נשק שם, ואמרתי לה, ברור שיש להם נשק, איך הם ישמרו עלינו? כמו ששומרים בקניון בישראל שיש להם נשקים, אז איך הם יגנו עלינו אם לא יהיה להם נשק? אז הצלחנו לייצר איזשהו באמת עולם פנימי שהחזיק את ילדים בתחושה של... זה מאוד מורכב. כן. לכן כתבתי את הספר, כי קשה ברעיון להיכנס לכל הצדדים המורכבים.
1: חולמים בשבי?
0: כן, חולמים בשבי, ואחד הרגעים הכי קשים בשבילי בשבי היה, הבת שהייתה איתי בשבי, עדי, זאת הבת הבכורה שלי עם הנכדים שלנו, טל שואם, הוא החתן שלי, הוא נכתף דקות לפנינו, ושוחרר אחרי 505 ימים. ואחד הימים הכי קשים זה שחלמתי שאני נמצאת עם הנכדים המתוקים של הבת שלי הקטנה, שקד, ושאני משחקת איתם בארץ, כן? חלום נורמלי כזה. ואז התעוררתי למציאות המזעזעת בעזה, ולוקח כמה שניות עד שהבנתי איפה אני נמצאת, זה מאוד, מאוד קשה, כי כל הזמן החזקתי את עצמי בפוקוס הישרדות כזה נחוש, ופתאום הייתה הרפאיה כאילו אני במקום אחר, זה היה מאוד מאוד, מאוד קשה.
1: את יודעת, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם אביבה סיגל, שאמרה בריאיון שאולי פיזית היא יצאה מעזה, אבל היא עדיין שם. גם את מרגישה ככה?
0: זה נשאר איתנו כל הזמן. אני אגיד לך שלפני שהתחלתי לכתוב את הספר, 90% ממני היה בעזה. זאת אומרת, באמת הראש כל הזמן היה מאבד את מה מאבד בעין, את מה שהיה שם. תהליך הכתיבה אפשר לי להוריד את המפלס, כי בעצם הצלחתי להעביר את זה למקום אחר. ואז נוצר לי יותר מקום בנפש ובמוח לחיות את ההווה. והיום אני רק רוצה להגיד לך, ככל שיותר אנשים קוראים את הספר, וזה לא צפיתי, וזה בעצם... כאילו מרגיע אותי, והיום אני במונחים, אני, מה לעשות, אני בהכשרתי ממדעי הטבע. היום אני 10% בעזה, ולא, כי אני יודעת שאנשים קוראים, והם יבינו יותר, והם יתחברו יותר למה שעברנו, ואני חייבת להגיד לך, רק אני רוצה באמת להודות לכל מי שנלחם עבורנו בתקופה שהיינו שם ונלחם עבור החטופים אחרי, גם לאלה שנלחמו פיזית, החיילים והמפקדים שלא ויתרו, וגם על אלה שיצאו לרחובות והפגינו עד שהצלחנו לחזור והצלחנו להחזיר את כולם, חלקם לצערי הרב מאוד בארונות, אבל לפחות לא השארנו שם שום דבר. אז אני רוצה להודות באמת, כי ההתגייסות הזאת של העם זה משהו שמרומם את הנפש.
1: שבויה במשימה. אני רוצה לברך אותך על הפרס היפה הזה, קלת פרס ברנשטיין, הלוואי וכך תזכרי. הסופרת שושנה רן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה לך. תודה רבה לך.
2: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
0: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
2: זה שטף את הארץ.
0: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
3: מה הסיפור? לא הבנתי.
0: ובואו לאכול איתי, עונת העשור, עם יותר מ13 מיליון צפיות.
4: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
0: אנחנו כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת נתניהו פרסמה את לוח הזמנים שלו בבוקר 7 באוקטובר. נתניהו אומר שהוא משוכנע ביכולתה של ישראל להסיר את האיום האיראני. מת מפצעיו הגבר שנורה לפנות ערב בנצרת. אסירות בחלן נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה בעת ביקורו של השר בן גביר, והוא הסתובב ביניהן. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו מבוקר 7 באוקטובר, בעקבות הפרסום של כתבתנו גילי כהן בכאן חדשות, ולפיו שוחח עם הרמטכ"ל רק בחלוף כ3 שעות מתחילת המתקפה. מלוח הזמנים עולה כי המזכיר הצבאי עדכן את ראש הממשלה בפעם הראשונה ב-6:29 בבוקר על ההתקפה מרצועת עזה, ובפעם השנייה ב-6:44. נתניהו הגיע לקריה בסביבות השעה 8 בבוקר, לאחר ששוחח בדרך עם שר הביטחון והנחה לכנס הערכת מצב בבור. בין 8:30 ל-9:30 ראש הממשלה מבקש ומקבל עדכוני מודיעין ועדכונים שוטפים מהשטח מצוות המזכירות הצבאית. ב-9:47 המזכיר הצבאי מקבל בפעם הראשונה את מסמך הערכת המצב שקיים ראש השבק בשעה 5:15 לפנות בוקר. ב-9:55 ראש הממשלה מקיים הערכת מצב בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש השבק, ראש המל"ל וראש אגף המבצעים. ראש הממשלה מנחה על סגירה הרמטית של קו הגבול כדי למנוע מעבר חטופים לעזה והמשך כניסת מחבלים. הוא דוחה את המלצת צה"ל לגיוס מילואים חלקי ומנחה על גיוס מלא ומורה על הורדת פקודת מלחמה והיערכות לחזית הצפונית. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא משוכנע ביכולתה של ישראל להסיר את האיום האיראני ולהפיל את המשטר בטהרן. בטקס הרמת כוסית לכבוד ראש השנה עם פורום המטה הכללי בקריה ובהשתתפות שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ציין נתניהו כי המשטר באיראן חלש מאי פעם ונלחם עד חייו, והגדיר את הפלתו משימה מרכזית שנמצאת בהישג יד. בדבריו שיגר נתניהו אזהרה לאויבי ישראל ואמר, אל תתעסקו איתנו, יש לנו הכוח, הנחישות והאחדות לגבור עליכם. מת מפצעיו הגבר בן 30 שנורה בראשו לפנות ערב בנצרת. הרקע לרצח פלילי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת שבכך עלה ל4 מספר הנרצחים בנצרת בתוך קיממה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר איגרת לחיילי צה"ל לרגל ראש השנה וכתב כי המערכה עדיין לא תמה ומשימות רבות עוד לפנינו. זמיר ציין כי הלוחמים בסדיר, בקבע ובמילואים פגעו באויב, שינו את המציאות הביטחונית וחיזקו את ביטחונה של המדינה. אסירות בחלן נווה תרצה נעזקו והושכבו על הרצפה במהלך ביקור שקיים במקום השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לפני כיומיים. לכתבתנו רוני זינגר נודע כי השר בא לכלא בשעה 1 בלילה, ולרגל הביקור הוצאו אסירות ממיטותיהן, נעזקו בידיהן וברגליהן והושכבו עם הפנים לרצפה באופן חריג שאינו נהוג בבתי כלא לנשים. במהלך ביקורו הסתובב בן גביר בין האסירות שהיו שרועות על הרצפה. משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה כי במקרה באותה עת בוצעה פעילות חיפוש בתאים תוך נקיטת אמצעי האבטחה הנדרשים. מלשכת השר בן גביר נמסר כי הוא עורך סיורים קבועים בבתי הכלא, וכי הוא גאה ששירות בתי הסוהר נוקט 0 סובלנות גם בכלא הנשים.
0: כאן תחזית הערב.
2: בכאן 11.
3: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
5: והתחזית מחר עוד יקררות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, בשבת וביום ראשון בלי שינוי במידות החום. ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
8: כמו כל תנועה תרבותית, גם ההיפ-הופ זז בתנועת מטוטלת. לכל פעולה יש תגובת נגד. על כל מוקי יש סבלימינל. לכל פריצה למיינסטרים יש גם הייטרים. ולכל עלייתו יש את נפילתו.
1: אפילו אנחנו, בעצמנו, והאמנו שההיפ-הופ מת.
8: דווקא מתוך התחתית הזו, האנדרגראונד אם תרצו, התחיל סוג שונה של ראפ בעברית. כזה שמאס באיך שהדורות שלפניו ייצגו את התרבות. חלקם בזו לאיך שנשמע ראפ בעברית.

0: וחלקם היו כל כך אוטסיידרים עד שהם פירקו לגורמים את השפה העברית.
1: תוריד שעונים, גברת תכשיטים, טבעת או טבעת, שרשרת שרשרת מילים.
0: חלקן, רחמנה ליצלן, אפילו היו בנות.
2: לא, אל תשחק איתי, בשום פנים ואופן זה לא בשבילי.
0: אז תרימו יד אחת לטובת המוזרים, היצורים, לאחרים של הראפ העברי. הם אלו ששינו את המסלול הצפוי, הפכו אותו להרבה יותר מקורי, יותר מגוון, יותר מעניין.
3: נמאס לי להבין, שמתי את הגבול, נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
0: לאלו שהתחילו למרוד והמשיכו לבעוט.

0: היי שלום, או יוב כמו שאומרים אצלנו בעדה. אתם על זהב שחור העסקט מבית כאן 88 העסקטים. לאורך שבועות השידור של הסדרה בכאן 11 אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים, ראפרים ומפיקים שמרחיבים את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עוזרים לנו קצת להעמיק ברגעים, בשירים ובאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני מתן שרון, ב-20 השנים האחרונות אני עיתונאי היפופ ועוד הרבה לפני כן פשוט מעריץ ענק של הז'אנר, ואני כאן באולפן עם שני MCs נהדרים ששברו הרבה מסגרות ולא הרכיבו אותם חזרה, אל פרוור וסימה נון. שלום לכם חברים.
1: אני אל פרוור.
0: אתה אל פרוור, זה נכון.
1: זה אני, אתה דיברת עליי.
0: אתה האחד והיחיד. זהו. ואת סימה נון.
2: היי.
0: היי סימה.
2: יואו.
0: קודם כל אני אשאל אתכם שני אלטרנטיבים פראיים שכמותכם. אתם ראיתם את הפרקי הסדרה, עד כמה אתם מותקנים?
1: אני לא ראיתי כלום, כי אני לא רואה פרופגנדה של המערכת.
2: אוי ווי ווי לנו.
1: לא, סתם ראיתי הכל.
2: תוציא אותו מפה, תוציא אותו.
0: מה חשבתם עד כה?
2: לא ראית?
1: בטח שראיתי. הוא רואה שראיתי.
2: הוא הראה והעביר אחורה וחזר.
0: מחזיק פה.
2: וכתב גם.
1: כן.
0: מה חשבת על הפרקים הראשונים, ניר?
1: אני מאוד אהבתי ספציפית את הפרק השני, מפני שרואים פוטאג' מעסק שחור, ואני לא יודע אם יודעים את זה עליי, אבל אני שירתתי בגלי צהל.
0: נכון.
1: והתענוג הכי גדול, כולנו היינו רבים על לשמור בימי חמישי בערב, כדי שנוכל ללכת לראות עסק שחור, כאילו בלייב. ואתה יודע, זה כאילו זיכרונות ממש, מכמה שאפשר זיכרונות מתוקים מהצבא, זה זיכרונות מתוקים מהצבא בשבילי.
2: לא היה לזה הצילומים, זה רק ברדיו. אז כאילו לראות את זה פתאום, זה נראה מופרע. זה נראה כאילו אריק כאנדרי כזה פתאום, לתקופת אז. זה נראה מופרע.
0: אריק כאנדרי של שנות ה-90, כן.
2: זה נראה מופרע. וכאילו שנתנו לזה מקום, במקום הכי מיינסטרים כאילו, זה הזוי.
0: אני אשאל שאלת מיליון הדולר שבעצם עוסקים מאז שהדוקומנטרי התחיל לעלות, וזה מי חסר לכם עד כה בסדרה?
1: פישי לדעתי מאוד, his absence is...
2: אני חושבת אבל שהוא לא...
1: כן, הוא לא רצה.
0: כן, הוא פרסם בעצמו שהוא סירב להשתתף בתוכנית.
2: אני מרגישה שכאילו זה מה שהם עשו, וזה מה שיצא להם, כאילו זה היצירה שלהם, הדוקו שלהם, זה לא ערוץ ההיסטוריה. אבל יש כאלה שנראה לי באמת קצת פספסו אותם. לא יודעת, אני לא מרגישה שזה ממקומי להגיד, כאילו מי, לא יודעת.
0: ניר, מי לך היה חסר?
1: באמת פישי, ואתה יודע, אני שמעתי הרבה אנשים מדברים על זה שכל הסצנה של הרגי שהייתה לפני כל העניין הזה של טוני ריי, ואתה יודע, סילברדון ואנשים כאלה, באמת היוו איזשהו בסיס, שזה לא כאילו שנייג'ל פשוט הגיע ופתאום היה איזה, ופתאום נוצרה סצנה שלמה. זה תמיד... כשעושים דוקו מוזיקה, זה נוטה להיות טיפה רדוקטיבי הרבה פעמים, בשביל כשאתה רוצה באמת לתאר את התהליכים. אבל זו טלוויזיה, זה הפורמט. ככה כנראה צריך לעשות את זה. אם הייתי בן אדם שעוסק בזה, אז אולי הייתי יודע להסביר את זה יותר טוב. מה בדיוק, למה הבחירות האלה נעשו לעומת אחרות.
2: מרגיש לי שזה יותר כאילו נקודת מבט שלהם. כאילו זה לא...
1: בתור בן אדם שגדל בשנים האלה, והיה כאילו טינג'ר בשנים כשיצא בעטיפה של ממתק, ומחוץ להופעה של Fate No More בסינרמה, תפסתי את מוקי ואמרתי לו, מה זה, אתם חרה, אתם התפסחרתם. מה זה השטויות האלה? היום אני יודע להגיד שכמובן נימינים זה כאילו...
2: כמובן זה נכון. סתם.
1: לא, שכאילו, אולי זה נכון, אבל אין ראפר יותר חשוב בעולם שלי, בראפ בעברית, מינימינים, כאילו שהוא פשוט...
2: וואי, הוא איש מושלם.
1: לחלוטין לימד אותנו איך לעשות את זה בצורה שפתנית, כן? שכאילו, אוקיי, לחרוז חרוזים ולעשות קיידנס של הביסטי בויז, זה רובנו יכולים, אפילו אתה.
0: בינוני מאוד.
1: כן, אבל ממש... ממש ליצור כאילו יצירות כאלה כמו הוורס במביא אותה הפוך, או הוורס בלבקש את הקש, זה כבר פאר היצירה, יש גם מושקעת בזה המון המון מחשבה.
0: בפרקים הטיפ-טיפה יותר מתקדמים, כשמתמקדים טיפה יותר בסצנת הראפ הישראלית, בסבלימינל טקט וכו', אתה וגם את בעצם, סימה, אתם לא הייתם כל כך בתוך עולמות ההיפ-הופ, אלא שניכם הגעתם הרבה יותר מעולמות הפאנק, פאנק-רוק.
2: כן.
0: איך היה הפרספקטיבה על הראפ העברי של אותם שנים, של תחילת האלפיים, כאנשים שהיו דווקא בסצנת הפאנק? שסצנה...
2: זה הרגיש מאוד דומה.
0: זהו, יש איזו קרבה מסוימת בסצנות.
2: זה הרגיש קטן כמו הפאנק, וגם אני מדברת על זה לדעתי, אני לא זוכרת כבר מה אמרתי בריאיון בזהב שחור, אבל זה היה... די משיק בהרבה נקודות, כי גם ההופעות היו הרבה פעמים באותם מקומות, סצנת הסקט שהייתה, הם היו מקשיבים גם לפאנק וגם להיפ-הופ באותה נשימה, ואחרי הופעות פאנק לפעמים היה גם פרי סטייל, כאילו, זה היה הרבה יותר דבוק ביחד, זה היה שנינו מסכנים ביחד, לכל אחד באים 30 איש, ביחד זה 60, נחמד. אז זה הרגיש, וגם היה משהו אנטי-ממסדי, משהו... שכאילו אתה קובע לעצמך איזה חוקים, ממציא משהו משלך, שלא קיים פה כל כך, כאילו גם הפאנק זה משהו שאתה היית צריך למצוא איך עושים אותו פה, גם אם זה באנגלית או בעברית, ושמה כאילו זה מאוד התחבר לי, כאילו הרגיש לי מאוד טבעי, וגם לאנשים סביבי, לא הייתי לבד בזה, כאילו, זה התחיל לי כאילו ממש ביחד, פשוט ההיפ הופ באיזשהו שלב התפוצץ והפך להיות משהו אחר, גדול, ושיש לו כל מיני ענפים פתאום. וזה יפה, אבל עבורי זה התחיל ממקום שהוא כאילו יותר קטן ויותר כזה אישי, ואני שמחה שזה גדל ככה, כאילו זה יפה.
0: כולנו.
2: כן.
0: חוץ ממך, ניר, אתה היית ידוע כהייטר די שונה. גדול בתקופה הזאת.
1: שמע, מה אני אגיד לך? אני אוהב...
0: את האמת.
2: אתה מזדהה עם מה שאמרתי?
1: שמי, אוקיי.
2: היינו בשביל... גם תקופות יחסית קצת שונות.
1: בשביל אנשים שהם, נגיד, חנונים של מוזיקה, אז הם יודעים שהדברים האלה, לפחות בהיסטוריה שלהם בניו יורק, כן, היו מאוד מאוד קשורים אחד לשני. האתוס של פאנק רוק תמיד הרגיש כאילו זה משהו אנטי-ממסדי, ומשהו מגראונד לבל, כאילו מהרחוב, מלחיות כאדם צעיר full of peace and vinegar, שמחפש כאילו ללכת מכות ולעשות צרות. ודווקא הפגישה שלנו, כשאנחנו באנו עם האתוס הזה לסצנת ההיפ-הופ התל אביבית, שלא הכרנו כל כך.
0: אנחנו רצוי להגיד זה.
1: אנחנו זה הפרברים רפיוג'יז, כן? עוד לפני הפיר טרופרס. כשניסינו להכניס את עצמנו, באנו עם האתיקה הזאת של אני...
2: אז קיבלתם קריאה?
1: באנו להיות סוכני כאוס. מה המצב, חבר'ה? כולנו סוכני כאוס, נכון? כולנו באנו לעשות צרות וכזה... לא, אני באתי להרשים את המורה שלי לספרות, מה אתה מדבר? אני באתי לכתוב ורס על כמה אני אחראי ולא אוהב סמים וכאלה, מה זאת אומרת, כאילו. כן, זה נורא הרגיש לי, כאילו...
2: לא, מה?
0: באמת, המפגש הזה בין הפרברים רפיוג'יז, שהיו ילדים משועממים ממודיעין מכבים רעות, שחיפשו לבעוט בכל מה שאפשר לבעוט בו ומה שאי אפשר גם.
1: כן.
0: ולעומת סצנת ההיפ-הופ הישראלי, שהייתה מאוד מחולקת בשונות.
2: אולי יותר תל אביב? או שזה בכלל הרגשת בארץ, באמת אני, סליחה, אני מחליפה את המקום שלך.
0: לא, יש הרבה מקום לך.
2: זה באמת מעניין אותי.
1: אנחנו מלכתחילה התייחסנו לעובדה שאנחנו ילדי שמנת ממכבים שעושים היפ-הופ כבדיחה. מלכתחילה זה, הסתכלנו על זה כבדיחה.
2: אז הם לא לקחו אתכם כאילו ב... לא סבלת מספיק?
1: זה לא בדיוק זה. ידענו שיש סצנה בתל אביב, אני הייתי שומע על... טקט בתור כאילו צוות שעושה מסיבות, עוד כאילו כשהייתי עוד ב-90s, כן? כשהיה את המועדון הזה, הג'וינט, כן? אני זוכר את הדיבור עליהם, היו לנו כל מיני חבר'ה בשכבה במכבים שהיו כותבים TACT כאילו על הקיר וכאלה דברים. אני אפילו, אתה יודע מה, אני אפילו אתן להם שאוט-אוט, האחים, התאומים דורי משלב א' מכבים, שבייסיקלי לימדו אותי ואת גבי בן משה, כן, מהלהקה שלנו, מה זה היפ-הופ, הביאו לנו את ה... השמיעו לנו ווטנג פעם ראשונה, השמיעו לנו בונטאג זן הרמוני פעם ראשונה, זה כאילו, אתה יודע. זה היה ממש כאילו האינטרודקשן הראשון שלנו לדבר הזה בתור כאילו, לא, זאת הזהות שלי, אני לא כאילו רוקר ששומע גם סייפרסיל. כן? אני לא כאילו, זה לא הקטע. לא סתם קניתי את גנגסטרס פרדייז כי זה היה ב-MTV. כאילו, this is who I am. אני בקטע של זה.
0: ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה.
1: זהו, ואז אתה פוגש את הגרסה הישראלית של זה, ואני לא יודע איך להגיד את זה בנחמדות, אבל...
0: אז תגיד בלא נחמדות.
1: It was corny ass shit. וזה נשמע לי corny אז. זה נשמע לי corny היום. הפרק שראינו אתמול, נגיד, היה, אתה יודע, היה
0: פרק
1: שם...
0: פרק מספר 4.
1: שבו הם מדברים על חיילי הנקמה וזולה ממברס בתור משהו שהוא כל כך שונה מכלא 6 וטקט, ומבחינתי זה כזה... אתם אותו דבר מבחינתנו. אתם, מלכתחילה אנחנו הסתכלנו על כל העניין הזה כמין כזה... אלה אנשי מיינסטרים. אלה אנשים שאין להם אדג', אין להם... דיס של קניבל קורפס בבית, והם לא באים להיות סוכני כאוס.
2: אף אחד לא יודע מה זה.
1: לא, הם לא... הם שומעים מקסימום שלמה ארצי, כן? אם הם לא שומעים היפופ, ואנחנו ניגשנו ל...
0: אתניקס כנראה.
1: זהו, ואנחנו ניגשנו להיפופ כדבר אלטרנטיבי, כי גם כן, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, על, אתה יודע, על ה-90s, אז גם לשבק סמך היה אלמנט רוקיסטי כזה או אחר, אבל גם לגנגסטר ב-90s היה... אור האלטרנטיבית, כאילו, אתה יודע, אייס קיוב היה בלאלה פלוזה, ורייג' אגנסט המשין יצאו לטור יחד עם ווטנג, וזה כאילו, זה היה, זה היה, היה את הפסקול ג'אג'מנט נייט, שהיה...
0: שיר בין רוק לראפ.
1: כן, וכאילו, אנחנו מבחינתנו, היפופ היה זהות אלטרנטיבית. אנחנו לא באנו מלכתחילה להצליח בשום דבר, אנחנו באנו לעשות צרות, כאילו אנחנו ראינו את זה כעוד כלי שדרכו אפשר להסתבך, כן, כאילו. בגלל זה גם כל הנרטיב של ימי הביניים, שלך ושל גרש, כאילו זה נורא מצחיק אותי, כי נגיד, אם אנחנו מסתכלים על פאנק, יש הרבה אנשים שיגידו שהפאנק מת כשאתה יודע, שהסקס פיסטולס התפרקו, והקלש התחילו לעשות פופ, וזה... חרת, הפאנק נולד אז, כאילו הפאנק ברגע שהוא ירד מהמצעדים, ברגע שהוא הפסיק להיות כאילו טרנד, אז רק הדי-הרדס נשארו.
0: אז אני חושב שזה גם התזה שהסדרה מנסה לייצר, של כל הרעיון הזה של ההיפ-הופ מת לאיזה רגע, הולידה אותו דווקא מחדש, והפרק החמישי הוא מתחיל להתעסק באלטרנטיבות האלה שקמו ונולדו, בקונט מושום, בסדייל, בפרק, פייר טרופרס, פלד, פרברים פיוג'יז, כל התערובת שם, שהוליד בעצם מחדש את ההיפ-הופ. אבל עד אז, אני חושב שלך היה דעה די מוצקה, כאילו אמרת, זה היה קורני.
1: מאוד,
0: השאלה כן. אם בתוך העולמות האלה היה דברים שכן מצאת את עצמך בהם, שכן נגניבו אותך.
1: שמע, אני חושב שבויקה היו להקה מופלאה.
3: אז מה קורה? אתה מוכן? בואו שוב, נגע. אתה רואה מספיק ברור את זה? שחור הלבן.
1: אני חושב שזה היה אחד הדברים הכי מגניבים שהיו בארץ. אני חושב ששלושתם עשו עבודה מדהימה, אבל במיוחד, כמובן, נימי. ששוב, המשיך להדגים כמה הוא, כמה רמות מעל כולם. כאילו כמה, כאילו 15 צעדים לפני כולם. והעובדה שהם היו הרכב של שלישייה, שגם עושה שירים של לי יש ורס, לא יש ורס ולא יש ורס, הם גם היו להם ורסים משולבים של שלושתם ביחד, במין דינמיקת ביסטי בויז סופר סופר הייפר כזאת, שהם היו נכנסים אחד לשני במילים ובמשפטים. זה היה אדיר, זה גם היה אדיר לראות באופן.

0: זה כאלבום, אני עד היום שומע את האלבום של בויקה, אני חושב שהוא מצוין, כן? אבל לזכותי יאמר, שלא רק על הראפ התל אביבי, אני התנסיתי בזמני, אתה יודע, בגיל מוקדם יותר, גם, אתה יודע, גם, ואני אומר להם את זה, בפנים, ובכל האהבה בעולם, האלבום הראשון של הדג נחש, לא לטעמי. אתה יודע, כשאתה בלהקה, ואתה בחדרי חזרות, הרבה פעמים אתה רואה כאילו שלט כזה, של דרוש בסיס ללהקת רוק ישראלי מקורי. ורוק ישראלי מקורי הפך למין כזאת סיסמה אצלנו בפרברים, לכאילו דברים שהם בשל, דברים שהם שיט, כאילו. דברים שהם משעממים.
1: זה מעליב.
0: כן, והרבה פעמים, והאלבום הראשון של הדג נחש, כשאני שמעתי אותו, אני אמרתי, טוב, זה פאנק ישראלי מקורי. כאילו, אני הרגשתי שאין שם עדיין את האג'. האלבום השני כבר היה הרבה יותר מגניב, והאלבום השלישי כבר היה פיצוץ, והאלבום הרביעי יצירת מופת, ואתה יודע, והיום הדג נחש הם פאוור האוס של מוזיקליות ולהיות אדירים, כן?
2: וגם לא מזיק שהיית על השלישי.
0: כן.
2: מסביר כמה דברים.

0: לא, אבל אני באמת, אני כאילו, אני, גם כשהיינו באולפן והקלטנו את להביא את המכה, אנחנו דיברנו על זה. ויוסי פיין הסכים איתן. אנחנו אמרנו, כאילו, אין שום ספק שהדג נחש היום זה להקה הרבה יותר טובה ממה שהם היו לפני 5 שנים, ויוסי פיין אומר, בהחלט, אין ספק.
1: אני חושב שגם בדוקו יוסי פיין קצת רומז על זה ומצביע על זה.
0: כן.
1: ובשנים האלה, סימה, היה דברים שאת נגנבת עליהם? כלומר, אהבת את הראפ הישראלי שאותם שנים, או שהפקיסטית שבך הייתה היתרית כמו
2: לא, אני לא, לא כל כך היתרית. כאילו, אני חושבת שפשוט לא התעסקתי במה אני שונאת, רק חיפשתי מה אני אוהבת, כאילו.
1: זה בן אדם טוב, את סימה.
2: לא, כעסתי על העולם, אבל לא התעסקתי בלסנוא בני אדם, או את מה שהם עושים. לא יודעת, אולי כן, ואני לא... לא עולה לי איזה משהו. M&M. אבל הוא לא ישראלי.
1: אז לא התעניין בראפ העברי, זה בסדר לומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, זה היה, אני חושבת, מהפרברים, זה היה, לא יודעת בת כמה הייתי, 18. שם הבנתי כאילו, אחי, יש פה משהו? לא, סבלי מנהל לפני כן. הלכתי עם חבר שלי להופעה של סבלי מנהל שהיה בברבי, והיינו כזה, Oh my God, היה מפורק. ואז יצא האלבום שלו, אז הציון, משהו.
1: האור מציון.
2: האור מציון. וזה היה, וואו, כאילו, וואו. הייתי כזה, בוא נראה, יש פה משהו אחר שקורה פה, מה קורה פה? ואז גיליתי אתכם, פרברים, ושם כאילו התפוצץ לי המוח כזה, וואו, זה מגניב, כאילו, וזה גם מדבר אותי. כאילו, כי הסבלי מנהל, זה בן זונה, זה היה מדהים, אבל זה לא היה אני, כאילו, זה לא היה שלי, כאילו.
1: זהו, אז מה?
2: כמו שחברים שלי בהיפופ, כאילו, ממש זה כזה חלק מהזהות שלהם. סדייל, זה היה משהו שגם קפץ, אבל זה הייתי קצת יותר מבוגרת.
0: כן.
2: כאילו, לא ממש ממש קטנה, והייתי בהופעה של פרודוקס, בברזילי. הייתי כזה, מה זה? מה זה? מה קורה פה? פרודוקס משחיסים את העדים. הייתי כזה, מה קורה פה? מה זה? לא הכרתי לפני, כאילו, הייתי את זה. כן, הייתי במלא פריסטייל, כאילו מלא, הרבה כאלה. הייתי פשוט כותבת מלא ורסים, ולא יודעת איפה אני שמה אותם. ואז...
1: מה גרם לך לרצות לכתוב את הוורסים האלה? כאילו, את כותבת ראפ בעברית.
2: כי אני כותבת.
1: אבל את בוחרת לכתוב ראפ בעברית, אבל אין איזה השראה ספציפית שאת לוקחת.
2: כתבתי באנגלית אז.
1: אוקיי.
2: כן, כי הייתי כותבת באנגלית לנוטון טור.
1: אוקיי.
2: והייתי פשוט נורא אוהבת לשבת עם אינסטרומנטלס, שזה ג'וניור...
1: הדי-ג'יי של הפרברים הפוג'יז.
2: כן. אז הוא פעם אחת צרב לי דיסק כזה של אינסטרומנטלס, והייתי פשוט, היה שם קרס, כל מיני, והייתי פשוט יושבת על זה, וכאילו כותבת דברים, והייתי כזה, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז הלכתי לרבי פריסטייל כאלה, וחברות שלי היו כזה, תעשי, וכולם היו בנים, לא היה בת אחת בדבר הזה, כולם היו בנים, אגרסיבי, אז חברות שלי היו כזה, תעשי, דחפות אותי פנימה, והייתי כזה, יש לי ורס, אני לא יודעת, התחלתי מסתם לעשות ורסים כזה, והם כזה, זה בסדר, העיקר שאת עושה בכלל, כאילו.
1: אז הזכרת שבעצם התחלת בוורסים באנגלית, וניר, גם אתם, סליחה
2: שזז,
1: אבל ניר, גם אתם בעצם התחלתם לפעול באנגלית בכלל, הפרברים רפיוג'יז, רק מאוחר יותר התחלת לעבור לעברית. איך בעצם המעבר הזה קרה? למה הוא קרה?
0: שמע, התחלנו את זה באנגלית כי ניסינו להיות כמה שיותר ברורים בזה שאנחנו עושים פרודיה, בזה שאנחנו עושים סטירה כאילו, ואנחנו בפירוש לא משחקים את עצמנו פה, כן? כן, כתבתי ורסים בעברית, נגיד לקיקר פארטי וזה, היה לי שם ורס בעברית,

0: לקיקר פארטי אין לי ממש מושג למה הוורס היה בעברית, נראה לי שבגלל שחשבתי מסחרית, חשבתי כזה...
1: זה היה אמור להיות הלהיט שלכם.
0: כן, בואו ננסה לעשות את זה קומוניקטיבי לאנשים שלא עכשיו יתרחו להיכנס לתוך הבדיחה הפנימית שלנו וינסו להבין
1: כן.
0: למה אנחנו קוראים לזה
1: ככה. פרודיית הגנגסטר אפ המוזרה שהייתם.
0: כן, ובשעת דבסטה, אתה יודע, היה לי אשכרה משהו להגיד, והיה לי... חשוב להוציא את זה, וזה לא היה עובד לא בעברית, אתה יודע?
1: אז היה צריך להוציא ממך את ההייטר על טקט כדי להוציא ממך עברית.
0: למעשה, כן.
1: מבחינות רבות, אז סבלים מן והצל אחראים על כך שאתה עושה רע בעברית.
0: כן, שמע, באופן כללי, אני חושב שאנשים
2: קצת... אפשר לקחת את זה כאילו באיזשהו אופן.
0: אני לא חושב, שמי, אני לא חושב שאנשים כל כך מבינים למה סוג של נטפלנו אליהם. רעיון המקורי שלי, שמע, אנחנו היינו יושבים כאילו בחצר של חבר שלנו ונגר, זיכרונו לברכה, נדב ונגר, נאמבר וואן גאי. והיינו מדברים על הקונספט הזה, של איך אנחנו הופכים את הפרברים רפיוג'יז, את היוניברס, את המרוול יוניברס המטומטם הזה שבנינו, של כל אחד מאיתנו יש שם ודמות וסיפור רקע, ואני, אתה יודע, התאסלמתי בכלא וכל מיני דברים כאלה.
1: ושום דבר מזה לא עובר החוצה בראפ.
0: כן, ברור, אבל עכשיו אתה יודע, מה הדבר שאני הכי אוהב?
1: רסלינג.
0: נכון. אז אני הסתכלתי כאילו באותו זמן על העובדה ש...
2: אתם נשואים.
1: לא, זה ידוע, זה ידוע.
0: זה ידוע.
1: אבל גם נשואים.
0: אבל כאילו באותו זמן אני הסתכלתי כזה על סבלימינל והצל, וראיתי שהם מתחילים כזה לגדול ולהיות עניין. ואמרתי כזה, אני זוכר איזשהו אירוע שכאילו ישבנו בחצר של ונגר, ואמרתי לכולם, בואו ננסה כאילו לביים איתם פיוד, כאילו. בואו ננסה כאילו, בואו נדבר איתם וננסה כאילו זה, ו... ואולי זה ידחוף את שנינו למעלה, ויהיה איזה משהו מגניב שם. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הסטנדרט שלי...
2: אז כאו... רציתם להצליח.
0: שמי, רצינו להצליח כי,
2: לתפוס,
0: זה, כי זה יהיה מצחיק, כאילו.
2: כן,
0: כי
2: כן.
0: זה יהיה מטומטם ומצחיק שכאילו ילדי שמנת ממכבים ראות ששרו... על הדברים שהם שרו.
2: הטרלה.
0: כן, רצינו להטריל את העולם, וזה נראה לי הקלש שהיה פה, שכשאנחנו נפגשנו עם הסצנה התל אביבית, הם באו בקטע של לא, זה פוריל בשבילנו. זה באמת המוזיקה שאנחנו הכי אוהבים, זה באמת, כשאני כותב את הוורסים האלה, ואני אוכל את המתחרים, זה ככה הלב שלי נשמע.
1: אוקיי, יש פה שאלה מעניינת, כי בעצם במקביל אליכם גם יש דמויות כמו שחר חסון, אמסי מנצור והצל,
0: ואגב,
1: שהיו גם בדיחה על סצנת הראפ הישראלית, אבל זו בדיחה שהסצנה קיבלה וחיבקה. מה השוני מהפרברים?
0: שמע, זה לא שהסצנה לא חיבקה אותנו בסופו של דבר. הרבה אנשים התחילו כהייטרים שלנו, ואז came around, אתה יודע, קרח נגיד זה, off the top of my head, אני זוכר שהוא בא אלינו ואמר, כאילו, בהתחלה סניתי אתכם כי חשבתי שאתם צוחקים עלינו, ועכשיו אני כאילו מודה לכם שצחקתם עלינו, כי היינו צריכים את הקפה הזאת, כאילו, כזה אחד.
1: בואו נדבר על ספציפית חארדקור.
2: חארדקור.
1: ספר לי באמת על המפגש הראשוני הזה עם קלין, עם קורוח, בכלל עם הראפ הרוסי הסדיילי הזה, גם וולקן במקרה הזה, שראוי מאוד להזכיר.
0: כן, בהתחלה קראו להם בנגלדף.
1: בנגלדף היו הרכב ירושלמי בזמנו, נכון?
0: וכן, אנחנו היינו פחות או יותר מחוברים לסצנה הירושלמית, וולטר עדיין היה שם. רוקי בי כמובן, סגול כמובן, די-ג'י קרס, כל מיני אנשים כאלה. היינו באים לשם להשתתף בערבים שלהם, להשתתף באירועים שלהם. ומדי פעם היינו רואים כאילו את החבר'ה של בנגלדף עושים צרות, ואנחנו הסתכלנו עליהם ואנחנו כזה, הם פנקיסטים, ואז כזה... ואז דיברנו עם קלין, והוא כזה, כן, יש לי איזה כמה תיקים על תקיפת שוטר, וכזה, אוקיי, זה חבר שלנו עכשיו, זה חבר שלנו, בוא תקליט איתנו עכשיו, אתה חבר שלנו. וכשעשינו את מתוך הזוהמה, זה היה...
2: איזה אלבום!
0: כאילו, וגדי מבחינתו, ברור שצריך להביא את קלין, כאילו, זה no brainer, זה כאילו הבן אדם הכי... הכי אינטואיטיבית תפור על הפרויקט הזה.
2: בן אדם שיושב עם מילון בעברית וחורז. מטורף.
1: זה גם איך הוא חורז ומה הוא מוציא מהעברית, זה מדהים, מה שבאמת מדהים.
2: מדהים, מרגש.
1: אבל גם ברוסית, בשנים האלה שהוא כן. היה בעיקר עושה הרדקור ראפ, זה היה מדהים איך הוא היה עם פלואו שונה לגמרי מכל כן. מה שהיה בעברית.
0: ולא הבנתי מילה, אבל we were just enamored, כאילו הסתכלנו עליו וכזה, פאק, הבן אדם הזה כל כך מגניב, כאילו, כן. הוא כל כך, הוא מלא באש, יעני, והוא הזכיר
2: לנו. מלא בלב גם. כן. כאילו בו זמנית.
0: ופשוט לא היה אפשר לעצור אותו, תמיד היה לו עוד ורסים ועוד ורסים, והוא עשה פרי סטייל והוא זה, ואתה לא יודע כאילו אם הוורסים טובים או לא, כי אתה לא מדבר את השפה, אבל הבן אדם פשוט לא הפסיק, הוא היה כאילו אנרג'ייזר בני של ראפ, וזה פשוט היה מדהים לראות. ואז הוא הביא קרו שלו וזה, ווולקן שיש לו קול מיוחד, וזה פעם ראשונה שוולקן הגיע לבית של גדי כדי להקליט, הוא נכנס הביתה, מוציא גלוק, שם על הזה, ואנחנו כאילו מסתכלים עליו באלם של, הולי שיט, כמה קשה אצלכם בשכונה, והוא כזה, לא, אני עובד כמאבטח.
1: בדיוק.
0: הכל טוב, הכל טוב, הכל צ'יל, הכל בסדר.
1: זה הגנגסטר ראפ האמיתי בישראל.
2: וואו, גדול. זה האג',
1: זה האג'.
0: אבל שוב,
2: האט.
0: לחבר'ה האלה היה אג' מעצם קיומם, כאילו.
2: הם גם באו לפה, הם באו, הם עלו לפה, זה לא כזה, פשוט...
1: כן, בפרק החמישי ששודר עוד רגע, הם מספרים ממש את הסיפור בנייה של סדייל ואת כל הסיפור.

0: והמבטא, זה היה כל כך מיוחד, כאילו, וזה היה מפה. אתה מבין? כאילו, משהו כזה, מין מיקס אנד מאץ' של המדינה המטורללת הזאת, שמה שיוצא ממנה זה תמיד משהו כאילו נורא נורא, שזה מדויק וטבעי, כמו שאתה אומר, כאילו, שמשהו נכון כזה, אז זה לא משנה מאיפה אתה ומה, כאילו, או מה אתה לובש, או אם אתה נראה ככה או לא נראה ככה, זה באמת לא משנה. כאילו, מה שמשנה זה מה יוצא ממך.
1: ממש.
0: בגלל זה אני אומרת, כאילו, זה, איך אתה מתלבט, כאילו, זה לא מעסיק אותי כמו ה... מה אתה אומר? או מה את אומרת?
1: המהות.
0: מה אני שומעת? מה אני שומעת לפני מה אני רואה? אוקיי, אחרי זה לפעמים אולי מה אני רואה, אולי לא נעים לי, אולי אני מרגישה משהו, אבל זה פחות חשוב מהמסר שעובר. כי אז אתה יכול באמת לדלג על מלא דברים שאולי מהנראות היית לא שומע את הבן אדם. או מפספס אותו.
1: אני חושב שסדאי זה דוגמה מדהימה לזה, כי המסר שלהם והאמירה שלהם כל כך עוקפת את כל הצורה.
0: את כל הסטיגמות, שבטח הם סבלו מהם, וחרה שהם אכלו, כאילו, אלה אותם מדברים עם מבטא מסוים, שמה כאילו הם מנצחים את זה. כאילו, הם אונסים את הסטיגמה, ולוקחים את זה אליהם. כאילו, וזה ניצחון בעיניי, אני מקווה ש... כאילו, מקווה שהם מרגישים את זה באיזשהו אופן.
1: אני בטוח.
0: אבל מהצד זה כיף לראות, כאילו, זה היה כיף לתמוך בזה, וכיף כזה, וואי, איזה מגניב שיש גם כזה, כאילו, כולם, כולם בעצם חברים, כאילו.
1: אז רגע, אם כבר חברים, נירה, אתה באמת היית, לא ברכב, אבל היית, כלומר, קלין היה בערך בפייר טרופרס.
2: כן, סוג של, כשהוא נסגר להגיע.
1: אז אני אזניח את תפקידים.
0: הוא עשה לכם לורן היל.
1: אם אני לא שאל... את השאלה המתבקשת לכל מי שעבד עם קלין, יש לך סיפור טוב של סדאי, של קלין?
0: לא ממש. יש סיפורים מטורפים כאילו על זה?
1: מפה ועד הודעה חדשה.
2: שמע, אף פעם לא ראיתי את הכאוס של אנטון אוסלובסקי קורא מול העיניים, אף פעם לא ראיתי אותו נגיד הולך מכות או נעצר או משהו כזה. מה שכן ראיתי אותו זה פשוט קורא את הבמה ונותן בפאקינג ראש כל...

0: ופשוט, אתה יודע, גם ברגע שחצי יצא, זה היה להיט מאוד אלטרנטיבי. כן. כלומר, זה היה להיט אצל הפנקיסטים, אצל מטליסטים, ואני זוכר שאני ראיתי את זה, ואני כזה, שיט, עכשיו הם הלהקת ראפ שהפנקיסטים אוהבים, God damn it. וגם הקטע איתם זה שלא משנה מה אתה תעשה, בתור כאילו סתם ישראלי רגיל, אתה לעולם לא תצליח להיות אותנטי כמוהם. זה בחיים לא יקרה, כאילו. הם פשוט עושים את זה הכי אמיתי והכי אותנטי, ואין פה, אין פה גרם אחד של דמות. יש שם הומור, כן? יש שם המון המון צחוקים והומור וזה, אבל אלה האנשים.
1: זה מהם, נכון.
0: אלה האנשים, ככה הם מתנהגים, ככה הם מדברים, וככה הם חושבים. וזה היה אדיר לראות אותם פשוט מתפוצצים כסדייל, בלי קשר אלינו. אתה יודע, אנחנו רק, אתה יודע, זה כמו נגיד פלד. פלד היה קורא איתנו ובלעדינו, כן?
1: בוא נדבר באמת על המפגש הזה. הראשון עם פלד, כשבעצם הוקמו הפיר טרופרס, אתה גם היית חלק מהפיר טרופרס, באיזה שלב אתה פוגש את הילד פלא המוזר הזה ש...
2: ילד פלד.
1: זה היה הכינוי שלו,
0: לא? כן, ככה קראו לו, ילד פלד.
1: מה שהיה הכינוי שלו בהתחלה? ומתי אתה פוגש את הילד עם הקצוות המחומצנים ו...
0: וואו, שמע, מה שקרה זה כזה דבר. אנחנו באיזשהו שלב, אנחנו היינו הפרברים רפיג'יז, אנחנו מופיעים כבר כמה שנים, אנחנו עושים שמות על הבמות וכן הלאה, ו... אנחנו כל הזמן שומעים אנשים אומרים, למה לא בעברית? למה לא בעברית? אנחנו כזה, אתם רוצים שנעשה בעברית? זה קל, כאילו, יש חצי מהמילים באותו סיומת, כאילו שירים, דברים, גזורים, זה כאילו, זה הכי קל בעולם. אוקיי, נעשה בעברית, אין בעיה.

החלטנו לעשות אלבום ש, שבעצם נראה שאנחנו יכולים גם לעשות את זה, וגם, והאג'נדה הייתה, ברור שאנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא עשינו את זה עכשיו כי בחרנו לא לעשות את זה, כבחירה אומנותית וזהותית, אבל אם אתם רוצים שנעשה את זה, בואו נלמד אתכם גם איך עושים את זה. אז החלטנו לעשות...

0: אוף אמסיז שאנחנו אוהבים מכל הארץ. זה היה יותר גדי ודואק ניהלו את האוצרות של הדבר הזה. דרך פורום תפוז, האגדי וכל זה. אז לפי מה שאני זוכר, פלד שלח מיני דיסק.
1: אח של פלד שמע את דואק בעסק שחור.
0: נכון.
1: פלד שלח מיני דיסק.
0: שלח מיני דיסק ושמענו אותו, וכאילו, אתה יודע, תוך בדיוק 30 שניות של לשמוע את השיר שהוא שלח לנו, הייתה לו כזאת להקת רייג' כזאת שקראו לה מחלקה סגורה, הם היו כאילו להקה של חברים שלו מהתיכון וזה, ממש תוך 30 שניות, אנחנו, טוב, זה היהלום של האלבום, זה כאילו, זה המרכז של האלבום, מסביבו אנחנו בונים הכל, והוא כאילו הרוח שתנהיג את הכל. כי היה בו פשוט המון המון אש, והוא כעס נורא, והוא היה עדיין מאוד צעיר, הוא מאוד מאוד, הוא היה מאוד מאוד שונה מאיך שהוא היום, כן? אבל
1: אז הוא היה בן 16 בערך.
0: כן, הוא היה בן 16-17, הוא פשוט היה מין זק דל ארוך הקטן, כאילו כועס על העולם, מדבר על קפיטליזם ועל המערכת, ועל אתם ממשיכים לקנות נמלים קטנות צייטניות, וכל מיני דברים כאילו, אתה יודע שכאילו, אתה שומע את הברז האלה.
2: הוא עדיין כזה.
0: כן, אבל היום
1: יותר מתוחכם וצ'יל היום. אז היה לו איזה זעם נעורים שאי אפשר שחרר.
0: כן,
1: עכשיו
2: היה
1: בו פאנק.
2: כן, ברור.
0: זהו, היה בו
2: היה לו פחות דברים.
1: כן, היה סיבות, סיבות לזרום.
2: כן.
0: זה באמת היה אחד הדברים שהכי קסמו לנו בו, שחיפשנו אדג', this guy had it in buckets, כאילו, כל מה שהילד הזה היה אדג'. يعني ואמרנו אוקיי, אז בואו נבנה את נבחרת החלומות. את לוקאץ' אני שמעתי לצורך העניין שאני יושב בשמירה בגלי צהל, אתה יודע, ויש עסק שחור והם שמים את איש המערות עם נבוד ביד.
3: מזכירים את זה כל שיר, מזכירים את זה כל שורה, כמה אפשר לשמוע יויו, זה הפך להיות נורא, לפחות אני מבין למה זה יצא מהאופנה.
0: אני כזה מצחיק, בואו נביא אותו גם. ואז הבאנו אותו, הוא נכנס לחזרה שלנו, הוא אומר, מה זה, אתם נגנים רוק? לפעמים.
1: אופסי.
0: אבל לוקאץ' הגיע לגדי לאולפן במודיעין, הוא הביא איתו בחור בשם אורטגה. אנחנו שומעים את הבחור הזה, אנחנו כזה
2: גדול, שזה היה
0: אוקיי, זה הבחור הזה אדיר, הבחור הזה פשוט לא יאומן. עכשיו, ככל שעשינו יותר חזרות ויותר הופעות של הפיר טרופרס, בין פלד ואורטגה הייתה מין כימיה כזאת שהיא undeniable, כי אתה יודע, גם לוקאץ' פריסטיילר בחסד, כן?
2: נכון, נכון.
0: אבל אז הוא היה פחות עושה פריסטייל, ומי שבעיקר היה עושה פריסטייל זה אורטגה ופלד. ובאיזשהו שלב אתה פשוט הבנת, טוב, פלד ואורטגה זה כאילו הפרונט של הרכב הזה, ואותם צריך לדחוף קדימה כמה שיותר, כי זה יביא גם את the rest of us כאילו למעלה. כאילו אנחנו הכרנו בעובדה שהם יותר טובים מאיתנו, והם כזה ואנחנו צריכים לתת להם להיות הפרונט של ההרכב.
1: זה מצחיק אגב, כי אני חושב שהם היו אומרים אותו דבר עליך.
0: כן, הם טועים. אבל
1: ניר אוהב להצטנע. סימה, בואי נעצור רגע, כוכבית בצד, כוכבית בצד. ספרי לי על כמה ניר היה ראפר מדהים.
2: וואו.
1: סתום את הפה, ניר, אסור לך להוציא מילה.
2: כן.
1: אין, הוא לא יכול לקבל מחמאות, ולכן אני נותן לך רגע.
2: נפלא, פשוט נפלא. הייתי רק מחכה לרגעים שלו בדיסק.
1: הוא היה פנומן ראפ, כאילו, שלב הלך מקבים
2: של סור שלו. הכל הזה, הכל הזה.
1: ופלו מהעולם הבא, השבירה של האופן שבו חורזים ושבו בונים משפטים, הגלישה הזאת, מדהים.
3: כי חרוזים כמו שלך נתנו לי כאב ראש, אז התחלתי לקחת מלא אקמול, ואז הגוף שלי פיתח אלרגיה לאקמול, ועכשיו אני לא יכול לקחת אקמול, בשביל תתנפח לי השפה העליונה, וזה ממש מעפן, לא משנה, קורס אמא שלך, זונה. יש סיבות מתכת לא ראית עם השם שלך, חרות עליו, הכל הוגן בדרך למקום הראשון, כי שנינו בתחרות עליו. הלו פוץ קלח, מבזר בכל קיבוץ חלה חסרים, כי יש לי בר שם
2: פלואו כאילו שכזה, באמת, באמת טוב, באמת טוב.
1: ברמות.
2: כאילו שזה לא מנסה להיות טוב, זה לא כאילו, הנה אני מקשיב לזה, לא, זה כאילו, זה שלך וזה מה ש
1: עבורי כקהל, הוא היה יעלום של הפיר טרופרס, הוא היה הסיבה שלפני פלד, לפני אורטגה, שהוא הילדים המגניבים וכאילו בני הדור שלי והכל, ניר היה הסיבה שהגענו.
2: כן, כן, כן.
1: זהו, סיימנו כוכבית. 100% כותנה. סיימנו כוכבית. אפשר לחזור? תתעלם לחלוטין ממה שקרה פה בדקה האחרונה.

0: נמאס לי להסכים, עכשיו אתם תראו.
1: זה קצת הנושא המעצמי הזה שאין לך להתחמק ממנו. סימה, לא יודע אם שמת לב,
2: רב נשי, את מכירה רב נשי?
1: את גם אישה וגם
3: רב. Women and music,
1: נכון? לא, עכשיו, באמת, את האורחת הראשונה בפודקאסט, ואת ממעטות המרואיינות בדוקומנטרי, ואין ספק שנואב את זה, זה חורה, כאילו.
0: כן.
1: זה קשה לראות קצת את החוסר הזה.
0: אבל עכשיו, היום יש, יש.
1: זהו, אני גם חושב שיש, אבל אני חושב שגם בגלל הסיפור הכרונולוגי של הדוקומנטרי, זה מייצר מצב שבו יש לך מעט מאוד רפירות לשאוב מהם, אמסי נכון, שירי כן. ושורטי מופיעות טיפה בהתחלה.
0: כן, כן.
1: ועד שמגיעים בכלל לשלב, אני יודע שעדן דרסו תגיע מאוחר יותר ותהיה במרכז, ואת כמובן מופיעה בו גם. את חושבת שהיה משהו שאפשר לשנות את זה? מבחינת הדוקו, קודם כל.
0: מבחינת הדוקו? אני שמחתי כאילו לקחת חלק. אין לי עכשיו כזה מסקנות של, וואי, איך זאתי לא שם וזאתי לא שם. כי באמת שם קשה להשים אותם, באמת אין הרבה, לא היו הרבה לפחות, אולי אם היו עושים עכשיו, על התקופה של עכשיו, אז יש לא מעט שהם קיימות, אבל אני זוכרת בעצמי, כאילו, שלא היו עוד בנות כל כך.
1: זהו.
0: עד שפתאום אמרו לי, יש גם עדן, ואני כזה, עדן, אנחנו פה ביחד.
1: זה לא שאלה הכי יותר
0: מדי. תחזיקי חזק, אנחנו. תחזיקי חזק,
3: הספינה. הוא רוצה לשרוד, כאילו, מה זה?
1: לא, זה לא שלא היה הכי יותר מדי מקומות השראה של בנות שעושות ראפ בשפע. היה את נועה מאצלם
0: ברכב. לא היה הרבה ב... כן, נועה היא מלא, מושלמת.
1: כן, זה הכוכבית הבאה.
0: כן, נועה מלא.
1: טים נועה פרן.
0: כן. אבל הרבה מההשראות שלי... גם בפאנק, בכלל, במוזיקה, הם הרבה פעמים גם גברים, כאילו. בארצות הברית, או בחול, בכלליות, אז יש יותר נשים, גם בהיפ-הופ וגם בפאנק. אבל בארץ באמת לא היה הרבה משהו
1: ש... לא היה הרבה.
0: לא,
1: לא. זה אגב, אני חושב שיש איזו אחריות משני הצדדים, כלומר, כמובן, האווירה שהייתה, ואני מעיד את זה גם כמי שהיה דאז, זה מסיבת נקניקיות מוחלטת, וזה בהחלט לא אווירה שקרבה בנות.
0: גם הפאנק.
3: השאלה היא, אם נגיד המילים המיזוגניות שלנו גרמו לכן ללכת או להישאר? זאת השאלה האמיתית.
0: אני לא מפחדת כל כך מהאישית.
1: ניר, לא הבינו אתכם, דיברתם אנגלית.
3: זה נכון. אבל אז נגיד באו תכלס ועשו כאילו, יש לי משהו להגיד לך, כפר אופי על המטבח, וכאילו, אתה יודע, וזה כבר היה כזה ממש... זה היה כבר כאילו ממש

0: אבל שוב, זה היה כאילו אג'יות של שנות האלפיים.
1: אבל, כאילו, אני חושבת שזה משהו שנורא הייתי רגילה אליו באנגלית, באי-פופ, אז זה לא היה מוזר לי. כאילו, ובאנגלית יש דיבור מאוד סוטה.
2: מאוד.
1: כמעט פורנו במילים, שבא לידי ביטוי עד היום, ועוד משנות ה-90, שכזה, וואו, זה מה שהם אמרו עכשיו, זה מה שהם אומרים. ופה אין מצב, זה לא נאמר. זה לא קורה, כי אף אחד לא, אין לזה מקום.
2: אין את הבוטות הזאת במיקרופון.
1: כן, וגם השפה בעברית היא מאוד אינטימית, והיא מאוד ספציפית. כאילו, ידעתי שהעולם הוא מיזוגני, סקסיסטי ונגדי, יעני, אבל אני לא קורבן של הדבר הזה, כאילו, אני כן, אבל אם אני אתעסק בלהיות קורבן, אז כאילו, what the fuck, מה אני עושה פה בכלל, כאילו.
0: השאלה היא אם כמוזיקאיות שרוצות לעשות ראפ, הרגשתן לא מוזמנות בגלל הדברים האלה.
1: לא, אני האמת, תמיד כאילו, הבנים שהיו סביבי, מאוד דחפו אותי לעשות את זה. גם בפאנק וגם בהיפ-הופ, זה תמיד היה כאילו, אני לא מרגישה את זה. מה מוזר פה? אבל זה גם עניין של ביטחון שלי,
2: נכון.
1: ליד בנים. כאילו, תמיד הרגשתי, לפעמים היה לי יותר נוח עם בנים מאשר עם בנות, כאילו. כי היה משהו נורא חד וחלק.
2: ופחות
1: מתבלגן. ואני גם ככה בעוד אטמוספירה אחרת. אז כאילו, הדוגריות היא טובה לי. כאילו, דבר, יאללה, טה-טה-טה, כאילו, ו... ואני חושבת שמשהו ביו כזה, אני אגיד מה שאני רוצה להגיד. כאילו, אתה לא חייב לאהוב. מישהו כתב לי פעם אחת על מטען חבלה, גיב לי בפייסבוק. חר השיר, אחלה ציצים. והייתי כזה, וואו, איזה יופי.
2: וואו, ביקשתי שירות, קיבלתי שירות.
1: כן, על זה זה פגע בי, זה פגע בי. בוא נה, איזה זבל אתה, כאילו, בשביל מה זה?
2: למה להגיב?
1: כן, למה? אבל זה כל העולם ככה.
2: השאלה היא,
1: האם
2: יש משהו שההיפ-הופ יכול לעשות כדי לקרוא יותר לנשים, כדי לעודד את זה טיפה?
1: אני חושבת שזה קורה, אני חושבת שלנסות לעשות את זה, זה מטופש. כאילו, כי דברים, זה תהליך שהוא טבעי. מיטו קרה מתוקף כל מיני דברים, ואז יצר איזשהו חוסר איזון מסוים. לוקח זמן לדברים להשתנות. כאילו, אנחנו מדינת דת.
2: כן, כן.
1: אם מישהו שכח. והמדינה הזאת היא לא כל כך כאילו כיפית לזה. אנחנו לא, עדיין לא איראן, אבל...
0: אולי יום אחד נגיע לשם.
1: מייבי.
2: תחזיקו את בוט.
1: מייבי. אבל צריך להילחם בכוחות הרשע, ולוקח לדברים זמן, כאילו, אתה יודע, לפעמים היו אומרים, בוא נעשה עכשיו היפ-הופ נשי, והייתי אומר, מה זה היפ-הופ נשי? מה זה אומר? מה זה אומר? יש שחלות, כאילו, במיקרופון?
2: זה רף המחזור, נראה לי שזה...
1: מה קורה? עכשיו אני מבינה, כי זה כל כך יציאה, שמשהו שלא מכירים, אז צריך לתת איזו הגדרה.
2: כן.
1: אני מבינה את זה, אבל באיזשהו שלב הייתי אומרת, תפסיקו, אני לא רוצה להופיע רק עם נשים, אנחנו לא בבית כנסת. בואו נערבב את הדבר, בואו נחיה את זה, ולאט לאט משהו יצא מזה, משהו שהוא טהור ואמיתי, כאילו. ופתאום באו מלא מלא...

0: בגלל שאני חושבת שלכל אחד, כל אחד מקבל את הכוח שלו מהבן אדם הקודם לפניו, כאילו, ועושים את התיקון לעצמנו. ואם אני לא אתן לעצמי מקום לבמה, אז אף אחד לא ייתן לי. ושמה, כאילו, אסור להתקרבן. כי העולם הוא לא, הוא לא צדקני. העולם הפוך.
1: אגב, קצת נקודות פמיניזם לי, האלבום הראשון,
2: כן, ניר.
1: האלבום הראשון שאני, כן, את יכולה להיות בשקט רגע.
0: אתה לא תשתיק.
1: האלבום ראפ הראשון שקניתי, זה Very Necessary של Salt and Pepper. Here I go, here I go, here I go again, girl, what's my weakness? Okay, then chillin'. זה האלבום מההתחלה עד הסוף היפ-הופ הראשון שקניתי בחיים. אז מבחינתי, נשים תמיד היו בהיפ-הופ. נשים תמיד היו חלק גדול מההיפ-הופ.
2: תודה, ניר.
0: באמת תודה, תודה, ניר.
1: תודה רבה,
0: ניר. תודה רבה שאתה תומך בנשים.
2: הפטרון הראפ הנשי.
0: טוב, אתה כבר מתחרט, מתן?
2: לא, כי אני הולך לסיים.
1: האלבום הבא שלי קוראים מבחן בחדל.
2: אני ארוז את השיחה הזאת. אני חושב שאם היה איזה קו...
0: תעזור לנו, כי אני איבדתי את עצמי פה בסיפור.
2: אני חושב שאם היה איזה קו לשיחה שלנו היום, זה על האופן שבו האלטרנטיב מתקשר, מתכתש, משנה את הזרם המרכזי. כלומר, הדברים שאתם עשיתם ועושים, מתקשרים עם המיינסטרים, מאתגרים אותו, ולפעמים גם משנים אותו. אז השאלה שלי קודם כל היא, אתם עוקבים אחרי אלטרנטיב היפ-הופ ישראלי בשנים האלה, ומה הראפ המיינסטרים של היום יכול ללמוד ממנו?
1: אני חושב שהראפ הכי אלטרנטיבי שאני מכיר היום, זה שיבוש. וארתור 69. ארתור 69 ספציפית, הוא פשוט דמות ופרסונה ומוזיקה כל כך קיצונית, in your face, וכל כך חריגה בניסיון הרגיל של ראפרים ישראלים להיראות כמו סופר אותנטית, וכשאתה יודע, כשאתה עושה ראפ בארץ, אתה נורא נורא רוצה להיראות אותנטית, אתה רוצה להיראות ערכי, אתה רוצה להיראות כמה שיותר חובק עולם.
2: וזה בן אדם שקורא לעצמו נאצי.
1: וזה בן אדם שפשוט שר על שלשול,
0: זה נונסנס, זה כבר נהיה, זה מדהים.
1: והמוזיקה גם באלבום החדש שלו נהייתה כל כך קיצונית, וזה, אתה יודע, באלבום הראשון זה היה כאילו בהייל ארתור, זה היה כאילו, אוקיי, הפרסונה ממש מוזרה ומצחיקה, וזה מוזר מאוד, כל הכבוד. באלבום שיצא עכשיו, או באיפי שיצא עכשיו, גם המוזיקה נהייתה ממש ממש טובה, וקיצונית ומושפעת, נגיד, מהייפר פופ וכאלה דברים. זה מבחינתי, וזה באמת אותו דבר שהיפ-הופ היה צריך ללמוד מאיתנו. קחו את עצמכם פחות ברצינות, אתם לא בטקס הדלקת מסועות, אתם עושים שירים. לא, לא, לא, לא, לא, for the kids, זוכרים? לא, לא, לא, לא, לא, זה כאילו זה שירים, זה שטותי, זה טיפשי, זה לא חשוב. ואתה יודע, ברור שזה כן חשוב, ברור שזה כאילו... הנפש של כולנו זועקת לעשות אמנות וכן הלאה, אבל ההומור, ולא רק ההומור, אלא ההבנה שאתה יכול להשתמש בפלטפורמה שלך כדי לזעזע, כדי to rock the boat, מה שנקרא, כדי לעשות צרות, כדי להסתבך, כדי...
0: להטיל לגרוב... ספק, אני חושבת. לעורר, יש, להתעורר.
1: יש כאילו. קונסנזוס, בכל חברה יש קונסנזוס, והקונסנזוסים בישראל הם נהיו כל כך... חונקים וכל כך פה בשביל כולם, וזה פשוט כל כך מרענן לראות פשוט אנשים שאומרים, יש לי אפס כישורים, לא אכפת לי...
2: Fuck that shit.
1: כאילו, זה לא מעניין אותם לנסות להיראות מתוקתקים או מלוקקים, הם פשוט באו לשבור את הבית, ואני מתגעגע לזה באופן כללי בתרבות, אבל...
0: אני גם מרגישה שזה כן קורה, כאילו פתאום בשנים האחרונות קלטתי ש... פתאום יש פוגו כאילו בהופעות פאנק, בהיפ-הופ.
2: כן.
0: אני כזה, מה זה? כאילו בלולו,
1: כן.
0: ושיבוש זה גם, זה מטורף
2: מדהימים,
0: לראות.
2: מדהימים.
0: זה מדהים, הנונסנס, וזה גם תיאטרלי.
2: גם באלבום משהו... האחרון שלהם הם מתחילים להגיע לעומקים ולרבדים.
0: כן, כן, זה משהו שהוא בקטע של האלטרנטיבי, כאילו מאפשר למיינסטרים כל מיני דברים, זה משהו שהוא גם משהו ש... קורה טבעית.
2: נכון.
0: משהו כאילו לא מגניב ופתאום מגניב, ואז הוא לא מגניב עוד פעם ואז הוא מגניב. כאילו, זה לא היה פעם ככה. וגם אני חושבת שהעולם כרגע אין ערך לכלום כרגע. הכל הוא הכל. שיש בזה גם מלא אפשרויות. זה כאילו אין חוקים, וזה נותן לילדים כאילו להתבטא. ואני חושבת שזה משהו שכל אחד לוקח ממישהו קצת גדול ממנו, או whatever, אפילו גם בגילו. ומתחילים כאילו לייצר חופש מסוים לעצמנו.
1: כן, נגיד, מה זה נגיד היה פעם להיות היפ-הופ-הד ב-90s או בתחילת 2000? זה אומר שאתה מסיים בית ספר או מסיים צבא, אתה לוקח אוטובוס, אתה נוסע לסנטר, אתה קונה דיסק, אתה הולך הביתה, אתה שומע את הדיסק, אתה קורא את המילים, אתה קונה חולצה, אתה פה, זה היה הזהות שלך. היום אתה יכול לשים דיסנדנס וטופק באותו פלייליסט, כאילו, בקליק אחד, וזה פשוט...
0: ולא לדעת מי זה.
1: זה פחות הזהות שלך, אבל זה פחות כאילו דורש ממך להתחייב לסגנון אחד, לסגנון לבוש אחד, לסגנון חשיבה אחד. הכל פשוט נצרח, ויש לזה צדדים שליליים, אבל הצדדים החיוביים של זה,
0: בדיוק.
1: זה בדיוק מה שאת אומרת,
0: כן.
1: הדברים האלה שפשוט מאשרים
0: יכולים,
1: לנו,
0: כן,
1: להיות הכל זה
0: בנוח.
1: הכל.
2: חופש.
0: כן, שאיזשהו כזה, רגע, אני, אולי אני יכול את זה ואת זה כן. ואת זה, כאילו אני...
2: במדינה דתית זה לא מובן מאליו.
1: לא, אבל נגיד, פעם ראשונה ששמעת את טיילר, כן?
2: כן.
1: לא חשבת לעצמך, זה פנקיסט, כאילו?
2: חד משמעית.
1: זה... זה בן אדם שכאילו אתה שומע, אתה יודע, גם סקייטר וגם זה, וכאילו האוריינטציה שלו היא fuck the system ו-fuck you all וכזה אחד. אז ברור שהדברים האלה נכנסים אחד בשני, כי הם אמורים להיכנס אחד בשני. זו תרבות, זה היופי.
2: תענוג, חברים. היה כיף חיים.
0: חברים, תסתמו את הפה שלכם.
2: הגיע הזמן לסגור לכם את המיקרופון. אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תסתמו כבר את הפה.
2: אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה.
0: תודה לך.
2: תודה לך, ניר אל פרוור אל הרב.
0: 100% כותנה.
2: סימה נון ברמי. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה לך, מתן שרון.
1: תודה לך, מתן שרון.
2: חמודים, התענוג. עד כאן זהב שחור העסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בערב, בכאן 11 וכאן בוקס. תודה לעורך אסף רפפורט, למפיק תום צדיק, לטכנאי אמיר שמואלי ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה הנהדרת. אני מתן שרון, תודה לכם ולכן שהאזנתם. Let's wrap.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן מבית כאן הסקטים.
3: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מחבר הספר השקעות לעצלנים, תמיר מנדובסקי, שילמד אותי איך לקנא. מה עניינים, תמיר?
5: היי, בסדר. מה המצב?
4: בסדר. אני מאוד שמחה שהגעת, שהסכמת להגיע ולדבר על הכותרת הזו.
5: בשמחה, בשמחה. מקום נעים, ומעולם לא דיברתי על זה לפני, ותמיד שואלים אותי את אותם שאלות על אותו הנושא בדיוק, אז כיף לגוון גם.
4: מה שואלים אותך על השקעות, כפי שאני שאלתי אותך עד לשנייה שהתחלנו להקליט?
5: כן, בהחלט. בוודאי.
4: איך אתה מרגיש עם הנושא של הפרק?
5: מרגיש מאוד בנוח, כי זה, זה דבר כל כך טבעי, ויש, זה, היום אני סיפרתי לך רגע לפני שהתחילו לדלוק המיקרופונים פה, יש לי שני ילדים, בני שנתיים ובני ארבע, סליחה, בן שנתיים ובת ארבע, וזה ממש נראה לי כמו אחת התחושות הראשונות שבן אדם מרגיש בחייו.
4: כן, זה לגמרי צבע יסוד.
5: כן, זה ממש כמו הנשימה הראשונה שהיא בכי, זה אחד הדברים הראשונים שהם קמים בבוקר, זה מיד כאילו, רגע, למה הוא קיבל את הצעצוע הזה, ולמה היא קיבלה חיבוק, זה ממש, זה באמת משהו מאוד יסודי. באופי שלנו, בטבע שלנו.
4: אז איך אתה מגדיר, זה מעניין, רציתי לשאול אותך בסוף על זה, על זה שאתה רואה את הילדים שלך, וזה בטח, זה לראות קנאה בצורתה תאורה, באיזשהו אופן. גם לפני שאתה מקבל את כל הפידבקים מהסביבה של, זה לא יפה לקנא, ולא צריך לקנא, ואל תסתכל על מה שיש לחברך, תסתכל רק מה שיש לך, וכאילו, איך זה לראות את הקנאה בצורה תאורה הזאת שלה?
5: אני חושב שכל הורה באיזושהי דילמה של כמה לשקר וכמה לשקף את המציאות לילדים, במיוחד עם השנים האחרונות של המלחמה פה, יש כל כך הרבה מה לשקר וכל כך הרבה מה לשקף, וכל אחד ואחת מנסים ככה למצוא את המסלול שלהם. אני מהאלה שמנסים להיות מאוד ישירים ומאוד כנים, זאת אומרת, כשהבת שלי שאלה על הנזקים המטורפים שיש מסביב לבית, בעקבות הפגיעה של הטיל.
4: כן, פגע לך הטיל ממש ליד הבית.
5: כן, ויש נזק מטורף, וכאילו, הכל היה בסדר לפני, כן, אז צריך להסביר לה. עכשיו, איך מסבירים דבר כזה? כאילו, יש כל מיני דרכים, אז אני בחרתי, כן, לתאר לה שאנחנו במלחמה, שזה כמו שילדים רבים, וניסיתי את הדרך הכי טובה שלי, מקווה שהצלחתי. וגם כאן, אני מאוד משתדל, נפלט לי לפעמים שאני אומר לבת שלי, אל תסתכלי על אחרים, תסתכלי רק על עצמך. היחידה שאת צריכה להשוות את עצמה, את עצמך אליה, זאת את של אתמול. וכל מיני דברים כאלה שזה, אבל אני גם מזכיר לעצמי, כאילו מיד אחרי זה, שזה פשוט אמרה חסרת טעם. ברור שהיא תקנה, ברור שהיא תשווה את עצמה לאחרים. אז צריך פשוט, בעיניי, אני כאילו חצי מדבר עם עצמי, לעשות פשוט את הסובלימציה, לקחת את זה למקומות שהם טובים, שהם בריאים.
4: אז נתחיל מההתחלה. מה זה לקנא מבחינתך?
5: לקנא, קודם כל זה בוחן מציאות מאוד סביר, מאוד בריא. אם אני קם בבוקר ולמישהו אחר יש משהו שאני רוצה, שלי אין, אני פשוט שואל את עצמי, מה אני צריך לעשות כדי שגם אני, שגם לי יהיה. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מתעתע, כי יכול להיות שחייתי כאדם עשיר, עד לפני רגע, ופתאום, כי אני גר בדירה, ויש מישהו אחר שהוא יש הומלס ברחוב, אז אני אדם עשיר. אבל אז פתאום גיליתי שהשכן, הוא גר בדירה לחלוטין כמו שלי, אבל הוא הבעלים של הדירה ואין לו משכנתה, ופתאום, ויש לו גם רכב יותר יפה, ופתאום אני אדם עני. אז זה דבר שהוא מאוד מתעתע, וביום שבו אני אגיע למצב שלו, אז אני אקנה בזה שבקומה מעליו, שיש לו גם מרפסת עם נוף יותר יפה, וזה בלתי נגמר. עכשיו, זה יכול להיות מנוע צמיחה, זה יכול להיות דבר מאוד מבאס גם.
4: מענה, אפילו הייתי אומרת.
5: בוודאי, כן, כי יש את ראיתי פה איזה קריקטורה מאוד, מאוד, מאוד יפה של אדם עם רכב משפחתי, שמקנה באדם עם איזה רכב מהמם, ספורט או ג'יפ או משהו כזה, והוא לא שם לב שלידו יש איזה באדם על אופניים, עם פנצ'ר ופלסטר כזה על הפנצ'ר, שמקנה בהו שיש לו רכב, ולידו הוא לא רואה בכלל, בגלל שהוא מסתכל על ההוא עם הרכב, הוא לא רואה שמשמאלו יש בן אדם שהולך ברגל, מגיע מזיע לעבודה, בזמן שההוא עם האופניים מגיע תוך כמה דקות, והוא לא רואה שלידו יש באדם על כיסא גלגלים שרק היה רוצה ללכת עוד פעם אחת בחייו. וזה נותן נקודת מבט מאוד מעניינת, כי כל הזמן צריך, אני לפחות כל הזמן מזכיר לעצמי, אני עושה בשיחות שלי עם עצמי, כמו שאני מזכיר לעצמי, שאני לא באמת יכול להגיד, אני יכול להגיד לבת שלי, אל תקני באחרים, או אל תשווי את עצמך לאחרים, אבל זה כמו לדבר לקיר. זה, אין בזה שום טעם. אז גם בשיחות האלה עם עצמי לפעמים, אני מזכיר לעצמי, שההוא שאני מקנה בו, קודם כל, ביום שאני אגיע למקום הזה, לשם הזה, אז אני אקנה במישהו אחר אולי, ויותר מזה, זה גם לאחר מכן גיליתי, שיכול להיות שמי שאני מקנה בו בעצם גם מקנה בי.
4: זה מעניין.
5: כן. זאת אומרת, זה קצת כמו קיץ וחורף, שאנחנו, טוב, יש כאלה שיש להם טעם מוחלט, שאוהבים חורף והם סולים קיץ, ויש גם הפוך. וכמו שבשיר של היי פיי, וכשאנחנו קטנים, אז אנחנו רוצים להיות גדולים, והגדולים רוצים להחזיר אחורה את הזמן.
4: פרשנות מאוד ספרותית לשיר של
5: ה-5. בטח, מה, זה ההורים והתומים שלי. סתם לא, אני בן למורה לספרות, אז לא. היה לי איזשהו רגע שדיברתי עם איזשהו, סתם, איזשהו, לא רוצה להסגיר מי זה, מישהו שגם עוסק איפשהו בתחום שלי, ואמרתי לו, תקשיב, וואלה, איך אני מקנה כאילו בהשפעה שיש לך, ובזה שאתה עושה את הדברים כאילו באמת, אתה יכול לעצב מדיניות ממשלתית אפילו. והוא אמר לי, איזה קטע, אתה יודע, אני מה זה קניתי בך? שאתה כאילו, יש לך את העסק שלך, ואתה לא מדווח, אף אחד לא עושה לך צנזורים מכל מיני שיקולים כאילו מסחריים או עריכתיים וכל מיני כאלה, וזה העסק שלך. זאת אומרת, אתה בסוף אתה לא מקבל משכורת, מה שאתה עושה זה מה שאתה מקבל, יש לך עצמאות מלאה. וזהו, וכזה, זה היה כמו, זה ממש כאילו רגע כמו התחלה של סרט כזה, היה כזה סרט שבו הרווק והנשוי התחלפו, והם גילו שכאילו כל אחד בעצם חולם על החיים של השני, ובעצם זה סתם, זה סתם איזושהי אשליה שיש לנו בראש, שאילו היינו שם, אז היה לנו טוב, אז זהו, אז היינו מאושרים.
4: קודם כל, זה רמה מאוד גבוהה בכלל להצליח להגיד לבן אדם, אני מקנה בך. כאילו, זה ממש רוב האנשים, לצערנו, מתנהגים את זה. והרבה פעמים מתנהגים את זה בצורה רעילה. כאילו, מילה שאי אפשר להגיד יותר. אמרתי רעילה והייתי כזה, אוי, אני שונא את המילה הזאת. אבל כאילו מתנהגים את זה בצורה של, אתה יודע, אתה יודע, אני חושבת שהרי בנצרות קנאה היא חטא. ומלמדים אותנו, אני חושבת, שקנאה זאת איזושהי מידה רעה שאנחנו צריכים לעקור מעצמנו. כבר מהגן, כאילו, אל תקנה, כאילו, אבל זה רגש, זה לא חטא. זה לא מידה רעה, זה פשוט רגש, זה משהו שאתה מרגיש. אני כאילו רק בשנים האחרונות התחלתי להבין שזה המצפן הכי טוב שיכול להיות, כי הוא מגיע מתוך הנפש בצורה הכי מזוקקת, והוא שם לי זרקור. הוא אומר לי, את רוצה את זה. את רוצה את זה. ואת גם כנראה יכולה את זה. אחרת לא היית מקנה. אני לא מקנה בטראמפ, על זה שהוא נשיא ארצות הברית. כאילו, ואני לא חושבת שזה כי לא הייתי רוצה להיות נשיאת ארצות הברית, אלא כי אני לא יכולה, זה לא בקלפים. אני חושבת שלבוא, קודם כל, להיות מודע לזה שזה הזרקור, ושמישהו אומר לך, משהו בתוכך מאוד עמוק, אומר לך, אתה רוצה את זה, ולך תשיג את זה, והרמה מעל זה גם להצליח להגיד, אחרי שאתה מבין שזה המנגלון, גם להגיד למישהו, אני מקנה בך ממש, כאילו, הייתי רוצה משהו שיש לך.
5: בוודאי, אני חושב שה... לא, לא רק בקנאה, הרי תמיד האנשים שהכי מאיימים עלינו, זה אנשים שמאיימים על הזהות שלנו, זה אנשים שהכי דומים לנו.
4: נכון, אתה מקנה במי שקרוב אליך.
5: נכון, ואנחנו רואים את זה גם סוציולוגית, כאילו ממש פה בחברה הישראלית, אנחנו בסוף בסוף, החילונים, בואי נגיד, מי שבקצה של הסקאלה של החילונות, הוא לא כועס על ה, לא יודע מה, על הקיצונים הדתיים בירדן או בסוריה, אלא פה, על מי שקרובים אלינו, וגם בצד השני, זאת אומרת, החרדים, אולי, לא יודע, אולי לחילונים, הם לא רואים את זה, אבל כאילו החרדים והכיפות הסרוגות, הם, זה לא איזה בסטיז, הם מרגישים איום כאילו אחד מהשני. אם אנחנו מסתכלים עכשיו על יציאה של... יציאה, תחשבי על הקבוצת כדורגל שהכי שונאת את הכי גזענית שיש.
4: אתה רוצה להגיד ביתר ולא נעים לך?
5: אני לא מבין בכדורגל, אני לא רוצה להסתבך עם אף אחד, יש סיבות שאני לא אומר את זה.
4: לא, ביתר היו גאים להגיד, אנחנו הקבוצה הכי גזענית שיש. נראה לי שיש להם אפילו שיר אוהדים כזה.
5: שוב, אני לא מבין בכדורגל, אבל אני חושב שיש שהשיר שאת מדברת זה איזושהי קבוצה נורא קטנה, כאילו בתוך הקומץ.
4: קומץ של קיצונים.
5: כן, הקומץ של קיצונים. מיעוט קולני. כן, נכון, ו... בסופו של דבר, אנשים, אני חושב שהם הכי הכי מאוימים ממי שדומה להם, ממי שמאיים על הזהות שלהם, ואנחנו הכי רואים את זה בקנאת אחים. הרי אם יש לי חבר מהשכבה, שהוא סופר עשיר, כי הוא נולד להורים עשירים, זה כאילו מנתק קצת את ה... ברור שהייתי רוצה גם, אבל זה טיפה מנתק את ה...
4: את הבסיס לקנאה.
5: את הרגש, כי בסדר, כי הוא נולד, יש מזל בחיים, הוא נולד להורים עשירים, אני נולדתי להורים ככה ככה, או אפילו עניים, וזהו, כאילו, זה המצב. ואחים, אין שום תירוץ. כאילו, נולדנו לאותם הורים, יש לנו...
4: אותה גנטיקה.
5: יש לנו את אותו סל גנטי, בדיוק. זה... אני חושב שזה... הרי אין קנאה מכוערת יותר, שכאילו ש... וקשה יותר, קשה יותר לתיקון מאשר קנאת אחים. ואני חושב שזה בדיוק בא מפה, כי אין לי תירוצים. למה הוא הצליח ואני לא הצלחתי, ואני עדיין, במיוחד אם זה באותו מקצועות, לפעמים גם יש עסק משפחתי, ואח אחד מתקדם בעסק, כי סומכים עליו יותר, ואח אחר לא, אז כמובן כאילו, אני עכשיו נכנס לאותה טלנובלה, לגעת באושר, או לא זוכר איזה מהם היה...
4: לחיי אהבה.
5: לחיי אהבה, נכון? על איזה יקב נדמה לי.
4: אבל אחד מהם היה מאומץ, אז לא היה להם תוצל גנטי.
5: אוקיי, לא, אז הכנסת פה
4: איזשהו... דורון היה מאומץ.
5: וואלה, אז לא, כן, אז הכנסת פה איזשהו משתנה שלא זכרתי.
4: ראית לחיי אהבה?
5: כן, ראיתי טלנובלה, אנחנו בני אותו גיל, אנחנו ראינו אותו טלנובלות. לא היה משהו אחר לראות.
4: אבל בנים לא ראו, בנים סטרייטים.
5: לא, ראו.
4: ראו בסתר.
5: לא, ראינו, ראינו החבר'ה, כן.
4: אשכרה.
5: מהדרום גם עוד, בטח.
4: איפה בדרום?
5: אני גדלתי בלהבים.
4: מה זה, מושב כזה?
5: לא, זה יישוב צפונית לבאר שבע. זה מקום שכאילו יחסית לדרום, כאילו כשאני אומר פריפריה, כשגדלתי כאילו בפריפריה הגיאוגרפית של המדינה, אז אומרים לי, יאללה, גדלת בלהבים. כי זה כאילו מקום של עובדי, של בכירים ממפעלי ים המלח, ואנשי צבא בכירים וכאלה. ההורים שלי ספציפית הם מהמקימים של היישוב, הם לא מה... אז הם לא. שני מורים, ההורים שלי, אז... אבל כן, כאילו, בסוף כאילו... אני חושב שככל שאדם יותר נמצא איתך על אותה נקודת זינוק, עם אותם נתונים ראשוניים, ככל שההצלחה שלו היא יותר self-made, אז יותר קשה לך להסביר את הדברים בלי להיות, בלי לשים לעצמך מראה. נראה לי לפחות, כי אם אח שלי למשל, ועוד בעסק המשפחתי, כן, הוא עכשיו התקדם ואני לא התקדמתי, אני צריך לשים פה מראה ולשאול את עצמי, איך יכול להיות דבר כזה? הרי כנראה שהוא הצליח יותר, כנראה שהוא לקח יותר סיכונים, כנראה שהוא למד יותר קשה או עבד יותר קשה, או שהוא פשוט יותר מוצלח.
4: זאת המחשבה הכי כואבת. אני חושבת שקנאה מעוררת של, אין לי את זה פשוט. אני רוצה את הדבר הזה, אבל לי אין את זה. ולבן אדם שאני מסתכלת עליו עכשיו, יש את זה. ותתמודדי עם זה. למרות שאני מאוד מאמינה שקנאה, כמו שדתיים אומרים שאלוהים לא מעמיד אותך במבחן שאתה לא יכול לעמוד בו, אני מרגישה שאתה לא מקנה בדבר שאתה לא יודע שאתה יכול להשיג.
5: כן, השאלה האם מבחינת ה... את יודעת, תודעתית, הקנאה יכולה להעביר אדם על, על דעתו.
4: בהחלט.
5: יש את דוקטור... דוקטור מרדכי, מוטי שפר, שראיתי, הוא התראיין לדעתי בכל כלי תקשורת, שמה שהוא אומר זה שאין דבר כזה כיפת ברזל, אין דבר כזה חץ, הכל זה זיקוקי דינור שבשמיים שעובדים עלינו. ואת אומרת לעצמך, איך יכול להיות שבן אדם, כן, דוקטור או פרופסור, יכול להגיד דבר כזה לפיזיקה, הוא מדען טילים. ואז אני חפרתי קצת כי זה עניין אותי, כי הוא נשמע נורא מנומק, ואמרתי, זה קצת עשה לי גזר, כאילו אני התחלתי לפקפק בעצמי. אמרתי, אולי, אני לא יודע, בוא נפתח את הראש, ואני קורא, ומה אני מגלה? שהוא פיתח מערכת בשם פעמון, שהיה איזשהו רגע שמערכת הביטחון כאילו הייתה צריכה לבחור באיזה מערכת, בכיפת ברזל או במערכת פעמון, והיא בחרה מסיבותיה בכיפת ברזל, ומאז הוא מסתובב בעולם, ומשוכנע, הוא נראה לי אדם שהוא מאוד משוכנע בעצמו, והוא משוכנע שעובדים על כולם פה. ואת אומרת לעצמך, לאן זה יכול להביא אנשים, ועוד איזה אנשים?
4: כן, אתה חייב להיות משוכנע, כי אחרת זה כמו שאתה אומר, להציב מראה שאתה לא יכול להתמודד איתה, וזה כנראה אומר משהו על הערך שלו, שהגעת כמעט, כמעט, כמעט, כמעט, ללייצר משהו שהשתמשו בו, גם כיפת ברזל נמכרת בכל העולם, אני חושבת.
5: זה סטארט-אפ, זה שינת ההיסטוריה, בטח.
4: זה כמו בטיפול הישראלית, שנמכר, אני משווה את זה לעולמי. אבל, והוא כמעט היה שם, ובסוף לא, אז אין את זה. כאילו, בסוף זה באמת רגש מאוד ילדי.
5: כן, יש את המשפט הזה, אף אחד לא זוכר מי הסגן של בר כוכבה. ואף אחד לא יזכור...
4: את מערכת פעמון.
5: כן, את מערכת פעמון עכשיו, כאילו, אתם כנראה ששומעים בפעם הראשונה. כיפת ברזל זה מותג כמו אדידס, כן? זה מותג עולמי. וזו תחושה נורא קשה להתבגר איתה. ולהזדקן איתה, שיכולת להיות האדם שהיה שם בנקודת תפנית ההיסטורית שבה טילים התחילו לחסל טילים, זה פסיכי לגמרי כשחושבים על זה, ואתה לא, ואתה לעולם לא תהיה, זהו. כאילו זה, אתה...
4: המציאו את זה כבר.
5: לא, גם אין, זה כמו, זה משבר גיל 40 על סטרואידים, נכון? כי משבר, הרי מה זה משבר גיל 40? אנשים מתעוררים בוקר אחד, ומבינים ש... מה שאני לא הצלחתי לעשות עד היום, איזה תירוצים יש לי? כאילו, אפשר לעשות, אבל עד היום, הכי קל לעשות. הרגע של אדם, נראה לי לפחות, אני גם אומר את זה, אני עצמי מתקרב לגיל 40, הרגע של בן אדם לתת גז על החיים שלו, זה בשנות ה-20 ובשנות ה-30, כמובן ש-KFC ועוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות הוכיחו לנו שאפשר לבנות משהו גם בגיל 50 ובגיל 60, כמובן.
4: כן, הכל נראה מבוגר.
5: אבל יש דוגמאות, זאת אומרת, זה לא... משבר גיל 40 הוא לא כזה מוצדק, במיוחד לא שתוחלת החיים עולה ועולה, אבל מה זה בעצם? זה איזושהי רגע שבן אדם מסתכל לעצמו במראה, ובאופן מודע או לא מודע, אומר לעצמו... חבל, היו לי 20 שנה קריטיות שלא ניצלתי, לא מספיק ניצלתי אותן. ולפעמים זה בא על המראה הזאת, לפעמים זה הזוגיות או המשפחה, או הרבה פעמים זה הקריירה, או איזה עסק שרציתי. אבא שלי כל החיים רצה לפתוח עסק. כל החיים, עד שנפטר. והוא פשוט לא עשה את זה.
4: איזה עסק הוא רצה לפתוח?
5: וואי, היה לו מלא רעיונות. זה לא הקטע של העסק, זה הקטע של אני רוצה לנהל את הזמן שלי, אני רוצה להיות עצמאי. הוא רצה להיות עצמאי, כן. וזה אף פעם לא קרה. והצחיק אותי גם... אצלי בבית, אבא שלי אפילו היה לועג לעצמאים באיזשהו שלב. כשהוא הבין שהוא עצמו, לא רגיל 50, משהו כזה, אז אבא של חבר שלי, נניח, הקים עסק, אני לא הכרתי עצמאים, כאילו לא, עד גיל מאוד, אפילו לא היה לי חבר שמכיר. היה לי איזה חבר שאבא שלו הקים, לא תוכל מה זה היה, בית קפה או משהו כזה, ואבא שלי פשוט היה בבית, לא מולו כמובן. היה מסביר, איזה כאב ראש זה להיות עצמאי, והוא כל היום מתעסק עם השולחן ועם הלוגיסטיקה ומיסים וזה, אז כאילו, באיזשהו שלב הפך להיות כזה, הוא כאילו עבר צד. כאילו...
4: כמו מדען הטילים.
5: כן, כן. לא, מדען הטילים, אני ממליץ לראות, מי שרוצה לראות כאילו איך קנאה באמת מעבירה אדם על דעתו, אז... לצפות באיזה ראיון, היה לאחרונה איזשהו ראיון שהוא נתן, שזה באמת, הוא מדבר בכזה ביטחון, שאמרתי לך, זה גרם לי לפקפק בעצמי. כאילו, אמרתי, בוא נבדוק רגע, מאיפה הוא מגיע, מה הרקע שלו. וזה באמת דוגמה קיצונית, אבל אני בטוח שכל אחד ואחת שמאזינים לנו יכולים לחשוב על איזה מישהו או מישהי, המון פעמים זה סיפורים משפחתיים, המון פעמים זה בעבודה.
4: בחברים.
5: בחברים, נכון. שזה לא כאילו דיסוציאציה על מלא, כאילו ניתוק מהמציאות. זה פשוט לקחת נתונים שלאדם, לזבוב על הקיר, לאדם מהצד, הנתונים יראו ברורים לחלוטין. הוא התקדם בעבודה, כי הוא הגיע מוקדם יותר, והוא התאמץ יותר, והוא לבדו הלך וחקר ולקח קורסים, לא יודע מה, ושיפר את
4: זה. אפילו יותר מזה, כישרון זה דבר שהוא תוצאה של עבודה קשה. כאילו כישרון, אינטואיציה, אלה דברים שאתה לא מקבל אותם. אתה עובד, אפילו אם אתה מקבל איזשהו נתון, אתה עובד כדי לפתח אותו.
5: נכון, ולפעמים צריך להודות בעובדות. לפעמים יש לבן אדם איזושהי מתנה שאין למישהו אחר. מה לעשות? לפעמים מישהו אחד הוא יותר חברותי ממישהו אחר, ובגלל זה הוא יתקדם בעבודה, שזה חשוב מאוד, והמישהו האחר יגיד, הוא לקקן. הנה, פתרתי את הבעיה. זה לא, אני לא צריך לעבוד בכלל על הסקילס שלי, אני לא צריך לשפר את החולשות שלי ולא לחזק את החוזקות. הוא לקקן ואני לא מוכן אידיאלי, אני אידיאליסט, אני לא אהיה לקקן.
4: אנחנו מדברים על קנאה בצורה שהיא נורא בוגרת, בצורה שהיא נורא מתה אחרי שכבר הוסקו המסקנות. ומעניין אותי ללכת רגע כמה צעדים אחורה, וכי הרי לא תמיד קנאת ככה, אני משערת. היה את השלב שקנאה אינתה אותך ואיבללה אותך. ומעניין אותי רגע לסרטט מפה, ואני אעשה את זה איתך, אני גם מספר, של 3, 4, 5 אנשים שקינאת בהם בצורה מאמללת, בצורה של אני לא מצליחה לישון, אני חושבת כל הזמן על הבן אדם הזה שאני מקנה בו עכשיו.
5: כמה אחורה ללכת?
4: כמה שאתה רוצה, מבחינתי גיל 5 תלך.
5: אני זוכר שהיה...
4: תן אבל את ההיילייטס.
5: ההיילייטס... אני חושב שהפעם הראשונה, הפעם הראשונה שחוויתי קנאה, היה כמובן שזה היה בתיכון, לא בתיכון, סליחה, זה היה לפני, זה היה בחטיבה, הייתי צעיר מאוד, היה גיל 13 או משהו כזה, או 14 או 15, וכמובן בחורה שחפצתי בה, וראיתי שלא רק שהיא לא חפצה בי, אני הייתי נער מאוד מופנם עד היום יחסית, ו... ולא רק שהיא לא חפצה בי, חפצה במישהו אחר. היית מאמינה.
4: ביזיון.
5: ממש. והיה איזשהו ב-ICQ.
4: אני אגיד למאזיננו הצעירים מאוד, או המבוגרים מאוד, שה-ICQ הייתה תוכנת התכתבות.
5: צריך להסביר מה זה.
4: מחשב, כן, כמו שיש פייסבוק מסנג'ר שמדברים עם אנשים, זה הצ'אט, זה פשוט צ'אט, אתה מוסיף אנשים. אני עד היום זוכר את המספר ICQ שלי.
5: גם אני.
4: 3-4-4-7-5-5-5-4-5-1-0-9-2-4-9-9-9-4. ותיק.
5: זה יותר מתעודת זהות, כן. ואני זוכר שב-ICQ דיברתי עם... אני חושב שזה היה איתה, וסיפרתי לה איזשהו משהו שהוא אמר עליה פעם, במטרה לסכסך. זו הייתה המטרה, כאילו זה היה התקפה חזיתית, ממש בראש שלי, כאילו זה... לא היה לי בראש, זה לא חכם מה שאתה עושה, ולא היה לי בראש, תחשוב על ההשלכות של מה שאתה עושה. זה היה נטו כאילו מחשבה של, היא עכשיו תסנה אותו.
4: זה רגש נורא פרימיטיבי, והוא גורם לך לעשות פעולות פרימיטיביות של זה לא יכול להיות. זה לא, כמו מדען טילים, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אי אפשר, כאילו. וגם קצת, אם אני לא מקבל, אז גם הוא לא יקבל, לפחות שגם לו לא יהיה, אם לי לא יהיה.
5: כן, קודם כל לנטרל את האיום המיידי, זאת אומרת שהם לא יהיו ביחד. חלילה לא יוולדו להם ילדים, כן. העונש שקיבלתי היה שבאמת אחרי זמן ממש לא רב, לא יודע, אולי אחרי יום, אולי אפילו באותו יום, קיבלתי ממנו הודעה שממש מלבינת פנים. זה היה באמת עונש יחסית מינימליסטי, זאת אומרת, הוא אמר לה, הוא כתב לי, זה גם היה ב-ICQ, מה שמעתי, אתה הולך ומספר עליי דברים, שזה, איך אני יכול אחר כך לפתוח בך? זאת אומרת, הוא היה בוגר פה,
4: כן.
5: הוא לא הלבין את פניי ברבים, למרות שלגמרי הגיע לי. וזה היה דווקא, אבל ביני לבין עצמי הרגשתי, עד היום, זה הדבר הראשון, כאילו ברגע ששאלת אותי, זה הדבר הראשון שאלה לי.
4: וואו.
5: זה היה פשוט, הרגשתי כל כך קטן, כל כך, פשוט באדם באמת מסכן.
4: זה כמו אנרגיה אטומית קצת, אתה יכול להפוך את זה לפצצה, ואתה יכול להפוך את זה לחשמל מדהים וחסכוני.
5: כן, אני עד היום, עד האירוע הזה, שבאמת הוא הלבין את פניי רק מולי, וכל כך התביישתי בקטנות שלי, שעד היום כשאני מקנה, אני קודם כל, כאילו, יש לי איזה זץ כזה, שזה נטוע שם.
4: יפה, אז השגת מסקנה מדהימה, צריך לומר.
5: כן, שזה קודם כל, המסקנה הכי חשובה, שלי זה לא יעזור. לפני הכל, לפני שזה יפגע בהם, לי זה לא יעזור. ואני ארגיש נורא, וכמובן שעכשיו, לעולם אני לא אזכה בליבה שלא... של אותה נערה, אז, וזה לא יעזור לי, זה ייקח אותי אחורה. ולא הרבה זמן לאחר מכן, אני חושב בתיכון, זה היה רגע קצת יותר בוגר של קנאה, שהייתי במגמת רדיו בתיכון, ולקחו אותנו, טיול לימודי כזה, היינו הקהל בתוכנית של יאיר לפיד.
4: אוי, איזה כיף.
5: איך קראו לה? אני לא זוכר.
4: וואו. זאת שאלה כאילו שצריכה להיות ב-20 שאלות, מרוב שהיא טריקית. איך קראו לתוכנית של יאיר לפיד? נראה לי יאיר לפיד מערך, לא?
5: כן, נראה לי, לא זוכר.
4: קראו לה פשוט יאיר לפיד.
5: כן? הייתי קורא לתוכנית יאיר לפיד, בהחלט.
4: כן. למה ליש עתיד לא קוראים יאיר לפיד?
5: אז זה באמת היה... הגעתי לשם, וכל הדרך לשם, אני זכר, ידעתי שיש יאיר לפיד, אבל לא, זה לא היה לי במערכת כל כך, וכל הדרך לשם באוטובוס, וזו נסיעה מאוד מאוד ארוכה, המדריכה שלנו ברדיו, שהיה לנו קצת קרש עליה, הייתה בערך בת 28, אנחנו היינו בני 17, וכל הדרך היא רק מספרת איזה בן אדם, איזה חתיך, איזה מוכשר וחכם וסופר ומגיש והכל. ובאמת, הלב של הברנג'ה הישראלית ומקושר, ומי לא בא אליו, וראשי ממשלות באים אליו. אמרתי, מי זה הבן אדם? ואני מגיע לתוכנית, ואני באמת הייתי כל כך הסתכל, מבחינתי, כאילו הווינוס, המודל הנשי הזה, סיפרה מי הגבר המושלם כל הדרך, שעה וחצי נסיעה, זה הרבה. בקיצור, אני מגיע לשם, לאולפנים, ובאמת, אני מסתכל עליו, ואני אומר, בוא נע... הוא מגיש, הייתי במגמת רדיו, כן? ברדיו של הנשיא. גם אדר מרקס גדלה שם. והיינו ב... ואני מסתכל עליו, ואני רואה שהוא באדם שהוא הכל, כאילו.
4: כל מה שהיא אמרה נכון.
5: כן, ומסתבר שהוא גם מתאגרף, עושה... ממש את זה.
4: כן, זאת הייתה תקופה שכולם היו חרמנים על יאיר לפיד. כולם, כולם, כולם, גברים, נשים, זקנים, לא משנה איפה אתה על הקשר, פשוט...
5: הייתה תקופת המתנה של מתי יאיר לפיד רץ לפוליטיקה, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל זו הייתה תקופה של שנים, שהוא היה, אבל מתי אתה כבר, כן, ואחרי זה נכנסתי לאיזה, התחלתי לקרוא ספרים שלו, את היחידה השישית.
4: היחידה השישית, אני גם קראתי את זה.
5: ספר מעולה, והראש הכפול, עם הבלש, איך קראו לו? ג'וש, נכון, כן, נכון. והוא פשוט כותב, אז אני חושב ממש התאהבתי גם בתחום הזה, כאילו בסגנון הזה של הכתיבה.
4: אז זאת כבר התפתחות בקנאה, כי אתה לא הלכת וכתבת טוקבקים על יאיר לפיד, או התחלת להגיד לחברים, לא, לא כזה טוב.
5: כן, נכון, זה פה, אני...
4: הרשית על עצמך, כאילו אמרת, אוקיי, רציתי ממש, אני משארת.
5: לא, חיפשתי קודם כל איפה הוא לא בסדר.
4: בוודאי.
5: קודם כל.
4: ואז משלא מצאת, הצטרפת לספינה. לספינת יאיר לפיד.
5: אולי, אני חושב שככה, אם אני מנתח את זה בדיעבד, יכול להיות שהרצון פתאום לעשות לו בינג' על הספרי בילוש שלו, אולי היה רצון לחפור לו בתוך המוח, ולחפש את הדבר הזה, את הדבר שדווקא לא.
4: כאילו למצוא את הפגם.
5: כן, כי לא יכול להיות. בן אדם שהוא גם וגם וגם, וכזה מודל... ובסוף, בסוף, אני חושב שמה שבאמת הנחה אותי, כאילו, אותו מצפן, בעצם חיפש את ה... זה משהו שהוא מאוד פרוידיאני אולי, מאוד... מה בעצם אתה רוצה להיות? הרי אתה בן, אני מזכיר לך, בן 17 באותה תקופה, אתה רק מחפש להיות הכי גבר. זה משהו שהוא הכי הכי בתחתית של הפסיכולוגיה בלמטה, אז שם זה נמצא, הקינה הזאת, הזאת ספציפית. ורציתי משהו שלא יש, ולי אין. אין לי את המישהי שמדברת עליי שעה וחצי באוטובוס, מספרת לכולם איזה בן אדם, איזה בן אדם אתם הולכים לראות עכשיו. אין לי את זה. איך משיגים את זה? וזה היה משהו זה גרם לי לשבת אחר כך שעות, לקרוא את הספרים שלו, לנסות להבין מה זה.
4: שינית בעצמך משהו? כאילו, בגלל שזה גם גילאים שאתה מאמץ במניירות.
5: מאוד אהבת. קראתי גם ספרים עד אז, כאילו גדלתי כזה בבית של אמא שלי, ספרייה ענקית של מלא ספרים, אמא שלי, אמרתי מקודם, היא מורה לספרות, וגדלתי בבית שבו מעריכים מאוד כתיבה וספרים, ואני חושב שבאותה נקודת זמן בערך התחלתי לקרוא ספרים. כאילו זה היה, פתאום גיליתי איזה משהו, וחשבתי שאולי, גם מאז ומתמיד אהבתי כתיבה, אבל אז התחלתי קצת יותר לכתוב לעצמי, כי אמרתי לעצמי, אולי ככה אני אגיע להיות הדמות הזאת, כי בסוף זה לא באמת יער לפיד, זה דמות שרקמתי לעצמי בראש.
4: ואתה מזהה עכשיו דברים בך מיאיר לפיד? כי נגיד, אני לא קלטתי כמה דברים אימצתי מכל מיני דמויות שרצתי בתור ילדה. ולפני כמה זמן, לפני כמה שנים כבר, אני לא זוכרת כמה זמן, ראיתי פרק של, אני הולכת להגיד את הדבר הכי לסבי בעולם, ראיתי פרק של זינה הנסיכה הלוחמת. שזאת הייתה סדרה שהכי אהבתי בגיל 10, ורצתי אותה, ואני משערת שאת, כאילו, אתה יודע, הייתי בת 10, אז לא הרגשתי כבר עדיין את הרגש להימשך למישהו, אבל רצתי. ואני רואה את הסדרה, ואני אומרת, אני פאקינג גנבתי ממנה כל כך הרבה דברים לאישיות שלי, שכבר גדלו עליי, שהם כבר שלי, שאני כבר לא מתנהגת ככה, אבל במקור הייתי כזה, אני גם אעשה את זה, וזה כבר מניירה שלי. ולראות את זה, היה כזה מיינד פאק. הייתי כזה, וואו, אני ממש... 5% מהאופי שלי לקחתי מהסדרה הזאת.
5: אני חושב שקנאה שהיא בריאה בסופו של דבר, היא כזאת ש... מסתכלים על אותה דמות, הרי כולם דמויות בתיאטרון הזה של החיים שלנו, כן? ואני מסתכל על הדמות הזאת, ואני לוקח ממנה את הדברים שאני רוצה, כאילו כמו פרי, כן? את אוכלת עכשיו תפוז או רימון, את לא אוכלת את התפוז ככה, את זורקת את מה שאת לא רוצה, ולוקחת את מה שאת כן רוצה. ונראה לי שכאילו כל צומת כזו, וזה קורה לי עד היום, כן? ברור, זה לא שאני לא מראיינת אותי פה כאדם שהפסיק לקנה, כולנו מקנים כל הזמן.
4: זה אפילו אני חושבת, אם אני חושבת על רגע שאני אפסיק לקנה בו, אני מרגישה, אני אפסיק להתפתח אם אני אפסיק לקנה. איך אני יודע מה אני רוצה אם אני לא אקנה?
5: זה להפסיק לחיות.
4: כן.
5: זה כמו הרגע שבו תפסיקי לאהוב.
4: זה נורא.
5: או תפסיקי לסנוע. תחשבי על בן אדם, לא שונא כלום.

0: רואים את זה עם צעירים, אנשים שנולדו 15 שנה אחרינו, משהו כזה, והם נולדו לתוך הרשתות החברתיות. בעיניי, מי שלא נולד לתוך הרשתות החברתיות, אז יש לו איזשהו מבט ביקורתי כזה, כאילו, אבל אנשים שממש נולדו לתוך הפיד הזה שגוללים בלי סוף, אז הם צריכים לפתח איזשהו משהו ש... לא יודע, בעיניי, כאילו, לי יש אותו בדיפולט, כי אני, זה קרה תוך כדי שאני חי, תוך כדי שיש לי איזשהו חוש ביקורתי. והיום באמת, הבעיה, לדעתי, מספר אחת של הצעירים, זה שהם לא מצליחים לבודד, כאילו, משתנים. לדוגמה, אנשים שהם מוכרים כל מיני, מתחום הפיננסים, אוקיי? תחום הקריפטו, עשיר בזה. באנשים שמוכרים רמת חיים. אני עכשיו משדר כמה אני עשיר, ואנשים, ואם אתם רוצים להיות עשירים, אז בואו יצטרפו למועדון הסגור של מגניבי הקריפטו וכולי. והצעירים, כאילו, הם אומרים, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף. אממה, כסף אף פעם לא עומד בפני עצמו. כסף תמיד מייצג, כסף תמיד, באופן כללי, בחיים, תמיד מייצג משהו. זה אני למדתי כשעבדתי פעם עבדתי במערכת הביטחון, עבדתי בשב"כ כמה שנים, ושם התפלאתי לראות, כאילו שלכולם משלמים כל הזמן, כמובן, אני מדבר כמובן על מרגלים, על מקורות. אף אחד מהם לא עושה את זה בשביל הכסף. אנחנו אומרים בערבית, וואלה וואחד, אפילו לא אחד, אף אחד לא משקר לאשתו ולאמא שלו ולעבודה שלו ולכל החיים שלו, ומספר את האמת רק למפעיל שלו, בגלל כסף. אין בן אדם כזה. זה תמיד משהו אחר. הכסף מייצג משהו. אני, למשל, אני אקח את הכסף, אם אני מרגל עכשיו שמשקר לכל העולם חוץ מלמפעיל שלי, אני אקח את הכסף, כי אני רוצה להגיד לעצמי, אני עושה את זה בשביל הפרנסה. אני לא שקרן, אני לא באדם שקרן, משקר לכולם חוץ מלמפעיל שלי, אבל אני לא באדם שקרן, אני עושה את זה כאילו בשביל הכסף, זה מזכך את המצפון, זה למשל דוגמה אחת. אבל מה הסיבה האמיתית שבגללה אני משקר לכולם? זה בגלל שאת אבדול קידמו בעבודה ואותי לא, וזה לחלוטין לא צודק. זה סתם דוגמה אחת, בסדר, זה יכול להיות הרבה מאוד דוגמאות. כי באמת, איפה שיש בני אדם, יש כל כך הרבה מנעד של רגשות ותחושות ומציאויות ומורכבויות, ובסוף המשימה של המפעיל, של מי שמפעיל את המרגלים, המשימה זה לזהות, על איזה נקודה אני יושב. אחר כך הכסף זה שטויות, אין פה בבניין הזה שאנחנו נמצאים פה בן אדם יכול להיות שיש בן אדם שבא כי הוא חייב כסף, אבל זה לא בר קיימה, אי אפשר לסבול בעבודה הרבה מאוד שנים, רק בגלל שאני צריך משכורת. אתה כנראה תעבור עבודה באיזשהו שלב. כסף תמיד מייצג משהו, וגם כשאני מקנה במישהו עשיר, אני לא באמת מקנה בכסף שלו, אני מקנה אולי בחופש.
1: אולי בהצלחה.
0: אולי בהצלחה, אולי בהשפעה. אולי בעצם זה שאני צופה בסטורי שלו, ולא הוא צופה בסטורי שלי. מגיע לי שיצפו בסטורי שלי. יש לי כאלה דברים נבונים להגיד, אבל זה לא המצב. והבעיה של הצעירים, ההתחלה של הפסקה הזאת, זה שמבלבלים את התופעת לוואי עם עם העיקרון, כי נכון, כאילו אנשים לפעמים, כן, אנשים מאוד מוצלחים, הם גם עשירים. ואז אנשים רוצים להיות עשירים. לא, כאילו, תנטרלו את המשתנה, ואז אתם תוכלו, המפה תהיה יותר ברורה לנגד עיניכם.
1: נכון. אני אספר לך במי אני קינטי. ואז נעבור לאנשים יותר מבוגרים.
0: אחרי דינה?
1: סיפרת, בזינה לא קינטי, את זינה הרצתי. קינטי בגיל, קינה מכוערת, כמו שאתה מתאר. הייתה לי בגיל 17, היה בלוגים אז. שזה גם, אני אגיד למי שלא מכיר, היו 3 שנים שהדבר הכי קול לעשות באינטרנט היה לכתוב בלוג, שזה לכתוב יומן שכולם יכולים לקרוא, ואז אתם גם משקרים ביומן, אתם מצחיקים ביומן, אתם מעניינים ביומן. והיה איזה בלוג של מישהי שקראו לה לץ', שאני, אם את מאזינה לנו, מתנצלת. אבל...
0: בעברית?
1: לץ', כן. והיא הייתה לסבית. ואני הייתי... בארון מול עצמי עדיין, אבל כבר ידעתי שאני לסבית, והיא הייתה נורא כאילו מדברת על זה, ויוצאת עם כל מיני בנות, ואני הייתי מגיבה לטוקבקים מגעילים, מגעילים, לא הומופובים, אבל פשוט כאילו שיורדים עליה אישית, ופשוט כי לא הייתי מסוגלת,

0: לסבול את זה שהיא לסבית, ושהיא כל כך סבבה עם זה, ושהיא גם מקבלת את האהבה על זה שהיא לסבית, בזמן שאני לא רק לא מסוגלת להגיד את זה לאף אחד, אני גם, מי ייתן לי את האהבה הזאת שאת מקבלת? באיזה קטע את מקבלת על זה אהבה, ואני אפילו לעצמי לא מסוגלת לתת את האהבה הזאת.
1: היא כבר אחרי, כן.
0: כן, כן, והיא הייתה כאילו יותר גדולה ממני בשנה, שגם גיל זה פקטור שאתה משתמש בו, שחשבתי, טוב, אני בת 17, יותר גדולה ממני בשנתיים, בכל זאת, אולי עוד שנתיים אני אגיע לזה, אבל פשוט הייתי מגיבה לטוקבקים מגעילים ורעילים, וגם עד היום אני מרגישה על זה רע.
1: זהו, כי אם הייתה בת 30, יכול להיות שלא היית כל כך...
0: לא, הייתי רוצה להיות היא.
1: כן.
0: אבל זה שהיא הייתה גדולה ממני במעט, זה קנאה מאוד מכוערת שהייתה לי. וקינאתי גם ב... וואו, הרבה, אני קינאתי הרבה באינטרנט, אני מבינה עכשיו. כי חייתי באינטרנט.
1: כן, גם אני. זה היה... אני חושב שהאינטרנט באופן כללי הוא קטליזטור מטורף של קנאה. לפני רגע הזכרתי את הרשתות החברתיות, אבל...
0: כן.
1: אבל כן, אני, כאילו, כשעזבתי את השבק, כתבתי על זה גם שהיה לי... כאילו, חיפשתי את עצמי קצת. הייתי אחרי תואר שני גם באוניברסיטה, זאת אומרת, היה לי דברים, כאילו עשיתי דברים בחיים, ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות בחיים, וכל כך קינאתי בכל מיני, אז כבר הייתי כבר בתוך עולם, כאילו, מה זה בעולם ההשקעות, כן? היה לי תיק השקעות, לא הייתי זה...
0: שלגיל שלנו זה היה נדיר, אני לא הכרתי אף אחד עם תיק השקעות.
1: נכון, כן, הייתי חייזר, כן, כשהייתי בין 23-24 עם תיק השקעות, והחברים שלי מהעבודה הסתכלו עליי כאילו כמו זה חייזר, כאילו, מה, יש לך כסף, תצא, כאילו, תצא, תהנה.
0: ממש.
1: מה עכשיו אתה, הבורסה, המניות, זה משהו של מבוגרים.
0: גם אפילו, מה זה בכלל, ואיך אתה לא פוחד, ואתה תאבד את כל הכסף שלך. את כל ה-6,000 שקל שאת עושה בחודש.
1: כן, אז... וזה, קודם כל זה מדהים לראות היום, כן, בני 20, אנשים בצבא מתחילים.
0: מאוד מדהים.
1: ודואגים לעתיד שלהם, ובאמת האחריות... יש תפיסת אחריות היום הרבה יותר רחבה, וזה באמת מדהים. אבל באותה תקופה, אני כאילו, באמת, הייתי בעיני משפחתי וחבריי, הייתי מנטור, והבן אדם שהמייבין, איך שאומרים החרדים, הבן אדם שבאים אליו כדי להתחיל את הדבר הזה, כאילו, להתחיל להתאפס על איך משקיעים, ומה זה מניות, ואיך עושים את זה, והייתי עושה את זה כאילו שוב ושוב ושוב, באמת, היה לי שיחה פעם בשבוע עם מישהו, חבר מהעבודה, או חבר מהלימודים, או משפחה, וכו' וכו'. ואני הסתכלתי על כל ה... כאילו, בבלוגוספירה הפיננסית, בישראל לא היה כל כך, היה את הסולידית, והיה את הבלוג הפנסיוני באותה תקופה, והיה את... בארצות הברית יש את בן פליקס שאני מאוד אוהב, ובן קרלסון, נדמה לי קוראים לו, כאילו כל מיני בלוגרים כאלה שהפכו את זה למקצוע. אני לא חושב שבאותה תקופה בישראל היה מישהו שממש הבלוג זה היה המקצוע שלו, שהוא ממש מכניס מזה כסף.
0: אנחנו מדברים על איזה שנה? 2006?
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה היה כש 2016.
0: אוקיי.
1: כן. זאת אומרת, זה לא ממש היה הכנסה, אבל קודם כל זה היה כתיבה, וזה היה כתיבה על נושא שאני מאוד מאוד נמשך אליו. ובארצות הברית אני ראיתי שממש זה גם עבודה. זאת אומרת, עבודה עם תקציבים. הם ממש, יש להם, כל אחד כן יש לו את המודל הכנסה שלו, אבל בסוף הם עושים משהו מדהים וטוב שגורם לאנשים, וכולם רק מודים להם בתגובות. וואו, תודה שינית לי את החיים וזה. ויש להם, זה לא זה, זה סייד הסל כזה, זה משרה צדדית כזו שהם עושים אחרי העבודה. כשעשיתי את זה, כן, אני הייתי רץ אחרי העבודה שלי, כשעבדתי אחרי, בסוף אחרי שעבדתי בשירות, עבדתי בפיוניר, בחברת הייטק כלשהי, והייתי רץ הביתה כי כתבתי ספר באותה תקופה, לא תשקעות להצלנים, ספר אחר, ואמרתי, זה לא זה. הם ממש קמים בבוקר, מצחצחים שיניים, מתלבשים, והולכים כאילו איזה כיף להם. כאילו, הם עושים את מה שאני עושה בחינם, בימים אלו, כאילו, כל הזמן. וממש, זה הפרנסה שלהם, וכמה כיף להם. ואמרתי לעצמי גם, טוב, בישראל זה, בהתחלה, כאילו אמרתי לעצמי, טוב, בישראל זה לא יכול לקרות. הרי. אין פה...
0: מספיק אנשים.
1: אין פה מספיק אנשים, אין פה עניין, זה לא אמריקה, מלא תירוצים סיפרתי לעצמי, מלא. ובאיזשהו שלב החלטתי, כאילו, במשבר, הקפה ש... אני חושב ש... השיפט שהיה לי בחיים, זה ב-2020, כאילו במשבר הקורונה, שאז עשיתי, זה כאילו דחף אותי לזה, כי ראיתי ממש בקבוצת וואטסאפ של החברים שלי, של המילואים, כאילו אנשים היו בפאניקה, כי כל השווקים ירדו בחדות, אני הייתי כבר בשנה שמינית או תשיעית שלי מושקע, והם באו לעשות כאילו טעות פטלית, כאילו למכור בפאניקה, ואז מצאתי את עצמי בדבר חדש, זום, זה היה חדש, אמרתי להם, חבר'ה, בואו לזום, אני אשלח לכם לינק ותלחצו עליו, ואז שולח אתכם לזה, ואני אסביר לה. ואז פתאום מצאתי את עצמי כאילו כמו בן פליקס כזה, ממש כאילו עושה להם שיעור בווידאו, והם היו בשוק, הם כאילו, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאני יכול פשוט לפתוח חשבון, כאילו, כל ההשקעות לעצלנים, כאילו. ואז באותו הרגע נולד השקעות לעצלנים.
0: וואו.
1: כן.
0: וחשבת על זה, כאילו, חשבת על זה לפני מתישהו, שפשוט הגיע הרעיון, זה קרה, והיית כזה, זהו, אני עושה, אני הולך על זה. מצאתי את הדבר.
1: הרגע הזה, הערב הזה, שעשיתי את ההרצאה הזאת, כי איך בניתי את ההרצאה הזאת? אמרתי לחבר'ה, תקשיבו, אל תמכרו, קודם כל, אל תמכרו בפאניקה. בסדר, זה טעות שאתם דורות אחר כך תספרו, הילדים שלכם יספרו על אבא שמחר בפאניקה בקורונה את הפנסיה שלו. אל תעשו את זה, בסדר? חכו עד הערב, אני יושב לבנות לכם משהו. וזו הייתה תקופה של הסגר הראשון, זה היה כאילו או לבנות הרצאה, או לא יודע מה, לשחק יו-יו בבית, או להשתכר בבית, כאילו זה היה האפשרויות שלנו. אז ישבתי ופשוט אמרתי, טוב, אני רוצה לבנות הרצאה שממש תראה ותשמע כמו הוולוגר הזה.
0: שאני מבינה שכינת בו, in a way.
1: בוודאי, בטח, הוא גם בן גילי דרך אגב.
0: אין כואב מזה.
1: כאילו, בטח, בזמן שאני בזבזתי את זמני שם בכל מיני, בעבודה הביטחונית הזאת, כשהתגייסתי אליה, היה לי בראש, אני איזה ג'יימס בונד, ואני אומר את זה, כאילו, אני נכנס לאיזושהי דמות עכשיו, אני לא באמת בזבזתי שם את הזמן, למדתי שם דבר, כאילו, פיתח אותי, ולמדתי המון דברים, והרווחתי כסף.
0: לא, ברור, אבל אתה מבודד איזשהו קול בתוך סימפוניית הקולות, גם הקול הזה ניגן לך בראש.
1: כן, לגמרי. אתה, בזמן שאתה בזבזת את הזמן שם, ורצת בסמטאות בשכם ובלא יודע איפה וזה, בוא, יש פה בן אדם, בנת עצמו. כאילו עשה,
0: הגשים משהו שאתה לא יודעת שאתה רוצה להגשים,
1: כן,
0: אפילו.
1: כן, כן. וזהו, ואז ובניתי הרצאה, שסוף ההרצאה הם כאילו, הם פשוט, וזה חבורה של חבר'ה אינטליגנטים, כן, מהנדסים בחברות, וזה עורכי דין, אנשים, והם פשוט היו בתדהמה כאילו, הם אמרו, אתה רצה להגיד לי שאני יכולתי להתחיל כבר לפני 20 שנה עם הדבר הזה, ואני בעצם כל הזמן עובד, ולא עושה עם המשכורת שלי שום דבר משמעותי? ואז פתאום נפתחה לי הצ'קרה, כאילו, ובאמת באתי אז ארוסתי, היום אשתי, ואמרתי לה, תשמעי, אני חושב שהיום, כאילו, הבנתי מה אני רוצה לעשות. כאילו,
0: ומה זה, היא אמרה?
1: אז היא אמרה, שיחה קצרה וזה, והיא הבינה שמה שאני אומר לה עכשיו זה שאני רוצה להתפטר מהעבודה שלי בהייטק, בפיוניר, אני רוצה לעזוב שם, ובא לי כאילו משהו, כאילו, להתמסר לזה. והיא אמרה לי, כאילו, משהו בסגנון, שלא חשבו שהיא איזה גרידית או משהו, כן, אבל היא אמרה לי משהו בסגנון, רגע, אתה רוצה כאילו להתפטר מה, כאילו, ממש לעזוב את העבודה. הסאבטקסט, לפחות מה שהיה לי בראש, זה, אלו, אנחנו מאורסים. אני התחתנתי עם
0: עם הייטקיסט.
1: אתה אמרת שאתה הייטק. אתה סופר.
0: אתה אמרת שאתה 1.80 מטר.
1: כן, בדיוק, כן. זוכר שאימא של אשתי התקשרה אליי איזה יום אחד אחרי שבאמת התפטרתי, והיא אמרה לי, תגיד, מה אני מספרת לחברות שאתה עושה בחיים? אמרתי לה, אני כותב ספר בימים אלו. לא, לא, לא, משהו, מה עשית לפני? אמרתי לה, אני הייתי אנליסט, אבל אני לא אחזור לזה, אין לי כוונה. לא, לא, לא, אני צריכה להגיד אבל משהו, כאילו, הבת שלי רופאה, מה אתה?
0: וואו, איזה מכבש לחצים.
1: כן, כן.
0: אבל איזה כיף שכולם ירדו לקפה בסוף, אה?
1: כן, והביטחון העצמי אולי מופרז הזה, אגב, זה היה בגלל שבאמת היה לי איזה סכום בצד, כאילו לא הייתי עשיר גדול, ממש לא. אבל בגלל שהתחלתי להשקיע 8 שנים לפני, כן, היה לי את היכולת, כאילו, לא לשלם שכר דירה חצי שנה. לא, סליחה, לא, כאילו כן לשלם שכר דירה, כמובן.
0: לא מהמשכורת שקיבלת.
1: בדיוק, כן. לא להיות לחוץ על שכר דירה לחצי שנה. וזה, זו הבשורה הגדולה שבסוף גם, כאילו, זה מה שאני עושה היום. כאילו, זה, אני לא, אין לי פה איזה בשורת התעשרות מהירה או שינוי חיים זריז. אבל זה כן איזשהו, אני חושב ש כל הקנאויות האלה זה בעצם תחנות בסוף תחנות שעברתי, שבלעדיהן, אני לא חושב שהייתי מצליח בכלל להגיע למצב שאני מוציא ספר לאור, לא הייתי כותב, לא הייתי מתעניין בספרים.
0: זה גם נשמע שמכל קנאה, אתה הסקת את המסקנות הנכונות לא בהכרח על החיים, אלא על איך להתמודד עם הרגש הזה בכלל.
1: כן, אני חושב שזה סוג של כאילו תרבות תחקיר שאני חושב שמומלץ לכל אחד וכל אחת, אם הם מנסים ולא מצליחים. אני ממש עכשיו חווה את זה עם הבת שלי, שהיא לא מצליחה לעשות משהו, כן? אני מקודם הסתבכתי פה עם, עם הפקק של הזה, של
0: הקוס. כן, זה לוקח רגע.
1: כן, צריך להפנות לזה תשומת לב, אבל היום, כאילו, אני שם לב עם הבת שלי, שהיא, כאילו, אני לא מצליחה, כך תפתח לי, אז אני, איך כן? בואי נחשוב על איך כן נצליח. עכשיו, זה נורא מתרחן ומבזבז המון זמן. אבל בסוף, הנה, היא פעם אחת הצליחה, זהו, נקלט. ו... גם העניין הזה, על קנאה ועל דברים אחרים. אם אתה לא מצליח משהו, אז תשאל את עצמך איך. אל תתרכז במה. לא הצלחתי, אני אפס. תתרכז באיך, אז איך אני כן פותח את זה. כן, אני חושב שזה בסוף פרגמטיזם.
0: אתה כבר, אפשר להגיד אדם מצליח.
1: במונחים שלי, כן. כשכתבתי את הספר, אז ההגדרה שלי להצלחה הייתה...
0: הרבה יותר נמוכה ממה שיש לך.
1: בוודאי, בטח, בטח.
0: אתה חווה... אנשים שמקנים בך?
1: כן.
0: איך?
1: אני... אולי אני תמים, אבל אני מקבל הייט לפעמים, שאין לי מושג למה. אני לא מצליח להסביר מלבד זה. עכשיו, יכול להיות שיש איזשהו בלק ספוט שאני לא רואה, כאילו אני מודע לזה שלפעמים אנשים לא... כאילו... פשוט לא מודעים למקום... אולי איזשהו משהו ש... וכמובן שאני לא מדבר על ביקורת שהיא סופר לגיטימית, כאילו יש ביקורת על השקעות לעצלנים, יש כאלו, במיוחד אנשים מתוך התעשייה הפיננסית,
0: הסולידית אתה מתכוון?
1: שאומרים, לא, היא לא מהתעשייה הפיננסית. היא כן מתפרנסת מבתי השקעות שהיא מפנה אליהם, אז אולי איפשהו כן, אבל גם אני, כן, זה לא איזה ביקורת, אבל בסוף, כאילו, להוציא ביקורת שהיא ביקורת עניינית ולגיטימית, כמו למשל השקעות לעצלנים, זה לא מספיק עמוק לדעתי. ביקורת לגיטימית, כי יש כאלה ש... בעיניי, בשוק ההון, יש אחלה של פרטו 20-80. זאת אומרת, אם את לומדת 20% ממלוא התוכן, כנראה שאת תהיה אחלה של משקיעה פסיבית. וכנראה שאת אפילו תעשי תשואות גבוהות יותר מכל המשקיעים האקטיביים. זה מה שהמחקר אומר, זה לא מה שתמיר מנדובסקי אומר. מחקרים זוכי פרס נובל, כן, luck versus skill, כישרון מול מזל של יוג'ין פאמה. מחקר קלאסי שמרבים לצטט של זוכי פרס נובל, שאומר משקיעים פסיביים שלא נוגעים בתיק. יעשיו תשואה גבוהה יותר ממנהלי השקעות, מ-97% ממנהלי השקעות האקטיביים. אשתי שלא נוגעת בתיק שלה, אחותי הגדולה שלא נוגעת בתיק שלה, הם עושות תשואות שהן פשוט פנטסטיות. אני בקושי רואה אנשים שקונים מוכרים, קונים מוכרים ועושים תשואות כמוהן. ובעיניי, ה-20% האלו בהחלט בהחלט מספיקים. 20% שצריך ללמוד, שזה כמה שעות בודדות, בשביל להיות משקיעה מדהימה. באמת, כאילו... משקיעה שכנראה תעשי תשואה גבוהה יותר מרוב המשקיעים האקטיביים, צריך ללמוד כמה שעות בודדות. בעיניי. יהיו כאלה שיגידו, זה לא 20-80, זה 40-60. בסדר, סבבה, אז כל אחד שיסיק את המסקנות שלו. זו ביקורת לגיטימית. אבל אני, במיוחד במקומות כמו טוויטר למשל, אבל לא רק, גם באינסטגרם, גם בכל... מה זה הרשתות החברתיות? זה בסוף סימולקרה, או לא יודע מה, או מירורינג. לקולות הפנימיים האלו שאנחנו שומעים, לסימפוניה של הקולות הפנימיים שכל אחד ואחת אומרים לעצמם בראש, אני רואה כאילו בדברים הם מזעזעים. ואין לי, אני לא רואה איזושהי מוטיבציה אחרת להפנות משאבים, להפנות אנרגיה לתינה שכזו, חוץ מכנאה שהיא פשוט לא מטופלת. לא, הבן אדם לא מדבר עם עצמו. אז זה מה שיוצא. זה יכול להיות על קנאה, אגב, זה יכול להיות על כעס, זה יכול להיות על אהבה, זה יכול להיות על, על, על כל סוג של רגש, שברגע שהוא לא, הוא לא מטופל, אני לא מדבר על טיפול פסיכולוגי, אני מדבר על טיפול ביני לבין עצמי, אני מדבר עם עצמי. על...
0: ברור.
1: וברגע שאני לא מסתכל על דברים בצורה בוגרת, אז זה מה שמתנקז החוצה בסוף.
0: הבעיה עם קנאה, אני חושבת, זה שזה רגע שמאוד מתעתע גם בינך לבין עצמך, בגלל שכשאתה מקנה, מאוד קל לך לעשות מהלך נורא מהיר ל, לא, זה הוא, זה הכל הוא, אני שונא אותו, כי ככה וככה וככה וככה. ומאוד קל לעשות לזה איזושהי רציונליזציה. ובגלל זה קשה להסתכל בעיניים לדבר הזה, כי אתה בעצם צריך להסתכל על מה שאין לך. כשאתה מקנה ואתה רוצה לטפל בזה, התחקיר שצריך לעשות, האנליזה שצריך לעשות, היא קודם כל, אוקיי, זה מה שאני רוצה, וזה מה שיש לי. ויש פער כזה ביניהם, ועכשיו אני צריך להתמודד עם הפער. קשה, הרבה יותר קל לכתוב טוקבק.
1: כן, נכון, את מתארת פה פעולה שזה כמעט נשמע כמו ניתוח. שבן
0: ככה אדם... אני עושה.
1: כן, עכשיו, בן אדם קשה, זה נורא קשה לנתח, כירורגית, זה נורא קשה לנתח את עצמך. כי צריך ממש לחתוך בבשר החי ולפתוח ולזהות את ה... לא יודע מה, איפה יש פוליפ או שבר או ענערף, לא משנה מה, ולהבריג את הפלטינה ולתפור ולעשות את זה על עצמך, על הגוף שלך, זה נורא נורא קשה. ובסוף, מי שיצליח לעשות את הדבר הקשה הזה, בעיניי, אם אני לא פה באיזה... פודקאסט מוטיבציה או משהו כזה, אבל בסוף אני חושב שזה מוביל אותנו לזה, שאת הקשה הזה, מי שיצליחו לעשות, זה אותם אנשים שכן יצליחו בסופו של דבר.
0: שאלה אחרונה. מה היית אומר לעצמך ברגע שהקנאה הכי מללה אותך, ברגע הכי נמוך שלך עם קנאה? וגם מתי זה היה? זה היה בגיל 13 או שהיה לך אחד יותר?
1: אני חושב שבגיל 13 זה היה איזושהי sweet spot כזאת, שהייתי עדיין ילד, אבל מספיק גם מודע, כאילו פיתחתי איזושהי מודעות גם של מבוגר, שמצד אחד אכלתי את הפלפה הזאת של הקנאה הכי חייתית הזאת, של הוא לוקח לי את הבחורה, ומצד שני גם... היה לי את הבגרות, כאילו, להגיד, מה קרה פה עכשיו? מה עשית? מה יצא לך מזה? כמה נזוקת? מה אתה יכול פעם הבאה? כאילו, לא יודע אם באמת ישבתי עם עצמי וחשבתי את המחשבות האלו, אבל זה כן משהו שאיבדתי. ובגלל זה אני חושב שזו הדוגמה הראשונה שבעצם נתתי, כי זה איזשהו רגע של התבגרות. רגע באמת משנה חיים. הם לא יודעים את זה, הזוג הזה, שהם לא יודעים את זה.
0: אולי הם עוד ביחד.
1: לא, הם לא, חד משמעית לא. ובגלל זה, כאילו, כל מה שבא לאחר מכן, זה נקודות שהם, אולי לא הייתי מספיק, כאילו, הקנאה לא הייתה מספיק בוסרית, מספיק טבעית, וכל מה שהיה לפני כן, זה היה הקנאה, כמו שהבת שלי, אני קונה ארטיק לבן שלי, למרות שבאמת, לפני חצי שעה קניתי רק לך ארטיק. באמת, עכשיו אני קונה לא, כי את אחת לפני חצי שעה, אבל לא, היא כל כך מקנה עכשיו בה. אני לא יכול לדבר איתה על הקנאה הזאת, ובגלל זה אני חושב שאולי הדוגמה הזו שנתתי, זו הדוגמה שלי אישית, באמת זכורה. כי היא מערבת את אותו הטבע, וגם את הרציונל, גם את הסופר-אגו הזה, שניתח בצורה קרה. ומאז, כמובן, כל הזמן מקנה. אני, לא יודע, עכשיו הייתי פה בחנה, חיפשתי חניה למטה, כל כך קיניתי במי שבמינוס 2, ואני הייתי צריך עד מינוס 4. אבל בסדר, כאילו, אני ממשיך הלאה בחיי, ואם יש לי משהו לעשות לגבי זה, או אם מישהו תופס לי את החניה, כן, במינוס 2, נניח, וזה היה קורה, אז הייתי פשוט אומר, עזוב את זה, באמת, הזמן שלך שווה יותר, אל תתן לו את החנייה ותמשיך הלאה. זה לא... הדרך שבה היום אני מתמודד עם זה היא הרבה יותר כאילו פרופסורית ומשעממת בעיניי, כי אני באמת מנסה לנתח את זה בצורה קרה.
0: אז מה היית אומר לעצמך לפני?
1: אני כאילו בדיוק אומר את הדברים האלה, כן, לבת שלי היום, וזה בדיוק משהו שאני מתחבט בו, אני לא יודע איך אומרים את זה לבן אדם, כדי לשנות... כדי שהוא ישנה את עצמו.
0: אפילו לא כדי שהוא ישנה את עצמו, אפילו כדי להקל עליו.
1: שזה בסדר. כאילו זה, אתה מקנה ברגע זה, ככה קוראים לזה. אתה רוצה משהו שלאחר יש, ולך אין, ולפעמים גם אין לך, כרגע אין לך מה לעשות לגבי זה. כאילו, שחרר. בעתיד, דע לך שהוא הצליח, הוא תפס את הבחורה הזאת, שאתה לא תפסת אותה, כי תראה, הוא רוקד במסיבות, ואתה לא. בוא, אתה במסיבות, אתה יושב בצד וצוחק על אלה שכן רוקדים, בסדר? הוא כן רוקד והוא השיג את הבחורה. מה זה אומר? שהבנות במסיבה לא הולכות לאלה שיושבים בצד ומתלחששים על... הן הולכות לאלה שכן כנראה נוטלים סיכון, ולמרות שזה הפורום בבאר שבע, ולמרות שהמוזיקה חזקה לך מדי, ואתה לא אוהב את המוזיקה, וכל התירוצים שבעולם, עובדתית, הוא זה שזכה בליבה של הבחורה. אז אולי אתה צריך, אני לא אומר להשתנות, אבל קח סיכון, תנסה גם. אני חושב שזה מה שהייתי אומר.
0: טוב, תמיר מונדבסקי, תודה רבה.
1: תודה רבה, שיר. היה כיף.
0: היה ממש כיף.
1: כן.
0: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח כרגיל אם תדרגו אותנו בדירוג היפה 5 כוכב, בכל המקומות שמדרגים בהם את הדירוג הזה. נשמח מאוד גם אם תעשו לנו סאבסקרייב. אני חושבת שזה סוף הדרישות שלנו מכם להיום. נעבור לתודות. תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה לטל נרונסקי המפיק. על הביצוע הטכני ארז שלום. צילום ועריכת וידאו ולדימיר סלוצקי. וכמובן, תודה רבה לתמיר מנדובסקי שהגיע לכאן ודיבר איתי בפתיחות גדולה ובנדיבות גדולה ואיזה כיף לדבר איתו. מה עוד? תודה לכם שהזנתם, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט. זהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: השעה בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
7: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
6: וגם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
8: אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני ממש נתפסתי על חם, גם פחדתי, בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת.
9: מחורים. שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
10: אהלן אילן.
11: היי אורי.
10: אתם על מחורים, ההסקט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה. בפודקאסט שלנו אנחנו עוסקים לפעמים, אילן, גם כן. בהתנהגויות שנמצאות על הגבול שבין התמכרות, הפרעה נפשית, רגל כפייתי, איפשהו באזורים האלה. והיום ננסה להבין תופעה שאולי המאזינים שלנו שמעו עליה, סביר להניח אפילו ששמעו עליה, אבל מעטים באמת יודעים מה הסיפור מאחוריה.
11: היום אנחנו נארח את נטע, שמתמודדת עם טריכוטילומניה, שזה במילים בעברית דחף כפייתי לתלישת שיער.
10: זה מיוונית. ואתה ממש הצלחת בפעם הראשונה להגיד את זה בלי להתבלבל, וזה מאכזב אותי קשות.
11: בוא.
10: אני באתי לפה עם ציפיות.
11: אז התחילה לתלוש שיער כבר כילדה, ומה שנראה אולי מבחוץ, כמו, אתה יודע, סתם הרגל רע, הפך במשך השנים למשהו ששלט בחיים שלה, וגם הכתיב את סדר היום שלה, ודרש ממנה להסתיר, לשקר, להתבייש.
10: כן.
11: הרמה של דברים.
10: שזה, אתה יודע, מזכיר משהו, לא? כשחושבים על התמכרות, חושבים בדרך כלל על סמים, אלכוהול, הימורים, יש עוד מלא, אבל אלה הדברים הראשונים שקופצים לראש. אבל כששומעים את הסיפור של אנשים שמתמודדים עם טריכוטילומניה, קיבלת? טריכוטילומניה. אבל אני התאמנתי. אי אפשר שלא לשים לב לכמה מאפיינים שמוכרים לנו מאוד, גם למכורים לסמים, גם בשלב הסבל וגם בשלב ההחלמה מההרגל או ההתמכרות.
11: כן, יש לא מעט הבדלים ודמיון, ועל אלה וגם על אלה אנחנו נדבר היום. יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נצלול פנימה. היי נטע.
8: היי.
10: תודה רבה שבאת אלינו מדרום לבנון.
8: תודה שהבאתם אותי לפה.
11: שמחים.
10: גרה בצפון של הצפון של הצפון.
8: זה נכון.
11: אז את יודעת, שאלת לך שאלה ככה ראשונה, ישר עניינית כזאת. מתי בפעם הראשונה היה לך את האירוע הזה של תלישה של שיער?
8: אני זוכרת את זה ממש טוב. הייתי בטיול בת מצווה, והיינו כזה כל המשפחה, שזה כשלעצמו האירוע שיש בו לא מעט סטרס.
11: עד כאן זה נכון לגבי כל אדם כמעט, כן.
8: ולא הרגשתי איזה סטרס, אגב. לא הרגשתי במצוקה או משהו כזה. פשוט היה מין כמו גירוד כזה בראש, כמו גירוד של הקיצה, אפשר לומר. ובמקום לגרד, מין תפסתי שערה ותלשתי אותה. וזה היה מאוד מאוד נעים. וזה כמו השתיק את הגירוד לאיזה רגע. זה היה מין איזה גילוי כזה. זה היה מין איזה גילוי כזה, ובמשך כמה ימים של הטיול הזה, זה היה טיול מאורגן, ורק מישהי אחת, איזה מישהי שהייתה שם גם בטיול שמה לב לזה, זה לא... כשמדמיינים כאילו תלישת שיער, זה לא עכשיו תופסים שיער ותולשים אותו, זה דבר, זה לבחור את השערה, יש שם ממש טקס כזה, אפשר לומר.
10: איך נראו הילדות, היחסים המשפחה שלך בימים ההם?
8: נראה לי שהרקע הוא קצת חשוב שם. זאת אומרת, גדלתי במשפחה ממש נורמטיבית, כאילו שני הורים קרייריסטים, משכילים, היו עסוקים. יש לי אחים, יש לי אח גדול וגם שתי אחיות קטנות. די צמוד. ואני ילדה מאוד מאוד רגישה. עד היום, בן אדם מאוד רגיש, ונראה לי שזה קצת יתפספס איפשהו.
10: כשאת אומרת זה, את מתכוונת את?
8: אולי. אולי כן. כן, ומגיל צעיר התחילו לי כל מיני פחדים כאלה, שלא ממש ידעתי מה לעשות איתם, ולאן לקחת אותם, ואיך להיפטר מהם, אפשר לומר. והניסיונות שלי היו ניסיונות של ילדה, הם לא היו מפורשים. כאילו, ניסיונות לקבל איזה מענה לזה, הם לא היו ניסיונות מפורשים של בקשה מפורשת. וזה הלך לאיבוד איפשהו, בתוך הלוז העמוס והחיים. וזהו, ואז התלישה, זה לא משהו שאני יכולה לשייך אותו לאיזה תחושות או משהו כזה. כשזה התחיל, זה התחיל בספונטניות ממש, באמת בגיל 12 בדיוק. אני אומרת, בפעם הראשונה זה לא שהאפקט היה... זה לא העיף לי את הסכך, כאילו לא אמרתי, וואו, כאילו זה מה שאני צריכה לעשות. נכון.
10: כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים סיפורים כאלה של, וואו, ידעתי שמי כאן זה כאילו, זה מצאתי את הדבר.
8: כן, זה מה שאני רוצה לעשות.
10: כן,
8: זה לא
10: המקצוע שלי.
11: זה לעבוד בזה.
8: לא רציתי לעבוד בזה, אני גם לא ידעתי מה ההשלכות של זה.
11: מה עם חברות, חברים, חיי חברה, היו לה חברות קרובות?
8: תמיד היו לי חברות, תמיד הייתי טיפוס סופר חברותי, ותמיד הייתי מוקפת. חברה אחת טובה גם ידעה על זה ממש מההתחלה, ממש איך שחזרתי מהטיול הזה.
11: סיפרת לה?
8: לא, נחתתי אצלה ותלשתי אצלה שערות, ואז גם היא קלטה את זה, ואמרה...
10: את קלטת את זה?
8: לא קלטתי את זה.
11: שמשהו לא...
8: לא קלטתי שזה מוזר.
11: שזה אחר.
8: שאני עושה את זה, כן. לא קלטתי שזה מוזר. לא קלטתי שזה נראה מוזר.
10: אוקיי.
8: ואז ישבתי אצל החברה הזאת, ותלשתי כזה כמה שערות, ואז הסתכלתי כזה מעבר לספה, וראיתי שם כזה שערות על הרצפה, הרימה כזו של שערות, ואז אמרתי, וואו, זה כאילו, זה כמה וכמה שערות. ואז החברה הזאת אמרה לי, שמתי לב שאת תולשת שערות. ואמרתי, כן, נכון, זה לא יודעת. כן, יש את זה, כנראה. זה עוד לא היה משהו כפייתי אז, אני חושבת.
10: זה עדיין גיל 13, 12?
8: 12. כן, 12.
10: קראתי שזה ממש הגיל, עשינו קצת שיעורי בית, טריכוטילומניה.
11: טריכו זה שיער, אורי.
10: בסדר, אני לא יווני.
11: לא, טריכו זה שיער.
10: יופי.
11: שתדע לך, תפרק את זה. מה זה הטילומניה, דרך אגב?
10: בדקתי.
11: מה זה, נו?
10: טילו זה תלישה, מניה זה שיגעון.
11: וואו.
8: משוגעת, כמו שאתם רואים.
10: זהו, אז נדבר על זה גם, כי זה מעניין שהלייבל הזה שדופקים לילדה בשם. מה שבאתי להגיד זה שזה... בדרך כלל מתחיל בין הגילאים 10 ו-12, שסובלים מזה בין 1-3% מהאוכלוסייה, וזה בדרך כלל סובלות, ברמה של 85% בנות.
8: אז אני יכולה רק לדייק כמה דברים. קודם כל, בגלל שיש הרבה בושה סביב הדבר הזה, לא יודעים באמת מה האחוזים של זה באוכלוסייה.
10: כן. Okay.
8: וגם בגילי הילדות, אני לא יודעת להגיד אחוזים, אבל מתוך הקהילה הזאת שנוצרה, שגם עליה בטח עוד נדבר, יש ממש קהילה של הורים לילדים, שהם תולשים שערות, שמנסים לראות איך אפשר להתמודד עם זה וכאלה. זה גילאים גם הרבה יותר צעירים לפעמים, ממש.
10: וואלה.
11: זה נקודה מאוד מעניינת, מה שאמרת עכשיו, כי בדרך כלל התמכרות היא משהו שנהיה נוכח בגיל הרבה יותר מאוחר, גם בגלל ההסתרה, אבל גם בגלל השימוש בחומרים, זה נהיה בגיל מאוחר יותר.
8: כן.
11: וכאן זה משהו שהוא בגיל שההורים עוד מאוד מעורבים.
10: אתה גם לא צריך להשיג אותו, הוא עליך.
11: נכון.
8: הוא עליך, זמין. זה טרגדיה.
11: כן, זה נכון לגבי עוד כמה התמכרויות, כמו גם כן דבר שאנחנו נדבר עליו בהמשך, כמו פגיעה עצמית, כמו התמכרות למין או ננות, אתה יודע, יש לא מעט דברים שהם יכולים להיות כן עליך. אבל מה שאת אומרת, שההורים הם מעורבים, אם הם שמים לב, אם הם נוכחים.
10: אם הם נוכחים.
11: אז הם סיכוי יותר גבוה שהם ישימו לב, ואז הם גם מעורבים בפנים.
8: אצלי זה לא קרה. זה לא קרה בהתחלה. נגיד ככה, בהתחלה, באמת כשהחברה הזו שמה לב לזה, וקלטתי שזה מוזר, אז בתור בן אדם מאוד רגיש, עם הרבה מודעות עצמית וסביבתית, הבנתי שזה משהו שכדאי להצניע אותו. באמת עשיתי את זה, הצנעתי את זה.
11: הצנעה זה understatement קצת, לא?
8: עוד לא. אז זה היה באמת הצנעה, אפשר לומר. לא תלשתי שערות ליד אנשים. אבל לא חשבתי על זה שבסוף יהיה לזה אפקט. עכשיו, שיער, יש מלא שיער. אפשר לתלוש כמה שרוצים, מה זה משנה?
11: לא חסר.
10: לא לעולם חוסן.
8: אבל לא לעולם חוסן. אז באמת באזור גיל 14, משהו כזה, אכלנו ארוחת צהריים כזאת, משפחתית, ואחת האחיות שלי אמרה לאמא שלי, אמא, תראי איזה שביל רחב יש לנטע בשיער, ואני, ברגע שהיא אמרה את זה, הרגשתי את הלב שלי, כאילו אני...
11: נתפס על חם.
8: ממש נתפסתי על חם. גם פחדתי. בשלב הזה כבר היה בי איזו הבנה שאני קצת מטורללת. שאני קצת משוגעת. אני לא הכרתי אף אחד שעושה את זה. לא שמעתי על הדבר הזה מעולם, ובאמת הייתי בטוחה שאני משוגעת.
10: זה ממש קטע...
11: שהמניה נכנס לשדרון.
8: לא
11: הייתה את
8: השם. לא,
11: אבל החלק הזה בשם נכנס.
10: אבל איך ילדה בת 14 התמודדת עם ההרגשה הזאת של פאק, אולי אני שרוטה?
8: אני סחבתי את זה איתי, אני חושבת המון שנים, בגלל הפחדים האלה שהיו לי, החרדות האלה, ואחר כך ידעתי שזה חרדות, אבל בתור ילדה קטנה הייתי עם המון המון פחדים. פשוט חייתי עם המון פחדים.
10: איזה מין פחדים?
8: אני לא ידעתי להסביר לעצמי איזה פחדים אלה. אז, אבל הבנתי שזה... היו שם כל מיני. אחר כך זה הפך לפחד להשתגע. ואז כשחשבתי שאני משוגעת, אז הפחד הזה תפס מקום מאוד משמעותי במי שאני, באישיות שלי.
10: ובגיל ההתבגרות, תחילת גיל ההתבגרות, זה בדיוק החלק בחיים שאתה אולי הכי מודע לאיך מסתכלים עליך, מה חושבים עליך.
11: אתה הכי פגיע.
8: נכון.
10: ואת חושבת על עצמך שאולי את משוגעת בגיל הזה.
8: חושבת על עצמי שאני משוגעת. שאולי אני משוגעת. שאני משוגעת, ואני פשוט מסתירה את זה, ואיכשהו מתמקמת לי בחברה כבן אדם נורמטיבי, אבל אני יודעת את האמת.
11: יש לך סוד.
8: יש לי סוד.
10: אז זה שאתה עושה שחטות בתיכון, לצורך העניין, ולא עכשיו שכולם עושים שחטות כבר בגיל 3. אז נגיד. אז זה מורד קצת, וזה, ואולי זה... לא יודע מה, לא מיינסטרים וזה, אבל אתה בטח לא חושב על עצמך שאתה דפוק, או לא בסדר, או זה.
11: אתה גם תמיד יש לך איזה פרטנר שאיתך בעניין, ואצלך לפחות חברה אחת ידעה, אני לא יודע...
8: כן, היא ידעה.
11: אני לא יודע עד כמה היא ידעה. זאת אומרת, האם היא ידעה שאת חושבת שאת משוגעת?
8: שאלה טובה.
11: בעצם היית מבודדת.
8: בתחום הזה הייתי מאוד מבודדת. אני חושבת שהיא ידעה, היא הייתה חברה מאוד מאוד קרובה כזאת, ואני חושבת שהיא ידעה עד כמה זה...
11: מציק לך, עד כמה... היא ידעה עד כמה את מוטרדת מזה, עד כמה זה מציק לך, עד כמה...
8: שאלה טובה, אני לא יודעת.
11: אוקיי.
10: אז מה, נמנעת נגיד מללכת לבריכה, או לא יודע מה...
8: יש הרבה דברים שנמנעים מהם, ממש הרבה.
11: יאללה, תני לנו איזו רשימה כזו, שאנחנו לא חושבים עליה אפילו.
8: אז כן, כמובן כל מה שקשור במים, שהשיער כזה מתכווץ לקבוצות וחושף חלקים מהקרקפת, הם ביג נו נו.
10: כבר ממש היו לך קרחות קצת?
8: בטח.
11: מה, את עומדת במקלחת, אחרי שהתקלחת, את יוצאת החוצה במקלחת, לוקחת המגבת, את רואה את עצמך?
8: כן, רואה את עצמי, מתבאסת על עצמי, הרבה אשמה.
11: ובכל זאת, ממשיכה?
8: בוודאי.
11: למה את אומרת בוודאי?
8: אני חושבת שבאזור גיל 14, להבדיל מבהתחלה, זה כבר הופך להיות, ואפרופו פה נראה לי זה פוגש את, את הקטע הזה של שימוש, כי שם זה הופך להיות משהו שאני משתמשת בו בשביל פשוט להתנתק מהתחושות הקשות שמלוות אותי.
11: באיזה אופן זה מאפשר לך להתנתק?
8: אני עסוקה בדבר מסוים, במשך זה יכול להיות דקות, זה יכול להיות גם שעות, אני לבד בחדר, ואני יכולה להתעסק רק בתחושות הפיזיות, בלמצוא את השערה, לתלוש את השערה, לשחק עם השערה, להעיף את השערה, לחפש את הבאה בתור. זה ממש, וזה יכול לקחת, זה תקופה, יכול לקחת איזה זמן.
10: זה עיסוק, היית מגדירה אותו אובססיבי? זו אובססיה? אני זורק את המילה הזאת למיקס, כי היא חלק מעולמנו כמחורים.
8: שאלה טובה.
11: דרך אגב, לאורי יש מדי פעם שאלות טובות, אל תמרת, תדעי לך.
10: גם שעון מקומקל.
8: אני לא יודעת לה לאובססיה, לא יודעת, כאילו, כנראה שכן.
11: לא, רגע, אורי, השאלה שלך הייתה במרחק הזמן, זאת אומרת, כשנטה מסתכלת היום על...
10: כן.
11: הוא שואל אם, שאת היום ברפלקסיה מסתכלת על התקופה הזאת, מסתכלת על עצמך אז...
10: לא חייבים עכשיו את...
8: אני חושבת שהאובססיה היא המילה שיער. שיער, יש שם איזה, זה אוטומטית מעלה, לפחות בתקופה שזה היה מאוד מאוד מאוד חזק בחיים שלי, זה מעלה איזה מין עוררות יתר כזאת. שחייבת להיות באיזושהי מידה של אובססיה, כי אני חייבת לשמור על עצמי סביב השיער. אני כל הזמן סביב זה. גם כשאני לא תולשת שיער, אני חייבת לשמור על הדבר הזה. ולהזין אותו, כדי שזה לא יתגלה, כדי שזה לא יהיה בחוץ. אם עכשיו בא לי לתלוש שיער מאוד, כשאני ליד אנשים, אז למדתי לעשות את זה במסווה, שאף אחד לא ישים לב, כאילו. זה ממש הופך להיות, כאילו, משהו.
11: מה, רגע, סליחה, אורי, את אומרת משהו... עוד קצת על המשהו, כי משהו זה, לא יודע, משהו זה יש בו מרכיבים שזה הדבר, המשהו הזה.
8: אז זה באמת, זה לא, בוא נגיד, זה לא רק הרגל, זה לא הרגל שיש לי אותו. זה לא, לא יודעת, זה לא כמו לחזור הבית אחרי בית ספר ולדפוק, לא יודעת מה, שורת שוקולד. זה לא זה, זה כאילו, זה משהו שהוא איתי כל הזמן, מדי פעם אני מתעסקת בו פיזית, אבל תמיד אני מתעסקת בו. בראש. אז אולי כן, אולי זה אובססיה. אולי אפשר להגיד אובססיה.
10: זה נשמע לי ככה. אני חושב שיש פן כמעט רגי באופן הנפילה שלך לשימוש בדבר הזה, בהתנהגות הזאת, זה סוג של מצא אותך, ואת לא חיפשת את זה. נגיד ש... עוד פעם, אני כל הזמן עסוק בהשוואות, כי כזה אני. אז עוד פעם, שבן אדם משתמש פעם ראשונה בסמים, בדרך כלל זה בוויד, לא חשוב, יכול להיות משהו אחר, יש לו איזושהי ציפייה, לא משנה אם היא ריאלית או לא ריאלית, אם מתבדה או מאשש אותה, לגבי מה זה יעשה לו, והוא צריך באופן אקטיבי לגשת לדבר הזה או להסכים לו. ואצלך לא היה שום דבר מהדברים האלה, זה פשוט כנראה איזושהי פעולה לא מודעת שגילית, ומשם זה מתגלגל.
8: נכון.
10: לא הייתה לך ציפייה למה זה ייתן לך.
8: נכון.
10: לא היה לך אכזבה. זה כאילו תקף אותך. את לא... אתה מבין מה אני אומר? זה, אי אפשר לה, אי אפשר לה, זה לא כמו איזה נער פוחז שאתה יכול במרכאות להאשים אותו שהוא הלך ועשה מעשה. הוא אפילו לא עשה מעשה.
11: מעשה ספונטני.
10: כן, לגמרי ספונטני.
8: נכון, נכון, ממש ספונטני.
11: סליחה רגע להשוואה, כי אולי לא מתאימה. אולי לא מתאימה, אני אגיד אותה בכל זאת, אבל גם אוננות היא פעולה ספונטנית. זאת אומרת שאתה פתאום...
10: אתה מגלה את האוננות.
11: אתה פתאום מגלה את זה.
10: ילד מגלה את זה.
11: ילד מגלה את זה. פתאום אתה מגלה את זה. פתאום יש לך איזו תגובה פיזית.
10: מה זה זה? מה זה הדבר הזה?
11: מה זה זה?
10: מה זה?
11: מה זה זה?
10: זה פיפי.
11: לא, אבל זה גם כן דבר שהוא שלך.
10: כן.
11: שהוא הרבה פעמים מעורר בושה, אתה לא תמיד מדבר עליו, אבל זה מה שאתה מגלה אותו. הוא פתאום פוף.
8: נכון.
11: הוא פתאום קורה.
10: אבל לא אצל כל אחד זה יהפוך להיות אוננות כפייתית.
11: נכון. אתה יודע, אני חושב שההגדרה של התמכרות זה אובססיה שהופך, זאת אומרת, פעולה אובססיבית, מחשבה אובססיבית, שהופכת לפעולה קומפולסיבית. משהו שאתה חייב אותו, שאתה לא יכול להפסיק לחשוב עליו. אתה חושב על זה כל הזמן. ברגע שהתחלת לעשות את זה, אתה לא יכול להפסיק.
8: אגב, זאת טריך אותי לומר, היא נחשבת, Obsessive Compulsive Disorder.
11: אז בואי רגע, וואי, זה משהו שנורא בא לי לדבר עליו, כי הוא בעצם נמצא בבסיס השיחה בינינו, לבחון את הגבולות שבין בין איזה אובססיה או הפרעה נפשית, לבין התמכרות, שזה על הרצף, מה שנקרא.
8: אני חושבת שכל התמכרות יש בה איזשהו, כאילו, יש בה מרכיב נפשי מאוד מובהק, הרי. ובבסיס של הדבר יש איזשהו מקום פגוע, שצריך למסך אותו באיזושהי צורה.
11: מה לדעתך המרכיב הפגוע הזה היה אצלך? מה שדיברת עליו בהתחלה, זה שלא ראו אותך כל כך?
8: כן, אני חושבת שכן, כאילו.
10: זה שוב חוזר להגדרה מאוד ליברלית לעוד מילה ביוונית, טראומה, שזה בעצם פצע, בפירוש מילולי. שהטראומות שאנשים סוחבים, הם לפעמים גם לא ראו אותי.
11: כי זה לא איזה מקרה...
8: לא היה שום... הייתי מאוד מאוד שמורה ומוגנת. ההורים שלי מאוד מאוד שמרו עליי. הייתי, באמת, הייתה לי ילדות כזאת מאוד... אפשר להגיד, במקרים מסוימים הייתי מאוד ראו אותי. ובדברים אחרים לא. אני חושבת שבצורך הרגשי, פחות קיבלתי את המענה שאני הייתי צריכה. אבל בכל שאר המענים, אני הייתי מוקפת ועטופה ושמורה.
10: ולפעמים עלו לך מחשבות של, למה אני כזאת? אני אפילו לא, אין לי איזשהו סיפור קשה לשלם איתו על ההתנהגות האובססיבית קומפולסיבית הזאת.
8: הרבה.
10: אז זה גם...
11: אין לך פתק מהרופא, מה
10: שנקרא. כאילו, אשמה על זה שלא אכלת מספיק חרה, יעני.
8: אז זה דומה, אני אקח את זה למקום קצת אחר, אבל ברגע שאימא שלי גילתה את זה, באותו יום שהאחיות שלי אמרו לה, חזרנו לסיפור ההוא, בגיל 14, היא הסתכלה ככה על השביל שלי, שהיה מאוד כזה רחב, ואמרה, נכון? נכון, באמת יש לה שביל מאוד מאוד רחב. ואז היא ככה עזבה את הצלחת שלה ובאה אליי, והסתכלה כזה, ככה הזיז את השיער שלי, והייתי באיזה סוג של התקף חרדה באותו רגע.
10: וואי, הלב דופק.
8: ממש, ממש, ממש.
10: גילו אותי, עלו עליי.
8: ואז היא אמרה, כן, יש לך התקרחות, נטע, אנחנו נצטרך לבדוק למה. נצטרך להתחיל לעשות כל מיני בדיקות. ואמרתי לה, אני יודעת למה, אני יודעת לה, אני אגיד לך אחר כך למה. ואז עזבתי את הצלחת והלכתי. לא יכולתי להמשיך לאכול, והייתי בחדר כזה בזרמים וכאלה. ואחרי שהארוחה נגמרה, באתי לאמא שלי ואמרתי לה, הקרחת הזאת היא בגלל שאני תולשת את השערות. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה לי, תגידי לי, את משוגעת?
10: יו.
8: זה היה בול, כאילו. וזהו, ואז אמרתי, זהו.
11: מה זה, זה סופר נני, יש לה פה עבודה ל...
10: כאילו, בא לך לכעוס, בא לך אוטומטית לכעוס על ההורה, אבל אני גם קצת מרחם עליו.
11: כן.
8: היום יש לי הרבה חמלה להורים שלי במקום הזה. אני חושבת שהמון שנים הייתי עסוקה בלכעוס. הייתי עסוקה בלכעוס הרבה.
11: איך זה מתפתח עכשיו?
8: אז כשאימא שלי שואלת אותי אם אני משוגעת, אז אני מבינה שהחיים שלי נגמרו, ואני בטח הולכת להיות מושפזת בכל מיני בתי חולים, ואני זהו, אני גמורה. אין לי חיים יותר, זהו. ואז שולחים אותי לטיפול באומנות, אצל איזה, בטח פסיכולוגית כזו בקהילה, שהיא הייתה מאוד מאוד חמודה, והיה לי מאוד נעים ללכת אליה, ואני אומנית. היה לי מאוד כיף שם. אני לא ממש יודעת מה הייתה התועלת שם, דיברו על זה עם ההורים שלי, ולא איתי.
11: מעל ראשך.
8: מעל ראשי.
10: תומי בת 14.
8: הייתי בת 14. אני לא ידעתי שיש שם לדבר הזה עדיין. אני חשבתי שאני היחידה בעולם שעושה את זה, בגלל זה צריך לטפל בי. כל ההבנה שלי, זה לא שהפסקתי לתלוש ברגע שזה קרה. אמרתי לעצמי, זהו, אני לא אתלוש יותר לעולם, בחיים יותר זהו. אחרי שאמא שלי גילתה, הבנתי שאני מפסיקה וזהו. ובאמת הפסקתי לאיזו תקופה.
11: על שריר, מה שנקרא אצלנו.
10: החזקת על שריר.
8: לגמרי. וזהו, וזה בפעם הראשונה שאמרתי, טוב, כבר עבר מספיק זמן, טק, כן.
11: דברי רגע על הטק הזה, כי אצלנו קוראים לזה נפילה.
8: לגמרי. זה נפילה. אנחנו גם מדברים על זה ככה בקהילה שלה, זה ככה זה נקרא. זה ממש נפילה. זאת אומרת, אם הפסקתי, אם הצלחתי להפסיק לאיזו תקופה, אז בסערה הראשונה שאני אתלוש, אני שם. אני חזרתי.
10: נגעת נסעת.
8: לגמרי, נגעת נסעת.
10: אז בתקופה הזאת שאת מחזיקה, כמה זמן זה? בערך?
8: לא יודעת, כמה חודשים טובים.
10: אוקיי, אז אנחנו, וגם את דיברת על זה, שהתמכרות כמו, או נגיד שימוש בהתנהגות מסוימת, וזה זה בא כדי לטטא מתחת לשטיח, או למסך, או עוד מילים כאלה, כאב, טראומה, בדידות וכו'. ומה שקורה בדרך כלל לאנשים שמתנקים מסמים, או מהתנהגויות, או מחומרים אחרים, זה שהדברים האלה בעצם שולפים את השטיח, והכל מחכה להם שם. אז אני תוהה אם בתקופה הזאת שהפסקת לתלוש, היית צריכה להתמודד עם דברים, או שגילית שהכל סבבה גם בלי לתלוש.
8: שאלה טובה.
11: עוד אחת. תדעי לך, זה סטטיסטית, זה הוא פשוט, לא יודע, הצליח לו, לא?
8: אני זוכרת שאז, באמת כשהייתי כזה, התחלתי את הטיפול, האחיות שלי כל הזמן שאלו, למה נטע הולכת לטיפול, למה נטע בוחר, והייתי הרבה כזה ב... ואמרו שהתירוץ לחיות שלי היה המצב הביטחוני או משהו כזה, שהיה אז פקקת. וזה התירוץ שנתנו, היא לא, קשה לנטע עם המצב, היא מגיבה למצב הביטחוני, או מה זה, התנתקו, לא זוכרת כבר מה זה היה.
10: התירוץ די טוב בסך הכל, אני לא יודע מה...
11: איך את לא עלית על זה? את היית צריכה לחשוב על זה.
8: הייתי צריכה. הייתי עסוקה בדברים אחרים. אני חושבת שתמיד היה לי, תמיד הייתי, הרגשתי שזה כמו איזה שד שרודף אחריי, התחושות האלה, הפחדים האלה. וכשהתחלתי את הטיפול, באמת שם היה איזשהו, זה צריך להרגיע לי את התחום הזה, של הפחדים, שאני אשתגע, שאני לא אצליח לעשות שום דבר בחיים, כאלה. את התלישה, זה לא אצליח לעצור. זאת אומרת, בקטע הנפשי הצלחתי להתגבר קצת ולהתחזק, ואת התלישה הבנתי שאני צריכה להסתיר עוד יותר טוב.
11: צל כבד.
8: ממש, ממש. ואז באמת הייתי ממש טובה בזה להסתיר את זה. במשך שנים, ממש ממש.
11: מה, את כמה... קודם כל, ידעת שיש לזה כבר שם? או
8: לא.
11: עדיין?
8: לא, לא ידעת שיש לזה שם.
11: גם המטפלת, זאת אומרת...
8: היא כנראה ידעה.
11: והיא לא דיברה איתך על
8: זה. לא אמרו לי, לא אמרו לי שזה משהו מוכר וידוע.
11: לא נתנו לזה שם. הרבה פעמים, זה נורא נפוץ בהמון דברים, שכשאומרים לבן אדם שיש לזה שם, זאת הקלה...
8: אדירה.
11: עצומה.
8: אבל אז, בשנים האלה, של החטיבה ושל התיכון, פשוט למדתי להסתיר את זה ממש טוב.
11: יש לך חבר...
8: בתיכון יש לי חבר, כן, כיתה י', והוא יודע מזה... כן, הוא יודע מזה, סיפרתי לו, כמובן. זה...
11: למה את אומרת כמובן? כי... היית חזק בהסתרה, את אומרת.
8: הייתי חזק בהסתרה, זה נכון, אבל אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. וכזה, אני חושבת שאנשים שבאמת היו, כן, אנשים שהיו קרובים אליי ידעו מזה. לא ידעו ברמה של אני אראה להם את הקרחות, לא ככה. היה איזה יום אחד שהחבר הראשון שלי, הוא כזה בצחוק, בא כזה לראות, ואני, זה היה עניין, ממש. הוא כזה הזיז לי את השיער, וזה היה ממש עניין. כעסתי עליו נורא, וכאילו ממש התרחקתי, וכן, זה היה כאילו עד פה, אתה לא יכול להתקרב לכאן. כאילו, לפה אל תתקרב, בזה אל תיגע.
11: זה רגע. איזה רגע. בעיניי זה רגע... סליחה שאני יוצא אותך, דעתי זה רגע קשה ומשמעותי עד בלי די, כי זה נוגע באנשיות שלך. זה נוגע ביחסים שלך עם מישהו שאת רוצה את אהבתו וקרבתו.
8: נכון, נכון, נכון. זה באמת היה רגע מאוד משמעותי, אני חושבת. אני לא יודעת איך זה היה לא, אבל מעניין.
10: שם בצד את מה שרציתי להגיד, ובא לשאול שאלה אולי, אולי קצת מביכה?
8: שאל, כן.
10: אני תוהה, האם ניסית לתלוש לא רק מהראש?
8: לא, ואני אגיד לך, זה כמו, אם יש לך עקיצה והיא מגרדת לך, אתה תגרד את העקיצה, אתה לא תגרד במקום אחר. לפעמים אתה נעקץ בעוד מקומות בראש. זאת אומרת, יש כל מיני, נגיד, כשהבנתי שלמעלה אני לא יכולה לתלוש, כי רואים את זה מיד.
10: אז זה כאילו שיש לך דודה בנקודה ספציפית. בנקודה ספציפית,
8: לגמרי.
10: ממש מוזר.
8: נכון, בנקודה ספציפית, זה ממש בנקודה מסוימת.
10: כאילו, זה לא... רגע, זה לא שאני מרגישה עכשיו איזשהו קושי נפשי, איזשהו משהו, או שאולי בעצם כן, אבל זה מתורגם פיזית לאיזשהו איץ', לאיזשהו משהו, באיזושהי נקודה בראש, ואז את נותנת לזה שקט.
8: נכון. במקרה שלי זה באמת רק בראש, יש מקרים מגוונים מאוד.
10: זאת אומרת, אין יצר הרפתקנות פה כמו ש... ריגריישונל, מה שנקרא.
8: לא, לא. לא, אין יצירתיות, אין פה, בוא נראה לאן זה יכול להגיע.
10: כן.
8: לא, זה פשוט...
10: בוא ננסה לתלוש תפוחים, שערות מתפוח.
8: אגב, אומרים לך, אומרים כאילו, כל מיני דרכי התמודדות, במקום לתלוש מהראש, תעשה כל מיני דברים אחרים שהפעולה היא דומה. כמו, נגיד, לתלוש, לא יודעת...
11: עשב.
8: כן, לעשב, או להוציא את האלה של המברשת שיער. אני חושבת שמי שנותן את הפתרונות האלה, מעולם לא רוצה לתלוש לעצמו את כל שערות הראש, זה פשוט לא קרוב לזה אפילו. זה לא נותן את המענה. אבל בכל מקרה, לשאלתך, יש אנשים שתולשים שערות מהגבות, מהריסים, גברים תולשים מהזקן.
10: מלא.
8: מלא, כן, מלא. יש אנשים שתולשים עם פינצטות מהרגליים, או לא עם פינצטות, יש באמת ערווה, יש מלא מלא...
11: לא, אז יש קריאטיביות.
10: זה לא עניין של קריאטיביות, אבל כנראה.
8: אני חושבת שזה לא קריאטיביות כמו שזה, שם זה מגיע, זה המוקד.
10: שמע, הנה, אני אתן לך את הדוגמה, דיברנו, יש לי פה, אני מצביע עכשיו על מתחת לגורדורת, מעל החזה איפשהו פה, צומחת לי איזה שערה קשה, אני לא יודע מה, עכשיו, איך שהיא מבצבצת ברמתה, באמת, אני לא יודע מה קנה המידה שאפשר למדוד את הדבר הפיצי הזה, זה לא מילימטר אפילו. אני חייב למצוא איכשהו להוציא אותה, ולפעמים אני פוצע את עצמי כבר, עד שגיליתי את הטכנולוגיה החייזרית המטורפת, אילן, שנקראת אכן פינצטה, כי פשוט הפכתי לגור בזוגיות, וגיליתי שיש דבר כזה פינצטה, אבל... סבבה, יש לי את הדבר הזה, וזה קיים, ואני איך שזה זה. עכשיו, מפה ועד טריכוטילומניה, מן הסתם, אני לא שם. אני תוהה איפה עובר הגבול. ברור שזה קצה אחד של הסקאלה, כן? אבל אם ממשיכים על הסקאלה הזאת, מה... מבינה מה אני אומר? מה מבדיל בן אדם שהוא לפעמים ככה פה בקטנה וזה ל...
8: שאלה מעולה עוד אחת.
10: כי לי זה אובססיבי.
11: די, נו.
8: נו, מה אני אעשה? זה באמת שאלה טובה.
11: זה פוגעת לנו פה לגמרי בסטטיסטיקה שלו, עם שאלות טובות.
8: תראה, גם נשים מורטות לעצמן שערות מכל הגוף, וזה דבר שהוא מאוד מקובל בחברה.
10: נכון.
8: ועדיין...
11: אנחנו מדברים על המוטיבציה.
8: ועדיין, נכון.
11: תגידי, שאלה טובה.
8: זה מעולה, מעולה. אמרת דבר מעולה.
11: שאלה טובה.
10: אז אוקיי, אז מה את יכולה להגיד על מוטיבציה? כי אני לא עושה את זה בגלל סיבות ליופי. אני, זה מספק אותי. זה איכסה, זה נורא להגיד, אני מתבייש בזה קצת עכשיו.
8: יש גם אנשים שמספק אותם לעשן סיגריה, אז הם ישנו סיגריה אחת ביום. ויש כאלה שלא יצרו בסיגריה אחת. אז אנחנו מכירים את זה הרי.
11: נכון, אנחנו... זה מעניין שאת מעלה את הנקודה הזאת, כי יש אנשים שמעשנים רק ג'וינט אחד ביום.
8: נכון.
11: או סיגריה אחת ביום.
8: נכון.
11: אבל אם תקחי להם את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת, הם בצרה גדולה. יש נהוג, בספרות של ה-NA, יש משפט שאומר, לא חשבנו שיש לנו בעיית התמכרות עד שהסמים נגמרו. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני הכל בסבבה, אני מעשן רק אחת בסוף היום. השאלה היא, מה יקרה שיגמר לך ולא יהיה לך את הג'וינט הזה, או את הסיגריה הזאת בסוף היום?
8: המעניין, אורי, אתה צריך לנסות לא לתלוש את השיער הזה ולראות לאן זה מגיע אולי.
10: זה מטריף אותי.
11: לא, אבל זה אתגר, זה אתגר מאוד מעניין מה שאתה אומרת. מאוד מעניין לראות איזה תחושות עולות בך, שאתה לא עושה את זה, ואז אולי תגיע למקור.
10: מצד שני, זה נשמע לי מאוד מוזר לחשוב על עצמי.
11: לשורש העניין.
10: מאוד מוזר לחשוב על עצמי כאחד שמסתפק באחד ביום הזה. למרות שזה לא אחד ביום, זה פשוט אותה שערה ברגע שיצאת מחייו.
8: אבל אני חושבת שמה שתיארת הוא מאוד מוכר לי. זאת אומרת, התחושה...

0: צרות. רק את אלה שכבר תלשתי, כאילו. כי זה כאילו פחות הרסני. אבל זה נורא קשה לתלוש שערות קטנות. אז אני אתאבד עליה, על השערה הזאת.
1: זה עוד יותר מגביר, את נכנסת בעצם לאובססיביות עוד יותר גבוה.
0: נכון, זה מגביר את הסטרס מאוד.
1: אחרי שיש לך שנים כבר, יש לך הרבה ניסיון עם הדבר הזה. האם יש טריגרים רגשיים, חיצוניים, שמביאים אותך לפעולה?
0: איזה שאלה מעולה.
1: שמעת, אורי?
2: חכה, יש לך... אני מוביל, אני מוביל. בוא.
0: אז עכשיו אני כבר איזה תקופה כזה ב... לא תולשת שערות. איזה כמה חודשים, שזה מאוד מרשים במקרה שלי, ובכלל, אני קולטת את הדברים המסוימים שמרימים לי את היד לראש, אוטומטית. וזה, למשל, שיחות טלפון מלחיצות. עכשיו, בשבילי שיחת טלפון מלחיצה, זה שיחת טלפון שאני רואה משהו עם הרשויות, למשל, כל דבר, לא יודעת, שיחה עם הבנק, שיחה עם ביטוח לאומי, כל השיחות האלה שאני צריכה לעשות אותן בשביל העסק שלי, שאין לי כוח אליהן, ותמיד אני דוחה אותן.
1: היית מגדירה את זה כאזור חרדה? את כל מה שדיברנו עכשיו?
0: לא יודעת אם חרדה, אבל יש שם איזו עוררות. יש שם איזו עוררות כזאת.
2: אני חושב שלדעת, לדעת להכיר, בכלל בהתמודדויות עם התמכרויות, לדעת להכיר את תהליכים או לזהות על עצמך, כל מיני דברים עוד לפני השימוש, נכון. מה קורה בתוכך, מה מדליק אותך, מה הטריגרים שלך, כל מיני כאלה. הלמידה הזאת וההבנות האלה מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתמודדות עם, עם הדבר. אז קצת אני מרגיש שעשינו איזושהי קפיצה מגיל 14, למי שיודעת לקבל טלפון מלא יודע מה, מהבנק, גורם לה. אז אולי תספרי לנו רגע על הפער הזה. מה את עוברת עם הטריכוטילומניה בשנות הבגרות שלך? הרי היום את מדברת גם על זה שאת חברה באיזושהי חברותה. איך הגעת לאיזושהי נקודה בכלל שבה את מתחילה, זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה תחתית. תובילי אותנו למה שאנחנו היינו קוראים לו תחתית במידה וקיימת אחת.
0: אוקיי. אז אני חושבת שההתחלה של תחילת הקריירה הרצינית שלי בתוך הטריכוטילומניה הזאת, זה היה בצבא, הייתי בדיכאון, נכנסתי פשוט לדיכאון. אני לא חיילת טובה, באופן כללי, אני פשוט לא חיילת טובה. חוויתי מלא מלא סטרס בתפקיד שעשיתי, וכמובן שתלשתי הרבה שערות, וגם נכנסתי לדיכאון. הייתי בחיל האוויר, ביקשתי לראות קבן, שזה נקרא קפס בחיל האוויר, ופגשתי קפסית חמודה מאוד, ואמרתי לה, על כל התחושות שלי, ואז גם אמרתי לה שאני תולשת שערות. כאילו חשפתי את התרלול שלי. ואז היא שאלה אותי כמה שאלות על זה, ושאלה אם זה בסדר גם לראות קרחות, והראיתי לה. ואז היא אמרה, תראי, נטע, יש שם למה שאת חובה, קוראים לזה טריכוטילומניה. זה היה פשוט מין, זה היה רגע מופלא, פשוט רגע מופלא.
1: הכרה.
0: גם הכרה, גם זה שיש עוד אנשים כאלה. כאילו, אני לא היחידה שסובלת מהדבר הזה. ושאפשר להציע טיפול לדבר הזה. שזה מוכר, שזה לא, כאילו...
2: את לא משוגעת.
0: אני לא משוגעת, כן. זה היה דבר מאוד מאוד חזק.
1: די, אם את משוגעת, את לא משוגעת היחידה.
0: כן, וואו, איזה מדהים, זה לא להיות המשוגע היחיד. זה כל מה שבן אדם צריך, מה הוא צריך.
1: לא אכפת להיות משוגע, עיקר שאני לא היחיד.
0: בדיוק, שיהיה אותך עוד מישהו.
2: ואם זאת, כי אמרה לך את השם ויש את המניה בסוף, זה לא קצת מלחיץ?
0: לא, לא, לא היה אכפת לי. לא אכפת לך. שיקראו לזה איך שהם רוצים, לא
1: משנה בכלל. עיקר שיש לזה שם.
0: העיקר שיש, הדבר הזה ידוע ומוכר, לא המצאתי שום דבר, ואני לא לבד. בתוך ה...
1: ומתוך בדידות של... מתוך בדידות ארוכה...
0: מאוד ארוכה.
1: של הפעולה עצמה שהיא מבודדת מאוד, נכון. וההסתרה שהיא מבודדת, והחוסר יכולת לספר, ולשתף.
0: ולעשות דברים ביחד עם אנשים, כאילו זה דבר שהוא מאוד מבודד מעצם היותו, כן? גם באמת במקרה שלי אני יכולה להסתיר את זה, כי זה אומנם לא יהיה מדהים, כי הכי בא לי לתלוש שיער מפה, מהלמעלה של הראש. אבל אם אני רואה שזה בלתי אפשרי, אני אמצא עוד מקומות שהם נחמדים.
1: את מיומנת, בוא נאמר ככה.
0: לגמרי, מה זה?
1: תראי, כל מחור טוב...

0: הוא מיומן בהסתרה.
1: כן.
0: הוא מיומן מאוד בהסתרה, והוא יכול להגיע למצבים ממש קשים, ועם טכניקות הסתרה שהן תואמות את רמת המסתול שלו.
1: כן.
0: ואנשים, מה שנקרא, בעיקר, זה הזן שאני שייך אליו, זה מכורים בתפקוד גבוה.
1: כן.
0: שאת יודעת, מסתובבים במקומות ש... לפעמים זה כמו, זה כמו להסתובב ב, ב, ב, בשדה תעופה עם, עם קלצ'ניקוב, ואף אחד לא, אתה יודע, ואף אחד לא ניגש, ואף אחד לא
2: אומר. עובר בצ'קין בלי להגיר זהה.
0: כן, שום דבר, כאילו כלום.
1: מה, היית פעם בשדה תעופה עם סמים עליך?
0: ברור, איזה שאלה, ברור. בטורקיה, נסעתי לטורקיה, לטורקיה נסעתי עם סמים, אחרי שראיתי פעמיים את אקספרס של חצות. מי שרוצה לא להבריח סמים, שיראה את אקספרס של חצות.
2: איזה סרט, קלאסיקה. אני הייתי, הרסת לבד, אני שנתן לך משהו להעביר, זאת הייתה העבודה שלי בלונדון. ויום אחד, המכונת שיקוף לא עובדת. אז החלטנו כזה, תיק כן, תיק לא כזה, ואני פותח איזה תיק של איזה מישהו, איך שאני פותח לו את התיק, ככה חתיכת חום חשיש, משהו טוב, הוא מסתכל לי בעיניים, אני מסתכל לו בעיניים, אני מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על הדבר הזה, עוד רגע הוא מתחיל לבכות, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה מטומטם?
0: תביא חצי.
2: מה אתה מביא את זה?
1: תצטרך להשאיר את זה פה, רביבי.
2: מה אתה מביא את זה לפה?
0: כמו בקבוק מים.
2: הוא כבר בא להתחנן, שאני לא... אני מסתכל, אני אומר לו, קח את זה עכשיו, סתובב 180 מעלות, זרוק את זה לפח, תחזור.
1: יואו.
2: מה אתה עושה?
0: ולא הלכת לפח.
2: אני אומר לו, תשמע, התפקיד שלי זה למצוא פצצות וכל מיני דברים כאלה, אבל בטח יש מישהו שזה כן התפקיד שלו למצוא דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה.
1: וואי, איזה גנוב.
0: את יודעת, הרבה פעמים מכורים מחליפים התמכרות בהתמכרות. זה משהו שחווית?
1: מקבלתי, לא החלפתי. מקבלתי.
0: לא, בסדר.
1: כן. כן, הייתה לי איזו תקופה כזאת עם וויד. כן, זה די גמר אותי, אפשר לומר.
0: ואת חושבת שזה הכרוך? זאת אומרת, זה בא מאותו אזור?
1: זה בא מאותו שורש. זה בא משורש של רגשות מאוד קשים, שלא יכולתי, לא יכולתי, לא רציתי פשוט לפגוש אותם.
2: את מדברת על זה... נשמע שחשבת על זה לא מעט עד היום. כאילו... אבל בטח בגיל 20 לא יכולת לדבר כמו שאת מדברת עכשיו. אז אני...
1: נכון.
2: אולי אני טועה, אני לא יודע, אבל צריך איזשהו אינסייט, איזושהי הבנה, איזושהי התעמקות בדבר הזה. אז אני שוב מבקש שתקחי אותנו רגע איפה מתחילה מה שאנחנו קוראים לו ההחלמה שלך, התהליך הזה, וזה בדרך כלל מתחיל ממקום נמוך.
1: אז קודם כל, אני לא חושב שאפשר לי להגיד החלמה. זה לא, אני לא אכלים מזה. אני כבר מבינה את זה. אני לא אכלים מהדבר הזה.
2: גם אנחנו לא
0: נכון. אנחנו, אני רוצה רגע להכניס לך לטרמינולוגיות שלנו.
1: כן.
0: כשאומרים לנו, מכור לשעבר, אנחנו אומרים שאין מכור לשעבר. נכון. יש מכור פעיל, ויש מכור נקי או מכור בהחלמה.
1: אוקיי.
0: וכשאורי שאל על החלמה, הוא לא אמר הבראה. הוא לא ממתה עברית מזה, הוא אמר החלמה, והחלמה זה תהליך מתמשך, שאם את כל הזמן נמצאת בתהליך של החלמה, אז בסדר, אז את מחזיקה את הראש.
2: מחזיקה מעל המים.
0: כן, מחזיקה מעל המים. לא חייב להיות, גם יכול להיות צפה, לא חייב להיות כזה, את יודעת.
1: כן, הבנתי אותך.
0: אז השאלה מחדש, על תהליך שהוא, בוא נאמר שהוא לא רגרסיבי.
1: כן.
0: תהליך שהוא מיטיב.
1: כן. אז אני חושבת שבצבא, אחרי שהבנתי שאני לא הבן אדם היחידי בעולם שם, היה לי עוד כל מיני דברים לנסות להבין אותם. ביניהם היה הרבה כעס על זה שגדלתי בתחושה שאני לא נראית מספיק, והייתי צריכה למצוא את הדרך להשלים עם הדבר הזה, שזאת הילדות שהייתה לי. כאילו, זו הילדות שהייתה לי. הייתה לי ילדות שיכלה להיות מאוד מאוד שמחה, והיא לא הייתה שמחה. בחוויה הסובייקטיבית שלי, היא לא הייתה שמחה. והיה לי הרבה כעס על זה. אבל אני חושבת שהיופי הוא שכשמתבגרים, אז יש הרבה יותר חופש בחירה. וההורים שלי, שהם פשוט אנשים מופלאים, באמת. אני ראיתי מה הם כן יודעים לעשות. איזה הורים הם כן יכולים להיות. זאת אומרת, עד איזשהו שלב ראיתי רק מה לא קיבלתי, ומאיזשהו שלב ראיתי את כל מה שהם, ראיתי ואני רואה עד היום, את כל מה שהם כן יודעים לתת בתור הורים. ושם אני חושבת שברגע שהפסקתי לכעוס, והתחלתי לראות את כל מה שאני, כל מה שאני זוכה לו ומקבלת, וגם שקיבלתי בילדות שלא הצלחתי לראות מתוך העצבות הגדולה שהייתי בה, היום אני יכולה לראות, היום שאני גם, אני אימא, כאילו זו אחריות שיש לי אותה, ואני רואה מה כן קיבלתי. כאילו גם, גם, גם בתחום המסוגלות ההורית שלי, אני רואה שקיבלתי המון, המון, המון מההורים שלי, וממשיכה לקבל מההורים שלי, וזה אהבה שהיא ללא תנאי, והיא כל הזמן שם, ואני חושבת שהיכולת לראות את הדברים האלה, היא נתנה לי ממש כוח להחליט על עצמי.
2: אילן, איזה ביטוי זה מקפיץ לך?
0: אסירות תודה.
2: אסירות תודה. זה חלק נורא גדול.
0: אני לא ככה...
2: הוקרה תודה, בסדר.
0: הוקרה תודה, המילה אסיר, הקטע של אסיר, אבל אני רוצה להתחבר לנושא שאת הזכרת קודם, ולשאול אותך אם זה בא, אם זה בא ביחד עם זה, וזה תהליך ההחלמה. הקבוצה, קבוצת, אני לא יודע איך, את רוצה רק לספר, זה קבוצת תמיכה, זה... הקבוצה שאת נמצאת בה, האם זה כרוך, האם זה ביחד בא עם, עם איזושהי עבודה רוחנית, לעבודת תוכנית כלשהי או קבוצתית?
1: אני חושבת שזה עוד לא שם. זאת אומרת, יש איזושהי קהילה שקמה, ששניים, בחור ובחורה צעירים שגם הם מתמודדים, פתחו איזו קהילה כזאת ואתר כזה, תריך אותי לומניה ישראל, ואני חושבת שלי זה מאוד... אני כבר עברתי את זה, בוא נגיד, כבר הבנתי שיש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שלמתמודדים חדשים שרק עכשיו מחפשים בגוגל על הדבר הזה ומוצאים את הקהילה הזאת, זה יכול מאוד מאוד מאוד לתמוך בה.
2: כשאת אומרת קהילה, את מתכוונת נגיד פגישות תמיכה בזום, נכון?
1: אז יש פגישות תמיכה בזום, זה פעם בשבועיים נפגשים בזום, ויש קבוצת וואטסאפ מאוד מאוד פעילה, שיש בה איזה 250 אנשים, אבל...
2: בעברית?
1: זה... בעברית, בעברית.
2: מה את אומרת?
1: כן, ישראלים. ויש גם איזה אפליקציה שאחד מהבחור שהוא כזה בניהול של הקהילה הזו, אז הוא גם המציא איזה אפליקציה שהמטרה שלה היא לעזור ב... נקרא לזה ניטור הרגל, אולי. אני לא משתמשת בזה, וגם אף פעם לא הייתי בפגישות זום האלה, למרות שיש לי איזה רצון להיות שם.
0: וואי, זה לא סקרן אותך?
1: כן, מאוד מסקרן אותי. זה פשוט קורה בימים שיש לי איזה מחויבות אחרת, ואני אף פעם לא הצלחתי עדיין להיות.
0: די, זה תירוץ חלש.
1: לא, לא, אמיתי, אמיתי.
0: החלמה במקום הראשון אומרים אצלנו.
1: אני ניסיתי כל מיני, נגיד הייתי אחרי הצבא, הייתי בכל מיני טיפולים. הטיפול שמציעים היום לצריך אותי לומניה זה CBT. עשיתי את הדבר הזה קצת, זה לא...
0: אז מה בעצם עובד? אני לא הבנתי.
2: מה עוזר לך? מה עוזר לך היום? את בדחף, אוקיי? מה שאנחנו קוראים דודה, בדחף, יש לך את האיץ' הזה. היד רוצה להישלח לראש. האם את נלחמת בה, האם את לא נלחמת בה, ואם כן, איך?
0: האם את מתקשרת לחברה, לחבר, שהוא יכול לסדעות איתך שהוא גם כן באותו... באותה אובססיביות?
1: אני לא, אבל אני רואה את זה בקבוצה שכן, נגיד.
0: שכן, שזה משהו שכן עוזר.
1: כן, יש אנשים שעושים את זה, ממש. ב-12 בלילה, מישהי שולחת הודעה, אני מצאתי פינצטה, כאילו, אוי ואבוי. מה אני אעשה עכשיו, כאילו? לפעמים זה אחרי שהיא פירקה לעצמה את הגבות, ולפעמים זה לא, אבל אנשים נעזרים בדבר הזה. אני חושבת שיש לי כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, ומלא התמודדות עצמית שם, והיום לפחות אני יכולה להגיד שהיום אני לא צריכה את הדבר הזה, הגעתי לאיזה נקודה כזו שנמאס לי, פשוט נמאס לי מהכלא שזה שם אותי בו, ועד עכשיו כמה חודשים אני מצליחה להחזיק את הדבר הזה.
0: תשמעי, אני חייב לומר לך שמה שאת עכשיו אומרת, אצלי הוא מעורר חוסר נוחות. למה הוא מעורר חוסר נוחות? כי כמו שאמרת, נגעת נסעת. ואני לא שומע ממך שאת נמצאת באיזה תחזוקה לדבר הזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: כאילו את אומרת את מה ש... את מה שהוא בעיניי, את מקפיץ אותי, אני כאילו מכורה לשעבר, או אני, אצלי אני לשעבר.
1: לא, לא, אני לא. אז... אני לא לשעבר. אני אומרת, אני גם... בוא נגיד... בוא נשים את הדברים כמו שהם, כאילו, אם אני אתלוש לעצמי את השערות, אני לא אמות מזה. זה לא יגמור לי את החיים. זה לא משהו שיכול לסכן את חיי. זה יכול לעשות לי, זה יכול להביא איתו מלא דרק. מלא דרק לחיי. אני לא אומרת שלא, אני לא מפחיתה בזה גם. אבל זה לא סכנת חיים מבחינתי. ולכן אני אומרת, אני גם לוקחת בחשבון שהחיים שלי הם רכבת תרים, אני מכירה את עצמי מספיק שנים עם הדבר הזה, ואני יודעת שלפעמים יש לי יותר כוח להחזיק את זה, ולפעמים פחות כוח להחזיק את זה, ואולי אני עוד אתלוש שערות בחיים שלי.
0: אולי מה שאת עכשיו אמרת, שם איזה קו כזה או אחר, בין טריכוטילומניה כהפרעה או כאובססיביות, לבין התמכרות. רוב רובן של ההתמכרויות, אני לא רוצה להגיד כולן, אבל רוב רובן המכריע של ההתמכרויות עשויות בדרך זו או אחרת להביא אותך למוות.
1: כן.
0: בין אם זה אכילת יתר, בין אם זה פגיעה עצמית,
1: נכון.
0: בין אם זה הימורים, שאת יודעת, מה זה מוות? את יכולה להיכנס לחובות של 2 מיליון שקל, בא מישהו, הורג אותך.
1: כן.
0: או שאת יכולה להתאבד.
1: נכון, נכון.
0: זה סמים, אין ספק, אלכוהול.
1: אני חושבת שגם טריכוטילומניה, אם אתה, זאת אומרת, אני רואה את זה על אנשים אחרים שנמצאים במקומות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי דיכאון ממש. וכשאתה נמצא גם כל הזמן בתוך מעגל כזה של תלישה, אשמה, שנאה עצמית, זה מאוד מאוד קל להגיע לשם. אני חושבת שאני לא שם. אני חושבת שאני לא שם, אבל אני אומרת שוב, אני לא יודעת.
2: מה לגבי 12 הצעדים? את נתקלת בזה שאנשים משתמשים בשיטה הזאת, בעולמות האלה של טריכוטילומניה?
1: לא, ואני חושבת שזה יכול להיות מדהים שם, שחייבים לקחת משם לפחות אלמנטים, ולהכניס אותם לאיזשהו...
2: לעשות איזו וריאציה מותאמת.
1: ממש, אני חושבת שזה יכול להיות מדהים. טוב, אני חושבת ש12 הצעדים, כל בן אדם צריך לעבור את זה באופן כללי.
2: למה את אומרת את זה?
1: כי...
2: זאת אומרת, על בסיס מה, אני שואל?
1: כי אני חושבת שאחת הבעיות בחברה שלנו זה שאנשים לא יודעים מה עובר עליהם. לא מבינים את עצמם, לא מעמיקים בעצמם, ולא בתחושות שעולות בהם, ולא ב... הרי כולנו מכורים של משהו.
2: את יצא לך להתנסות ב12 הצעדים?
1: לא, לא.
2: בגלל זה אני שואל על בסיס מה את...
1: כי אני קוראת, שומעת, חוקרת, בודקת. לי לא יצא.
0: מה היית אומרת להורים שמגלים את זה אצל הילד שלהם היום?
1: אני רואה לי שהדבר הכי הכי חשוב לעשות הוא להפחית סטרס. כאילו, לא לשאול את הילד שלך אם הוא מטורלל על כל הראש. זה אולי הדבר הראשון.
0: מה עשית? הלך לחדר.
1: כן. אני חושבת שלהוריד את הסטרס, במקרה שלי ובעוד הרבה הרבה מקרים שאני נחשפת אליהם, לתת לדבר הזה שם ולהראות שאתה לא לבד בתוך הסיפור הזה, אתה יכול מאוד מאוד מאוד מאוד לעזור. אחר כך, זה כל מקרה לגופו, באמת. כי באמת אני לא כל מי שסובל מטריכוטילומניה עבר את מה שאני עברתי וחווה את מה ש... אז אין לי איזה...
2: אבל כן דבר. אפשר לגזור מזה שאם הילד שלך או ילד לא כלשהו עושה את הדבר הזה, אז לפחות ההורה יכול להסיק שמשהו מפריע.
1: בטח.
2: משהו, בטח. הוא מתעל משהו כלשהו, ולפחות אז הוא יכול להגיד לעצמו, גם אם הוא לא יודע מה זה הדבר הזה שמפריע על הילד, יש משהו שקיים ואולי שווה לחקור את זה.
1: לגמרי. וגם, אני חושבת, אחרי שאתה אומר את זה, אולי גם אם, נגיד אותי, ישר שלחו אותי לטיפול כזה ואחר, והייתי כל הזמן באיזה מסגרת טיפולית כזה, פרטית, כלשהי. אבל במקרה שלי, אני חושבת שזה, אם אני מסתכלת על זה לעומק, אולי היה יכול לעזור גם אם הייתי מרגישה שיש איזה שילוב כוחות בין ההורים שלי, לבין המקום הטיפולי הזה. זאת אומרת, שאין הפרדה, כאילו, יש לי בעיה, אני הולכת לפסיכולוגית, ואז אני חוזרת הביתה, והכל כרגיל בבית. זאת אומרת, אם זה התחיל, אז יש לזה איזשהו שורש בבית שצריך אולי טיפול משפחתי, אולי משהו שהוא קצת יותר הוליסטי, נקרא לזה.
2: רק לסיום, אני רוצה רגע, אולי רק לתת איזה... דגש על דבר אחד שאת אמרת, שכאילו רצנו עליו, בעצם אמרת, מטפלים ב-CBT, עליי זה לא ממש עבד, CBT זה טיפול פסיכולוגי על דפוסים התנהגותיים, לשינוי דפוסים התנהגותיים, אבל זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, עם טריכות אילומניה, וזה לא עבד עבורך, מה שאת אמרת שכן עבד עבורך, בתור מי שלא עכשיו עובדת תוכנית, או עושה 12 צעדים וכל זה, הזכרת את הזיהוי שלך בגיל מסוים, של מה את מוכירה תודה עליו, וזה בעצם פתרון, או דרך לפתרון שהיא פנימית, לבעיה שהיא גם פנימית. זאת אומרת, את מצאת איזשהו משהו שיכול לתת לך קצת גז בעלייה של להתחיל להתמודד עם הדבר הזה. הסירות תודה הזאת, או הכרת התודה הזאת, או איך שלא תרצי לקרוא לזה, יש לה תפקיד מאוד מאוד מאוד תרפויטי וחזק, גם אצל מכורים לסמים, גם אצל התמכרויות אחרות, וגם מסתבר עכשיו גם בדברים שלאו דווקא קוראים להם התמכרות, אלא התנהגות כזו או אחרת.
0: נטע, תודה רבה שבאת, ושיתפת אותנו בכזו פתיחות וכנות.
2: תודה שהיית פה.
1: כן, בבקשה.
3: מכורים, שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
0: אתה יודע, בהתחלה, כשחשבנו אם נטע היא מישהי שנופלת לתוך הקטגוריה של התמכרות או הפרעה נפשית, וואלה, הייתי ממש קלולס. לא ידעתי איפה למקם את זה. עכשיו, אחרי השיחה איתה, האופן שבו נטע דיברה על הצורך שלה או על ה... על החלק שיש להחלמה או לתמיכה או לצור, אתה יודע, להיות חלק מי, הוא כל כך קטן עד שהיא לא מוצאת לזה זמן, זה גרם לי לחשוב, כאילו אם היא נמצאת באמצע, אנחנו נמצאים הרבה יותר לצד של ההתמכרות מעבר לאמצע.
2: אז אני חושב מחשבות דומות, אבל אולי קצת אחרת על אותו דבר, שקודם כל, אם זה התמכרות או הפרעה נפשית, אני חושב שזה מוגדר כהפרעה נפשית, אבל השאלה עצמה פחות רלוונטית עבורי, אלא יותר מעניין בעיניי, זה מה יכול לעזור לדבר הזה.
0: אני אדבר על זה.
2: ומה שיכול לעזור, פה אני אומר, פה המכנה המשותף הרבה יותר רחב בין התמכרות להפרעה נפשית, ואפילו היא גם הזכירה את הסירות תודה או ההוקרת תודה שלה שמאוד פתחה לה את הדרך להתחיל להתמודד עם זה, אבל גם דיברה על מה שהיא חושבת שיכול, הרי בוא, היא במונחים שלנו נקייה כמה חודשים, כן, ברצף, שזה לא המון. המשמעות של נפילה עבורה היא גם יותר קטנה מאשר משמעות, גם דיברנו על זה, מנפילה עכשיו לשימוש הרסני בסמים. יחד עם זאת, היא בעצמה אומרת שיכול להיות שנגיד עבודת 12 הצעדים, היא תוכל להפיק ממנה תועלת אדירה, ולדעתי גם לבעיה שממנה היא סובלת, ויש קבוצת וואטסאפ שאנחנו נקשר אליה באינפו של הפרק הזה, שהיא מתפקדת ממש כאיזושהי קבוצת תמיכה, אמנם לא כזאת, אתה יודע, עם חוקים ומבנה וזה, כמו משהו ממוסד, כמו מכורים אנונימיים או אלכוהוליסטים אנונימיים וכאלה. אז אנחנו כבר יודעים שיש אנשים או נשים שסובלות מטריכוטילומניה, שנתרמות מהחברה, העזרה של תולשת לתולשת. לא יודע איך נקרא לזה, מחור למחור. ההחלמה היא המכנה המשותף הרחב יותר מאשר הבעיה עצמה. כמובן שזה מכסה על כמו התמכרות, וזה מתיישב על משהו וכו' וכו'.
0: אני מסכים, אני נוטה להסכים איתך, זאת אומרת, למרות שזה יכול להיות שזה לא ככה התמכרות by the book, אבל כל מה שמשמש מכורים להחלמה, יכול מאוד מאוד לעזור למי שסובל מטריכוטילומניה, גם אם זה מוגדר כהפרעה נפשית הרבה יותר מאשר...
2: ואני מאוד שמח...
0: התמכרות.
2: נכון, אני מסכים מאוד, ואני מאוד שמח שנטע במקום אחר בחיים היום אשר היא הייתה בגיהנום של גיל 14 עם הדבר הזה, אבל אני עדיין חושב שיש לה עוד דרך שהיא יכולה לעשות, וגם היא חושבת ככה.
0: עוד יוסיף ויתגלה.
2: שעוד יוסיף ויתגלה, היא יכולה לעשות עוד פעולות, היא יכולה לעשות עוד פעולות, שיגדילו את טווח הניקיון שלה מתלישת שערות, ואולי הרי אצלנו זה לא מסתכם רק בכן משתמש בסמים, לא משתמש בסמים, נכון? אנחנו, יש, אנחנו מקבלים הרבה יותר מזה, כן? מלהשתמש או לא להשתמש. בקרוב אצלה, אינשאללה. לא יודע, תפסתי עליה תחת?
0: קצת, אבל לא אוהבים אותך.
2: בסדר, אוהבים אותי.

0: האזנתם והאזנתן להסקט מחורים. העורכת שלנו היא טל מיכול עליה ניסן, ויש לנו גם מייל בכתובת מחורים.pod@gmail.com. ואתם, אתם יודעים, יותר ממוזמנים לשלוח אלינו את המטריך המלא למציאת משקפיים בזמן שהם על הראש שלך או שלך, והצעות איך להיכנס לבריכה ולהישאר יבש בימי הקיץ החמים, או שאלות שיש לכן או לכם בקשר לדברים ששמעתם כאן. קיצור, כל מה שבא לכם.
1: כמו כן, אילן.
0: כן.
1: כמו כן, אנחנו יודעים, ואתן יודעות, שאנחנו יודעים, איפה אתן גרות.
0: אחד אחד.
1: לכן אני לא הייתי הולך על האופציה שלא לדרג את מחורים בספוטיפיי. פשוט חבל. או באפל, או איפה שאתם לא מאזינים לנו, ולא הייתי מוותר על סימון הפולו כדי לקבל התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. וחוץ מזה אני רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה עלה בגורלה של הכלבה חומי? האם אתם יודעים מה לעזאזל עבר על אילן במרחצאות של טוקיו? לא, זה היה אוקיידו? תקשיבו, לאילן יש פודקאסט משלו. אני עכשיו עושה לך פרסומת, אילן,
0: די,
1: מותר?
0: די, נו בטח, מותר? די, תמשיך.
1: קוראים לו מה חשבתי לעצמי, פרקים קצרצרים של מונולוגים, חפשו את זה בספוטיפיי, וגם את זה תדרגו, כי כאמור יש לנו דאטה, את הדאטאבייס עליכם. שתפו עם מי שזה עשוי לעניין אותם, ואולי אפילו לעזור להם, את הפודקאסט מחורים, וגם את מה חשבתי לעצמי.
0: תודה על הרמה, אורי, אני מכיר ומוכיר. ואם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים או לכל דבר אחר, כולל טריכוטילומניה, בתיאור הפרק תוכלי למצוא מספרי טלפון וקישורים לאתרים של רוב קבוצות התמיכה הקיימות בארץ. בקיצור, להגיד שלא ידעתם או לא אמרו לכם ירד מהפרק. כל מה שנותר לכם זה לבקש עזרה. ואם כבר הגענו עד לכאן, אז תגיד, אורי, אתה חושב שאפשר גם להמשיך להשתמש וגם להחלים?
1: כמו שאומרים אצלנו, אי אפשר גם קרחת וגם טלטלים. אפשר להישאר קרח מכאן ומכאן.
0: ואפשר להמשיך גם לבוא, לא?
1: רצוי ואף מומלץ, וגם אין ברירה, אילן. אין ברירה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.

0: איפה זה בכלל פוגש אותך בבום, כשאתה חוטף איזה אירוע בפעם הראשונה. אני זוכר, נכנסנו ומישהו חטף נונטט. לא כלי שלי, מישהו אחר בשיירה. ואז אתה מבין שאתה כבר לא משחק ברובים ובצעקות. אתה משחק באש ויש מחבלים הצד השני שרוצים להרוג אותך, ואתה צריך להשמיד אותם, וזה כבר לא משחק ילדים.
1: מהחזית לספה עם מיכאל שיפרין.
2: היי, אני מיכאל שיפרין, ואתם שוב על מהחזית לספה. בפרק של היום אני מדבר עם שני לוחמי יהלום. יהלום זו יחידה מיוחדת של חיל ההנדסה, שבמלחמה מתמחה באינדוס של שדה הקרב, זאת אומרת מבנים, גשרים, תוואי שטח, ומתעסקת בחבלה וחומרי נפץ כמו מיקוש ומטענים. כל פלגה ביחידה מתמחה במקצוע ספציפי. בפרק של היום אני מדבר עם יוד ואלף. המקצוע של יוד זה סאפ, כלומר סילוק פצצות. יוד, כמו כל הסאפניקים, נלחם עם כוחות חיר, נכנס ראשון למבנים, כדי לוודא שאין בהם חומר נפץ, ומתמודד איתם במידת הצורך. א', בסמור, זו פלגה של תת קרקע ומנהרות, הוא מתעסק ועובד מתחת לאדמה. שלום ליוד.
0: שלום, נעים מאוד.
2: שלום לאלף.
3: נעים מאוד.
2: טוב, יוד, תתחיל. איך הגעת לתפקיד? מה עשית לפני צבא? קצת על המסלול שלך.
0: אני גר בדרום, לא עשיתי מכינה או שנת שירות. התחלתי ממיון לקורס חובלים. מהר מאוד הגעתי לשבוע רענות וראיתי את היחידה. ומהר מאוד הבנתי שזה הכיוון שאני באמת רוצה ללכת אליו. לשמחתי, הצלחתי ועברתי. זהו, משם המסלול הכשרה, תפקידים ביחידה, גם פיקוד, גם מפי הכשרות. וזהו, עכשיו אני כרגע לפני שחרור.
2: פיקס, אליך א'.
3: סבבה, אני בגדול הגעתי לפני הצבא, הייתי בכושר קרבי שנה וחצי. משם בעצם התגייסתי להנדסה, כתר עשיתי את הגיבוש, סיימתי את המסלול, קצתי חובשים ככה באמצע גם, תת קרקע פעילויות, תקופה באמת מדהימה של הפלוגה ויחידה.
2: במלחמה, בנוסף לכוח אורגני, צנחנים, גולני, שריון, יש כוחות חבירים שמצטרפים ונלחמים איתם בשטח. לכוחות חבירים יש מקצוע מעבר לאותם לוחמים, וזו התרומה שלהם בעצם לכוח אליו הם חוברים. חביר מצטרף לפלוגה או לגדוד אורגני, זאת אומרת, אנשים שמכירים ונלחמים בשגרה, כבר תקופה, והוא או היא מצטרפים למשימה ספציפית או לתקופה קצרה. נגיד יהלום, המקצוע שלהם זה סילוק פצצות או ידע במנהרות, אז הם לוקחים את המקצוע וחוברים לכוח אורגני שכבר מכיר. גם אני כפרמדיק הייתי סוג של חביר, אבל רק בתוך סיירת צנחנים. כל הכוחות החבירים בצבא עוברים בין גדודים או בין חטיבות, כי כולם רוצים להשתמש ביכולות שלהם. הקושי בלהיות כוח חביר זה להגיע כל פעם ליחידה שונה ולהכיר אנשים חדשים, ולא להילחם עם כוח קבוע.
0: נכנסנו לתמרון, חברתי לאחת מיחידות בחטיבת הקומנדו, וזה פשוט, אתה מצטרף לצוות, ואתה מתחיל להתגלגל איתו, אבל אתה לא באמת מכיר שם אף אחד. כאילו, אתה מתחיל להכיר לאט לאט האנשים, עובר יום, עובר יומיים, ואז מה קורה? אתה עובר לצוות אחר פתאום. למה? כי בתוך אותה יחידה כולם רוצים להשתמש, וכולם צריכים את היכולות המקצועיות שאתה מביא, אז אתה מהר מאוד מצא את עצמי, מתגלגל בין צוות לצוות, לצוות לצוות. שזה אירוע סופר מורכב. עכשיו, סימנתי לא מעט זמן עם אותה יחידה, אז באמת יצא לי לעבור בכל היחידה, ולעבוד עם כל הצוותים. אבל הנושא הזה שאתה, א', אתה קם בבוקר, ואתה, אין לך אף אחד מסביבך שהוא במעגל הקרוב שלך באמת שתומך אותך. זה לא החבר'ה שלי מהמסלול, בוא נגיד, שעשיתי איתם את כל ההכשרה, ואני יודע בדיוק איך הם מרגישים, ואני יודע במבט להסתכל עליהם, ולהבין שקשה להם, או להבין שפשוט להם, להבין שהם צריכים חיזוק או צריכים עידוד. וככה גם אף אחד לא רואה אותי, כאילו אני מגיע, מצטרף לצוות, ולפעמים יש חיבור יותר טוב עם הצוות, לפעמים יש חיבור פחות טוב עם הצוות, אבל זה יוצא מצב סופר מורכב, שאתה מסיים יום עבודה, ואתה אחרי כיבוש של 5-6 איתורים.
2: חוזר הביתה, אתה לא מכיר אף אחד.
0: אתה חוזר הביתה, אתה רוצה לאכול ארוחת ערב, קצת לסטלבט, קצת לצחוק, ואתה, אין לך עדיין דינמיקה טובה. כן. אתה מגיע לצוות, ואין לך עדיין דינמיקה שאתה יכול לשבת איתם, כאילו, זה הצוות שלך.
2: כן, בדיוק.
0: אתה צריך להגיד שלאט לאט, כאילו, אחרי שאתה עושה עוד יום ועוד יום ועוד יום, אז אתה מתחיל להתחבר, וזה גם מאוד תלוי בך, בכמה אתה פיצול שיודע לעשות את זה. ותמיד אמרתי לחיילים שלי, בשביל להיות לוחם סאפ טוב, צריך להיות שתי דברים. אני לא אומר את זה על פי תורת ללחימה, אני אומר את זה מה אני מאמין. צריך להיות מאוד מקצועי בתחום שלך, וצריך להיות באמת אחלה גבר.
2: שמע.
0: כי אתה חייב לבוא לכוח ולהיות כאילו באמת גבר איתם, כדי שהם יאהבו אותך ויכבדו אותך גם בפן הערכי, שיהיה להם כיף לשבת איתך, ובעיקר, בעיקר בפן המקצועי, שהמילה שלך תחשב, כאילו, שאתה תגיד משהו למפקץ, ל-MP, המפקץ של אותו כוח, או ה-MP של אותו כוח, יגיד, וואלה, אני מקבל מה שהוא אומר, הוא באדם שהוא מבין עניין, הוא לא מבלבל את המוח, אני מקבל את ההמלצה שלו. וזה בדרך כלל מה שקונה אותו, את עולמם של הסאפניקים באותו, באותו כוחות, שמכבדים את מה שאתה אומר וסומכים עליך, ואז גם לוקחים את המילים שלך ואת ההמלצות שלך והופכים את זה לפרקטיקות.
2: שמע, זה מטורף שאתה אומר אחלה גבר, כי אז באמת, זה מטורף שבצבא זה ממש עובד ככה, כאילו. קודם כל תהיה אחלה גבר, תהיה בן אדם שאוהבים.
0: בתור כוח חביר גם, אז כולם מסתכלים עליך רגע בהתחלה ובוחנים אותך גם, ואתה מהר מאוד מרגיש שאתה נבחן תחת איזה זכוכית מגדל. ובצדק גם, כאילו כוח שהוא מגיע מבחוץ, זה נכון, צריך לבדוק איך הוא עובד, צריך לבחון אותו, אני מסכים עם זה לגמרי. אבל אני צריך להבין שכל מה שאני עושה, מסתכלים עליי ובוחנים אותי, ולמילים שלי ולמעשים שיש השלכות. זאת אומרת, אם אני אבוא באמצע התקפה ואני אתחיל להתעצל, או לא יהיה מספיק אופרטיבי, או לא יהיה מספיק מקצועי, או לא מספיק יחתור למגע, אז התקפה באה, זה יזנב בי, וכאילו לא יקבלו מה שאני אומר, או ספסלו אותי, יגידו אליך אחורה.
2: עליי סמכו לא אחרי שהיה לי הרבה אירועים, סמכו עליי אחרי שהכירו אותי, כאילו, והבינו שאני בן אדם סבבה. אז כאילו, זה מטורף שבצבא אתה, כאילו אם הגעת לשלב הזה, נגיד, לא יודע, אם אתה כבר לוחם יעלום, או אם אתה כבר לוחם צנחנים, אז כאילו, אז הברירת מחדל זה שאתה טוב. אז קודם, כאילו, יותר חשוב שתהיה לגבר ואז ישמחו עליך, יותר מה ש... זה כמובן מאליו שאתה מקצועי, כאילו, קודם תהיה בן אדם ואז כאילו ישמחו עליך.
0: תשמע, אני פשוט חושב שזה... מיוחד בצבא כמו שלנו, שאנחנו כולנו במרכאות ילדים בני 18 או ילדים בני 19-20, לא משנה מה, חייב להיות איש של אנשים. כאילו, אנחנו גם לא חברה עכשיו כמו ארצות הברית, שיש, אנחנו מאוד קטנים, ופתאום אני נכנס לצוות, אתה מכיר את זה, או הייתי בתיכון, אתה מכיר את זה, או הייתי בישיבה. אתה חייב להיות איש של אנשים, כאילו, אתה חייב להיות, לדעת איך להתחבר אליהם, לדעת איך שיקבלו אותך. וזה גם מאוד תלוי בצוות, צריך להגיד, יש צוותים, הייתי נכנס אליהם, איך שאני מגיע, מה קורה, מה עניינים, פותחים לך אוכל גם, מתחילים לבשל עניינים, וצוותים שהם פחות, כן. עכשיו זה בסדר, כאילו צריך להכיל גם וגם. זה שהצוות הזה פחות קבלת פנים וכזה, זה לא אומר שהוא פחות רוצה אותי או פחות אוהב, האופי קצת שונה של הצוות. וצריך להכיל את זה, אבל אין מה לעשות, בסוף חייב להיות איש של אנשים לדעתי. עכשיו, גם אם אתה באנדם קצת סגור, אתה עדיין צריך לדעת איך ליצור את החיבור הזה.
2: אתה רוצה מגדריך כדי שיהיה לך טוב
0: אתה חייב. בפליסטור. גם בפן המקצועי, אתה גם בפן האישי, אתה חייב ללכת לשבת איתם, אתה חייב ללכת להבין מה השמות, אתה חייב ללכת להבין מי החבר'ה יותר חזקים, מי החוליה מקדימה, מי החוליה מאחור. אז אתה חייב ליצור את החיבור הזה, חייב.
2: א', ספר איך זה בסמור.
4: ככלל, תת קרקע, כל הפלוגות של התת קרקע, הם כנראה יקבלו, אמרנו, מנהרות לפי צוותים. והם יקבלו הרבה מהכוח שלהם מתוך היחידה. כשזה ככה, אז באמת אתה צריך להיות אחלה גבר, אבל עם הצוות שלך. הדינמיקה היא דינמיקה צוותית, היא חברים שלך מהמסלול, סטיגמות אולי שיש עליך לטוב או לרע, הרבה מזה הוא מאוד בא לידי ביטוי במשימות היותר, נקרא לזה עצמאיות, שהתת קרקע לוקחים, אז זה אחד. אבל במשימות המיוחדות, שם זה הפוך לגמרי, זה הרבה יותר קרוב לעולם הסאפ, ואתה מגיע ליחידות, אתה מגיע לאנשים, ההבדל פה, ואני אומר את זה באמת בהכי צניות. כשאתה מגיע למשימות כאלה, אתה ליבת המשימה. זאת אומרת, יש לי מונופול, כי אתה חייב להשתמש בי, כדי שהמשימה הזאת תעמוד. אז האחלה גבריות זה משהו שלגמרי אתה פוגש בכל אחת מהפלוגות. אתה חייב להיות איש של אנשים בתתקל. ויותר מאיש של אנשים, אתה חייב להיות מקצועי, אתה חייב להיות על הדברים. נגענו בכמה מהעולמות תוכן שבעצם אני חייב לעמוד בהם בשביל התתקרקע. אם אתה רוצה ללכת לייעץ לקוחות, אתה חייב להיות ספץ עליהם. כי אם אתה לא ספץ ואתה נותן עצה גרועה, יכולים להעיף אותך. כי תזכור, לא עד כדי כך בהכרח צריך אותך.
2: נכון.
4: כאילו בסוף הם יעמדו במשימה.
2: אתה כאילו יוזם את הדברים האלה בגדול.
4: חד משמעית. בעיקר אתה רואה את זה אגב בעבודה עם עולם המילואים, נגיד פלוגות מילואים של היחידה, אתה תלך אליהם, אתה תהיה איתם חודש, שבועיים, שבוע, אתה תהיה איתם כמה שהם יצטרכו, אבל נתת הצעה אחת לא טובה, בום, כן. המוניטין נהרס, וזה מוניטין שהוא הולך אחר כך לכל הפלוגות מילואים בדיוק. האחרות. זה קריטי, קריטי, קריטי, להיות אחלה לבד. גבר, ולהיות מקצוען ביחידה הזאת ספציפית, כן. לדעתי.
2: אני צריך הרגע להתעכב ברגשות לפני הכניסה. כאילו בסוף אני זוכר איך אני הרגשתי, שהיה... נכנסנו אחרי גבעתי, נכנסנו חודש אחרי השביעים, משהו כזה, והיה מלא מלא אימונים, תרפל, כאילו, תרגילים פלוגתיים, תרגילים גדודיים וכו'. ואני, כאילו אמרתי, בוא'נה, אני צריך עכשיו, כאילו, באמת להיכנס למלחמה, באמת להילחם שם, ובאמת, כאילו, לטפל בחברים שלי, ואז, אז, זה מפחיד, כאילו, בסוף, אם אתה יוצא מהאירוע הזה שאתה לוחם יעלום וכו', אתה ילד בין 20-21, כאילו, כן, אתה עם דרגות על הכתף, מפקד על חיילים, אין לך איזה רגע שאתה אומר, פאק, אני ילד, כאילו, ושמים עליי אחריות לפקד על חיילים במלחמה, מטורף, לא? כי נצא להתעכב על האירוע הזה רגע.
0: תשמע, זה... בוא נגיד, בהתחלה, ברגעים הראשונים, כלומר זה, אני מתכוון ברגעים הראשונים, אני אומר בימים הראשונים, בשבוע, שבועיים, אין לך באמת זמן להתחיל לעצור ולחשוב רגע על כל הדברים הגדולים, כי אתה מאוד ממוקד במשימה שלך. אתה כבר יודע מה המשימה, אתה יודע מה צריך לעשות, יש לך משימות להכין לפני התמרון, אתה צריך להכין את הכלי, אתה צריך להכין את הציוד, אתה צריך להכין את הלוחמים, גם מנטלית וגם פיזית, אז לא באמת עצרתי והתעכבתי, ואמרתי, וואלה רגע, שנייה, יכול להיות שיקרה לי משהו, יכול להיות שאני לא יודע מה, א' ב' ג', כאילו, אפשר להריץ 1001 תרחישים בראש, אבל בוא נגיד שהתחלתי, שנכנסנו כבר פנימה, שמה זה התחיל לחלחל כבר. איפה זה בכלל פוגש אתך בבום, כשאתה חוטף איזה אירוע בפעם הראשונה. אני זוכר, נכנסנו, ומישהו חטף נונטט. לא כלי שלי, מישהו אחר בשערה.
2: נפנין שזה אמיתי, זה לא משחק.
0: ואז אתה מבין שאתה כבר לא משחק ברובים ובצעקות. אתה משחק באש, ויש מחבלים בצד השני, שרוצים להרוג אותך, ואתה צריך להשמיד אותם, וזה כבר לא משחק ילדים.
2: יש שם איזה משהו הישרדותי.
0: ויש שם איזה יצר הישרדותי, ואתה, בוא נגיד, ככל שאתה מתקדם בימים, אתה מרגיש את זה יותר ויותר. כי בשלב מסוים, אתה יודע, האירועים כבר מתקרבים אליך, וכשאתה פוגש את האירוע הראשון, אתה חוטף את האלם הראשוני הזה, ואתה מבין כאילו באיזה משחק במרכאות אתה נמצא. כי אתה נמצא בעולם האמיתי, אתה נמצא בשדה קרב, ויש לידך אנשים שסומכים עליך, שאתה תהיה המוביל שלהם, שאתה תפקד עליהם. יש לידך עוד אנשים שסומכים שאתה תהיה איתם כתף אל כתף בשדה הקרב, ואתה חייב כאילו למרות כל התחושות ולמרות כל המסביב וכל האוטופיה הזאת, בוא נגיד, אפשר להיכנס בתוך שנייה ללופ מחשבות של מה יכול לקרות לי עוד שעה, ומה יכול לקרות לי עוד שעתיים, ומה קורה אם אני חוטף טיל נונטט וכל הכלי, לא יודע מה קורה לו, כי גם בו, מסביבך קורים דברים. אני זוכר נגיד שהיינו בימים הראשונים, ואת האירוע של גבעתי, אם אתה זוכר, עם הנמר, עם ה-11 הרוגים.
2: כן.
0: שמה, זה אירוע שתפס אותנו, בוא נגיד, לא דיברתי על זה עם אף אחד שם בפנים, אבל זה תופס אותך ועושה לך כאילו משהו בבטן. אתה שומע חדשות כאלה, אתה תופס את הראש, אתה אומר, וואלה, אני לא מאמין, כאילו.
2: זה גם ממש פה לידי, כאילו.
0: זה ממש פה לידי, כאילו. זה חבר'ה של גבעתי, אני הייתי עם גבעתי גם, אתה יודע, כאילו, עוד כמה חבר'ה לפניי, כמה חבר'ה מאחוריי, זה באותה מידה יכול להיות עוד יום יומיים הכלי שלך.
2: חד משמעית.
0: ואתה תופס את הבטן, אתה כאילו כואב לך קצת הבטן. אבל שמתי את זה, כאילו, ניסיתי לשים את זה כמה שאפשר בפרופורציה. גם ניסיתי לבדוק מה קורה עם הלוחמים שלי, כאילו, איך הם מרגישים, מה המצב שלהם, כי אתה שומע חדשות כאלה, זה לא עובר לידך. אתה מבין כאילו שזה לא עובר לידך. בוא נגיד, אתה לא יכול שלא. אז ניסיתי לבדוק מה קורה איתם, איך הם מרגישים, שהם בטוב, ותשמע, קמים בבוקר יום אחרי וממשיכים כאילו. פשוט אתה חייב להמשיך קדימה. אתה לא עוצר, לא עצרנו במקום. חייב להמשיך קדימה, חייב להמשיך את התנועה קדימה. אם אתה תעצור ותתחיל לתהות עד אינסוף, זה... אתה לא יוצא מזה. אתה לא יוצא מזה, וזה יכול להביא אותך, אתה תשתגע בסופו של דבר.
4: אני, היה לי חוויה שונה לגמרי, נגיד, אישית. אני פגשתי את כל המלחמה הזאת במצב שהוא בעיניי המצב הכי פחות מבצעי שאפשר. הצוות שלי השתחרר, הייתי אחרי שירות סדיר, הייתי בכלל בהכשרות והייתי ראש תחום. לכאורה, המלחמה לא הייתה אמורה לפגוש אותי בשום שלב שהוא לא הדרכתי. פרקטית, היא פגשה את כולנו, את כל ראשי התחום באותה תקופה. בגדול, מה שאני זוכר מהתקופה הזאת, זה דבר ראשון אחרי השביעי, חזרנו מהשביעי, הלכתי לישון, להניח את הראש לאיזה שעה, ובום, נופלים עליי, צריך עכשיו להכין 20 צוותי קרב פלוגתיים, צריך להכין אותם למלחמה. היחידה ב-300% קפסיטי, לא 100, 300, פי 3 מה שצריך, אתה מתרוצץ ממקום למקום, ממקום למקום, עושה, דוחס פה עוד אימון, פה עוד שיעור, פה אתה מנסה לתת איזה משהו. האנשים, כל אחד מבולבל, כל אחד במקום אחר, חלק מהאנשים שיכולתי להשתמש בהם בכלל הלכו להביא גופות, חלץ אותן מהיישובים, חלק מהאנשים הלכו להתנדב בבתי חולים, ואתה מוצא את עצמך מאוד בהתחלה לבד, ולוקח לך כמה ימים עד שאתה באמת נכנס לריתם, כי לקצב של ההכשרות, הצלחנו באמת תוך שבוע וחצי בגדול, לסגור את עולם ההכנה הרפואית לצקאפים האלה. אותי, זה שחרר להצטרף לצקאפ שלי.
2: אני רק אסביר מה זה צקאפ. במלחמה, יוצרים בצבא מה שנקרא צוותי קרב. צוותי קרב זה איחוד של כמה יחידות בצבא כדי למקסם את היכולות הצבאיות שלנו. לדוגמה, לחבר פלוגה שיש בחירניקים, לוחם עוקץ, לוחמי יעלום ושריון. זה צוות קרב קלאסי במלחמה. לא נלחמים כל יחידה לחוד, זאת אומרת גדוד גולני או גדוד צנחנים, אלא יש שיתוף פעולה. אז צקאפ זה ראשי תיבות של צוות קרב פלוגתי.
4: אני הצטרפתי לפלוגה שהייתה אמורה לעשות מבצע מטורף. יום אחרי זה אנחנו מסיימים את האימונים, אומרים לנו, אף אחד לא ישאר את המבצע הזה, מה חשבתם לעצמכם בכלל? אתם עולים בכלל לצפון, בהצלחה, יש גבול שלם, פרוץ מאוד שצריך להתחיל להכין אותו באמת למלחמה שאולי תגיע. וזה היה החודש וחצי הבאים שלי. בית נכנס כבר, באמת התחיל תמרן, ואנחנו יושבים בצפון, אנחנו מתחילים, עובדים כל לילה, עושים עבודה מדהימה. באמת, מבצעים שאתה עולה למקומות, ואתה מסתכל ואתה אומר, אני מרגיש כמו בחומה במשחקי הכס, ככה אני מרגיש פה. לילה, יום, תקופה באמת מהממת. ירדנו אחר כך לדרום, אנחנו כבר נכנסנו באזור אמצע נובמבר, אז כל הכניסה כבר היא גם הרגישה אחרת. כאילו אתה נכנס ואתה שומע מלא מלא אש, כל הזמן אש, אש, אש, פיצוצים.
2: שלנו בעיקר.
4: אז בדיוק, בהתחלה אתה אומר, מה זה, יש פה קרבות מטורפים. ואיזה יום אחרי זה מסבירים לך שפשוט...
2: חיל אוויר, חיל הים,
4: ויחידה אחרת בקומנדו שנכנסה קצת לפניך, והיא כבר בערך לקראת הסוף של התיאור שטח שלה, וזה מה שאתה שומע. ומתוך האירוע הזה אתה מרגיש שאתה הולך במקום שניצחת בו, אתה רואה עיר הרוסה, אתה כולך עדיין בתחושות הקשות של השביעי, אתה בתחושות של כעס, של זעם עדיין.
2: זה מה שהרגשת ניצחון כשנכנסת?
4: אנחנו, לפחות אני הרגשתי שאנחנו במצב טוב, שבונה, מה קרה פה? זה נראה כאילו עברה פה אפוקליפסה כאילו. ואז האירוע הראשון פוגש אותך. אחרי כמה ימים שאתה בפנים, שאתה שומע רק אש שלך, שאתה רואה רחפנים, אולי מוריד אותם, אבל בגדול כנראה שזה רחפנים שלך, מלא כוחות על תאי שטח לא מאוד גדולים, ופתאום אתה הולך, פשוט הולך, שומע פיצוץ, וזהו, אתה באירוע. עכשיו שמה כאילו, אתה הכי לא מצפה לזה, ואיפשהו אצלי, בתחושה שלי, כאלף, מתוך כבר ההכנה שעשיתי לעצמי, מתוך הבנה שהייתה לי כבר הרבה מאוד זמן עוד בשירות, שמתישהו תגיע מלחמה, וכנראה זה יפגוש אותי או כשאני במילואים, או כשאני עוד בסדיר, בקבע. מתוך זה איפשהו, התחושה שאני הרגשתי באירוע, הייתה של flow state, לא של פחד. הרגשתי ממש מדויק על הדברים, הרגשתי בתוך עצמי.
2: אתה לא כאילו חושב, פשוט אתה כבר עושה על אוטומט, מה שימנו אותך.
4: בדיוק, אתה עושה על אוטומט, ויותר מהאוטומט, אתה כאילו הזמן מעט בשבילך, ואתה מספיק בפחות זמן, בתחושה שלך אתה מספיק יותר. ברגע שכאילו כבר התחילו להגיע אלינו הפצועים, הייתי אז בחוליה רפואית, אני מזכיר, אנחנו כבר היינו במצב שבו מנענו כבר כניסה לסמטה הממולכדת, דאגנו כאילו להשיב אש, אנחנו כבר היינו אחרי, כאילו הרגיש שהיה הרבה מאוד זמן להכל, ואז מגיעים הפצועים, אתה מתחיל לטפל בהם, אתה עושה את הכל מהר, אתה מניח את הפקינג מהר, אתה מניח את הקט מהר, אתה בתוך הדברים, ומבחינתי כאילו האירוע נגמר כל כך מהר, שאני אפילו לא שמתי לב שהוא קרה.
2: בהרגשה שלך, בפועל זה 4 שעות כנראה.
4: לא, בפועל האמת זה גם, זה היה איזה 45 דקות אולי, אבל האירוע כאילו הסתיים מאוד מהר, ואני זוכר את עצמי כאילו שמאוד רציתי לחוות את זה עוד בסדיר, להבין כאילו את ההרגשה, האם זה משהו שהוא באמת מתאים לי או לא מתאים לי. ואני זוכר את עצמי יושב אחר כך עם החברים, באמת מגלגלים איזה סיגריה של אחרי אירוע, ואומר לעצמי, בוא, אני שאלתי שאלה, כאילו את היקום, אני שאלתי האם זה בשבילי, האם זה מתאים לי, והתשובה שלי זה שכן, כאילו.
2: הטיפול או המבצעיות?
4: הכל. הטיפול, המבצעיות, מ-0 ל-100, האדרנלין המטורף שזורם לך בגוף. וחווינו עוד אירועים אחר כך, אני חוויתי עוד אירועים אחר כך, אבל איפשהו, הפעם הראשונה הזאת זה משהו שהוא... לא הרגשתי את אותו דבר מאז.
2: טוב.
4: וזה היה התחושה שלי.
2: תנסו לתאר איך נראה היום-יום שלנו. זאת אומרת, איפה אנחנו ישנים, מה אנחנו אוכלים, על מה מדברים, על הסיגריות, כמו שאמרת קודם. תנסה לתווך את זה יוד, איך עובר היום-יום שלך בשגרת מלחמה?
0: איך זה נראה סדר יום? בגדול קמים בבוקר, בדרך כלל יש כוננות עם שחר לפנות בוקר, ששם קמים עוד חבר'ה כדי לתקבר את העמדות. בדרך כלל בשעות האלה של השחר ושל הערב המוקדמים, יש שם יותר התרחשויות, בוא נגיד, אז יש שם איזשהו תקבור. ולאחר מכן קמים בשעה סבירה. עכשיו, הלוח זמנים, המשימות, נקבעות כל יום קדימה. זאת אומרת, יכולים להגיד לי ערב לפני, תשמע, מחר הולכים לעשות 1, 2, 3. מחר הולכים לכבוש את הבניין הזה, הזה והזה, או מחר הולכים לסרוק את לא יודע, את המתחם הזה ואת המתחם הזה, וככה יוצאים, בסדר? עכשיו, זה מאוד תלוי רגע במה המשימה הגדולה. תמיד יש משימה גדולה לאותה פלוגה, לאותו גדוד, ולפי המשימה הגדולה הולכים. זאת אומרת, אם המשימה הגדולה היא ללכת ולהתקדם עד לשטח, לא יודע מה, א' נגיד, אז אתה עובר שטח, שטח, שטח, שטח, עד שאתה מגיע לתא שטח שלך. וזה לוקח זמן הדברים האלה. כי תמיד אתה חלק עם משהו גדול יותר, אתה לא, בסוף, אתה לא נלחם, סתם מסתובב בפני עצמך. אתה נלחם כחלק ממשהו, אתה משרת משהו שהוא גדול ממך. אבל בגדול, קיים בבוקר, הולכים, מבצעים את המשימות, בדרך כלל זה כיבושים, בדרך כלל זה טיהור של מרחב כלשהו, להשמיד מבנה, להשמיד אמלח, לחפש איזה משהו, לחפש את הקרקע אולי. לאחר מכן חוזרים בערב, עושים ארוחה.
2: מה אוכלים?
0: מה אוכלים? זה מאוד תלוי בכמה הכוח דואג לעצמו. זה תחום חשוב דווקא.
2: זה ממש תלוי בכמה שעות הייתה התקפה.
4: זה גם... משתבחים.
0: לי זה גם מראה על כל כוח כמה הוא דואג לעצמו, כמה הוא...
2: כמה הוא כלבן או כמה הוא...
0: כמה הוא מכבד את עצמו, זו. לא ישתמש כלבן, כמה הוא מכבד את עצמו.
2: כמה הוא מכבד את עצמו.
0: עכשיו יש כוחות מכבדים את עצמם, אתה רואה מטבח מלא עם פסטות ועם קבנוסים ועם קצת ירקות וכל מיני דברים כאלה, לא לשים ארוחה טובה. יש כוחות, אתה יותר מסתמך על המנות חמות, בוא נגיד, ועל הטונות ועל הלחמים היפים האלה, כל מיני דברים כאלה. אבל זה מאוד תלוי בכמה דואגים לעצמכם וכמה מתאפשר. יש מקומות, צריך להגיד, שלא באמת מתאפשר.
2: אין גז, אין סירים.
0: אין גז, אין סירים, אתה מתקיף למשך זמן קצר, אז אתה לא יכול לבוא עם יותר מדי דברים עליך. יש מקומות, אתה מגיע ל-24 שעות, ל-48 שעות, אתה בא כאילו יחסית עם ציוד קל עליך, אז אתה לא יכול להביא עכשיו יותר מדי ציוד, או אוכל, בוא נגיד, שהוא מותרות. אתה מביא מה שאתה סוחב על הגב. ושם אתה אוכל את הדברים היותר פשוטים, זה גם קורה לא מעט.
2: חשוב להגיד שההבדל בין ארוחה חמה בעזה, זאת אומרת פסטה חמה וזה שמבושל בסיר אמיתי, לבין לאכול לחם לבן עם איזה טונה וממרח שזיפים, ההבדל ביניהם הוא שמיים וארץ.
4: ממרח שזיפים, הנה, התחלנו להגזים, אני רואה.
2: ההבדל בין ארוחה חמה לבין לחם לבן זה... אין לתאר את זה.
0: תשמע, אני חושב שזה באמת כאילו משפיע על המורל של הכוח. כאילו, אם כוח אוכל שבוע רק קבנוסים ודברים כאילו בסה, אין מה לעשות, הוא יהיה יותר כאילו שחוק, הוא יהיה יותר בבסה, הוא יהיה פחות באווירה טוב. כוח שמבשל, גם כל האקט הזה של הבישולים, זה בסוף אקט שהוא צוותי, אקט שהוא חברתי גם. אנשים מבשלים ביחד, צוחקים, זה, מסתלבטים, מהשנים, עניינים, זה אווירה הרבה יותר טובה, זה גם חשוב לדעתי, חשוב לאכול כמו שצריך במלחמה.
2: והתקפה בוקר אחרי תהיה טובה יותר, עובדת, כאילו, אין מה לעשות.
0: עובדתית, כן. התקפה תהיה טובה יותר, הלוחמים כאילו יקומו באווירה טובה, אין מה לעשות, זה מנצח. כשיש לך את היכולת, אתה חייב לדאוג לעצמך כמו שצריך.
2: שמע, אני לא אשכח שכאילו מי שלא מכיר בשביל לבקש כאילו אוכל, אז חבר'ה שבשטח, הממפי שלי או המגד, מדברים עם החבר'ה של החטיבה או של הסיירת, במכלול, במאחורה כאילו, דרך טלפון מיוחד, לא משנה. ועד אני זוכר שהממפי שלי, שהוא ממש ממש דאג ללוחמים, יאמר לזכותו, שהוא אמר כאילו, בשלב של המלחמה כבר היינו מקבלים שניצלים לימי שישי, שניצל חם או קר, לא משנה עד שהוא מגיע. אבל, ואז אמרו לו, תקשיב, אי אפשר להביא שניצלים, לא משנה מסיבה כלשהי, גנבו, לקחו, לא משנה, אי אפשר להביא שניצלים ללוחמים. ואז אני לא אשכח את הביטוי שלו, הוא אמר, תקשיבו לי טוב, שניצלים זה מבצעי. שניצלים זה מבצעי, אני לא יכול להילחם בלי שניצלים, הלוחמים שלי גמורים, אני חייב שניצלים. זה מטורף, שניצלים זה באמת מבצעי, כאילו.
0: הלאה זה מבצעי?
4: מבצעי מאוד.
2: הארוחה הכי טובה שאכלתי בעזה, היה שהיינו שבוע באותו איתור, ומצאנו קמח כאילו, והיה כאילו מים נקיים, מצאנו קמח, ואז עשינו חלות כאילו, עשינו לחמים. לא אני, כי אני לא יודע, אבל אנשים בצוות כאילו שעשו...
0: וואלה, אני הגעתי לאיזה מצב שגם היינו באותו איתור הזה גם איזה שבוע, ומצאנו קצת דברים, והביאו לנו, ובדרך כלל מביאים, לא כזה השתמשנו למה שהיה שם, יותר הבאנו מהארץ, ביקשנו קצת קמח, ביקשנו קצת גבינה, ביקשנו קצת זה, התחלנו להרים ערב פיצות. ואז הרמנו ערב פיצות, היה שם איזה מי שאחרי על זה, התחיל לעפות את הפיצות, לא יודע, מאלתרים איזה משהו, וואלה, זה היה ממש אווירה. צוות היה בעננים אחרי זה.
2: יש לך כוח לשבוע אחר כך.
0: כן, אתה גם באווירה טובה, אתה בכיף, כאילו, בוא נגיד, אתה לרגע מצליח להתנתק מזה שבחוץ, בגדול די כאוס ומלחמה ומחבלים ועניינים, מצליח להתנתק מזה, להיות בתוך האיתור עם הצוות שלך, כאילו אתה באיזה ערב צוות, לא יודע איפה, בבית של איזה אחד מהחבר'ה, וואלה, זה תורם, אין מה לעשות.
2: זה מדהים. ואיך מעבירים את הזמן ביום-יום? כאילו, יש הרבה זמן, כאילו, מתישהו במלחמה היה גם רגעים שמשעממים, שלא רק התקפה, לא רק זה, אלא יותר הגנה. איך מעבירים את הזמן?
4: במשימות התקרקע, בניגוד קצת למשימות באמת שבית השתתף בין שזה הרבה יותר כיבוש, דברים כאלה, הרבה פעמים במשימות התקרקע אתה סטטי. עיקר העבודה שלך אתה תהיה 30 יום באותו איתור. אבל כשאתה במשימה כזאת, ההגנה על האיתור... כבר תהיה יחסית פשוטה, אתה כבר בו תקופה, אתה מכיר את האירוע, אתה מכיר את הגזרה על הרוב, יש לך עוד כוחות מהגדוד או החטיבה שיבטחו אותך. הרבה מהזמן מוקדש לשפצור האיתור.
2: בעזה או בלבנון, אנחנו ישנים בבתים. וכדי להפוך את השהות שלנו ליותר נעימה, אנחנו הופכים את הבית הזה, שאנחנו קוראים לו איתור, למיין בסיס צבאי מתפקד. עמדות שמירה, שין גימל, מטבח, סלון, חדר שינה, שירותים. אז שפצור האיתור משמע לשפר את הנראות או הניקיון של הבית.
4: לשיפורים, שיפור הווילונות, שיפור מערכות חשמל, יש איתורים באמת שאתה, היינו מחזירים להם את החשמל, מחברים הכל לגנרטורים, מביאים גז משל עצמנו, מביאים טבונים משל עצמנו, כאילו בתת קרקע, יחסית אתה תמצא את עצמך במצב שאתה מכין דברים באמת מטורפים, הרבה יותר מהר. בעיקר, צריך להגיד, אם אתה עם פלוגות מילואים. פלוגות מילואים...
2: דואגים לעצמם.
4: מה זה דואגים? פלוגות מילואים, יש שם חבר'ה שהם כבר מגיעים עם, לא יודע, טבחים, שפים מהבית, הרמות שאתה מגיע אליהן, מה זה ערב פיצות? אתה מגיע לרמה שאתה מכין חומוס.
2: וואו.
4: הומייד בשטח. אתה מגיע למצב שאתה אוכל, אוכל מטורף.
2: חזה אוף, בשר אמיתי, כאילו.
4: ברור, מה, חזה אוף, אתה עושה מקלובה בשטח, אתה עושה מה שאתה לא רוצה. כל מנה שאתה רוצה, אתה יכול להכין, אם אתה דורש מספיק מראש, שיפורים לאיתור, בעיקר לקראת התמרונים היותר אחרונים, אתה מחזיר את החשמל לאיתור, זה אחד. אתה מביא לעצמך יכולות מיזוג אוויר, זה שתיים. אתה מתחיל לטפל טיפה, לנקות אותו, אקונומיקה, אתה שוטף אותו, שהמקום הזה באמת יגיע למצב של וילה, שהיא ראויה למגורים כבר. אז זה הרבה מהזמן שלך מוקדש לזה. צריך להגיד שהרבה מהזמן שלך אמרנו המיסים, הוא מוקדש למיסים בחוץ. משימות עד קרקע הן איטיות, והן מערבות הרבה מאוד דברים שיחשבו כעבודות אפר. זה שלבים שלמים של עבודות אפר. העבודות אפר לוקחים לרוב הרבה יותר זמן משלבי הכניסת לוחמים.
2: לקדוח ולהיכנס.
4: לקדוח, לחפור, לארגן מגננים חדשים. אתה חי את הדבר הזה יום-יום. צריך להגיד שגם התמרונים הראשונים זה היה מטורף, זה היה באמת קרוב הרבה יותר ל-call of duty. אתה הולך, אתה משמיד פירים, אתה משמיד עוד פיר, אתה חוקר בקטנה פה, עוזב כבר את המקום הזה, רק מנטרל אותו. ולקראת הסוף אנחנו כבר הגענו למצב שהוא באמת הרבה יותר רגוע, הרבה יותר סטטי, פחות אתה פוגש אירועים. צריך להגיד שגם במצבים האלה, אבל דווקא בהם, האירועים האחרונים הכי קשים של היחידה היו במשימות יותר מהסוג הזה, של באמת אתה קודח ופתאום צולפים בך. אתה קודח ופתאום מפילים עליך רימונים, או משגרים עליך
2: פצמרים,
4: או מטענים, אגב, גם הרבה מטענים בצירים. זה כאילו הופך, הסיכון הוא הופך לאחר. 99% מהזמן, כמו שאומרים, אתה באמת בצ'יל, במנוחה, בצורה נוחה, אבל באחוז האחד הזה, אתה בסיכון הכי גבוה כבר.
2: כאילו, יש גם רגעים שאין אקשן ואטרף ועיריות וכזה, יש רגעים שיש כאילו איזשהו, יש כאילו איזשהו רעש שהוא כבר שקט, כאילו רעש שהוא כבר סטטי. איך מעבירים את הזמן, כאילו, אחרי התקפה, בסוף אתה לא נרדם ישר, אחרי איזה, יש לך איזה 8-6 שעות, כאילו, של להעביר את הזמן.
0: באמצע התמרון, אחרי כמה חודשים, פתאום התקלתי באיזה ספר, התחלתי לקרוא כבר, להיכנס לעניין. אני חושב שבימים שבוא נגיד לא היה בהם עבודה, זה היה אחלה של, של דבר. קראתי איזה כמה ספרים, הלך התמרון, וואלה, זה היה מדהים. אתה פותח את הספר, כמה עמודים, זה סגר פינה, זה גם היה, הכניסתי לתוך העולם הזה, אני חושב שזה מדהים. מי שיוצא את אמרון, שיקח עליו ספר, זה חשוב נראה לי בטירוף.
2: אתה יודעים איך אנחנו מעברים את הזמן? יש בן אדם גאון מנוב 21, שהמציא משחק. מה המשחק? הוא נקרא פיזוקים. שמעתם על זה פעם?
4: לא.
2: זה הדבר הכי מטומטם בעולם. זה באמת משחק שלוקח שעות, פשוט מעביר לך את הזמן. וכל דקה שאתה מעביר זה מבורך, כאילו, כי אתה רוצה לעוף משם. פיזוקים, זה הולך ככה. זה, אתה מנסה בעצם לחשב דברים יומיומיים, ולהגיע לתוצאה מדויקת. מה הכוונה? נגיד, הוא שואל שאלה, כמה זמן לדעתכם מכונת קפה, בבית קפה עמוס בעוד השרון, עובדת ביום נטו? שזה שאלה מפגרת, כאילו, א', מה אכפת לי, ב', כאילו, בחיים אני לא אגיע לשמה מדויקת. ואז יושבים כל הצוות, כאילו, יושבים מלא, יותר, שתי צוותים, כאילו, יושבים בסלון, ומנסים חשב, אתה אומר, טוב, בית קפה בעוד השרון, נגיד, עובד משמונה עד שלוש. נגיד, הפיק שלו זה 9 בבוקר ו-12. נגיד, לעשות קפוצ'ינו לוקח דקה, לעשות, עכשיו זה מפגר, כי זה לא, זה כלום כאילו, אבל זה באמת דיונים שלוקחים 4 שעות, ואז נגיד מגיע המפקץ, אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא ככה, לא ככה, לא ככה, תקשיבו, אספרסו לוקח, נגיד, 20 שניות, וזה פשוט מעביר לך שעות, וזה מטורף. כל דקה שאתה מעביר היא מבורכת, כאילו. דבר אחרון, יש לכם איזשהו פחד מהעבודה? כאילו, בסוף, בתור סאפניק, יש, בתור סאפניק אתה נכנס ראשון לבית או שני לבית, שזה מאוד מפחיד, ואתה צריך לסלק את הפצצות או לראות את הפצצות, ואתה נכנס למנהרה שכאילו זה התחום שלך, אתה נכנס ראשון למנהרה. אז יש איזשהו פחד מהעבודה?
4: יש חשש, לא הייתי קורא לזה פחד. פחד זה משהו שתומן בחובו קצת חוסר היגיון. אם אני עכשיו יוצא למבצע, בעיקר למבצעים המיוחדים יותר, ברור שיש חשש. זה חשש שהוא נובע מעובדות, נקרא לזה אמפיריות ברורות, שיש סיכון. אבל אתה צריך לבטוח בעצמך, ואתה צריך לבטוח באנשים שאיתך. וזה לרוב מפיק את החשש, והכי חשוב, אתה פשוט, אתה קופץ למים. אני אצא, אני אעשה, ואם יהיה לי בעיות, אני אפתור אותן.
0: תשמע, מהצד שלי, בתמרון, אני לא חושב שזה פחד, אני מרגיש שזה המתח מבצעי. סתם לדוגמה, יש חפץ חשוד, שאני צריך לוודא שהוא לא מיתן. אני צריך לשמור על מתח מבצעי גבוה, אני לא יכול עכשיו להתחיל להתעסק בתחושות של פחד, מה יקרה אם יש שם איתן, ואיך אני אעשה את זה, וכל מיני דברים כאלה. איך שאתה מביא את זה החוצה, זה כמו שלמדת את זה בהכשרה. יש טכניקה מאוד ברורה, כל הכלים שלך עליך, כל מה שצריך עליך, אתה יודע מה אתה הולך לעשות, ולכן אני חושב שהתחושות של הפחד, הן לא נכנסות לך לוורידים.
2: שמע, נכון באירוע כזה, כאילו גם, כאילו שהפחד כזה סוג של מוביל אותך, אני יכול להגיד כאילו על טיפול נגיד, או על התקלה או על טיפול של אותו רגש, שאתה, יש לך איזה משהו קטן שכזה מפחיד, כזה, מה יקרה אם יפגעו בי, מה יקרה אם הפצוע לא יחיה, או דברים כאלה, אבל אתה נכנס לאיזשהו מוד מטורף של ריכוז, כאילו, שכאילו הכל מסביבך כזה, לא יודע, מטושטש, אתה נכנס לאיזה מוד פסיכי, אתה מרגיש כמו במטריקס, כאילו, אתה נכנס לאיזה משהו, שזה המהות העבודה שלך,

0: פעמיים מיפוי, פעמיים איתור, פעמיים הכל.
1: האמת שזה מטורף, כאילו אתה, הפחד הוא לא למות, הפחד הוא לעשות בושות שזה לא יעבוד, כאילו.
0: זה פחד כל כך הרבה יותר גדול, אבל זה גם, זה חשש. אני מביא פעמיים את הטכנולוגיה, אני יודע שאני יכול לחשוש 50% פחות. זה הפתרון שלי, נגיד.
1: לא אכפת לך, כאילו, לך לא אכפת יהיה מחבל בעיתור, ולך לא אכפת יהיה מחבל בתת קרקע. אכפת לכם לעשות בושות ושזה לא לעבוד, כאילו.
2: תשמע, לעבוד מקצועי טוב, מצוין אפילו, מנצח בקלות מאוד את החשש ממה יקרה אם זה מחבל או אם זה מטען. אין מה לעשות, כאילו, לא יודע להגיד למה זה ככה, אבל קודם כל הרצון להצליח במשימה, לעמוד במשימה, לא בצורה בסדר, בצורה מצוינת, כאילו, ב-100 מ-100, מנצח את התחושות האלה, כאילו, גם אם זה יהיה משהו שהוא יותר מלחיץ, אני עדיף ללכת לעשות את זה, מאשר להגיד למפקד, למפקץ, למפי, שמע, לא הצלחתי בדיוק, או לא עמדתי במשימה, עד הסוף, לא. קודם כל זה לעמוד במשימה 100 מ-100, ואחרי זה כל המסביב.
0: היחידה שלנו, בשיתוף עם עוד כל מיני יחידות, ומן הסתם עם פיקוד דרום, השתתפו במבצע של פלוס מינוס שנה וחצי להחזרת הדר גולדין. זה הגיע גם למצבים של באמת עבודה סיזיפית, שאתה יורד למטה, ואתה חופר חדר, ואתה חופר אותו למטה. זאת אומרת, אתה עובד וחופר למטה. החפירה הכי קשה שיש, צריך להגיד. ואתה מסיים יום, אחרי שחפרת חדר או שניים או שלושה, ואתה כולך מלא בבוץ ומלא בחול, ואתה היית עכשיו מלא זמן למטה. הנקודה היא, העבודה שוחקת והיא שוברת, ויש אלמנט מאוד קשה באמת של כל פעם אתה חוזר, לא מצאתי, ולא מצאתי. ובשלב מסוים אתה כבר מגיע למצב שמתחילים לגמר לך הרעיונות. איפה הוא ואיפה הוא ואיפה הוא. והאתגר פה, לדעתי בעולם שלנו, זה באמת לשמר את התקווה ולשמר את הרצון שלך להמשיך לעבוד, גם כשאתה רואה אפס שכר בעמלך בעבודה הזאת. ובסוף צריך להגיד, מבחינתי האירוע הכי מספק היה שוואלה, קיבלנו אותו חזרה. וזה היה באמת בשבילי, ואני בטוח שבשביל כל מי שהיה שם, באמת גאווה עצומה לקחת חלק בפרויקט הזה, וגאווה עצומה להרגיש אותו בידיים וברגליים.
1: ומה אתה מרגיש שאתה רואה את הכותרת בחדשות, שכל עם ישראל חייב יודע שהדר גולדין זכרונו לברכה חזר?
0: וואו, סיפוק. זה מרגיש מדהים. זה מרגיש כאילו ש... כמו אבן כזאת שמרימים ממך, ככה זה מרגיש, כאילו משקל ענק הוסר מאיתנו, עמדנו בצורה מסוימת במשימה, התוואי פה רק, הדר חזר הביתה, אפשר כבר להמשיך לדבר הבא, בלי להרגיש את ההחמצה, בלי להרגיש את החששות, בלי להרגיש את הנקודה של החמצמצות על זה שכאילו עוד לא עמדנו, ועוד לא עמדנו, ועוד לא עמדנו, זה היה מהרגעים היותר מספקים שהיו לי בתקופה האחרונה.
1: וואלה, מדהים. יש לכם איזשהו כזה... איזשהו מסר, משהו להגיד לציבור, לעם, יש לכם מיקרופון פתוח.
2: חשוב להזכיר, נפלו לנו הרבה מאוד לוחמים מהיחידה, וכן הייתי רוצה להגיד את זה, בשלל פעולות, החל מהשביעי באוקטובר, הרבה לוחמים מאוד נפלו ליחידה, אני חושב שזה תוצר של עצם זה, של לוחמי היחידה, לא בקטע של מס שפתיים אני אומר את זה, בקטע אמיתי, כאילו הם נמצאים באמת בקצוות מבצעיים מאוד משמעותיים, גם אם כל יחידות צהל, בהיבט של סילוק פצצות, גם עם כל נושא המנהרות והתת קרקע, הלוחמים עובדים בסיכון נורא גבוה, כשנמצאים בקצוות, באמת בקצוות של כל היחידות, ועושים את זה באהבה גדולה ובחתירה למגע ענקית.
0: גם את המציתי. בסוף, יצא לעבוד עם הרבה יחידות כאלף, בקובע לוחם, ויצא לי לחוות הרבה מאוד אנשים, ואני חייב להגיד שבאמת אין מקום שאני מסתכל עליו בצבא שלנו שהוא רע. אין מקום שאנשים שם הם רעים. הכל באמת, אנשים באמת זהב. מדרג הלוחם לדרג המחת ולמעלה. אנשים פה עובדים יומם ולילה, כבר שנתיים, והם ימשיכו לעבוד. ולא מתוקף איזשהו משהו שעושה אותם מסכנים, אלא מתוקף זה שזאת העבודה שלנו. זה המקצוע שלנו, זה מה שאנחנו עושים. מבחינתי, מעריך את המולדת הזאת, מעריך את האנשים פה הכי הרבה. אני חושב שזה מהמקומות היותר טובים שיש. מבחינתי זה, אמרתי, אני כאיש קבע, מבחינתי זאת העבודה שלי. לא מסכן, לא צריך, לא רחמים, לא אמפתיה, לא סימפתיה. זאת העבודה שלי, אני אמשיך לעבוד אותה, אמשיך לעבוד אותה גם במילואים. אני אוהב את המולדת הזאת, זה האירוע שלי, וזה, אני מרגיש שזה, אני מדבר פה בשם הרבה מאוד אנשים, ולכן אני מרגיש מאוד בנוח להגיד את זה. אנחנו עושים כי אנחנו רוצים, לא כי אנחנו חייבים.
1: זה היה רק טעימה מנקודת המבט של לוחם יהלום במלחמה. היה לי ממש מעניין לשמוע את החבר'ה מיהלום, ולשמוע על המלחמה מפרספקטיבה שונה, היה מרתק בעיניי. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה. טובה שימנוב,

ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו. אלון אמיצי סייע בעריכה. תודה גם לעורך כאן הסקטים תומר מיכלזון. תודה לכם שהזנתם. תודה ליוד וא' שהתארחו בפרק. חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו, שבזכותם אנחנו כאן. האנשים שהקריבו את עצמם ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי.
1: תשמעי את הקטע הזה. בגלל התעקשותי הוספנו ועמדנו רגע ועוד רגע, ואילו הנער מוסיף ומתנפל, רץ היה ומתקרב, רץ ונופל, וקם ורץ וזז, מתמוטט מתקדם, הורס אלינו, מתקרב, מתקרב, ואני כבר רואה ברור, טעיתי, האדם שבו אינו גוסס, האדם שבו מת. בעיניו הדמיות לא נותר דבר מאותו רטט הוויה, מאותו קודש חיים, שום הוויית אין סוף, שום סוד דממה דקה, רק רקיקה בזויה נשארה, רק מעין נרפש, רק טיפה שפלה ובהמית. מה? איך? חשתי שבר גמור ונתקפתי גועל, טירוף. איך? איך? הרי זה בן אדם, בן אדם, בן אדם חי. נכון, עוד קודם ניכרו בו סימני מחלה, אבל עד כדי כך... עד כדי כך, אין מחלה כזאת, אין, כזאת לא תיתכן, ובכל זאת הנה, גוף פגום והוויה פגומה ממערת. ראיתי ולא האמנתי, ראיתי ולא הסכמתי לראות, וכל אותו הזמן הנער מוסיף ומתקרב, ולוידור מושך בידי, בוא, בוא, ופחד מוות בא בקולו. ככה נשמע סיפור זומבים, מתים מהלכים, אי אז בראשית המאה ה-20, כפי שיוסף חיים ברנר, הסופר העברי הגדול, היה כותב אותו, או לפחות, ככה מדמיין את זה, הסופר, דוקטור אמיר חרש, הוא גם דוקטור לספרות, הוא כתב את הרומן החדש שכול וכישלון וזומבים, שזו דוגמה עברית לז'אנר המשאפ הספרותי, שלוקח יצירות קלאסיות וכותב אותן מחדש, תוך הפיכתן לספרות אימה מודרני. הזכרנו כבר את גאווה ודעה קדומה וזומבים, שהיה אחד המפורסמים שבהם.
2: כן. משאפ, אגב. זה מפריע לי שאתה אומר משאפ. אין איזה מילה בעברית?
1: בבקשה.
2: מה עם האקדמיה ללשון? איפה אתם?
1: ערבוב זה רע. משאפ זה טוב.
2: משאפ. נו, זה לא מתאים. צריך למצוא לזה מילה בעברית. בסדר, כן.
1: אני מצטער. זה לא אני, זה העברית. אז הספר הזה מערבב. הוא לא עושה משאפ, הוא מערבב.
2: כן.
1: את הפרוזה של ברנר, את הסיפור הביוגרפי שלו במהלך מאורעות תרפ"א, שאז הוא נרצח, באמת, לא רק בסיפור האמיתי, הוא נרצח במאורעות תרפ"א, וכאמור גם ספרות זומבים.
2: אבל הוא גם שערורייתי במידה מסוימת.
1: הספר?
2: הרעיון פה של, של מה שעושה אמיר חרש, הוא שערורייתי. הזומבים זה הערבים שרוצחים את ברנר, כן?
1: אפשר לראות את זה ככה.
2: אוקיי, ככה אני ראיתי את זה. בוא נשמע
1: את אמיר חרש, שלום אמיר חרש.
3: שלום, שלום.
2: שלום.
3: קודם כל, יובל, היה ממש כיף לשמוע אותך מקריא את הקטע הזה בקולך הערב.
1: אז אני רוצה גם להחמיא לך שהצלחת מאוד לכתוב כמו ברנר, נכון? יש סגנון ברנרי מובהק שצריך איכשהו גם להעביר אותו כשמקריאים את זה, יש הרבה סימני פיסוק, הרבה עצירות, מקפים, שלוש נקודות, חזרה על עצמך, ועשית את זה מאוד יפה.
3: כן, הטקסט שלו מאוד מדבר, ובמובן הזה הוא מוכן מראש לקריאה בקול, יש בו משהו דיבורי, זורם, חי.
1: תגיד, תכף נשאל על פרשנויות ופיגורות כפי שמאיה רואה אותם, או שאת רוצה לפתוח עם זה? את רוצה לזרוק את הדבר הזה?
2: אני רוצה קודם כל לדבר על ההתנצלות של המביא לדפוס, שככה מתחיל הספר הזה.
1: כן.
2: באופן שמבחינתי הוא היה מאוד נוגע ללב, כי בעצם מה שכותב המביא לדפוס, כלומר אתה אמיר חרש, מצאתי את הטקסט הזה, כנראה זה לא ברנר כתב, אבל היינו מאוד רוצים לדעת מה ברנר היה אומר היום, מה הוא היה אומר לנו. אז הנה, אולי את זה הוא היה אומר, נכון? אז מה הוא אומר לנו היום ברנר?
3: זה מצחיק שאת שואלת, בדיוק כתבתי מאמר על מה ברנר היה אומר בשביל היחץ, כדי לקדם את הספר, אז אולי הוא יתפרסם באיזשהו עיתון מתישהו.
2: אז ספר לנו קצת, מה ברנר היה אומר היום?
3: אני חושב שקודם כל, מה שאנחנו יכולים לקבל מברנר, זה את היכולת העצומה שלו לשקוע בצער, לקבל את הקושי בלי לברוח ממנו, ולהתמסר לתוגה של העם ולתוגה הפרטית, ולזה שאין הבדל ביניהם. השכול הזה שמופיע בכותרת של שכול וכישלון הוא חלק מהרוח האוהבת והאכפתית של ברנר לעם ישראל ולאדם באשר הוא.
2: אבל הוא גם לא היה מופתע, נגיד כמונו, מהשבעה באוקטובר למשל.
3: מופתע הוא לא היה. ברנר חי בתודעת פוגרום.
2: כן.
3: הוא היה אחד האופטימיסטים הכי פסימיסטים שיש. הוא כאמור היה אוהב אדם, אבל הוא היה מאוד חשדן, והחיים לימדו אותו להיות חשדן. זו הייתה תקופה מאוד קשה מתי שהוא חי, פוגרומים ברוסיה, פוגרומים באנגליה אפילו, ומלחמת העולם הראשונה שבאה לארץ וכמעט נשפה את כל היישוב העברי מפה, אם הבריטים לא היו מנצחים וכובשים את האזור, אז מי יודע מה היה קורה למדינת ישראל, מי הייתה קמה בכלל.
2: וגם היחס שלו לערבים פה, זאת אומרת, הוא לא היה מהאנשים האלה שחושבים לעצמם, כן, בוא נעשה איתם שלום, נשב איתם, נשתה איתם קפה. הוא הבין את הסיטואציה בינינו לבינם.
3: היחס של ברנר לערבים הוא נקודה מורכבת, יש הרבה כתיבה מחקרית על זה. ברנר קודם כל לא הבין כל כך את הערבים. הוא לא ידע ערבית, הוא בא מאירופה, הדגן של הפוגרום היה לו בראש, אבל יש גם טקסט שהוא כתב שנקרא מפנקס, שמספר על המפגש שלו עם נער ערבי צעיר, ובו הוא מבין שכל זמן שלא יהיה צדק סוציאלי לערבים, ויהיו ערבים מנוצלים בארץ, אז לא נוכל לחיות איתם בשלום. ושהתפקיד הראשון של הציונות זה קודם כל לדאוג לחיים של הערבים פה, שהם לא יהיו מסכנים, מקופחים, ואיכשהו הוא גם מחזיק בזה, וגם מחזיק בכיבוש העבודה. כן. כלומר, בלא לתת עבודה לערבים בעצם.
1: סיפור מורכב, אין מה לומר.
2: בוא נגיד למי שלא יודע, בסופו של דבר גם הוא נרצח בפוגרום קטן עם כל החברים שלו, נכון? פה ביפו, בבית האדום.
3: כן, כן, הוא נרצח בבית האדום, בבית יצקר, וזה סיפור מאוד טרגי, וכאמור, הוא האחרון שהיה מופתע מזה. הוא ציפה שיהיה איזשהו פוגרום.
1: במובן הזה בעצם הספר שלך מתאר את הפוזיציה הזאת, הם כלואים בתוך הבית, יש עליהם מצור, במקרה הזה של זומבים, במקרה האמיתי באמת היה מצור של ערבים שביצעו בהם פוגרום, ובעצם אתה מספר את הסיפור הזה כשאתה מחליף את התפקידים.
3: מה זאת אומרת מחליף את התפקידים?
1: הופך אותם לזומבים.
3: הפרשנות שהערבים הם הזומבים שעלתה פה היא שגויה. כולם זומבים. כולם בסדר זומבים. מכת הזומבים היא מכה כללית שתוקפת את כולם. גם יהודים יהיו זומבים, גם ערבים וגם בריטים, כל מי שהיה פה. אפילו נוצרים פרובוסלבים. אם קוראים את הספר, אז רואים שכל המפלגות והכוחות שהיו בארץ הפכו לזומבים. במובן הזה אני מחפש קוראים שהם קצת יותר נמרצים בלנסות לפרש מה הם הזומבים.
1: רגע, אבל
2: מה הם הזומבים?
3: כל קורא יכול להגיע למסקנה משלו, ובספרות הזומבים וקולנוע הזומבים לאורך השנים, חלק מהכוח של הזומבים זה שמטאפורה שמקבלת כל פעם משמעות אחרת. בסרטי הזומבים הראשונים הם היוו איזשהו דימוי שקשור לקפיטליזם. יש את הזומבים בקניון, בשחר המתים, למשל, והזומבים כאיזשהו קהל של קונים חסר דעת שחוזר וממשיך לקנות ולהסתובב בקניון גם אחרי שהוא מת. אז זאת רק דוגמה אחת, אבל באמת שזה דימוי שהוא מאוד עשיר, ויש גם מחקרים על כך שבשנים שבהם הרפובליקנים בשלטון בארצות הברית, אז יש יותר סרטי זומבים, כיוון שהדמוקרטים תופסים אותם כאיזשהו המון נבער וחסר דעת, אז קריאות פוליטיות והיסטוריות אפשר תמיד לעשות בזומבים, ובגלל שזומבים לא מדברים, אז גם קל להשליך עליהם.
1: אז נגיד אבל שבספר יש איזה סוג, אתה עושה את מה שעושים לפעמים בסרטי זומבים ובספרי זומבים, ואתה מביא אותנו לפיישנט זירו כזה, אתה מראה לנו איך זה פרץ. ויכול להיות שמה שאתה אומר לנו, זה נושק למה שמאיה אומרת, אבל אולי בעצם זה הפוך. שהזומבים פה, זה הזומביות, זה הקולוניאליזם. זה העובדה שאנחנו באים ומתעסקים עם זה, ואז הרעה מגיעה אלינו מהמזרח. אנחנו מתעסקים עם חומרים שאנחנו לא מכירים, ואנחנו לא יודעים, ואנחנו חושבים כמו ברנר. ברנר בא לכאן, הוא לא לומד ערבית, הוא לא לומד את המקום, הוא מגיע עם התודעה האירופאית שלו, ואז דברים נשברים.
3: תודעה מזרח אירופאית.

0: כן.
1: הוא מגיע מרוסיה, אבל כן, בהחלט אפשר לקרוא גם את הקולוניאליזם בתור מקור הרעה. הסיפור של הפיישנט זירו שאתה מתייחס אליו הוא סיפור שמספר הצנחן הבריטי שמגיע לבית של הנצורים, וזה סיפור שהוא מגיע אליו משמועה, אנחנו לא באמת בטוחים אם זה נכון או לא. זו בסך הכל גרסה, ויש שם הרבה גרסאות למי התחיל.
0: כן.
1: וכל פלג בארץ מאשים פלג אחר, בזה שהוא הביא את הזומביות, ויש לו את הסיבות שלו, אבל בהחלט בסיפור ההוא, שהוא מעין מעשייה אוריינטלית בסגנון של כללת הפרעונים, אז הזומבי הראשון הוא בעצם גופה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות לא רשמיות בתוך הר הבית. כן, כאילו אם אתה רוצה ללכת לשם, אז יש פה את המקור בעצם שהולך הכי אחורה ללב הקונפליקט והמפגש בין הדתות השונות כאן.
0: אני רוצה רגע לקחת תפנית ובעצם לדבר איתך גם על העובדה שכתבת בעצם באמת ספר על זומבים ומאורעות היסטוריים וחיכית את הסגנון של ברנר בצורה מאוד מאוד יפה, אבל גם כתבת ספר על כתיבה, כי בעצם, וזה גם קשור לאופן שבו אתה פותח את הספר עם מביא לדפוס, שזה איזה מין כזה, איזה מין סגנון כזה שהיה נהוג באותה תקופה, של להגיד, אני לא כתבתי, מצאתי את האסופת דפים הזאת בבטן האונייה, ואני רק מביא אותה לפניכם.
1: תחבולה ברנרית.
0: תחבולה ברנרית ידועה. אבל הוא כל הזמן כותב. בתוך כל הזומביות הזאת, הבן אדם יושב וכותב מחברות שאתה מביא אותן לדפוס, והוא גם מתלונן על הקוראים, הוא מתלונן על שוק הספרים במקומות מסוים, זאת אומרת, זה גם על איך אנחנו יוצרים את הנרטיב.
1: אני שמח שעלית על זה, זה לא מאוד מסתר, אבל כן, זה ספר שעוסק בכתיבה, והעיסוק בדמות של ברנר, אדם שהוא סופר משכמו ומעלה, אבל הוא לא רק סופר, הוא גם עורך, הוא גם מוציא לאור, הוא גם מבקר, הוא אדם שהקיום שלו הוא קיום טקסטואלי בראש ובראשונה. אפילו באגרות שהוא כותב, אתה רואה את המהות שלו כאדם כותב בכל פיסת נייר שיצא ממנו, והגיעו אלינו הרבה מאוד פיסות נייר כאלה, ויש לו שם איזשהו אופי שהוא יכול לבוא ביטוי, לידי ביטוי כל כך יפה בטקסט. אז זאת הייתה הזדמנות עבורי גם כסופר לכתוב על מלאכת הכתיבה. וגם בגלל שהספר הזה, הוא באמת עושה פה איזשהו משהו מוזר, ואולי אפילו לא הוגן, וזה לכתוב בקול של מישהו אחר, אז ניצלתי את זה שברנר גם כן כתב דמויות וכתב בקולות של אנשים אחרים, כדי לדון בסוגיה הזאת. אז לכתוב על דמות של סופר, ועוד סופר כל כך גדול, שיש לו הרבה מאוד הגיגים בעצמו על ספרות, אם קוראים את ביקורות הספרות שלו, או אפילו בספרות היפה שלו, אז יש פה הרבה על מה להישען כדי לנהל את השיח הזה. וזה עזר לי לנהל את השיח על אודות הספר ועל מה שאני עושה בספר כבר בתוך הספר.
2: אז בוא נתחיל, אבל הלכנו קדימה, בוא נלך שנייה אחורה. מה פתאום החלטת לעשות ספר, לכתוב ספר, שכול וכישלון וזומבים? למה? מה רצית לעשות פה?
1: זה התחיל מהכותרת.
2: כותרת טובה, אני לא מכחישה את זה.
1: כן,
2: שכול וכישלון וזומבים? עטיפה יפה גם.
1: יש לי ספרים שמתחילים מהשם, והם באמת יוצאים ספרים מאוד מהודקים, כאילו הם מראש יודעים מי הם. אז להתחיל ספר משם זה ממש דבר שעובד לי. והשם הזה הוא הומצא בתור הלצה, שחיפשתי איזושהי מקבילה לגאווה ודעה קדומה וזומבים, משהו שיהיה קלאסיקה עברית שאפשר לעשות לה את המהלך של המשאפ, וברגע שהכותרת הזאת קפצה בשיחה שניהלתי עם חברה, תמר, שהיא גם כן עורכת לשון ובכלל ליוותה את הכתיבה של הספר הזה די הרבה, אז ברגע שהשם הזה קפץ, אז ישר הרגשנו שיש פה קליק, שהכותרת הזאת היא משהו, היא יוצרת איזשהו דבר, ולא חשבתי באמת לכתוב את זה, זה כאמור התחיל בתור הלצה, אבל אחר כך הספר הזה פשוט התחיל להיכתב מעצמו בראש שלי.
0: כי זה ז'אנר שאמרנו, יש לו דוגמאות, בעיקר עושים את זה עם ספרות או כל מיני יצירות תרבות, שזכויות היוצרים פקעו, ואז אפשר לעשות את מה שרוצים, ראינו את זה עם גאווה ודעה קדומה וזומבים, יש גם עכשיו את פועה דוב שהופך לרוצח סדרתי, איכשהו האימה מאוד אוהב,

0: אוהבת לקחת את הדברים התמימים, לא יודע אם תמימים, אבל...
1: לגבי ברנר, אני לא יודעת.
0: לא בטוח, כן, גם לגבי גאווה ודעה קדומה, אני לא יודעת כמה. אבל פועדוב היה תמים, אולי גם לא. לקחת את הדברים האלה שכולנו מכירים, ולעשות להם טוויסט אימתני.
2: כן, אני חושב שזה באמת סגולה של האימה להוציא איזה מימד לא מדובר, או לא מודע שיש בטקסט, ולהביא אותו לפני השטח. ובגאווה ודעה קדומה וזומבים, אני חושב שזה נעשה היטב. אני הרבה יותר אוהב את גאווה ודעה קדומה וזומבים, מאשר את גאווה ודעה קדומה. הזומבים חסרים לי בטקסט המקורי. משהו בוויקטוריאניות המאופקת, הממולמלת, נשון ממלמלה, שיש שם, הוא רק חלק קטן מהסיפור של מה קורה באנגליה באותו זמן. אנגליה שהיא בשיא האימפריה שלה, והרבה מאוד דיכוי ועוני ומחלות, וכל זה לא נמצא שם בספר. אבל ברגע שיש זומבים, אז אי אפשר להישאר בהדחקה שבה כל מה שחשוב זה חינוך טוב ולהינשא. אז הספר מקבל איזשהו עומק, ומשהו מהמושתק מדובר. בנוגע לפועדוב, אני לא בטוח שזה אותו מקרה.
1: ובנוגע לשכול וכישלון, אתה חושב שאתה מוסיף איזה מימד לברנר שהוא היה מוסיף לעצמו לו חי היום?
2: השאלה מה ברנר היה עושה לו חי היום היא באמת שאלה לא פתורה, ואני לא יודע. מה שאני כן יכול לומר זה שיש שם הכנה מאוד טובה לזומבים. ולא במקרה השם שכול וכישלון הוא שם שיושב כל כך טוב על העניין הזה. הספרות שברנר כותב זו ספרות התחייה, דור התחייה, והרעיון של משהו מת שקם לחיים, של עם מת שקם לתחייה, של לשון מתה שקמה לתחייה, של ארץ מתה שקמה לתחייה, זה הבסיס של הציונות ושל ספרות התחייה באותו זמן, ואפשר למצוא גם אצלו, גם אצל ביאליק וגם אצל סופרים אחרים מהתקופה, הרבה מאוד דימויים שקשורים למוות, לחיים ולמתים שחוזרים לחיים, ואני, אפילו המוטו של הספר, ששמתי, הוא במפתיע לא מברנר אלא מביאליק, ההתעורר המת, ההזדעזע המת, מתוך אכן חצי רעם. והזומבים היו שם, וברגע שאני הופך אותם לממשיים, אז זה מוציא איזשהו מימד של הטקסט שהיה קיים, ושם עליו איזשהו זרקור, ומעלה את השאלות של מה קורה שאתה מקים לתחייה המת. מה יוצא שם? יוצא זומבי, זה קם לחיים. ובכלל, הדימוי של לחזור לחיים הוא דימוי שנמצא מאוד עמוק ביהדות, חזון העצמות היבשות. אפילו יש לנו פועל לקרום אור וגידים.
1: נכון.
2: זה פועל שהוא ספציפי למת שלובש שוב בשר. באיזה עוד שפה יש להם פועל ספציפי לדבר כזה? בעברית יש.
0: יש גם דיון בספר על איך לקרוא להם, שזה אחד הדיונים המצחיקים, באמת, איך לקרוא להם ומה הם בוחרים בסוף, איך זה הולך בסוף?
2: פגחים.
0: פגחים מפגר חי, נכון? ואז אתה נותן שם איזה משפט של פגוח פוגחתי או משהו כזה, נכון?
2: כן. פגחים ופגחוני ופגוח פוגחתי.
1: זה גם נורא יפה שיש, פתאום יש זומבים. ועל מה הסופרים מדברים? איך נקרא להם בעברית?
0: בדיוק. תמיד תמיד סגורים על המטרה הנכונה.
1: בדיוק.
0: אנחנו צריכים לסיים, אמיר, אבל אני חייב לשאול אותך קצת על ההתקבלות של הספר הזה. איך הגיבו בהוצאה כשבאת אליהם? יצא בהוצאת עם עובד? ההוצאה הסוציאליסטית הזאת ש...
1: סוציאליסטית.
0: כבר לא, אבל זה פעם. שכאילו מחוברת לימים האלה, ואז אתה לוקח להם את קודש הקודשים, את שכול וכישלון, אולי הרומן העברי הראשון שנכתב כאן, והקוראים, נגעת להם בברנר, זזת להם את הגבינה.
2: אני מודה שהיה קשה למצוא הוצאה, ומאוד שמחתי שבסוף עם עובד, הוצאה כל כך מכובדת, הרימה את הכפפה הזאת, וכדי לוודא שאכן הספר הוא מצדיק את ההמולה הזאת, הם שלחו אותו להרבה לקטורים, ביניהם חיים באר, שהוא סופר חשוב, ואוהבי ברנר ומומחים לברנר, והוא ממש ממש התלהב, ואמר, אל תשנה מילה. ובסוף הוא אפילו כתב את, את ההמלצה על גם בספר.
1: בוא, נראה, בוא נגיד רגע, אבל אם אתה כבר מזכיר את זה, כי זה מעניין מה שחיים באר כתב. הוא כתב ספר מפתיע שרוחו הגדולה של יוסף חיים ברנר מעלעלת בין דפיו, ומפיחה רוח בין משפטיו. הוא נס ספרותי בימים קודרים של שכול וכישלון. זה, הוא כתב מאוד יפה.
0: כן.
2: כן. יש דבר אחד שאני עוד רוצה להספיק לומר.
1: בבקשה.
2: וזה שהספר הזה הוא גם חלק ממהלך כללי אצלי, וזה המעבר לכתיבה של אימה, או דברים שקשורים לאימה, וכמו אימה בראשון מערב, ספר הנוער שהוצאתי לפני שנה וחצי,
1: נכון, דיברנו עליו עורך, פה.
2: דיברנו עליו פה, ואני גם עורך כתב עת לאימה ביחד עם דנה שרפי, שנקרא בו, ואנחנו אפילו מעבירים סדנה לכתיבת אימה בפסטיבל הסופרים בירושלים בקרוב. אז אם יש פה מאזינים שרוצים לכתוב אימה, הם מוזמנים לבוא.
1: יפה מאוד. אמיר חרש, יוסף חיים ברנר, שכול וכישלון וזומבים, הוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לכם.
0: להתראות.
3: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן תרבות.
4: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
3: כאן 88, ספשייל 88.
6: באמצע שנות ה-90 החלה הדעיכה של מהפכת הרוק האלטרנטיבי שפרצה מסיאטל בתחילת העשור. מותו של קורט קוביין ב-94 סימן בשביל רבים את נקודת השבר הגדולה של התקופה, אבל נדמה שלא הייתה להקה שנבקה על חייה יותר מ-Alice in Chains. סיבובי ההופעות שבוטלו, התמכרויות קשות, שמועות בלתי פוסקות בתקשורת ומתחים פנימיים אימו לפרק את אחת הלהקות החשובות של דור הגרנג'. לכן, עצם קיומה של הופעת ה-MTV Unplugged בשנת 96 נראה כמעט כמו נס. במשך שנים ניסו ב-MTV לשכנע את הלהקה להשתתף בסדרה היוקרתית, ורק לאחר תקופה של היעדרות הצליחו חברי הלהקה להתאחד מחדש לערב אחד בלתי נשכח. בדיעבד, אותה הופעה הפכה לאבן דרך בתולדות הרוק ולאקורד הסיום של הרכב הקלאסי של הלהקה.

נקשל, שיר על בדידות, חרטה ותחושה שאין למי לפנות. במעמדו של ליין סטיילי ב-96, הוא נשמע כמעט כמו וידוי פומבי של אדם שמבין עד כמה ההתמכרות הרחיקה אותו מהעולם. נאצ'ל הוא השיר שפותח את ההופעה במקור, יצא מתוך המיני אלבום Jar of Flies. למרות שמעולם לא יצא כסינגל, הפך השיר לאחד מסמלי הגרנד של ה-90s. כשהלהקה בוחרת לפתוח את הופעת ה-MTV Unplugged שלה, ששודרה ברחבי העולם דווקא עם שיר מתוך אלבום שלא יצא כסינגל, זה סימן מובהק שמדובר בלהקה יוצא דופן. השורות בתרגום חופשי לעברית, אנחנו ניצבים מול מסלולו של הזמן, ובכל זאת אני נלחם. בקרב הזה לבדי, אין לי למי לבכות, אין מקום לקרוא לו בית. מקבלות עוצמה כמעט בלתי נסבלת כשהן מושרות באווירה האינטימית והשקטה של ההופעה. לפתוח ערב שלם דווקא בתחושת הייאוש הזו, זו בחירה פשוט קורעת לב. ובאווירה הזו נגיד לכם ערב טוב, אתם על כאן 88, ספשייל 88, כיף שאתם איתנו, אני אופרי מקוב, ובשעתיים הקרובות נחגוג 30 שנה לאחד מאלבומי ההופעה הגדולים והמרגשים שהוקלטו אי פעם, MTV Unplugged של Alice in Chains. זו לא הייתה עוד הופעת Unplugged מוצלחת, מצבו של ליין סטיילי היה כבר שברירי, וכולם הבינו שהקסם הזה לא יימשך לנצח. בדיעבד ההופעה הזו הפכה למסמך נדיר, כזה שלערב אחד מחזיר להקה לשיא היצירה שלה, אבל גם לרגע של שבר אנושי עמוק. במהלך השעתיים הקרובות אנחנו נעבור שיר שיר, נצלול אל המילים וננסה להבין למה גם שלושה עשורים אחרי האלבום הזה נשמע כל כך עוצמתי, חשוף ומטלטל כמו ביום שבו הוקלט. כאשר שנת 1996 יצא לדרך, חלפו יותר משנתיים מאז ההופעה האחרונה של Alice in Chains במסגרת סיבוב ההופעות באוסטרליה בסוף 93. בתקופה שבין לבין הלהקה ויתרה להזדמנויות גדולות במיוחד, בהן הופעה בפסטיבל וודסטוק 94, ומקום של להקת חימום במסע ההופעות האמריקאי של מטאליקה. הסיבה המרכזית הייתה מצבו של הסולן ליין סטיילי, שהתמודד באותם ימים עם התמכרות קשה להירואין, מצב שהפך את המשך הפעילות הסדירה של הלהקה כמעט לבלתי אפשרית. זו הייתה אחת מנקודות השפל הקשות בתולדות Alice in Chains, ליין סטיילי שחזר זמן קודם לכן מגמילה, הגיע לחזרות ערב לפני פתיחת סיבוב ההופעות המתוכנן עם מטאליקה, כשהוא במצב רעוע במיוחד. עבור חברי הלהקה זו הייתה הוכחה שהמצב כבר אינו בר קיימה באמת. המשבר הגיע לסיוע כאשר המתופף שון קיני השליך את מקלות הטיפוף שלו והודיע שלא יעלה עוד לבמה עם סטיילי. הרגע הזה סימל את עומק הקרע שנוצר בתוך הלהקה ואת התחושה שהכל עומד להתפרק. בראיון ב-1995 הודע קיני כי ההחלטה לעצור את פעילות הלהקה הייתה עניין של הישרדות. אם היינו ממשיכים, יש סיכוי טוב שעוד היינו עושים את עצמנו על הדרך. מבחינת חברי הלהקה, הפסקת הפעילות לא הייתה רק צעד מקצועי, אלא גם ניסיון למנוע אסון גדול יותר, כזה שעלול היה להתרחש לעיני כל העולם. באותו רגע למעשה חדלה Alice in Chains להתקיים כלהקה פעילה. ההחלטה הותירה חלק מהחברים כועסים ומאוכזבים, אך נראה שליין סטיילי עצמו נותר בעיקר עובד עצות. מאוחר יותר הודע שלא ידע כיצד להמשיך מכאן, את הימים שלו העביר בשתיית אלכוהול, בצפייה בטלוויזיה ובשהייה ממושכת בבית, כשהוא מתרחק יותר ויותר מאור הזרקורים.

טאון אין הול, גרסת האלבום. השיר עוסק בתחושת לכידה, אשמה ואובדן עצמי. אחרי ההתפרקות של הלהקה וההסתגרות של ליין סטיילי, הוא נשמע כמעט כמו פסקול למצבו האישי. ההסתגרות גם סיפקה חומר גלם מושלם לצהובונים ולשמועות שהלכו ותפחו. בהיעדר הופעות, רעיונות או הופעות פומביות, החלו להתפרסם דיווחים מופרכים על מצבו. בתקופות שונות ניתן כי הוא מת או שלקה בנמק ואפילו נדבק באיידס. ככל שנעלם מהעין הציבורית, כך קברו הספקולציות סביבו. סטיילי עצמו התייחס לשמועות הללו בציניות מרירה. ברעיון סיפר כי גילה שדרך האינטרנט שהוא חולה באיידס, ואז גם גיליתי שאני מת, אמר. המשפט הזה שנאמר בהומור שחור אופייני המחיש עד כמה הפך למיתוס מהלך בעיני התקשורת. אדם ש... הציבור דיבר עליו ללא הפסקה, בזמן שהוא עצמו הסתגר רחוק מכל הרעש הציבורי. במובנים רבים, התקופה הזו הפכה את ליין סטיילי לדמות טרגית, כמעט מיתולוגית בתולדות הרוק. בעוד המעריצים והעיתונאים ניסו לנחש מה מצבו, הוא נאבק הרחק מהמצלמות לחוד בין תהילת העבר לבין מציאות אישית שהלכה והסתבכה. עם פירוקה הזמני של אליס, כל אחד מחברי הלהקה פנה לדרך משלו. הבסיסט מייק אינז הצטרף לפרויקטים שונים, בהם אלבום הסולו של סלאש. הגיטריסט ג'רי קנטרל החל לגבש את דרכו כאומן סולו, וליין סטיילי הקים את מד סיזן, סופר גרופ של סצנת סיאטל, שכלל גם את מייק מקרדי מפרל ג'ם ואת בארט מרטין מלהקת סקרימינג טריז. התוצאה הייתה אבוב, האלבום ה... מעולה, שנחשב עד היום לאחת מצירות הצד המרשימות ביותר שצמחו בתקופת הגרנג'. יש גם ספשייל שערכתי בספשייל 88, מוזמנים להיכנס לאתר, לאפליקציה שלנו, ולחפש את הספשייל על Mad Season ו-Above. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את River of the Seat.

0: ספשייל 88 הסיפורים הגדולים של המוזיקה.
1: המרחק הזה והפיצול של אליס אין צ'יינס עשה לחברי הלהקה משהו בלתי צפוי. עם הזמן הם החלו להבין עד כמה אליס חשובה להם. סטיילי סיפר מאוחר יותר שבתקופה ההיא הוא הרגיש כאילו עצם העיסוק בפרויקטים חדשים הוא סוג של בגידה בשאר החברים של אליס אין צ'יינס. התחושה הזו לצד הגעגוע ההדדי והרצון ליצור שוב יחד הובילה לאיחוד מחודש של אליס. לאחר חצי שנה של נתק, הלהקה חזרה לאולפן, חברת התקליטים העניקה לחברים חופש אומנותי מלא, בתקציב כמעט בלתי מוגבל, והם החלו לעבוד על אלבום חדש. התוצאה הייתה האלבום, Alice in Chains, שנושא את שם הלהקה, האלבום השלישי, שיצא באוקטובר 95. למרות התקופה הסוערת שעברה על הרכב, האלבום זכה להצלחה מסחרית גדולה, הוא נכנס ישר למקום הראשון במצד האלבומים האמריקאי, הוא מכר למעלה משני מיליון עותקים בארצות הברית בלבד. על פניו זו הייתה נקודת מפנה חיובית, להקה שחוותה משברים אישיים ומקצועיים, הצליחה לחזור לפסגת עולם הרוק והגרנג'. מתוך האלבום אנחנו נשמע את Heaven Beside You.

Again, מתוך האלבום השלישי של Alice in Chains, שמקליטה אותו לאחר הפיצול והאיחוד מחדש של הלהקה. אתם על ספיישל 88, כאן 88, היי לכם, ערב טוב. אנחנו, כן, חוגגים 30 שנה לאלבום ההופעה MTV Unplugged של Alice in Chains. אתם יודעים, אחרי אלבום והצלחה מסחרית גדולה, מצופה בדרך כלל לצאת למסע הופעות נרחב ורעיונות לתקשורת אינסופיים. אליס לא הייתה מסוגלת לעשות את הדברים האלו. מצבו של סטיילי לצד הקשיים שעדיין רחפו מעל הלהקה, הפכו את המשימה הפשוטה לכאורה של קידום האלבום לכמעט בלתי אפשרית. הלהקה הייתה שוב בפסגה, אבל רחוקה מלתפקד כהרכב פעיל באמת. בזמן שהלהקה נאבקה במשברים פנימיים ובחוסר הוודאות סביב עתידה, היה אדם אחד שהמשיך להאמין בה ללא סייג. אלכס קולטי, המפיק של סדרת MTV Unplugged, ניסה במשך שנים לשכנע את Alice in Chains לעלות לבמה האקוסטית של התוכנית. בעיניו הלהקה הייתה מועמדת מושלמת לפורמט הזה. קולטי הבין שמאחורי הגיטרות הכבדות והצליל האפל

הרגשית, התמונה בשירים, יקבלו את מלוא הבמה. בדיעבד קשה שלא להסכים איתו. ה-Unplugged של Alice in Chains הוכיח שהעוצמה האמיתית של הלהקה מעולם לא הייתה רק בדיסטורשן או בווליום, אלא גם בשירים עצמם. למרות שהם תויגו כחלק מארבע הגדולות של סיאטל, ה-Unplugged חשף את הזהות האמיתית של Alice in Chains, להקת דום מטל, עם השפעות עמוקות של דארק פולק. המופע הזה לא ריכך את הלהקה, הוא פשוט הוריד את הווליום, כך שאפשר היה לשמוע את הכאב בבירור רב יותר. דום מטל הוא תת ז'אנר של ההאבי מטל, שנולד מתוך השפעה של להקות כמו בלאק סאבאת. בניגוד למטל שמבוסס על מהירות, כוח ואגרסיביות, דום מטל נשען על קצב איטי וכבד, גיטרות עמוקות, ואווירה קודרת ואפילו מחניקה. גם מבחינה לירית הוא עוסק לעתים קרובות בבדידות, אובדן, התמכרות, מוות או ייאוש, לא מתוך רצון לזעזע, אלא מתוך התבוננות כנה בפגיעות אנושית. אנחנו נשמע את בלאק סאבאת עם אלקטריק פיונרל.

שמענו את סוליטוד, גם של בלק סבת. בכוונה לקחתי שני שירים של בלק סבת, אחד יותר חשמלי וכבד, שממחיש באופן יותר ברור את הדום מטל, ועוד צד של בלק סבת זה הדארק פולק הזה עם סוליטוד, שני צדדים שבבירור השפיעו על אליס, ונכנסים בתוך להקה אחת, ממש כמו באליס אין צ'יינס. אליס לקחו את היסודות האלה, והוסיפו להם הרמוניות קוליות, השפעות של פולק אמריקאי וכתיבה אישית חשופה במיוחד. לכן, שהגיטרות החשמליות הוחלפו באקוסטיות, כמעט שום דבר מהמהות של השירים לא השתנה. להפך, פתאום היה ברור שהעוצמה שלהם לא נובעת מהדיסטורשן, אלא מהמלודיות ההרמוניות של ליין סטיילי וג'רי קנטרל, ומהמשקל הרגשי של המילים. הכלים האקוסטיים הציבו את היסודות הכבדים והמלודיות הפולקיות על אותו מישור, כפי שכבר התנסו בזה באליס, גם ב-Jar of Flies וגם בסאפ. לכן במקום להישמע כמו להקת מטל שמנסה להתאים את עצמה לפורמט האקוסטי של MTV, אליס נשמעו כאילו השירים האלה נכתבו כך מלכתחילה. כפי שכתבו מבקרים רבים לאורך השנים, זו הייתה מעין הלוויה לעידן הגרנג'. הפרדוקס שבו אחת הלהקות שהגדירו את הז'אנר חשפה דווקא בהופעה אקוסטית שמעולם לא באמת השתייכה לז'אנר הגרנג' במלוא מובן המילה. אנחנו נמשיך מתוך המופע, השיר השני בליינאפ של המופע. ג'רי קנטרל כתב את השיר על יחסיו עם אחיו, אבל בהופעה הוא נשמע כמו מכתב ביוס בין חברי הלהקה, אחרי שנים של מתחים והפסקת פעילות. ההרמוניות של קנטרל וסטיילי מחזקות את תחושת האחווה שנאבקת לשרוד. אני כמובן מדבר על בראדר.

0: כאן 88 ספשייל 88
1: כאן 88, ערב טוב לכם, אתם על השעה השנייה בספשייל 88, אנחנו חוגגים 30 שנה לאלבום המופתי, מופעת ה-Unplugged של Alice in Chains, כיף כיף גדול, תודה רבה שאתם איתנו. למרות ההתלהבות של MTV, Alice לא מיירו לאמץ את הרעיון של ההשתתפות בסדרת ה-Unplugged. במשך השנים הם דחו את ההצעה להשתתף ב-Unplugged בגלל החשש של ג'רי קנטרל. בעיניו, חלק גדול מהעוצמה של הלהקה נבע מהגיטרות הכבדות ומהצליל החשמלי ומהאווירה האפלה שנוצרה סביבו. הוא לא היה משוכנע שהשירים יצליחו לשמור על כוחם, גם כשהם מבוצעים באופן אקוסטי מול קהל. אלא שבתחילת 96 המציאות הכתיבה פתרון אחר. הלהקה אמנם הוציאה אלבום מצליח, אך לא הייתה מסוגלת לצאת לסיבוב הופעות רגיל כדי לקדם אותו. האפשרויות הלכו והצטמצמו, והופעת Unplugged נראתה לפתע כהזדמנות שאי אפשר לוותר עליה. לבסוף, לאחר שנים של סירובים, הסכימו חברי הלהקה להשתתף בפרויקט. התאריך שנקבע היה 10 באפריל 96, והבמה שנבחרה הייתה תיאטרון המג'יק סטיק בברוקלין. לאחר המופע נקבעו חזרות בסיאטל, אך בשלב הזה היה נדמה שהלהקה עדיין סוחבת איתה את כל המטען של השנים הקודמות. שון קיני תיאר מאוחר יותר את ההכנות כאוטיות למדי, כמעט שלא היו חזרות מסודרות, חברי הלהקה נהדרו מפגישות והתחושה הייתה שהכל מתנהל על הקצה. במקביל השמועות סביב מצבו של סטיילי לא פסקו לרגע, איש מבחוץ לא ידע באמת באיזה מצב תגיע להקה לבמה, ואפילו בתוך המעגל הקרוב לא שררה ודאות מלאה. האירוניה הגדולה היא שדווקא מתוך חוסר הסדר הזה נולדה אחת ההופעות המדויקות והמרגשות ביותר בתולדות הרוק. ערב לפני כן הכל היה נראה עוד שברירי ולא יציב, כמה שעות מאוחר יותר על הבמה בברוקלין כל הספקות עתידים היו להתפוגג. בשיר הבא, השלישי שבוצע במופע, יש מסר של קבלת אחריות וחברות אמיתית גם ברגעים הקשים. המילים על קבלה ללא תירוצים הפכו לרלוונטיות במיוחד ליחסים בין חברי הלהקה שניסו להמשיך למרות המשבר סביב ליין סטיילי. אני כמובן מדבר על No Excuses.

ביום ההופעה הוכנסו 400 מעריצים בלבד אל תיאטרון המג'יק סטיק, בעוד אלפים נותרו מאוכזבים מחוץ לאולם, כדי לחזות בהופעה החיה הראשונה של להקת אליס אין צ'יינס מזה שנתיים וחצי. האולם עבר מתיחת פנים מחוספסת שהתאימה לאסתטיקה של הלהקה, כתמי צבע מתקלפים יתרו את הקירות, חורי קליעים נורו אל התפורה שמאחורי הבמה, והבמה עצמה קושתה בנרות שנרכשו בסיאטל על ידי ליין סטיילי עצמו. את האווירה השלימה, תאורה מינימליסטית בגווני ורוד וסגול, שהתכתבה עם צבע השיער החדש שסטיילי צבע לאחרונה. איש באמת לא ידע אם זה יעבוד. סטיילי, שסבל מתסמונת גמילה מהירואין, נאלץ להזריק לעצמו מנה כדי להתאושש מעט לפני העלייה לבמה, בעוד שקנטרל לקה בהרעלת מזון מנקניקייה מקולקלת, והקיא במשך כל אחר הצהריים, עד כדי כך שעל הבמה הוצב לצידו דלי, יהודי, למקרה שיצטרך להשתמש בו במהלך ההופעה. כל הסימנים הצביעו שהופעת ה-Unplugged של Alice in Chains תהיה אסון מביך של להקה חלודה ולא מוכנה. אלא שבאופן כמעט בלתי נתפס הם הצליחו ליצור קסם טהור, סט בין 13 שירים שהוא בו זמנית מרגש, מעורר השראה, יפהפה ועצוב עד כאב. העיבודים המחודשים של קנטרל ללעיתים הקלאסיים נשמעים אפלים אף יותר בגרסותיהם השקטות והמעוררות, בעוד המתופף שון קיני והבסיסט מייקי נז, הגיטריסט המלווה סקוט אולסון, עושים עבודה נפלאה בהענקת צבע, עומק וניואנסים לשירים שהלהקה חששה שישמעו חשופים וריקים ללא עצמה החשמלית המלאה שהייתה מזוהה איתה מאוד. אנחנו נשמע את השיר הבא בליינאפ של המופע, שיר שבמקור הוא ביקורת צינית על תעשיית המוזיקה והלחץ מצד חברת התקליטים, בהופעת ה-Unplugged שסטיילי עצמו מתקשה לפתוח את השיר בניסיון הראשון. התחושה היא של אדם שמאס בכל המערכת וגם בעצמו, Sludge Factory.

אליס אין ג'יינס עם העיבוד האקוסטי של סלאג' פקטורי. הסיבה האמיתית לכך שההופעה הזאת נותרה כה מיוחדת היא לנד סטיילי עצמו, למרות מראה ומטלטל, רזה באופן קיצוני, שברירי, חיוור וכמעט חסר תנועה, כשהוא יושב על כיסא בעיניים עצומות, הוא מצליח לשחרר בקלות קול בעוצמה אדירה, כזו שפוגעת במאזין בעוצמה כמעט פיזית.

הביצוע האקוסטי מתוך MTV Unplugged של Alice in Chains ל-Down in a Hole, שיר על אובדן עצמי, דיכאון והתרחקות מהאנשים האהובים. בזמן אמת היה קשה שלא לראות בו השתקפות של חייו של סטיילי, שהלך והסתגר בגלל ההתמכרות. כאן 88, ספשייל 88, אנחנו נשמע עכשיו את Angry Chair, אחד הטקסטים האישיים ביותר שסטיילי כתב על כליאה נפשית, כאב ורצון להשתחרר. בהופעה הוא נשמע כמו הצצה ישירה למאבק הפנימי שלו.

אליס אין ג'יינס עם אנגרי צ'ר. הרגע היחיד שבו ליין סטיילי באמת נועץ מבט במצלמה, כשהוא שר את השורה Oh God, please, won't you help me make it through? מתוך רוסטר. הוא רגע קורע לב ומצמרר לצפייה. קשה שלא למצוא בתולדות המוזיקה חיה הופעה נוספת שמצליחה להיות כל כך מאפנטת, אינטנסיבית ובלתי נשכחת. השיר רוסטר הוא שירו של קנטרל על אבא שלו שלחם במלחמת וייטנאם. בתוך ההקשר של האנפלאגד הוא מסמל גם איזושהי הישרדות, אדם שעבר גיהנום וממשיך ללכת בדיוק כפי שניסתה הלהקה בעצמה לעשות.

0: בוסטר האיקוני עם הביצוע שלו מתוך MTV Unplugged של Alice in Chains. במהלך ההופעה הלהקה גם קורצת למטאליקה שישבה בשורה הראשונה באולפן. דיברנו בשעה הקודמת על איך Alice in Chains היו אמורים לצאת לסיבוב הופעות ביחד עם מטאליקה. בין השירים שלה היא משלבת באופן טבעי את הפתיחים של Battery וגם Enter Sandman וזוכה לתגובות נלהבות וצחוק מהקהל. אבל בניגוד לרוב אלבומי ההופעה, כאן כמעט שלא שומעים צרחות או מחיאות כפיים בלתי פוסקות. במקום זאת יש רק צחוקים, הערות קטנות ואינטראקציות קטנות בין חברי הלהקה לקהל. התשובות השנונות של ליין סטיילי גורמות למאזין להרגיש כאילו הוא יושב ממש ממש בחדר חלק מהאירוע. אם מקשיבים היטב, אפשר אפילו להבחין בשיבוש קל בדיבורו של סטיילי, בעיקר כשהוא פונה לקהל. זאת תזכורת כואבת למצבו הבריאותי שהלך והידרדר בעקבות שנים של התמכרות להירואין ולקרק. לפי דיווחים, עד למועד ההופעה הוא כבר איבד כמה משיניו, דבר שהשפיע גם על הדיבור שלו. למרות כל מה שהתרחש מאחורי הקלעים, חוש ההומור של הלהקה נשאר שלם. סטיילי מצידו מתעלה מעל מצבו וממשיך לשלב בדיחות והערות שמזכירות שלמרות השבריריות שלו, הניצוץ שבו עדיין חי. כל אותם רגעים קטנים מוסיפים לאלבום עומק רגשי עצום, אלו דברים שלא היו יכולים להיווצר, או לפחות לא באותה עוצמה, באולפן הקלטות, אלא רק בהופעה חיה, עוצמתית ומרגשת כמו ההופעה הזו.
1: ספיישל 88, הסיפורים הגדולים של המוזיקה.

Got Me Wrong, שיר על חוסר הבנה ועל כך שאנשים שופטים אותך מבחוץ. עבור סטיילי שסבל משמועות בלתי פוסקות על מצבו, הוא נשמע כמו תשובה שקטה לכל מי שחשב שהוא מכיר את סיפורו. האלבום וסרט ההופעה Alice in Chains Unplugged יצאו ב-30 ביולי 1996. עד אז כבר קיימה להקה את הופעותיה האחרונות עם ליין סטיילי, ההופעה בתוכנית הטלוויזיה של דיוויד לטרמן, וארבע הופעות חימום עבור כיס שהתאחדה מחדש באותה תקופה. יום לאחר ההופעה האחרונה שנערכה בקנזס ב-3 ביולי, סטיילי לקח מנת יתר והובא לבית החולים. האירוע הוביל להפסקה בפעילות של הלהקה, הפסקה שממנה הרכב ההוא של Alice in Chains כבר לא חזר. לכן אף שהופעת ה-Unplugged לא הייתה ההופעה האחרונה של סטיילי, היא הייתה ללא ספק הרגע המכונן של עידן ליין סטיילי ב-Alice in Chains. פחות משש שנים לאחר מכן הוא הלך לעולמו, וההופעה הזו נותרה כמעין שירת הברבור שלו, תיעוד אחרון של אומן יוצא דופן בשיא פגיעתו, אך גם בשיא כוחו האומנותי. אם תרצו, סטיילי, אחד מהאנשים הבודדים אולי שהצליח לנכוח ולערוך לעצמו את ההלוויה שלו.

שיפוט וטעויות ומחיר הבחירות שלנו. כשסטיילי שר אותו ב-96, קשה להתעלם מהאירוניה שהוא עצמו כבר היה לחוד במאבק דומה לזה של אנדרו ווד, כמובן הלהיט הכי גדול של אליס אין צ'יינס, ווד.

גרוד של אליס אין צ'יינס. עם יציאתו הגיע האלבום למקום השלישי בבילבורד, ובהמשך הוכתר כאלבום פלטינה בארצות הברית. גם קלטת הוידאו של ההופעה זכתה למעמד זהב, עדות נוספת למעמדה היוצא דופן של היצירה הזו, אבל המספרים הם רק חלק מהסיפור. עם השנים הפכה ההופעה עצמה לאחת האגדות הגדולות של עולם הרוק והמטל, רגע היסטורי שנלכד בזמן. הכימיה בין ליין סטיילי לג'רי קנטרל, ההומור הטבעי ביניהם, הנגינה המבריקה של כל חברי הלהקה, בחירת השירים המדויקת שהצליחה להישמע כאילו נכתבה במיוחד לביצועים האקוסטיים, העובדה שזו הייתה אחת ההופעות הראשונות שלהם אחרי היעדרות ממושכת, והידיעה שכמעט שלא יעמדו שוב יחד על במה, כל אלה הופכים את MTV Unplugged של Alice in Chains לחוויה חד פעמית. זהו אלבום שכל חובב מוזיקה צריך להכיר, הגדולה האמיתית שלו, שהוא עומד בזכות עצמו גם כאלבום לכל דבר, ולא רק כתיעוד של הופעה חיה. זו יצירה שאפשר להזין לה שוב ושוב, גם מבלי לראות את ההופעה עצמה, ומעט מאוד אלבומי ההופעה יכולים להתאדר בכך. השיר הבא הוא אחד השירים האפלים ביותר בקטלוג של הלהקה, שיר על ניכור, אובדן אמון ובדידות מוחלטת,

Over Now, שיר פרידה כמעט מפורש, אף שלא נכתב על סוף הלהקה, אבל בדיעבד הוא נשמע כמו סיכום, עידן ליינסטלי ב-Alice in Chains. לאחר מותו של ליינסטלי זכה האלבום להערכה מחודשת, כלי תקשורת רבים, כולל אלו שקטלו אותו בביקורות הראשונות עם היציאה שלו, חזרו אל ההופעה והכירו בעוצמה יוצאת הדופן בביצוע המדהים של סטיילי, במיוחד לנוכח מצבו באותה תקופה. האלבום הזה הוא שיעור בכנות. הוא מזכיר לנו שגם כשאנחנו בנקודת השפל הנמוכה ביותר שלנו, כשאנחנו חולים או שבורים, עדיין יש לנו את היכולת ליצור משהו יפהפה שישפיע על מיליוני אנשים גם עשרות שנים לאחר מכן. את ההופעה מסיים סטיילי במשפט שנחרט בזיכרון, הלוואי שיכולתי פשוט לחבק את כולכם, אבל אני לא הולך לעשות את זה. המשפט שנאמר בחיוך נבוך ובטון כמעט ילדותי, מסכם את הדמות שראינו לאורך כל הערב, אדם שמבקש קרבה, אבל מתקשה להגיע אליה. הרצון להתחבר לקהל נמצא שם גלוי לחלוטין, אבל יחד איתו גם המחסומים, ההתמכרות, הכאב והבדידות שליוו אותו באותן השנים. בדיעבד קשה שלא נשמוע את המשפט הזה כפרידה. זו לא הייתה ההופעה האחרונה כאמור של ליינסטלי, אבל היא הייתה האחרונה שתועדה והונצחה באלבום. לכן MTV Unplugged של Alice in Chains נותר הרבה יותר מאלבום הופעה. הוא מסמך נדיר של להקה גדולה ברגע של שבר, וההוכחה שלפעמים דווקא הפגיעות היא שמולידה את האמנות הגדולה ביותר. יותר מ-30 שנה אחרי, המשפט האחרון של סטיילי עדיין מהדהד, ואולי זו הסיבה שהמופע הזה ממשיך לרגש גם היום, כי בסופו של דבר כולנו רוצים להחזיר לו את החיבוק שהוא לא העז לתת. עד כאן ספשייל 88 המרגש הזה, אני התרגשתי להגיש לערוך לכם אותו. תודה רבה שהצטרפתם, אני עופרי מקוב, מאחל לכם המשך ההזנה מצוינת וערב טוב, לא לפני שאנחנו נשמע את השיר שסוגר את המופע הזה, שיר חדש שהושמע לראשונה באותו ערב על אשמה, הכרה בכישלון וניסיון להבין מי באמת אחראי לנפילה. כסיום להופעה הוא נשמע כמו וידוי אחרון ולא רק כמו שיר חדש, זה The Killer Is Me. עד כאן ספשייל 88 MTV Unplugged של Alice in Chains 30 שנה. המשך האזנה טובה, ביי ביי.

0: Thanks. It was really fun.
1: I wish I could just hug you all, but I'm not gonna.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
3: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
2: וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
3: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
4: כאן תרבות.
2: עכשיו, התוכנית חלון גאווה, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
2: כאן תרבות.

0: שלום לכן ושלום לכם, אנחנו חלון גאווה, מגזין התרבות הגאה של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בשעה הקרובה תשמעו ממיטב הרעיונות שקיימנו בתקופה האחרונה בתוכנית, המגיש הוא איתי שיקמן, שתהיה לכם מאזנה נעימה.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: שני מאמרי דעה בשתי שפות שונות ובשני כלי תקשורת שונים מעלים סימן שאלה אחד גדול סביב זהות ואינטרסים, סביב פירוק הברית, סביב המושגים להטאב וקוויריות. היום בחלון גאווה הפודקאסט אנחנו צוללים למה שמסתמן אולי כניצנים להתפרקות הברית הגאה, ולשם כך, הזמנו לאולפן שלנו את משה חג'אג', יועץ גיוון והכלה, הבעלים והמייסד של DNI 360, מגוון והכללת להט"ב, ודוקטורנט לסוציולוגיה באוניברסיטת אריאל. משה, היי.
3: מה קורה?
2: אני בסדר. בוא תתקרב טיפה למיקרופון. טוב, הפתיח שלי היה קצת מאורפל, אז הנה הנושא למאזינים ולמאזינות ככה קצת יותר בפירוט. אז אמרנו שני מאמרי דעה. האחרון שבהם פורסם לפני שבועות מספר, באנגלית, בניו יורק טיימס, פרי עטו של מתיו ויינס, נוצרי, מאמין, הומו, שניסה לבן זוגו בכנסייה, והוא טוען בבסיס המאמר שלו שההגדרה העצמית, הטעונה פוליטית והפרוגרסיבית במילה קוויר, מחקה את הזהות ההומואית, פגע בתדמיתו והחלישה את העמדה המוסרית והחוקית, בעיקר סביב נושאים כמו נישואים גאים שאושרו על ידי בית המשפט העליון בארצות הברית בתחילת העשור הקודם, וזוכים בימים אלה להתנגדות מחודשת בעיקר מהצד הרפובליקני של המפה. זה המאמר שלו. המאמר השני הוא פורסם לפני כשנה וחצי בעברית, במאקו, עשה הרבה מאוד רעש, הוא פורסם על ידי אמרי קלמן, לשעבר יושב ראש אגודת הלהט"ב, והמאמר שלו, שכותרתו אין מנוס, הגיע העת לפרק את ברית הלהט"ב, טוען בבסיסו שהמאבק הגאה בעידן הנוכחי מביא לתוכו קבוצות בעלות אינטרסים שהם לפעמים שונים ולפעמים אף סותרים. אז זו הייתה הקדמה ארוכה, כדי שנבין את הנושא שלנו. משה, אם אתה לוקח את שני מאמרי הדעה האלה, שנכתבו על ידי שני גברים הומואים, אתה רואה פה איזושהי זליגה שלהם, חזרה למקום שמרני, אולי למקום אגוצנטרי. איך אתה רואה את הדברים?
3: אז יש במאמרים האלה דבר נורא מעניין. אפרופו השיחות הקודמות שלך כאן, יש שכחה של ההיסטוריה. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אי אפשר לנתק את ההקשר הספציפי מתוך ההקשר ההיסטורי. Mm-hmm. כשאנחנו חושבים וחושבות רגע על איך להט"ב קיבלו את הזכויות שלהם, mm-hmm. אנחנו לא יכולים להסתכל רק על 5 שנים האחרונות, או 10 שנים האחרונות, או על מצבים גיאופוליטיים שקרו. יש לנו את החובה לראות מי היה כאן לפנינו, מה עשו, ואיך הדבר הזה בעצם מקדם אותנו. עכשיו, אני מאוד ער נקרא למאמרים האלה ביקורת, mm-hmm. כי היא לא באמת ביקורת, יש שם משהו שהוא לא מצליח לראות מעבר לעצמי הכואב. Mm-hmm. יש שם הומואים שאומרים, אנחנו רוצים רגע, הגענו כמעט עד לכניסה לדלת, אנחנו ממש שנייה מלקבל את כל הזכויות ולהיות שווים לאנשים האתרוסקסואליים, אנחנו לא שם כי משהו מושך אותנו אחורה. Mm-hmm. מה זה משהו מושך אותנו mm-hmm. אחורה? מי מושך אתכם אחורה?
2: אז אחד מהם אומר שזה הקווירים, או המושג הזה קוויר, המושג הפרוגרסיבי, שהוא גם אמירה פוליטית חד משמעית, והשני אומר, אני הומו, גבר הומו לא רואה את השותפות זהות עם אישה טרנסית, זה לא אותו מאבק. אז מבחינתך, ואתה אומר, הם אומרים שזה מושך אותם אחורה. אז אתה אומר שזה לא נכון, שזה לא מושך אותם אחורה?
3: אני חושב ההפך. אני חושב שזה לא רק מושך אותם אחורה, שהם חושבים שזה מושך אותם אחורה, אני חושב שההבנה שלנו, קודם כל נגיד על הקהילה ההומו-לסבית, שנייה אני שם את הביסים כן. בצד, ואת הטרנסים והטרנסיות בצד. כקהילה הומו-לסבית, אם לא היה לנו טרנסים וטרנסיות, אם לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי, עזוב, אני לא אכנס שנייה להגדרות, mm-hmm. אבל לא היה לנו את כל הגיוון המגדרי הזה, השוליים החברתיים לא היו מצליחים להתרחב. הזכויות שאנחנו מקבלים, נגיד בתור גברים סיסג'נדרים, הומואים, או נשים סיסג'נדריות לסביות, זה זכויות שקיבלו בגלל שהצלחנו להרחיב את השוליים. אבל מי זה הצלחנו להרחיב את השוליים? אם לא היה לנו בארץ את זלמן שושי ש... סבלה מהמון שנאה, ולא היה לנו את סילביה ריברה, ולא היה לנו כל מיני אייקונים כאלה בהיסטוריה הלהט"בית. אז כשאומרים דבר כזה, כשאומרים הקוויריות היא לא אני, אני יכול להגיד, אוקיי, אני מבין למה הקוויריות, כמו שהיא נתפסת היום, לא, היא לא אתה. אתה יכול לשבת על הספסל ולהגיד, אני מחכה שיתנו לי זכויות, ויש אנשים כאלה, זה רוב האנשים גם, ויש כאלה שיבינו שהקוויריות הזאת היא טובה בשביל לקדם את האג'נדות, לקדם אג'נדה שהיא רחבה יותר, אבל היא לא רק הומו-לסבית.
2: אז אתה בעצם בא ואומר שהשוליים רחבים יותר, ואם תרצה היום, הקיצוניים יותר בדברים מסוימים, זאת אומרת, באמירה, בהבעת עמדה, בנראות, הם אלה שבזכותם מי שיותר במרכז, או מה שנקרא the silent majority, הרוב השקט, הוא זה שמקבל את זכויותיו בזכותם.
3: נכון מאוד.
2: זו אמירה מעניינת, והאמת, אם מסתכלים אחורה בהיסטוריה, זה באמת נכון. זאת אומרת, מאומות סטונוול, לדוגמה, הרבה מאוד מהאנשים ונשים שהיו שם, זה אנשים שאפשר להגדיר אותם, כן, כטרנסים, זאת אומרת, כן, זה אלה האנשים שהיו במרכז, אלה האנשים הבולטים. אז אתה בא ואומר, הם אלה שדחפו אותנו קדימה, המאומות פרצו הרבה בגללם, המאומות אין ספק שהם נקודת ציון היסטורית, בזכותם יש לכם את הזכויות, אז מה אתה אז מהאנשים שהיום כותבים את המאמרים האלה, ב-2020 או 26, 25, אתה בא ואומר להם, סתימו, סליחה, אבל כאילו.
3: אז התשובה שלי תהיה מורכבת. כי קודם כל, כן, אני מודה שמישהו בתור אחד שהיה שנים בעולמות האקטיביסטיים, כן, בא לי להגיד להם, סתמו שנייה, כאילו, בואו נרגע, בואו נקשיב, בואו נפתח אוזניים, בואו נלמד קצת מה היה. הצד השני של המטבע הזה, ואני רוצה לתת את הביקורת הזאת בזהירות, היא ארגוני הקהילה, והאופן שבו ארגוני הקהילה עובדים אל מול הדבר הזה. זאת אומרת, כוח, בטח כוח פוליטי, פוליטי במובן החברתי, לא במובן המפלגתי. כוח פוליטי לא יכול לעבוד בפני עצמו. זאת אומרת שאם, לצורך העניין, אימרי ומתיו, לא היינו נותנים להם במה ולא היה מול מה להתמקם, כנראה הם היו מתפיידים לריק ההיסטורי שמבחינתם גם אחרות נמצאות בו. אבל כשאנחנו באים ורואים איך הקהילה גם משמרת, ארגוני הקהילה, כן, לא הקהילה, ארגוני הקהילה משמרים את השיח הקווירי, משמרים את השיח אני לא רוצה להגיד...
2: מדוכה? באיזשהו מקום?
3: כן, ויש לי בעיה מאוד גדולה עם זה, כי כשאני פוגש בעבודה שלי אנשים על הקשת הגיוון המגדרי, אנשים טרנסים, טרנסיות, ואני רואה שיש, אני לא בא להגיד שאם תעזו ותרצו אתם תצליחו, לא, יש הרבה מכשולים חברתיים, אבל יש משהו בארגונים אל מול הדבר הזה שאומר, רגע, ואנחנו עדיין צריכים, כל דבר הוא מסתיים בגוולד כזה, בצעקות, אכלו לנו, שתו לנו, ואני אומר, חסר פה במשוואה הזאת דבר מאוד חשוב, בואו נקדם שיח פנימי.
2: אז זה מעניין, אתה בא ואומר, הקולות נקרא לזה שמרניים מתוך הקהילה הגיעה שעולים במאמרים של מתיו ושל אימרי, מגיעים בין היתר כי ארגוני הקהילה הגיעה מתיישרים אוטומטית עם צד, עם הצד הרחב יותר, הקיצוני יותר, אם תרצה, שוב, כל אחד ייקח, אני לא יודע אם המילה קוויר זה קיצונים, כל אחד יסכים עם זה, אבל יש בזה משהו שהוא, יש בו, שוב, לפחות לפי המאמר הזה, אמירה פוליטית מסוימת, אתה אומר שארגוני הקהילה הגיעה בוחרים צד?
3: אני חושב שזה לא שהם בוחרים צד, אני חושב שחסר להם הכלים לייצר את השיח. כאילו בוא נסתכל רגע על, על המבנה החברתי של ארגוני הקהילה. ולכל אחד באמת מהם יש איזשהו, עולם תוכן שהוא תופס. עולם התוכן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כן? נגיד האגודה למען הלהט"ב היא מאוד חשובה בגלל שהיא מקדמת לנו זכויות. אבל כשאנחנו שומעים רגע על הדברים של השוליים האלה, ואוטומטית העמדה היא, היא התנגדות למה שאימרי כתב, או התנגדות למה שמתיו כתב, ואין כזה קריאה למי שחושב ככה זה בסדר, בואו נדבר על זה, בואו נפרק את הדבר
2: אנחנו
3: הזה.
2: אנחנו מוחקים את זה באיזשהו מקום, אומרים, זה, אין, אין מקום לאמירות כאלה.
3: וזו הסכנה הכי גדולה. ביקורת היא דבר סופר חשוב. ביקורת כואבת, כמו של אימרי ומתיו, היא כבר בגדר קריאה לעזרה, או קריאה שאומרת, אני, רגע, אני מנותק, אני רוצה להיות הם. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני איזה עשור, הייתה מילה מאוד שגורה שהייתה נקראת דומו. דומו תיארה, הומואים שהם דומים.
2: מה זה אומר? דומים למה?
3: דומים להטרוסקסואלים. זה האלה שמתחתנים, ואלה שמביאים ילדים, ואלה שהם כאילו עוברים גברי כזה, או מנסים לעבור גברי. ואני חושב שאז זה היה נחשב גם לי, הייתי כזה בשלעי האקטיביזם שלי, זה היה כזה, זה היה נחשב מילת גנאי. ואני אומר, יש אנשים שהשאיפה שלהם היא להיות דומה, להיות חלק, וזה בסדר. זה בסדר שזאת תהיה השאיפה שלך, אבל אסור לך לשכוח את השוליים האלה, כי אם אתה שוכח את השוליים האלה, במרכאות, אני עושה מרכאות, את השוליים האלה, או את ההיסטוריה הזאת, סופך הוא שישללו ממך את כל הזכויות, כי זכויות זה לא דבר שהוא, קיבלת אותם, זה יום שלך לנצח, זה לא נגעת נסעת. לוקחים להם את הזכויות, לטרנסים, טרנסיות, קווירים, ביסים וכן הלאה, יקחו בסוף גם להומואים. זה שקיבלת אישור להתחתן, או שהמדינה מחויבת להכיר בך, כי התחתנת בחול, ואתה רשום במרשם, המדינה לגמרי יכולה לבטל את זה. ובשביל להבין את זה עוד חצי משפט, בשביל לדעת איך לעשות שאנחנו נצליח לדבר אחד עם השני, אני חושב שיש פה אחריות גם של ארגוני הקהילה לקדם שיח שמאפשר תקשורת.
2: לא, אבל אתה בא ואומר, סבבה, נכון, לקדם שיח שמקדם תקשורת, ומן הצד השני אתה בא ואומר, עדיין אומר לאותם אנשים שכתבו את המאמרים האלה, אל תשכחו מאיפה באתם, אל תשכחו מי אלה, שדחפו לכך שתקבלו את הזכויות. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לציטוט מתוך המאמר באנגלית, עם כמובן מתורגם של מאתרו, שהוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים, כך הוא קרא לזה, gay rights movement, שאנחנו יכולים לתרגם את זה לזכויות להט"ב, אבל אז זה קצת לא מתורגם נכון אולי למה שהוא רצה, כי הוא אומר, the gay rights movement, הוא אומר, התנועה למען זכויות הומואים שינתה את העולם ושינתה את חיי. בכך שהראתה שלהיות הומו אינו מעשה של מרד נגד אורח החיים הרגיל, אלא פשוט דרך אחת לחיות את החיים בצורה מכובדת ואנושית, בדיוק כמו להיות סטרייט. הוא בא ואומר, אני אותו דומו, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שהתנועה הזאת רצתה. הוא בא ואומר, הקוויריות זה לא מה שהיא מחפשת.
3: אני יכול להגיד בעדינות שיש פה אמירה שהיא לא חכמה במיוחד. והיא לא חכמה במיוחד כי ברגע שאתה מחובר למה שקורה איתך, ברגע שאתה מחובר להיסטוריה שלך, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, עזוב רגע היסטוריה, בוא שנייה נשים את ההיסטוריה בצד, ברגע שאתה מבין תהליכים חברתיים, אתה מבין איך הלולאות האלה קשורות. אתה יכול להיות דומו כמה שתרצה, תגיד אני רוצה להיות מלך הדומוים גם, אבל אתה לא יכול לעשות את זה עם השוליים, עם החברה בשוליים מתעררת. וכשאני אומר שוליים, אני מתכוון לכל אותם אנשים שלא מקבלים את אותם, לא רק זכויות פורמליות, אלא גם את אותו יחס חברתי. כי תחשוב רגע, עכשיו מי שיקשיב לי ונגיד לא רואים את הפרצוף שלי, הרבה אנשים חושבים שאני בת. אז תחשוב שהדבר הזה, ויש מחקר מאוד מעניין של מתן אלדר, שעשה את התזה שלו על קולות.
2: זאת אומרת, הקול שלך והאינטונציה שלך נשמעים
3: נשיים יותר. כן. ומתן אלדר בתזה שלו, הראה שאנשים שהם, הקול שלהם הוא כמוני, או נשי יותר אפילו, היחס החברתי אליהם הוא שלילי יותר. אז אתה יכול להיות, לעבור גבר, ומי שיראה אותי אז יראה גם זקן, ושאני שחום, אבל מי ששומע אותי רק, ישר מכניס אותי כבר לתוך איזו קטגוריה מסוימת.
2: אוקיי.
3: אז זה פוגש אותי בכל מיני מקומות. אז על אותה אמירה של מתיו, אני אומר, אין בעיה, הרצון שלך הוא רצון מקסים וחמוד, ושיהיה לך בהצלחה. אבל אתה לא יכול לנתק את זה, אתה לא יכול לנתק את המאבק הלהטאבי, את המאבק הקווירי אפילו, מתוך הדבר, מתוך הזכויות שיש לך היום. החתונה שלך, מה שנקרא חביבי, היא לא הייתה קורית בלי המאבק הזה בכלל. זה לא חבורה של הומואים שקמו ואמרו, יופי, ממשלה חמודה, בואו תאשרו לנו.
2: אוקיי, אבל אוקיי, אז הוא רוצה להתנתק מהמושג קוויר, והוא טוען שהקוויריות, מתיו לפחות במאמר בטיימס, פוגע, והוא ממש מביא נתונים בכל הקשור לתמיכה הציבורית בנישואים גאים. כן, הוא אומר שמאז 2022 יש ירידה של 18% בתמיכה רפובליקנית בנישואים גאים. אמרי קלמן, במאמר שלו, במאקו, אומר משהו אחר. הוא בא ואומר, אני מכבד את המאבק הטרנסי, אבל הוא לא המאבק שלי, אומר אמרי קלמן. הוא אומר כך, הוא גם כותב, קהילות הלהט"ב צריכות להיפרד. בשלה העת לסיים את ברית שיתוף הפעולה הקבוצתי שעליו החליטו בני הדור הקודם. עכשיו, אתה אומר בסדר, עם שלו זוכר את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל, נכון? ציטטתי נכון?
3: נכון.
2: אבל עם כל הכבוד לציטוט המאוד מוכר הזה, אולי הוא צודק בזה שהגענו, אני לא יודע אם הגענו לנחלה, אבל לפחות חלק מהקבוצות הגיעו למקום שבשביל, שבשלב הזה הן לא צריכות את הקבוצות האחרות, שאולי אפילו באיזשהו מקום פוגעות בהן. יסלח לי משה על כך שאני מסנגר על השטן, אבל אולי...
3: אז אני רוצה להגיד קודם כל שזה שובר לב.
2: לקרוא כזה דבר.
3: לקרוא את הדבר הזה, כי כאילו היית יו"ר האגודה.
2: כן, למען הלהט"ב.
3: בדיוק, וזה קצת צובט. אבל אני אקח שני מושגים שאנחנו מאוד אוהבים לדבר אותם בטיקטוקים למיניהם. אחד מהם זה ייחוד מאבקים, והשנייה זה PC, פוליטיקלי קורקט. אני אגיד שבאמת, רגע, אני למען הגילוי, מה שנקרא, שני המושגים האלה עושים לי חרר בגוף. כי ייחוד מאבקים, עוד פעם, למי שאוהב היסטוריה וקורא היסטוריה, בטח היסטוריה להט"בית, זה נהיה שיעור בהיסטוריה, יודע שייחוד מאבקים זה לא דבר שעובד. הוא לא הוכיח את עצמו אף פעם, מהמקום שצד אחד תמיד נפגע. ושני המאמרים האלה הם הוכחה נהדרת לזה שייחוד מאבקים לא עובד, כי ברגע שהומואים קיבלו את מה שהם רצו, נגמר הסיפור, אנחנו לא רוצים יותר לשחק במשחק הזה, אנחנו צריכים להיפרד. במקום איחוד מאבקים, אנחנו צריכים ללכת למקום שהוא יותר תמיכה הדדית. אני חושב שהמקום שלנו בתור הומואים, בטח בתור הומואים, הוא רגע להסתכל לצדדים ולהגיד מה אני בתור בן אדם מוכן לקחת על עצמי, ממש שיעור תורה, לקחת על עצמי בשביל לקדם אנשים על הקשת הטרנסית, על הקשת הקווירית, על הקשת הלסבית, על הקשת הביסית, כי יש לנו כל כך הרבה כוח בידיים, ואם אנחנו לא רוצים איחוד מאבקים, אנחנו צריכים להבין שהנטל עלינו בתור הומואים הוא יותר גדול.
2: מעניין, אבל בסוף מה שקרה זה כן איחוד מאבקים. זאת אומרת, מה שהביא את המהפכה זה איחוד, זה כאילו, מה שהביא את המהפכה הזאת, זה כן האיחוד מאבקים בסופו של דבר, החל מסטון וול, ועד למקום שאנחנו מגיעים כרגע לרצון של חלק מהאנשים להיפרד, אז תקן אותי אם אני טועה, אבל זאת אומרת, זה כן הצליח. אתה אומר, אבל בסוף אתה מוכיח את מה שאתה אומר בזה שיצא קבוצה אחת שעדיין לא הגיעה אל הנחלה?
3: אז זה לא הצליח.
2: זה
3: כאילו
2: לא הצליח.
3: מחקרית זה גם לא הצליח.
2: למה?
3: כי אנחנו מסתכלים על איך התחילו המאומות, טרנסיות הובילו את זה, אנחנו רואים איך הומואים כמובן בתור צד נפגע ומדוכה מקבל את המכות, אבל מי שככה לפי המחקר, מי שזורקת את הבקבוק הראשון, היא אישה טרנסית. ואז משם בעצם אנחנו ממשיכים. זאת אומרת, המאבק מתחיל מאיזשהו מקום של שוליים שהם סופר כואבים. אני גם חשוב לי להגיד, אני לא מרדד את הכאב של הומואים, את הרצון לזכויות,
2: ואת ההובלה של אנשים מסוימים, הרווי מילק בסן פרנסיסקו, ודברים מן הסוג הזה.
3: חד משמעי.
2: כן.
3: אבל האלחם הזה של להטבק, הוא אלחם שהוא לא בהכרח טבעי. הוא לא בהכרח טבעי מהמקום הזה שאנשים הצטרפו לתוך המאבק הזה, והיה נוח, ולאט לאט אנחנו רואים שבאיזושהי תקופה מאוד ארוכה, המאבק הוא מאבק הומו-לסבי. אין מחשבה לטרנסי וטרנסיות אפילו.
2: אבל הם שם. הם בתוך המאבק, הם אפילו מובילים את המאבק, אבל המאבק הוא הומו-לסבי, הוא לא טרנסי.
3: נכון.
2: בטח בשנים הראשונות. בטח בעשורים הראשונים.
3: נכון מאוד. ואנחנו רואים את זה גם בארץ. עוד פעם, אני אחזור לזלמן שושי. במרכאות, ההפקרות החברתית שהיא עברה, עזוב מה, איך גררו אותה בתקשורת וכן הלאה, אבל ההפקרות החברתית, הפנים קהילתית, לא, אנשים ניסו להתרחק מזה, והייצוגים האלה של המסכנות, של הבכי, של הדיכאון, של הקורבנות, אלה הייצוגים שאנשים כמו אימרי ומתיו כנראה מנסים להתרחק מהם, בלי להבין את המשמעויות שעומדות מאחורי זה.
2: תיקח אותי רגע, דיברנו על מה שאתה עושה בחייך מעבר לדוקטורט שלך בסוציולוגיה, ואתה הרי למדת גם מגדר, ואתה יועץ גיוון והכלה, בעבודה שלך, ב-DNA 360. תספר לי גם מה אתה עושה.
3: מהמם. אז אני בעצם...
2: זה מה שאתה עושה, אתה מהמם, זה ידוע, כן.
3: נכון. תודה רבה. אני בעצם עושה כמה דברים כשאני נכנס לעבודה. אז קודם כל התחלתי להגיד מקודם, וזה חשוב למה שאני עושה, שפיסי עושה לי, פוליטיקלי קורקט עושה לי גרד בכל הגוף. כי פוליטיקלי קורקט מונע מאיתנו לדבר.
2: כן.
3: פוליטיקלי קורקט זה להיזהר לא להגיד את המילה הנכונה. כשאני נכנס לארגונים, או לרשויות מקומיות, או למשרדי ממשלה, זה כבר לא חשוב איפה, אחד הדברים שאני אומר להם במפגשים הראשונים, זה תרגישו בנוח לטעות. תרגישו בנוח להגיד מילים שאתם אומרים ביניכם לבין עצמכם. למה? כי אני רוצה את האפשרות הזאת, שאם הם אומרים משהו והם רואים את המבט שלי, או אני נותן להם תגובה, שהתגובה תהיה חינוכית, שיהיה הקשר למה שהם אמרו, ולמה זה נחשב פוגעני. אני לא בא לתת להם סימני קריאה, אני לא בא להגיד, את זה אל תגיד יותר בחיים. לא. אני רוצה שאנשים יתחילו לדבר מתוך המקום הזה של תקשורת, מתוך המקום גם שהוא רגיש אחד לשני. אני עובד הרבה פעמים גם עם משאבי אנוש, עם employee experience וכן הלאה, בשביל לתת להם את הכלים של להסתכל לא רק על הקהילה ההומואית ועל פונדקאות, אלא לנסות להבין רגע מה אומר הורות לסבית, מה אומר זוגיות או הורות טרנסית בתוך ארגונים שיש כאלה. זאת אומרת, תמיד לעבוד דרך השוליים, אני תמיד אומר שהעבודה שלי היא חשובה, כי אם אני עובד עם ארגון על גיוון והכלה של הלהט"ב, הם יכולים כבר לקחת את ההגיונות האלה ולעבוד עם כל חברה או תרבות אחרת שהם רוצים, ולהכניס את אותם הגיונות לשם. אז אנחנו גם מול משאבי אנוש, ואנחנו גם עושים תאים גאים בתוך ארגונים, תאים גאים, מה שנקרא עבודת קוטור, שאנשים יכולים רגע בתוך התא הגאה של מקום העבודה לבוא ולשפוך מה שנקרא יושב עליהם או שורף להם, גם בהקשר הארגוני, אבל גם בהקשר של החיים עצמם.
2: זה מזכיר לי קצת את השבוע שעבר הייתה פה שרי ירושלמי מ-LGBT Works, זה קצת דברים משיקים באיזשהו מקום.
3: אצלי אני מאוד אוהב קודם כל, אנחנו מכירים שנים על גבי שנים. זה כאילו אותו דבר. זה נכון בכותרת של זה.
2: אבל בצלילה יש דברים שונים.
3: נכון.
2: זה מאוד מעניין גם, אבל שוב, מה שאתה אומר, שמחבר מאוד בין השיח שלנו, שצריך שיח פנימי בקהילה, לנטול PC, לשיח בכלל ברמה הציבורית, אבל שיח, נטול PC, אבל שהוא קיים, שהוא שם, שהוא בפנים.
3: נכון.
2: זה מה שאתה אומר.
3: נכון.
2: וזה חסר לנו, הן פנימית והן חיצונית.
3: זה חסר המון, אני רואה משאבי אנוש, אני רואה מנהלים ברצפת עבודה, שמפחדים לדבר עם עובדים שלהם, שהם לא יגידו את המילה הלא נכונה. אין שום סיבה שהדבר הזה יקרה, אם אתה בא עם לב פתוח, ובאמת נפש חפצה ללמוד ולהתפתח, אין שום סיבה שאתה תרגיש לא בנוח.
2: אז לסיכום, כשאנחנו מסכמים את שני המאמרים שעברנו עליהם, ואת השיחה הכוללת שלנו, אתה רואה אותנו נפרדים, או שבאיזשהו מקום מצליחים לשמר את ה... את הברית הזאת שיש מי שרוצים לפרק.
3: אז אני חייב להגיד שאני קודם כל שמח שקולות כאלה עולים, כמו של אימרי וכמו של מתיו, כי זה מחייב אותנו להסתכל רגע פנימה ולנסות להתמקם מול הקצוות האלה. אני לא חושב שאנחנו ניפרד בכזאת קלות, אני חושב שהקהילה הולחמה, מה שנקרא בצורה מאוד מאוד חזקה, ארגוני הקהילה יש להם קול מאוד מאוד חזק וחיבור מאוד מאוד חזק, לא נראה לי שזה יקרה בקרוב, אנחנו נצטרך לעשות דריל דאון חזרה לעצמנו ולהבין איפה אנחנו.
2: משה חג'אג', אהובי, תודה רבה שבאת לאולפן.
3: תודה לך.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: עד כמה מקום העבודה שלכם ושלכן הוא מרחב בטוח? עד כמה יש שם נוכחות להטאבית או פתיחות לקהילה? מה קרה למחלקות ה-DEI, הגיוון, השוויון וההכלה, שהיו פופולריות מאוד בארגונים הגדולים עד לפני כמה שנים, היום, טוב, תכף נשמע על זה, ואיך אפשר להטמיע סטנדרטים של קבלת האחר בארגונים שמעסיקים גם את הפריפריה החברתית בישראל, ולא רק את האזור המרכז. לטובת מענה על כל השאלות האלה, חלון גאווה הפודקאסט שמח לארח היום את שרי ירושלמי, מנכלית LGBT Work, עמותה המקדמת שוויון לקהילה הגאה בעולם העבודה. היי!
4: היי, מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
4: טוב להיות כאן.
2: טוב שאת פה. בואי נצלול פנימה ישר, קודם כל, מה אתם ואתן עושים בעמותה הזאת? פעם היו קוראים לכם LGBT Tech, שיניתם ל-LGBT Work מתוך מקום של רצון אולי לעבור לכלל הציבור ולא רק לעולם ההייטק. תספרי לי קצת.
4: נכון. אז בעצם LGBT Tech הייתה התארגנות של חבר'ה גייס בהייטק, באמת מהקושי של היו"ר והמייסד שלנו, שחר גרמבק, לצאת מהארון במקום העבודה שלו, ומקום העבודה שלו היה חברת הייטק. ולכן התחילה ההתארגנות הזאת. ובאמת לאט לאט ראו את האימפקט הגדול והמטורף בהייטק, כל נושא השוויון תפס באמת גלים מאוד מאוד גבוהים, והחליטו ששוויון זה לא רק בהייטק, ורוצים להכיל את זה על כלל עולם התעסוקה. וממש בחודשים הראשונים שנכנסתי לתפקיד, לפני כשנתיים, אז אני זוכרת את הפגישות הראשונות שכזה אמרו לי, טוב, טוב, אתם בהייטק שלכם, פה זה לא הייטק חמודה. ואז באמת הבנו את הצורך הגדול לעשות שינוי גם בשם, והיום אנחנו נקראים LGBT Work, ואנחנו עובדים באמת עם כל המשק, עם כלל הענפים, וזה כיף לראות איך אנחנו לאט לאט נכנסים לעוד חברות, גם אם זה סלולר, גם אם זה בריאות, פיננסים, בנקים, חברות ביטוח, וזה מאוד מאוד משמח.
2: כל חברה שאת נכנסת אליה, שאתם ואתם נכנסים אליה, זו מתודולוגיה דומה או שונה? זאת אומרת, שיטת העבודה כדי להיכנס ולעבוד מול חברות, היא דומה? היא אותן חברות, או כל חברה מקבלת איזשהו יחס שונה?
4: זה ממש ממש ממש, יש פרסונליזציה של כל מקום. צריך להבין שבהרבה מאוד ענפים יש רוב מסוים של אנשים. יש חברות שמרניות יותר, יש חברות שפתוחות יותר. אי אפשר להשוות בכלל את ההון האנושי שיש לחברת הייטק לעומת ההון האנושי שיש אפילו בחברת סלולר או בבנקים. יש חברות שהן שמרניות יותר, ולכל חברה יש את הדרך להיכנס אליה. כמובן, הסיפור הוא בדרך כלל אותו סיפור, או שאנחנו מגיעים יחד עם חבר שעובד שם, אוקיי? או שאנחנו בעצם עושות את הפנייה למנהלי מנהלות, בדרך כלל משאבי אנוש וסמנכלים, ואז אנחנו מגיעים ובעצם פורסים את התורה שלנו. אבל לכל אחד יש את המשהו הזה שחשוב לו יותר. מצד אחד, הערך הכלכלי, כלומר, אם אנחנו רוצים לדבר על למצות כמה שיותר את כוח העבודה שלנו, אז אנחנו הרי יודעים שככל שאדם הוא מרגיש בנוח במקום העבודה, אז הוא יהיה פרודוקטיבי יותר. ואדם שהוא נמצא בארון, או אדם שהוא נמצא תחת חשש ממתקפה, הוא יהיה עובד פחות טוב בסופו של דבר, וגם השימור שלו ירצה לעבוד במקום אחר. אם אנחנו מדברים על נתונים, אז מעל 80% רוצים לעבור למקום עבודה שהוא פלורליסטי יותר, אוקיי?
2: מהקהילה הגאה.
4: מהקהילה הגאה, ודור ה-Z, שזה בעצם הדור החדש, לא יגיע מלכתחילה לעבוד במקום עבודה, שהוא מקום עבודה שמרני.
2: וזה, סליחה, אנחנו רק נספר למאזינים שנפל לי פה איזה משהו על הרצפה, זה מה שראיתם. וכשאת פוגשת את הצד השני, את הסמנכליות ואת הסמנכלים משאבי אנוש, האנשים שאת עובדת מולם, הדבר הזה משמעותי בעבורם, או שהם אומרים, זה לא מעניין אותי?
4: בטח, מאוד מאוד משמעותי. בסופו של יום צריך גם להבין שיש כאן הרבה מאוד במיתוג מעסיק. כלומר, החברות האלה מחפשות את הטלנטים. הן מחפשות אנשים טובים שישארו לעבוד לאורך זמן. ואין מה לעשות, הדגל הלהט"בי הוא דגל השוויון, הוא דגל החופש, ושם אנחנו באמת רואים את הכוח שלנו.
2: כן, אבל את משתמשת במילים של הייטק. מיתוג מעסיק זה מילים של הייטק. אני לא יודע אם למנהל סניף הבנק בדימונה באמת מעניין אותו עם דגל הלהט"ב, בטח יכול מאוד להיות שזה אפילו יפריע לו.
4: אבל הוא לאו דווקא זה שקובע מנהל סניף הבנק בדימונה. לבנקים יש מערכת שלמה שממתגת אותם, אוקיי? והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אתה נכנס פה למשהו סופר נכון, כלומר, מה קורה בפרקטיקה? וכאן יש לנו את המענה הנוסף שלנו, שבסופו של יום, גם הפרקטיקה של היום-יום שלנו, חשוב שהעובדים ירגישו ביטחון להיות, מה שנקרא, להביא 100% מעצמם, כמו שאנחנו אומרים. כי אם אני עכשיו נמצאת במקום עבודה, ואני תחת חשש, אוקיי? ואני תחת איזשהו לחץ או התאמרות, או בארון באופן כללי, אז גם אני אהיה עובדת פחות טובה, ופחות פרודקטיבית.
2: ספרי לי על אחרי שנכנסתם. אז זה הגענו לשלב הראשון, פגשנו, נכנסנו, אני משער שאתם גם מקבלות לא מעט לא, יש חברות שאולי...
4: בוודאי.
2: אז זה גם משהו משמעותי מבחינתך, שכאילו אין כניסה.
4: נכון.
2: אבל במקומות שכן נכנסת, מה את עושה?
4: אז דבר ראשון, אנחנו קודם כל באות ומנסות להבין לאן הגענו, אוקיי? מנסות לדבר יחד עם עובדים, לאתר עובדים להט"בים, לדבר יחד עם סמנכליות משאבי אנוש, ולראות מה הכאבים. איפה צריך תשומת לב באותו מקום. לאחר מכן, אנחנו ממש ממליצות להיכנס למדד שלנו. יש לנו מדד שזה כלי באמת באמת מטורף, מדובר על 25 שאלות, שבוחנות עד כמה המעסיק הוא פרו-להט"בי. עכשיו, יותר ממדידה, זה בעצם תוכנית עבודה. כי זה אומר מה צריך להיות, לאן אנחנו רוצים להגיע.
2: בעצם ברגע שהיא מקבלת את ה-X האדום, היא אומרת, אוקיי, אני צריכה לשנות את הדבר הזה.
4: בדיוק. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שכל מקום עבודה במדיניות שלו יהיה כתוב שהחברה שלנו מתנגדת לאפליה לא רק על בסיס מגדר, גזע ומין ודת, אלא גם על בסיס נטייה מינית וזהות מגדרית, אוקיי? שהדבר הזה בכלל יונח על השולחן במדיניות, אוקיי? ואז אנחנו ממש פורטות את זה לפרוטות. לדוגמה, אפרופו מכבי, אם אני נמצאת בזוגיות שהיא לא זוגיות חוקית, כי הרי אנחנו יודעים שהחטא הקדמוני זה שמשפחה וזוגיות זה רק בין גבר לאישה, אוקיי? ואפילו לא מגדר, אלא זכר ונקבה, אוקיי? אז בעניין הזה...
2: וגם רק לפי דת.
4: בהחלט. ובעניין הזה אנחנו באות ואנחנו שואלות, האם בסופו של יום נותנים את הזכויות לפי הצהרת העובד או העובדת, ולא לפי מה שכתוב עכשיו ברשויות המדינה. כי אתם מכירות, אנחנו מכירים בסופו של דבר את מי אנחנו עובדים. אנחנו יודעים מי התחתן ומי בזוגיות ולמי נולד ילד, וזה לא משנה האם זה ביולוגית שלי, וזה לא משנה האם התחתנתי בנישואי יוטה או עשיתי חגיגה למשפחה שלי באיזה אולם באור יהודה. זה ממש ממש לא משנה. מה שמשנה זה העובד והעובדת ומה קורה בפועל, לא מה קורה בסופו של דבר בתעודת הזהות שלי. כן כתוב לי שהתחתנתי, כן כתוב לי שאני נשואה, כן הילד מופיע, כן אני הביולוגית, הדברים האלה הם באמת באמת לא רלוונטי, ולמעסיקים יש את הכוח לתת לנו ולהשוות את הזכויות שלנו.
2: ולפי החוק הם גם באיזשהו מקום צריכים, כאילו גם בסוף ראינו את הפסיקות לאורך השנים, כן? ראינו את בגץ דנילוביץ', הבגץ ההיסטורי, כן? הדברים הללו די מחייבים את החברות גם בלי שיש את ה-LGBT work להשוות את התנאים ולהתנהג בהתאם. אז למה צריך אתכם?
4: כי כביכול זה נכון. מבחינת הפסיקה, יש פסיקה, יש תקדים.

0: מגיעים באמת לפגישות, אז אומרים, וואו, בכלל לא חשבתי על זה, אני לא ידעתי שיש את הפער הזה, בוודאי שאנחנו נרצה להוסיף את זה.
1: אבל את רואה את התפקיד של העמותה שלך, או העמותה שאת ניהלת, יותר כמקום שאם נקביל את זה לעולמות של חושן, או לעולמות של ההסתדרות, לעולמות של מלווה את העובד, ארגון עובדים, או עולמות של הדרכה ו... איך את רואה את זה יותר?
0: זה מקסים, כי אני חושבת שזה ממש ממש שילוב של השניים. כי מצד אחד, אנחנו כבר גילינו שהכשרות, אגב, הכשרות במקומות עבודה, זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי. זה די מדהים לראות את זה. אז הכשרות, ומה זה הכשרות? זה חינוך בסופו של דבר. זה להביא איזושהי אינפורמציה לקהל שהוא לא מתמצא. אוקיי? אז בעניין הזה אנחנו כן עושים חינוך והכשרות לקהל הרחב, גם קהל שהוא סטרייטי וגם קהל שהוא להטאבי שלא תמיד מודע. ומבחינת זכויות עובדים, אז זה נכון שמבחינת חוק, ואסור לשכוח את זה, ואנחנו רואים שאנשים לא יודעים, מבחינת חוק אנחנו נטולי זכויות בחוק. אתה אומר לי, הפסיקה? נכון, יש פסיקה, אבל איך אחר כך תחפש... לך תחפש את אכיפה לפסיקה הזאת, בסדר, זה שניתן פסק דין, זה לא אומר שזה עכשיו משהו בשוטף. ואז אנחנו באמת צריכים לדאוג לזכויות העובדים. עכשיו, זכויות עובדים זה לא זכויות שניתנות לפי חוק, אז מה שבעצם אנחנו עושים, אנחנו מדבקים על הדלתות של המעסיקים ואומרים, תקשיבו, זה נכון שמבחינת חוק אתם לא חייבים, אלא אם כן, הלכתי והתחתנתי ביוטה, ועשיתי צוורות, והשקעתי ממרצי, מזמני ומיטב כספי בתהליך הזה, והשגתי את האישורים. אבל בגדול, אתם יכולים לעשות את זה גם לבד. אתם לא צריכים לחכות לכל הבלגן הזה.
1: תגידי, קחי אותי רגע לסיפורים אישיים, לדברים שאת שומעת ברמה הפרטנית, בעיקר כ-LGBT, work, ולא על LGBT text. זאת אומרת, לא על הפינוקים והתנאים הטובים בהייטק ועל הקבלה והחיים היפים בהייטק, למרות שאני בטוח שגם שם יש אירועים ודברים שקורים.
0: בהחלט.
1: אבל קחי אותי למקומות שאת שומעת מאנשים שלא יודע מה, עובדים בבנקים, או עובדים בחברות מסחריות, או בגדולות, או בכל דבר אחר, דברים שאת שומעת מהשטח.
0: בטח. אז קודם כל יש לנו קו חם. שבעצם אנחנו מקבלים פניות מהציבור. הקו חם הזה הוא גם פתוח גם לעובדים, אבל גם למעסיקים. ואני רוצה להתייחס ממש ככה בקצרה לכמה מקרים. שנה שעברה הגיע לנו בעצם דיווח על בחור שהלך לרעיון עבודה. ובראיון עבודה הסתכלו על הקורות חיים שלו, המראיין הסתכל על הקורות חיים, ואמר, רגע, אני רואה פה איגי, אני רואה פה חושן, מה אתה הומו, מה אתה להט"ב, אבל אתה לא נראה, אתה בטוח? היית עם נשים? איך זה יכול להיות? מה, אבל אתה נורא צעיר, למה, כאילו... אז כל הרעיון סבב סביב הנטייה המינית של אותו בחור, ו... זה קודם כל...
1: זה אגב מוגדר בחוק. בדיוק. זה נגיד כן מעוגן בחוק, הדבר
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, נכון. אבל זה בדיוק למקומות האלה, זה נכון שזה מוגדר כהטרדה מינית, פרסה לגמרי, אבל זה עדיין במציאות היומיומית הישראלית, זה כאילו איפשהו על התפר האפור, לא, אני רק התעניינתי, זה לא באמת שחשקתי בו מינית. וצריך להבין שהדברים האלה קורים כל הזמן, כל הזמן. ההטרדות המיניות האלה, אגב, הקהילה הגאה יש לה יותר הטרדות מיניות, בסדר? ונשים בקהילה הגאה אפילו עוד יותר.
1: עוד יותר, מעניין. זאת אומרת, נשים לסביות אולי, כשהן מגיעות לרעיון עבודה, אולי לעתים אצל גברים, חובות אפילו הטרדה, וגם נשים סטרייטיות, אנחנו גם יודעים את זה, אבל חובות, אבל את אומרת שנשים לסביות חובות הטרדה גבוהה מאוד.
0: בוודאי במקום העבודה, בהחלט. וגם צריך להבין שבגלל כל הדברים האלה, אנשים נוטים לא לצאת מהארון במקום העבודה.
1: אנחנו באמת רואים שיש איזושהי הידרדרות במקום, אז נכון? יש אנשים שבעבר חשבנו שכאילו אנחנו מתקדמים למקום ליברל, נאור, וכולנו נכון. פתוחים. הסקרים שאתם עושים מעידים על כך שאנשים מפחדים לצאת מהארון במקום
0: נכון,
1: העבודה.
0: נכון, הם מפחדים לצאת, אנחנו מדברים על אחד מתוך שלושה אנשים, אוקיי? שנשאר בארון בתוך מקום העבודה, וזה בהחלט, בהחלט נתון מטורף, וצריך להבין שאנחנו... כלהט"בים אנחנו רגילים לזה. כלומר, אני יום-יום צריכה להחליט האם לצאת מהארון או לא לצאת מהארון. זה משהו שהוא כל הזמן. ואני זוכרת, לפני שהגעתי למנכ"לת LGBT Work, אז הייתי יועצת ועבדתי יחד עם מגוון רחב של טיפוסים ואנשים.
1: וכל הם פוגשים אנשים חדשים.
0: בדיוק. וזהות הלהט"בית שלי אף פעם לא הייתה על השולחן. כי זה לא היה, אני מבחינתי אמרתי לעצמי, זה לא רלוונטי. מה זה משנה? אם אני נשואה לאישה, אם יש לי ילדים, אם אני... זה לא רלוונטי בכלל העניין הזה. אבל זה כן רלוונטי, כי לא הייתי בנוח, לא, כלומר, הייתי כל הזמן...

0: זמן כל הזמן בארון, כן. בדיוק. וכל הדבר הזה של להגיד, זה רק מקצועי, זה לא רלוונטי, זה פשוט, פשוט לא נכון mm-hmm. בסופו של יום.
1: כי זה המכלול של הבן אדם שמולך, שמולך. זאת אומרת, אם הוא בא ומדבר בחופשיות, כן, אשתי והילדים וזה והכל, ואת מרגישה, רגע, אני לא יכולה לדבר על אשתי והילדים.
0: נכון.
1: זה באיזשהו מקום תוקע את זה. תני לי עוד איזה שם, אני פשוט נורא סקרן לשמוע על דוגמאות של אנשים ספציפיים, זאת אומרת, כמובן לא את השמות, אבל שבאים ומספרים מה הם חווים במקום העבודה, לא רק בראיון, אלא ממש בשגרת היום שלהם. סיפורים שמגיעים עליכם.
0: בטח. אז הייתה פנייה נוספת של בחור שעובד בחברת ביטוח גדולה, אוקיי? Mm-hmm. הוא בעצם סיפר שקולגה שלו שם כזה עובדים תקופה ארוכה ביחד, אמר לו, אתה מקסים והכל, אבל בסופו של דבר שנינו יודעים שאתה תשרף באש הגיהנום. וזה שוב העניין הזה של החופשיות לבוא ולהגיד מה שרוצים, מתי שרוצים. אז אני פה רוצה להגיד שלא. כל אחד זכאי לדעתו, ואנחנו הרבה פעמים, וגם אני בתור מנכלית LGBT Work, חובה להטבופוביה בכל הפגישות האלה, שאני הולכת, ואני נפגשת יחד עם הרבה מאוד אנשים בכל מיני חברות, וגם אני חובה להטבופוביה, וצריך להבין שאנשים מרגישים סופר בנוח לבוא ולהגיד, אבל אני לא מקבלת. אבל למה שאני אקבל אתכם? אני לא מקבלת, אני לא חייבת. למה צריך שיהיה פה דגל? למה חייבים שלחגוג יום גאווה? ואם אנחנו לא רוצים, את לא יכולה להכריח אותי.
1: ככה זה בא לידי ביטוי, זאת אומרת שאת פוגשת את
0: בוודאי, ואני כמנכ"לית של עמותה שמקדמת שוויון, okay. זה השיח. אז גם הבחור הזה, שהקולגה שלו הרגישה סופר בנוח להגיד את הדבר הנוראי הזה, שהוא ילך והוא יסרף בגיהנום, צריך להגדיר פה גבולות ברורים של מה מותר להגיד במקום עבודה ומה אסור להגיד במקום עבודה. כלומר, זה משהו שהוא פרוץ לגמרי לחלוטין בישראליות ובסחבקיות והכל. אז מבחינתי, תהיו אתם בארון עם המחשבות שלכם, עם האמירות הבוטות שלכם. זה לא משהו שהוא רלוונטי, לא רלוונטי למקום עבודה, ומקום עבודה צריך לשמור על העובדים שלו.
1: אז אתם תהיו בארון עם החושך שלכם, אתם לא תמנעו מהאור שלנו לצאת.
0: לגמרי ככה.
1: בואי נדבר על DEI, זה בעצם מושג כמובן מאנגלית.
0: Diversity and inclusion.
1: בדיוק, diversity, inclusion, וואי, עכשיו ברח לי, מלא. בסדר, לא נורא, אבל בעברית זה גיוון, שוויון
0: והכללה.
1: והכללה, ואלו היו מחלקות, אני זוכר, יש לי בדודה שגרה באוסטרליה, שממש עבדה בחברה רב-לאומית מאוד מאוד גדולה, שאתה מחלקה מאוד גדולה של הדבר הזה. ואז הגיעה הקדנציה השנייה של דונלד טראמפ.
0: נכון.
1: ומשהו בכל העולם, ובכל החברות הגדולות, אולי לא בכל, אבל בהרבה מאוד מהחברות הגדולות, השתנה. מהדברים הכלפי חוץ של אירועי גאווה ותמיכה וכסף ששמים על העולמות האלה, עד כדי כך לממש לדברים בתוך החברה שחלק מהמחלקות האלה נסגרו. מה את ראית בשטח? שוב, את אמנם בזווית הישראלית, אבל בחברות גדולות, ראית שינויים?
0: בטח, בוודאי, צריך להבין שבגלל שאנחנו הגענו מהייטק, אז עדיין 70% מהעבודה שלנו היא מול חברות ההייטק, כלומר, אנחנו עדיין שם. יש לנו המון המון חברות גלובליות שאנחנו עובדים איתן, ואנחנו רואים יותר ויותר, זה פשוט היה גם הידרדרות מאוד מאוד מהירה, שיותר ויותר חברות מקטינות בצורה משמעותית את תקציבי הגיוון והכללה שלהם, מחלקות נסגרות, אין הרבה אירועים, האירועים הקיימים גם לא מקבלים איזושהי חשיפה ואיזשהו הדהוד. אם לפני 10 שנים הדגל הלהטאבי היה משהו באמת להתפאר בו, וכל החברות החליפו את הלוגו שלהם, ועשו באמת הרבה עניין והרבה סושיאל על עניין הגאווה, עכשיו אנחנו רואים ממש נטייה להפחית. יותר מזה, לנו יש קואליציה של תאים גאים, ואנחנו יודעות בדיוק מה קורה שם בכל חברה וחברה, והרבה פעמים אני מבקשת מאנשים לבוא ולהתראיין ולדבר, אומרים, לא, אני לא יכול, אני מעדיף שלא, אין לי אישור מהדוברות.
1: עצמי, כן.
0: אין לי אישור מהדוברות. אפילו ברמה של דברים הכי קטנים, שנה שעברה אנחנו רצינו לעשות איזשהו אירוע גדול, עשינו אירוע גדול לחודש הגאווה, איזושהי חשיפה לכולם, וביקשנו מנציגים לבוא ולספר מה הם עושים אצלם. כמות התאים שאמרה, אני לא יכול, אני לא יכולה, היא מאוד מאוד הציבה, וגם חברות שמשתתפות במדד, מדד שלנו, מדד השוויון, והגיעו לתווי תקן, יש לנו ערד, כסף, זהב, ואפילו פלטינה, מספר חברות אמרו,
1: אנחנו תודה, במדד, אבל אנחנו לא רוצים...
0: אנחנו לא רוצים לפרסם את זה.
1: כן.
0: שזה ממש ממש ממש עצוב מצד אחד, מצד שני אני אומרת איזה מזל שהם במדד, כאילו איזה מזל שיש לנו איזושהי שליטה למדוד את זה שהם עדיין דואגות לעובדים הלהט"בים שלהם.
1: כן, אבל בואי נאמר כך, קודם כל אני רוצה לקחת אותך לשאלה מה את אומרת לחברות הללו כשהן אומרות לך אנחנו לא רוצות לפרסם את זה, כי חלק מהעניין זה להראות את זה נכון, כלפי חוץ.
0: נכון, תראה, יש דברים שאני יכולה לשנות, אנחנו יכולים לשנות, ויש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד מאוד דק ורגיש ושביר. אני לא יכולה לבוא, וכולן באמת, כל הסמנכלית משאבי אנוש, וכל האחריות, מה שנקרא, אחריות חברתית ותאגידית, כולן גם בהתנצלות ובחוסר נוחות מול הדבר הזה. כלומר, אני נורא נורא מצטערת, זה באמת זמנים לא פשוטים, אני מקווה ששנה הבאה דברים יראו אחרת, גם הם חוות את זה כקושי מאוד מאוד גדול. אז אני לא יכולה לבוא בטענות. אני רק יכולה להגיד, איזה בעשה. אני ממש מקווה שדברים ישתנו, ואיזה יופי שאתם נמצאות במדד, כי אני יודעת שזה לא פשוט להם להיות במדד. כן. הרבה פעמים, אם בעבר התקציב למדד היה מתקציב של גיוון והכללה, היום צריכות לקחת את התקציב הזה אולי ממקום אחר.
1: כן.
0: המקום הזה הוא מאוד לא פשוט.
1: זה רק מזכיר לנו, כשאנחנו מפרגנים לעתים לחברות מסחריות, איזה יופי, שיניתם את הלוגו ונתתם תמיכה. בסוף, הכל זה אינטרס מסחרי, הכל זה אינטרס שיווקי, הכל זה אינטרס של מיתוג מעסיק. עם כל הכבוד, באמת צריך להסתכל על כל תמיכה שאנחנו מקבלים, להודות לה, לחבק אותה, אבל להסתכל עליה תמיד בעין חשודה.
0: זה נכון, בגדול זה נכון, אתה יודע, בעבר לא היה לנו מדד, היה לנו איזושהי הצהרה. הצהרה, סוג של אמנה שחתמו. אממה, אף אחד לא עשה כלום.
1: כן.
0: חתמו, וזהו, ולכן אנחנו התחלנו עם המדד הזה שיש...
1: אגב, איזה קריטריונים אתם בודקים שם?
0: אז ככה, המדד מחולק, זה בעצם משולש הזהב. אחד זה המדיניות, מה החברה מצהירה שהיא מתנגדת לאפליה, היא נותנת שוויון זכויות, ברמה של מדיניות. השלב השני, זה ברמה של זכויות. אנחנו ממש ממש נכנסים לעומק, בדיוק, בודקים בציציות, האם באמת כולם מקבלים את אותם תנאים, את אותם הטבות. וזה לא מובן מאליו, כי 90% ומשהו לא נותנים. הם אפילו לא מבינים שהם לא נותנים, אבל הם לא נותנים, ואז אנחנו באמת מגיעים ומציגים את זה. והדבר האחרון זה מה שנקרא נראות להטאבית במרחב הציבורי. שזה גם נושא מאוד מאוד חשוב. שזה הרבה מעבר לציון חודש הגאווה, כי ציון חודש הגאווה פתאום זה נהיה פופולרי ונורא נורא נחמד, ועושים קפקיקסים מגניבים וכזה.
1: כן, ומביאים איזו הרצאה.
0: בדיוק, ובזה זה נגמר. אבל חשוב שהנראות הלהטאבית תהיה לאורך כל השנה. אפילו דגל קטן בלובי, זה עושה את ההבדל. שיש מגייסים, אז דגל קטן אצל המגייסים, לבוא ולהגיד, זה שאתה להט"ב, אתה לא חייב עכשיו להישאר בארון בכל הרעיון עבודה שלך. מבחינתנו, אתה וולקאם. בדיוק.
1: אבל איך את מתמודדת עם זה שיש שיגידו, אני לא רוצה לשים את הדגל אם יש לי מועמד שאולי הוא יותר שמרן וזה קשה לי, זאת אומרת, והוא לא יכול לדעת את זה, אבל זה יכול לפגוע בו.
0: נכון, אז אתה לא תקבל את הניקוד, כי מבחינתנו, אם אתה רוצה להביא לעבודה מישהו כזה שהדגל הלהט"בי פוגע בו, אז שלא יבוא לעבוד אצלך. כלומר, מבחינתנו...
1: דגל זה דגל סך הכל, כן?
0: לא, זה גם... זה דגל, זה בא להגיד שאנחנו בחברה שלנו מאמינים בשוויון.
1: בקבלת כולם.
0: בוודאי, אם מישהו לא מעוניין בשוויון לקהילה הלהט"בית, למה שתיקח אותו לעבודה אצלך? מבחינתנו זה סנן, לא רק זה שאני אשמח לעבוד אצלך, זה גם סנן לאנשים שאנחנו לא מעוניינים בכלל שיגיעו לכאן. זה בדיוק העניין. וגם זה למה זה מאוד קשה. מאוד קשה לחברות לשים את הדגל הזה.
1: שרי, את מסיימת בעצם את תפקידך, נכון? את עוזבת סוג של...
0: אני יוצאת לחל"ת.
1: אוקיי. ואיך את נקרא לזה כך, מסכמת את השנתיים האחרונות האלה בסיפוק רב?
0: וואו. באושר גדול ובסיפוק רב. אני חושבת שאני הגעתי ל-LGBT War,
1: אסטק, כן, היום וורק.
0: ופשוט היינו במקום אחר, היינו קטנים יותר, היינו קצת יותר אנונימיים, היינו קצת יותר מתמחים ספציפית בהייטק, והיום אנחנו עובדים עם כל כך הרבה חברות, בכל כך הרבה ענפים, ההתקדמות היא מטורפת. אני רוצה להגיד שזה מדהים לראות את השוני בין חברות אמריקאיות לבין חברות ישראליות, כי יש ממש גדילה מטורפת של חברות ישראליות שנכנסות למדד. מדהים. לוקחות מאיתנו הכשרות, לוקחות מאיתנו הרצאות, מבינות את העניין. יותר ויותר חברות מבינות את
1: הצורך.
0: את הצורך וגם את היופי בדבר הזה. את הכוח.
1: שרי ירושלמי, מנכלית LGBT Work, קודם כל תודה רבה שבאת אלינו, זו הייתה שיחה סופר חשובה, ואני מאוד מאוד מקווה שאם יש מישהו או מישהי שהזינו לשיחה הזאת, והם קשורים בין אם מתוך חברה או הם סמנכלים משאבי אנוש, מנהלי משאבי אנוש, והם מעוניינים קצת להרחיב את הראש, קצת לפתוח, קצת להכניס עוד זווית פנימה, אז ליצור קשר עם LGBT Work. תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
0: תודה איתי, תודה רבה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.